0: două ori, că nu are relevanță. Tu de la tribuna Parlamentului, acolo sunt oamenii pe care noi cu toții i-am ales ca să facă legile pentru noi, nu? Că despre asta este vorba. Ei, legea asta, oamenii înțeleg că nu este bună pentru ei. Și sunt aici câteva lucruri care ar trebui clarificate foarte bine. Adusese aminte Emma de luna noiembrie 2026. Păi e riscant, pentru că, apropo de turele astea, oamenii primesc mai mult pentru turele pe care le fac în weekenduri. Dacă eu lucrez doar un weekend în acea lună, pe mine mă dezavantajează. Dacă eu lucrez trei, am ghinionul să fie niște colegi în concediu, eu lucrez trei, rămân cu un salariu mai mare. Din start aici nu știu cum vor echilibra situația, din acest punct de vedere. Apoi, avem înghețat. Ți se compensează. Nu le place nici ideea de a spune compensat, pentru că sunt niște bani pe care îi merită oamenii
1: avem
0: care lucrează.
1: Ilie Bolojan spune că din cele acolo 12 miliarde în plus, 3 sunt pentru această compensare.
0: Dar da, ideea de compensare nu i-ar conveni nimănui. Pentru că de ce îmi spui tu mie că îmi compensez salariul? Eu muncesc pentru salariul acela. Nu poți să-mi spui că îmi compensez. Am muncit mereu. O inflație din asta uriașă, cu prețurile care au crescut enorm de mult în ultimele luni și statul îmi spune mie
1: și
0: că tot mie îmi compensează.
1: Ăsta este un artificiu și de fapt nu ar trebui ca toată suma să fie transformată în salariu.
0: Toată suma să fie salariu. S-a pus și problema asta. Am văzut discuții la sindicate. Plus, garantează, să spunem, statul că eu 5 ani, legea are o aplicabilitate pe 5 ani, nu până în 2031. Da. Emma, doar mă verific cu Emma pentru că și ea urmărește proiectele. Dacă după 5 ani, eu 5 ani am venit înghețat, da? Adică nici nu-mi crește salariul, nu mai pun. Îmi compensează statul, îmi dă de la el, că eu sunt un amărât de asistent, de medic și sunt așa ca un fel de sky pe stat și îmi plătește el. Păi dacă după 5 ani mie îmi scade salariul. Și mai este chestiunea cu sporurile, pentru că avem acea idee cu 20% din să fie sporurile 20% pentru fiecare ordonanță de credit. Cred că și aici se pot face niște lucruri. Cred că și aici pot exista probleme. Păi numai de câte lucruri ne-am dat noi seama. Oamenii de acolo, de unde să știe care e adevărul în momentul ăsta? De unde să știe că se întâmplă așa sau altfel? Ei au un risc în față.
1: Vă propun să-l vedem pe Ilie Bolojan vorbind despre Alexandru Rogobete.
2: Această grevă, care s-a derulat în aceste zile, este bazată pe dezinformare și pe minciună și, din păcate,
1: pe mai multe minciuni, pe una singură,
2: mai multe minciuni. Una din minciuni este legată de faptul că veniturile în urma proiectului de lege, care, dacă ar fi adoptată a legii salarizării, ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit și există prevedere explicită în lege legată de faptul că dacă astăzi cineva din România, și sunt aproximativ 20-30% din cei din sectorul bugetar, care au un nivel de salarizare mai mare decât ar trebui să fie, lor nu le vor scădea salariile pentru că vor primi veniturile, pentru că vor primi acea diferență de compensație și vor rămâne într-adevăr la aceste venituri până ce treptat în anii următori, cei care au salarii mai mici și care în urma legii salarizării le vor crește salariile, aproximativ 2/3 din personalul din sectorul public, din toate sectoarele, îi vor ajunge din urmă. Din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod irresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele, în timp ce atunci, când era ministru și știa ce are de făcut pentru a corecta dezechilibrele din sănătate, pentru că fără corectarea acestora n-ai cum să ai un sistem de sănătate care într-adevăr este centrat în jurul pacientului, care oferă servicii pentru nevoile pacientului. Dacă nu facem asta și nu facem ceea ce trebuie, vom risipi resursele.
1: Profesor Albu Comănescu, vă rog.
3: Da, am avut ocazia să-l ascult pe domnul Bolojan înainte și tocmai mă gândeam la modul foarte 3D tridimensional în care concepe guvernarea și trebuie să compar că vreau, că nu vreau, cu o serie de alți prim-ministri pe care i-am avut în ultimii ani și sunt nevoit să constat că din acest punct de vedere este absolut lider. Și aici n-am un contraargument la propriile mele argumente. Modul în care e concepută reforma ca o politică pe termen lung, modul în care înțelege, apropo de creșterea salarială care era promisă, sau, mă rog, nescăderea veniturilor după 2031 sau 35, nu mai le țin exact, ideea este a înțelege că prin ceea ce propune ca pachet de măsuri economice în acest moment și ca măsuri de reformă, România nu trebuie să intre înapoi în criză. Proiectul domniei sale, așa cum îl văd expus și cum se simte practic și transpare, inclusiv din faimoasa lui încăpățânare, este de a menține România la un nivel care să-i permită o creștere ulterioară, nu încă o scădere, nu un joc cu finanțele publice care peste 4-5 ani să ne aducă într-un punct în care iarăși, practic, să retrăim zilele de astăzi. Și atunci stau să mă întreb, pornind și de la observațiile domnului Rogobete și de la atitudinea PSD-ului în toată această situație, cât de departe merge acest partid în a sabota tot ceea ce înseamnă opinie publică, încrederea în instituții, dialogul public, pentru a-și păstra poziția de preeminență și de jucător de șah imaginar pe scena politicii românești. Pentru că a ajunge la punctul în care încurajezi prin asemenea declarații responsabile greve care se fondează mult mai puțin pe anumite realități economice, așa cum ele sunt concepute și descrise în proiectul de lege, să stimulezi aici colo lideri de sindicat, care știm bine cum sunt numiți, uneori ce simpatii au și mai departe, să cooptezi o serie de directori de spitale și așa mai departe, care la rândul lor au uneori numiri care ne miră în termen de competență. Toate aceste resurse politice, capilare, pe care le folosește PSD-ul, ne arată foarte clar că miza lor nu este sub nicio formă, încă o dată, nici guvernarea, nici bunăstarea românilor, ci menținerea PSD-ului la putere prin absolut orice mijloc posibil. Când spun aceste lucruri și le repet săptămânal, o fac pentru că am undeva în intențiile mele construcția unui dosar, pe undeva îmi spune, un dosar de acuzații la adresa unui partid care în ultimii ani a uitat de țară, a uitat de electorat, a uitat de națiune, a uitat de absolut toate cuvintele sfărăitoare pe care le folosește în dialogul cu electoratul și cu cetățenii acestei țări, pentru prada politică, pentru insinuarea instituțională în zone care să fie cât se poate de beneficiare în termen de venituri și de captat statul. Deci e un partid care se transformă într-o caracatiță sub ochii noștri, ne arată brațele pe care le folosește, vedem de la doamna Savonea și terminând cu lider de sindicat, cât de departe poate să meargă intenția de blocaj care până la urmă este direcționată împotriva cetățeanului român. Acești oameni nu concep că o reformă poate fi făcut pe termen lung, structurat, cu o decizie și efectiv să te ții de un proiect și de un plan până ajungi la rezultatele dorite. E într-adevăr senzațional că un partid eșuează de fiecare dată lamentabil, mai mult decât lamentabil, ne apropiem de o zonă în care subminează până la urmă statul român, de fiecare dată, deci când ar trebui să aibă în ultima sută de metri capacitatea critică, cel puțin prin câteva voci, să-și impună reforma și să se recredibilizeze în fața unui electorat pe care nu cred că în acest moment îl mai poate recâștiga.
1: Îl vedem imediat pe Ilie Bolojan vorbind despre Sorin Grindeanu sau vorbind despre plecarea lui de la Palatul Victoria, o să-mi zică Ștefan ce declarații o să vedem. Aș mai spune pentru telespectatorii noștri că Ilie Bolojan nu are nicio problemă să confirme o discuție tet-a-tet cu George Simion. Nu este foarte sigur dacă această discuție a fost chiar înaintea votului de investitură pentru guvernul Veștea. De altfel, atunci când l-am întrebat pe Ilie Bolojan, să înțelegem deci că AUR le-a făcut figura celor de la PSD pentru că a stat de vorbă George Simion cu dumneavoastră, a zis că nu. El crede că a stat de vorbă cu George Simion cu mult timp înainte de votul de investitură pentru guvernul Veștea. Din nou, Ilie Bolojan refuză să spună ceva rău despre Nicușor Dan. Este atitudinea pe care a avut-o de la început. Cred că l-ați văzut. Sunt foarte curios ce joc face aici. Mi-aduc aminte de ce spunea Adrian Cioroianu la un moment dat, comentând această atitudine a lui Ilie Bolojan, spunând că de ce ar schimba o rețetă care funcționează? Asta e dovada seriozității lui. Așa le arată oamenilor că are altceva de făcut decât să se bată cu Nicușor Dan, cu președintele României. Pentru că un telespectator de al nostru l-a întrebat pe Ilie Bolojan de ce v-a abandonat Nicușor Dan, nu a răspuns, a făcut acest comentariu pe care îl reproduc aici. Plecarea de la Palatul Victoria. Știți că Sorin Grindeanu îi cere în fiecare zi să plece de la Palatul Victoria. Și i-am explicat, asta e o percepție pe care cred că o avem cu toții, i-am explicat lui Ilie Bolojan că pentru mulți români, faptul că el rămâne la Palatul Victoriei e de fapt cheia crizei. Pentru că senzația care le-a fost livrată oamenilor este că dacă Ilie Bolojan își dă și demisia după ce a fost destituit prin moțiune de cenzură, criza asta se rezolvă ca prin minune. Cum răspunde Ilie Bolojan?
2: Gândiți-vă că dacă mâine aș pleca de la Palatul Victoria, asta nu rezolvă problema. Pentru că avem un guvern demis. Problema pe care o avem este că ne-am comportat iresponsabil. Partidul Social Democrat, împreună cu au dărâmat un guvern, dar nu s-au gândit ce pun în loc. Inițial au fugit de orice fel de răspundere, căutând tot felul de soluții, după care încearcă să-ți impună, după ce au dat foc la țară, soluții iresponsabile, care îi avantajează doar pe ei, dar nu avantajează deloc această țară.
1: Deci, ce vă gândiți aici?
2: Gândiți-vă că dacă ai un guvern care în loc să se angajeze că toate măsurile care au fost luate până acum sunt respectate, că măsurile de reducere de cheltuieli care au fost adoptate trebuie continuate, riscul să intri în complicații bugetare este destul de mare. Și atunci nu e o problemă că eu să plec, pentru că eu nu sunt agățat acolo de scaun. Dar astăzi ar fi chiar o chestiune de iresponsabilitate să plec cât timp nu ai un guvern cu drepturi depline, ceea ce ar fi bine să-l avem cât mai repede posibil, în așa fel încât să dai o perspectivă și să meargă lucrurile înainte. Dar asta înseamnă să faci ceea ce trebuie în continuare pentru România.
1: Haideți să vedem cum stau lucrurile cu șansele de a obține un nou guvern. E întrebarea de 1000 de puncte.
4: E întrebarea pe care ne punem 3 luni.
1: De 80 de zile.
0: 86.
1: 86. 3 luni, imediat 90. Ilie Bolojan nu scoate nicio soluție. Listează soluțiile despre care s-a vorbit până acum. Pare să-i dea dreptate lui Kelemen Hunor că cel puțin până în decembrie varianta asta a unui guvern în care să facă parte toate partidele ca să aibă majoritate, ca să treacă niște legi importante, ar fi cea mai bună, dar aș pune semne de întrebare în legătură cu seriozitatea celor de la PSD care i-au tras odată clapa. Și atunci, ce mai poate să facă? Dar tot avem întrebarea cum ieșim din blocaj. Pentru că Sorin Grindeanu vinde astăzi varianta în care până pe 15 august cuiva o să-i vină mintea în cap. Știm cine e acel cineva, da? Cine e omul căruia i-ar veni mintea în cap.
0: Cine speră Sorin Grindeanu că e.
1: Bun, hai să vedem cum stau lucrurile. V-am auzit discutând, pentru că evident este în toi o întreagă bursa zvonurilor, cine cu cine. Planul înțeleg că este minoritar PSD care să obțină niște voturi.
4: Cam acolo se îndreaptă lucrurile, cel puțin în momentul de față.
1: Ilie Bolojan nu va marșa la asta nicicum.
4: Nu, dar cred că aceste săptămâni de care vorbea Sorin Grindeanu îi sunt necesare tocmai dumnealui ca să poată să negocieze pentru acest guvern minoritar, pentru că la cum stau lucrurile în momentul acesta, problema la guvernul Veștea, de fapt două probleme au fost la guvernul Veștea de nu a trecut. În primul rând, toate acele grupuri, grupulețe din opoziție rupte din pot, din sos, din aur, n-au votat toți guvernul Veștea. Acolo s-au pierdut niște voturi. Dacă ar fi votat toți guvernul Veștea, cifrele ar fi stat mult mai bine pentru PSD, în primul rând, pentru că ei au negociat.
1: Da, nu le-ar fi adus victoria.
4: Nu le-ar fi adus victoria. Mai există încă un plus pe care poate să-l aibă Sorin Grindeanu pe care nu l-a avut Veștea, în privința UDMR. La cum stau lucrurile în momentul de față, ascultându-l inclusiv pe Kelemen Hunor săptămâna aceasta la noi, mi-a lăsat de înțeles că
1: nu exclude varianta.
4: Exact. Da. Că va vota un guvern
1: apropo
4: minoritar.
1: Apropo de declarația făcută
4: PSD
1: de Ilia Olguța Vasilescu, a spus, nu asta e problema. N-am nicio... Nu asta e problema.
4: Exact.
1: Problema e că nu va avea majoritate.
4: Și mai există acea grupare conservatoare, să numim cum o fie, în Partidul Național Liberal, care a votat și prima oară Veștea, care acum ar putea să fie într-un număr mai mare, pentru că n-au pățit nimic, nu? În final au rămas pe aceleași funcții, în partid, fără nici unii, câțiva pe acolo, pe la sectoare, au fost pedepsiți, între ghilimele. Deci dacă punem cap la cap toate aceste frânturi din Parlamentul României, există șanse pentru Sorin Grindeanu, guvernului Sorin Grindeanu, să treacă de un vol din Parlament. De ce 15 august sau după 15 august? Păi sunt în vacanță parlamentare. V-ați uitat astăzi în Parlament ce a fost? Cred că erau undeva la până în jumătate de
1: parlament. Și după 15 s-ar putea mobiliza?
4: Poate spre început de toamnă.
1: Păi stați puțin că vom avea încă o sesiune extraordinară la început
4: ceva,
1: de august.
4: Și mai este ceva.
1: Și încă una la sfârșit.
4: Tu nu vrei să pui acum un guvern care să încaseze eșecul PNRR, Planului Național de Redresare și Reziliență. Tu vrei în continuare picarea, dacă nu trece legea salarizării în aceste discuții, să fie încasată de Ilie Bolojan? Uh-huh, uh-huh. Tu vrei în continuare, dacă se vor pierde bani, să fie eșecul lui Ilie Bolojan când
0: tu
4: a fost
0: PSD.
4: În stare?
0: Tu PSD?
4: Tu PSD? Păi, acum păi nu vorbim de Sorin Grindeanu, care își vrea...
1: Da, guvern minoritar PSD cu Sorin Grindeanu prim-ministru?
4: PSD, asta îți dorești.
1: A, deci nu se prea grăbește.
4: Aha, începutul de toamnă august. Este perfect. Se culeg strugurii, se pune guvernul, toate bune.
1: Domnule profesor, ce?
5: Avem strâmtoarea urmuz acasă.
1: Da.
5: Așa strâmb,
1: da,
5: aceeași epopee, cum Trump tot găsește acel târg care va
1: un
5: elibera...
1: Un amețitor, du-te vino.
5: Da, aici suntem la fel și în România, avem varianta de strâmtoarea urmuz după 6 luni la Vaslui. În principiu, cam asta se întâmplă. Și nu am motive să cred că scenariile care se vehiculează acum sunt în vreun fel sau altul mai plauzibile decât scenariile care s-au vehiculat, până la urmă, din zonele care ne-au adus produse super hituri, precum sigur o să-și dea demisia Bolojan dacă votează PSD-ul, se retragă sprijinul, sigur o să putem să ajungem la guvernare înapoi într-o lună dacă dăm jos guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură, 100% trece guvernul Veștea, uitați-vă, este din PNL, o să ne superiasă și da, super ieșit. Domnul Veștea este la Rockstad acum, sau am văzut că își pune poze de rocker mai nou. Da. Caută în continuare, caută o majoritate, domnul Veștea.
1: Între rockeri.
5: Da, oriunde. Dacă n-a putut cu aur, măcar între rockeri. Drept urmare, nu știu dacă scenariul acesta cu guvernul condus de Grindeanu sau ceva, guvernul minoritar PSD, se va... Mai e foarte mult până pe 15 august, în primul și în primul rând. Da. Cum funcționează politica românească în momentul de față, se poate întâmpla
1: aceste două săptămâni.
5: Oricând, orice. Ceea ce cred că lipsește până la urmă, și pentru că nu s-a schimbat de fapt situația între partide, într-un fel sau altul, cum bine s-a subliniat, PSD-ul are tot interesul ca orice eșecuri se întâmplă în această perioadă să fie decontate de Ilie Bolojan. Încă nu s-au terminat eșecurile. Mai avem eșecuri, încă se mai poate. Putem să mai pierdem foarte mulți bani. Nicio problemă. Asta ar fi una. În al doilea rând, nu avem un eveniment care să forțeze într-un fel sau altul o resetare a jocului politic. Mă gândesc aici la alegerea anticipată, o criză cu adevărat dificilă. Ceva care să îi forțeze pe politicieni să se întoarcă la masă. Poate, nu știu, trecerea României la geang, vineri sau ceva de genul acesta, care poate ar putea, să spunem, updata situația jocului politic. Până atunci o să avem aceste nothing burgers de scenarii de guvernare și vor vedea care va ieși, care nu va ieși, dar eu aș fi foarte sceptic în a estima ce guvern o să avem, când o să avem, ce componență o să aibă. E nevoie de un eveniment care să schimbe jocul. Momentan nu avem acele...
1: L-am întrebat pe Ilie Bolojan dacă Nicușor Dan, președintele României, prelungește criza nenominalizând un prim-ministru.
6: Nu a răspuns la această întrebare.
0: Păi eu chiar voiam să vă spun că uităm din toată schema noastră un personaj foarte important, Nicușor Dan. Vorbim despre toate partidele, liderii de partide, ce vrea PSD-ul, ce vrea Ilie Bolojan, dar totuși eu cred că Nicușor Dan trebuie să înceapă să joace, adică suntem ca la șah și avem într-un colț, să zic, un pion, un cal, un orice, și ăla e Nicușor Dan care tot stă să iasă odată
1: Nicușor Dan,
0: pe piesă. Cu piesele.
4: N-am jucat deja, de două ori, acum nu mai joacă.
0: Deja mai suntem, e fracturat totul. Mi se pare că, apropo de ce vorbea Emma mai devreme, cu cine își face Sorin Grindeanu guvernul, e o majoritate de bucățele. Nu, mai avem bucățele din piesele de șah și bucățele mai sunt în momentul ăsta pe tablă. Motiv pentru care, da, undeva este Nicușor Dan care trebuie să iasă la joc. Pentru că mi se pare că fără el, totuși, aici, în lumea asta politică, în parlamentul ăsta, nu se întâmplă nimic. Și nu se va întâmpla nimic nici de acum înainte. Dacă nu oferă el vreo garanție, dacă nu forțează el într-un anumit fel. L-am auzit pe Kelemen Hunor spunând că el este epuizat. Păi eu cred că e epuizat cu clasa noastră politică să le dai atâtea variante și totuși nimeni să nu vrea să facă o minoritate, o majoritate. Eu câte variante a găsit Kelemen Hunor, nu
1: neobosit,
0: știam că avea. Da, nu
1: neobosit
0: știam că avea.
1: Kelemen Hunor a găsit atâtea variante și totuși niciuna nu
0: și
1: se leagă.
0: Și toate
4: e
0: au picat.
4: Aici, prin
1: ne întoarcem la discuția noastră, ne întoarcem Anca, ne întoarcem domnule profesor Albu Comănescu, tot Kelemen Hunor face și declarația zilei, dacă repede nu votăm un guvern, vom intra într-un rahat și mai mare decât cel în care suntem deja. După pauză, rămâneți cu noi.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

40 de psihologi oferă sprijin emoțional mamelor internate cu copii în două spitale de pediatrie din București. Despre un proiect care aduce alinare în momente grele, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptomele pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale, dar de fapt pot ascunde afecțiuni serioase.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

0: Sorin Grindeanu, interviu la RTV. Citat. Șobolani, ciumăroșie, plăcuță suedeză, oameni fără dinți, pleavă și așa mai departe. Și acum își dau ochii peste cap. Nu mă las, vă spun sincer, domnule Ciutacu, nu pentru mine, ci pentru că acești oameni sunt un pericol pentru România. Dacă PSD nu ar exista, acești oameni, din punctul meu de vedere, și-ar pierde sensul existenței. Ei nu știu decât să urască visceral. Nu au nicio soluție. Motorina este la 10 lei. PSD nu mai e în guvern de 3 luni de zile, dar ei continuă cu aceeași placă. Nu le e rușine, nu le e un pic de jenă să plece odată acasă, că au adus România în gard. Nu-i mai suportă absolut nimeni. Și conchide acest expozeu despre victima PSD, victima pestei hashtagiste, da? Păi, ani de zile am înghițit din partea acestor oameni infam mai degrabă cele mai mitocănești înjurături, unele împrumutate direct din manualul de propagandă nazistă, am încheiat citatul, mergem la domnul profesor Albu Comănescu, vă rog.
1: Da, tocmai mă gândeam oare cu câte grimase au fost puse aceste lucruri și chiar înainte de pauză mă întrebam... Dar mai avem nevoie de un guvern PSD până la urmă. În primul rând, domnul Grindeanu, dacă o luăm pe fond, cum îi place și domniei sale să o întinde până la facerea lumii, este omul Ordonanței 13. Ce să mai caute acest individ încă o dată în fruntea guvernului, în primul și în primul rând? Ne-a dovedit că tipul de acțiuni la care s-a înhămat, vedem consecințele acestor acțiuni, că mai vrea încă o dată scaunul de la Palatul Victoria acum, pentru ce? Pentru cât timp? Deci e o chestie, deci poate să se plângă în toate formele, la toate televiziunile, poate să-și pună cenușă în cap. Domnul Grindeanu nu se mai schimbă, domnul Grindeanu rămâne personajul Grindeanu în istoria contemporană a României, ca omul care a promovat într-o formă pe care o cunoaștem tot ceea ce a însemnat corupția tacită, a servit unui partid care s-a comportat în perioada respectivă sub toanele unui potentat ca și domnul Dragnea, ceea ce înseamnă că independența lui de gândire, morală și așa mai departe nu este acolo. Ce mai încearcă domnul Grindeanu? Pe cine mai încearcă să convingă cu aceste declamații la RTV? Putea să fie absolut și la BBC, că a mai avut prim-ministri care au dat interviuri prin jurnale străine pentru a rezolva chestiuni din politica internă românească. Nu are rost să ne gândim acolo. Și atunci trebuie să înțelegem că această criză, din punctul meu de vedere, nu se va termina. Pentru că nu poți guverna cu un partid condus de un asemenea personaj, nu poți guverna cu un partid care nu își asumă responsabilități și se află practic într-o zonă profund dăunătoare pentru ceea ce înseamnă interesul economic românesc. Și stau să mă gândesc dacă citatul din Kelemen Hunor chiar nu se potrivește până la urmă cu termenul junk, care ne așteaptă vineri. S-ar putea să ne aștepte vineri. Și atunci formula rahat la care se referea domnia sa este chiar mână-n-mână, este foarte realistă, nu este eufemistică deloc și merge mână-n-mână cu ceea ce ne paște vinerea. E o chestiune foarte dificilă pentru că înțelegem că deși domnul Kelemen Hunor a încercat să găsească soluții care într-adevăr rațional sunt acceptabile, disoluția ultimei părți de încredere și de sens, practic, în a lucra cu PSD-ul, este atât de evidentă și este atât de adâncă, încât nu mai putem vorbi de un liant care să aducă aceste partide înapoi. Va trebui, probabil, să ne obișnim cu ideea de criză, cu un interimat care se va prelungi sub diverse forme, până mult mai târziu decât și instituțiile noastre ne-ar permite-o. Aceasta și cu absența notabilă a domnului Nicușor Dan, care probabil, cine știe, caută o nouă mănăstire unde să-și petreacă vacanțele în acest moment.
0: Eu nu înțeleg, Anca Orhean. Pare că Sorin Grindeanu descrie un inamic, dar eu nu-l pricep. Nu știu despre ce inamic e vorba. Pesta hashtagistă, păi asta este aproape că dacă aș sunau acum pe mama, mi-ar zice că e ceva fără reprezentare, pentru ea probabil că sunt niște cuvinte inventate. Deci pe cine reprezintă, asta aș vrea să știu dacă vă e clar, singurul lucru pe care îl recunosc, adică mă pot duce cu mintea la ceva când citesc acest fragment din interviul domnului Sorin Grindeanu, este aici când spune nu le e rușine, nu le e pic de jenă să plece odată acasă că au dus România în gard. Aici înțeleg că se referă la Ilie Bolojan. La Ilie Bolojan se referă la toată expunerea asta? Adică Ilie Bolojan e de vină că PSD-ul e făcut nu știu cum de nu știu cine?
2: Nu, este o ciorbă încălzită. Este, de fapt, aceeași retorică folosită în jurul protestelor de la UG13, protestelor de la Roșia Montană, împotriva tefeliștilor, trotinetiștilor, pesta hashtagistă care a folosit plăcuța suedeză, expresia ciuma roșie, ca să caracterizeze PSD-ul în ultimii ani și care a fost, într-adevăr, un obstacol electoral puternic pentru
0: adică
2: PSD.
0: Vorbește despre unii cetățeni români, despre oameni obișnuiți din țara asta.
2: Vorbește despre USR, în esență. USR și ce reprezintă userizarea PNL.
0: Vorbește despre politicieni, despre un partid politic și despre politicieni sau vorbește despre,
2: vorbește despre
0: oameni ca noi toți, așa, oameni
2: obișnuiți. Care activează politic. Nu există, de fapt, această categorisire politică, trotinetiști de care se vorbea, este același tip de retorică folosit de Dragnea ca să combată protestele care apăruseră împotriva UG13 și chiar și Grindeanu și toți cei din PSD. Este ce se vorbea despre, de exemplu despre USR când a ieșit de la guvernare și a revenit PSD la guvernare, dacă vă aduceți aminte, și useriștii ăștia au fost la guvernare și n-au făcut nimic, au dus țara de gard. Este aceeași retorică pe care bănuiesc că, eu cred că PSD-ul în momentul de față a ajuns un fel de partid în care e condus doar de consilierii de comunicare, care caută câte o chestie de asta de discurs pe care să o reîncălzească, să o refolosească.

0: Păi dacă nu avem
1: popor,
0: un asupritor al poporului, de cine să ne salveze PSD-ul?
2: Și este un tip de victimizare la care PSD-ul a făcut de multe ori apel. Această victimizare atunci când au fost folosite expresii precum ciuma roșie sau plăcuța suedeză. De ce? Pentru că PSD-ul în sine are niște scheleți în dulap. Să ne amintim cum se adresa domnul Șerban Nicolae politicienilor din USR, de exemplu, când au intrat în Parlament în perioada 2016 și toate dățile în care politicieni PSD au jignit electoratele care nu-i votează de-a lungul anilor. Da? Evident că în momentul în care s-a creat o situație în care PSD-ul poate să spună, da și voi faceți, uitați-vă, nu sunteți oameni buni, au folosit-o. Și acum avem această ciorbă reîncălzită în speranța că, văzând că victimizarea merge la domnul Bolojan, poate o să meargă și la domnul Grindeanu.
3: Numai mie mi se pare că povestea asta a devenit cam artificială, adică noi am plecat de la un dezastru economic, de la o situație bugetară, de la faptul că oamenii obișnuiți au strâns cureaua, dar când măsurile dure au ajuns la privilegiați, la companiile de stat, totul s-a oprit brusc. Și dintr-o dată vorbim despre pesta hashtagistă? Păi stați puțin, că despre altceva era vorba în filmul ăsta.
0: În război politic nici nu mai știi de unde ai plecat.
1: Și plus că PSD acum trebuie să se rupă cu totul de USR care a stat la masa discuțiilor acum câteva zile. Adică ei nu pot rămâne, ținând cont la ce vor să se reprofileze la nivel politic, ei nu pot rămâne PSD legat de guvern cu Bolojan și cu USR. Și merg din comentarii în comentariu cât mai departe de locul acesta, ajungând până la această expresie pesta hashtagistă. Hashtag când folosești vor înțelege tocmai cei pe care între ghilimele Sorin Grindeanu îi vizează, adică oamenii de zona aceasta dreapta, de metropolă, de orașele mari, de USR, de Bolojan pe care îl consideră că e apropiat de USR. Adică el în zona asta se duce să atace tocmai pentru că vrea să se diferențieze cât mai mult de zona din care a făcut parte într-un guvern pe care îl știm.
0: Și cred că mai e încă un lucru.
4: Te rog.
0: Există nemulțumirea asta, chiar dacă nu toți au spus-o, în Partidul Național Liberal legat de userizare, da? Eu cred că apelul lui Sorin Grindeanu este către oamenii care încă n-au spus nimic. Pentru că el, nu-i așa, ne-a zis acum nu mai știu în care conferință, pentru că au fost în fiecare zi. Dar într-una din zilele din săptămâna aceasta, ne-a explicat că el nu vrea să ne spună pașii negocierilor. Când va avea o majoritate, ne va spune. Ei bine, ăsta poate să fie un pas al negocierii. Activează o masă din Partidul Național Liberal, de preferat din Parlament, care să voteze cu un guvern pe care l-ar conduce el. Cred că exact acolo a țintit și exact acolo pe emoție funcționează foarte bine. Această acțiune, acest apel, pentru că nu le spune direct, măi liberalilor, mai lăsați-mă cu Bolojan și cu USR-ul vostru și haideți cu mine. Nu poți să spui așa. Trebuie să enervezi omul ca să vină cu tine. Și cu asta cred că enervează foarte bine pe liberalii.
3: Vreo șansă să obținem guvern? Ema ne-a explicat foarte bine cum a apărut în filmul nostru termenul de 15 august. Există vreo șansă reală sau acum, practic, Sorin Grindeanu bagă lemne pe foc că poate iese?
2: Cred că am depășit momentul în care să mai spunem că politica, pot să formulez predicții solide în politica românească, așa există șansă pentru orice, există șansă și să cadă un meteorit la o adică. Mică, e adevărat, dar nu imposibilă. Da,
3: ar putea fi chiar mai mare decât...
2: Dar,
1: sperăm totuși să avem un guvern.
2: Dar, repede, condițiile nu s-au schimbat și până când nu se schimbă condițiile politice în România, nu văd de ce partidele și-ar schimba pozițiile.
0: Dar luna septembrie mai repede decât luna august. Deci, după 15 august, ceea ce ne-a spus Sorin Grindeanu, este și luna septembrie, da?
2: Și 15 august, anul viitor, este tot după 15 august.
1: Eu nu cred că ne prindă sfârșitul anului, sau cel puțin cred că este... Eu mi-induc această idee. Nu cred că ne va prinde sfârșitul anului
3: fără
1: guvern plin. Că avem guvern și acum, dar e cam interimar un pic.
2: Mai sunt multe luni.
0: Wishful thinking, e adevărat, dar
1: am pus o marjă.
0: Ai nevoie măcar de acel guvern de armisticiu pentru buget, pentru
1: este
0: alte
1: foarte
0: lucruri.
1: Greu, este foarte greu să mai duci încă niște luni de acum înainte.
0: De septembrie. Dacă votăm septembrie.
3: Vă mulțumesc tuturor. Imediat, Andreea Georgescu, ultimele știri. Rămâneți cu bine.

0: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun. Și a fost suficient.
1: V-a cerut?
0: Simțeam că

0: totdeauna caut, caut, caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
1: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
0: Da, și de recunoștință.
2: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte.

Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

40 de psihologi oferă sprijin emoțional mamelor internate cu copii în două spitale de pediatrie din București. Despre un proiect care aduce alinare în momente grele, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptomele pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale, dar de fapt pot ascunde afecțiuni serioase.

0: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
1: V-a cerut?
0: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
1: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
0: Da, și de recunoștință.
2: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte.

Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Ești Tu.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: România intră în stare de criză a carburanților, timp de 3 luni după ce astăzi toate benzinăriile au actualizat prețul motorinei la peste 10 lei pe litru.
0: Ce presupune această stare de criză? În primul rând, comercianții vor fi obligați să scadă prețurile prin micșorarea adaosului comercial, apoi taxele plătite către stat vor fi mai mici, iar exporturile de carburanți vor fi limitate, să nu ne trezim că nu mai avem cu ce alimenta.
1: Toate măsurile au trecut astăzi de Parlament și vor intra în vigoare imediat, după ce vor fi semnate și de președintele României.
0: Tot astăzi, deputații au luat o decizie care vine în ajutorul celor care au vrut să-și cumpere o casă nouă luna aceasta, să beneficieze de TVA-ul acela redus, însă n-au mai reușit din cauza blocajului de la cadastru.
1: Cota de TVA de 9% va fi valabilă pentru achiziții imobiliare încă 2 luni, doar că există anumite condiții. Nu oricine poate beneficia de această prelungire.
0: Și vă spunem imediat despre ce este vorba.
1: Zeci de operații și internări amânate, sute de consultații reprogramate și pacienți trimiși acasă. Este bilanțul celor 2 zile de grevă generală în sistemul sanitar.
0: Și nimeni nu știe când s-ar putea remedia această situație. Sindicaliștii din sănătate spun doar atât. Nu renunțăm până când guvernul nu ne dă în scris că noua lege a salarizării nu va scădea veniturile din sistem.
1: În tot acest timp, miniștrii foști și actuali aruncă de la unii la alții acest cartof fierbinte. Filmul zilei, imediat.
0: Stare de criză la pompă. Până pe 31 octombrie, Parlamentul a adoptat astăzi măsurile care ar trebui să tempereze scumpirile accelerate ale carburanților.
1: Proiectul de lege merge la Cotroceni pentru a fi promulgat și intră în vigoare imediat cum e publicat în Monitorul Oficial.
0: Mai exact, la pompă va fi aplicată o reducere dinamică a accizei, adică în funcție de cotațiile internaționale, asta în condițiile în care taxele compun cea mai mare parte din prețul pe care îl plătim la pompă.
1: Totodată, adaosul benzinăriilor va fi plafonat, exporturile vor fi controlate de stat, iar companiile petroliere vor plăti o taxă de solidaritate.
0: De altfel, motorina a depășit deja 10 lei în toate benzinăriile din țară. Are mai multe informații Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit tuturor! Proiectul de lege care prevede reinstituirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere a fost adoptat de Camera Deputaților ca for decizional și merge la promulgare. Această lege prevede mai multe măsuri care ar trebui să contracareze scumpirile carburanților din ultima perioadă. Cea mai importantă este acciza dinamică, adică o reducere a acestuia cu procente între 5 și 25% în funcție de evoluția pe piața internațională a țițeiului. Un calcul al specialiștilor arată că o reducere cu 10% a accizei la motorină și benzină ar putea să reducă prețul la pompă cu 34 până la 36 de bani per litru. O altă modificare importantă este reducerea cotei de TVA de la 21 la 19% în zona de rafinare, dar și în cea de vânzare angro și cu amănuntul. În plus, benzinarii vor putea crește o singură dată pe zi prețurile, iar adaosurile vor fi plafonate. Exporturile de motorină vor fi și ele atent monitorizate și controlate de statul român. În acest moment, motorina se vinde cu un preț mediu de 10 lei și 17 bani per litru, în timp ce benzina costă între 9 lei și 19 bani și 9 lei și 27 de bani per litru. Această stare și această situație de criză pe piața carburanților ar putea fi prelungită și după 31 octombrie prin hotărâre de guvern.

0: Tot astăzi, Camera Deputaților a adoptat și legea care prelungește cota redusă de TVA pentru achizițiile de locuințe noi, după blocajul sistemului de cadastru.
1: Noile reguli păstrează TVA de 9% doar pentru cumpărătorii care aveau între contracte semnate, dar care nu își pot finaliza achiziția din cauza blocajului de la cadastru.
0: Până când urmează să fie aplicată această prelungire, ne spune acum Amalia Dobre.
2: Bun găsit! Parlamentul a decis astăzi în Camera Deputaților ca românii care deja semnaseră un antecontract până la data de 1 august 2025 pentru a-și cumpăra o locuință cu TVA redus de 9% să beneficieze în continuare de această cotă redusă de TVA până la data de 1 octombrie 2026. La 1 august urma să expire această măsură, iar românii erau nevoiți să cumpere locuințe cu TVA crescut de 21% și asta în condițiile în care am văzut că în ultima perioadă a fost și acel atac cibernetic la Agenția Națională de Cadastru, iar transferurile imobiliare au fost blocate. Cu alte cuvinte, românii care practic semnaseră un antecontract cu cotă redusă de 9%, acum erau blocați și exista acest risc ca aceștia să beneficieze de o cotă mărită de 21%, ceea ce însemna bani în plus, mii de euro în plus în funcție de locuința pe care o cumpărau românii. Așadar, Parlamentul a votat astăzi un vot final în Camera Deputaților pentru ca acești români să beneficieze în continuare de cota redusă de TVA. Sunt și câteva condiții care trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca această cotă de TVA redusă să fie în continuare de 9% până la 1 octombrie. De asemenea, printre acestea se regăsesc și faptul că suprafața locuinței trebuie să fie, suprafața utilă trebuie să fie de maxim 120 de metri pătrați și în plus această locuință trebuie să fie predată și să fie gata de locuit până la data de 30 septembrie.
0: Operațiune de proporții în sud-vestul Turciei în lupta cu incendiile masive de vegetație.
1: Peste 800 de pompieri sprijiniți din aer de 10 de avioane și elicoptere încearcă să stingă focul care se extinde rapid. Autoritățile au decis să închidă mai multe șosele și autostrăzi ca să evite o catastrofă.

0: Zeydikemen Bayır Mahallesi'nde başlayan orman yangını. Şu an kepçe.
1: Stare de alertă din cauza incendiilor și în Grecia, pe insula Paros, vizitată anual de aproape 1 milion de turiști.
2: Zece localități au fost evacuate și aproape 100 de pompieri încearcă să limiteze proporțiile dezastrului, mai ales că vegetația se tot reaprinde.
1: Salvatorii încearcă să stingă flăcările atât pe uscat cât și din aer cu avioane și elicoptere dotate cu cisterne.
2: De altfel, în plin sezon al vacanțelor, Grecia este în stare de alertă privind incendiile.

0: Economia României în plin proces de evaluare, iar primele concluzii ale agențiilor de rating nu sună deloc bine.
1: O analiză a experților de la S&P arată că am ajuns din nou în vârful clasamentului. Nu e cazul să ne mândrim.
0: România are cea mai mare datorie externă din regiune, cea mai mare rată a inflației, iar economia este în recesiune.
1: Motive suficiente ca să fim retrogradați la categoria junk, adică țară nerecomandată pentru investiții. Colega noastră, Anca Orhean, ne explică.
2: Agențiile de rating sunt cu lupa pe România în această perioadă. Vineri o să avem prima evaluare, vinerea viitoare, a doua, și la începutul lui octombrie, a treia, despre care chiar vreau să vă vorbesc acum. Pentru că au făcut o analiză pentru întreaga regiune, cei de la S&P, și vedem câteva concluzii legate de țara noastră. În primul rând, suntem singura țară din regiune care este în recesiune. Creșterea economică la noi tinde spre zero în momentul acesta. Este o recesiune care va rămâne în viitoarea perioadă în România, adică o să o resimțim. Nu este neapărat un scenariu de dorit, dar acesta este scenariul de acum. Datoria externă, aici suntem în top în această regiune, 61,6% în 2026. A crescut constant datoria în ultima perioadă, pentru că noi avem și niște cheltuieli foarte mari și nu le putem face din veniturile pe care le avem, ci mereu statul se împrumută. Din acest motiv am ajuns aici. Anul viitor e estimată și mai mare, undeva peste 63%. Deficit extern de peste două ori cât este media. Despre ce este vorba aici? E vorba de balanța aceea, importuri, exporturi. Noi de ani de zile avem această problemă. Importăm mult, exportăm foarte puțin. Din acest motiv, balanța nu stă tocmai bine sau nu e neapărat în favoarea noastră. Inflația medie 7,5%. Iarăși suntem în top și nu neapărat e un top bun. Noi am văzut că din august anul trecut a ajuns inflația la niște niveluri record. E bine, peste 10%, 7,5% este media. Cea mai mare din statele pe care le-au analizat, adică din regiunea noastră. Și un deficit de 6,3% în 2026, poate că e singura veste bună din analiza făcută. Noi știm că avem o înțelegere, să spun așa, cu Comisia Europeană, 6,2% este deficitul pe care trebuie să-l respectăm. E bine, noi am fost pe locul 1 la deficit. Acum am coborât pe locul 3, deci este mai bine pentru noi, măcar acest lucru îl respectăm.
0: Acum, fără un guvern cu puteri depline instalat cât mai repede la Palatul Victoria, vom fi într-o situație dificilă și mai mare. Sunt aproape cuvintele folosite de liderul de UDMR, Kelemen Honor.
1: Acesta vorbește în continuare de mai multe variante posibile, printre care cea unei majorități de armistițiu sau a uneia de avarie până în decembrie.
0: Oricum ar fi, Kelemen Honor spune că nu e optimist că un guvern va fi format în această vară, însă crede că odată ce va face președintele țării desemnarea, acesta va trece.
3: Eu nu cred că se poate în august, că trebuie să adun pe parlamentari. Ați văzut că pentru sesiunea extraordinară, cei care erau în zone unde nu era semnal sau erau în străinătate, nici măcar în formatul hibrid nu au participat. Și dacă e vorba să venim fizic, eu am venit și vin și data viitoare, deci nu e vorba de mine. Vor fi colegi din toate partidele care și-au programat concediile și nu vor fi prezente. Deci aici e o problemă de organizare. Eu cred că la următoarea nominalizare se va aduna o majoritate. Fiindcă e a doua nominalizare, totuși după 80 și ceva de zile, și eu aici am încercat să aduc argumente și colegilor, trebuie să renunțați la orgolii, trebuie să există un guvern cu drepturi depline. Deci după aceea se poate duce acest război politic în interiorul Parlamentului și e bine să fie cineva în opoziție pe lângă AUR, dar dacă nu se face, nu se votează un guvern, intrăm într-un rahat și mai mare. Deci este responsabilitatea fiecăruia. Puteți specula cine pe cine susține, nu susține, cine cu cine, dar e vorba de țară. Nu e vorba nici de Grindeanu, nici de Bolojan, nici de mine.
0: Serviciile de informații din Statele Unite și Israel încearcă să afle unde se ascunde noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, care n-a mai fost văzut în public de mai multe luni.
1: Potrivit The Times, operațiunea folosește tactici similare celor utilizate în localizarea lui Osama Bin Laden.
0: Monitorizare de curieri, dar și de persoane care transmit mesaje către și de la Mojtaba. Are mai multe detalii Ana Constantin.
2: Serviciile de informații folosesc în paralel mai multe tactici. Recrutarea unui apropiat al liderului ar fi cea mai eficientă metodă. Cercul lui de securitate este însă extrem de restrâns. Doar câțiva membri ai gărzilor revoluționare îi cunosc locația. Agențiile încearcă să intercepteze și comunicațiile sau să ofere recompense financiare pentru informații despre locația în care se află sau despre starea lui Moștaba Khamenei din interiorul Iranului. Au întâlnit deja și mai multe piste false, însă agenții de informații care au consumat timp aceste piste și resurse pentru că iranienii au folosit sosii pentru a induce în eroare. Experții susțin că inclusiv un eventual mesaj audio sau video al liderului s-ar dovedi foarte util pentru că ar oferi indicii tehnice despre locul în care acesta se află. Tocmai acesta ar fi însă unul dintre motivele pentru care noul Ayatollah evită să transmită astfel de mesaje publice. Dacă CIA și Mossad vor reuși totuși să-l localizeze pe Moștaba Khamenei, decizia privind eventuale acțiuni va aparține Statelor Unite și Israelului.

0: Alertă în Tulcea, un roi de drone a ajuns la granița României.
1: Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Locuitorii din zona au primit mesajul alert.
0: Ministrul Apărării susține că dronele nu ar fi pătruns în spațiul aerian al României.
2: Sunt alerte de alarmă aeriană destul de desă. Nu a fost intrare în spațiu aerian românesc. E o procedură clasică atunci când vedem pe radar că sunt ținte care se apropie de spațiu aerian românesc, având în vedere că poate și intre în spațiu aerian românesc și noi luăm niște măsuri specifice pentru asta, se alertează populația prin acest sistem 112. Deja oamenii din zonă primesc des astfel de mesaje. Sunt niște proceduri standard ale armatei române pe care le-am tot optimizat și după cum s-a văzut în ultimele zile, optimizările noastre au început să dea rezultate în sensul că am pus aceste drone jos atunci când ele au venit.
3: Vă așteptați să se mai întâmple astfel de incidente?
2: Mă aștept, având în vedere ce văd că se întâmplă în proximitatea granițelor României, în special în zona dinspre Ucraina.
0: Acordul SAFE, creditele acelea pentru înarmarea armatei, care tocmai a fost adaptat, a aprins spiritele între parlamentari.
1: PSD acuză guvernul că a folosit o procedură juridică greșită de implementarea programului și o cataloghează drept o gogoașă nemestecată livrată de Bolojan. E un citat.
0: AUR, SOS și Unis pentru România au reclamat ceea ce numesc lipsa de transparență și au susținut că acordul ar fi de fapt în favoarea altor state.
1: De cealaltă parte, PNL a apărat proiectul în timp ce ministrul interimar al apărării a acuzat AUR că votează împotriva intereselor de securitate ale României.
4: Parlamentul nu e serviciul de curățenie al guvernului Bolojan. Astăzi suntem chemați să votăm o inițiativă legislativă, atenție, nu un proiect de lege al guvernului, pe care executivul ne strecară cu tupeu sub nas printr-un artificiu afară la limita Constituției. Chiar ați înghițit, stimați colegi, pe nemestecate gogoașa asta nerușinată livrată de Bolojan? Chiar n-a avut nimeni curajul să-i spună că ceea ce face e uriașă bătaie de joc?
5: Siguranța românilor, dragi colegi, nu are culoare politică. Siguranța națională nu poate fi negociată și nu poate deveni victimă a calculelor electorale.
6: România aici este dusă într-un contract pentru a servi alte interese și nu interesul național. Utilitatea zero, utilitatea este pentru Rheinmetall, pentru Germania și nu pentru România, iar contractul este semnat deja.
7: Un parlament responsabil nu semnează un cec în alb pentru cel mai mare împrumut după PNRR. Sper sincer că această afacere SAFE să nu se dovedească a fi o afacere a Skoda a zilelor noastre.
8: Ce zi mai potrivită de a se face AUR de râs astăzi și de a arăta cât de pro-Rusia este, decât să voteze împotriva apărării României astăzi de ziua imnului național. Sunteți partidul care se plimbă prin țară cu tricolorul și cântând Deșteaptă-te române, în timp ce a votat în Parlament o lege împotriva doborârii dronelor, iar astăzi votează împotriva programelor de înzestrare a armatei române. Astăzi, de Deșteaptă-te române, dumneavoastră ați cântat imnul național al Rusiei.
0: Rusia îl acuză pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, de sprijinirea terorismului și a emis mandat internațional de arestare pe numele său.
1: De ce îl vrea Rusia arestat, ne explică colega noastră Ioana Ciurlea.
9: Serviciile de securitate ruse îl acuză pe Pavel Durov de complicitate la terorism. Moscova susține că platforma pe care a înființat-o a fost folosită pentru acțiuni de sabotaj și pentru planificarea unui atac în urmă cu 2 ani în care au murit peste 140 de oameni. În plus, FSB acuză Telegram că nu a eliminat materialele folosite de ucraineni pentru a pregăti și coordona acte de sabotaj pe teritoriul rus. Aplicația de mesagerie criptată Telegram este folosită pe scară largă, atât în Rusia cât și în Ucraina, și ar avea peste 1 miliard de utilizatori. Pavel Durov, care este și cetățean francez, este blocat de 2 ani în Franța. A fost arestat acolo și acum este sub control judiciar și nu poate părăsi țara. Autoritățile franceze îi aduc acuzații similare celor formulate de ruși, că administrează o platformă în interesul grupărilor de criminalitate organizată. Moscova nu prea are șanse să pună mâna pe Durov pentru că Franța nu își extrădează cetățenii în Rusia. Deci mandatul de arestare probabil nu va fi executat niciodată.
0: Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a mers astăzi din nou la secția de poliție.
1: Este o condiție a controlului judiciar sub care a fost pus de procurorii DNA în dosarul în care este cercetat pentru luare de mită.
0: Edilul Capitalei a negat în fața jurnaliștilor acuzațiile pe care îi le aduc procurorii.
10: Sunt prostii, nu e nimic nou. Deci ceea ce s-a judecat urmă cu aproape două luni și s-a citat din partea dumneavoastră numai ceea ce a spus procurorii, nu ce a spus și judecătorul și poziția noastră. Deci nu este nimic nou, mulțumesc.
11: Păi, într-o dată, poziția judecătorului a fost să nu ridice măsura controlului judiciar și dumneavoastră a cerut inclusiv ridicarea unei bucăți.
10: Deci nu este nimic nou, mulțumesc, o zi bună, la revedere.
0: A fost alertă de securitate în portul Constanța după o amenințare cu bombă.
1: Imediat s-a dat alarma, angajații au fost evacuați și o parte a portului a fost închis.
0: Primele verificări arată că amenințarea transmisă de pe numere din Ucraina și Polonia a fost cel mai probabil creată cu inteligență artificială. Asta a declarat la Digi24 ministrul interimar al transporturilor.
12: Apelul la 112 a fost dat la primele ore ale dimineții. Asta după ce un angajat al Autorității Navale Române a primit un telefon în care era anunțat că în interiorul portului ar exista mai multe bombe. Angajații și administrația porturilor maritime au fost evacuați urgent din clădire.
13: Ni s-a transmis că este o alertă cu bombă, să evacuăm clădirea, au fost evacuate toate clădirile din jur, au fost oprit gazul.
12: După aproape două ore de panică, angajații au fost trimiși acasă.
14: Cine are de luat obiecte din gara maritimă, ne vom întâlni în față și vor intra cu reprezentanți de la situații de urgență, pe rând, vor lua obiectele și vor pleca.
12: Verificările în sediul portului au durat ore întregi.
15: Nu avem încă raportul final al incidentului. Angajații au fost tratați și sunt tratați ca cea mai importantă resursă a companiei. Pentru noi viața nu are preț. Noi, conform protocoalelor, trebuie să apărăm angajații, resursa umană și oamenii care fac parte din această instituție.
12: Prima concluzie a specialiștilor arată că mesajele ar fi fost realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, a precizat ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță.
2: Prin telefon a fost semnalizată o alertă cu bombă. Pe două numere de telefon din afara României, un număr de telefon cu prefix de Ucraina și un număr de telefon cu prefix de Polonia, se fac investigații cu privire la aceste numere de telefon. E o procedură standard care se derulează în astfel de situații. A fost transmis prin aceste telefoane un mesaj audio în limba română pe care specialiștii noștri îl apreciază că este compus cu inteligență artificială.
12: Manevrele de intrare și ieșire din portul Constanța au fost suspendate pe timpul alertei.
0: E informația momentului la Digi24, centrala 2 de la Cernavodă urmează să fie închisă începând de mâine cu ora 10.
1: Condițiile hidrologice nefavorabile sunt motivele, argumentul pentru luarea acestei decizii. Vă reamintim că și celălalt reactor aflat în funcțiune a fost oprit, controlat zilele trecute din aceleași rațiuni. Autoritățile care fac și anunțul asigură că nu va fi perturbată furnizarea de energie electrică pentru populație. Dezbatem și vă aducem mai multe informații după o scurtă pauză. Rămâneți alături de noi!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Este informația momentului la Digi24. Reactorul 2 al centralei de la Cernavodă urmează să fie închis de mâine din cauza secetei care a dus la scăderea nivelului Dunării.
1: Unitatea va fi oprită controlat, la fel cum s-a întâmplat ieri și cu celălalt reactor. Mai multe detalii are colega noastră Iulia Stanciu. Bun găsit, Iulia!
2: Bună seara! Așa este, unitatea 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă va fi oprită controlat mâine, începând cu ora 10, conform unui comunicat emis de Nuclear Electrica. În același comunicat se precizează faptul că alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a operatorilor economici nu va fi afectată, iar necesarul de consum va fi acoperit integral. Și în funcție de evoluția situației, autoritățile și operatorii din sistemul energetic vor aplica măsurile necesare pentru a asigura funcționarea stabilă și în condiții de siguranță a sistemului energetic național. De asemenea, este de precizat faptul că ieri dimineață, deci în 28 iulie, tot din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării generat de seceta severă și unitatea 1 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă a fost oprită, controlată și practic deconectată de la sistemul energetic național.
0: Mulțumim, Iulia!
1: Este haos în sistemul sanitar după ce cadrele medicale au decis să continue greva pe durată nedeterminată.
0: Zeci de mii de angajați din aproape 500 de spitale și clinici amenință că acest blocaj fără precedent în ultimii 10 ani ar fi doar începutul.
1: Vor fi proteste masive în stradă dacă guvernul nu garantează negru pe alb că noua lege a salarizării nu va tăia venitul niciunui salariat din sistem.
0: Până atunci, spitalele publice din România funcționează la limita avariei, medicii și asistentele tratează doar urgențele, iar operațiile și internările programate sunt amânate.
3: Atunci când au fost cazuri grave cu colectiv COVID-ul, noi am fost prezenți aici la datorie. Atunci am fost eroi, acum ridicol.
4: Pre-dreptate pentru sănătate! Pre-dreptate pentru sănătate!
5: Mulți din ei își dau demisia pentru că nu mai rezistă.
6: Sute de spitale din țară sunt blocate pentru a doua zi la rând de greva sindicaliștilor Sanitas. În ciuda asigurărilor venite din partea guvernului, greviștii nu sunt convinși că noua lege a salarizării nu va reduce unele venituri. Nu i-a convins nici ministrul interimar al sănătății, care a promis alte sporuri în locul celor care vor dispărea.
7: Greva va continua până vom avea niște promisiuni reale scrise pe foaie.
8: A nu se confunda veniturile cu salariile, pentru că o parte din veniturile oamenilor din terapie intensivă și din UPU sunt realizate de acel spor pentru condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade, pentru că salariul rămâne la fel, însă

0: venitul oamenilor va scădea.
1: O gardă aici înseamnă peste 100, 100 și ceva de prezentări în urgență. Presiunea e foarte mare.
2: Greva generală amâna sute de operații și consultații în toată țara.
3: Ne pregătim pentru un meeting de amploare în București. Ca și intervenții chirurgicale, peste 10 intervenții s-au reprogramat, s-au amânat. În medie, cum zic, câteva sute de reprogramări pe toate specialitățile s-au reprogramat.
4: Am chemit, am studiat atâția ani, școală post-liceală, facultate, ca să ce, ca să fiu bătaia lor de joc.
5: Unitate! Unitate!
6: Fără noi sistemul se oprește! Fără noi sistemul se oprește!
7: La Timișoara, angajații secției de anestezie și terapie intensivă de la Spitalul Județean din oraș s-au solidarizat cu cei din Federația Sanita și au ieșit în fața spitalului pentru a striga nemulțumirile.
8: Nu narrative politice să vină aici și le doresc, sincer, o singură zi să-și aleagă să vină alături de linia 3 ATI.
2: Fiecare oră de grevă prelungește suferința pacienților cronici, dar și a bolnavilor care au nevoie de tratament sau de intervenții chirurgicale care nu sunt considerate urgențe. În spitale sunt tratate doar cazurile foarte grave.
9: Ministrul interimar al muncii dă asigurări că noua lege a salarizării nu va scădea veniturile angajaților din sănătate. Susține chiar că peste 2/3 dintre salariați vor beneficia de majorări.
10: Dragoș Păzlaru a mai spus la Digi24 că discuțiile cu sindicatele vor continua în următoarele 2 săptămâni, astfel încât la jumătatea lunii proiectul să poată fi adoptat ca să nu pierdem bani europeni.
11: Niciun venit în plată al cuiva din sectorul de sănătate sau al cuiva din sectorul public nu poate să scadă. Există o campanie de dezinformare majoră care încearcă să sugereze că ar exista vulnerabilități. Nu există aceste vulnerabilități, au fost corectate. Pentru 2/3 din zona de sănătate, veniturile salariale cresc, ca să fie foarte clar, din componenta de salariu de bază crescută până la 35%, sporurile care ajung la 50%, și iar pe partea de continuitate este pentru prima oară în istorie când gărzile și turele vor fi plătite ca procent adăugat salariului efectiv. Nu e vorba că aceste sume compensatorii pot fi oprite la un moment dat printr-o ordonanță trenuleț sau printr-o altă măsură discreționară. Ele fac parte din corpul legii.
9: E alertă în Franța după incendiile devastatoare, mai ales că meteorologii au anunțat un nou val de caniculă.
10: În mai bine de jumătate de țară, temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius. Pompierii români, care ajută la stingerea celor mai mari incendii din istoria recentă a Franței, rămân în misiune încă 2 săptămâni.
9: Situația nu e deloc bună nici în Spania. Vedeți acum imagini în direct din regiunea Castellón și aici se anunță un val de căldură extremă după incendiile care au mistuit mii de hectare.
10: Ministerul Român de Externe a emis o alertă de călătorie.

0: Ministrul interimar al muncii îl acuză de ipocrizie pe fostul ministru al sănătății, despre care spune că ar fi avut timp suficient în perioada mandatului să deblocheze posturile din sănătate, dar n-a luat nicio măsură în acest sens.
1: Explicația lui Alexandru Rogobete n-a îndrăznit să ceară asta pentru că trebuia să reducă organigrama ministerului.
2: Domnul Rogobete a fost ministru niște luni bune de zile, Am căutat să vedem dacă domnia sa a trimis vreun memorandum de suplimentare de posturi către Ministerul de Finanțe. Nu există așa ceva. Deci că acum să vii și să te bați cu pumnul în piept că cât de grea e situația, dar să fii ministru atâtea luni de zile și să nu ceri formal prin memorandum alocarea de posturi, asta mi se pare ipocrizie.
3: Hai să vă explic de ce n-am făcut memorandum. Cum își poate cineva din sala asta imagina că un premier care își cere în ianuarie să reduci cheltuiala de personal cu 10% la doctori, la asistente, și că dacă nu tai salariile cu 10%, atunci să dau afară 10% astfel încât să facă economie globală de 10%, va aproba un memorandum de angajare în sistem.
0: Mulți dintre cetățenii români stabiliți în străinătate exclud ideea revenirii definitive în țară.
1: 7 din 10 nu vor să se mai întoarcă. Cu toate acestea, relația lor cu România rămâne puternică.
0: Mulți dintre ei continuă să investească în familiile rămase acasă.
4: Ioana Chicet Macoveiciuc, cunoscută pentru blogul ei Prințesa Urbană, s-a stabilit de 5 ani cu familia ei în Olanda. Mărturisește că încă este în proces de adaptare.
5: Viața noastră în Olanda este obișnuită, un pic mai liniștită decât în România, adică aș zice că nivelul de stres este mai scăzut. Copiii își văd de școală și de prieteni, noi ne vedem de muncă și de socializare. Momentan nu luăm în calcul să revenim în România, dar niciodată nu spunem niciodată.
6: 7 din 10 români mutați în străinătate nu intenționează să revină în țară, iar 4 din 10 exclud categoric această posibilitate. 11% spun că este probabil să se întoarcă acasă, iar 4% au stabilit deja data întoarcerii.
4: În urmă cu 3 ani, Alex și Mariana s-au întors definitiv în Târgu Jiu din Germania pentru a-și crește copiii mai aproape de familie.
7: Noi am decis pentru siguranța copiilor, dar și având în vedere faptul că avem părinții soțului aici, am zis că și un suport ne este de ajutor.
8: Nu mă avantajează ca și plecat în străinătate sau în țară, nu văd nicio diferență. Dacă vrei, te descurci oriunde, să zic așa.
4: Iștvan a fost nevoit să revină în România din SUA din cauza unor probleme de sănătate, iar acum ia în calcul să plece din nou. În cariera sa a întâlnit multe vedete de la Hollywood.
9: Keanu Reeves. Încerc să caut să plec din nou din țară.
6: Ce lipsește României față de Statele Unite?
9: Să se dorească să se facă bine oamenilor. Deci suntem în penultimul loc din Europa și la salariu.
4: Românii din diaspora au investit deja în țară, cel mai des prin sprijinul financiar oferit familiei. Alții au renovat o proprietate sau au cumpărat o locuință.
10: De ce cumperi acasă? Pentru că undeva vrei să întregești o memorie. Mulți vin proprietățile pe care și le-au construit acasă pentru că nu se mai întorc de fapt. Acasă, în prima fază, înseamnă unde sunt părinții, unde sunt amintirile. După care, cât te maturizezi, amintirile devin altele. Devin cele cu copiii tăi, cele cu soția ta, cu soțul tău, cu prietenii tăi. Și acasă se transformă.
4: Diaspora este acum o comunitate stabilă din punct de vedere profesional. Aproape un sfert din românii din străinătate sunt manageri sau antreprenori.
0: Sub 2 metri, atât a ajuns Dunărea lângă Cernavodă din cauza secetei extreme.
1: Iar în localitățile de lângă sunt zone în care e mai mult noroi și nisip în loc de apă.
0: Din anii 70-80 n-a mai fost Dunărea atât de scăzută, susțin localnicii. Mai navighează doar ambarcațiuni mărunte.
1: În rest, de la Călăraș spre orașul centralei nucleare nu mai sunt condiții. De altfel, din cauza debitului foarte scăzut al Dunării, reactorul 1 de la Cernavodă e deja închis, iar în urmă cu puțin timp, autoritățile au anunțat că de mâine se va închide și reactorul 2.
0: Localnicilor par să nu le prea pese, vorba lor, merge sau nu, ei tot primesc facturi mari la curent.
4: Lângă Cernavodă, la Rasova și Cochirleni, așa arată Dunărea filmată de sus. Kilometri de mâl uscat în loc de apă. În zona Rasova, localnicii seniori spun că n-au mai văzut așa secetă în ultimii 40 de ani. Chiar și peștii au început să moară asfixiați.
11: Dar de când n-a mai fost așa energic aici?
12: Din 73.
11: Din 73?
12: Păi 73, pe urmă 85, iar, dar n-a fost chiar așa de scăzută.
11: Dar până unde trebuia să fie? Și aici și dincolo?
12: Trebuie să fie până malul ăla acolo unde-i sălțile și aici să fie până jos la Buza, la Cheu.
11: Deci tot ce e aici, plaja asta, trebuia să fie apă, nu?
12: Sigur, până aici, până jos aici.
11: Și încolo, dinspre Rasova, spre Cernavodă, tot e așa? Aproape tot, a?
12: Da, tot. Dimineața și seara nici peștile nu mai are oxigen, cred. Dimineața și seara sari peștile, zici că e în crescătorie. Am găsit unul acolo, un avat așa, un avat și un fitofag.
11: Unde, mâlul ăla?
12: După marginea aia, unde mănânc peciorii, după acolo la scoi.
11: Mort?
12: Mort, zără.
13: Aici trebuie băgat să... cu drag, linie. Era cu Ceaușescu, dar acum dacă nu mai e nimic...
11: Nu s-a mai dragat de mult.
13: Asta e de la Dumnezeu. Stai că o să scadă apele, mările, fântânile, o să vină seceta mare, ca așa scrie la cartea Apocalipsă, da?
4: Cotele apelor Dunării în zona Cernavodă aveau dimineață pe șenalul navigabil mai puțin de 2 metri adâncime. Foarte puțin pentru traficul embarcațiunilor mari rămase deocamdată în așteptarea unui debit măcar dublu. Este și motivul pentru care autoritățile au închis reactorul 1 al centralei atomoelectrice. Situația cauzată de apele Dunării nu perturbă însă viața oamenilor din Cernavodă. După rufele și sacoșele agățate la uscat pe la ferestre, este semn că apă este.
14: Avem apă, ce să avem? Sănătate și bucurie.
11: Aveți și sănătate și bucurie?
14: Da.
11: Asta contează.
15: Avem, dar...
14: restul...
15: cu scumpirile să ne norocite.
11: Dunărea scăzută nu e o problemă, scumpirile sunt o problemă.
15: E o problemă și cu energia. Și chiar dacă ar fi apă pentru centrala nucleară să funcționeze normal, noi tot scump plătim energia. Deci energia e tot scump. Așa că...
11: altfel, viața în Cernavodă, bună?
15: E bună, da. Ar fi mult mai bună dacă s-ar pune un guvern acolo ca să înceapă să meargă treburile cum trebuie.
4: Cam așa este prin Cernavodă, amestecate, scumpe. Cât privește Dunărea, de la Baziaș în aval spre mare, fluviul are apă tot mai puțin în vremea asta. Sunt restricții la irigații momentan. La apa destinată populației, încă nu. Meteorologii anunță însă un august de foc și precipitații puține spre deloc.
0: O evadare indiferent de consecințe, cu un an înainte de căderea regimului comunist.
1: Este povestea unui orădean care a decis să riște totul pentru libertate.
0: A reușit cu ajutorul unui plan inedit și a pus Dacia pe șine.
1: Cum a făcut mai exact, aflați din materialul următor.
4: Era vara anului 1988 când un muncitor în vârstă de 44 de ani din Oradea lua o decizie radicală. După ani în care fusese suspectat că ar intenționa să fugă din țară, hotărăște să pună în practică un plan pe care îl pregătește în cel mai mare secret. Transformă Dacia în drezină într-un garaj din curtea casei surorii sale și după aproape 2 luni de muncă pune în aplicare fuga din țară, un plan extrem de riscant.
16: Pe 15 iulie 1988, împreună cu soția și cu fiica sa, omul conduce autoturismul până la prima trecere de cale ferată, în apropiere de punctul de trecere a frontierei Episcopia Bihor. Modifică roțile mașinii, le schimbă cu jante speciale și, cu câteva manevre, urcă autoturismul pe șine. Din acel moment, acesta devine o adevărată drezină, iar destinația sa, frontiera cu Ungaria.
4: Sub bara din fața mașinii, bărbatul a montat un grătar metalic, iar pe lateralele mașinii a fixat foi groase de cauciuc, ca să îl protejeze în cazul în care grănicerii vor deschide focul.
17: Că ei aveau consemn de tras foc deschis, în cazul în care nu se supunea somației de a se opri. De asta omul și-a și blindat mașina, în sensul că și-a aplicat niște materiale, un material de cauciuc, din care chipurile ar fi trebuit să ricoșeze gloanțele.
4: Raportul întocmit de securitate, document clasificat la acea vreme, arată că evadarea i-a luat complet prin surprindere pe cei care supravegheau zona. Deși bărbatul fusese urmărit în trecut, pregătirile pentru fugă au trecut neobservate. Patru cadre ale securității și miliției din județul Bihor au fost sancționate pentru asta, fiecare cu câte 5 zile de arest.
16: Povestea acestei evadări ne demonstrează că în ultimii ani ai regimului comunist, unii români concepeau planuri de scăpare desprinse parcă dintr-un scenariu de film. Doar că în spatele fiecarei tentative de fugă se aflau riscuri uriașe, angrei de închisoare sau chiar moartea la graniță. În cazul acestui bihorean și a familiei sale, ingeniozitatea a învins însă unul dintre cele mai bine păzite sisteme de frontieră din Europa de Est.
18: A fost perioada cea mai neagră, să spunem, ai anii regimului Ceaușescu. A fost o perioadă de penurie aproape generalizată, o atmosferă sufocantă pentru o bună parte a populației României. În Oradea au fost foarte mulți tineri și chiar elevi de liceu care au avut tentative de a fuge peste graniță.
19: Lumea nu știa ce e libertate, ca acum. Niciodată eu nu am visat că aici va fi odată graniță Schengen și cu o viteză oarecare, 50 de kilometri pe oră, o să trec într-o țară vecină.
4: Mașina folosită de muncitorul de 44 de ani pentru a fugi din România amintește de un vehicul similar folosit de Anna Paucăr în anii 50 pentru a ajunge la mare. Și mașina fostului lider comunist era blindată și putea atinge 115 km la oră.
17: Nu știu dacă bihoreanul știa despre acest episod istoric, Anna Paucăr, care se plimba cu drezina pe calea ferată și a preluat această idee. În orice caz, e unicat. Nu știu dacă au mai existat și în alte țări comuniste tentative de felul ăsta de a fugi.
4: Un alt episod spectaculos de evadare din România comunistă s-a petrecut în 1971. 6 tineri din Bihor au deturnat un avion care făcea cursa Oradea București și au obligat echipajul să îi ducă la Viena, sub amenințarea unor arme artizanale. Aceasta era atunci realitatea unei românii în care libertatea devenise un ideal pentru care mulți erau dispuși să riște totul.
0: Vocea cântărețului Bad Bunny într-o sală de instructaj pentru resuscitare. Și da, poate părea o glumă, însă se întâmplă într-un spital din Miami.
1: Studenții exersează compresiile pe ritmul unei melodii artistului portorican.
0: Mai mult, piesa a fost recomandată de Asociația Americană a Inimii.
4: Compresii toracice pe ritmurile lui Bad Bunny este metoda prin care studenții americani învață mai rapid și mai eficient manevrele de resuscitare. Motivul? Compresiile trebuie efectuate cu o rată de 100-120 de bătăi pe minut. Lansată în 2022, piesa Titi me pregunto are un tempo de 107 bătăi pe minut. Astfel, ajută la menținerea ritmului necesar pentru pomparea sângelui. Acum, melodia folosită cel mai des a fost Stayin' Alive, a trupei Bee Gees, cu 103 de bătăi pe minut. În țările vorbitoare de limbă spaniolă, instructorii au folosit în mod tradițional celebra Macarena, cu același tempo.

0: Organizațiile medicale și-au dat seama însă că tinerii nu se mai simt conectați la aceste melodii. Prin urmare, Asociația Americană a Inimii și-a actualizat repertoriul și recomandă acum mai multe cântece în limba spaniolă, de la Celia Cruz și Carol G. În 2024, instituția a creat inclusiv o listă cu piese de Crăciun, între care Last Christmas și Silent Night. Esențialul, melodia să fie suficient de familiară pentru a rămâne în mintea salvatorului.
1: Și rămâneți alături de noi, ne întoarcem la ediție specială după doar câteva momente.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Psihologi oferă sprijin emoțional mamelor internate cu copii în două spitale de pediatrie din București. Despre un proiect care aduce alinare în momente grele, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptomele pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale, dar de fapt pot ascunde afecțiuni serioase.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Noua lege a salarizării, contestată și amânată, deși ar aduce României vreo 800 de milioane de euro, a reușit să blocheze sistemul de sănătate.
1: Zeci de mii de angajați din aproape 500 de spitale și clinici sunt în grevă generală pe termen nedeterminat, în timp ce sindicaliștii amenință că pregătesc un miting uriaș în capitală.
0: Spun că se vor opri doar când vor primi înscris că niciun angajat din sistem nu va avea veniturile scăzute.
1: Până atunci, spitalele publice din România funcționează la limita avariei. Medicii și asistentele tratează doar urgențele, iar operațiile și internările programate sunt amânate.
2: Respect și demnitate pentru sănătate! Respect și demnitate pentru sănătate!
3: Dacă mai umblu și la salariul pe care l-am acum, mi-am luat copilul și am plecat.
4: Atunci când au fost cazuri grave colectiv COVID-ul, noi am fost prezenți aici la datorie. Atunci am fost eroi, acum ridicoli.

0: Mulți din ei își dau demisia pentru că nu mai rezistă.
1: Sute de spitale din țară sunt blocate pentru a doua zi la rând de greva sindicaliștilor Sanitas. În ciuda asigurărilor venite din partea guvernului, greviștii nu sunt convinși că noua lege a salarizării nu va reduce unele venituri. Nu i-a convins nici ministrul interimar al sănătății, care a promis alte sporuri în locul celor care vor dispărea.
2: Greva va continua până vom avea niște promisiuni reale scrise pe foaie.
3: A nu se confunda veniturile cu salariile, pentru că o parte din veniturile oamenilor din terapie intensivă și din UPU sunt realizate de acel spor pentru condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade, pentru că salariul rămâne la fel, însă venitul oamenilor va scădea.
0: O gardă aici înseamnă peste 100 și ceva de prezentări în urgență. Presiunea e foarte mare.
1: Greva generală a amânat sute de operații și consultații în toată țara.
4: Ne pregătim pentru un meeting de amploare în București. Ca și intervenții chirurgicale, peste 10 intervenții s-au reprogramat, s-au amânat. În medie, cum zic, câteva sute de reprogramări pe toate specialitățile s-au reprogramat.
5: Am chinuit, am studiat atâția ani școală post-liceală, ca să fiu bătaia lor de joc.
6: Unitate! Unitate!
7: Fără noi sistemul se oprește! Fără noi sistemul se oprește!
8: La Timișoara, angajații secției de anestezie și terapie intensivă de la Spitalul Județean din oraș s-au solidarizat cu cei din Federația Sanita și au ieșit în fața spitalului pentru a striga nemulțumirile.
9: Nu narrative politice să vină aici și le doresc, sincer, o singură zi să-și aleagă să vină alături de linia 3 ATI.
1: Fiecare oră de grevă prelungește suferința pacienților cronici, dar și a bolnavilor care au nevoie de tratament sau de intervenții chirurgicale care nu sunt considerate urgențe. În spitale sunt tratate doar cazurile foarte grave.
10: Acum, ministrul interimar al muncii dă asigurări că noua lege a salarizării nu va scădea veniturile angajaților din sănătate, ba chiar susține că peste 2/3 dintre salariați vor beneficia de majorări.
11: Dragoș Pâzlaru mai spune la Digi24 că discuțiile cu sindicatele vor continua în următoarele 2 săptămâni, astfel încât la jumătatea lunii proiectul să poată fi adoptat ca să nu pierdem banii europeni.
12: Niciun venit în plată al cuiva din sectorul de sănătate sau al cuiva din sectorul public nu poate să scadă. Există o campanie de dezinformare majoră care încearcă să sugereze că ar exista vulnerabilități. Nu există aceste vulnerabilități, au fost corectate. Pentru 2/3 din zona de sănătate, veniturile salariale cresc, ca să fie foarte clar, din componenta de salariu de bază crescută până la 35%, sporurile care ajung la 50%, și iar pe partea de continuitate, este pentru prima oară în istorie când gărzile și turele vor fi plătite ca procent adăugat salariului efectiv. Nu e vorba că aceste sume compensatorii pot fi oprite la un moment dat printr-o ordonanță trenuleț sau printr-o altă măsură discreționară. Ele fac parte din corpul legii.
10: Situația a devenit și politică. Ministrul interimar al muncii îl acuză de ipocrizie pe fostul ministru al sănătății, despre care spune că ar fi avut timp suficient în perioada mandatului să deblocheze posturile din sănătate, însă n-ar fi luat nicio măsură în acest sens.
11: Explicația de cealaltă parte venită de la Alexandru Rogobete n-a îndrăznit să ceară asta pentru că era pus să reducă organigrama ministerului.
12: Domnul Rogobete a fost ministru niște luni bune de zile, Am căutat să vedem dacă domnia sa a trimis vreun memorandum de suplimentare de posturi către Ministerul de Finanțe. Nu există așa ceva. Deci că acum să vii și să te bați cu pumnul în piept că cât de grea e situația, dar să fii ministru atâtea luni de zile și să nu ceri formal prin memorandum alocarea de posturi, asta mi se pare ipocrizie.
13: Hai să vă explic de ce n-am făcut memorandum. Cum își poate cineva din sala asta imagina că un premier care își cere în ianuarie să reduci cheltuiala de personal cu 10% la doctori, la asistente, și că dacă nu tai salariile cu 10%, atunci să dau afară 10% astfel încât să facă economie globală de 10%, va aproba un memorandum de angajare în sistem.
10: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitație. Colega noastră Andreea Dumitrescu, Sabin Orcan, fondator Newsweek România, bună seara.
14: Bună seara.
10: Și Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale, bună seara.
11: Bună seara, Andreea, încep cu tine. Ce ar trebui să înțelegem când ne tragem în spate și ne uităm la ce se întâmplă în aceste zile? Scad sau nu veniturile angajaților din sănătate? Unde e realitatea, care e adevărul?
15: Dacă ne uităm pe textul legii propus de Ministerul Muncii, de Guvernul Bolojan, discutat, construit chiar împreună cu Banca Mondială, dacă ne uităm pe textul legii, acolo este un articol care spune foarte clar că veniturile vor fi înghețate la nivelul lui noiembrie 2026, asta presupunând că intră legea în vigoare, pentru cei care ar avea în baza noii legi un venit, calculul ar duce la un venit mai mic decât cel pe care l-au în prezent. Concret, toți angajații din sistemul bugetar vor avea, potrivit textului de lege, garantate salariile, veniturile din noiembrie 2026. Cei care din calculul prevăzut în lege vor avea majorări salariale, le vor primi. Așadar, în concluzie, uitându-ne la textul legii, 65%, spune Ministrul Muncii, ar urma să aibă creșteri salariale, 35% ar urma, într-adevăr, pe calcul să aibă o scădere, dar să beneficieze de o sumă compensatorie din partea guvernului care să le garanteze venitul din luna noiembrie. Acum, sindicaliștii spun că, de fapt, ei nu au garanția că toate sporurile, toate micile bucățele de venit care le compun lor în prezent, banii pe care îi iau în mână, dacă toate astea vor fi incluse în acel calcul pe care guvernul îl va face pentru a acorda acele sume compensatorii. Cum ar fi, de exemplu, plata muncii în weekend, care acum este plătită mai mult decât prevede proiectul de lege, cel puțin pentru medici, pe viitor. Și aici apare discuția, îmi îngheți venitul din noiembrie, nu știu, cu o tură de weekend, cu două, cu trei, că astea oscilează, și după aceea din ianuarie, să spunem 2027, când lucrezi iarăși în weekend, îmi mai dai sporul prevăzut de noua lege? Atunci ar însemna că plătesc weekendul dublu. Dacă nu-l prind în calculul venitului din noiembrie, atunci, într-adevăr, medicul respectiv s-ar putea să aibă un venit mai mic, chiar dacă lucrează același număr de weekenduri. Deci aici ar putea apărea mici discrepanțe pe niște situații punctuale. Dar pentru, cred eu, 90% cel puțin dintre bugetari, la cum este scris textul legii, nu vor exista diferențe de venit între noiembrie 2026 și decembrie 2026. Asta prevede legea. Acum, sigur, oamenii se tem că, știm, legile în România uneori au efecte surprinzătoare. Când se aplică, nu mai arată chiar ca pe hârtie. Au fost astfel de cazuri. Îi înțeleg și pe sindicaliști. Dar în același timp, cred că revolta pe care o vedem în aceste zile vine mai degrabă din neîncredere, din neîncredere în modul în care se legiferează în România, din lipsa de dialog care ar fi trebuit să înceapă încă din 2023 între guvern și sindicate pe această lege, și acum dintr-o teamă de a nu cumva să piardă bani, dintr-o experiență proastă anterioară, nu, cu guvernul, cu decidenții, cu legislația din România, hai mai bine să suflăm și în iaurt, că acum e momentul. Guvernul e presat să adopte într-un termen foarte scurt această lege, Parlamentul la fel, sigur, da, deci politicienii presați să adopte legea, să nu piardă banii din PNRR, sindicatele, indiferent din ce domeniu, văd o fereastră de oportunitate în momentul de față, de care încearcă să profite pentru a-și maximiza veniturile pe care le pot obține în urma acestei legi, care nu are ca scop neapărat să majoreze salarii, ci să echilibreze ierarhia funcțiilor în statul român, care acum este complet dezechilibrată, pentru că legea salarizării unitare, gândită în 2017, care avea într-adevăr un mecanism care ar fi dus la o ierarhie, la o salarizare unitară, un principiu care să guverneze absolut toate salariile, ea n-a fost aplicată așa cum a fost gândită niciodată. Motivul pentru care, iată, vedem neîncrederea de acum a sindicatelor că ceea ce se scrie în lege se va și aplica.
10: Pe de altă parte, domnule profesor Mitroi, spune așa, guvernul, inițiatorul legii, scopul ar fi ordine în sistem, echitate în sistem, ar fi util și pentru cei care ar lucra în sistemul bugetar să înțeleagă fiecare cât de importantă și cum este cotată slujba pe care o fac în sistemul cel mare.
15: Și să fie predictibilă.
10: Să fie predictibilă, să știi când ai intrat în sistem, până unde poți să ajungi și în ce condiții. Numai că, peste toată reforma asta, înțelegem că celebra anvelopă, nu-i așa pentru asta, este foarte mare. Costă foarte mult.
14: Și de aici vine limitările, de aici vine limitarea substanțială și cheie a întregii legi. Foarte pertinente toate comentariile și am încercat și eu, dar m-am pierdut la un moment dat, să fac niște simulări, să vedem în ce condiții. Dar fiindcă este o lege și mai ales în sistemul sanitar dinamică, pentru că oamenii au un caracter variabil sau recompensa lor are un caracter variabil, impresia principală pe care o am este că da, și mai ales faptul că e întărit de lege, este că nu vor scădea veniturile. De aia sunt un pic contrariat de unde este temerea aceasta. Nu văd de unde vor scădea. Poate din dinamica și măsurătoarea referinței. Dar dacă tu ai specific prevăzut în lege faptul că niciun salariu nu va scădea, ai compensator, niciun venit nu va scădea, ai o schemă compensatorie exact pentru un interval suficient de rezonabil și ai doar o familie ocupațională nemulțumită la momentul ăsta, nu uitați că în anvelopa aceasta salarială noi trebuie să mărim rentabilitatea socială a efortului acestor oameni, dar nu doar acestor oameni, mai sunt categorii familii ocupaționale, cel puțin, cum spuneați dumneavoastră, în jurul aceleiași piramide de rentabilitate socială, care întoarceți pe societate. Nu trebuie să vă fac lista, că o știți foarte bine. Și atunci, faptul că au acest levier, cei care, și în general, care e cea mai mare nemulțumire în societate, privilegiații, cu ghilimele, au avut levier social și de negociere cu politicienii, da? Și au prins toate aceste excepții. Excepțiile le-au, aproape s-au permanentizat, da? Și sunt forme de privilegii transferate de la unii către alții, da? În momentul în care primești un privilegiu, da? Cineva face un sacrificiu. În momentul în care ești tratat cu nedreptate și alții vor fi tratat tot ce e posibil cu aceeași nedreptate. Deci, ca prof, m-am uitat ce lipsește în lege și pentru mine asta era cel mai important. Eu cred că sindicatele le scapă lucrul acesta cel mai important. Asta e o perdea de fum cu scăderea veniturilor. Sistemul de remunerare a performanței și sistemul de contraremunerare a contraperformanței. Să faci o presupunere atât de incorrectă, că discutăm doar de creșteri, să nu cumva să scadă, asta impune, din punct de vedere al cursului de management organizațional, care vă dau amprenta lui și care scoate în evidență, am verificat asta cu roboți de inteligență artificială, să văd dacă numai mi se pare mie sau este așa. Și este fundamental pentru etica unei întregi societăți, este sistemul de performanță și sistemul de contraperformanță, de unde și cine măsoară această performanță, care sunt criteriile și care e periodicitatea acestor criterii. Dacă tu nu ai acest lucru, înseamnă că toți care au ocupat, și nu vorbesc doar de familia ocupațională din sistemul sanitar, din toate domeniile, înseamnă că ocupând acea poziție, și știți ce infern este funcționarul public de România, da? De nemișcat de acolo, ever, oricât de contraperformant, și știți că, și acum vă dau din curs, cât de toxic este în orice organizație să recompensezi pe toată lumea la fel. Exact, performerii vor vedea lucrul acesta și vor ști că sunt recompensați la fel ca și ceilalți. Deci, fundamental în lege, în afară de aspectul de tehnologie, de faptul că se mișcă înainte, apar noi meserii, apare componenta de inteligență artificială, de hipertehnologie, care va schimba foarte mult, robotică, da? Cum recompensezi toate lucrurile astea, avansul profesional al cuiva și cum decompensez indolența, de exemplu, da, a funcționarului public, care probabil este și ea un mare adevăr. Este cei care beneficiază de poziții și de privilegii și nu performează și care vor influența într-un fel sau altul energia și rentabilitatea socială a performerilor. Și atunci, eu sunt convins că nimeni nu se joacă cu aceste salarii, sunt convins că nu vor scădea niciun fel de venituri, nu am nicio grijă aici. Chiar dacă am toate criticile pentru guvernul acesta, e prea mare responsabilitatea ca să vedeți ce înseamnă să n-ai un guvern și un responsabil și să nu ai proprietate într-o lege, da? Tu nu ai proprietate. Acest guvern se știe că nu va mai fi și atunci, evident, că pui presiune, tu neștii în cine îți va fi partenerul în viitor. Numărul 1. Numărul 2. Lipsesc criteriile clare de performanță, cine le stabilește, la cât timp și cum poți să câștigi mai mult decât este în grila de salarizare, da? Și cum poți să câștigi mai puțin atunci când contraperformezi. Da? E fundamental în sistemul nostru care este oricum stricat, în sistemul nostru în care ești mai bine plătit pentru cea mai mare parte a bugetelor, sunt mai bine plătiți decât media privaților. Ceea ce este o, iarăși am verificat, să mai vedem, să văd cum sunt alte legi în Uniunea Europeană și mai ales în Europa de Est, nu există așa ceva. Această discrepanță constrânsă salarial de un... Noi trebuie să scădem procentul din PIB pe salariile bugetarilor. Uh-huh. Asta face, are o presupunere implicită că va crește și produsul intern brut. Și dacă nu va crește produsul intern brut, să vedeți cum se opresc aceste creșteri implicite care sunt acolo. E foarte incert în lege, nu mi-am dat seama.
15: Se opresc, se opresc.
14: Este, știți că este în caz de...
15: Știu exact. Da. Deci, dacă PIB-ul crește și bugetul de salarii reprezintă o părticică mai mică din produsul intern brut, atunci există posibilitatea de creștere salariale, dar pentru toată lumea, pentru toată piramida.
14: Dar dacă nu,
15: ele rămân la nivelul la care sunt, atunci, nu implică o scădere.
14: Corect. Și ultimul comentariu, noi vorbim de sume nominale și vă arăt cifrele, sunt 2 ani și jumătate de depresie economică în care noi operăm, adică de scăderea puterii de cumpărare a veniturilor, salariilor, pensiilor, economiilor noastre, da? Substanțial. Între 7,5 inflație medie anuală, mai adunat și o depreciere de 3,5, probabil anul ăsta 5,5-6. O medie pe ultimii 2 ani și jumătate, de, nu știu, în jur de 7,5 până la 10, sunt aproape 25%, un sfert de scădere a puterii de cumpărare a leului, da? A salariului, a venitului, a pensiei, da? Deci, vreau să vă dați seama că în 5 ani de zile, cât legea asta rămâne de nemișcat, da? Noi ne preocupăm de valoarea nominală a recompensei, da? Când ea poate fi atât de puternic depreciată de o criză pe silent, că nu e o criză profundă în care operăm în doar 2 ani și jumătate cu 25%. Deci, ce vreau să vă spun este că cumva, dacă ne prinde cumva greșeala de a nu fi având legea asta, așa cum este ea, cu toate defectele posibile, atunci facem și mai rău unei societăți care este oricum foarte tensionată. Ultimul comentariu, din perspectiva economiei comportamentale, sunt două mari dileme, orizontală și verticală, a nedreptății. Oamenii reacționează foarte atent la cum sunt ei măsurați față de ceilalți și pe scala verticală, eu față de șef și față de subalterni, eu față de ceilalți cu aceeași valoare economică adăugată. Iar oamenii sunt sensibili, mai ales într-o societate ca a noastră, care e profund polarizată și care se simte nedreptățită. O parte importantă, mai ales cei săraci, au dus povara consolidării fiscale. Într-o economie regresivă, cum suntem noi, cu inflație foarte mare, cei mai săraci au evident inflație mare, ei au credite net, au pasive financiare și evident pentru ei este mai grea această compresie fiscală. Și atunci, tu având acest dezechilibru în societate, în continuare, într-o societate deja într-un fatig și fiscal și financiar și economic, tu adâncești asta pentru că, și ultima frază, deficitul de credibilitate, de fapt, este fundamental aici. Este, dacă n-au încredere în unii în alții, avem situația de astăzi.
11: Sabin Orcan, a gestionat guvernul Bolojan, ministrul Muncii, ministrul Pâzlaru, au gestionat bine această lege? Puteau face altfel? Trebuiau să facă altceva?
16: Claude Pândar, hai să discutăm întâi politic. Eu nu sunt economist, sunt politic. Această lege este un balon de fum. Această lege nu are acest guvern nu are majoritate în Parlament. Oricât de animat de bune intenții ar fi, nu are majoritate în Parlament, este un guvern demis, nu are dreptul de inițiativă legislativă, nu are puterea de a da ordonanțe de urgență. Asta e o realitate. Chiar dacă e o condiție din PNRR, realitatea politică ne spune că în acest moment suntem în blocaj politic. Ca atare, această lege nu poate trece în actuala configurație a Parlamentului. Asta este matematic, aritmetic dovedit. De altfel, declarațiile liderilor PSD și ale celor cu care făceau înainte majoritate, nu? PNL-ul și USR-ul, sunt foarte clare că nu vor vota această lege dacă înseamnă tăieri pentru orice categorie de angajați. Dar vreau să duc mai departe ideea domnului profesor. Nu avem criterii de performanță. Categoriile bugetare sunt diverse. Dar să ne uităm pe alte cifre. România este țara, a treia țară cu cea mai mică rată de angajați. Angajați în general. Știați asta? În afară de Italia și Grecia, în care există o întreagă istorie a muncii la negru, România are 49% din populația României muncește. Asta sunt datele de la OECD. Asta înseamnă că în România cei 5 milioane sau câți ori fi la privat plus cei 1,3
14: corect
16: la stat, înseamnă 6,3 procentul cel mai mic din populația generală de oameni care muncesc și contribuie cu taxe și impozite, că și bugetarii plătesc taxe și impozite la bugetul acestei țări, din care după care din această plăcintă se împart banii. Sigur că e nevoie de o lege a salarizării unitare, dar unde este legea care reformează chestiunea administrației publice locale? Pentru că mare parte din acești oameni, dacă începi tăierile cu sănătatea sau cu învățământul, adică două domenii, aș zice, esențiale și pentru viitorul nostru imediat, nu doar pentru viitorul nostru îndepărtat, și nu te uiți acolo unde, într-adevăr, se toacă bani. Deci, în România, câtă vreme nu se va face reforma administrației publice locale, câtă vreme nu vor zbura niște sute de mii de oameni care ronță în acest moment, pentru că vorbim de echitate, am înțeles, nu de contabilitate, deci nu de cifre, deci nu doar de cifre, vorbim și de echitate. Deci, dacă pe lângă contabilitate a apărut conceptul de echitate. Dom'le, dacă punem conceptele astea două cap la cap, păi să începem de acolo de unde să taie frunză la câini, cum se spune la noi în popor. Avem administrații publice locale în care sunt angajați oameni doar ca să dea la număr. Și toate acele primării, probabil 90% din primăriile comunelor din România, sunt falimentare. Le susținem din banii noștri, Claudiu Pândaru, dar nu le susținem ca să asfalteze și să spune, domnule, un fond de solidaritate socială și ăia și asfaltează și își trag canalizare. Nu! Le susținem pentru că mare parte din bugetul lor e format din bugetul de salarii al acelor funcționari de la acele primării. Nu știu, unii ori fi muncind, dar nu poți să ai o țară cu 3500 de localități, mai multe localități UAT-uri decât are Polonia, care e o țară mult mai mare și mai bogată decât noi. Asta e o realitate în care trăim. Și nimeni nu vorbește despre asta și sigur că această lege a salarizării unitare nu va mulțumi niciodată pe toată lumea. Ca să fie foarte clar. Chiar dacă salariile media, și domnul profesor are dreptate, media la stat e mai mare decât la privat. Și mai există acele sporuri care reprezentau de fapt niște venituri care măreau pentru anumite categorii de oameni. Eu înțeleg să existe spor la spitalul de urgență. Oamenii muncesc într-un regim draconic acolo, da? La ATI. Dar închipuiți-vă că să cheltuiau miliarde de euro în România pentru sporuri de antenă, domne. Adică toți angajații de la vreo prefectură, de la vreun consiliu județean, de la vreo primărie, care aveau și ei o parabolică pe sediu, spuneau, domne, toți trebuie să luăm spor de antenă. Dumneavoastră, doamna Lăzărescu, luați spor de antenă la Digi, că aici e prind antene pe clădirea asta. Domne, asta e o realitate, trăim la privat, nu, nu râdeți. Noi suntem la privat, nu ne dă nimeni spor de antenă. Toți de la state luau spor de antenă. Luau spor de praf la Curtea Constituțională, nu știu dacă știți asta. Dom'le, spor de praf, spor de stres și spor de confidențialitate. Cum adică să fii judecător al Curții Constituționale? Adică vorbim de echitate, nu vorbim de sume. Că acolo sunt 9 judecători și niște angajați, niște grefieri. Am înțeles. Dar vorbim de echitate. Cum adică ăla cu un salariu de 7.000 de euro ia și un spor să țină lucrurile confidențiale? Păi nu-i până fișa postului că e judecător la Curtea Constituțională, nu te-a pus să vorbești pe stradă ce ai discutat în ședințele Curții Constituționale. Deci trăim într-o țară în care sunt foarte multe aberații de reparat. Dar nu știu dacă am început bine cu domeniul ăsta medical. Bine, oamenii ăia fac protest degeaba. Acum, cu tot respectul meu pentru toți medicii și asistentele, nu o să treacă această lege. Nu există o majoritate clară care să-și asume să treacă această lege.
15: Dar nu trece din motive politice.
16: Din motive politice.
15: Că uite, sporurile de care vorbeați, multe din ele dispar în noua lege.
16: De acord. Deci sunt și lucruri bune în legea asta. Dar întrebarea mea este următoarea. Dacă punem la criteriu economic și criteriu echitate, nu ar trebui să discutăm și despre oamenii care, spre deosebire de oamenii din imagine, că era acolo, l-am recunoscut, doctorul Țincu și mulți alții, care muncesc mult mai multe ore decât scrie în fișa postului. Nu ar trebui să ne uităm și la funcționarii care taie frunză la câini? La comunele cu 88 de locuitori? Întreb, dacă nu vrem să ne uităm la alea și vrem să tăiem niște posturi de la medici, că înțeleg că asta e ultima modă acum, să tăiem de acolo, Dom'le, e ok, atunci o să susținem în continuare o armată. Gândiți-vă și la consilierii locali. În fiecare comună, în afară de angajații primăriei, 7-10 angajați, sunt consilieri locali care iau indemnizație. Înmulțiți asta cu probabil 2000 de localități care n-ar trebui să existe în România, pentru că nu-și mai justifică existența economic și ca populație, demografică. Acele localități nu mai există în realitate decât pe hârtie. Le-a făcut Ceaușescu, forțat orașe. Știți, la mine în județ, la Buzău, sunt niște orășele din astea, în care sunt niște comune, de fapt, în care Ceaușescu a trântit două blocuri de nefamiliști, care, apropo, astăzi stau goale, cu carton în geam, nu le mai folosește nimeni, ca să spună că ăla e oraș. Și din momentul ăla l-a declarat orășel. Știți câte sute de astfel de orășele există în România? Care trăiesc din banii noștri, dar n-au nevoie de toate acele servicii pe care le oferă primăria respectivă, când ar putea să unească 4-5 comune și să formeze o comună mai mare sau un orășel. Deci noi trăim într-o lume plină de absurd, în care nimeni nu vorbește despre adevărata problemă. Mulți oameni care nu muncesc în România sau muncesc la negru, nu există altă explicație. Deci ori muncesc la negru, ori nu muncesc deloc, și atunci am încurajat nemunca.
15: Asistență socială.
16: Și, da, și suntem pe unul din fruntași la asta, la nemuncă în Europa. Nu mai vorbim, că spunea domnul profesor, de criterii de performanță, domne, de productivitate. Productivitatea în România, pe ce studii am văzut eu, e mult mai mică decât în alte țări occidentale. Ca atare, dacă vrem să vorbim de o reformă generală și să punem economia alături de echitate, atunci mă gândesc că mai sunt necesare și alte măsuri, nu doar legea asta la salarizări, care, într-adevăr, Andreea Dumitrescu are dreptate, nu va trece și dacă e bună și dacă e perfectă, pentru că avem un blocaj politic, această lege s-a oprit în această criză politică și nu va merge mai departe, oricâte proteste ar exista și discuții între politicieni.
15: E chiar armă de luptă în criza politică, dar apropo de ce spuneați cu reducerile în administrația locală, asta e o chestie cu care România e restantă de foarte mult timp. O regionalizare, o reformă administrativ-teritorială e un deziderat al societății, dar o chestie de care fug politicienii ca dracu de tămâie, iar în momentul în care am încercat doar așa să zgâriem suprafața, să facem un mic pas în direcția asta, când a propus Ilie Bolojan să se reducă posturile în administrația locală, S-a blocat. PSD a zis, păi cum, dar stai, dar hai să ne uităm și la central, dar să scădem de peste tot, dar hai să scădem de la anul. Și atunci s-a ajuns la compromisul ăsta în care amortizează-ți cumva cheltuielile, fă o reducere măcar de cheltuieli în 2026 și abia după aia în 2027 scapă de niște oameni care de fapt taie frunză la câini prin administrație.
16: Foarte scurt, doamnă Mitescu, ați fost vreodată la vreo primărie? Nu de asta de sector, așa pe la orășele, mai ați fost vreodată la vreo primărie? Să scoateți o adeverință. O adeverință, o simplă adeverință. Pe lângă faptul că trebuie să stați la coadă, să veniți cu nu știu câte documente în mapă, domnule, deci așa. Orice primărie, dacă va fi obligată să toate actele alea să poată fi emise online, credeți-mă, nu e greu. Că n-au un regim special, nu sunt pașapoarte ca la MEI, da? Deci alea sunt niște acte care pot fi obținute foarte simplu online. Dacă toate primăriile ar fi obligate să facă asta, vă garantez că nu s-ar simți dacă s-ar reduce cu 30% numărul de funcționari. Sigur, trebuie luat de la localitate la localitate. Sunt localități suprapopulate, cu populații declarate mai mici și ele, mai ales în marginea Bucureștiului, sunt orașele cu 10.000 de locuitori care au probabil 30.000, 50.000. Dar sunt foarte multe localități în care nu mai există populația, nu există economia și taxele locale care să susțină primăria și o simplă informatizare a primăriei ar scuti foarte mulți bani.
11: Luăm o scurtă pauză, revenim, însă rămâneți alături de noi.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: apărut aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
1: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
0: Da, și de recunoștință.
2: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte.

0: Premierul demisiei Bolojan este invitat în această seară la Digi24.
1: Colegii noștri i-au întrebat pe români dacă au vreun mesaj sau vreo întrebare pentru premierul interimar.
2: Gândească mai mult la cetățeni. Asta e interesul meu. Într-adevăr, să explice de ce face ce face și care sunt consecințele dacă nu face și consecințele dacă face. Ca să știm, măcar să știm.
3: Să lasă prețurile mai mici, că sunt prea mari.
4: Cea mai importantă întrebare care aș pune-o este când se va termina cu toată această perioadă de instabilitate. Când estimează dumnealui că poate vom avea un guvern cu putere de pline pentru a putea avea măsuri care trebuie luate în perioada următoare de cineva care are toate competențele necesare? Să las un pic orgoliu deoparte.
5: Să fie sănătos.
6: Să fie sănătos și tare. Îl iubim pe Bolojan.
7: Când pleacă de la guvernare?
8: Să se gândească mai mult la poporul român și la interesele poporului român.
9: De ce l-a abandonat Nicu Șordan? Asta e întrebarea.
10: Și un mesaj pentru el?
9: Cred că deocamdată e una dintre puținele noastre speranțe pe care le avem.
11: Dat fiind problema cu bugetul României, asta trebuie rezolvat și de fapt apreciez măsurile luate de Ilie Bolojan. Eu, ca și om tânăr, mi-aș dori un viitor mai promițător al României și de aceea mă uit mai ales la problemele economice, da, zic că sunt o problemă care merită abordată.
0: Întrebările pentru Ilie Bolojan, așadar, care ar fi urgențele, Andreea Dumitrescu?
12: Multe urgențe, multe urgențe, niciuna în pixul lui Ilie Bolojan, pentru că pixul lui Ilie Bolojan nu mai poate să facă mare lucru. În situația asta suntem. Și se vede din ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, în ultima lună chiar, pentru că acum pe cai mari pare Sorin Grindeanu, care iese în fiecare zi și dă indicații. Trimiteți-mi proiectul ăla, trimiteți-mi-l pe ălălalt, pe ăla de ce l-ați adoptat așa, tot la mine trebuie să ajungă și ăla. Ia, veniți aici să discutăm, să negociem, dacă nu faceți așa, nu vă trec legea. El acum face și desface din poziția de președinte al Camerei Deputaților, iese în fiecare zi și ne spune ce nu e în regulă, ce trebuie modificat și ce să vezi, se și face voia sa. Dacă e nevoie cu voturi de la aur, cu care chiar se și laudă că își trece proiectele cu voturi de la aur, nu mai e nicio umbră de așa, de ascunziș, de perdea, de ce? Nu! Mulțumim celor de la aur că am votat proiecte cu ei, foarte bun. Ei, și acolo unde nu ne înțelegem cu aur, hai că mai votăm și cu PNL și cu USR, mai stăm să ne uităm la asta. Și în final ieșim, facem bilanțul și cine a salvat PNRR-ul? Păi Sorin Grindeanu, nu? Și Parlamentul. De ce? Că premierul nu putea să mai facă nimic.
1: Sabin Orcan.
13: Da, eu, pe mine nu mă încălzește cu nimic, sunt prea bătrân ca să mă mai las impresionat de ping-pongul ăsta de atacuri în care fiecare încearcă să împacheteze realitatea ca să o servească electoratului ca fiind realizarea sa sau dimpotrivă. Eu cred că în acest moment, repet, suntem într-un blocaj total, iar blocajul ăsta, până nu se va termina, nu vom avea o guvernare stabilă, cel puțin. Sunt absolut convins că există și în acest moment discuții în spatele ușilor închise despre cum s-ar putea încheia criza.

0: criza politică. N-am un orizont să vă dau, cred că nu vi-l poate furniza nimeni, nici domnul Bolojan în seara asta, dar cred că până când nu se va rezolva problema majorității și a guvernului, cred că vom sta în această situație în care fiecare va încerca să marcheze fiecare lege, fiecare proiect de lege ca fiind al lui, să îl blocheze și așa mai departe. Nu se gândește nimeni. Uitați povestea asta cu liderii politici din România care se gândesc la PNRR, la SAFE, la... Poate că linia roșie pentru PSD, să zicem că e, nu? Pentru că a exprimat-o și domnul Grindeanu, a exprimat-o în trecut și alții. Linia roșie e povestea asta cu antioccidentalismul și prorusismul din zona aur, dar în rest nu cred că există linii roșii care să împiedice să facă o majoritate fluidă azi cu unii, mâine cu alții, pupat toți piața independenței, cum ne zice Nenea Iancu, dar repet, până când nu se vor pune serios pe treabă și nu vor reuși să dea un guvern care să facă măsurile alea așteptate, că vorbeam și în pauză cu domnul profesor Mitroi, sunt multe lucruri care ar trebui făcute în privința companiilor de stat, de alea nu mai vorbește nimeni nimic. Până nu se apucă de treabă, nu cred că o să ne, să spunem, regăsim suflu în condițiile în care, nu, economic ne împrumutăm în continuare, discutăm despre această lege a salarizării care aduce, nu, o gaură în buget, nu, până la urmă. Adică tăiem de undeva, punem în altă parte și o să ne învârtim așa, o să ne furăm căciula singuri. Sper că mai e cineva în țara asta, în afară de lideri ăștia care nu se mai iubesc, domnul Grindeanu, domnul Bolojan, înțeleg că pe viață nu vor să mai guverneze împreună, dar mă gândesc că ori mai fi existând lideri în țara asta care să gândească că trebuie făcut ceva și trebuie să existe o soluție. Poate că soluția e un guvern non-partizan. Sau poate că soluția este să mergem la alegeri anticipate și să vedem ce ne spune poporul, nu? Oamenii pe care i-ați interi... Ce spune poporul în majoritatea lui despre situația asta și cum crede el că va fi mai bine. Altă soluție în democrație n-avem decât asta. Fie politicienii, să înțeleg, fac o coaliție, fie mergem la urne și vedem ce ne spun cetățenii după acest an de... Mă rog, care nici n-a fost un an de guvernare, a fost 10 luni de guvernare și 2-3 luni de criză politică.
1: Domnule profesor Mitroi.
2: Poi mâine este Fitch, da? Opinia Fitch, importantă, pentru că și cealaltă două agenții se așează. Eu cred că avem argumentul și asta este să-i spuneți la primul ministru în seara asta, să-și modifice speech-ul, e foarte important. 2% deficitul pe 6 luni este o reducere dramatică față de ce a fost anul trecut. Deci, indiferent ce ar spune ori și cine, această consolidare fiscală a apăsat foarte tare pe economie. În sensul rău, negativ, da. Și este o victorie, măcar din punctul ăsta de vedere, cu ținta care a fost menținerea ratingului și probabil că ambele agenții care urmează într-o lună și în 3 luni se vor racorda. Mai cumpărăm 6 luni, poate chiar un an, de platou, deși dobânzile pe care noi le plătim sunt dobânzi de nerecomandat pentru investiții, de junk. Numai formal suntem, pentru că ne pot cumpăra titlurile de stat, 75% din titlurile noastre,
3: sigur,
2: de stat.
3: Este important, pentru că dacă am intra și formal în junk, cei anumiți investitori nu ar
2: nu
3: mai
2: avea pot
3: voie
2: achiziționa, sigur,
3: să achiziționeze.
2: Iar cele 25%, ca volum vorbind, sunt deja la limita achiziționării de către fondurile de pensii și băncile românești. E o ecuație cu multe virgule aici. Deci, e o mică victorie, 2%, ne înscrim în parametrul critic al deficitului. O mică victorie. 2. Aveți grijă că avem două mari crize concomitente pe silent. Și a apei, cu consecințele, ați văzut, pe foarte importante și pe hidroelectrică, dar și pe nuclear, da? S-a oprit unitatea de la Cernavodă, iar...
1: Și unul și doi.
2: Și unul și, da?
1: Nici și pe agricultură.
2: Nici n-am realizat pentru... Deci, cu toate studiile de risc, domnul profesor, eu n-am realizat cât de corelată este asta. Deci, o corelație pe care noi nici n-am luat-o în calcul. Apa, da? Că poate să fie, da, atât de importantă. Într-o condiții pedoclimatice foarte dure, agricultura, motorina, iar un semn de întrebare, au dat drumul la conducte, dar nu mi-e foarte clar cât o să coste asigurarea petrolierelor, motorina, tot scumpă va rămâne, presiunea pe motorină. Deși, uitați o realizare, spuneați ce poate face guvernul. Negocierile de vineri, motorina, acciza variabilă, nu sunt rele lucrurile astea de tamponare un pic.
4: Da, vedeți ale... că tot prin Parlament.
2: Da, asta este, da. Cât de cât se poate un pic tampona un pic situația la momentul ăsta. Luăm încet și, părerea mea, să nu... Luați-o cu maximum de seta. Aveam noi o vorbă în facultate la proiectele grele și asta românească. Așa e bine și așa rău cum este. Nu știu dacă vă place sau nu și dacă vă sună un pic, dar și în ceea ce privește legea, rugați-vă rău frumos, ea trebuie trecută așa găurită și nedreaptă cum este. Trebuie să ne luăm toate fondurile din PNRR și nu mai avem, economia României nu mai este politic condus acum. Noi ne punem speranța un nou guvern, să vedeți ăla în ce probleme va avea și ce show va fi. E condusă de cifre. Stăm în deficit, datorie publică estimată 68%, spun eu, sfârșitul anului, cu deficit bugetar 6,2, cheltuieli cu dobândă 1 miliard de euro pe lună, care trebuie 285 de miliarde de refinanțat și deficit tot anul, o sumă din nou semnificativă, în niște piețe financiare care sunt foarte supărate acum, din vari motive. Geopolitice, militare, război și așa mai departe, da? Tehnologie, bula speculativă din inteligența artificială, toate astea dau un indicator de risk off, așa îi spune în finanțe, adică toată lumea întrebată fiind acum, ai vrea să cumperi titlul de stat românești? Pentru dobândă de 7% este cu o inflație de, spuneți dumneavoastră cifrele, nu? Probabil că nu. Ai vrea să mizezi pe o bancă centrală care va coborâ dobânda 6,5, să o coboare un pic, când ea are inflația 10,5, dobânda de politică monetară 6,5, sunt 4%. Da? Vă dați seama dacă va coborâ inflația așa cum vrea banca centrală, speranța noastră este să coboare un pic și dobânda la banca centrală. Da? Și deci mai ieftin de finanțat împrumutul. Dar cel miliardul acela de euro rămâne musai. Facturile se pot amâna, dar nu se pot anul. La 1 miliard de euro România aruncă pe unde vreți, pe și gândiți-vă că dacă n-am avea dobânda de junk, că noi de facto suntem cu dobânzile, asta este principala măsură a ratingului unei țări, măsura dobânzilor cu care își finanțează titlurile de stat, în principal pe valutele externe. Vă dați seama că noi, dacă e adevărat ce spunea domnul Sabin, că ne împrumutăm cam de două ori mai scump, nu? Chiar 2,5 decât media țărilor cu care ne comparăm noi, da? Deci vă dați seama că miliardul ăsta de euro, probabil 500 de milioane sunt bani pe care din ce cauză îi pierdem? Din cauza tuturor neajunsurilor noastre de limpezime și de politică economică. Sunt bani pierduți care ne decapacitează și dezvoltarea, finanțarea și a dezvoltării și a creșterii economice. Vulnerabilitatea noastră și până și cea la apă, care mă surprinde teribil. Industriile noastre exportatoare, IT, componente auto, toate sunt cu mare semn de întrebare. Și noi încă mai avem timp de această dramoletă politică, sunt tare nemulțumit de asta, pentru că prioritățile sunt, în primul rând, externe. Și noi așa ar trebui să operăm în lista de priorități care stau și le-am rezolvat pe cele care stau în puterea noastră. Și astea sunt cele de amenajare a riscurilor imediate.
3: Vă mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, nu uitați, astăzi e invitat la jurnalul de seară premierul Ilie Bolojan, răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu, dar și întrebărilor dumneavoastră.
5: Nu uitați să urmăriți jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu, nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Vă așteptăm la ediție specială și mâine începem cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!

0: Astăzi, Universitatea Cluj vrea victorie în țara vikingilor. Apoi, CFR-ul sună alarma în atac. Preliminariile Conference League. În direct la Digi Sport.
1: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

0: Aventura Universității Craiova în Champions League s-a încheiat după un egal dramatic acasă cu Levski. După 0-1 la Sofia, returul din Bănia a început dezastros pentru olteni. Levski a marcat de două ori în primul sfert de oră. Everton Bala a deschis scorul cu un șut deviat care l-a păcălit pe Laurențiu Popescu. Apoi Aldair Neves a plasat perfect pentru 2-0. Campioana nu s-a resemnat. A dominat jocul și în finalul primei reprize a relansat partida. David Matei a reușit o șarjă spre poarta adversă, a rezistat atacurilor și a oferit un asist pentru Bancu.
1: Continuă acțiunea David Matei, să vedem centrarea sa pentru Bancu.
0: Imediat după pauză, stadionul a devenit un vulcan la execuția superbă a lui Adrian Rus din lovitură liberă.
2: Stă pe poartă Adrian Rus! Gol! Fabulos, Adrian! Rus marchează 2-2, Craiova în meci!
0: Bayram a preluat aiurea dintr-o poziție excelentă, iar în Simba a fost aproape de a marca, însă El Mubarik a apărut providențial pentru bulgari. Laurențiu Popescu s-a remarcat la șutul lui Soula, iar presiunea Craiovei a sporit. În Simba a tras periculos pe lângă vinclu. Replica oaspeților a venit de la Dimitrov, care a reluat în transversală. Elisor a avut ultima ocazie a Universității. Pe final, Levski putea scăpa de orice emoții. Popescu a reușit o paradă la lovitura liberă a lui Serginho, apoi a fost salvat de bară la ocazia aceluiași portughez. Universitatea Craiova nu reușește remontada care să trimită meciul în prelungiri și va continua în Europa League.
3: Am pornit de la 2-0, minutul 15 era 2-0 pentru ei și acest lucru poate a contat în această seară. După aceea au revenit spectaculoasa noastră, am dat totul pe teren, am lăsat ultima picătură de energie pe teren. Sunt mândru de ceea ce am făcut în această seară, chiar dacă nu am câștigat, nu ne-am calificat mai departe.
4: E o seară tristă, din păcate, nu am reușit să ne calificăm mai departe, însă trebuie să mergem mai departe. E trist când pierzi din trei faze fixe, să zic așa.
5: Cluj luptă pentru calificarea în turul 3 preliminar din Conference League în direct la DigiSport. După 2-2 la Sfântul Gheorghe, jucătorii pregătiți de Cristiano Bergodi trebuie să facă un meci mare în Norvegia. Statisticile nu-i ajută pe ardeleni. Cluj nu a mai câștigat un meci în deplasare din aprilie. Șepcile roșii au totuși motive să spere. În ultima etapă, adversara din Europa a pierdut pe teren propriu în fața lui Valerenga cu 2-3.
6: Întotdeauna zic eu că fără curaj nu joci în viață, nu faci nimic. Trebuie să arătăm mai bine de meciul în tură. Ne-am castigat singuri o șansă cel puțin de a juca un meci de la egal la egal.
7: Eu zic că avem o echipă care poate pune probleme.
8: We'll try as much as we can to represent good the country, the Romanian league, because we know that we have quality and we just have to show it. I think they are the Vikings, but we'll be like kind of a war. So we will be prepared to fight against the Vikings.
5: Cluj nu a pierdut în timpul regulamentar niciunul din primele trei meciuri europene ale sezonului, până la remiza din turul cu Bran. Vicecampioana României a fost eliminată din Europa League de Dinamo Kiev în urma executării loviturilor de departajare după 0-0 în ambele partide. Situația financiară grea o obligă pe CFR să se califice în turul al treilea preliminar al Conference League. Clujenii visează la milioanele de euro care ar intra în conturile clubului în cazul în care echipa ar ajunge în faza principală. Primul pas pentru ardeleni este să o învingă pe Alașchert după ce în meciul tur din Armenia scorul a fost 1-1.
9: We playing at home, that is our advantage, for sure, in front of our fans. We want to go to next round, of course, everyone who playing football, the first idea is to win the game.
10: O único upgrade que temos é ter o nosso público junto de nós, e isso é muito importante, como foi no último jogo, isso sim dá-nos mais confiança para poder disputar o jogo. De resto, é uma eliminatória que está em aberto, está empatada. Precisamos de jogá-la amanhã com muita competência para poder, de facto, vencer o jogo.
5: Din Dinamo l-a transferat pe Imran Fetai, fundaș central nord-macedonean, care a evoluat la Shkendia. Fotbalistul de 23 de ani a făcut parte din echipa care a eliminat-o pe FCSB în preliminariile Champions League în 2025. Fetai a ajuns la un acord cu gruparea Albroșie, care îi va achita clauza de reziliere de 150.000 de euro. Apărătorul are 3 selecții în Naționala Macedoniei de Nord și e cotat la 700.000 de euro. La Dinamo va aduce concurență în centrul defensivei, acolo unde Nuno Campos îi mai are la dispoziție pe Martin Pascual, Nikita Stoinov, Mateo Duțu și Mihnea Toader. Brazilia nu mai are nicio șansă ca Neymar să se întoarcă la națională. După eșecul de la Mondial, de Carol a ajuns la capătul puterilor alături de Seleção.
11: Nu mă uit la Seleção Brasileira, nu așteptă. Am făcut istoria de aici, sunt feliz, vivem multe lucruri ali, dei meu sangue, minha vida. Sempre briguei, lutei pela amarelinha.
5: Neymar a pus capăt carierei de la Naționala Braziliei în urma eliminării din optimile cupei mondiale din America. A fost al 4-lea turneu final din carieră. Neymar e cel mai bun marcator din istoria Seleção, cu 80 de goluri în 130 de selecții.
0: Din tabăra lui Kivu, Dumfries a ajuns direct pe Bernabeu. După Cupa Mondială, Real Madrid i-a achitat Interului clauza de reziliere în valoare de 20 de milioane de euro. Dumfries se simte deja ca acasă în capitala Spaniei.
12: They have welcomed me very well, so of course a few others are still on holiday after the World Cup, but the ones who are here welcomed me very well, the staff, the coach, and I feel very welcome.
0: Cu titlul pierdut 2 ani la rând în fața Barcelonei, Real Madrid a adus întăriri pentru sezonul viitor. Cu Mourinho în frunte, Dumfries, Cucurea, Bernardo Silva și Konaté sunt nou veniții pe Bernabeu.
12: Work hard, of course, get to know each other. Of course, in pre-season always come some new players, so it's important to get to know each other and to work hard.
0: În noul sezon, Real Madrid debutează pe 22 august împotriva celor de la Espanyol.
5: FIFA și UEFA sunt la cuțite. Forul Mondial intenționează să vândă o parte din drepturile comerciale către investitori privați, iar federațiile europene nu sunt de acord cu acest lucru. Amenință chiar că vor boicota Cupa Mondială. Gianni Infantino promite venituri de 10 miliarde de euro cu proiectul său, dar replica UEFA a venit imediat. Sufletul și guvernarea fotbalului nu sunt active care pot fi tranzacționate. Fotbalul nu este al FIFA ca să fie vândut. Primul președinte de federație care a reacționat a fost cel din Franța. Proiectul ridică multe semne de întrebare, federațiile nu au fost consultate, a spus Philippe Diallo. Următoarea Cupă Mondială, cea din 2030, va fi găzduită de două țări europene, Spania și Portugalia, plus Maroc.

0: Bună dimineața, sunt Anca Dumitrescu, urmăriți Digi Matinal. Începem prima ora emisiunii chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Liderii Sanitas au decis că greva generală va continua pe termen nelimitat. În timp ce sute de operații și internări sunt amânate în fiecare spital, protestatarii vor angajamentul scris al guvernului că nu vor pierde niciun leu din veniturile actuale. Parlamentul a aprobat reducerea progresivă a accizei la motorină pentru a ține sub control prețurile. Măsura se activează când litrul de carburant trece de 10 lei. O altă decizie luată este prelungirea TVA de 9% la locuințe după ce tot sistemul informatic al Agenției de Cadastru a fost blocat de hackeri. Canicula revine în România. La ora 10, 7 județe din vestul și sud-vestul țării intră sub cod galben de temperaturi ridicate. În zori erau 24 de grade Celsius la Șiria, în județul Arad.
0: Un accident bizar a avut loc în Brăila. Victima este un băiat de 12 ani. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Băiatul, care se plimba cu trotineta electrică pe stradă, a fost rănit de un obiect care i-a căzut în cap. Momentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere. Detalii aflăm chiar acum de la Dana Costache.
2: Pe imagini se observă că băiatul în vârstă de 12 ani merge pe o trotinetă electrică. Este pe drumul național 22 care trece prin comuna Tudor Vladimirescu din județul Brăila. La un moment dat, un obiect care pică din cer lovește pe băiat în zona capului. Acesta se dezechilibrează și cade de pe trotinetă. Copilul a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, unde a fi rămas internat câteva zile. Acesta a suferit un traumatism cranian, dar și alte leziuni minore în urma căderii de pe trotinetă. Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și încă efectuează cercetări în acest caz, care s-a petrecut la sfârșitul lunii mai. Până acum nu s-a aflat ce obiect l-a lovit pe băiat, mai ales că acesta nu-și mai amintește nimic despre incident.
0: O mașină de poliție care era în misiune a fost lovită de un alt autoturism pe un bulevard din sectorul 2 al capitalei. Autospeciala Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov circula cu sirena și girofarul pornite. În urma impactului, nimeni nu a fost rănit, dar circulația tramvaielor a fost blocată. Situația a rămas aceeași ca în urmă cu 3 zile, au decis liderii Sanitas, nu există motive pentru încetarea grevei, consideră aceștia. Sindicaliștii cer în continuare modificarea proiectului legii salarizării, ca să nu existe riscul să rămână fără unele sporuri. De cealaltă parte, reprezentanții guvernului acuză că protestul este manipulat politic și spun că niciun venit nu va scădea. Această condiție este prevăzută expres în proiect, iar pacienții așteaptă ca cearta să înceteze și ei să primească îngrijiri medicale.
3: Respect și demnitate pentru sănătate, respect și demnitate pentru sănătate.
4: Dacă mai umblu și la salariul pe care l-am acum, mi-am luat copilul și am plecat.
5: Atunci când au fost cazuri grave cu colectiv COVID-ul, noi am fost prezenți aici la datorie. Atunci am fost eroi, acum ridicoli.

0: Mulți din ei își dau demisia pentru că nu mai rezistă.
1: Greva va continua până vom avea niște promisiuni reale scrise pe foaie.
2: A nu se confunda veniturile cu salariile, pentru că o parte din veniturile oamenilor din terapie intensivă și din UPU sunt realizate de acel spor pentru condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade, pentru că salariul rămâne la fel, însă venitul oamenilor va scădea.
3: Ca și intervenții chirurgicale, peste 10 intervenții s-au reprogramat, s-au amânat. În medie, cum zic, câteva sute de reprogramări pe toate specialitățile s-au reprogramat.
4: Am chinuit, am studiat atâția ani, școală post-liceală, facultate, ca să ce, ca să fiu bătaia lor de joc.
5: Ilie Bolojan îl acuză pe fostul ministru PSD Alexandru Rogobete că este, citez, unul dintre piromanii grevei din spitale. Premierul interimar spune că protestul se bazează pe minciuni și dezinformări.
6: Această grevă, care s-a derulat în aceste zile, este bazată pe dezinformare și pe minciună și, din păcate,
7: pe mai multe minciuni, pe una singură,
6: mai multe minciuni. Una din minciuni este legată de faptul că veniturile în urma proiectului de lege, care, dacă ar fi adoptată legea salarizării, ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit și există prevedere explicită în lege legată de faptul că dacă astăzi cineva din România, și sunt aproximativ 20-30% din cei din sectorul bugetar, care au un nivel de salarizare mai mare decât ar trebui să fie, lor nu le vor scădea salariile pentru că vor primi veniturile, pentru că vor primi acea diferență de compensație și vor rămâne într-adevăr la aceste venituri până ce treptat în anii următori, cei care au salarii mai mici și care în urma legii salarizării le vor crește salariile, aproximativ 2/3 din personalul din sectorul public, din toate sectoarele, îi vor ajunge din urmă. Din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod irresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele.
5: Agenția de rating evaluează în această perioadă economia României. Cel mai mare risc este să o claseze în categoria junk, adică nerecomandată pentru investiții. România are cea mai mare datorie externă din regiune și este singura în recesiune din Uniunea Europeană. Mai multe informații primim chiar acum de la Anca Orhean.
8: Agențiile de rating sunt cu lupa pe România în această perioadă. Vineri o să avem prima evaluare, vinerea viitoare a doua și la începutul lui octombrie a treia, despre care chiar vreau să vă vorbesc acum. Pentru că au făcut o analiză pentru întreaga regiune, cei de la S&P, și vedem câteva concluzii legate de țara noastră. În primul rând, suntem singura țară din regiune care este în recesiune. Creșterea economică la noi tinde spre zero în momentul acesta. Este o recesiune care va rămâne în viitoarea perioadă în România, adică o să o resimțim. Nu este neapărat un scenariu de dorit, dar acesta este scenariul de acum. Datoria externă, aici suntem în top în această regiune, 61,6% în 2026. A crescut constant datoria în ultima perioadă, pentru că noi avem și niște cheltuieli foarte mari și nu le putem face din veniturile pe care le avem, ci mereu statul se împrumută. Din acest motiv am ajuns aici, anul viitor estimată și mai mare, undeva peste 63%. Deficit extern de peste două ori cât este media. Despre ce este vorba aici? E vorba de balanța aceea, importuri, exporturi. Noi de ani de zile avem această problemă, importăm mult, exportăm foarte puțin. Din acest motiv, balanța nu stă tocmai bine sau nu e neapărat în favoarea noastră. Inflația medie 7,5%. Iarăși suntem în top și nu neapărat e un top bun. Noi am văzut că din august anul trecut a ajuns inflația la niște niveluri record. E bine, peste 10%, 7,5% este media, cea mai mare din statele pe care le-au analizat, adică din regiunea noastră. Și un deficit de 6,3% în 2026, poate că e singura veste bună din analiza făcută. Noi știm că avem o înțelegere, să spun așa, cu Comisia Europeană, 6,2% este deficitul pe care trebuie să-l respectăm. E bine, noi am fost pe locul 1 la deficit, acum am coborât pe locul 3, deci este mai bine pentru noi, măcar acest lucru îl respectăm.
5: Statul intervine din nou pentru reducerea prețurilor la carburanți. Este declarată stare de criză, iar acciza pentru motorină va scădea progresiv, astfel încât prețul carburantului să rămână sub 10 lei pe litru. De asemenea, TVA pentru benzină și motorină scade până la 19%. Detalii ne aduce chiar acum Bogdan Băcila.
9: Bun găsit tuturor! Proiectul de lege care prevede reinstituirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere a fost adoptat de Camera Deputaților ca for decizional și merge la promulgare. Această lege prevede mai multe măsuri care ar trebui să contracareze scumpirile carburanților din ultima perioadă. Cea mai importantă este acciza dinamică, adică o reducere a acestuia cu procente între 5 și 25% în funcție de evoluția pe piața internațională a țițeiului. Un calcul al specialiștilor arată că o reducere cu 10% a accizei la motorină și benzină ar putea să reducă prețul la pompă cu 34 până la 36 de bani per litru. O altă modificare importantă este reducerea cotei de TVA de la 21 la 19% în zona de rafinare, dar și în cea de vânzare angro și cu amănuntul. În plus, benzinarii vor putea crește o singură dată pe zi prețurile, iar adaosurile vor fi plafonate. Exporturile de motorină vor fi și ele atent monitorizate și controlate de statul român. În acest moment, motorina se vinde cu un preț mediu de 10 lei și 17 bani per litru, în timp ce benzina costă între 9 lei și 19 bani și 9 lei și 27 de bani per litru. Această stare și această situație de criză pe piața carburanților ar putea fi prelungită și după 31 octombrie prin hotărâre de guvern.
5: Cumpărarea de locuințe noi va avea TVA de 9% încă două luni. Termenul, care expira mâine, a fost prelungit până la 1 octombrie. Va fi compensată astfel perioada în care activitatea agenției de cadastru a fost blocată de un atac cibernetic masiv. În ce condiții se aplică această taxă redusă, aflăm de la Amalia Dobre.
10: Bun găsit! Parlamentul a decis astăzi în Camera Deputaților ca românii care deja semnaseră un antecontract până la data de 1 august 2025 pentru a-și cumpăra o locuință cu TVA redus de 9% să beneficieze în continuare de această cotă redusă de TVA până la data de 1 octombrie 2026. La 1 august urma să expire această măsură, iar românii erau nevoiți să cumpere locuințe cu TVA crescut de 21% și asta în condițiile în care am văzut că în ultima perioadă a fost și acel atac cibernetic la Agenția Națională de Cadastru, iar transferurile imobiliare au fost blocate. Cu alte cuvinte, românii care practic semnaseră un antecontract cu cotă redusă de 9%, acum erau blocați și exista acest risc ca aceștia să beneficieze de o cotă mărită de 21%, ceea ce însemna bani în plus, mii de euro în plus în funcție de locuința pe care o cumpărau românii. Așadar, Parlamentul a votat astăzi un vot final în Camera Deputaților pentru ca acești români să beneficieze în continuare de cota redusă de TVA. Sunt și câteva condiții care trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca această cotă de TVA redusă să fie în continuare de 9% până la 1 octombrie. De asemenea, printre acestea se regăsesc și faptul că suprafața locuinței trebuie să fie, suprafața utilă trebuie să fie de maxim 120 de metri pătrați și în plus această locuință trebuie să fie predată și să fie gata de locuit până la data de 30 septembrie.
5: Începe luna august, iar destinația preferată de vacanță a românilor este amenințată de incendii tot mai mari. Trei pompieri au murit în lupta cu flăcările. Detalii imediat la Digi Matinal. Pentru prima oară în istorie, ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă vor fi oprite simultan din cauza nivelului redus al Dunării, care nu mai permite răcirea în siguranță a instalațiilor. Ministerul Energiei dă asigurări că românii nu vor fi afectați. În același timp, premierul interimar Ilie Bolojan le recomandă oamenilor să facă economii la energie electrică, mai ales în orele de vârf de seară.
6: Centrala de la Cernavodă se închide din cauza debitelor scăzute ale Dunării. Imaginați-vă că în această perioadă, în anii trecuți, aveam debite de 3.900-4.500 de metri cu pe secundă, iar acum debitele sunt de 1.600 și sunt în scădere în zilele următoare, deci sunt mai puțin de jumătate din debitul Dunării într-o perioadă normală. Fac un apel către cetățenii României, către mari consumatori industriali, să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că, conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării, care să crească nivelul Dunării.
5: Sub 2 metri, atât a ajuns nivelul Dunării lângă Cernavodă, sunt zone în care este mult noroi și nisip în loc de apă. Din anii 70-80 n-a mai fost Dunărea atât de scăzută, spun localnicii.
11: Lângă Cernavodă, la Rasova și Cochirleni, așa arată Dunărea filmată de sus. Kilometri de mâl uscat în loc de apă. În zona Rasova, localnicii seniori spun că n-au mai văzut așa secetă în ultimii 40 de ani. Chiar și peștii au început să moară asfixiați.
12: Dar de când n-a mai fost așa energică aici?
13: Din 73.
12: Din 73?
13: Păi 73, pe urmă 85, iar, dar n-a fost chiar așa de scăzută.
12: Dar până unde trebuia să fie? Și aici și dincolo?
13: Trebuie să fie până malul ăla acolo unde e Sălcile și aici să fie până jos la Buza, la Cheu.
12: Deci tot ce e aici, plaja asta, trebuia să fie apă, nu?
13: Sigur, până aici, până jos aici.
12: Și încolo, dinspre Rasova, spre Cernavodă, tot e așa? Aproape tot, a?
13: Tot. Dimineața și seara nici peștile nu mai are oxigen, cred. Dimineața și seara sari peștile, zici că e în crescătorie. Am găsit unul acolo, un avat așa, un avat și un fitofag.
12: Unde, mâlul ăla?
13: După Martinea, unde mănâncă ciorile, pe acolo la scoi.
12: Mort.
13: Morză.
14: Aici trebuie băgat să... cu drag, linie. Era cu Ceaușescu, dar acum dacă nu mai e nimic...
12: Nu s-a mai dragat de mult.
14: Asta e de la Dumnezeu. Stai că o să scadă apile, mările, fântânile, o să vină seceta mare, ca așa scrie la cartea la Apocalipsă, da?
11: Cotele apelor Dunării în zona Cernavodă aveau dimineață pe șenalul navigabil mai puțin de 2 metri adâncime. Foarte puțin pentru traficul embarcațiunilor mari, rămase deocamdată în așteptarea unui debit măcar dublu. Este și motivul pentru care autoritățile au închis reactorul 1 al centralei atomoelectrice. Situația cauzată de apele Dunării nu perturbă însă viața oamenilor din Cernavodă. După rufele și sacoșele agățate la uscat pe la ferestre, este semn că apă este.
15: Avem apă, ce mai sănătate și bucurie.
12: Aveți și sănătate și bucurii?
15: Da.
12: Asta contează.
16: Avem, dar...
15: restul...
16: cu scumpirile să ne norocite.
12: Dunărea scăzută nu e o problemă, scumpirile sunt o problemă.
16: E o problemă și cu apa. Energia. Și chiar dacă ar fi apă pentru centrala nucleară să funcționeze normal, noi tot... scump plătim energia. Deci energia e tot scump. Așa că...
12: altfel, viața în Cernavodă, bună?
16: E bună, da. Ar fi mult mai bună dacă s-ar pune un guvern acolo ca să înceapă să meargă treburile cum trebuie.
11: Cam așa este prin Cernavodă, amestecate, scumpe. Cât privește Dunărea, de la Baziaș în aval spre mare, fluviul are apă tot mai puțin în vremea asta. Sunt restricții la irigații momentan. La apa destinată populației încă nu. Meteorologii anunță însă un august de foc și precipitații puține spre deloc.
5: Rețeaua informatică a sistemului penitenciar este blocată după un atac cibernetic. Hackerii au cerut răscumpărare. Din motive de siguranță, transferurile deținuților au fost suspendate, dar este afectată și legătura acestora cu exteriorul. Ioana Cornev vine cu informații suplimentare.
17: Bun găsit! Deținuții vor putea vorbi la telefon zilnic timp de cel mult 5 minute, folosind ultimele numere apelate înainte de acest atac cibernetic. Programările pentru vizite și pentru comunicările online se vor face telefonic sau direct la ghișeu, iar cererile și petițiile vor fi depuse deocamdată doar în format fizic. În plus, cumpărăturile vor putea fi făcute prin soluțiile organizate de fiecare penitenciar în parte. Singura măsură amânată este acordarea permisiunilor de ieșire din penitenciar până când când sistemele informatice vor fi repuse în funcțiune. Imediat după ce a observat această problemă de dimineață, angajații ANP au cerut ajutorul specialiștilor de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Pentru a împiedica răspândirea atacului, toate echipamentele afectate au fost deconectate de la rețea. Acum, specialiștii DNSC încearcă să recupereze sistemele și să afle cum s-a produs acest atac cibernetic. În același timp, ANP va depune o plângere la DIICOT. Mai multe servicii sunt în continuare oprite, nu funcționează platforma pentru programarea vizitelor, conexiunile dintre penitenciare și site-ul ANP sunt momentan oprite. În ceea ce privește activitatea din închisori, termenele de judecată programate vor fi respectate, iar în zilele următoare, acolo unde va fi posibil, ședințele se vor desfășura prin videoconferință. Transferurile deținuților între penitenciare rămân suspendate și vor fi făcute doar în cazurile urgente. Autoritățile spun că investigația este în desfășurare și că vor reveni cu noi informații pe măsură ce ancheta avansează.
18: Analiza și investigațiile sunt în derulare, atât de către colegii de la Administrația Națională a Penitenciarilor, Directorat, Serviciul Român de Informații și alte autorități competente. Pe baza ceea ce știm până la acest moment, este un atac de tip ransomware. Nu putem confirma până la acest moment dacă atacatorii sunt din gruparea denumită Babuc. Au fost impactate un număr de echipamente, un număr de servere ale Administrației Naționale a Penitenciarelor și din exces de precauție, așa cum a fost comunicat și în jurul prânzului, o parte din servicii și din echipamentele acestei instituții au fost trecute offline pentru a se limita propagarea incidentului. Gruparea Babuc a mai fost prezentă în România în anii trecuți, nu este deosebit de activă și este o grupare vorbitoare de limbă rusă și limbă engleză, dar fără a fi asociată în mod explicit cu un actor statal. Nu sunt atacuri corelate, nu au legătură unul cu celălalt.
5: Portul Constanța a fost blocat și toate activitățile suspendate după ce a fost anunțată telefonic existența unei bombe. A fost o alarmă falsă. Presupusa bombă a fost anunțată prin mai multe apeluri, cel mai probabil create cu inteligența artificială și venite de pe numere din Ucraina și Polonia.
11: Apelul la 112 a fost dat la primele ore ale dimineții. Asta după ce un angajat al Autorității Navale Române a primit un telefon în care era anunțat că în interiorul portului ar exista mai multe bombe. Angajații și administrația porturilor maritime au fost evacuați urgent din clădire.
19: Mi s-a transmis că este o alertă cu bombă, să evacuăm clădirea, au fost evacuate toate clădirile din jur, au fost oprit gazul.
11: După aproape 2 ore de panică, angajații au fost trimiși acasă.
20: Cine are de luat obiecte din gara maritimă, ne vom întâlni în față și vor intra cu reprezentanți de la situații de urgență, pe rând, vor lua obiectele și vor pleca.
11: Verificările în sediul portului au durat ore întregi.
21: Nu avem încă raportul final al incidentului. Angajații au fost tratați și sunt tratați ca cea mai importantă resursă a companiei. Pentru noi viața nu are preț. Noi, conform protocoalelor, trebuie să apărăm angajații, resursa umană și oamenii care fac parte din această instituție.
11: Prima concluzie a specialiștilor arată că mesajele ar fi fost realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, a precizat ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță.
22: Prin telefon a fost semnalizată o alertă cu bombă. Pe 2 numere de telefon din afara României, un număr de telefon cu prefix de Ucraina și un număr de telefon cu prefix de Polonia, se fac investigații cu privire la aceste numere de telefon. E o procedură standard care se derulează în astfel de situații. A fost transmis prin aceste telefoane un mesaj audio în limba română pe care specialiștii noștri îl apreciază că este compus cu inteligență artificială.
11: Manevrele de intrare și ieșire din portul Constanța au fost suspendate pe timpul alertei.
5: Piloții care au doborât dronele intrate în spațiul aerian românesc săptămâna trecută și una în Estonia în luna mai au fost înaintați în grad, alături de ei și cei care au contribuit la succesul misiunilor. În total, ministrul interimar al apărării Radu Miruță a avansat 10 militari ai forțelor aeriene române, iar armata a postat și un clip cu aeronavele F-16 în misiune.
0: F-16 Delta, target acquired. Request approval to engage drone target. Approval granted, proceed. Target acquired, target neutralized.

0: Sute de pompieri luptă cu flăcările care au cuprins insulele grecești. Ministerul Român de Extern a emis o nouă atenționare de călătorie pentru Grecia centrală și mai multe insule din nordul Mării Egee din cauza riscului ridicat de incendii.
1: Cel mai grav incendiu este în vestul insulei Creta, unde vântul de peste 50 de kilometri pe oră și vegetația uscată alimentează flăcările. Cel puțin 150 de pompieri cu 41 de autospeciale și aeronave sunt într-o cursă contra cronometru. Trei pompieri și-au pierdut viața, doi dintre aceștia găsiți morți în vehiculul lor. 29 de persoane au fost evacuate cu ajutorul gărzii de coastă și al embarcațiunilor private. Situația este critică și pe insula Lesbos, după ce un incendiu a izbucnit la o veche groapă de gunoi. Focul se extinde pe trei fronturi și mistuie terenuri cu măslini și pini. Autoritățile au dat ordin de evacuare preventivă pentru un oraș cu aproape 5.000 de locuitori. Este stare de alertă și în Paros, vizitată anual de aproximativ 1 milion de turiști. 10 localități au fost evacuate, în timp ce aproape 100 de pompieri încearcă să limiteze proporțiile dezastrului. Un alt focar este activ și în sud-estul peninsulei Peloponez, unde intervin 48 de pompieri și 3 aeronave. Deși unele focare sunt sub control, a fost emisă o alertă de incendii în regiunea Atenei, pe insulele Evia și Samos, dar și în estul Peloponezului. Imagini apocaliptice sunt și în sud-vestul Turciei. Mai multe incendii de vegetație izbucnite într-o regiune dintre Kuşadas și Antalya au forțat evacuarea parțială a unui spital și închiderea unor șosele, inclusiv o autostradă importantă. Focul continuă să se extindă, deși peste 800 de pompieri luptă cu flăcările.
0: Retragere surpriză din cursa pentru premiile Grammy 2027. Celebrul grup K-pop BTS nu își va înscrie muzica pentru nominalizări.

0: Decizia vine după ce organizatorii au introdus categoria pentru cea mai bună interpretare pop asiatică. Membrii trupei au scris pe Instagram că își doresc ca muzica lor să fie apreciată pentru valoarea ei, nu în funcție de țara de origine sau de limba vorbită. Noua categorie are scopul de a recunoaște impactul global al muzicii pop asiatice. Regulamentul prevede însă că piesele trebuie să fie cântate în proporție mare într-o limbă asiatică. În cazul celui mai recent album BTS, peste 80% dintre versuri sunt în engleză. Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa este gata de inaugurare în Polonia. Monumentul are aproape 55 de metri înălțime și depășește cu mult statuia lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro de 38 de metri. Anterior, recordul din Europa era deținut de o altă statuie a lui Hristos aflată în vestul Poloniei și înaltă de 52 de metri. Lucrările au început în luna martie anul trecut, iar sfințirea va avea loc pe 15 august de adormirea Maicii Domnului. Cea mai înaltă statuie a Maicii Domnului din lume este în Filipine și măsoară peste 98 de metri înălțime. Românii stabiliți în străinătate exclud ideea revenirii definitive în țară. 7 din 10 nu vor să se mai întoarcă. Cu toate acestea, relația lor cu România rămâne puternică. Majoritatea continuă să trimită bani familiilor rămase acasă.
1: Ioana Chicet Macoveiciuc, cunoscută pentru blogul ei Prințesa Urbană, s-a stabilit de 5 ani cu familia ei în Olanda. Mărturisește că încă este în proces de adaptare.
2: Viața noastră în Olanda este obișnuită, un pic mai liniștită decât în România, adică aș zice că nivelul de stres este mai scăzut. Copiii își văd de școală și de prieteni, noi ne vedem de muncă și de socializare. Momentan nu luăm în calcul să revenim în România, dar niciodată nu spunem niciodată.
3: 7 din 10 români mutați în străinătate nu intenționează să revină în țară, iar 4 din 10 exclud categoric această posibilitate. 11% spun că este probabil să se întoarcă acasă, iar 4% au stabilit deja data întoarcerii.
1: În urmă cu 3 ani, Alex și Mariana s-au întors definitiv în Târgu Jiu din Germania pentru a-și crește copiii mai aproape de familie.
4: Nu mă avantajează ca și plecat în străinătate sau în țară, nu văd nicio diferență. Dacă vrei, te descurci oriunde, să zic așa.
1: Ștefan a fost nevoit să revină în România din SUA din cauza unor probleme de sănătate, iar acum ia în calcul să plece din nou. În cariera sa a întâlnit multe vedete de la Hollywood. Românii din diaspora au investit deja în țară, cel mai des prin sprijinul financiar oferit familiei. Alții au renovat o proprietate sau au cumpărat o locuință.
5: Acasă, în prima fază, înseamnă unde sunt părinții, unde sunt amintirile. După care, cât te maturizezi, amintirile devin altele. Devin cele cu copiii tăi, cele cu soția ta, cu soțul tău, cu prietenii tăi. Și acasă se transformă.
1: Aproape un sfert din românii din străinătate sunt manageri sau antreprenori.
0: August vine cu arșiță în România, sunt alerte de caniculă până luni, aerul va deveni greu de respirat, spun meteorologii. Vor fi temperaturi extreme de până la 40 de grade la umbră. Iuliana Boanță vine cu toate datele.
6: Bun găsit! 7 județe din vestul teritoriului vor fi sub atenționare cod galben de caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Maxima va urca până la 37 de grade Celsius la umbră, iar noaptea va fi tropicală. Până luni dimineață vom fi sub informare de caniculă și disconfort termic. Un val de căldură intens și persistent va afecta cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor crește treptat și ploi vor fi cu totul izolat în zonele de munte. În primele zile

0: intensifica, iar atmosfera va deveni sufocantă în majoritatea zonelor. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
1: Dunărea are din ce în ce mai puțină apă, iar canicula din Europa semnalează că va continua să scadă și în luna august. Navigația devine imposibilă, centrala de la Cernavodă este închisă, iar culturile din sudul țării se usucă fără irigații.

0: Fermierii din zona Maglavit, județul Dolj, își numără deja pagubele la culturile de porumb și floarea soarelui.
1: Anul acesta se estima producții bune, dar deja este foarte grav afectat. Floarea soarelui, de asemenea, ea este verde, dar cred că din lipsa precipitațiilor o să rămână sămânța seacă.
2: Mai da ploaie, cred că de dărurile zile.
3: Da. Cum este pământul? Cum la rar?
2: E uscat, nici nu vă lipiți, nu, nicio șansă.
0: Irigațiile au fost oprite pentru că debitul Dunării este la un nivel istoric, de doar 1600 de metri cubi pe secundă.
4: Încă un an cu pierderi pentru fermierii români, pentru fermierii din Mehedinți, cu costuri foarte mari, iată motorina care a ajuns la peste 10 lei îngrășăminte, tot ce au avut nevoie fermierii ca să înființeze culturile de primăvară au fost cheltuieli foarte mari.
5: Dunărea a scăzut atât de mult în această zonă, vorbim de zona Maglavit din județul Dolj, încât întregul șenal navigabil de pe malul românesc a devenit, așa cum vedeți, o imensă insulă de nisip.
6: Niciodată n-a fost așa. Eu de 40 de ani fac drumul ăsta și de câte ori avem ocazia venim să vedem care este starea Dunării.
3: Este dezolant peisajul.
6: Da, da, da, da. Este dezolant și este greu că nu se prevede nicio îmbunătățire.
0: Hidrologii nu au vești bune. Estimează că Dunărea va ajunge la finalul săptămânii la un debit de 1500 de metri cubi pe secundă, pentru prima dată în ultimii 41 de ani.
7: Sam Altman, șeful OpenAI, susține că inteligența artificială a ajuns la momentul de singularitate, adică gândește și ia decizii singură. Afirmația sa este susținută de gravul incident de securitate în care modele ale OpenAI au evadat și au atacat o altă firmă din domeniu. Noi informații susțin că ar fi organizat un al doilea atac. Detalii are Ioana Ciurlea.
8: Incidentul a fost mai complex decât ne imaginăm. O anchetă arată că cele două modele de inteligență artificială ale OpenAI, care au ieșit din mediul controlat de testare, din proprie inițiativă pentru a ataca un site, s-au infiltrat de fapt și pe alte patru platforme. În cele patru zile cât au stat pe internet, au efectuat peste 17.000 de atacuri cibernetice. Potrivit OpenAI, modelul nu a fost controlat de o persoană și nu a avut intenții proprii, ci a încercat să-și îndeplinească obiectivul primit în timpul testelor, să obțină un scor cât mai bun la o evaluare de securitate cibernetică. Pentru asta

0: Arheologii au scos la lumină morminte preistorice vechi de mai bine de 3.000 de ani într-un sat din Iași. Au fost uimiți deoarece știau că în zonă, acum 3 milenii, se practica incinerarea.
1: Cercetătorii din Iași au dat de urma unei civilizații vechi după ce au făcut săpături și au descoperit două morminte din acele vremuri.
2: Un element de noutate este că pentru epoca fierului, dacă până acum știam că obiceiul funerar era cel de a incinera morții în cea mai mare parte, de data asta am găsit un schelet înhumat, păstrat foarte, foarte bine.
3: Erau ca o mică enclavă. Aveau legături cu o altă civilizație la sud, da, în zona aceasta de nord a Muntenii și de Dobrogea, unde exista același obicei. Aceste monumente erau în zone înalte. Și atunci noi încercăm să găsim un răspuns de ce le-au preferat pe cele din zona de joasă, din zona inundabilă.
1: Nu departe de cele două morminte au descoperit și osemintele unui copil îngropat în secolul al V-lea.
2: Unul din ele avea 3 vase depuse lângă cel decedat, un schelet avea un vas și un craniu de câine păstrat intact și copilul acesta turanic avea bijuterii în zona gâtului.
3: Vom face carbon 14 pentru datarea cât mai exactă a complexelor, chiar și ADN, și în felul acesta putem să avem o imagine generală cu tot ceea ce a însemnat viața comunităților în arealul respectiv.
4: Cunoaștem societatea, cum funcționau, ce foloseau, ce unelte foloseau.
5: Eu cred că e foarte important să știi, dar să știi real de unde vii și din ce te tragi și ce ai în spatele tău, să spun așa.
6: Totuși, trei istoria e povestea noastră și viața noastră și viitorul nostru.
1: Cercetătorii vor relua săpăturile în septembrie. După ce vor obține mai multe date, osemintele și obiectele care le înconjurau vor fi expuse publicului.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
10: Deci cumva războiul,
11: războiul
10: a ajuns la ei acasă.
11: A ajuns pe
10: strada lor.
11: Exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete. Sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănie. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo atacat depozitele, deci aceste drone de rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de astea și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu, crasne, nebă, roșu, negru, ciornu e nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii? Și aminteau că săptămâna trecută
5: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
11: Și asta, dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli. Și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Vibers l-a obținut anul trecut.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
3: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde de cât de departe vrem să mergem.
2: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
3: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
2: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
3: Da, dar mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
2: Toată agitația asta a unei familii mari.
3: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal. Își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, du, bagă, despachetează, da.
2: Acum sunt amintiri frumoase, aproape independenți și
3: acum
2: mult mai
3: simt. Devin independent, da.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
5: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Am revenit cu informațiile externe. Situația din Franța rămâne extrem de gravă. Noi incendii de vegetație au izbucnit în sud, iar lângă Paris s-a reaprins pădurea. A crescut la 142 numărul pompierilor răniți în apropiere de Bordeaux, unde focarul de 42.000 de hectare este departe de a fi ținut complet sub control. Totuși, focul nu a mai înaintat în ultimele 24 de ore. 200.000 de oameni rămân evacuați. În jur de 700 de oameni tocmai au fost evacuați din apropierea unui nou focar din zona Marsiliei, la nici 24 de ore după ce pompierii au adus sub control un alt incendiu major. Iar la Fontainebleau, lângă Paris, aproximativ 50 de pompieri au intervenit să stingă un incendiu la marginea unei zone care a ars la jumătatea lunii. În ultimele două zile, poliția a arestat peste 260 de suspecți, inclusiv minori, două treimi dintre ei pentru incendierea intenționată și criminală, restul pentru incendiere accidentale. Vocea lui Bad Bunny într-o sală de instructaj pentru resuscitare poate părea o glumă, dar se întâmplă într-un spital din Miami. Studenții exersează compresiile pe ritmul unei melodii a artistului portorican. Piesa a fost recomandată chiar de Asociația Americană a Inimii.
1: Compresii toracice pe ritmurile lui Bad Bunny este metoda prin care studenții americani învață mai rapid și mai eficient manevrele de resuscitare. Motivul? Compresiile trebuie efectuate cu o rată de 100-120 de bătăi pe minut. Lansată în 2022, piesa Titi me pregunto are un tempo de 107 bătăi pe minut. Astfel, ajută la menținerea ritmului necesar pentru pomparea sângelui. Acum, melodia folosită cel mai des a fost Stayin' Alive, a trupei Bee Gees, cu 103 de bătăi pe minut. În țările vorbitoare de limbă spaniolă, instructorii au folosit în mod tradițional celebra Macarena, cu același tem.

0: Organizațiile medicale și-au dat seama însă că tinerii nu se mai simt conectați la aceste melodii. Prin urmare, Asociația Americană a Inimii și-a actualizat repertoriul și recomandă acum mai multe cântece în limba spaniolă, de la Celia Cruz și Carol G. În 2024, instituția a creat inclusiv o listă cu piese de Crăciun, între care Last Christmas și Silent Night. Esențialul, melodia să fie suficient de familiară pentru a rămâne în mintea salvatorului.
1: După aproape două decenii, două capodopere se reîntâlnesc. Este vorba despre picturi realizate de Monet și Renoir în același loc de pe malul Senei. Cei doi prieteni și-au instalat șevaletele unul lângă celălalt pe un ponton în 1869, dar fiecare a surprins în stil propriu peisajul unei după-amieze pariziene. Galeria Națională de Artă din Londra aduce împreună cele două tablouri. Expoziția este cu intrare liberă și va fi deschisă până la finalul anului.

Surpriză de ziua internațională a tigrului pentru vizitatorii unui parc natural din China. A fost inaugurată o rețea de tuneluri subterane transparente care le permite oamenilor să admire felinele chiar din interiorul țarcurilor destinate acestora.

0: Aventura Universității Craiova în Champions League s-a încheiat după un egal dramatic acasă cu Levski. După 0-1 la Sofia, returul din Bănia a început dezastros pentru olteni. Levski a marcat de două ori în primul sfert de oră. Everton Bala a deschis scorul cu un șut deviat care l-a păcălit pe Laurențiu Popescu. Apoi Aldair Neves a plasat perfect pentru 2-0. Campioana nu s-a resemnat. A dominat jocul și în finalul primei reprize a relansat partida. David Matei a reușit o șarjă spre poarta adversă, a rezistat atacurilor și a oferit un asist pentru Bancu.
1: Continuă acțiunea David Matei, să vedem centrarea sa pentru Bancu. Gol!
0: Imediat după pauză, stadionul a devenit un vulcan la execuția superbă a lui Adrian Rus din lovitură liberă.
2: De pe poartă Adrian Rus, gol! Fabulos Adrian! Rus marchează 2-2, Craiova în meci.
0: Bayram a preluat aiurea dintr-o poziție excelentă, iar în Simba a fost aproape de a marca, însă El Mubarik a apărut providențial pentru bulgari. Laurențiu Popescu s-a remarcat la șutul lui Soula, iar presiunea Craiovei a sporit. În Simba a tras periculos pe lângă vinclu. Replica oaspeților a venit de la Dimitrov, care a reluat în transversală. Elisor a avut ultima ocazie a Universității. Pe final, Levski putea scăpa de orice emoții. Popescu a reușit o paradă la lovitura liberă a lui Serginio, apoi a fost salvat de bară la ocazia aceluiași portughez. Universitatea Craiova nu reușește remontada care să trimită meciul în prelungiri și va continua în Europa League.
3: Dinamo l-a transferat pe Imran Fetai, fundaș central nord-macedonean, care a evoluat la Shkindia. Fotbalistul de 23 de ani a făcut parte din echipa care a eliminat-o pe FCSB în preliminariile Champions League în 2025. Fetai a ajuns la un acord cu gruparea Albroșie, care îi va achita clauza de reziliere de 150.000 de euro. Apărătorul are 3 selecții în Naționala Macedoniei de Nord și e cotat la 700.000 de euro. La Dinamo va aduce concurență în centrul defensiv, acolo unde Nuno Campos îi mai are la dispoziție pe Martin Pascual, Nikita Stoinov, Mateo Duțu și Mihnea Toader.
0: Din tabăra lui Chivu, Dumfries a ajuns direct pe Bernabeu. După Cupa Mondială, Real Madrid i-a achitat Interului clauza de reziliere în valoare de 20 de milioane de euro. Dumfries se simte deja ca acasă în capitala Spaniei.
4: They have welcomed me very well, so of course a few others are still on holiday after the World Cup, but the ones who are here welcomed me very well, the staff, the coach, and I feel very welcome.
0: Cu titlul pierdut 2 ani la rând în fața Barcelonei, Real Madrid a adus întăriri pentru sezonul viitor. Cu Mourinho în frunte, Dumfries, Cucurea, Bernardo Silva și Konaté sunt nou veniții pe Bernabeu.
4: Work hard, of course, get to know each other. Of course, in pre-season always come some new players, so it's important to get to know each other and to work hard.
0: În noul sezon, Real Madrid debutează pe 22 august împotriva celor de la Espanyol.
3: FIFA și UEFA sunt la cuțite. Forul Mondial intenționează să vândă o parte din drepturile comerciale către investitori privați, iar federațiile europene nu sunt de acord cu acest lucru. Amenință chiar că vor boicota Cupa Mondială. Gianni Infantino promite venituri de 10 miliarde de euro cu proiectul său, dar replica UEFA a venit imediat. Sufletul și guvernarea fotbalului nu sunt active care pot fi tranzacționate. Fotbalul nu este al FIFA ca să fie vândut. Primul președinte de federație care a reacționat a fost cel din Franța. Proiectul ridică multe semne de întrebare, federațiile nu au fost consultate, a spus Philippe Diallo. Următoarea Cupă Mondială, cea din 2030, va fi găzduită de două țări europene, Spania și Portugalia, plus Maroc.
5: Digi 24 FM.
6: Ascultați Digi Storia. 30 iulie 1966, când fotbalul s-a întors acasă. Naționala de fotbal a Angliei a bătut Germania de Vest și a câștigat campionatul mondial găzduit chiar de englezi. Finala s-a jucat pe stadionul Wembley din Londra. Scorul final a fost 4-2 după prelungiri. Sir Geoffrey Hurst a marcat un hat-trick. Pentru englezi, victoria a fost și mai dulce pentru că au câștigat în fața vechilor dușmani. Aproape 100.000 de oameni erau în tribune, inclusiv regina Elisabeta a II-a, care a înmânat trofeul Jules Rimet echipei engleze. Anglia nu a mai câștigat alt campionat mondial. 30 iulie 1975, un mister american. Jimmy Hoffa, unul dintre cei mai importanți lideri sindicali din Statele Unite, a dispărut fără urmă din parcarea unui restaurant din Detroit. N-a mai fost văzut vreodată nici viu, nici mort. Hoffa urma să aibă o întâlnire cu doi lideri mafioți, dar aceștia nu au apărut. Sindicalistul și-a sunat soția și a rugat-o să facă niște friptură că vine direct acasă. Martorii l-au văzut pe Jimmy Hoffa urcând într-o mașină necunoscută. Hoffa a fost declarat mort în 1982. Cadavrul nu a fost găsit și încă este căutat prin Detroit. 30 iulie 2003, ultima broscuță. De pe linia de asamblare a unei fabrici din Mexic a ieșit ultima broscuță clasică. Avea numărul 21.529.464. O trupă de mariachi i-a cântat o melodie de despărțire. Ultima broscuță, vopsită în albastru deschis, a fost dusă imediat la muzeul Volkswagen din Germania. A fost finalul carierei de 65 de ani a unei mașini foarte îndrăgite. Dintr-un vehicul gândit ca germanii să se deplaseze pe autostrăzile făcute de naziști, a ajuns un simbol al renașterii Germaniei și al contraculturii hippie.
7: Ați ascultat Digistoria.
5: Digi24 FM.
8: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
9: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și sincer, bă, nu știu, mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pesă. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pesă ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
10: Președintele mi-a spus, domnule, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le frică de Bolojan.
9: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa din singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc, că vorbesc cu pe care. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zic că echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu-i convine guvernul, îl trimiți, tată, încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care le este frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlopi li este frică de un administrator de bloc.
10: Păi dacă le frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia-l pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
9: Deci o sunat... Pahonțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Dar cum adică mă ameninți pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru Becali pare că diplomația înseamnă să explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că a înțeles un pic greșit conceptul de presiuni politice. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Bă, băiatul! Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Bolojan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Alhonțu, intră puțin pe alunecare. Bam!
8: Scos din sărite.
5: Digi24 FM.
11: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
12: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună dimineața din nou, continuați să urmăriți Digi Matinal. A doua oră emisiunii de astăzi începe chiar acum cu știrile pe scurt, să le urmărim împreună.
1: Liderii Sanitas au decis că greva generală va continua pe termen nelimitat. În timp ce sute de operații și internări sunt amânate în fiecare spital, protestatarii vor angajamentul scris al guvernului că nu vor pierde niciun leu din veniturile actuale. Parlamentul a aprobat reducerea progresivă a accizei la motorină pentru a ține sub control prețurile. Măsura se activează când litrul de carburant trece de 10 lei. O altă decizie luată este prelungirea TVA de 9% la locuințe după ce tot sistemul informatic al Agenției de Cadastru a fost blocat de hackeri. Canicula revine în România. La ora 10, 7 județe din vestul și sud-vestul țării intră sub cod galben de temperaturi ridicate. În zori erau 24 de grade Celsius la Șiria, în județul Arad.
0: Un accident bizar a avut loc în Brăila. Victima este un băiat de 12 ani. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Băiatul, care se plimba cu trotineta electrică pe stradă, a fost rănit de un obiect care i-a căzut în cap. Momentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere. Detalii ne aduce Dana Costache.
2: Pe imagini se observă că băiatul în vârstă de 12 ani merge pe o trotinetă electrică. Este pe drumul național 22 care trece prin comuna Tudor Vladimirescu din județul Brăila. La un moment dat, un obiect care pică din cer lovește pe băiat în zona capului. Acesta se dezechilibrează și cade de pe trotinetă. Copilul a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, unde a fi rămas internat câteva zile. Acesta a suferit un traumatism cranian, dar și alte leziuni minore în urma căderii de pe trotinetă. Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și încă efectuează cercetări în acest caz, care s-a petrecut la sfârșitul lunii mai. Până acum nu s-a aflat ce obiect l-a lovit pe băiat, mai ales că acesta nu-și mai amintește nimic despre incident.
0: O mașină de poliție care era în misiune a fost lovită de un alt autoturism pe un bulevard din sectorul 2 al capitalei. Autospeciala Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov circula cu sirena și girofarul pornite. În urma impactului, nimeni nu a fost rănit, dar circulația tramvaielor a fost blocată. 12 ani de închisoare pentru un omor provocat de o șicanare în trafic. Un șofer de tir din Călăraș a fost condamnat definitiv pentru că în urmă cu 5 ani a provocat un teribil accident după ce s-a tachinat pe șosea cu un alt șofer. Ioana Ciurlea ne spune ce s-a întâmplat.
3: La proba acestui proces în timp pe aproape 5 ani a fost o filmare surprinsă de o cameră de bord a unui șofer care circula din sens opus. Aparatul a înregistrat exact momentul impactului când tirul frânează brusc de la 90 la 5 km pe oră și intră direct în camioneta din spate. Practic, camioneta a fost prinsă între două tiruri. Unul era condus de un tânăr de 27 de ani, celălalt de tatăl său. Pasagerul camionetei a fost ucis, iar șoferul a scăpat doar pentru că a avut prezență să tragă puțin de volan. Accidentul s-a produs pe drumul european 70, dar șoferul camionetei a declarat în instanță că șoferii celor două tiruri l-au șicanat încă de la intrarea în Alexandria. La un moment dat, unul dintre ei i-ar fi spus prin stație că îl va răsturna. Inițial, șoferul care a provocat accidentul a fost acuzat de ucidere din culpă. Apoi, procurorii i-au schimbat încadrarea la omor, iar acum o instanță a decis că pentru această acuzație va sta în închisoare aproape 12 ani. Judecătorii au hotărât ca șoferul să nu mai conducă 5 ani după ce își execută pedapsa, iar compania la care avea asigurare are de plătit 1,7 milioane de lei daune morale.
0: Locurile preferate de vacanțele românilor sunt amenințate de flăcări. Ministerul Român de Externe a lansat o avertizare de călătorie pentru Grecia din cauza pericolului reprezentat de incendiile de vegetație. 3 pompieri au murit în lupta cu flăcările. Sunt incendii masive și în Turcia, unde a fost închisă o șosea importantă.
4: Cel mai grav incendiu este în vestul insulei Creta, unde vântul de peste 50 de kilometri pe oră și vegetația uscată alimentează flăcările. Cel puțin 150 de pompieri cu 41 de autospeciale și aeronave sunt într-o cursă contra cronometru. 3 pompieri și-au pierdut viața, 2 dintre aceștia găsiți morți în vehiculul lor. 29 de persoane au fost evacuate cu ajutorul gărzii de coastă și al embarcațiunilor private. Situația este critică și pe insula Lesbos, după ce un incendiu a izbucnit la o veche groapă de gunoi. Focul se extinde pe 3 fronturi și mistuie terenuri cu măslini și pini. Autoritățile au dat ordin de evacuare preventivă pentru un oraș cu aproape 5.000 de locuitori. Este stare de alertă și în Paros, vizitată anual de aproximativ 1 milion de turiști. 10 localități au fost evacuate, în timp ce aproape 100 de pompieri încearcă să limiteze proporțiile dezastrului. Un alt focar este activ și în sud-estul peninsulei Peloponez, unde intervin 48 de pompieri și 3 aeronave. Deși unele focare sunt sub control, a fost emisă o alertă de incendii în regiunea Atenei, pe insulele Evia și Samos, dar și în estul Peloponezului. Imagini apocaliptice sunt și în sud-vestul Turciei. Mai multe incendii de vegetație izbucnite într-o regiune dintre Kuşadas și Antalya au forțat evacuarea parțială a unui spital și închiderea unor șosele, inclusiv o autostradă importantă. Focul continuă să se extindă, deși peste 800 de pompieri luptă cu flăcările.
0: Situația a rămas aceeași, ca în urmă cu 3 zile au decis liderii Sanitas. Nu există motive pentru încetarea grevei, consideră aceștia. Sindicaliștii cer în continuare modificarea proiectului legii salarizării ca să nu existe riscul să rămână fără unele sporuri. De cealaltă parte, reprezentanții guvernului acuză că protestul este manipulat politic și spun că niciun venit nu va scădea. Această condiție este prevăzută expres în proiect, iar pacienții așteaptă ca cearta să înceteze și ei să primească îngrijiri medicale.
5: Respect și demnitate pentru sănătate, respect și demnitate pentru sănătate.
6: Dacă mai umblu și la salariul pe care l-am acum, mi-am luat copilul și am plecat.
7: Atunci când au fost cazuri grave colectiv COVID-ul, noi am fost prezenți aici la datorie. Atunci am fost eroi, acum ridicol.
5: Dreptate pentru sănătate!
8: Mulți din ei își dau demisia pentru că nu mai rezistă.
9: Greva va continua până vom avea niște promisiuni reale scrise pe foaie.
10: A nu se confunda veniturile cu salariile, pentru că o parte din veniturile oamenilor din terapie intensivă și din UPU sunt realizate de acel spor pentru condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade, pentru că salariul rămâne la fel, însă venitul oamenilor va scădea.
11: Ca și intervenții chirurgicale, peste 10 intervenții s-au reprogramat, s-au amânat. În medie, cum zic, câteva sute de reprogramări pe toate specialitățile s-au reprogramat.
12: Am chinuit, am studiat atâția ani, școală post-liceală, facultate, ca să fiu bătaia lor de joc.
0: Ilie Bolojan îl acuză pe fostul ministru PSD Alexandru Rogobete că este, citez, unul dintre piromanii grevei din spitale. Premierul interiman spune că protestul se bazează pe minciuni și dezinformări.
13: Această grevă, care s-a derulat în aceste zile, este bazată pe dezinformare și pe minciună și, din păcate,
14: pe mai multe minciuni, pe una singură,
13: mai multe minciuni. Una din minciuni este legată de faptul că veniturile în urma proiectului de lege, care, dacă ar fi adoptat, a legii salarizării, ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit și există prevedere explicită în lege, legată de faptul că dacă astăzi cineva din România, și sunt aproximativ 20-30% din cei din sectorul bugetar, care au un nivel de salarizare mai mare decât ar trebui să fie, Lor nu le vor scădea salariile pentru că vor primi veniturile, pentru că vor primi acea diferență de compensație și vor rămâne într-adevăr la aceste venituri până ce treptat în anii următori, cei care au salarii mai mici și care în urma legii salarizării le vor crește salariile, aproximativ 2/3 din personalul din sectorul public, din toate sectoarele, îi vor ajunge din urmă. Din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod irresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele.
0: Agențiile de rating evaluează în această perioadă economia României. Cel mai mare risc este să o claseze în categoria junk, adică nerecomandată pentru investiții. România are cea mai mare datorie externă din regiune și este singura în recesiune din Uniunea Europeană. Mai multe informații aflăm chiar acum de la Anca Orhean.
15: Agențiile de rating sunt cu lupa pe România în această perioadă. Vineri o să avem prima evaluare, vinerea viitoare a doua și la începutul lui octombrie a treia, despre care chiar vreau să vă vorbesc acum, pentru că au făcut o analiză pentru întreaga regiune, cei de la S&P, și vedem câteva concluzii legate de țara noastră. În primul rând, suntem singura țară din regiune care este în recesiune. Creșterea economică la noi tinde spre zero în momentul acesta. Este o recesiune care va rămâne în viitoarea perioadă în România, adică o să o resimțim. Nu este neapărat un scenariu de dorit, dar acesta este scenariul de acum. Datoria externă, aici suntem în top în această regiune, 61,6% în 2026. A crescut constant datoria în ultima perioadă, pentru că noi avem și niște cheltuieli foarte mari și nu le putem face din veniturile pe care le avem, ci mereu statul se împrumută. Din acest motiv am ajuns aici. Anul viitor estimată și mai mare, undeva peste 63%. Deficit extern de peste două ori cât este media. Despre ce este vorba aici? E vorba de balanța aceea, importuri, exporturi. Noi de ani de zile avem această problemă. Importăm mult, exportăm foarte puțin. Din acest motiv, balanța nu stă tocmai bine sau nu e neapărat în favoarea noastră. Inflația medie 7,5%. Iarăși suntem în top și nu neapărat e un top bun. Noi am văzut că din august anul trecut a ajuns inflația la niște niveluri record. E bine, peste 10%, 7,5% este media. Cea mai mare din statele pe care le-au analizat, adică din regiunea noastră. Și un deficit de 6,3% în 2026, poate că e singura veste bună din analiza făcută. Noi știm că avem o înțelegere, să spun așa, cu Comisia Europeană, 6,2% este deficitul pe care trebuie să-l respectăm. E bine, noi am fost pe locul 1 la deficit. Acum am coborât pe locul 3, deci este mai bine pentru noi, măcar acest lucru îl respectăm.
0: Cumpărarea de locuințe noi va avea TVA de 9% încă două luni, termenul care expira mâine a fost prelungit până la 1 octombrie. Va fi compensată astfel perioada în care activitatea agenției de cadastru a fost blocată de un atac cibernetic masiv. În ce condiții se aplică această taxă redusă, aflăm de la Amalia Dobre.
16: Bun găsit! Parlamentul a decis în Camera Deputaților ca românii care deja semnaseră un antecontract până la data de 1 august 2025 pentru a-și cumpăra o locuință cu TVA redus de 9% să beneficieze în continuare de această cotă redusă de TVA până la data de 1 octombrie 2026. La 1 august urma să expire această măsură, iar românii erau nevoiți să cumpere locuințe cu TVA crescut de 21% și asta în condițiile în care am văzut că în ultima perioadă a fost și acel atac cibernetic la Agenția Națională de Cadastru, iar transferurile imobiliare au fost blocate. Cu alte cuvinte, românii care practic semnaseră un antecontract cu cotă redusă de 9%, acum erau blocați și exista acest risc ca aceștia să beneficieze de o cotă mărită de 21%, ceea ce însemna bani în plus, mii de euro în plus în funcție de locuința pe care o cumpărau românii. Așadar, Parlamentul a votat astăzi un vot final în Camera Deputaților pentru ca acești români să beneficieze în continuare de cota redusă de TVA. Sunt și câteva condiții care trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca această cotă de TVA redusă să fie în continuare de 9% până la 1 octombrie. De asemenea, printre acestea se regăsesc și faptul că suprafața locuinței trebuie să fie, suprafața utilă trebuie să fie de maxim 120 de metri pătrați și în plus această locuință trebuie să fie predată și să fie gata de locuit până la data de 30 septembrie.
0: Căldura se intensifică în ultima lună de vară, anunță ANM. Urmează un lung șir de zile caniculare. Sunt alerte până la începutul săptămânii. Iuliana Boanță știe ce temperaturi vor fi la început de august.
17: Bun găsit! 7 județe din vestul teritoriului vor fi sub atenționare cod galben de caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Maxima va urca până la 37 de grade Celsius la umbră, iar noaptea va fi tropicală. Până luni dimineață vom fi sub informare de caniculă și disconfort termic. Un val de căldură intens și persistent va afecta cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor crește treptat și ploi vor fi cu totul izolat în zonele de munte. În primele zile din

0: intensifica, iar atmosfera va deveni sufocantă în majoritatea zonelor. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
1: Situația din Franța rămâne extrem de gravă. Noi incendii de vegetație au izbucnit în sud, iar lângă Paris s-a reaprins pădurea. A crescut la 142 numărul pompierilor răniți în apropiere de Bordeaux, unde focarul de 42.000 de hectare este departe de a fi ținut complet sub control. Totuși, focul nu a mai înaintat în ultimele 24 de ore. 200.000 de oameni rămân evacuați. În jur de 700 tocmai au fost evacuați și din apropierea unui nou focar din zona Marsiliei, la nici 24 de ore după ce pompierii au adus sub control un alt incendiu major în apropiere. Iar la Fontainebleau, lângă Paris, aproximativ 50 de pompieri au intervenit să stingă un incendiu la marginea unei zone care a ars la jumătatea lunii. În ultimele două zile, poliția a arestat peste 260 de suspecți, inclusiv minori. Două treimi dintre ei pentru incendiere intenționată și criminală, restul pentru incendiere accidentale. Tragedie în Argentina în timpul intervenției pentru stingerea unui incendiu de vegetație. Un elicopter al pompierilor s-a prăbușit într-un parc natural de pe lista UNESCO, unde au izbucnit flăcările. Au murit toți cei 7 oameni de la bord, inclusiv adjunctul poliției, șeful pompierilor și directorul protecției civile. Guvernatorul provinciei a declarat 3 zile de doliu. Câteva sute de kilometri mai la sud, o furtună de zăpadă a îngropat 10 de mașini într-o zonă de munte. Jandarmeria a desfășurat o amplă operațiune de salvare pentru a ajunge la peste 100 de oameni blocați în lămeți la peste 4500 de metri altitudine. Doi turiști au fost spitalizați cu hipotermie, a relatat presa locală. Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii în Spania, deși situația se îmbunătățește în centrul țării. În provincia Castellón, 10.000 de hectare au ars, iar 10.000 de oameni au fost evacuați.

0: Hostiada. Sí. Sí. Tengo ganas de plorar.
1: Această familie dintr-o localitate de lângă Castellón s-a întors acasă după câteva zile, după ce autoritățile i-au evacuat din calea focului. Au găsit totul distrus.
0: Habían enviado una foto, pero no me esperaba. No me esperaba que la finestra tan... No, per dintre no. Y ahora la feina que n'hi ha per netejar.
2: Ah! Les dos días del incendio sin se dormir pensando en la jauseta.
1: În timp ce în unele regiuni din Spania focul a fost stins, în altele incendiile continuă să distrugă totul în cale. Avioanele au devenit speranța tuturor că pot opri flăcările.
3: El avión se desliza por la superficie del agua, va cargando hasta 6.000 litros de agua, lo cual es una cifra muy llamativa al ser el medio más grande de los operados en España. Y posteriormente nos dirigimos a la zona de descarga que...
1: Premierul țării Pedro Sánchez a declarat că incendiile din provinciile Madrid și Ávila sunt în curs de stabilizare, în timp ce flăcările din provincia Castellón rămân scăpate de sub control și au distrus deja peste 10.000 de hectare.
4: Se está en una tarea de contención del incendio y también de refresco, entre otras cosas, para evitar el que pueda haber...
1: Evoluția situației din Spania este monitorizată de Centrul European pentru Coordonarea Dezastrelor.
5: What we are doing is calling different countries to send planes, helicopters, firefighters to the places where they are needed.
1: Amploarea dezastrului din Spania se vede din satelit. Imaginile au surprins deasupra provinciei spaniole Castellón un nor de fum uriaș.
6: Imagini spectaculoase vin de pe autostrada Sibiu-Pitești. A fost montat cel mai înalt viaduct. Structura de 4.000 de tone este ridicată la 50 de metri înălțime.

0: Ilie Bolojan spune că are o relație instituțională cu Nicușor Dan, conform fișei postului. În același timp, îi reproșează președintelui că a făcut apel la stabilitate politică abia după demiterea guvernului.
1: Era bine, cred, dacă președintele, înainte de moțiune de a face criză, ar fi făcut apelurile la responsabilitate care le-a făcut după aceea. Dar dânsul a luat aceste decizii. Deci sunt fișe de posturi diferite. Sigur că cu cât ai o colaborare mai bună, și am avut în această perioadă o colaborare instituțională cu președintele.
2: În perioada de dinainte a moțiunii sau după?
1: Și în perioada de dinainte și după, eu am căutat întotdeauna să respect fișa postului, pentru că asta e responsabilitatea pentru România când ocupe astfel de funcție.
0: Zi de zi, mii de oameni vin la serviciu în București din localitățile ilfovene din preajma orașului. Prea puțin dintre ei își lasă mașinile în parcările de la intrarea în capitală ca să continue drumul cu transportul în comun. În parcarea de la Străulești, după 8 ani, 2 niveluri din 3 sunt goale.
3: București, capitala României, un oraș sufocat de trafic. Șoselele de la periferie sunt mereu aglomerate, un calvar în orele de vârf. Peste 300.000 de mașini intră și ies zilnic din oraș, 20.000 doar prin zona Străulești. Chiar și așa, mulți șoferi preferă să piardă ore la volan decât să folosească parcarea construită special pentru navetiști. Un motiv ar fi prețul. Abonamentul lunar costă 300 de lei, iar cel pe o săptămână 100 de lei.
4: E cam mult, nu știu, mai bine merg cu mașina, părerea mea. Aglomerația e și în metrou, părerea mea, și măcar aici stau la rece, am loc asigurat, stau jos.
5: În parcarea de la Străulești s-au investit 363 de milioane de lei de la bugetul de stat. A fost deschisă în 2018 și are 660 de locuri de parcare. Pe un nivel din 3 sunt parcate mașini, 2 nivele rămânând goale.
3: Într-un răspuns pentru Digi24, Metrorex a spus că a lansat abonamentul săptămânal de 100 de lei tocmai ca să încurajeze șoferii să folosească parcarea, dar nu a specificat dacă pe viitor are în plan vreo scădere a prețului. Ministrul interimar al transporturilor spune în schimb că prețurile cerute de Metrorex sunt prea mari.
6: Referitor la prețul parcării de la Străulești, e un aspect simplu în astfel de situații. Eu vreau să văd acea parcare plină. Acea parcare va fi plină în momentul în care se va echilibra prețul cerut cu capacitatea și interesul oamenilor de a plăti. Poate să pună și 700 de lei. Dacă eu trec pe acolo și o văd goală, înseamnă că prețul e prost. Adică e mare.
3: Între 1,8 și 2 milioane de mașini circulă zilnic prin capitală, iar un studiu recent arată că bucureștenii petrec o săptămână pe an blocați în trafic.
0: Portul Constanța vrea să-și întărească apărarea. Sistemul american Triton este testat în aceste zile. Cu ajutorul acestuia se vor putea detecta și monitoriza dronele maritime.
3: Sistemul care va reprezenta ochii pe mare ai portului Constanța va fi instalat în mai multe locații.
7: Dispozitivele sunt amplasate în două puncte cheie, unul la intrarea în portul Constanța și cel de-al doilea la intrarea în portul Agigea, astfel încât să poată detecta orice obiect suspect aflat pe mare ori sub apă.
3: Dispozitivele care se încarcă de la soare și de la vânt vor fi testate timp de 2 săptămâni.
8: Adaptăm această situație și această companie la măsurile necesare, atenție, doar de detecție și de supraveghere. Noi, în paralel cu ceea ce înseamnă instituțiile statului, Paza de Coastă, MEAIU, MEAPN-ul, avem inițiate protocoale de colaborare pentru a avea acces nelimitat și live în tot ceea ce înseamnă feed-urile care vor fi transmise de aceste echipamente de ultimă generație.
3: Decizia de a supraveghea intrările în porturile de la Marea Neagră a fost luată după ce o dronă maritimă s-a autodetonat într-una din danele portului Constanța. Atunci, sistemele existente nu au putut detecta obiectul suspect pentru că era prea mic.
0: Seceta schimbă gustul și culoarea apei. Prin comunele din Giurgiu, apa multor fântâni este galbenă, nisipoasă ori sălcie. Nici animalele nu beau. Salvarea oamenilor au rămas cișmelele interbelice acordate la vechi izvoare.
9: Zeci de comune din Giurgiu au rețele de apă montate în subteran, dar degeaba. Sunt fie defecte, fie incomplete, deci nefuncționale. Lăsați cu gălețile în soare, localnicii au fost obligați să se descurce și au săpat fântâni și puțuri, dar arșița a săcat multe dintre ele. ori a stricat apa, de nu mai beau nici animalele. Și cum prin destule magazine rurale, apa potabilă este la preț de bere, oamenii s-au orientat spre cișmelele cu izvoare de pe vremuri. Cei care nu le-au însat fac naveta cu bicicleta, cu mașina, cu căruțul, cu ce pot, ca să-și asigure necesarul.
10: Toată lumea.
11: Toată lumea. Uite, și doamna a venit și dumneavoastră. Dar în fântână nu e bună, doamna, apa?
10: Nu e bună, eu am hidropor și nu...
11: Nu e bun?
10: E galben. Da, e galben, dar nu-mi place. Are alt gust. Ori m-am obișnuit cu asta, ce?
11: Doamnă, da, asta e ca pe vremuri. Dar asta de la pompă care o dă primăria nu e bună?
10: Care e la pompă?
11: Nu vă dă primăria, n-aveți apă curentă.
10: Păi da, o făcu când o fi făcut odată, că ies adică analizare toate. Dar o rămas așa, țările...
11: Ai, nu e... A, n-aveți apă de la pământ?
10: Nu, asta e trasă din bătrân, diavolul, încolo.
11: Am văzut că scrie, cred că aici, 1931.
10: Da, atunci e făcută, dar o mai curățută, dar acum de un an, din când sunt eu aici, nu s-a
12: curățut.
10: Dacă nu mai știu...
11: De?
10: Domnul de, domnul ea.
12: Corect.
10: Nu e bună de...
12: Am trei puțuri.
11: Da, aia din puț cum e?
12: E galbenă.
11: Aia din puț cum e?
13: Se înverzește în bidon, în sticlă.
11: Aia care o scoateți în fântână?
13: Da.
11: Dar de ce?
13: Doar de uda, dar noi nu mai avem masecat de tot la noi. Nu mai avem cu ce uda.
11: A secat.
12: Asta a fost chiar bun, apa. Curată, rece.
14: Mai e una mai încolo.
11: Dar apă de la primărie, nu e de la pompă.
14: Au făcut instalație, dar încă n-a dat cumva.
11: Și lumea tot așa de aici?
14: Tot așa,
11: da. Ca pe vremuri. Câtă apă ați luat azi?
14: 70 de kilograme.
11: 70 de litri?
14: Da.
9: Așa arată realitatea rurală în mai multe sate din România, la jumătatea lui 2026. În Giurgiu, de exemplu, din cele 54 de localități, vreo 32 au probleme cu apa. Oficialii județului promit că lucrările se vor rezolva. 163 de milioane de euro vin de la Bruxelles pentru apa de băut a giurgiuvenilor. Și, dacă va fi nevoie, statul va mai pompa 230 de milioane de euro. Despre igienizarea bătrânelor cișmele, care potolesc sete acum, nicio veste.
0: Procurorii DNA au făcut percheziții la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc într-un dosar care vizează 4 angajați din direcțiile control și autorizări. În paralel, Curtea de Conturi a făcut public un raport din care reiese că instituția jocurilor de noroc are mai multe probleme. Președintele oficiului susține că descinderile nu au legătură cu raportul și spune că neregulile s-ar fi rezolvat între timp.
15: Anchetatorii au descins încă de la primele ore ale dimineții la Oficiul pentru Jocuri de Noroc. Direcția Națională Anticorupție nu a dat până acum un punct de vedere oficial legat de infracțiunile documentate sau funcționarii vizați în dosar.
16: Perchezițiile au loc la o lună după ce Curtea de Conturi a anunțat că a făcut o sesizare în urma unor controle în care a descoperit un prejudiciu de 150 de milioane de lei.
15: Potrivit Curții de Conturi, instituția care se ocupă de jocurile de noroc nu a verificat corespunzător operatorii, nu a analizat datele disponibile și a acceptat declarațiile acestora fără controle suficiente.
16: Raportul Curții de Conturi arată că în cazul mai multor operatori au fost identificate plăți frecvente de 15.000 de euro către anumiți jucători de 40 sau chiar de 58 de ori pe zi, iar valoarea lor ajunge la ordinul milioanelor de euro.
15: Actualul președinte al ONJN a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care a confirmat perchezițiile din instituție. Contactat de Digi24, șeful de la ONJN a transmis că neregulile expuse de Curtea de Conturi ar fi fost rezolvate, dat fiind faptul că raportul a fost realizat în anul 2024. Totodată a ținut să precizeze că ancheta demarată astăzi nu este urmarea raportului Curții de Conturi, fără a da însă explicații suplimentare. Recent, instituția care se ocupă de jocurile de noroc a fost vizată de un alt dosar penal, cel în care fosta șefa oficiului, Odeta Nestor, este acuzată de dare și luare de mită și este în arest la domiciliu.
0: În zona ocolului Silvic Bor se curșia un copac preferat unde vin să se scarpine. Camerele de supraveghere ale Regiei Naționale a Pădurilor au surprins mai mulți urși mari și mici, care folosesc același arbore pentru scarpinat. Unii reușesc să repete gesturile lui Balu din desenul animat Cartea Junglei. Acest gest nu este doar pentru relaxarea și eliminarea paraziților. Într-o postare pe Facebook, Romsilva explică faptul că prin frecarea de trunchi, animalele își lasă mirosul ca formă de comunicare pentru ceilalți urși.

0: just a little bit.
1: Patru urși din România ajunși ca pui orfan la rezervația din Zărnești vor fi primii din diaspora speciei lor. Au plecat către Franța, acolo unde vor locui într-un parc tematic.
2: Pleci în Franța. Câți ani n-ar vrea să pleci în Franța? Ia zic. Aoleu, ce nervos. Mie îmi plăcea aici. Hai, nu fi supărat, o să fii bine.
3: Alexandra, Anita, Cens și Thomas sunt frații rămași orfanii după ce mama lor a fost împușcată.
4: Cei patru urși au ajuns aici în sanctuar când aveau doar 4 luni și au stat în acel țarc până la vârsta de 2 ani și jumătate. Acum ei vor ajunge în Franța cu această mașină.
2: Erau în țarcul din spatele meu, se jucau, se alergau ca un copac și le-a plăcut așa de mult prietenilor din Franța încât au zis... Suntem îndrăgostiți de ei, îi vrem la noi, vrem să vadă și vizitatorii noștri ce frumos sunt urșii. Noi am acceptat.
5: Poate e mai ok pentru ei, au mai mult spațiu, cred că aici avem destul de mulți urși, din câte știu.
6: Eu m-am bucurat că se mai duc și acolo, că noi avem destui.
7: Dacă ei sunt la fel, integrați în niște locuri propice lor, nu știu, mă gândesc că e un lucru bun.
3: În sanctuarul de la Zărnești trăiesc aproximativ 130 de urși salvați din diferite situații. Turiștii îi pot vizita de marți până duminică, în prima jumătate a zilei.
1: Vedem acum povestea unei evadări ca în filme. Se întâmpla cu un an înainte de căderea regimului comunist, iar detaliile acestei povești au fost publicate recent de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
8: Era vara anului 1988 când un muncitor în vârstă de 44 de ani din Oradea lua o decizie radicală. După ani în care fusese suspectat că ar intenționa să fugă din țară, hotărăște să pună în practică un plan pe care îl pregătește în cel mai mare secret. Transformă dacia în drezină într-un garaj din curtea casei surorii sale și după aproape 2 luni de muncă pune în aplicare fuga din țară, un plan extrem de riscant.
9: Pe 15 iulie 1988, împreună cu soția și cu fiica sa, omul conduce autoturismul până la prima trecere de cale ferată, în apropiere de punctul de trecere a frontierei Episcopia Bihor. Modifică roțile mașinii, le schimbă cu jante speciale și, cu câteva manevre, urcă autoturismul pe șine. Din acel moment, acesta devine o adevărată drezină, iar destinația sa, frontiera cu Ungaria.
8: Sub bara din fața mașinii, bărbatul a montat un grătar metalic, iar pe lateralele mașinii a fixat foi groase de cauciuc, ca să-l protejeze în cazul în care grănicerii vor deschide focul.
10: Că ei aveau consemn de tras foc deschis, în cazul în care nu se supunea somației de a se opri. De asta omul și-a și blindat mașina, în sensul că și-a aplicat niște materiale, un material de cauciuc, din care... Chipurile ar fi trebuit să ricoșeze gloanțele.
8: Raportul întocmit de securitate, document clasificat la acea vreme, arată că evadarea i-a luat complet prin surprindere pe cei care supravegheau zona. Deși bărbatul fusese urmărit în trecut, pregătirile pentru fugă au trecut neobservate. 4 cadre ale securității și miliției din județul Bihor au fost sancționate pentru asta, fiecare cu câte 5 zile de arest.
9: Povestea acestei evadări ne demonstrează că în ultimii ani ai regimului comunist, unii români concepeau planuri de scăpare desprinse parcă dintr-un scenariu de film. Doar că în spatele fiecarei tentative de fugă se aflau riscuri uriașe, angrei de închisoare sau chiar moartea la graniță. În cazul acestui bihorean și a familiei sale, ingeniozitatea a învins însă unul dintre cele mai bine păzite sisteme de frontieră din Europa de Est.
11: A fost perioada cea mai neagră, să spunem, anii regimului Ceaușescu. A fost o perioadă de penurie aproape generalizată, o atmosferă sufocantă pentru o bună parte a populației României. În Oradea au fost foarte mulți tineri și chiar elevi de liceu care au avut tentative de a fugi peste granițe.
12: Lumea nu știa ce e libertate, ca acum. Niciodată eu nu am visat că aici va fi odată graniță Schengen și cu o viteză oarecare, 50 de km pe oră, o să trec într-o țară vecină.
8: Mașina folosită de muncitorul de 44 de ani pentru a fugi din România amintește de un vehicul similar folosit de Anna Paucăr în anii 50 pentru a ajunge la mare. Și mașina fostului lider comunist era blindată și putea atinge 115 km la oră.
10: Nu știu dacă Ihoreanul știa despre acest episod istoric, Anna Paucăr care se plimba cu drăzina pe calea ferată.

0: Digi24 FM.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu.
4: Chirurgia sau când am început noi protezarea genunchiului, nu vreau să spun în urmă cu câți ani, fiindcă deja ați spus, dura destul de mult. Pacientul stătea vreo 6 săptămâni în pat, nu trebuia să calce pe picior, dura apoi vreo lună și ceva, mergea un cadru. Deci, într-adevăr, nu era o recuperare imediată. Dar lucrurile s-au schimbat foarte mult. Și prin apariția implanturilor mult mai performante, prin apariția tehnicilor minim invazive, prin apariția unor recuperări eficiente, la ora actuală toată această perioadă s-a scurtat foarte mult. Avem deseori situații în care după 2-3 săptămâni de la protezarea șoldului, pacientul poate deja conduce mașina. Vorbim deja la 4-5 săptămâni de un mers cu o singură cârjă sau fără nicio cârjă. Să nu uităm că lucrurile depind și de pacient și de tonusul muscular preoperator, deci nu e numai actul chirurgical la mijloc. Și în felul ăsta, pentru pacienții care ar beneficia și de chirurgie minim invazivă și de implanturi personalizate, toate aceste lucruri se scurtează foarte mult.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13:30 pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă, firește, ai stat pe gânduri?
2: N-am stat nicio secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales-o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
1: Da, să treci la următorul nivel
2: să
1: până trec la
2: urmă. Și să fiu un model pentru generațiile care urmează și practic acesta este

0: oarecum și scopul emisiunii este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
1: Digi24 FM.

0: Weekendul acesta vine cu ceva mai puține evenimente, dar asta nu înseamnă că nu avem opțiuni pentru a ne petrece timpul liber. Dacă v-ați plictisit deja de plimbările prin parc sau de serile la terasă, avem câteva evenimente pe care vi le propunem. Ziua la festival, seara la teatru și noaptea la muzeu. Aceasta ar fi o opțiune, dar ce se întâmplă la teatru, la muzeu sau în țară, ne spune Ana Micu. Ana, bun găsit!
1: Bine,
0: ce ne-ai pregătit?
1: Găsit, ca de fiecare
0: sau
1: dată.
0: Ce ne-au pregătit orașele?
1: Nu foarte multe față de cum sunt
0: toată
1: eu
0: obișnuită. Toată lumea e în concediu.
1: Da. Din păcate sau din fericire, adică cu siguranță cei care sunt în concediu sunt fericiți, noi cei care nu suntem în concediu și
0: ne bucurăm pentru ei.
1: Ne bucurăm pentru ei, da, dar căutăm totuși soluții și prima mea propunere este să ne uităm la ce se întâmplă la teatru. Și încep cu teatru pentru că în această perioadă toți iubitorii de teatru știu că este destul de greu să găsești un spectacol. Asta pentru că majoritatea teatrelor sunt deja în vacanță. Dar Teatrul Național găzduiește în această perioadă o serie de spectacole care îl celebrează pe Horațiu Mălăele. Și vedem că deja au avut loc câteva spectacole. O să vă
0: am și avut
1: puțin.
0: Imagine aici la matinal.
1: Exact, da, am avut o știre și o să mai avem mâine, foarte important, câteva imagini de la spectacolul Regina Mamă la care voi reveni. Important este că mai avem și în continuare câteva spectacole despre care trebuie să discutăm și vă propun așa, pe data de 30 iulie, Fierari, apoi Măscăriciul pe 31 și pe 1 august este un moment central, dacă vreți, în această poveste a spectacolelor găzduite, pentru că are loc spectacolul Sunt un orb, iar aici o să vedem că el este un one-man show al lui Horațiu Mălăele, dar va fi și o surpriză pentru public anunțată deja de organizatori, va participa și fiul său, Bogdan, cu care se vor putea întâlni cu această ocazie. Și ca să închei cumva rotund această poveste, vă spuneam că vedeți mâine dimineață imagini de la spectacolul Regina Mamă cu Oana Pelea și Marius Manole. Am fost la acest spectacol pentru că, desigur, am filmat și atunci trebuia să și fiu acolo. Și singura mărturisire pe care vă pot face tuturor, și abia așteptam să spun asta la televizor, eu am început un implant dentar și atunci am niște fire pe maxilar. Și reacția mea la final, când m-a întrebat lumea cum a fost următoarea, citez. A trebuit să mă temperez la un moment dat, să-mi impun să nu mai râd atât de tare ca să nu-mi rup firele. Și mi se pare că asta a fost poate una dintre cele mai frumoase experiențe ale mele, să râd cu atât de multă bucurie și cu o sală întreagă care a râs la atât de multe glume, încât la un moment dat s-a creat așa o atmosferă în care cred că s-a lungit spectacolul cu vreo 10 minute doar pentru că actorii au fost nevoiți să ia pauze ca să ne lase să râdem și să aplaudăm. Și asta este atmosfera care se întâmplă acum în aceste spectacole.
0: Minunat!
1: Mai avem în continuare, pentru că rămânem în această zonă culturală, Noapte Albă la Muzeu. Și eu am mai povestit despre faptul că sunt foarte apropiată de nopțile albe, asta pentru că de multe ori trebuie să lucrez, trebuie să pregătesc lucruri, dar
0: și de muzeul
1: albă,
0: la care ne inviți.
1: Exact, la muzeul Mina. Este o noapte albă pe care mi-ar plăcea foarte tare să o fac. Vedem că se întâmplă și în Timișoara, dar și în capitală. Ea pornește, desigur, din Timișoara, pentru că în această perioadă avem zilele Timișoarei și o să povestim și despre asta. Iar muzeul Mina invită așadar oamenii pe 1 august la o noapte în care să se bucure de un show pe care noi l-am văzut deja. Noi l-am transmis în noaptea de Revelion. În noaptea de Revelion, muzeul Mina a avut un Revelion tematic în care a propus tuturor celor care au făcut Revelionul la muzeu în capitală să descopere muzeele lumii și practic ai putut să te plimbi prin Vatican, prin Louvre, prin Metropolitan Museum într-un singur spațiu. Același lucru se întâmplă de data aceasta la Timișoara cu această ocazie, iar în capitală va fi tot o noapte albă, pentru că desigur trebuia să avem și noi o noapte albă, dar în acest caz vorbim despre Klimt și Van Gogh. Și un DJ care va fi acolo, dar și o expoziție temporară a Anei Bănică. Așadar, este un eveniment, zic eu, destul de interesant.
0: Și pentru că ne-ai spus despre Timișoara, ce se întâmplă acolo? Ce evenimente sunt pentru zilele Timișoarei?
1: Peste 200. Și mi-ar trebui tot restul acestei emisii să vi le spun pe toate.
0: Și tot dar restul verii să avem timp să participăm la ele.
1: Exact. Și din păcate avem doar acest interval 31 iulie, 3 august. Deci cei care merg la Timișoara în această perioadă sau care sunt din Timișoara, trebuie să-și facă așa o selecție drastică în funcție de preferințe și ceea ce își doresc să bifeze. Dar vedem că se transformă, dacă vrei, într-o celebrarea comunităților, a culturilor, un dialog între evenimente, între oameni, între diferite forme de expresie. Și practic promisiunea este cumva, dacă vreți, nu a mea, dar tind să cred această promisiune, că fiecare va găsi ceva pe gustul său în cadrul acestor zile. Și se desfășoară, desigur, Zile Timișoara sub mesajul "Un oraș, 1000 de feluri de a-l trăi". Și mi se pare că asta se întâmplă cumva și în capitală, pentru că de multe ori, uite, ieșim, dacă ar fi să ne adunăm 50 de oameni, am ieșit cu toții în weekend și există șanse ca fiecare dintre noi să fie făcut altceva.
2: Să fie făcut altceva, da, de acord.
1: Și mai departe.
2: Revenim în capitală, dacă tot ai spus, festivalul Strada Armenească, dar nu se desfășoară pe Strada Armenească.
1: Exact, nu e pe Strada Armenească, este la grădina botanică din capitală. Intrarea este liberă, foarte important acest lucru, dar se plătește taxa pentru intrarea în grădina botanică.
2: Biletul pentru grădina botanică.
1: Da. Vedem și aici tot un dialog cultural, dar de această dată în capitală, una dintre cele mai vechi culturi care se întâlnește cu publicul prin ceea ce înseamnă, dacă vreți, toate formele acestea de tradiție. Meșteșuguri, gastronomie, artă, muzică, vor fi tot la fel lucruri pentru fiecare dintre noi. Și trebuie să vă mai spun și că este la cea de-a 10-a ediție deja, deci acest festival are deja o tradiție.
2: Bun, și un ultim eveniment dintre cele pe care le-ai ales tu, încă o ieșire la muzeu, nu? Dar pentru o școală de vară, da.
1: La Grigore Antipa, pentru toți cei care au copii, nu copii cu blăniță, ci copii reali, copii cărora trebuie să le găsească activități pe parcursul verii, vedem o școală de vară foarte drăguță, între 3-7 august, cu tema polenizator și biodiversitate. Și deja s-aude așa un bzzz. Copiii învață despre albinute și au ocazia să descopere ce înseamnă natura și biodiversitatea chiar în inima capitalei.
2: Gata, vă mulțumim, Ana, pentru astăzi.
1: Mulțumesc și eu.
2: Mergem mai departe acum și cu alte subiecte. Numărul morților în urma puternicului cutremur care a lovit sud-vestul Japoniei a crescut la 28. Sute de salvatori își continuă eforturile pentru a ajunge la posibilii supraviețuitori din minele unui mol. Nu este clar câți oameni ar mai fi sub dărâmături. Clădirea fusese evacuată după seism, dar 50 de minute mai târziu a fost devastată de o explozie, în timp ce un număr necunoscut de angajați se afla încă înăuntru. O altă operațiune amplă de salvare se desfășoară la o fabrică de hârtie. Cutremurul a fost urmat de numeroase replici și a produs pagube extinse, clădiri comerciale, case și temple distruse, poduri avariate. De asemenea, a provocat incendii și a lăsat 10.000 de locuitori fără electricitate și apă curentă. Și asta în situația în care Japonia este afectată de caniculă. Sunt așteptate temperaturi de 40 de grade în acest weekend. Rămășițele unui mamut au fost descoperite în Albia Dunării, în nordul Bulgariei, relatează Reuters. Seceta extremă a dus la scăderea nivelului fluviului și a scos la iveală fosilele animalului preistoric. Un localnic a observat oasele, iar informația a ajuns la specialiștii de la Muzeul de Istorie din Ruse. Aceștia au găsit pe fundul secat al fluviului o mandibulă, doi colți și o coastă de mamut.
3: Aventura Universității Craiova în Champions League s-a încheiat după un egal dramatic acasă cu Levski. După 0-1 la Sofia, returul din Bănia a început dezastros pentru olteni. Levski a marcat de două ori în primul sfert de oră. Everton Bala a deschis scorul cu un șut deviat care l-a păcălit pe Laurențiu Popescu. Apoi Aldair Neves s-a plasat perfect pentru 2-0. Campioana nu s-a resemnat. A dominat jocul și în finalul primei reprize a relansat partida. David Matei a reușit o șarjă spre poarta adversă, a rezistat atacurilor și a oferit un asist pentru Bancu.
4: Continuă acțiunea David Matei, să vedem centrarea sa pentru Bancu.
3: Imediat după pauză, stadionul a devenit un vulcan la execuția superbă a lui Adrian Rus din lovitură liberă.
4: Stă pe poartă Adrian Rus! Gol! Fabulos! Adrian! Rus marchează 2-2! Craiova în meci!
3: Bayram a preluat aiurea dintr-o poziție excelentă, iar în Simba a fost aproape de a marca, însă El Mubarik a apărut providențial pentru bulgari. Laurențiu Popescu s-a remarcat la șutul lui Soula, iar presiunea Craiovei a sporit. În Simba a tras periculos pe lângă vinclu. Replica oaspeților a venit de la Dimitrov, care a reluat în transversală. Elisor a avut ultima ocazie a Universității. Pe final, Levski putea scăpa de orice emoții. Popescu a reușit o paradă la lovitura liberă a lui Serginio, apoi a fost salvat de bară la ocazia aceluiași portughez. Universitatea Craiova nu reușește remontada care să trimită meciul în prelungiri și va continua în Europa League. Din tabăra lui Chivu, Dumfries a ajuns direct pe Bernabeu. După Cupa Mondială, Real Madrid i-a achitat Interului clauza de reziliere în valoare de 20 de milioane de euro. Dumfries se simte deja ca acasă în capitala Spaniei.
5: They have welcomed me very well, so of course a few others are still on holiday after the World Cup, but the ones who are here welcomed me very well, the staff, the coach, and I feel very welcome.
3: Cu titlul pierdut 2 ani la rând în fața Barcelonei, Real Madrid a adus întăriri pentru sezonul viitor. Cu Mourinho în frunte, Dumfries, Cucurea, Bernardo Silva și Konate sunt nou veniții pe Bernabeu.
5: Work hard, of course, get to know each other. Of course, in pre-season always come some new players, so it's important to to get to know each other and to work hard.
3: În noul sezon, Real Madrid debutează pe 22 august împotriva celor de la Espanyol.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
7: 30 iulie 1966, când fotbalul s-a întors acasă. Naționala de fotbal a Angliei a bătut Germania de Vest și a câștigat campionatul mondial găzduit chiar de englezi. Finala s-a jucat pe stadionul Wembley din Londra. Scorul final a fost 4-2 după prelungiri. Sir Geoffrey Hurst a marcat un hat-trick. Pentru englezi, victoria a fost și mai dulce pentru că au câștigat în fața vechilor dușmani. Aproape 100.000 de oameni erau în tribune, inclusiv regina Elisabeta a II-a, care a înmânat trofeul Jules Rimet echipei engleze. Anglia nu a mai câștigat alt campionat mondial. 30 iulie 1975, un mister american. Jimmy Hoffa, unul dintre cei mai importanți lideri sindicali din Statele Unite, a dispărut fără urmă din parcarea unui restaurant din Detroit. N-a mai fost văzut vreodată nici viu, nici mort. Hoffa urma să aibă o întâlnire cu doi lideri mafioți, dar aceștia nu au apărut. Sindicalistul și-a sunat soția și a rugat-o să facă niște friptură că vine direct acasă. Martorii l-au văzut pe Jimmy Hoffa urcând într-o mașină necunoscută. Hoffa a fost declarat mort în 1982. Cadavrul nu a fost găsit și încă este căutat prin Detroit. 30 iulie 2003, ultima broscuță. De pe linia de asamblare a unei fabrici din Mexic a ieșit ultima broscuță clasică. Avea numărul 21.529.464. O trupă de mariachi i-a cântat o melodie de despărțire. Ultima broscuță, vopsită în albastru deschis, a fost dusă imediat la muzeul Volkswagen din Germania. A fost finalul carierei de 65 de ani a unei mașini foarte îndrăgite. Dintr-un vehicul gândit ca germanii să se deplaseze pe autostrăzile făcute de naziști, a ajuns un simbol al renașterii Germaniei și al contraculturii hippie.
6: Ați ascultat Digistoria.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
8: Mai departe, ia să vedem ce o mai zis domnul Georgescu.
9: Voi vedeți posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR?
10: Domnul Tucă, eu am spus, cei care au semnat această moțiune pot merge mai departe.
9: Înțeles.
10: Și este clar. O șansă.
9: Ok.
10: Ca poporul român...
9: Domnul Georgescu, și eu cred același lucru, să
10: înțeleagă, exact, că este un moment absolut crucial din care trebuie să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată. Aceasta este propoziția mea. Încă o dată o spun. Să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată.
8: Bă, deci stați că poate n-am înțeles eu bine. Deci, Mesia Georgescu, care și-a făcut campanie împotriva sistemului PSD, care ăștia sunt rău absolut, care existența lui, el există în politică doar pentru că oamenii s-au săturat de PSD. El acum vrea să facă alianțe cu PSD-ul? Păi nu erau, mă, ei sursa tuturor răutăților posibili și imposibili PSD-ul ăla? Nu spuneai tu că mergi în fiecare sat din România și vedeai oameni care își vând un rinichi ca să se trăiască? Asta a zis el la un podcast la un moment dat. Și din cauza PSD-ului săracii n-au ce mânca? Și acum dintr-o dată sunt ok și doar pentru că există o mică, mică, mică posibilitate ca cineva să-i propună premier de acolo? Atât. Bă, oamenii ăștia care l-ați votat pe Georgescu, doamnei suveraniști, pentru asta v-ați certat cu neamurile? Acum cum e explicitul lui Măta că ai făcut o frază de sărbători pentru asta? Că acum, deci, ăia care mă înjură și mă amenință pe mine pe internet și îmi spun că sunt vândut de sistem. Păi ăsta nici măcar nu l-a mai cumpărat sistemul, îl se dă gratis. Și ghiști, nici măcar nu-l iau gratis, atât de invaloros ei. În fine, deci domnul Georgescu are cumva apariții, eu asta înțeleg, are apariții în speranța că poate mai bagă cineva în seamă, că poate, na, să mai întâmple ceva, dă semnali încolo și nimeni, toată lumea, da, sigur, domnul, te notăm aici ca potențial premier. Și ce-a mai făcut o chestie săptămâna asta și important și asta, domnul Georgescu a plătit amenda primită de la AEP de 200.000 de lei, care e undeva la 40.000 de euro, cred că. Ați observat că noi nu prea, ca români, noi nu vorbim, când avem sume mai mari, noi nu mai vorbim în lei, că ne-au pierdut. Deci, sumii mici vorbim în lei vechi, 1 milion, 2, 3, 4 milioane. Sumii mai mari, până la 10.000, 20.000 maxim de lei, vorbim în lei, noi actuali, și după aia peste 5.000 de euro, deja numai. 5-6. Că nu, e complicat, deja trebuie să calculez 200.000 de lei, ce înseamnă 20.000 de lei? Trebuie să pui, eu am pis foaia, de asta, ca să notez asta. Da, deci undeva la 40.000 de euro. Iar întrebarea care se pune e de unde a avut domnul banii să plătească asta. Și dacă ești susținătorul lui Georgescu și ai scris tu pe ChatGPT și ți-o zis el că lucra la ONU, dezinstalează porcăria aia că nu funcționează bine. Amuzant este asta, că nu a plătit el amenda, a plătit-o doamna Cristela. Ea care n-are niciun venit declarat. Și mi se pare amuzant că fix oamenii care îl înjurau pe Crin Antonescu că e întreținut de femeie, acum zic, domnule, doamna Cristela, ce gest frumos a făcut.
11: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Astăzi, Universitatea Cluj vrea victorie în țara vikingilor. Apoi, CFR-ul sună alarma în atac. Preliminariile Conference League. În direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața din nou, petrecem împreună și ultima parte a emisiunii de astăzi. Începem ora cu știrile pe scurt.
1: Liderii Sanitas au decis că greva generală va continua pe termen nelimitat. În timp ce sute de operații și internări sunt amânate în fiecare spital, protestatarii vor angajamentul scris al guvernului că nu vor pierde niciun leu din veniturile actuale. Parlamentul a aprobat reducerea progresivă a accizei la motorină pentru a ține sub control prețurile. Măsura se activează când litrul de carburant trece de 10 lei. O altă decizie luată este prelungirea TVA de 9% la locuințe după ce tot sistemul informatic al Agenției de Cadastru a fost blocat de hackeri. Canicula revine în România. La ora 10, 7 județe din vestul și sud-vestul țării intră sub cod galben de temperaturi ridicate. În zori erau 24 de grade Celsius la Șiria, în județul Arad.
0: Situația a rămas aceeași ca în urmă cu 3 zile, au decis liderii Sanitas. Nu există motive pentru încetarea grevei, consideră aceștia. Sindicaliștii cer în continuare modificarea proiectului legii salarizării ca să nu existe riscul să rămână fără unele sporuri. De cealaltă parte, reprezentanții guvernului acuză că protestul este manipulat politic și spun că niciun venit nu va scădea. Această condiție este prevăzută expres în proiect. Iar pacienții, în acest timp, așteaptă ca cearta să înceteze și ei să primească îngrijiri medicale.
2: Respect și demnitate pentru sănătate, respect și demnitate pentru sănătate.
3: Dacă mai umblu și la salariul pe care l-am acum, mi-am luat copilul și am plecat.
4: Atunci când au fost cazuri grave colectiv COVID-ul, noi am fost prezenți aici la datorie. Atunci am fost eroi, acum ridicoli.

0: Mulți din ei își dau demisia pentru că nu mai rezistă.
1: Greva va continua până vom avea niște promisiuni reale scrise pe foaie.
2: A nu se confunda veniturile cu salariile, pentru că o parte din veniturile oamenilor din terapie intensivă și din UPU sunt realizate de acel spor pentru condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade, pentru că salariul rămâne la fel, însă venitul oamenilor va scădea.
3: Ca și intervenții chirurgicale, peste 10 intervenții s-au reprogramat, s-au amânat. În medie, cum zic, câteva sute de reprogramări pe toate specialitățile s-au reprogramat.
4: Am chinuit, am studiat atâția ani, școală post-liceală, facultate, ca să ce, ca să fiu bătaia lor de joc.
5: Ilie Bolojan îl acuză pe fostul ministru PSD Alexandru Rogobete că este, citez, unul dintre piromanii grevei din spitale. Premierul interimar spune că protestul se bazează pe minciuni și dezinformări.
6: Această grevă, care s-a derulat în aceste zile, este bazată pe dezinformare și pe minciună și, din păcate,
7: pe mai multe pe una singură?
6: Mai multe minciuni. Una din minciuni este legată de faptul că veniturile în urma proiectului de lege care, dacă ar fi adoptată legea salarizării, ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit și există prevedere explicită în lege legată de faptul că dacă astăzi cineva din România, și sunt aproximativ 20-30% din cei din sectorul bugetar, care au un nivel de salarizare mai mare decât ar trebui să fie, lor nu le vor scădea salariile pentru că vor primi veniturile, pentru că vor primi acea diferență de compensație și vor rămâne într-adevăr la aceste venituri până ce treptat în anii următori cei care au salarii mai mici și care în urma legii salarizării le vor crește salariile, aproximativ 2/3 din personalul din sectorul public, din toate sectoarele, îi vor ajunge din urmă. Din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod irresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele.
5: Banca Centrală Europeană vrea să schimbe imaginea bancnotelor euro, iar părerea românilor va conta. Cum? Aflați imediat la Digi Matinal. Un accident bizar a avut loc în Brăila. Victima este un băiat de 12 ani. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Băiatul, care se plimba cu trotineta electrică pe stradă, a fost rănit de un obiect care i-a căzut în cap. Momentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere, iar detalii aflăm chiar acum de la Dana Costache.
8: Pe imagini se observă că băiatul în vârstă de 12 ani merge pe o trotinetă electrică. Este pe drumul național 22 care trece prin comuna Tudor Vladimirescu din județul Brăila. La un moment dat, un obiect care pică din cer îl lovește pe băiat în zona capului. Acesta se dezechilibrează și cade de pe trotinetă. Copilul a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, unde a fi rămas internat câteva zile. Acesta a suferit un traumatism cranian, dar și alte leziuni minore în urma căderii de pe trotinetă. Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și încă efectuează cercetări în acest caz, care s-a petrecut la sfârșitul lunii mai. Până acum nu s-a aflat ce obiect l-a lovit pe băiat, mai ales că acesta nu-și mai amintește nimic despre incident.
5: 12 ani de închisoare pentru un omor provocat de o șicanare în trafic. Un șofer de tir din Călăraș a fost condamnat definitiv pentru că în urmă cu 5 ani a provocat un teribil accident după ce s-a tachinat pe șosea cu un alt șofer. Ioana Ciurlea ne spune ce s-a întâmplat mai exact.
9: Principala probă a acestui proces în timp pe aproape 5 ani a fost o filmare surprinsă de o cameră de bord a unui șofer care circula din sens opus. Aparatul a înregistrat exact momentul impactului când tirul frânează brusc de la 90 la 5 km pe oră și intră direct în camioneta din spate. Practic, camioneta a fost prinsă între două tiruri. Unul era condus de un tânăr de 27 de ani, celălalt de tatăl său. Pasagerul camionetei a fost ucis, iar șoferul a scăpat doar pentru că a avut prezență să tragă puțin de volan. Accidentul s-a produs pe drumul european 70, dar șoferul camionetei a declarat în instanță că șoferii celor două tiruri l-au șicanat încă de la intrarea în Alexandria. La un moment dat, unul dintre ei i-ar fi spus prin stație că îl va răsturna. Inițial, șoferul care a provocat accidentul a fost acuzat de ucidere din culpă. Apoi, procurorii au schimbat încadrarea la omor, iar acum o instanță a decis că pentru această acuzație va sta în închisoare aproape 12 ani. Judecătorii au hotărât ca șoferul să nu mai conducă 5 ani după ce își execută pedepsa, iar compania la care avea asigurare are de plătit 1,7 milioane de lei daune morale.
5: Pentru prima oară în istorie, ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă vor fi oprite simultan din cauza nivelului redus al Dunării, care nu mai permite răcirea în siguranță a instalațiilor. Ministerul Energiei dă asigurări că românii nu vor fi afectați. În același timp, premierul interimar Ilie Bolojan le recomandă oamenilor să facă economii la energie electrică, mai ales în orele de vârf, seara.
6: Centrala de la Cernavodă se închide din cauza debitelor scăzute ale Dunării. Imaginați-vă că în această perioadă, în anii trecuți, aveam debite de 3.900-4.500 de metri cu pe secundă, iar acum debitele sunt de 1.600 și sunt în scădere în zilele următoare, deci sunt mai puțin de jumătate din debitul Dunării într-o perioadă normală. Fac un apel către cetățenii României, către mari consumatori industriali, să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că, conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării, care să crească nivelul Dunării.
5: Piloții care au doborât dronele intrate în spațiul aerian românesc săptămâna trecută și una în Estonia în luna mai au fost înaintați în grad, alături de ei și cei care au contribuit la succesul misiunilor. În total, ministrul interimar al apărării Radu Miruță a avansat 10 militari ai forțelor aeriene române, iar armata a postat și un clip cu aeronavele F-16 în misiune.
10: This is Romanian F-16 Delta, target acquired.

0: Agențiile de rating evaluează în această perioadă economia României. Cel mai mare risc este să o claseze în categoria junk, adică nerecomandată pentru investiții. România are cea mai mare datorie externă din regiune și este singura în recesiune din Uniunea Europeană. Date suplimentare primim de la Anca Orhean.
1: Agențiile de rating sunt cu lupa pe România în această perioadă. Vineri o să avem prima evaluare, vinerea viitoare a doua și la începutul lui octombrie a treia, despre care chiar vreau să vă vorbesc acum. Pentru că au făcut o analiză pentru întreaga regiune, cei de la S&P, și vedem câteva concluzii legate de țara noastră. În primul rând, suntem singura țară din regiune care este în recesiune. Creșterea economică la noi tinde spre zero în momentul acesta. Este o recesiune care va rămâne în viitoarea perioadă în România, adică o să o resimțim. Nu este neapărat un scenariu de dorit, dar acesta este scenariul de acum. Datoria externă, aici suntem în top în această regiune, 61,6% în 2026. A crescut constant datoria în ultima perioadă, pentru că noi avem și niște cheltuieli foarte mari și nu le putem face din veniturile pe care le avem, ci mereu statul se împrumută. Din acest motiv am ajuns aici. Anul viitor e estimată și mai mare, undeva peste 63%. Deficit extern de peste două ori cât este media. Despre ce este vorba aici? E vorba de balanța aceea, importuri-exporturi. Noi de ani de zile avem această problemă, importăm mult, exportăm foarte puțin. Din acest motiv, balanța nu stă tocmai bine sau nu e neapărat în favoarea noastră. Inflația medie 7,5%. Iarăși suntem în top și nu neapărat e un top bun. Noi am văzut că din august anul trecut a ajuns inflația la niște niveluri record. E bine, peste 10%, 7,5 este media, cea mai mare din statele pe care le-au analizat, adică din regiunea noastră. Și un deficit de 6,3% în 2026, poate că e singura veste bună din analiza făcută. Noi știm că avem o înțelegere, să spun așa, cu Comisia Europeană, 6,2% este deficitul pe care trebuie să-l respectăm. Ei bine, noi am fost pe locul 1 la deficit, acum am coborât pe locul 3, deci este mai bine pentru noi, măcar acest lucru îl respectăm.
0: Cumpărarea de locuințe noi va avea TVA de 9% încă două luni, termenul care expira mâine a fost prelungit până la 1 octombrie. Va fi compensată astfel perioada în care activitatea agenției de cadastru a fost blocată de un atac cibernetic masiv. În ce condiții se aplică această taxă redusă, ne spune Amalia Dobre.
2: Bun găsit! Parlamentul a decis în Camera Deputaților ca românii care deja semnaseră un antecontract până la data de 1 august 2025 pentru a-și cumpăra o locuință cu TVA redus de 9% să beneficieze în continuare de această cotă redusă de TVA până la data de 1 octombrie 2026. La 1 august urma să expire această măsură, iar românii erau nevoiți să cumpere locuințe cu TVA crescut de 21% și asta în condițiile în care am văzut că în ultima perioadă a fost și acel atac cibernetic la Agenția Națională de Cadastru, iar transferurile imobiliare au fost blocate. Cu alte cuvinte, românii care practic semnaseră un antecontract cu cotă redusă de 9%, acum erau blocați și exista acest risc ca aceștia să beneficieze de o cotă mărită de 21%, ceea ce însemna bani în plus, mii de euro în plus în funcție de locuința pe care o cumpărau românii. Așadar, Parlamentul a votat astăzi un vot final în Camera Deputaților pentru ca acești români să beneficieze în continuare de cota redusă de TVA. Sunt și câteva condiții care trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca această cotă de TVA redusă să fie în continuare de 9% până la 1 octombrie. De asemenea, printre acestea se regăsesc și faptul că suprafața locuinței trebuie să fie, suprafața utilă trebuie să fie de maxim 120 de metri pătrați și în plus această locuință trebuie să fie predată și să fie gata de locuit până la data de 30 septembrie.
0: Industria auto europeană trece printr-o perioadă dificilă marcată de concedieri masive și restructurări, iar efectele ajung și în România. La Oradea, un important angajator este aproape de insolvență. Ni se alătură cu date suplimentare Bogdan Băcilă. Bun găsit, Bogdan!
3: Bună dimineața, Anca. Rând pe rând, marile mărci auto germane anunță programe de disponibilizare sau renunțare la angajați. Ultimul mare nume este BMW, care ar urma să renunțe la 8.000 de posturi în perioada următoare prin programe de plecări voluntare din firmă sau de pensionare. Acest anunț vine după ce și Volkswagen a anunțat că până în 2030 ar urma să renunțe la până la 100.000 de posturi în întreaga lume. Pe lângă această măsură drastică, se are în vedere și renunțarea la anumite modele considerate neprofitabile sau chiar la desființarea unor mărci din portofoliu. Și Mercedes a anunțat în primăvară că va renunța la până la 11.000 de angajați prin programe de plecări voluntare. Toate aceste lucruri încep să afecteze deja pe orizontală și companii care depind de piața auto europeană și cea germană în special. În Oradea, de exemplu, unul dintre cei mai mari angajatori din oraș, cu 700 de angajați, a anunțat că a intrat în procedură de concordat preventiv pentru a evita intrarea în insolvență pe fondul contracției pieței auto europene.
0: Românii care folosesc sobe vechi cu lemne ar putea primi ajutor ca să-și ia unele noi. Autoritățile pregătesc programe dedicate sistemelor de încălzire mai vechi de 10 ani. Detalii ne aduce chiar acum Dana Costache, în direct cu noi. Bun găsit, Dana!
4: Bine v-am găsit! Proiectul creează cadrul legislativ pentru programe de sprijin pentru cei care vor să-și înlocuiască sistemele vechi de încălzire și să apeleze la aceste programe de finanțare. Proiectul nu interzice sobele pe lemne și nici nu-i obligă pe proprietari să le înlocuiască, însă pot participa voluntar la aceste programe de sprijin. Așadar, se dorește înlocuirea treptată a sistemelor vechi de încălzire, vorbim de sisteme vechi mai mult de 10 ani și să fie înlocuite cu sisteme moderne, mai eficiente și mai puțin poluante. Programele vor fi derulate de autoritățile centrale și autoritățile locale în limita fondurilor disponibile, iar măsura face parte din angajamentele asumate de România prin PNRR. În acest moment, în țara noastră, sunt aproximativ 3,5 milioane de locuințe care folosesc lemne de foc pentru încălzire, ceea ce înseamnă jumătate din locuințele din România, iar în mediul rural, peste 80% din gospodării folosesc exclusiv lemne de foc pentru încălzire. Autoritățile doresc ca până la finalul lui 2040 aceste sisteme vechi să fie înlocuite progresiv.
0: Românii pot influența pentru prima dată cum vor arăta noile bancnote euro. Banca Centrală Europeană a lansat un sondaj public în care cetățenii Uniunii pot alege dintre 10 propuneri. Mai multe informații ne aduce colegul meu, Mihai Vălușescu. Mihai, bun găsit, explică-ne, te rog.
5: Bun găsit tuturor! Chiar dacă țara noastră nu face încă parte din zona euro, cetățenii României pot participa la consultarea organizată de Banca Centrală Europeană pe site-ul propriu și pot vota varianta preferată pentru viitoarea serie de bancnote euro. Au rămas în competiție 10 propuneri de design grupate în două teme. Una este dedicată culturii europene, iar cealaltă pune în valoare natura. Concursul a atras peste 1200 de designeri din întreaga Europa, iar variantele finaliste au fost alese de un juriu internațional format din specialiști în design, comunicare și istorie. Sondajul este deschis până pe 21 septembrie, iar rezultatele vor fi luate în calcul înainte ca Banca Centrală Europeană să decidă varianta câștigătoare la finalul acestui an. Schimbarea nu înseamnă că actualele bancnote vor dispărea. Acestea vor circula în paralel cu noile exemplare atunci când vor fi tipărite. Viitoarele bancnote vor avea sisteme de securitate mai performante, vor fi mai ușor de verificat și mai greu de falsificat, spun cei de la Banca Centrală Europeană, după ce vor decide care design este cel câștigător.
0: August vine cu arșița în România, sunt alerte de caniculă până luni. Aerul va deveni greu de respirat, spun meteorologii. Vor fi temperaturi extreme de până la 40 de grade la umbră. Iuliana Boanță vine cu date suplimentare.
6: Bun găsit! 7 județe din vestul teritoriului vor fi sub atenționare cod galben de caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Maxima va urca până la 37 de grade Celsius la umbră, iar noaptea va fi tropicală. Până luni dimineață vom fi sub informare de caniculă și disconfort termic. Un val de căldură intens și persistent va afecta cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor crește treptat și ploi vor fi cu totul izolat în zonele de munte. În primele zile din

0: se va intensifica, iar atmosfera va deveni sufocantă în majoritatea zonelor. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
1: Locurile preferate de vacanță ale românilor sunt amenințate de flăcări. Ministerul Român de Extern a lansat o avertizare de călătorie pentru Grecia din cauza pericolului reprezentat de incendiile de vegetație. 3 pompieri au murit în lupta cu flăcările. Sunt incendii masive și în Turcia, unde a fost închisă o șosea importantă.
2: Cel mai grav incendiu este în vestul insulei Creta, unde vântul de peste 50 de kilometri pe oră și vegetația uscată alimentează flăcările. Cel puțin 150 de pompieri cu 41 de autospeciale și aeronave sunt într-o cursă contra cronometru. 3 pompieri și-au pierdut viața, 2 dintre aceștia găsiți morți în vehiculul lor. 29 de persoane au fost evacuate cu ajutorul gărzii de coastă și al embarcațiunilor private. Situația este critică și pe insula Lesbos, după ce un incendiu a izbucnit la o veche groapă de gunoi. Focul se extinde pe 3 fronturi și mistuie terenuri cu măslini și pini. Autoritățile au dat ordin de evacuare preventivă pentru un oraș cu aproape 5.000 de locuitori. Este stare de alertă și în Paros, vizitată anual de aproximativ 1 milion de turiști. 10 localități au fost evacuate, în timp ce aproape 100 de pompieri încearcă să limiteze proporțiile dezastrului. Un alt focar este activ și în sud-estul peninsulei Peloponez, unde intervin 48 de pompieri și 3 aeronave. Deși unele focare sunt sub control, a fost emisă o alertă de incendii în regiunea Atenei, pe insulele Evia și Samos, dar și în estul Peloponezului. Imagini apocaliptice sunt și în sud-vestul Turciei. Mai multe incendii de vegetație izbucnite într-o regiune dintre Kuşadası și Antalya au forțat evacuarea parțială a unui spital și închiderea unor șosele, inclusiv o autostradă importantă. Focul continuă să se extindă, deși peste 800 de pompieri luptă cu flăcările.
1: Ilie Bolojan îi contrazice pe cei care susțin că nu vrea să plece de la putere. Nu mă țin de scaun, spune acesta, însă nici nu poate pleca înainte de instalarea unui nou guvern, deoarece ar fi o dovadă de irresponsabilitate față de țară.
3: Partidul Social Democrat, împreună cu au dărâmat un guvern, dar nu s-au gândit ce pun în loc. Inițial au fugit de orice fel de răspundere, căutând tot felul de soluții, după care încearcă să-ți impună, după ce au dat foc la țară, soluții irresponsabile care îi avantajează doar pe ei, dar nu avantajează deloc această țară. Gândiți-vă că dacă ai un guvern care în loc să se angajeze că toate măsurile care au fost luate până acum sunt respectate, că măsurile de reducere de cheltuieli care au fost adoptate trebuie continuate, riscul să intri în complicații bugetare este destul de mare. Și atunci nu e o problemă că eu să plec, pentru că eu nu sunt agățat acolo de scaun. Dar astăzi ar fi chiar o chestiune de irresponsabilitate să plec cât timp nu ai un guvern cu drepturi depline, ceea ce ar fi bine să-l avem cât mai repede posibil, în așa fel încât să dai o perspectivă și să meargă lucrurile înainte. Dar asta înseamnă să faci ceea ce trebuie în continuare pentru România.
4: Digi24 FM.
5: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
4: Digi24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Invitata mea de astăzi, doamna Florina Raicun. De ce într-o familie din 2 copii este atât de diferiți, având practic aceiași părinți și aceleași gene? Sunt foarte multe cazuri.
8: Suntem, din punct de vedere genetic, unici. Fiecare individ este o combinație unică de gene. Da, avem aceiași părinți, dar genetic suntem o combinație unică. Fiecare evoluează
9: diferit,
8: absolut. Da, bine, excludem din discuție gemenii monozigoți, care nu. Dar și acolo, în cazul gemenilor monozigoți, sunt acele experimente în care gemenii la naștere sunt duși în familii diferite, trăiesc în medii diferite, deci practic au aceeași destre genetică, însă mediul are o altă acțiune asupra genomurilor respective și ajung să evolueze în mod total diferit. Seamănă fizic, însă restul ține exclusiv de mediul în care au trăit și s-au dezvoltat.
9: Dacă ați avea o baghetă magică acum, ce ați vrea să schimbați sau să faceți în genetică? Care ați vrea să fie punctul cheie al carierei dumneavoastră?
8: Aș vrea să pot, la momentul acesta, să întrevăd foarte puțin din ce se va întâmpla peste 10 ani în domeniu. Un pic, așa, ca și cum ai da cortina o secundă la o parte, un pic să-mi confirm doar că ceea ce cred la momentul actual se va adeveri.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
2: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
3: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
2: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
4: Un program oferit de Digi.

0: Ansamblul conacului Rossetti Balș își are începuturile în 1691, odată cu cumpărarea moșiei Pribești de către Iordache Ruset, figură marcantă a Moldovei secolului XVII. Timp de două secole, moșia a fost în posesia a două dintre cele mai influente familii din Moldova, Rossetti și Balș, cu legături adânci în politica epocii. Ansamblul Rossetti Balș include conacul principal, biserica Nașterea Maicii Domnului, dar și anexe gospodărești și o fântână. Clădirea conacului este reprezentativă pentru arhitectura civilă moldovenească a secolelor 17-18, păstrând pivnița originală, încăperii boltite și foișorul. Domeniul a fost martor la momente cheie, de la răscoala din 1907 până la exproprieri, naționalizare și tranziții către diverse funcțiuni publice. Din 1991, conacul se află în custodia Institutului Național al Patrimoniului, devenind un reper cultural cu potențial remarcabil de revitalizare. Un program oferit de Digi.
1: Ovidiu Pețenghe alături de mine. Bun găsit, Ovidiu, dar cum se poate altfel? Am înțeles din mimica ta. Hai să vorbim despre meciul de aseară, să începem cu el, căci avem și multe alte subiecte.
2: O veste tristă, din păcate, Universitatea Craiova nu merge mai departe spre grupa principală din UEFA Champions League. Oricum, misiunea din play-off și așa era aproape imposibilă, dar nici măcar acolo nu ajung oltenii. Au făcut un meci interesant, deși începutul a fost dezastros. Dacă în prima manșă în Bulgaria a fost 1-0 pentru Levski Sofia, aici deja se făcea 2-0 pentru echipa bulgară și apoi a venit această remontadă pentru Universitatea Craiova 2-2, dar insuficient măcar pentru a trimite partida în prelungiri. Bancu, gol important, mai ales că Matei a făcut o incursiune fabuloasă și l-a lansat pe capitan, capul lui. Și-a atins ținta pentru un gol, apoi a venit și golul de 2-2, astfel încât măcar să aibă puține motive de a jubila și jucătorii și publicul, până când deznodământul a venit crunt și fulgerător, eliminare din preliminarele UEFA Champions League, însă se vor îndrepta către Polul Nord. Vor juca în preliminarele Europa League, adversara următoare va fi Cupsa Cupio din Finlanda, primul meci pe 6 august, apoi va fi și returul pe care ni-l dorim câștigător, măcar în Europa League să continue Craiova, măcar în Conference League să continue astăzi, fiindcă avem 3 reprezentante, FCSB, U Cluj și bineînțeles CFR Cluj, un parcurs care va începe la ora 19, ultima confruntare va fi de la ora 21:30.
1: Rămânem în lumea asta a fotbalului încă pentru încă niște momente și vorbim despre un meci în onoarea lui Mircea Lucescu la mii de kilometri depărtare de casă.
2: Da, ne îndreptăm către Statele Unite ale Americii, de acolo vine această veste, o echipă de amatori, cei drept, formată din ucrainieni, români, mai multe naționalități, au decis să poarte de acum încolo tricouri în memoria Mircea Lucescu, cu un mesaj aparte, evident, pentru noi e Mircea Lucescu, cine își putea imagina anul trecut că va fi ultima sărbătoare. Am văzut imagini recent și în jurnalele noastre de știri cu ce s-a întâmplat atunci, cu toți adunați, Pancu, evident, toți jucătorii care au făcut parte din viața lui Mircea Lucescu. Este un moment pe care îl omagiem și noi, fiindcă, într-adevăr, pe 29 Mircea Lucescu se năștea. Puteam fi astăzi fericiți și să-l aniversăm la 81 de ani. Ne-am dus către această zonă americană, am văzut și tricourile aferente. Să sperăm că vor veni și vești bune, astfel încât în memoria echipelor românești să continue aventura europeană.
1: Mergem mai departe, explică-mi, ajută-mă să înțeleg de ce nu se mai înțeleg UEFA cu FIFA, de ce amenință unele țări să nu mai participe la campionatul mondial.
2: Dintotdeauna nu s-au înțeles, fiindcă sunt două foruri care au interese total diferite. Într-adevăr, FIFA se adresează întregii lumi și mai ales zonelor exotice, fiindcă am văzut, fotbalul prinde și acolo, ca dovadă ce s-a întâmplat cu naționala din Capul Verde, nu uităm de ce s-a întâmplat și cu naționala din Curaçao și tot așa, fiindcă se va extinde acest plan. intenționează chiar comercializarea drepturilor FIFA, dar din fericire Europa se opune acestei globalizări, care are doar ca interes finanțarea și bugetarea unui Infantino care, din păcate, nu se gândește la fotbal, ci mai mult la interesele proprii și ale grupului FIFA. De altfel, unul dintre prietenii lui Trump, fiindcă și el are același interes, nu? Să câștige chiar și din piatră seacă, dacă se poate. Răzvan Burlanu, președintele Federației Române de Fotbal, se alătură demersului european. De altfel, și președintele Federației Franceze a reacționat și a spus că FIFA nu va fi sprijinită. Un exemplu clar a fost Anca, în momentul în care la campionatul mondial pauzele de hidratare, care teoretic aveau reper terapeutic, au fost adresate doar pentru a se comercializa produse.
1: Consumerism.
2: Exact. Și atunci, normal, pentru noi europenii este suficient cât se comercializează pe marginea fotbalului. De ce să mai stricăm și fotbalul pentru a aduce un plus financiar unor interese proprii, până la urmă, nu către... Să ne gândim pentru sectorul juvenil, că dacă ar fi comercializat pentru a sprijini fotbalul, ok, poate am face aceste derogări.
1: Nu sunt sub formă de investiții, am înțeles.
2: Da.
1: Bun, mergem mai departe. Ce s-a întâmplat la Memphis? Înțeleg că au fost ceva probleme acolo într-o partidă.
2: Din nou, temperatura joacă feste și jucătoarele sunt supra-solicitate. Am văzut asta într-un meci dintre două rusoice. E adevărat că diferența de vârstă era foarte mare, 16 ani versus 31. Imaginele vor fi elocvente, fiindcă jucătoarea de 16 ani a izbucnit în plâns când și-a văzut compatriota că are mari probleme. Panic, așadar, la WTA Memphis. Caterina Alexandrova s-a aflat în această situație ingrată, dar până la urmă, Cristina Liutova, fiindcă ea este mezina, doritoare să se afirme și în circuitul WTA după ceea ce a câștigat numai puțin de 3 trofee în turneele ITF. Ea va continua, va juca astăzi cu Maya Joint, probabil va avea o misiune ingrată, dar veștile cred că vor fi mai bune, fiindcă Maya Joint rezistă mai mult decât a făcut-o Ecaterina Alexandrova, scoasă din teren până la urmă din cauza acestei epuizări. Să spunem că avem și o veste bună, am urmărit în această dimineață întrecerile la Hong Kong de scrimă. România a trecut mai întâi de Marea Britanie la masculin, la echipe. Nu uităm, Radu Nițu a câștigat și medalia de bronz, apoi au câștigat băieții și confruntarea cu Venezuela. Urmează acum meciul cu Italia. Le urăm succes!
1: Îți mulțumesc, Ovidiu, weekend liniștit să ai. Ne revedem săptămâna viitoare.
2: Cu plăcere!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Vă place, doamna, politica?
6: E greu de spus. Mie îmi plac provocările și eu nu am intrat în politică nici pentru funcții, nici pentru că e frumos și bine. Am intrat pentru că chiar cred că țara asta poate mai mult și merită mai mult și cât am stat în guvern, asta pot să vă spun. Partea optimistă din tot ce s-a întâmplat în

0: În primul rând, asta e o metodă de intimidare pe care, iată că am experimentat-o și eu. Vin din mediul privat, acolo unde este absolut firesc că atunci când există niște întâlniri și când sunt mai multe echipe, la un moment dat să centralizezi și să afli ce s-a întâmplat, astfel încât să share-uiești cu toată lumea. Pentru că nu există acest obicei la stat, eu mi-am permis ca după ce au existat aceste întâlniri, a fost o întâlnire generală cu toate instituțiile la care am participat și eu în deschidere, după care fiecare instituție în parte a avut întâlniri tehnice. Oamenii tehnici s-au întâlnit cu oamenii tehnici de la această companie, care este unul dintre cele mai mari grupuri din Europa și era vorba strict de suveranitate digitală. Se vorbește mult la nivel european de asta, România ar trebui să fie parte din această discuție. Asta era singurul scop. Au trecut, nu știu, 10 zile de la acele întâlniri și nimeni n-a mai zis nimic. Și noi ne întrebam la cabinet, dar oare ce s-a discutat acolo? Ce s-a întâmplat? Haide să aflăm. Și am trimis un e-mail către toate instituțiile, STS, SRI, ADR, MAI, toți cei care au fost, cred că 7-8 instituții, cu același text, în care le ceram să ne informeze și pe noi ce au aflat, dacă au identificat lucruri care, pe care România poate să le facă, de care poate să beneficieze, neexistă nicio discuție de vreun contract în toată această perioadă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Are you ready? 3, 2, 1, go! Pe 16 august, la Londra, concert Ariana Grande. Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Ariana Grande, 16 august, London, baby! Vara asta, follow Pro FM. Detalii pe profm.ro.
4: În zona ocolului Silvic Borsecur și au un copac preferat unde vin să se scarpine. Camerele de supraveghere ale Regiei Naționale a Pădurilor au surprins mai mulți urși mari și mici, care folosesc același arbore pentru scărpinat. Unii reușesc să limite pe Balu din desenul animat Cartea Junglei. Acest gest nu este doar pentru relaxare și eliminarea paraziților. Într-o postare pe Facebook, Rom Silva explică faptul că prin frecarea de trunchi, animalele își lasă mirosul ca formă de comunicare pentru ceilalți urși.

0: little bit.
1: În pădurea din Parcul Natural Putna, în județul Franța, animalele sălbatice ies în familie la plimbare. Pe potecile acoperite de umbra copacilor trec tacticos urși cu pui și căprioare în galop. O turmă întreagă de mistreți cu codaci se desfată într-un luminiș. Imaginile au fost înregistrate de camere de supraveghere ale Rom Silva. Într-o postare pe Facebook, regia evidențiază și frumusețea Parcului Natural Apuseni, regiune protejată și recunoscută de Comisia Europeană ca destinație de excelență. Continuăm acum și cu informațiile externe. Campania de înfrumusețare a capitalei americane continuă sub coordonarea directă a lui Donald Trump. Două statui monumentale dedicate artelor războiului aflate la intrarea către monumentul Lincoln au fost poleite cu aur de 23,75 de carate. Lucrarea, care este aproape gata, a costat peste 5 milioane de dolari. Restaurarea face parte dintr-o serie mai amplă de proiecte de construcție și renovare comandate de Trump. Statuile dedicate războiului flanchează capetele unuia dintre podurile peste râul Potomac. O altă pereche, dedicată artelor păcii, străjuiește o altă intrare. Ansamblul a fost comandat în 1929, turnat în 1950 și instalat în 1951. Popularitatea lui Donald Trump s-a erodat puternic, pierde în ritm accelerat sprijin în rândul americanilor, inclusiv printre simpatizanții republicani, arată un nou sondaj. Un procent record de 73% dintre cei chestionați consideră că președintele nu a reușit să rezolve problemele cele mai urgente ale țării. Numai 27% cred că ordinea priorităților a fost corectă. În vârful nemulțumirilor este scumpirea carburanților și alimentelor, iar printre

Cele mai puțin populare decizii este cea de a declanșa și continua războiul împotriva Iranului. Pe ansamblu, rata sa de aprobare este la 34%, la egal cu minimul istoric de la sfârșitul primului său mandat, după asaltul de la Capitoliu. Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa este gata de inaugurare în Polonia. Monumentul are aproape 55 de metri înălțime și depășește cu mult statuia lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro, de 38 de metri. Anterior, recordul din Europa era deținut de o altă statuie a lui Hristos, aflată în vestul Poloniei și înaltă de 52 de metri. Lucrările au început în luna martie anul trecut, iar sfințirea va avea loc pe 15 august de Adormirea Maicii Domnului. Cea mai înaltă statuie a Maicii Domnului din lume se află în Filipine și măsoară peste 98 de metri înălțime. Retragere surpriză din cursa pentru premiile Grammy 2027, celebrul grup K-pop BTS nu își va înscrie muzica pentru nominalizări.

Decizia vine după ce organizatorii au introdus categoria pentru cea mai bună interpretare pop asiatică. Membrii trupei au scris pe Instagram că își doresc ca muzica lor să fie apreciată pentru valoarea ei, nu în funcție de țara de origine sau de limba vorbită. Noua categorie are scopul de a recunoaște impactul global al muzicii pop asiatice. Regulamentul prevede însă că piesele trebuie să fie cântate în proporție mare într-o limbă asiatică. În cazul celui mai recent album BTS, peste 80% dintre versuri sunt în engleză. Surpriză de Ziua Internațională a Tigrului pentru vizitatorii unui parc natural din China. A fost inaugurată o rețea de tuneluri subterane transparente care le permite oamenilor să admire felinele chiar din interiorul țarcurilor destinate acestora.

0: Acuzații grave pentru actorul Jared Leto, câștigător al premiului Oscar într-un nou documentar BBC. Patru femei îl acuză că le-a agresat sexual sau le-a amenințat în perioada 2002-2016, pe vremea când erau minore, iar actorul avea între 30 și 40 de ani. Până acum nu există nicio anchetă penală împotriva actorului, doar documentare și acuzații în presă.
1: There is something you could do for me, doctor.
2: Anything, I mean, yeah.
1: I need a machine gun.
3: Jared Leto și echipa lui s-ar fi folosit de notorietatea actorului pentru a le convinge pe tinere să meargă în camere de hotel sau la petreceri. Una dintre victime ar fi fost violată în baia unui motel din Las Vegas pe vremea când avea 17 ani. L-a cunoscut pe actor la locul ei de muncă.
4: He asked to hang out after her shift and meet at his motel.
5: I didn't think much of it. I just was like, oh, he's still getting ready and we're going to meet up there and then we're going to go out afterwards. Sorry, this is where it gets hard. I don't think I ever, till recently, ever blamed him. I always blamed me.
3: O altă tânără avea 19 ani când, printr-o agenție de modeling, a fost invitată la un concert al trupei lui Jared Leto. După spectacol, un asistent a invitat-o la o petrecere organizată la un hotel. Când a ajuns acolo, Leto era singur.
6: Then I'm sat there and saying, okay, well, my phone is dying, so I can't really get home from here. So I ask him if he has a phone charger. No, I don't. Okay. I also don't have any cash left. Could I get some cash to get a cab home? No, I don't have any cash. I ask him, can I just sleep here then? And then he just goes, if you're gonna sleep here, you're gonna wake up with a dick in your ass.
3: Alte acuzații includ apeluri telefonice cu un conținut sexual explicit, corupere de minori și comportament sexual inadecvat. Una dintre victime a primit inclusiv un acord de confidențialitate pe care a refuzat să-l semneze. În total, 10 femei au vorbit în documentarul BBC. Jurnaliștii au coroborat o parte din mărturii cu mesaje, fotografii și declarații ale unor martori, inclusiv oameni care au lucrat cu actorul.
1: Oh, I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you. Really, really bad.
7: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
8: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să discutăm astăzi despre operația de bypass periferic. Alături de mine pentru această discuție este domnul dr. Sorin Băilă, medic primar, chirurgie vasculară. Bună dimineața și vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
9: Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație.
8: Aș vrea să le explicăm celor care ne urmăresc ce este bypassul periferic.
9: Termenul general de bypass este o procedură de revascularizare a unui segment anatomic ischemic. Ischemia este cauzată de o ocluzie arterială, iar prin operația de bypass se creează o nouă arteră, se creează o nouă condiție circulatorie absolut necesară pentru a menține segmentul respectiv viabil.
8: Când este necesar?
9: Dacă vorbim despre periferie, cum este înțeles de marea majoritate a lumii medicale și a persoanelor care au oarecum curiozitatea să studieze această problemă, ne referim la arterele membrelor inferioare. După cum spuneam, trebuie realizată în momentul în care avem o ischemie a segmentului respectiv a membrelor inferioare, însă numai într-un stadiu avansat de boală, respectiv în ischemia critică, durere de repaus, leziune trofică, necroză ulcerație, picior amenințat.
8: Cum se manifestă circulația deficitară la nivelul picioarelor?
9: Există mai multe stadii în funcție de stadiul evolutiv a acestei afecțiuni, care este direct proporțional cu gradul de afectare a arterelor care perfuzează segmentele inferioare. Și dacă putem să vorbim chiar de o etapă asimptomatică, este stadiul 1 de boală, Stadiul 2 este durerea la mers, stadiul de claudicație intermitentă, care arbitrar a fost împărțit în două subsegmente, A, cu o toleranță la mers mai mare de 200 de metri, B, cu o toleranță la mers sub 200 de metri, și după cum vă aminteam, stadiul de ischemie critică, stadiul 3 de boală, durere de repaus, și stadiul 4 de boală, după clasificarea lui Rich Fontaine, apariția de necroză, ulcerație, picior amenințat direct.
8: Când nu mai sunt suficiente tratamentele medicamentoase sau procedurile minim-invazive?
9: Nu aș amesteca cele două metode terapeutice. În primul rând, tratamentul medical, medicamentos, în ischemia critică, este considerat a fi total insuficient, este și indicația peremptorie de revascularizare, în cazul de față prin operația de bypass. Operațiile minim-invazive sunt și ele redutabile pentru a reuși revascularizarea segmentelor ischemice, însă printr-o altă modalitate, după cum le spun și numele, minim-invaziv. Operația de bypass este o chirurgie deschisă, operația de chirurgie deschisă.
8: Ce presupune mai exact această intervenție?
9: Trebuie să realizăm o nouă arteră, o arteră care să înlocuiască artera ocluzionată, artera afectată. În sistem anatomic, când conductul care este noua arteră a pacientului urmărește același traseu anatomic ca artera nativă, segment care pe de o parte este alimentat de o arteră donoare, arteră de inflow sau de run-in, cum o numim în termeni medicali, și care se anastomozează distal de arterele receptoare, arterele de outflow sau run-off, sunt arterele care practic sunt absolut obligatorii pentru realizarea unui bypass, sigur și artera de inflow, dar acesta de regulă este mai ușor de obținut. Arterele de outflow, arterele de cele care primesc sângele prin grefonul bypassului respectiv, noua arteră, fiind absolut esențiale, și calitatea lor oferă de fapt și calitatea rezultatului obținut.
8: Dar aș vrea să ne mai spuneți cum se schimbă viața pacientului după această intervenție și ce anume ar trebui să respecte.
9: În momentul în care această intervenție este reușită, viața pacientului se schimbă radical. Pe de o parte, pacientul rămâne cu segmentul revascularizat, nu se mai pune problema în amputații. De cele mai multe ori își rea viața, inclusiv viața profesională, cea familială, socială, nu mai este dependent de cei de familie, de cei din jur. Însă, pacienții trebuie să știe că cât de spectaculos ar fi rezultatul, având în vedere că această operație nu modifică cu absolut nimic boala de bază, cea care îngustează și ocluzionează arterele, este obligat să respecte toate recomandările medicale vizând stilul de viață și medicația care se adresează factorilor de risc.
8: Vă mulțumesc tare mult pentru această discuție, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți, rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 30 iulie 1966, când fotbalul s-a întors acasă. Naționala de fotbal a Angliei a bătut Germania de Vest și a câștigat campionatul mondial găzduit chiar de englezi. Finala s-a jucat pe stadionul Wembley din Londra. Scorul final a fost 4-2 după prelungiri. Sir Geoffrey Hurst a marcat un hat-trick. Pentru englezi, victoria a fost și mai dulce pentru că au câștigat în fața vechilor dușmani. Aproape 100.000 de oameni erau în tribune, inclusiv regina Elisabeta a II-a, care a înmânat trofeul Jules Rimet echipei engleze. Anglia nu a mai câștigat alt campionat mondial. 30 iulie 1975, un mister american. Jimmy Hoffa, unul dintre cei mai importanți lideri sindicali din Statele Unite, a dispărut fără urmă din parcarea unui restaurant din Detroit. N-a mai fost văzut vreodată nici viu, nici mort. Hoffa urma să aibă o întâlnire cu doi lideri mafioți, dar aceștia nu au apărut. Sindicalistul și-a sunat soția și a rugat-o să facă niște friptură, că vine direct acasă. Martorii l-au văzut pe Jimmy Hoffa urcând într-o mașină necunoscută. Hoffa a fost declarat mort în 1982. Cadavrul nu a fost găsit și încă este căutat prin Detroit. 30 iulie 2003, ultima broscuță. De pe linia de asamblare a unei fabrici din Mexic a ieșit ultima broscuță clasică. Avea numărul 21.529.464. O trupă de mariachi i-a cântat o melodie de despărțire. Ultima broscuță, vopsită în albastru deschis, a fost dusă imediat la muzeul Volkswagen din Germania. A fost finalul carierei de 65 de ani a unei mașini foarte îndrăgite. Dintr-un vehicul gândit ca germanii să se deplaseze pe autostrăzile făcute de naziști, a ajuns un simbol al renașterii Germaniei și al contraculturii hippie.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
6: Întrebarea numărul 4. Pentru dumneavoastră, Ilie Bolojan a fost Ilie Sărăcie?
7: Cred că e o bucată de adevăr în orice slogan de genul ăsta. Și bucata de adevăr care e acolo este din zona în care pentru unii oameni a fost mai greu. Pentru mulți oameni a fost mai greu, pentru că într-o inflație mare, cu aceleași venituri, adică fără majorări de salarii și pensii, e normal ca asta să însemne mai puțină putere de cumpărare. În contextul ăsta există o bucată de realitate în această sintagmă, dar ce vă ziceam când am început noi dialogul este că pe mine personal mă deranjează invectivele de orice fel. Mi se pare că dialogul politic tinde spre isterie, mi se pare că se pune etichete prea ușor din ambele părți sau din toate părțile posibile. Cred că în zona de economie noi trebuie să fim mult mai constructivi și să ne focusăm pe lucrurile pe care le avem de rezolvat și de crescut împreună.
6: Întrebarea numărul 5. Mai mult ați pierdut sau mai mult ați câștigat dumneavoastră în regimul Bolojan?
7: În regimul Bolojan? Nu știu să răspund la această întrebare. Și nu e relevant. Pentru că, cum spuneam, ce ne interesează pe noi este impactul pe termen mediu și lung. Impactul pe termen mediu și lung este mai valoros decât ce ni se întâmplă în anul fiscal 2026 și dacă pe o conjunctură specială, internațională, punctuală, am câștigat mai mult sau mai puțin. Este, cum să vă spun, vreau să vă spun ceva despre noi, oamenii ăștia de afaceri, da, pe care ne chemați aici. În primul rând, suntem mai mult oameni decât de afaceri. Și dacă suntem mai mult oameni decât de afaceri, treaba noastră este să funcționăm într-o economie care merge. De ce? Pentru că peste un anumit nivel, și anumitul la nivel nu e doar pentru oamenii de afaceri, e cam pentru toată lumea care ajunge undeva în clasă medie, hai să zicem un pic peste medie, știi? Pentru toți oamenii ăia, e mult mai important să trăiesc într-o societate normală, în care am parte de respect.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
8: Noi știm că singurătatea doare. și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
9: Mesaj de interes public.
10: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, vom fi împreună în următoarele două ore cu cele mai importante știri ale dimineții. Le vedem pe scurt acum. Situație critică în domeniul energetic. În premieră, ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă sunt oprite din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Autoritățile fac apel către toți românii să consume mai puțină energie electrică, mai ales la orele de vârf. La fel sunt îndemnați și mari consumatori industriali. Decizia de a opri reactoarele vine într-un context în care urmează un val de caniculă cu temperaturi chiar și de 40 de grade Celsius în România. Toate detaliile imediat la știrile dimineții. Este a treia zi de haos în sute de spitale din toată țara. Sindicaliștii refuză să oprească protestul în ciuda asigurărilor că noua lege a salarizării nu va scădea veniturile din sistem. Cum suportă pacienții greva generală care amână operații și internări, vă spunem imediat în jurnal. Și tot ora aceasta sunt incendii masive în insule din Grecia, unde sute de pompieri se luptă cu flăcările. Ministerul Român de Externe a emis o nouă atenționare de călătorie pentru Grecia Centrală și mai multe insule din nordul Mării Egee. Toate datele imediat la știrile dimineții. Începem! Așadar, situație critică în domeniul energetic din cauza secetei extreme. Pentru prima dată în istorie, ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă vor fi oprite. Nivelul Dunării este mult prea mic pentru ca apa să fie folosită la răcirea reactoarelor. În aceste condiții, premierul interimar Ilie Bolojan a făcut apel la populație, aici, la Digi24, să reducă consumul de energie la orele de vârf. Are mai multe detalii despre acest subiect colega mea, Iulia Stanciu. Iulia, bun găsit, te urmărim!
1: Bun găsit tuturor! Începând de astăzi, ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă vor fi deconectate. Prima dată s-a întâmplat marți, când unitatea 1 a fost deconectată de la sistemul național, iar în cursul zilei de astăzi urmează și unitatea 2 să fie oprită. Se întâmplă acest lucru din cauza nivelului scăzut al Dunării cauzat de seceta severă. Pompele care alimentează sistemul de răcire al centralei nu mai pot funcționa dacă nivelul apei scade sub 2 metri, motiv pentru care reactoarele trebuie oprite preventiv. În prezent, debitul Dunării a ajuns la aproximativ 1600 de metri cub pe secundă și este în continuă scădere. Și, ca să vă faceți o idee, în mod normal, ar fi trebuit să oscileze între 3900 și 4500 metri cubi pe secundă. Tocmai de aceea, prezent în studiourile Digi24, aseară Ilie Bolojan a cerut populației, în măsura posibilităților, să reducă voluntar consumul de energie electrică seara între orele 20 și 23.
2: Centrala de la Cernavodă se închide din cauza debitelor scăzute ale Dunării. Imaginați-vă că în această perioadă, în anii trecuți, aveam debite de 3900-4500 de metri cub pe secundă, iar acum debitele sunt de 1600 și sunt în scădere în zilele următoare, deci sunt mai puțin de jumătate din debitul Dunării într-o perioadă normală. Fac un apel către cetățenii României, către mari consumatori industriali, să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că, conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării, care să crească nivelul Dunării.
0: În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Răzvan Nicolescu, fost ministru al energiei. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență!
3: Bună dimineața, dumneavoastră și celor care ne urmăresc.
0: Domnule Nicolescu, ca să ne facem o idee, câtă energie produc cele două unități de la Cernavodă la nivel național?
3: Peste, nu știu, aproape 15%, peste 15% din necesar. De la între 15% și 20% în funcție de consum.
0: Și ce înseamnă, pe înțelesul tuturor, oprirea celor două reactoare? Vedem, motivul este cauza secetei, nivelul extrem de scăzut al Dunării.
3: Înseamnă o producție mai mică la nivel național, iar atunci când oferta când producția scade, dacă cererea rămâne constantă sau dacă cererea crește, prețurile sunt afectate în sens, în sensul pe care nu îl dorim. Adică
0: facturi mai mari, ne așteptăm la facturi mai mari?
3: Este, repet, o ofertă mai mică și la o cerere egală prețurile de regulă, dacă ne raportăm la legile economiei, se duc în sus.
0: De unde luăm această lipsă de energie?
3: Această lipsă de energie poate fi compensată de o producție mai mare în fotovoltaic sau, dacă nu, o luăm din alte surse. Pornim centrale pe gaz, pornim centrale pe cărbune sau importăm de la vecini.
0: V-aș întreba și cât de mult contează perioada în care cele două reactoare de la Cernavodă vor fi închise. Nu știu dacă va fi o perioadă mai scurtă, o perioadă mai îndelungată.
3: Eu cred că va fi undeva la o săptămână această situație cu nivelul Dunării. Sper să nu fie mai mult. Iar, din fericire, în această perioadă există producție semnificativă în eolian. Problema este că nu avem baterii, se producție semnificativă în fotovoltaic, nu avem baterii și unde ne afectează cel mai mult această oprire la Cernavodă este la vârful de consum. Adică atunci când fotovoltaicele nu mai produc, undeva seara când nu mai avem soare, aceste două unități erau foarte importante pentru asigurarea bazei de consum, adică unui consum sub care țara noastră nu scade niciodată.
0: Și ne-ar fi ajutat foarte mult să fie avut baterii unde să fie stocată energia din timpul zilei, să o folosim seara.
3: Exact, pentru că noi exportăm energie în timpul zilei și nu avem suficiente baterii instalate pentru a suprimi vârful de consum care apare seara. Și unde aceste unități erau foarte importante, pentru că ele funcționează 24 de ore din 24 centrale nucleare.
0: Ne așteptăm să crească și consumul de energie, pentru că meteorologii au anunțat, domnule Nicolescu, un val de caniculă, temperaturi ridicate chiar și de 40 de grade. În aceste condiții știm cu toții, folosim aerul condiționat ca să ne răcorim. Ce se întâmplă? Ce facem? Adică ajungem tot în această situație în care vom consuma mai mult și facturile vor crește mai mult, având în vedere și consumul mai mare?
3: Dacă consumul crește, pe acest fond de reducere de reducere de producție, premizele de impact negativ pe preț sunt mai mari. Acum, totuși, intrăm în luna august, este luna în care oamenii sunt, mulți dintre ei, plecați prin concedii. Unii sunt în țară, unii sunt în străinătate. Trebuie făcut un calcul. N-aș vrea să mă hazardez să spun va crește. Evident, ceea ce spuneți noastră este un lucru logic. Atunci când este foarte cald afară, toți pornim aparate de aer condiționat și crește consumul, este clar.
0: Am văzut și un apel al premierului interimar Ilie Bolojan să încercăm să reducem consumul. Vă întreb, cum am putea să reducem consumul, dacă ne puteți spune?
3: Consumul, cel mai important este să reducem, eu evit să spunem să reducem consumul, pentru că vă aduceți aminte, unii dintre noi, părinții noștri, au trăit vremuri grele în timpul comunismului, când se oprea, disipea lumina. Eu cred că primul ministru a spus să încercăm să reducem risipa. Se mai întâmplă câteodată, plecăm de acasă, seara, ziua, lăsăm luminile aprinse. N-are nicio legătură cu confortul nostru, n-are nicio legătură cu ce trăiau părinții noștri. Este important cu toții în astfel de situații să nu risipim. Restul, repet, consum la modul că dacă vreau să citesc sau să mă uit la televizor, să închid televizorul, sunt lucruri pe care societatea noastră astăzi nu, nici nu trebuie să le mai discute.
0: Vă mulțumesc pentru intervenția, domnule Nicolescu.

0: România este lovită de un nou val de caniculă extremă. Meteorologii au emis avertizări, potrivit cărora temperaturile ar urma să ajungă chiar și la 40 de grade Celsius la umbră. Are mai multe detalii colegul meu Mihai Bălușescu. Mihai, bun găsit!
1: Bună dimineața, Valentin, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Chiar dacă este pe final, să știți că luna iulie, luna lui cuptor, se va resimți ca atare, cel puțin începând de astăzi, în vestul țării prima dată. Vorbim despre județele de la graniță, începând de la Satu Mare până la Dolj, toate sunt sub avertizare cod galben de caniculă, de temperaturi mari, care, atenție la umbră, vor atinge 37-38 de grade, spun meteorologii, ceea ce înseamnă că la soare se vor apropia de 40 de grade. De problemă va fi și disconfortul termic, indicele de temperatură umezeală, spun meteorologii, va depăși acel prag critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că la soare sau în marile orașe, cum suntem noi de exemplu, temperaturile acestea de 37-38 de grade la umbră se vor resimți cu mult mai mult, ceea ce înseamnă un disconfort termic pentru corpul nostru. Recomandările medicilor sunt simple în această perioadă, cele clasice pe care le știți cu toții, să încercăm să ne ferim cât putem de căldură, de soare, mai ales între orele critice, 11 și 18, să încercăm să nu facem deplasări care nu sunt atât de urgente, bineînțeles dacă avem această posibilitate, și să ne hidratăm cât de bine putem și să purtăm îmbrăcăminte adecvată, pentru că meteorologii spun că acesta este doar începutul, este prima zi în care avem un astfel de cod galben de caniculă. De mâine, din acest weekend, vorbim despre caniculă în mare parte din țară și cu temperaturi foarte mari.
2: Țara fierbe, munca este din ce în ce mai grea, ne pleacă oamenii peste tot în lumea asta.
3: Orice copil bolnav este ca și când ar fi copilul meu.
4: Salarii decente pentru sănătate, salarii decente pentru sănătate.
5: Totul este ca pe front.
0: Este a treia zi de grevă generală în sute de spitale din toată țara. Sindicaliștii de la Federația Sanitas au decis aseară să continue protestul. Sunt nemulțumiți de proiectul Noi Legea Salarizării și de lipsa personalului din sistemul medical. Colega mea Cezar Ascutar se află acum la Spitalul Floreasca din București. Ne spune ce se întâmplă acolo și cum sunt afectați pacienții. Cezara, te urmărim. Bun găsit!
6: Bun găsit! În aproape 500 de unități medicale din întreaga țară continuă greva generală. Practic, activitatea este în mare parte suspendată și acolo se asigură doar o treime din activitate. Pacienții sunt preluați doar dacă au urgențe. În rest, toate acele consultații care nu prezintă o urgență, nu prezintă cazuri complexe, sunt reprogramate și de asemenea sunt amânate și unele operații. De altfel, în această zi, față de zilele trecute, nu mai este în semn de protest în fața spitalelor angajații, dar ei participă cu toții la această grevă. Spun că sunt nemulțumiți de legea salarizării, că le-ar scădea veniturile și cu câteva mii de lei. De asemenea, nu cred în declarațiile reprezentanților guvernului care au spus zilele trecute că niciun venit în plată nu va scădea. Angajații mai reclamă și lipsa acută de personal, spun că nu fac față numărului mare de cazuri complexe, având în vedere că în multe spitale au nevoie de cel puțin câteva zeci de angajați în plus față de câți au acum. Zilele trecute, guvernul a deblocat prin memorandum scoaterea la concurs a 6.850 de posturi, cel mai multe pentru asistenți medicali, dar și pentru personal auxiliar și medici, dar spun sindicaliștii că acest număr nu este suficient, având în vedere necesarul din întregul sistem.
4: Identitate pentru sănătate, specialitate pentru sănătate.
7: Dacă mai umblu și la salariul pe care l-am acum, mi-am luat copilul și am plecat.
8: Atunci când au fost cazuri grave cu colectiv COVID-ul, noi am fost prezenți aici la datorie. Atunci am fost eroi, acum ridicol.
4: Redreptate pentru sănătate!
9: Mulți din ei își dau demisia pentru că nu mai rezistă.
10: Greva va continua până vom avea niște promisiuni reale scrise pe foaie.
11: A nu se confunda veniturile cu salariile, pentru că o parte din veniturile oamenilor din terapie intensivă și din UPU sunt realizate de acel spor pentru condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade, pentru că salariul rămâne la fel, însă venitul oamenilor va scădea.
12: Ca și intervenții chirurgicale, peste 10 intervenții s-au reprogramat, s-au amânat. În medie, cum zic, câteva sute de reprogramări pe toate specialitățile s-au reprogramat.
7: Am chinuit, am studiat atâția ani, școală post-liceală, ca să fiu bătaia lor de joc.
0: Între timp, Ilie Bolojan îl acuză pe fostul ministru PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete, că este, citez, unul dintre piromanii grevei din spitale. Premierul interimar spune că protestul se bazează pe minciuni și pe dezinformări.
13: Această grevă, care s-a derulat în aceste zile, este bazată pe dezinformare și pe minciună și, din păcate,
14: pe mai multe minciuni, pe una singură?
13: Una din minciuni este legată de faptul că veniturile în urma proiectului de lege, care, dacă ar fi adoptat a legii salarizării, ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit și există prevedere explicită în lege, legată de faptul că dacă astăzi cineva din România, și sunt aproximativ 20-30% din cei din sectorul bugetar, care au un nivel de salarizare mai mare decât ar trebui să fie, lor nu le vor scădea salariile, pentru că vor primi veniturile, pentru că vor primi acea diferență de compensație și vor rămâne într-adevăr la aceste venituri până ce treptat în anii următori, cei care au salarii mai mici și care în urma legii salarizării le vor crește salariile, aproximativ 2/3 din personalul din sectorul public, din toate sectoarele, îi vor ajunge din urmă. Din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod irresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele.
0: Decizie după 6 ani de la condamnare. Paul al României, autointitulatul Prințul Paul, poate fi extradat la București. Este decizia definitivă a justiției franceze. A treia cerere de extradare pe care autoritățile române o fac în cazul autointitulatului Prinț a fost acceptată în cele din urmă la Paris. Paul al României, vă reamintesc, a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de detenție în 2020, iar de atunci a fost dat în urmărire internațională, plecase din țară chiar înainte de rămânerea definitivă a sentinței. Colega mea, Teodora Chioș, intră în direct, ne spune ce urmează în acest caz. Teo, bun găsit, te ascultăm!
15: Bun găsit, urmează ca autoritățile din Franța să stabilească cu cele din România când va avea loc predarea. După ce vor fi făcute toate formalitățile de extradare, atunci autointitulatul Prinț al României va fi adus în România sub escorta poliției. Odată ajuns în aeroport, el va fi dus la penitenciarul unde trebuie să-și execute pedeapsa. În ultimii ani, Paul Lambino a încercat prin toate modalitățile posibile în Franța să blocheze întoarcerea sa în țară. Iată, a folosit și o ultimă cale de atac, recursul formulat la Curtea de Casație din Franța, însă judecătorii au decis definitiv acum că Paul Lambino poate să fie extradat. El a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul retrocedării fermei Băneasa. A fugit în decembrie 2020, chiar înainte să primească sentința definitivă. A fost prins 2 ani mai târziu în Paris și reținut, însă procedurile judiciare din Franța au amânat extradarea lui în România până acum, când judecătorii din Franța au decis în sfârșit ca acesta să fie adus în țară pentru a-și executa pedeapsa.

0: Sute de pompieri luptă cu flăcările care au cuprins mai multe insule din Grecia. Numai în Creta sunt 8.000 de oameni evacuați, în timp ce în Lesbos 5.000 de persoane au fost sfătuite să-și părăsească locuințele. În acest context, Ministerul Român de Externe a emis o nouă atenționare de călătorie pentru Grecia Centrală și mai multe insule din nordul Mării Egee din cauza riscului ridicat de incendii.
1: Cel mai grav incendiu este în vestul insulei Creta, unde vântul de peste 50 de kilometri pe oră și vegetația uscată alimentează flăcările. Cel puțin 150 de pompieri cu 41 de autospeciale și aeronave sunt într-o cursă contra cronometru. 3 pompieri și-au pierdut viața, 2 dintre aceștia găsiți morți în vehiculul lor.
2: Bame, ela! Bame, suleo, ela!
1: Situația este critică și pe insula Lesbos, după ce un incendiu a izbucnit la o veche groapă de gunoi. Focul se extinde pe 3 fronturi și mistuie terenuri cu măslini și pini. Autoritățile au dat ordin de evacuare preventivă pentru un oraș cu aproape 5.000 de locuitori. Este stare de alertă și în Paros, vizitată anual de aproximativ 1 milion de turiști. 10 localități au fost evacuate, în timp ce aproape 100 de pompieri încearcă să limiteze proporțiile dezastrului. Un alt focar este activ și în sud-estul peninsulei Peloponez, unde intervin 48 de pompieri și 3 aeronave. Deși unele focare sunt sub control, a fost emisă o alertă de incendii în regiunea Atenei, pe insulele Evia și Samos, dar și în estul Peloponezului. Imagini apocaliptice sunt și în sud-vestul Turciei. Mai multe incendii de vegetație izbucnite într-o regiune dintre Kuşadas și Antalya au forțat evacuarea parțială a unui spital și închiderea unor șosele, inclusiv o autostradă importantă. Focul continuă să se extindă, deși peste 800 de pompieri luptă cu flăcările.
0: În continuare pe acest subiect discutăm cu Nicos Kudunis, este medic în Grecia. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență!
3: Bună dimineața, vă mulțumesc!
0: Care este situația în acest moment, domnule Kudunis? Pentru că foarte mulți români se întreabă pe o pagină, pe o rețea de socializare, urmează să ajungă, de exemplu, în Creta și se întreabă ce zone sunt afectate. Care este situația așadar?
3: Da, zona care este afectată este regiunea Refimno, unde incidentul se extinde la o lungime de 15 kilometri. Este foarte grea situația, gravă situația, motivind că bate vântul foarte puternic. Reportajul dumneavoastră spunea de 50 de kilometri pe oră bate vântul, astăzi este de 90 de kilometri pe oră. De asta înseamnă că nu poate niciun avion să zboare la acest vânt și de aceea numai pompierii care sunt la ora actuală pe munte se luptă împotriva acestui incendiu devastator. Până acum 10.000 de oameni au fost evacuați, 5.000 numai la o regiune turistică din zona respectivă din Refimno, 10.000 de oameni au fost evacuați și au fost luați aseară și au fost duși în alta parte din regiunea Refimno.
0: 10.000 de oameni doar în Creta, în regiunea Refimno, spuneți dumneavoastră, au fost evacuați?
3: Exact, 8.000 au fost evacuați ieri, iar 2.000 vor fi evacuați astăzi. Au fost anunțate ultime informații care vă dau, din care 3.000 au fost turiști care stăteau la o regiune anumită Iana. Este o regiune foarte cunoscută la toți turiștii, pentru că apele acolo sunt extraordinare, vacanța se face minunată, dar când bate vântul foarte puternic și sunt incendii, este dezastru. Trebuie să vă spun aici că aproape 200 de turiști au fost evacuați ieri de la apa, nu pe jos sau cu mașini, de la apa.
0: Pe apa au fost evacuați cu ajutorul bărcilor?
3: Cu ajutorul bărcilor, 200. A fost o extraordinară misiune tuturor din zona din Refimno, și militarilor și pompierilor, și au ajutat pe acești turiști să plece din apa spre o altă regiune. Toți sunt bine acum la ora actuală, sunt la o altă regiune și acum autoritățile vor să găsească un loc unde să petrece restul de vacanța lor.
0: Am înțeles. Doar în Creta sunt probleme mari, domnule Cudunis, sau sunt și în alte insule și în alte părți ale Greciei?
3: Trebuie să spunem că astăzi bate vântul foarte puternic într-o mare parte al Marii Egee, special la insule din Marea Egee, la Evia și la Creta. Bate cu 90-100 de kilometri pe oră. Asta înseamnă că este alerta maximă la toate insulele din Grecia, iar Lesbos este celălalt incendiu, la Lesbos, insula Lesbos, unde autoritățile se luptă. Din păcate, și acolo nu se poate urca avioanele și elicopterele, pentru că este imposibil să ia apa cu 90 de kilometri de la malul Marii.
0: Am înțeles, deci nu pot interveni elicoptere și avioane cu apă, să arunce apă din aer în zonele afectate de incendii, doar de la sol intervin pompierii. Au nevoie de ajutoare pompierii? Are nevoie Grecia de ajutoare, la fel cum s-a întâmplat și în anii trecuți, inclusiv pompieri români să ajungă în Grecia?
3: Cred că o să aibă cel puțin în Creta, pentru că situația este scăpată de sub control la ora actuală. Foarte greu au pompierii grecii, fără ajutorul avioanelor și elicopterelor, au reușit să nu fiu incendii în casele oamenilor de Creta, dar astăzi s-a trezit Creta cu un vânt foarte, foarte puternic, de două ori mai puternic de ieri, de aceea și autoritățile romane cred că o să ajute situația.
0: Urmărim situația, vă mulțumesc pentru intervenție. Mergem mai departe. Cel puțin 8 oameni au murit în urma bombardamentelor din Ucraina de azi noapte. 6 dintre victime sunt membri ai aceleiași familii. Aceștia au fost uciși în casa lor dintr-un sat de lângă orașul Crivoi Rog. Un deces a fost confirmat și la Kiev, unde rușii au atacat cu rachete balistice. O rachetă a distrus și un bloc din Lviv, aproape de granița cu Polonia. Acolo sunt încă oameni sub dărâmături. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, avertizase de ieri că rușii pregătesc un atac masiv.
4: Дитину розкопали. Ми думали, що ми лежати. А тут

0: Industria auto europeană trece printr-o perioadă extrem de dificilă, marcată de concedieri masive și de restructurări, iar efectele ajung și în România. La Oradea, de exemplu, un important angajator este aproape de insolvență. Ni se alătură cu mai multe informații colegul meu Bogdan Băcilă. Bogdan.
1: Bun găsit tuturor! Rând pe rând, marile nume din piața auto europeană și cea germană în special anunță programe de disponibilizări colective în urma contracției pieței auto europene, a concurenței chineze, dar și a creșterii costurilor, creșterea costurilor cu energia și de asemenea a tarifelor vamale impuse de Statele Unite ale Americii. Ultimul mare nume este BMW, care ar urma să renunțe la 8.000 de posturi prin programe de plecări voluntare și de pensionare. Acest anunț vine după ce și Volkswagen a anunțat anul acesta că până în 2030 ar urma să renunțe la până la 100.000 de posturi în întreaga lume, de asemenea să renunțe la anumite modele considerate neprofitabile și chiar să desființeze anumite mărci din portofoliu. Și Mercedes a anunțat în primăvară că va renunța la 11.000 de posturi prin programe de plecări voluntare. Acest trend începe să afecteze și alte companii care depind direct de piața auto europeană și de companiile germane. În special, în Oradea, de exemplu, unul dintre cei mai mari angajatori, cu 700 de angajați, a anunțat că va intra în procedură de concordat preventiv pentru a evita intrarea în insolvență pe fondul contracției pieței auto europene.
0: Agențiile de rating evaluează în această perioadă economia României. Cel mai mare risc este să o claseze în categoria junk, adică nerecomandată pentru investiții. România are cea mai mare datorie externă din regiune și este singura în recesiune din Uniunea Europeană. Are mai multe detalii colega mea Anca Urhean.
2: Agențiile de rating sunt cu lupa pe România în această perioadă. Vineri o să avem prima evaluare, vinerea viitoare a doua și la începutul lui octombrie a treia, despre care chiar vreau să vă vorbesc acum, pentru că au făcut o analiză pentru întreaga regiune, cei de la S&P, și vedem câteva concluzii legate de țara noastră. În primul rând, suntem singura țară din regiune care este în recesiune. Creșterea economică la noi tinde spre zero în momentul acesta. Este o recesiune care va rămâne în viitoarea perioadă în România, adică o să o resimțim. Nu este neapărat un scenariu de dorit, dar acesta este scenariul de acum. Datoria externă, aici suntem în top în această regiune, 61,6% în 2026. A crescut constant datoria în ultima perioadă, pentru că noi avem și niște cheltuieli foarte mari și nu le putem face din veniturile pe care le avem, ci mereu statul se împrumută. Din acest motiv am ajuns aici. Anul viitor e estimată și mai mare, undeva peste 63%. Deficit extern de peste două ori cât este media. Despre ce este vorba aici? E vorba de balanța aceea, importuri, exporturi. Noi de ani de zile avem această problemă, importăm mult, exportăm foarte puțin. Din acest motiv, balanța nu stă tocmai bine sau nu e neapărat în favoarea noastră. Inflația medie 7,5%. Iarăși suntem în top și nu neapărat e un top bun. Noi am văzut că din august anul trecut a ajuns inflația la niște niveluri record. E bine, peste 10%, 7,5% este media. Cea mai mare din statele pe care le-au analizat, adică din regiunea noastră. Și un deficit de 6,3% în 2026, poate că e singura veste bună din analiza făcută. Noi știm că avem o înțelegere, să spun așa, cu Comisia Europeană, 6,2% este deficitul pe care trebuie să-l respectăm. E bine, noi am fost pe locul 1 la deficit. Acum am coborât pe locul 3, deci este mai bine pentru noi, măcar acest lucru îl respectăm.
3: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem folosi responsabil cremele cu protecție solară. Vara este sezonul în care petrecem mai mult timp afară, iar protecția solară devine esențială pentru sănătatea noastră. Medicii recomandă folosirea zilnică a cremelor cu SPF pentru a preveni arsurile solare, îmbătrânirea prematură a pielii și mai ales pentru a reduce riscul de cancer de piele. Cu toate acestea, în ultimii ani, tot mai multe studii au atras atenția asupra impactului pe care unele produse de protecție solară îl pot avea asupra mediului. În fiecare an, tone de loțiune solară ajung în mări, oceane, lacuri și râuri. Unele ingrediente chimice pot afecta organismele acvatice și ecosistemele fragile din zonele turistice aglomerate. În plus, ambalajele din plastic ale acestor produse contribuie la cantitatea de deșeuri generată în sezonul estival. Asta nu înseamnă însă că trebuie să renunțăm la SPF. Dimpotrivă, specialiștii spun că soluția este utilizarea responsabilă, alegerea produselor cu ingrediente considerate mai prietenoase cu mediul, aplicarea corectă a cantității recomandate și reaplicarea la intervalele indicate sunt pași importanți pentru protejarea sănătății. În același timp, putem reduce dependența de cremă prin măsuri simple: purtarea hainelor cu protecție UV, a pălărilor cu boruri largi, folosirea ochelarilor de soare și evitarea expunerii directe în intervalul în care radiațiile sunt cele mai puternice. Protecția solară este o necesitate, iar grija pentru natură este o responsabilitate. Vestea bună este că cele două pot merge împreună atunci când facem alegeri informate și folosim produsele în mod corect. Gesturile mici contează și au un impact mare asupra naturii.

0: program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
4: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
5: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele trei rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau țiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă, deci noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față. Că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Deci dacă s-ar bloca tot, am avea 30 de comercial, plus încă 3 luni de zile comercial, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: frontierei noastre cu Ucraina. Tocmai de aceea, la scurt timp, și populația județului Tulcea, mai exact din nordul județului Tulcea, a primit mesajul alert. Oamenii au fost sfătuiți să rămână calmi, să meargă în adăposturile speciale și, în lipsa acestor spații, să rămână în case, dar să se îndepărteze de geamuri. Deocamdată, Ministerul Apărării Naționale nu a comunicat dacă această dronă a intrat pe teritoriul nostru național. Urmează ca reprezentanții Ministerului să vină cu detalii. Vă reamintesc că în ultima perioadă foarte multe drone au pătruns pe teritoriul nostru. Vă reamintesc că săptămâna trecută, vineri, sâmbătă și duminică, 3 astfel de drone au intrat pe teritoriul nostru național și toate 3 au fost doborâte. S-a întâmplat prima dată vineri în județul Buzău, apoi sâmbătă o dronă a fost găsită și anihilată undeva la 10 km de localitatea Sfântul Gheorghe din județul Tulcea. Apoi, duminică, o altă dronă a fost observată de militarii noștri, aproximativ 12 km de localitatea Sălina, și acea dronă a fost detonată.
1: Iulia, mulțumim! În timp ce tot mai multe instituții publice sunt vizate de atacuri cibernetice, o primărie din județul Cluj devine exemplu de securitate. Aceasta a fost desemnată cea mai sigură instituție publică din România. Colega mea, Bianca Timșa, știe ce măsuri a luat primăria pentru a se apăra de hackeri. Bianca, bun găsit!
2: Bun găsit! Performanța vine în urma unor măsuri stricte de protecție a sistemelor informatice. Deși instituția are doar 14 angajați, primăria colaborează cu o firmă specializată în securitatea IT, iar instalarea oricărui program se face doar cu aprobarea administratorului. Totodată, accesul către anumite site-uri este blocat, iar angajații sunt instruiți să raporteze imediat orice e-mail sau link suspect pentru a preveni eventualele atacuri informatice. Primăria Comunei Ciurila din județul Cluj este așadar cea mai sigură instituție publică din România din punct de vedere al securității cibernetice. Administrația locală a obținut nota maximă, adică 10, în ediția din luna iulie acestui an a barometrului digital, fiind singura instituție din țară care a atins acest rezultat după evaluarea aproape 2500 de instituții publice. Reprezentanții administrației locale mai spun că investițiile în securitatea cibernetică sunt esențiale pentru protejarea datelor cetățenilor și pentru buna funcționare a serviciilor publice.
1: Bianca, mulțumim! România are pentru prima dată o listă oficială cu peste 200 de meserii pentru care angajatorii găsesc cu greu personal. Cea mai mare cerere este pentru ospătari, brutari, mecanici auto, tâmplari și casieri. Pentru toate acestea, angajatorii români sunt nevoiți să caute forță de muncă în afara Uniunii Europene. Colega mea, Ligia Pricopi, are toate datele. Ligia, bun găsit!
3: Bun găsit! Ministerul Muncii a propus o listă de 230 de ocupații deficitare. Angajatorii au mari dificultăți în a atrage forță de muncă locală în aceste domenii de activitate. Cele mai multe meserii pentru care se găsesc cu greu specialiști sunt în construcție, amenajări interioare, horeca, industria alimentară, comerț, confecții sau servicii de curierat. Chiar și meseria de gropar a fost trecută pe această listă de ocupații deficitare. Deocamdată este vorba despre un proiect, însă acest proiect ar permite antreprenorilor să angajeze mai ușor muncitori din spațiul extracomunitar dacă nu găsesc pe piața locală. Numărul muncitorilor străini este stabilit anual de către guvern. Pentru anul acesta, limita maximă este de 90.000 de angajați din țările non-UE.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Invitatul meu, Damian Anfile. De ce fug oamenii de credință?
6: Pentru că e greu de gestionat, în general.
5: De gestionat, de înțeles, de asumat?
6: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei.

0: Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa-numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, are ieșit curat ca lacrima, îl simți că de fapt intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor de fapt este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și ne-a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
3: V-a cerut?
2: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
3: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
2: Da, și de recunoștință.

0: Din nou în direct și vorbim acum de acuzații grave pentru actorul Jared Leto, câștigător al premiului Oscar. Într-un nou documentar BBC, patru femei îl acuză că le-a agresat sexual sau le-a amenințat în perioada 2002-2016, pe vremea când erau minore, iar actorul avea între 30 și 40 de ani. Până acum nu a fost deschis niciun dosar penal împotriva actorului, doar documentare și acuzații în presă.
1: Anything. I mean, yeah.
2: I need a machine gun.
1: A machine gun?
3: Jared Leto și echipa lui s-ar fi folosit de notorietatea actorului pentru a le convinge pe tinere să meargă în camere de hotel sau la petreceri. Una dintre victime ar fi fost violată în baia unui motel din Las Vegas pe vremea când avea 17 ani. L-a cunoscut pe actor la locul ei de muncă.
4: He asked to hang out after her shift and meet at his motel.
1: I didn't think much of it. I just was like, oh, he's still getting ready and we're going to meet up there and then we're going to go out afterwards. sorry, this is where it gets hard. I don't think I ever, till recently, ever blamed him. I always blamed me.
3: O altă tânără avea 19 ani când, printr-o agenție de modeling, a fost invitată la un concert al trupei lui Jared Leto. După spectacol, un asistent a invitat-o la o petrecere organizată la un hotel. Când a ajuns acolo, Leto era singur.
4: Then I'm sat there and saying, okay, well, my phone is dying, so I can't really get home from here. So I ask him if he has a phone charger. No, I don't. Okay. I also don't have any cash left. Could I get some cash to get a cab home? No, I don't have any cash. I ask him, can I just sleep here then? And then he just goes, if you're gonna sleep here, you're gonna wake up with a dick in your ass.
3: Alte acuzații includ apeluri telefonice cu un conținut sexual explicit, corupere de minori și comportament sexual inadecvat. Una dintre victime a primit inclusiv un acord de confidențialitate pe care a refuzat să-l semneze. În total, 10 femei au vorbit în documentarul BBC. Jurnaliștii au coroborat o parte din mărturii cu mesaje, fotografii și declarații ale unor martori, inclusiv oameni care au lucrat cu actorul.
2: Oh, I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you. Really, really.
0: Patru urși din România ajunși ca pui orfani la rezervația din Zărnești vor fi primii din diaspora speciilor. Au plecat către Franța, unde vor locui într-un parc tematic.
5: Pleci în Franța. Câți alții n-ar vrea să pleci în Franța? Aoleu, ce nepotă! Mie îmi plăcea aici. Hai, nu fi supărat, o să fii bine.
6: Alexandra, Anita, Chance și Thomas sunt frații rămași orfanii după ce mama lor a fost împușcată.
7: Cei patru urși au ajuns aici în sanctuar când aveau doar 4 luni și au stat în acel țarc până la vârsta de 2 ani și jumătate. Acum ei vor ajunge în Franța cu această mașină.
5: Erau în țarcul din spatele meu, se jucau, se alergau ca un copac și le-a plăcut așa de mult prietenilor din Franța încât au zis... Suntem îndrăgostiți de ei, îi vrem la noi, vrem să vadă și vizitatorii noștri ce frumos sunt urșii. Noi am acceptat.
8: Poate e mai ok pentru ei, au mai mult spațiu, cred că aici avem destul de mulți urși, din câte știu.
9: Eu m-am bucurat că se mai duc și acolo, că noi avem destui.
10: Dacă ei sunt la fel, integrați în niște locuri propice lor, nu știu, mă gândesc că e un lucru bun.
6: În sanctuarul de la Zărnești trăiesc aproximativ 130 de urși salvați din diferite situații. Turiștii îi pot vizita de marți până duminică, în prima jumătate a zilei.
0: Iar în zona ocolului Silvic Borsec, urșii au un copac preferat unde vin să se scarpine. Camerele de supraveghere ale Regiei Naționale a Pădurilor au surprins mai mulți urși mari și mici care folosesc același arbore pentru scărpinat. Unii reușesc să limite pe Balu din desenul animat Cartea Junglei. Acest gest nu este doar pentru relaxare și eliminarea paraziților. Într-o postare pe Facebook, Rom Silva explică și faptul că prin frecarea de trunchi, animalele își lasă mirosul ca formă de comunicare pentru ceilalți urși.

0: a little bit.
1: Căldura se intensifică în ultima lună de vară, anunță meteorologii. Urmează un lung șir de zile caniculare, sunt alerte până la începutul săptămânii. Iuliana Boanță știe ce temperaturi vor fi la început de august. Iuliana.
2: Bun găsit! 7 județe din vestul teritoriului vor fi sub atenționare cod galben de caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Maxima va urca până la 37 de grade Celsius la umbră, iar noaptea va fi tropicală. Până luni dimineață vom fi sub informare de caniculă și disconfort termic. Un val de căldură intens și persistent va afecta cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor crește treptat și ploi vor fi cu totul izolat în zonele de munte. În primele zile din

0: va intensifica, iar atmosfera va deveni sufocantă în majoritatea zonelor. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
1: Neymar a declarat că nu intenționează să mai îmbrace tricoul CSKA. Starul în vârstă de 34 de ani, care joacă în continuare la Santos, și-a anunțat retragerea din echipa națională a Braziliei după Cupa Mondială din 2026.
2: Brazilia nu mai are nicio șansă ca Neymar să se întoarcă la națională. După eșecul de la Mondial, decarul a ajuns la capătul puterilor alături de CSKA.
3: Nu mă uit la selecția brazilieră, nu aștept să fiu feliz, muitas coisas ali, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei, lutei pela amarelinha.
2: Neymar a pus capăt carierei de la Naționala Braziliei în urma eliminării din optimile Cupei Mondiale din America. A fost al patrulea turneu final din carieră. Neymar e cel mai bun marcator din istoria CSKA cu 80 de goluri în 130 de selecții.
1: Scurtă pauză, acum revenim cu cele mai noi informații la ora 10. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 30 iulie 1966, când fotbalul s-a întors acasă. Naționala de fotbal a Angliei a bătut Germania de Vest și a câștigat campionatul mondial găzduit chiar de englezi. Finala s-a jucat pe stadionul Wembley din Londra. Scorul final a fost 4-2 după prelungiri. Sir Geoffrey Hurst a marcat un hat-trick. Pentru englezi, victoria a fost și mai dulce pentru că au câștigat în fața vechilor dușmani. Aproape 100.000 de oameni erau în tribune, inclusiv regina Elisabeta a II-a, care a înmânat trofeul Jules Rimet echipei engleze. Anglia nu a mai câștigat alt campionat mondial. 30 iulie 1975, un mister american. Jimmy Hoffa, unul dintre cei mai importanți lideri sindicali din Statele Unite, a dispărut fără urmă din parcarea unui restaurant din Detroit. N-a mai fost văzut vreodată nici viu, nici mort. Hoffa urma să aibă o întâlnire cu doi lideri mafioți, dar aceștia nu au apărut. Sindicalistul și-a sunat soția și a rugat-o să facă niște friptură, că vine direct acasă. Martorii l-au văzut pe Jimmy Hoffa urcând într-o mașină necunoscută. Hoffa a fost declarat mort în 1982. Cadavrul nu a fost găsit și încă este căutat prin Detroit. 30 iulie 2003, ultima broscuță. De pe linia de asamblare a unei fabrici din Mexic a ieșit ultima broscuță clasică. Avea numărul 21.529.464. O trupă de mariachi i-a cântat o melodie de despărțire. Ultima broscuță, vopsită în albastru deschis, a fost dusă imediat la muzeul Volkswagen din Germania. A fost finalul carierei de 65 de ani a unei mașini foarte îndrăgite. Dintr-un vehicul gândit ca germanii să se deplaseze pe autostrăzile făcute de naziști, a ajuns un simbol al renașterii Germaniei și al contraculturii hippie.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. După moțiunea de cenzură, ce ați înțeles dumneavoastră din jocul politic? Sunteți un politician mai proaspăt. Da, trebuie că v-ați făcut o idee.
4: Moțiunea de cenzură a fost pentru mine un proces foarte dureros, pentru că în cea mai mare parte s-a bazat pe o notă de informare pe care eu am prezentat-o în guvern, în care prezentam propunerile de listare la bursa unor companii de stat. Lucru pe care îl discutasem la nivelul PSD cu domnul Neacșu, discutasem, de asemenea participase domnul Oprea în întâlnirile pe care le-am avut la nivelul comitetului care se ocupa de treaba asta, iar întreaga moțiune s-a bazat pe această propunere. Cred că am auzit numele meu de 4-5 ori menționat în moțiunea de cenzură și a fost cumva frustrant și revoltător în același timp, pentru că întreaga moțiune de cenzură a fost o minciună, cap-coadă. Și așa cum am lăsat minciunile astea să curgă în 2024 în spațiu public, atunci când am ajuns la anularea alegerilor, la fel a rămas în spațiu public și această minciună, cum că listarea companiilor de stat înseamnă ceva rău, înseamnă să-ți vinzi țara, să-ți trădezi țara, ceea ce e trist.
5: După moțiunea de cenzură, în perioada asta, vi s-a întâmplat un lucru pe care la ultima emisiune, mă rog, nu îl excludeați, dar nici nu îl comentați prea mult. Ați intrat în politică, sunteți membra Partidului Național Liberal, ați ajuns acolo direct în conducerea Partidului Național Liberal. V-aș întreba ce v-a făcut să faceți pasul ăsta?
4: Experiența mea din societatea civilă mi-a arătat că poți să faci foarte multe lucruri, să schimbi lucruri, să construiești în România din societatea civilă. Dar dacă vrei cu adevărat să schimbi, am înțeles în aceste luni în guvern că poți să schimbi doar din teren, doar intrând să joci, nu stând pe margine și încercând să influențezi lucrurile. Era o decizie pe care trebuia să o iau, pentru că foarte multă lume mă întreba. Primisem și propunerea la un moment dat, de la întrebarea de la domnul Bolojan, dacă aș vrea să intru în PNL. Însă, așa cum am spus și atunci, voiam să-mi iau un timp să mă gândesc la asta, să văd dacă asta vreau să fac în anii activi care mi-au mai rămas. Am luat însă decizia foarte rapid, cred că în două zile, pentru că ceea ce s-a întâmplat în politică, felul în care a venit nominalizarea domnului Veștea, am privit-o ca pe o nedreptate și ca pe un lucru, ca pe o intruziune în acest partid și mi s-a părut că e un moment în care chiar trebuie să fac un pas și să vin alături de domnul Bolojan.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem jurnalul orei 10. Vedem pentru început principalele subiecte pe scurt. Este o situație fără precedent. Seceta extremă închide ambele reactoare nucleare ale centralei de la Cernavodă, care produce peste 20% din energia necesară întregii României. Premierul Ilie Boloșan face apel să facem economie la energie. Anunțul vine însă în contextul în care România este lovită de un val de caniculă. Ne va obliga să dăm drumul aparatelor de aer condiționat, temperaturi de 40 de grade sunt anunțate. Cum vor fi influențate facturile, vă spunem imediat la știrile dimineții. Este haos în sute de spitale din țară din cauza grevei generale a Sanitas. Vorbim despre internări și operații amânate, pacienți care fac calentoarsă când ajung la spital pentru că medicii tratează doar urgențele. Toate datele despre negocieri, dar și ce șanse sunt ca această grevă generală, prima din ultimul deceniu, să se încheie. Deja suntem în a treia zi de grevă generală, vă spunem imediat în jurnal. Paul al României va fi extradat în România, este decizia definitivă a magistraților din Paris. Autointitulatul Prinț Paul a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul retrocedării ilegale a fermei regale de la Băneasa. Toate datele imediat. El a fugit din țară. Vă reamintesc că înainte de decizia definitivă a instanței, colegii mei, jurnaliștii Digi24, sunt în toate punctele cheie pregătiți să ne ofere cele mai noi și cele mai importante informații. Începem! Chiar la această oră are un loc un protest masiv al oierilor în București. Mii de crescători de oi s-au adunat în aceste momente în fața sediului Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și cer demiterea șefului instituției. Colega mea Iulia Gurguță este acolo. Iulia, bun găsit! Ce nemulțumire au oamenii! Te ascultăm!
1: Până acum s-au adunat mii de oieri aici în piața presei din capitală. Aceștia au venit din toată țara și ne spuneau crescătorii veniți aici că este unul dintre cele mai mari proteste ale oierilor din ultimii ani. Cer în principal aceștia demiterea președintelui ANSVSA, cel pe care îl consideră responsabil pentru modul în care a fost gestionată criza generată de pesta micilor umegătoare și pentru efectele restricțiilor asupra exporturilor de ovine. Fermierii susțin că restricțiile impuse din cauza acestei peste au blocat exporturile de ovine, iar acest lucru le-a provocat pierderi importante. Ei cer reluarea exporturilor acolo unde este posibil, plata despăgubirilor și măsuri urgente pentru sprijinirea sectorului. Puțin mai devreme aici în piața presei am văzut că jandarmii au folosit gaz lacrimogen, cel mai probabil fermierii care au venit aici au încercat să treacă de gardurile de protecție. Până la ora 13 vor protesta aici, cum vă spuneam, miile de oieri, după care vor pleca în marș către guvern. În piața Victoriei urmează să stea până la ora 19.

0: Este a treia zi de grevă în spitale. Sindicaliștii de la Sanitas au decis aseară continuarea suspendării activității după o discuție la nivel național. Angajații sunt nemulțumiți de proiectul noi legea salarizării și de lipsa personalului din sistemul medical. Colega mea Cezara Scutar se află la Spitalul de Urgențe Floreasca din București. Ne spune cum se desfășoară activitatea astăzi în unitățile medicale. Cezara, bun găsit!
1: Bun găsit, este a treia zi de grevă în spitalele din România și zeci de mii de angajați sunt în continuare în grevă. Nu ies în fața spitalelor în semn de protest zeci de persoane, așa cum s-a întâmplat zilele trecute, dar în continuare continuă această formă de manifest prin suspendarea activității. Conform legii, în perioada grevei trebuie asigurată o treime din activitate și sunt adresate cazurile urgente și acele consultații ale unor cazuri complexe. Am discutat cu pacienții care au ieșit de aici, de la Spitalul Floreasca, spuneau că în unele cazuri au primit acele consultații care erau programate de mult timp și că susțin greva personalului medical, cer salarii decente pentru angajații din sănătate. De altfel, medicii și asistenții au spus că veniturile ar putea scădea cu câteva mii de lei prin noua lege a salarizării. Au reclamat și lipsa acută de personal, faptul că nu fac față numărului mare de cazuri complexe. Și de asemenea au spus că prin memorandumul care a deblocat 6850 de posturi nu este rezolvată situația, ar fi nevoie, spun ei, de peste 20.000 de posturi la nivel național. Așteptăm să vedem care vor mai fi rezultatele negocierilor dintre sindicate și membrii guvernului și dacă va fi soluționată această situație, întrucât greva este anunțată pentru o perioadă nedeterminată.

0: le-am luat copilul și am plecat.
1: Atunci când au fost cazuri grave colectiv COVID-ul, noi am fost prezenți aici la datorie. Atunci am fost eroi, acum ridicol.
2: Dreptate pentru sănătate!
3: Mulți din ei își dau demisia pentru că nu mai rezistă.
4: Greva va continua până vom avea niște promisiuni reale scrise pe foaie.
5: A nu se confunda veniturile cu salariile, pentru că o parte din veniturile oamenilor din terapie intensivă și din UPU sunt realizate de acel spor pentru condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade, pentru că salariul rămâne la fel, însă venitul oamenilor va scădea.
6: Ca și intervenții chirurgicale, peste 10 intervenții s-au reprogramat, s-au amânat. În medie, cum zic, câteva sute de reprogramări pe toate specialitățile s-au reprogramat.
7: Am chinuit, am studiat atâția ani, școală post-liceală, facultate, ca să ce, ca să fiu bătaia lor de joc.
8: Și revenim la imaginile momentului. Mii de fermieri protestează chiar la această oră în capitală. Au venit în capitală, sunt foarte nervoși după ce au fost interzise exporturile de oi și de capre. Susțin că au pierdut sute de milioane de euro din cauza acestei măsuri și sunt foarte nervoși pe conducerea autorității sanitare veterinare. Vedem ce se întâmplă acolo. Sunt mai mulți jandarmi în aceste momente. Și să vedem dacă putem auzi ce se întâmplă în aceste momente. Vom reveni la protestul fermierilor. Acum mergem mai departe, vorbim despre o situație critică în domeniul energetic din cauza secetei extreme. Pentru prima dată în istorie vor fi oprite ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă, care produce peste 20% din energia necesară a României. Nivelul Dunării este mult prea mic pentru ca apa să fie folosită la răcirea reactoarelor. În aceste condiții, premierul interimar Ilie Bolojan a făcut un apel la români, aici la Digi24, să reducă voluntar consumul de energie la orele de vârf. Are mai multe detalii colega mea Iulia Stanciu. Iulia.
9: Bun găsit tuturor! Începând de astăzi, ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă vor fi oprite. Prima unitate a fost deconectată marți, iar cea de-a doua urmează să fie deconectată în cursul zilei de astăzi. Se întâmplă acest lucru din cauza nivelului scăzut al Dunării cauzat de seceta severă. Pompele care alimentează sistemul de răcire al centralei nu mai pot funcționa dacă nivelul apei scade sub 2 metri, motiv pentru care reactoarele trebuie oprite preventiv. În prezent, debitul Dunării a ajuns la aproximativ 1600 de metri cubi pe secundă și este în continuă scădere. Și ca să vă dați seama, în mod normal ar fi trebuit să oscileze între 3900 și 4500 metri cubi pe secundă. Tocmai de aceea, prezent în studiourile Digi24, Ilie Bolojan a cerut populației, în măsura posibilităților, să reducă voluntar consumul de energie electrică seara între orele 20 și 23.
10: Centrala de la Cernavodă se închide din cauza debitelor scăzute ale Dunării. Imaginați-vă că în această perioadă, în anii trecuți, aveam debite de 3900-4500 de metri cu pe secundă, iar acum debitele sunt de 1600 și sunt în scădere în zilele următoare, deci sunt mai puțin de jumătate din debitul Dunării într-o perioadă normală. Fac un apel către cetățenii României, către mari consumatori industriali, să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că, conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării, care să crească nivelul Dunării.

0: ANMA a emis noi alerte de caniculă. Vorbim de această dată de o avertizare cod portocaliu emisă în urmă cu doar câteva minute. Care sunt zonele vizate și la ce temperaturi să ne așteptăm? Aflăm chiar acum de la doamna Elena Mateescu, directoarea ANM. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
1: Bună dimineața, vă mulțumesc mult pentru invitație.
0: Despre această nouă avertizare, inclusiv cod portocaliu, am văzut, doamna Mateescu.
1: Da, așa este, ultima zi a lunii iulie, așa cum precizam și ieri, având în vedere extinderea valului de căldură, atât în ceea ce privește intensitatea, cât și aria de cuprindere. Iată că deja primul cod portocaliu din acest episod de la sfârșitul lunii iulie și debut de lună august va fi de interes pentru județele Bihor, Arad și Timiș, acolo unde valorile de 38 de grade Celsius vor caracteriza o vreme caniculară. Noaptea va fi tropicală, minime de 20-24 de grade, iar indicele temperatură umezeală va putea depăși pragul critic de 80 de unități. În același timp vorbim și de un cod galben astăzi până mâine dimineață la ora 10 pentru județele Olt, Dolj, Mehedinți, Cara Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, maxime între 33-37 de grade, minime pe parcursul nopții care va urma între 20-24 de grade, iar mâine, de asemenea, până sâmbătă dimineață, codul galben în extindere în partea de nord-vest, sud-vest, centru a țării, acolo unde temperaturile se vor situa între 33-35 de grade, iar în nordul Crișanei, în partea de sud-vest a Transilvaniei, dar și în Olteniei și în sudul Balatului, maximele vor fi între 36-37 de grade. Nu excludem ca pe parcursul următoarelor zile să extindem atât aria de cod galben-portocaliu și sigur că da, în funcție de evoluția datelor, să creștem gradul de alertare, având în vedere că începând de duminică este posibil, mai ales în partea de vest a țării, să consemnăm și valori de 39-40 de grade.
0: Asta înseamnă să ne așteptăm și la avertizări cod roșu de caniculă?
1: Având în vedere intensitatea valului de căldură și aria, durata acestuia, nu trebuie să excludem această probabilitate.
0: Ce voiam să vă întreb, doamna Mateescu, cât ar putea dura acest val de caniculă? Pentru că am văzut, sunt probleme cu seceta, Dunărea, un nivel foarte scăzut, din această cauză au fost oprite în premieră și ambele reactoare de la Cernavodă. Cât va dura, cât estimați că ar putea dura acest val de caniculă?
1: Cel puțin pentru prima decadă a lunii august, cu siguranță va fi de interes din perspectiva regimului de temperaturi foarte ridicat, având în vedere valorile în bună parte din țară, mai ales de la debutul săptămânii viitoare și pe măsură ce vom înainta în săptămână, de la mijlocul săptămânii, de 39-40 de grade, chiar și în partea de sud, sud-est a țării.
0: Mulțumesc pentru toate informațiile. A fost din nou alertă de drone la granița României. Oamenii din județul Tulcea au fost avertizați prin RoAlert să se adăpostească. Dana Costache vine cu toate informațiile. Dana, te urmărim. Bun găsit!
2: Bine v-am găsit! La ora 8 și 50 de minute, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaje RoAlert, prin care erau avertizați că este posibil ca din spațiul aerian să cadă obiecte necunoscute. Oamenii erau sfătuiți să nu intre în panică și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă, iar acolo unde nu există, să rămână în locuințe departe de ferestre și de pereții exteriori. Mesajele RoAlert au venit după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană în Ucraina, în apropiere de granița fluvială cu România. De la începutul acestei săptămâni, locuitorii din Tulcea au primit în fiecare zi mesaje RoAlert de avertizare. Vă reamintesc, la sfârșitul săptămânii trecute, trei drone care au pătruns neautorizat în spațiul național al României au fost doborâte de aeronave de luptă ale forțelor aeriene române.
0: Dana, îți mulțumim, iar informația momentului la Digi24, un plan extern, vine chiar acum din Polonia. Un obiect încă neidentificat a căzut în estul țării, unde a creat un crater cu diametrul de 10 metri. Autoritățile spun că polițiștii trimiși la fața locului au descoperit craterul la 2 km de cele mai apropiate case, împreună cu fragmente ale unui obiect necunoscut. Există informații, inclusiv din partea guvernului ucrainean, că ar fi vorba de o rachetă de croazieră a Rusiei, lucru neconfirmat oficial în acest moment. Premierul țării va merge astăzi în zona respectivă, a anunțat purtătorul său de cuvânt. Anterior, armata Poloniei declarase că un obiect neidentificat a pătruns în spațiul aerian, după care a dispărut de pe radar. Incidentul a avut loc în timpul atacurilor declanșate azi noapte de ruși împotriva Ucrainei. Armata Moscovei a lansat rachete inclusiv în vestul Ucrainei, foarte aproape așadar de granița cu Polonia. Și înapoi în țara acum, sunt imaginile momentului în capitală, un protest masiv al oierilor, protest în capitală în fața autorității sanitar-veterinare. Sunt tensiuni acolo, vedem forțele de ordine mobilizate, să vedem ce se întâmplă.

0: Așadar, tensiuni la protestul fermierilor. Înțeleg, potrivit informațiilor noastre, forțele de ordine au folosit inclusiv gaze lacrimogene, în timp asta în contextul în care oierii au încercat să forțeze cordonul de ordine și să intre în sediul Autorității Naționale Sanitar Veterinare. Oamenii spun că vor să vorbească cu președintele ANSVSA, președintele căruia îi cer demisia pentru că, spun fermierii, sunt nemulțumiți că au fost interzise exporturile de oi și de capre, lucru care le pune în pericol afacerile. Fermierii reclamă faptul că au pierdut sute de milioane de euro din cauza interzicerii exporturilor și cer explicații de la autorități. Comisia Europeană, vă reamintesc, a interzis complet acest export de oi și de capre până la finele anului, până la 31 decembrie mai exact, asta după ce în județul Mureș a fost descoperit un focar de pestă a micilor rumegătoare și a extinderii cazurilor de boală. Așadar, acest blocaj oprește livrările exact în momentul în care au fost reluate comercializările, în special către țările arabe, pentru că fermierii exportau oi și capre, în special către țările arabe, unde sunt estimate exporturi de în jur de 300 de milioane de euro doar în acest an. Așadar, mari nemulțumiri în acest context. Vedem, fermierii încearcă să discută în acest moment cu jandarmii, vor să intre în sediul ANSVSA. Înțeleg că jandarmii le-au transmis că conducerea ANSVSA nu s-ar afla în acest moment acolo. Sunt proteste în București, în Piața Presei Libere. Vedem multe forțe de ordine mobilizate, sunt jandarmi acolo, au pus și un gard de protecție. Colega mea, Iulia Gurguță, ni se alătură cu mai multe informații, se află în Piața Presei. Iulia, te ascultăm, ce se întâmplă în aceste momente?
1: Bine, v-am găsit aici, oierii încearcă să intre în sediul ANSVSA, sunt și au fost violențe aici, se ceartă cu jandarmii aceștia, au încercat să rupă de asemenea și gardurile de protecție, vor concepre demiterea șefului ANSVSA, pe care îl consideră responsabil pentru modul în care a fost gestionată criza generată de pesta micilor rumegătoare. Vedeți în aceste momente vorbesc cu jandarmii și încearcă să-i convingă orice preț să intre în sediul ANSVSA și, cum vă spuneam și mai devreme, începând cu ora 13, aceștia pleacă în marș către Piața Victoriei. Au folosit mai devreme, a confirmat și jandarmeria română, gaze lacrimogene aici în Casa Presei, după ce crescătorii de ovine au încercat să rupă gardurile de protecție în urmă cu aproximativ 20 de minute. Cum vă spuneam, așteptăm și noi să vedem ce se întâmplă, dacă protestul va deveni mai violent decât este deja, iar la ora 3.
0: Iulia Gurguță, din păcate, acolo este foarte mult zgomot și nu se înțelege foarte bine, așadar tensiuni și violențe, ne spunea colega mea mai devreme la Piața Presei Libere, acolo unde are loc protestul fermierilor în fața sediului ANSVSA. Sunt imagini în direct, forțele de ordine, jandarmii sunt mobilizați, au montat și garduri de protecție pentru că fermierii, crescătorii de oi au încercat să forțeze intrarea și să intre în sediul ANSVSA, să discute cu conducerea autorității, conducere căreia fermierii cer demisia în urma blocării exporturilor de oi și de capre. Vom reveni la protestul fermierilor pe măsură ce vom avea informații noi. Și mergem mai departe acum. Paul al României poate fi extrădat la București. Este decizia definitivă a justiției franceze, a treia cerere de extrădare pe care autoritățile române o fac în cazul autointitulatului Prinț, care a fost acceptată la Paris. Paul al României a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de detenție în dosarul retrocedării ilegale a fermei regale de la Băneasa. Din 2020 a fost dat în urmărire internațională. Paul al României plecase din țară chiar înainte de rămânerea definitivă a sentinței. Colega mea, Teodora Chiuș, ne spune ce urmează. Teo, te ascultăm.
2: Bun găsit! Urmează ca autoritățile din Franța să stabilească cu cele din România când va avea loc predarea, după ce vor fi făcute toate formalitățile de extrădare. Autointitulatul Prinț al României va fi adus în România sub escorta poliției. Odată ajuns în aeroport, va fi dus la penitenciarul unde trebuie să-și execute pedeapsa. În ultimii ani, Paul Lambrino a încercat prin toate modalitățile posibile în Franța să evite întoarcerea sa în țară, să blocheze solicitarea făcută de autoritățile din România. Ultima sa cale de atac a fost recursul făcut la Curtea de Casație din Franța. Iată că judecătorii au decis acum definitiv că poate să fie extrădat. El a fost condamnat definitiv la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul retrocedării fermei Băneasa. A fugit în 2020, chiar înainte să fie dată condamnarea definitivă. A fost prins în Franța 2 ani mai târziu, a fost reținut la Paris, însă procedurile judiciare au tot amânat extrădarea lui până acum, când judecătorii au decis definitiv că se poate întoarce în sfârșit în țară pentru a-și executa pedeapsa.
0: România se apropie de o zi decisivă. Mâine, agenția Fitch anunță dacă va coborî ratingul țării noastre la categoria junk. Ar fi un scenariu sumbru pentru că acest lucru ar avea consecințe directe asupra noastră. Vorbim de impact asupra costului de finanțare a țării dependentă de împrumuturi, lucru care poate duce în final la creșterea dobânzilor pentru noi toți cei care avem credite. Ei bine, mâine va veni așadar anunțul Fitch, vinerea viitoare va veni a doua evaluare, iar la începutul lunii octombrie, a treia evaluare de la Standard & Poor's. Până în octombrie, americanii de la S&P au făcut o analiză pentru Europa Centrală și de Est. Vedem aici concluziile despre țara noastră. Suntem singura țară din regiune în recesiune, iar experții estimează o creștere economică ce tinde spre zero în acest an. Datoria externă a țării noastre, undeva la peste 61% în 2026 și ar putea crește cu încă 2% anul viitor, printre cele mai mari din regiune. Și vedem mai departe aici o altă concluzie, deficit extern de peste 2 ori cât media, mai exact aici înseamnă dependența noastră de faptul că importăm mai mult decât exportăm. Mai multe produse importăm decât exportăm. De asemenea, o altă concluzie, inflația medie în 2026, în tot anul, 7,5% din nou, cea mai mare dintre toate țările analizate, și cei de la Standard & Poor's mai spun că am putea avea un deficit de 6,3% la finalul acestui an. În scădere așadar deficitul, aceasta este o veste bună. Vorbim mai departe despre acest lucru cu domnul Eugen Rădulescu. Vrem să aflăm ce înseamnă aceste informații pentru țara noastră în contextul în care așteptăm aceste evaluări. Consilier al guvernatorului BNR, bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
3: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Cum să interpretăm, domnule Rădulescu, toate aceste informații de la Standard & Poor's?
3: În primul rând, aș vrea să precizez că aceasta nu este o evaluare într-un rating. De altfel, acest lucru este precizat chiar de la început de agenție, care spune că acest raport nu constituie o acțiune de rating. Este o evaluare care o fac ei la fiecare 6 luni, iar în acest an evaluarea este mai importantă într-o anumită măsură din cauza că toate economiile din această zonă sunt din categoria mici și deschise, și ele fac față unor presiuni de stagflație ca urmare a evoluțiilor în materia de prețul energiei. Deci criza din Orientul Mijlociu este cea care este practic evaluată și rezultatul este cel pe care îl vedem în această analiză și pe care l-ați prezentat. Desigur că nu știu ce se întâmplă cu ratingul de țară pe care îl vom primi mâine, dar după părerea mea nu se va produce o depunctare către, adică cu acel o jumătate de pas care ar mai rămâne pentru a ajunge la zona de nerecomandat investițiilor. Pentru că rezultatele economice de până acum, în primele 6 luni, 7 luni ale anului, sunt încurajatoare. Avem partea care interesează în mod deosebit deficitul bugetar, care a coborât la numai 2% în 6 luni, ceea ce face ca prognoza pentru sfârșitul anului și nivelul planificat de 6,2 să fie realizabile. Să fie realizabil acest nivel. Eu aș zice chiar că am putea fi ceva mai jos dacă vom continua cu măsurile de reformă care au fost aprobate de Parlament și care, mă rog, unele cam tărăgânează din cauza chestiunilor de ordin politic pe care le avem, problemele de ordin politic, care și ele nu fac bine ratingului de țară.
0: Așa este, dar spuneați dumneavoastră că cei de la Fitch ar putea ține cont de evoluția economiei în primele 6 luni, dar aș vrea să vă întreb, pentru că suntem evident într-o criză politică, încă nu s-a rezolvat acest lucru, nu avem un guvern cu puteri depline, cât de mult contează acest lucru și în ceea ce vor decide cei de la Fitch și nu numai, și celelalte agenții?
3: În credință cred că cel mai mult va conta pentru evaluările viitoare măsura în care, așa cum de altminteri este precizat aici în analiza pe care o face S&P, că unul din lucrurile la care se vor uita cu foarte mare atenție evaluatorii din agențiile de rating este modul în care programul PNRR este îndeplinit. Ori aici noi stăm destul de prost, mai avem încă unele legi care trebuie să fie aprobate în așa fel încât să se poată încasa o parte măcar a celor peste 4 miliarde de euro, sume nerambursabile pe care ar trebui să le primim de la Uniunea Europeană. Evoluțiile de pe scena politică, la care se adaugă și reacțiile pe care eu le consider disproporționate ale sindicatelor în acest moment, și sunt disproporționate din cauza că a te apuca să faci grevă pentru un proiect care nici măcar nu a fost discutat în Parlament, este, cum să spun eu, nu știu dacă este chiar cel mai normal lucru cu putință. Dar ceea ce este cert este că criza politică, da, este importantă în măsura în care ea împiedică funcționarea bună a întregului sistem economic financiar. Dar este mai important dacă reușim sau nu să încasăm cea mai mare parte sau toată suma pe care o avem de încasat de la Uniunea Europeană în contul PNRR.
0: Tocmai în acest context, pentru că vorbeați de PNRR, domnule Rădulescu, avem această grevă despre care ați vorbit și dumneavoastră mai devreme, această grevă generală din sănătate, pe un proiect pe care nu l-am văzut, cel puțin n-a ajuns în Parlament, un astfel de proiect să fie asumat de parlamentari, dar cât de mult contează, pentru că legea salarizării este un jalon, trebuie respectat până la, trebuie aplicată, trebuie intrat, să intre în vigoare până la sfârșitul lunii august, altfel vom pierde undeva la 700, aproape 800 de milioane de euro.
3: 780 de milioane, da. Da, este foarte importantă această lege. Nu am detalii în legătură cu varianta care este în discuție, dacă va fi în discuție vreo variantă în Parlament în această sesiune extraordinară, s-ar putea să nici nu fie o variantă și atunci cu atât mai mult demersul sindical este greu de explicat și de înțeles.
0: În același timp și decidenții politici ar trebui să fie foarte atenți asupra acestui proiect. Trebuie să țină cont să nu pierdem acești bani europeni?
3: Fără îndoială, este foarte important. Sigur că am auzit tot felul de lucruri spuse în legătură cu acest proiect. Nu este un domeniu la care să mă pricep foarte bine salarizarea în sectorul public, dar este clar că dacă nu-l vom adopta acest proiect, sau mă rog, un proiect care să fie trecut prin Parlament, E vorba de mai mult decât de cele 780 de milioane de euro pe care îi pierdem. Este vorba despre faptul că rămânem cu o problemă foarte, foarte serioasă pe care o reprezintă marile discrepanțe pe care le avem în sectorul public. Faptul că sunt 130 de sporuri și că uneori sporurile sunt mai mari decât salariul, s-a ajuns la o situație foarte, foarte greu de acceptat. Și să știți că mă uitam la cifrele pe care ni le arată S&P aici și arată, așa cum ați spus și dumneavoastră, avem cel mai mare deficit, nu, acum nu, anul acesta nu va mai fi cel mai mare, unul dintre cele mai mari deficite bugetare din zonă și cel mai mare deficit de cont curent.
0: Și datorie externă.
3: Și datorie externă care crește foarte rapid. Acestea sunt dovezi ale faptului că România trăiește mult peste cât produce, mult peste mijloacele sale. Adică înțeleg că există nemulțumiri atunci când nu mai cresc salariile sau când ele stagnează, dar să știți că reversul medaliei sau alternativa este ca agențiile de rating să ne depuncteze și atunci nu vom avea o scădere de 1% a consumului, ci de 10-20, dacă nu mai rău.
0: Deci vom fi mai rău afectați. Vă mulțumesc pentru intervenția, domnule.
3: Va fi cu mult mai rău afectați. Vă mulțumesc și eu.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Evaziunea fiscală este marea problemă a economiei românești pentru că este la un nivel foarte ridicat. Ea reprezintă sustragerea sub o formă sau alta de la plata sumelor datorate bugetului general consolidat. Evaziunea în România este estimată de la nivel oficial la 10%, cu precizarea că este cea mai mare din Europa, chiar peste țări cu experiență în domeniu, Grecia sau Italia. Istoric și de neînțeles până la urmă, ponderea crește în perioadele dificile, atunci când economia merge greu. Traversăm o astfel de perioadă. Sunt câteva domenii care, prin specificul lor, au o cotă mai mare de evaziune. Construcțiile, comerțul, industria ospitalității sunt în top. Agricultura e și ea foarte sus. Acestea sunt domeniile interne, însă mare parte din evaziune se face la import. Avem granițe permeabile, corupția este principalul vinovat și atunci intră mărfuri fără taxe, fie că este contrabandă, marfă contrafăcută sau chiar evită taxele. Portul Constanța este principala poartă de intrare a mărfurilor în țară și acolo sunt probleme uriașe. Din perspectiva dărilor la buget evitate, avem la vârf două mari probleme: TVA și taxarea muncii. Munca la negru sau la gri este încă extinsă. Taxarea pe salariu foarte mare, de aproape 43%, este principala cauză care împinge spre plăți informale. La TVA avem o neîncasare masivă. Un leu din trei nu ajunge la buget. Media europeană este în jur de 6%. La buget nu ajung peste 9 miliarde de euro. Evaziunea semnificativă din România are o cauză primară: capacitatea administrativă a statului de a colecta taxele. Incapacitatea, mai degrabă. Aici includem corupția oamenilor din fisc sau vamă, evaziunea protejată politic. Digitalizarea reprezintă o armă redutabilă care poate închide portițele rapid, dar la noi informatizarea se face greu și incomplet, tocmai pentru a menține un sistem care să permită fuga de plata taxelor. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connect.

0: 2 preliminar. În direct la Digi Sport 1.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afară.

0: toate întreprinderi private care au avut propriile lor întreprinderi, care s-au luptat cu lucrurile, cu realitățile astea așa cum sunt ele și că au ca atare această mentalitate antreprenorială, adică care fac lucruri pe cont propriu, își au riscuri, investesc. Trebuie găsiți acești oameni și aduși în partid. Unii sunt, să știți, unii sunt deja, pentru că la început, dacă vă amintiți, la începutul anului 90 se spunea că e Partidul Oamenilor de Afaceri și asta era un pretext pentru PSD să blameze, că domnule, să iau ăștia puterea care fac afaceri. Păi, dar ce e rău să face afaceri? Că asta duce o țară înainte.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Din nou în direct și revenim la informația momentului în capitală. Un protest masiv al oierilor în București, în fața sediului ANSVSA. Sunt tensiuni acolo, au fost și violențe. Mii de crescători de oi s-au adunat în aceste momente în fața sediului Autorității Sanitar Veterinare. Cer demiterea șefului instituției. Colega mea Iulia Gurguță este acolo și ne spune ce s-a întâmplat. Iulia, te ascultăm. Bun găsit!
1: Bine v-am găsit, suntem în continuare aici în Piața Presei, unde s-au adunat mii de oieri din toată țara. Cum vă spuneam mai devreme, au fost violențe, acestea au continuat și un pic mai devreme. Crescătorii de ovine care se află aici au încercat să intre cu forța în instituție și de asemenea organizatorii spun că este unul dintre cele mai mari proteste ale oierilor din ultimii ani. A confirmat Jandarmeria Română un pic mai devreme că au fost folosite și gaze lacrimogene, pentru că aceștia, cum vă spuneau, erau extrem de agitați și au provocat mai multe violențe. În principal, aceștia cer demiterea președintelui ANSVSA, cel pe care îl consideră responsabil pentru modul în care a fost gestionată criza generată de pesta micilor umegătoare. Vă arată colegul meu în imagini, protestează miile de oieri aici în capitală și am văzut mai devreme au venit inclusiv cu o fanfară. Așteptăm și noi să vedem dacă vor mai fi violențe în orele următoare. La ora 13 ar urma să plece toți acești oameni în marș către Piața Victoriei, unde vor sta până la ora 19.
0: Iulia, mulțumim! Industria auto-europeană trece printr-o perioadă extrem de dificilă, marcată de concedieri masive și restructurări, iar efectele ajung și în România, la Oradea. Un important angajator este aproape de insolvență. Are mai multe detalii colegul meu, Bogdan Băcilă. Bogdan.
2: Bun găsit tuturor! Rând pe rând, marile nume din piața auto-europeană și cea germană în special anunță programe de disponibilizări colective în urma contracției pieței auto-europene, a concurenței chineze, dar și a creșterii costurilor, creșterea costurilor cu energia și de asemenea a tarifelor vamale impuse de Statele Unite ale Americii. Ultimul mare nume este BMW, care ar urma să renunțe la 8.000 de posturi prin programe de plecări voluntare și de pensionare. Acest anunț vine după ce și Volkswagen a anunțat anul acesta că până în 2030 ar urma să renunțe la până la 100.000 de posturi în întreaga lume,

0: De asemenea, să renunțe la anumite modele considerate neprofitabile și chiar să desființeze anumite mărci din portofoliu. Și Mercedes a anunțat în primăvară că va renunța la 11.000 de posturi prin programe de plecări voluntare. Acest trend începe să afecteze și alte companii care depind direct de piața auto europeană și de companiile germane. În special, în Oradea, de exemplu, unul dintre cei mai mari angajatori, cu 700 de angajat, a anunțat că va intra în procedură de concordat preventiv pentru a evita intrarea în insolvență pe fondul contracției pieței auto-europene.
1: În continuare pe acest subiect discutăm cu Adi Dima, jurnalist specializat în piața auto. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență!
2: Bună dimineața, mulțumesc și pentru invitație!
1: Cum ne explicăm, Alex Dima, aceste restructurări, să fie până la urmă doar concurența chineză sau și alte motive?
2: Sunt mai multe motive. În primul și în primul rând, toți producătorii auto sperau ca mașinile electrice să fie adoptate mult mai rapid. Prin urmare, investițiile pe care aceștia le-au făcut în liniile de producție speciale pentru mașinile electrice aveau să dea randament financiar un pic mai rapid. Nu s-a întâmplat asta, deși popularitatea mașinilor electrice este în creștere, nu au luat avânt așa cum se așteptau sau pe atât de mult pe cât au investit producătorii de mașini. Prin urmare, trebuie de undeva acum să se taie niște costuri și fiecare face cum poate. Unii dau afară oameni, de exemplu grupul Volkswagen, așa cum ați menționat mai devreme, urmează să taie niște mașini, să taie niște modele, dar în același timp vor fi și mai puține moduri de a-ți personaliza mașina. Dacă până acum, de exemplu, mergeai la Volkswagen și îți cumpărai o Skoda sau un Volkswagen sau chiar un Audi și aveai de ales din 3 tipuri de volane, 6 tipuri de tapiserie, 2 tipuri de faruri și așa mai departe, acum toate aceste opțiuni vor fi mai limitate.
1: De ce?
2: Tocmai pentru a înlesni și pentru a face procesul de producție să fie cât mai ieftin. Atunci când oferi oamenilor mai puține variante, evident că și linia de producție este mai puțin complexă, prin urmare, costurile finale sunt mai mici.
1: Deci și producătorii auto europeni, de fapt, și-au dat seama că au venit mașinile chineze la un preț, la prețuri mult mai mici și atunci încearcă și ei să reducă aceste costuri?
2: Da, dar să înțelegem că mașinile din China reprezintă o parte a problemei, nu reprezintă întreaga problemă. Trebuie să înțelegem că peste câțiva ani, când ne vom uita înapoi la toată istoria asta, e posibil să spunem că mașinile din China au fost cel mai bun lucru care s-a întâmplat vreodată industriei auto-europene. Pentru că producătorii europeni, în ultima vreme, ca să folosesc un termen popular, își cam luaseră un pic nasul la purtare, crescuseră puțin prețurile, justificat sau nejustificat pe alocuri. Cert este că făcuseră tot posibilul în ultima vreme să extragă fiecare bănuț de la cumpărător. Acum că au venit producătorii chinezi și ne demonstrează că stai puțin, poți să ai un interior aproape la fel de calitativ, poți să ai ecrane sau ce tehnologie îți dorești la interior, poți să ai toate sistemele de siguranță, nu la fel de bine finisate cum le au europenii cu siguranță, dar poți să ai toate aceste lucruri la bani mult mai puțin.
1: Nu pot să nu te întreb dacă piața auto din România, pentru că avem Dacia, Ford, va fi în vreun fel afectată, ne așteptăm, estimăm restructurări și la noi în țară?
2: Deja există aceste restructurări. Dacia deja a început să ofere angajaților posibilitatea să plece singuri cu salarii compensatorii și așa mai departe. Și la Ford știu că urmează să se întâmple ceva. Deci deja și piața auto din România se resimte. De asemenea, putem vedea un lucru interesant care se întâmplă cu Dacia și anume anumite modele noi nu vor fi fabricate la Mioveni, ci vor fi fabricate în Turcia, de exemplu, sau în Maroc, unde mâna de lucru este mult mai ieftină.
1: Vedem ce se întâmplă. Mulțumesc pentru intervenția, Adi Dima.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24. Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Spuneți-mă un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
6: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât e de cazul.
5: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
6: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea, deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa au simțit impactul a ce se întâmplă.
5: Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este tot un
6: criza economică nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă, avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat,
5: de rezolvat, de reparat,
6: de niște administratori responsabili.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: La Medicina Viitorului vorbim despre prevenție, hidratarea în zilele caniculare, semnele care nu trebuie ignorate la nivelul pielii și testele genetice care pot identifica predispoziția pentru cancerul ereditar. Invitatul ediției este Victor Diaconu, medic primar, chirurgie generală, specializat în chirurgia bariatrică.
9: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Din nou în direct, numărul morților în urma puternicului cutremur care a lovit sud-vestul Japoniei a crescut la 28. Sute de salvatori își continuă eforturile pentru a ajunge la posibilii supraviețuitori din ruinile unui mall. Nu e clar câți oameni ar mai fi sub dărâmături. Clădirea fusese evacuată după seism, dar 50 de minute mai târziu a fost devastată de o explozie, în timp ce un număr necunoscut de angajați se afla înăuntru. O altă operațiune amplă de salvare se desfășoară la o fabrică de hârtie. Cutremurul a fost urmat de numeroase replici și a produs pagube extinse, clădiri comerciale, case și temple distruse, poduri avariate. De asemenea, a provocat incendii și a lăsat 10.000 de locuitori fără curent electric și apă curentă. Și asta în situația în care Japonia este afectată și de un val de caniculă. Sunt așteptate temperaturi de 40 de grade Celsius în acest weekend. Înapoi în țară, acum în zona ocolului silvic Borsec, urșii au un copac preferat unde vin să se scarpine. Camerele de supraveghere ale Regiei Naționale a Pădurilor au surprins mai mulți urși mari și mici care folosesc același arbore pentru scarpinat. Unii reușesc să limite pe Balu din desenul animat Cartea Junglei. Acest gest nu este doar pentru relaxare și eliminarea paraziților. Într-o postare pe Facebook, Rom Silva explică faptul că prin frecarea de trunchi, animalele își lasă mirosul ca formă de comunicare pentru ceilalți urși. Right on. Yeah. That's delicious. Oh. Ooh, just a little bit.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
4: Fac plasamente.
3: Da. Fac plasamente, investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
4: Păi, clar, efectele vor fi negative, adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții, da, în acele companii.
3: Când spunem companii, să și numim. Sunt și companii ale statului român. Hidroelectrica, Romgaz.
4: Și companii statului, dar și companii private.
3: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
4: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
4: În primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are, pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că...
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ora 11, bine v-am regăsit, continuăm știrile dimineții la Digi24, vedem subiectele momentului pe scurt. Violențe la protestele oierilor în capitală, ciobanii s-au îmbrâncit cu jandarmii. Forțele de ordine au dat cu gaze lacrimogene, imaginile momentului imediat în jurnal. Situație critică în sistemul energetic după oprirea completă a centralei de la Cernavodă. Prețurile energiei explodează seara când crește consumul. Premierul Bolojan face apel să consumăm mai puțin curent electric seara. Între timp, scumpirile la pompă nu se mai opresc, cât au ajuns să coste carburanții, vedem imediat la știrile dimineții. Incident de securitate grav în Polonia, un obiect încă neidentificat a căzut în estul țării, unde a creat un crater cu diametrul de 10 metri. Există suspiciuni că ar putea fi o rachetă de croazieră a Rusiei, lucru neconfirmat oficial deocamdată. Detalii imediat, începem. Violențe la protestul ciobanilor, jandarmii au folosit gaze lacrimogene după ce protestatarii au rupt gardul de protecție și au aruncat cu obiecte în forțele de ordine. Oierii sunt furioși pe autorități, cer deblocarea exportului de ovine și măsuri urgente pentru salvarea unui sector aflat, potrivit acestora, în cea mai gravă criză din ultimele decenii. Chiar la această oră, peste 5.000 de crescători de oi sunt în fața sediului Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și urmează să plece în marș spre guvern. Colega mea, Andreea Crăciunescu, este acolo. Andreea, bun găsit! Ce nemulțumire a oamenii! Te ascultăm!
1: Bun găsit tuturor! După cum puteți vedea aici în zona Piața Presei, s-au mai liniștit apele după mai multe momente tensionate pe care le-ați putut urmări. Vedem că în acest moment câțiva reprezentanți ai oierilor, protestatarii, stau de vorbă cu forțele de ordine. În continuare există foarte multe culoare cu jandarmi, gardurile, astfel încât acest protest să se desfășoare în totală siguranță și de asemenea lucrurile să nu mai scape de sub control, pentru că ați văzut cu puțin timp în urmă au existat aceste momente tensionate la protest, momente de violență, iar totul ar fi început după ce reprezentanții oierilor ar fi vrut să intre în ANSVSA pentru a sta de vorbă cu președintele instituției, însă li s-ar fi transmis că acesta nu este în interior, chiar și așa oamenii au vrut cu orice preț să intre pentru a vorbi cu șeful ANSVSA. În acel moment s-ar fi forțat gardurile, oamenii de aici ar fi aruncat cu mai multe obiecte în jandarmii pe care puteți să vedeți acum în imagini și de aceea oamenii legii au folosit inclusiv spray-uri lacrimogene pentru a liniști situația. Acum vedem că oamenii sunt răspândiți în toată Piața Presei. În continuare culoare de jandarmi vedeți pe tot perimetrul gardurilor. Oamenii au strigat mai devreme minute în șir demisia aici în fața ANSVSA. Sunt foarte nemulțumiți în continuare. Vorbesc despre pierderi de milioane de lei pentru că principala lor supărare este blocarea exporturilor de oi și capre. Știm, Comisia Europeană a interzis acest lucru până în luna decembrie 2026, iar din această cauză afacerile oierilor nu mai funcționează, sunt pe pierderi de milioane de lei și cer autorităților să ia cât mai repede măsuri pentru a nu ajunge la faliment. Vedem că sunt oameni veniți din toată țara, au mai multe mesaje de nemulțumiri pe care vor să le transmită autorităților și nu se opresc doar aici la ANSVSA, pentru că aici vor rămâne doar până la ora 13 pentru a striga supărările. Ulterior vor pleca în marș până la guvern pentru a striga aceste nemulțumiri, inclusiv guvernanților, și pentru a cere măsuri cât mai rapide. Vor sta și acolo până la ora 19. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, pentru că știm în unele cazuri, în astfel de proteste, oamenii, câțiva reprezentanți, sunt chemați pentru a sta la discuții cu autoritățile. Rămâne de văzut dacă se va întâmpla acest lucru și dacă cei de aici vor accepta să poarte astfel de discuții. Oh!

0: mirile noastre, să știu care sunt, să ne lasă să muncim. Noi suntem oamenii care muncim. Nemulțumirile sunt că ni se ia animalele, ni s-a închis exportul, autoritățile nu ne-au făcut, nu ne-a ajutat cu nimic, nu și-au făcut treaba.
1: Despre ceea ce s-a întâmplat în această dimineață în fața sediului ANSVSA, dar și despre nemulțumirile protestatarilor, discutăm acum cu doamna Constanța Ștefan, este președinta Asociației DOR Țara Loviștei. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: În primul rând, doamna Constanța Ștefan, vă rog să-mi spuneți ce s-a întâmplat la acest protest. Înțeleg că a fost nevoie de intervenția jandarmilor, inclusiv cu gaze lacrimogene.
2: Oamenii și-au pierdut răbdarea pentru că nimeni nu ne bagă în seamă, nimeni nu vine să stea de vorbă cu noi. Și au fost puțin mai recalcitranți, dar bineînțeles că jandarmii nu lasă să se întâmple nimic care să pună în pericol pe cineva, ceea ce nu era cazul, și i-au potolit cu gaze lacrimogene. Dar oricum nu ne pot înfrânge pe noi și protestul nostru să nu continue, pentru că situația este foarte gravă în Măierii.
1: Vă rog frumos să-mi spuneți de ce este gravă situația, mai exact ce s-a întâmplat odată cu blocarea acestor exporturi și dacă ne puteți spune, ca să înțeleagă și cei de acasă, ce s-a întâmplat de am ajuns în această situație cu blocajul, cu blocatul exporturilor?
2: Din 2024, de când a venit pentru prima dată PESTA, de fapt nu a venit, că a fost adusă de concurența agresivă a exportatorilor în România, lucrurile au trenat. Nu s-a făcut ceea ce trebuie, s-a luat totul în glumă, nu s-a luat în serios. Uniunea Europeană a cerut niște măsuri mai drastice, probabil angajamentele luate de ANSVSA nu au fost îndeplinite. Cam ajuns să avem focare chiar și în 2025, unul și un focar și în 2026, ceea ce a dus la blocarea exportului nu numai în Europa, dar și către țările terțe. Înțelegem, dar pentru un focar nu poți să blochezi o țară întreagă, să fi blocat o regiune, dar restul să rămână liber. Noi avem peste 100.000 de oieri în România. Să știți, acești oameni trăiesc din munca lor. Spunea cineva mai devreme, noi muncim. Da, noi știm numai să muncim, dar văd că noi suntem cei care plătim factura financiară, tot noi cei de jos, tot noi cei cu palmele bătătorite, atunci când e vorba de probleme, cum este acum că s-a oprit exportul.
1: Înainte de a vă întreba despre pierderile suferite de crescătorii de ovine, doamna Constanța Ștefan, aș dori să vă întreb cine ar fi trebuit să se ocupe să ia măsuri pentru a combate aceste focare de pestă?
2: În primul rând, ANSVSA-ul trebuia să fie mai ferm și să facă un program credibil și care să rezolve problema, dar nu e numai ANSVSA-ul de vină, că este direct în subordinea primului ministru. Nimeni nu ne-a băgat în seamă. La ministru nu putem ajunge, niciodată n-am ajuns, că nu ne lasă, nu ne primește. La Ministerul Agriculturii degeaba mergem, că ni se spune, suntem interimari, nu putem lua măsuri.
1: Dar înțeleg că situația este din 2024, la fostul ministru, când era guvern cu puteri depline, la fostul ministru al agriculturii. A luat vreo măsură fostul ministru al agriculturii?
2: Măsuri care s-au impus în acea perioadă. Dar după aceea, cine se gândea că această boală revine, că nu s-a făcut tot ceea ce trebuie?
1: Se rezolvase odată cu acele măsuri impuse în acea perioadă?
2: Se rezolvase.
1: Mai exact când, dacă ne puteți spune?
2: Până când măsurile care au fost impuse cu supraveghere, cu interzicere din anumite zone a comercializării, interzicerea circulației, s-au rezolvat. Dar probabil s-a lăsat, sacheta jos prea repede și nu mai am fost amăgit.
1: Cine a lăsat ștacheta jos prea repede și când s-a întâmplat acest lucru?
2: Toate autoritățile care trebuiau să-și facă meseria. Vedeți dumneavoastră, noi, datoria noastră este să creștem animalele. Autoritățile trebuie să supravegheze din punct sanitar veterinar toată situația din România, sănătatea animalelor. De ce trebuie noi să plătim pentru ca sănătatea animalelor, care este un interes general, să fie pusă tot în cârca noastră? de ce trebuie, în loc să fie sprijinită autoritatea sanitar-veterinară și medicii veterinari, pentru că li s-au tăiat fondurile. Nu au bani nici să se deplaseze să rezolve problemele. Vedeți? Aici nu e vorba numai de autoritate. De asta vă spun. La medicii veterinari li s-au înjumătățit veniturile. S-au pus taxe care să le plătească oierii care erau de fapt în sarcina statului. Și dacă omul n-are cu ce plăti, vedeți dumneavoastră, guvernul are voie să aibă deficit. Guvernul când are deficit ne pune pe noi să plătim. Dar noi, cei care muncim, n-avem voie să avem deficit. Ce facem dacă nu putem plăti aceste vaccinuri?
1: Înțeleg că nu ați reușit să luați legătura cu președintele Autorității Sanitar-Veterinare. Ce sperați acum? Ați reușit astăzi să luați legătura?
2: Nu. Astăzi nu s-a putut lua legătura. Până acum am luat, dar am luat-o degeaba. Pentru că mi se spune n-avem fonduri. Ce putem noi face? Pentru că vă spun, dacă nu se deblochează urgent exportul la ovine, dacă nu se asigură despăgubiri pentru fermierii afectați, dacă nu sunt măsuri concrete pentru relaxarea exportului, peste 100.000 de familii de ciobani vor ajunge cazuri sociale. Nu este de glumă.
1: Cei de la Ministerul Agriculturii ați încercat să luați legătura recent, în ultimele zile, cu cei de la Ministerul Agriculturii și dacă da, ce v-au transmis? Se rezolvă, nu se rezolvă problema? Când s-ar putea rezolva?
2: În luna iulie am avut două întâlniri la ANSVTA. Una la Brașov, de a participa și Ministerul Agriculturii și președintele ANSVTA. Iar pe 8 iulie am fost personal cu încă 4 colegi și am lăsat la domnul ministru Barna o solicitare să fim chemați toate organizațiile fermierilor să discutăm situația care este foarte complicată.
1: Vă întrerup un pic, doamna Constanța Ștefan, trebuie să le spun și celor care ne urmăresc în aceste momente, sunt imagini în urmă cu puțin timp de la protestul oierilor din fața sediului Autorității Sanitar-Veterinare. Ne spuneați și dumneavoastră mai devreme, mai mulți protestatari au devenit recalcitranți, nervoși pe situație, bineînțeles, au încercat să forțeze forțele de ordine, acel cordon, acel gard de protecție și să intre în sediul ANSVSA, moment în care mai mulți jandarmi au intervenit cu gaze lacrimogene. Sunt imagini surprinse în urmă cu puțin timp. Vă rog să îmi spuneți dacă astăzi aveți vreun semnal, nu știu, v-ar putea primi cineva de la Palatul Victoria sau de la Ministerul Agriculturii, doamna Constanța Ștefan?
2: Prin dialog se pot rezolva multe probleme. Aici văd că nu ne bagă nimeni în seamă, după masă o să mergem la guvern și nu o să plecăm de acolo până o delegație a oierilor nu va fi primită direct de premier. Pentru că nu putem să ne batem joc de o țară întreagă. La Ministerul Agriculturii mi s-a spus, am rezolvat problemele, dar suntem interimari. Până când, domnule, va fi România în haos? Până când își bat joc de România? Și o lasă așa, fără cap și fără coadă, pur și simplu. Dacă sunt interimari, să plece, să ne lase, ori veni alții mai buni, să rezolva problemele. Pentru că trebuie luate măsuri concrete, trebuie date ordonanțe de urgență, trebuie un dialog permanent între autorități și organizațiile fermierilor pentru a debloca această situație.
1: Dacă ne puteți spune la cât se ridică pierderile în acest moment, pierderile oierilor?
2: Eu cred că cel puțin la 150 de milioane în acest moment. Gândiți-vă, n-am putut să sunt peste 3 milioane de miei în România nevânduți. Vine septembrie, trebuie vândute reformele. A venit seceta în foarte multe zone. Nu o să mai avem cu ce să ne hrănim animalele. Vă dați seama ce înseamnă să-ți moară animalul de foame? Păi murim și noi alături de ele. Situația se înrăutățește pe zi ce trece.
1: Urmărim ce se întâmplă cu acest protest al crescătorilor de ovine. Vă reamintesc că au fost violențe, dacă putem spune așa, la Piața Presei Libere. Acolo este sediul Autorității Sanitare Veterinare. Mai mulți crescători de oi au încercat să forțeze gardul de protecție pus acolo de către jandarmi de forțele de ordine și au încercat să intre în sediul ANSVSA în încercarea de a discuta cu președintele Autorității Sanitare Veterinare. Potrivit informațiilor noastre, președintele, jandarmii le-au transmis protestatarilor că șeful ANSVSA nu se află în acel moment în clădire, moment în care mai mulți protestatari au încercat să forțeze acel cordon de ordine și să intre în sediul ANSVSA, iar jandarmii la rândul lor au răspuns cu gaze lacrimogene. Avem și o precizare de la jandarmeria din capitală. În jurul orei 9:45, participanții au forțat dispozitivul de jandarmi și de panouri metalice instalate pentru protecția tuturor participanților și au aruncat cu obiecte contundente asupra forțelor de ordine, spune jandarmeria capitalei. În acest context, pentru păstrarea climatului de siguranță al adunării publice, jandarmii au făcut apeluri la calm și au recomandat participanților să respecte toate măsurile preventive adoptate. Însă, unii dintre protestatari au refuzat să respecte aceste recomandări ale jandarmilor și au exercitat presiunea asupra dispozitivului de jandarmi, motiv pentru care au fost folosite acele gaze lacrimogene. Sunt imagini surprinse în urmă cu puțin timp. Spunea mai devreme și Constanța Ștefan, președinta unei asociații DOR Țara Loviștei, mai exact, spunea că protestatarii, în jur de 5.000 de protestatari acum în Piața Presei Libere din capitală, ar urma să meargă în marș la Palatul Victoria până în Piața Victoriei, unde speră protestatarii, o delegație a acestora, să fie primiți de către premierul interimar Ilie Bolojan. Aceștia, oierii, cer reluarea exporturilor, spun că au pierderi foarte mari, în jur de 150 de milioane de euro. Reclamă crescătorii de ovine pierderi din cauza blocării exporturilor, în special către țările arabe, pentru că România exportă foarte multe ovine, în special către țările arabe. O situație care trenează din 2024, spunea mai devreme președinta Asociației Țara Loviștei, însă până acum nu au fost rezolvate problemele. Spunea Constanța Ștefan, speră ca un guvern cu puteri depline să rezolve aceste probleme și ne întoarcem acolo în Piața Presei. Colega mea, Andreea Crăciunescu, are informații noi. Andreea, te ascultăm. Bun găsit!
3: Bun găsit tuturor! După cum puteți vedea în imagini, din nou s-a animat situația aici la protest. Oierii s-au mutat din nou în fața ANSVSA. Vedem că s-a suplimentat culoarul de jandarmi exact în zona unde s-au strâns sutele de oameni. În continuare se strigă demisia aici în fața ANSVSA. Vor demisia președintelui și nu numai, vorbesc despre nemulțumirile pe care le au vis-a-vis de autorități. Au mai multe pancarte pe care le vedeți acum în aer, pe care le transmit mai multe mesaje fiind nemulțumiți. Am văzut însă că acum s-a mai liniștit situația. Ați văzut cu scurt timp în urmă în imaginile anterioare că aici au fost mai multe momente tensionate de violență îmbrânciți între protestatari și jandarmi. Tocmai de aceea forțele de ordine, puteți vedea că sunt suplimentate pe toate părțile acestui țarc organizat aici la Piața Presei pentru protestul de astăzi. Sunt sute de oameni, așadar jandarmii au grijă ca lucrurile să nu mai escaladeze. Știm că mai devreme s-a forțat acest cordon pentru că oamenii voiau să intre în instituție pentru a sta de vorbă cu președintele ANSVSA și autoritățile le-au transmis că nu ar fi în interior. Totuși au forțat gardul, au început să arunce cu obiecte în jandarmi pentru că își doreau să intre în clădire. La acel moment jandarmii au fost nevoiți inclusiv să folosească spray lacrimogen pentru a calma situația. Acum vedem că lucrurile nu mai arată la fel ca înainte, situația este liniștită. Oamenii așteaptă să vadă ce răspuns vor avea din partea autorităților, pentru că nemulțumirea lor a pornit de la faptul că, zic ei, sunt în pierdere de milioane de lei după ce exporturile au fost blocate. Vorbim despre exporturile de oi, de capre în urma unor focare, iar acest lucru este interzis până la finalul anului. Tocmai de aceea oamenii de aici, protestatarii, spun că sunt nemulțumiți și că vor să ceară autoritățile de la noi, Comisie Europene, să ridice această restricție, altfel ei vor intra în faliment. Mulți spun că deja această situație îi afectează foarte tare și cer măsuri drastice. Nu se opresc doar la protest. fața ANSVSA. Aceștia vor pleca la ora 13 în marș mai departe prin capitală și vor ajunge până la Guvernul României, pentru că vor să-și strige și acolo nemulțumirile. Rămâne că îi vor chema la discuții, cum am multe cazuri.
4: Participanții au forțat dispozitivul de jandarmi și de panouri metalice instalate pentru protecția tuturor participanților și au aruncat cu obiecte contundente asupra forțelor de ordine. În acest context, pentru păstrarea climatului de siguranță al adunării publice, jandarmii, prin elementele de dialog, au făcut apeluri la calm și au recomandat participanților să respecte măsurile preventive adoptate. Unii dintre participanți au refuzat să respecte recomandările forțelor de ordine și au exercitat presiune asupra dispozitivului de jandarmi, motiv pentru care a fost folosit pulverizatorul individual cu substanțe iricanclimogenă. Recomandăm tuturor participanților să coopereze cu forțele de ordine, să respecte recomandările acestora și să se delimiteze de conflictele de orice natură.
1: Mergem mai departe. Scumpirile carburanților nu se mai opresc. Suntem foarte aproape de recordul istoric înregistrat în luna martie, când motorina a ajuns să coste 10 lei și 38 de bani. Astăzi, la unele stații Peco, motorina standard se vinde cu 10 lei și 33 de bani pe litru, iar benzina standard cu 9 lei și 32 de bani pe litru. Starea de criză la pompa a fost prelungită până în luna octombrie. Colegul meu, Bogdan Băcilă, vine cu date suplimentare. Bogdan.
5: Bun găsit tuturor! După ce ieri Parlamentul a adoptat legea care reinstituie starea de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere din România, astăzi șoferii asistă neputincioși la noi scumpiri la pompă. Acum liderul pieței a majorat cu 10 bani, iar litrul de motorină standard costă 10 lei și 27 de bani, în timp ce litrul de benzină costă 9 lei și 26 de bani. Practic, suntem foarte aproape de maximul atins în 31 martie, atunci când au început atacurile SUA-Israel împotriva Iranului. În aceste condiții, toată lumea așteaptă cu sufletul la gură promulgarea legii adoptate ieri, care ar putea aduce micșorări de preț în sfârșit. Este vorba despre acea acciză dinamică prin care prețul ar putea să scadă, pentru că vorbim de reduceri situate între 5 și 25%. 5% ale accizei în funcție de evoluția internațională a petrolului și, bineînțeles, a prețului la pompă. Motorina standard, în aceste condiții, ar putea să scadă chiar și cu 85 de bani per litru. Aprovizionarea cu țiței în Europa și implicit în România a fost grav afectată în urma atacurilor din Marea Neagră, în condițiile în care mai mult de jumătate din țiseiul prelucrat în rafinăriile din țara noastră este asigurat de această țară.

0: România este lovită de astăzi de al treilea val de canicul al verii și cel mai sufocant. Maximele vor ajunge la 40 de grade Celsius la umbră în vestul țării, iar apoi căldura extremă se va extinde și în sud. Alertele de caniculă sunt valabile până luni, dar meteorologii spun că săptămâna viitoare aerul fierbinte va cuprinde aproape toată țara.
1: Mâine, de asemenea, până sâmbătă dimineață, podul galben în extindere, în partea de nord-vest, sud-vest, centru a țării, acolo unde temperaturile se vor situa între 33-35 de grade, iar în nordul Crișanei, în partea de sud-vest a Transilvaniei, dar și în Olteniei și în sudul Balatului, maximele vor fi între 36-37 de grade. Nu excludem ca pe parcursul următoarelor zile să extindem atât aria de cod galben-portocaliu și sigur că da, în funcție de evoluția datelor, să creștem gradul de alertare, având în vedere că începând de duminică este posibil, mai ales în partea de vest a țării, să consemnăm și valori de 39-40 de grade. Cel puțin pentru prima decadă a lunii august, cu siguranță va fi de interes din perspectiva regimului de temperaturi foarte ridicat, de la mijlocul săptămânii, de 39-40 de grade, chiar și în partea de sud-sud-est a țării.
0: Situație critică în domeniul energetic din cauza secetei extreme. Pentru prima dată în istorie vor fi oprite ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă, care produce peste 20% din energia necesară întregii României. Nivelul Dunării este mult prea mic pentru ca apa să fie folosită la răcirea reactoarelor. În aceste condiții, premierul interimar Ilie Bolojan a făcut apel la populație, aici la Digi24, să reducă voluntar consumul de energie la orele de vârf. Are mai multe detalii colega mea Iulia Stanciu. Iulia, te ascultăm. Bun găsit!
2: Bun găsit tuturor! Începând de astăzi, ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă vor fi oprite. Se întâmplă acest lucru din cauza nivelului scăzut al Dunării. Puteți vedea, este secetă cumplită aici în zonă. Noi ne aflăm în localitatea Rasova din județul Constanța. Aici ar fi trebuit să fie Dunărea, dar așa cum observați, în jur pe 10 de kilometri sunt numai bancuri de nisip. Tocmai de aceea cele două reactoare ale centralei de la Cernavodă sunt oprite controlat din cauza nivelului scăzut al Dunării. Să știți că și premierul României Ilie Bolojan a făcut un apel la populație. S-a întâmplat aseară la Digi24, în studiourile noastre. A făcut așadar un apel către populație, în măsura posibilităților, să nu mai consume curent electric în intervalul orar 20-23.
3: Centrala de la Cernavodă se închide din cauza debitelor scăzute ale Dunării. Imaginați-vă că în această perioadă, în anii trecuți, aveam debite de 3.900-4.500 de metri cu pe secundă, iar acum debitele sunt de 1.600 și sunt în scădere în zilele următoare, deci sunt mai puțin de jumătate din debitul Dunării într-o perioadă normală. Fac un apel către cetățenii României, către mari consumatori industriali, să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că, conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării, care să crească nivelul Dunării.
0: Oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă scoate din sistemul energetic așadar aproximativ 20% din energia produsă. Pe timpul zilei, cantitatea de 1400 de megawați este suplinită de fotovoltaice și eoliene. Problema este seara, când nu bate soarele, iar consumul de energie este cel mai mare. De exemplu, aseară la ora 21, România consuma 7000 de megawați în condițiile în care producția era de 5400 de megavați-oră. Pentru a acoperi consumul a trebuit să importăm energie de la vecinii noștri, Ungaria și Bulgaria, care au pe Dunăre centrale nucleare. Însă și acestea se confruntă cu aceeași problemă. Situația este critică și la centrala nucleară de la Paci din Ungaria. Unul dintre reactoare au fost opriți temporar ieri. Nivelul scăzut al apelor Dunării ar putea obliga și singura centrală nucleară din Bulgaria, Kozlodui, să-și oprească temporar cele două unități operaționale, fiecare de 1000 MW. Asta va însemna o explozie a prețurilor în toată regiunea. Deja există diferențe uriașe între prânz și seara, când crește consumul. La ora 20 este un preț de 25 de ori mai mare, 1604 lei megawatt-oră, față de prânz când bate soarele și vântul și producem energie chiar peste ceea ce consumăm. Mergem mai departe acum. Un nou mare incendiu de pădure amenință Spania. Se întâmplă la granița de nord cu Portugalia, unde 14 localități au fost evacuate. Există și vești bune. Celelalte trei mari incendii, inclusiv cele din zona Madridului, sunt sub control. Cu cele 175.000 de hectare arse până acum, Spania este cea mai afectată țară europeană. Care este situația în prezent, ne spune corespondentul Digi24, Alin Petrică. Alin.
4: Bun găsit în zona Zamora, 1000 de persoane au fost evacuate până acum. Situația evoluează necontrolat și negativ, pentru că doar în ultimele ore au mai fost evacuate două localități. În toate celelalte mari incendii care au afectat Spania săptămâna trecută, cel din Avila, unde au ars 50.000 de hectare și a devenit astfel cel mai mare incendiu de pădure din istoria Spaniei, este sub control, însă optimismul pompierilor este moderat, pentru că spune și aici bate vântul și este posibil să se reaprindă în unele zone. În total, în Spania, de la începutul anului, au ars 173.000 de hectare de pădure în 35 de mari incendii. Asta înseamnă cam jumătate din suprafața totală arsă la nivel european. La nivel continental sunt cam 400.000 de hectare de pădure. Bineînțeles, aici trebuie menționată Franța, unde este și acum mare incendiu din Bordeaux, care a ars peste 42.000 de hectare de pădure. Desigur, nu numai în zona Bordeaux sunt incendii acum, sunt și în zona Marsiliei. Acolo chiar George Clooney, actorul, împreună cu familia sa, a primit ordin de evacuare din casa în care locuiesc. Este o situație complicată în multe zone din Europa, în Portugalia, în Grecia și în Turcia. Sunt incendii în care pompierii luptă cu flăcările.
5: Cel mai grav incendiu este în vestul insulei Creta, unde vântul de peste 50 de kilometri pe oră și vegetația uscată alimentează flăcările. Cel puțin 150 de pompieri cu 41 de autospeciale și aeronave sunt într-o cursă contra cronometru. Trei pompieri și-au pierdut viața, doi dintre aceștia găsiți morți în vehiculul lor. 29 de persoane au fost evacuate cu ajutorul gărzii de coastă și al embarcațiunilor private. Situația este critică și pe insula Lesbos, după ce un incendiu a izbucnit la o veche groapă de gunoi. Focul se extinde pe trei fronturi și mistuie terenuri cu măslini și pini. Autoritățile au dat ordin de evacuare preventivă pentru un oraș cu aproape 5.000 de locuitori. Este stare de alertă și în Paros, vizitată anual de aproximativ 1 milion de turiști. 10 localități au fost evacuate, în timp ce aproape 100 de pompieri încearcă să limiteze proporțiile dezastrului. Un alt focar este activ și în sud-estul peninsulei Peloponez, unde intervin 48 de pompieri și 3 aeronave. Deși unele focare sunt sub control, a fost emisă o alertă de incendii în regiunea Atenei, pe insulele Evia și Samos, dar și în estul Peloponezului. Imagini apocaliptice sunt și în sud-vestul Turciei. Mai multe incendii de vegetație izbucnite într-o regiune dintre Kuşadas și Antalya au forțat evacuarea parțială a unui spital și închiderea unor șosele, inclusiv o autostradă importantă. Focul continuă să se extindă, deși peste 800 de pompieri luptă cu flăcările.
6: Digi24 FM. fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
8: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, așa. Dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că e cel puțin 2-3, 150 știm.
7: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
8: Păinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul lui Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărimiță Lambru, adică sora era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutare.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
10: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
11: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou în direct, Ilie Bolojan a mărturisit că s-a întâlnit de două ori anul acesta cu liderul AUR, George Simion. Premierul interimar spune aici la Digi24 însă că discuțiile au fost mai degrabă un schimb de opinii și nu au vizat negocieri politice.
1: Anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion, cred că de două ori. Eu în condițiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetățeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni și să am o relație civilizată. A fost o discuție pur și simplu generală legată de perspective, dar nu au fost niște negocieri politice, pur și simplu un schimb de opinii pe tema asta.
2: Am putea crede că cei de la AUR s-au răzgândit în legătură cu susținerea guvernului Veștea pentru că
1: nu mai rețin.
2: A vorbit George Simion cu dumneavoastră?
1: Nu a avut... deci nu cred că a fost o discuție înainte de guvernul Veștea.
2: Credeți că a fost mai devreme?
1: Cred că a fost mai devreme.
2: Mai avem un minut,
1: dar
2: un minut.
1: Dar nu țin minte aceste date.
0: Iar o replică a venit rapid din partea președintelui PSD. Sorin Grindeanu acuză pe Ilie Bolojan că discuțiile cu liderul AUR ar fi avut ca scop negocieri pentru a-și păstra funcția la Palatul Victoria. Vedem mesajul pro-europeanul Bolojan, care i-a sărăcit pe români în numele reformei, recunoaște că și-a salvat scaunul prin înțelegeri netransparente cu extremistul George Simion. Apărătorul democrației, care ne ținea prelegeri sfărăitoare despre pericolul extremist, a recunoscut negocierile pe submasă prin camere de hotel de la Cluj până la Bruxelles cu fix aceiași extremiști pe care îi critica, a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook. A fost din nou alertă de drone la granița României. Oamenii din județul Tulcea au fost avertizați prin RoAlert să se adăpostească. Dana Costache vine cu toate informațiile. Dana.
3: La ora 8:50, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaje RoAlert prin care erau avertizați că este posibil ca din spațiul aerian să cadă obiecte necunoscute. Oamenii erau sfătuiți să nu intre în panică și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă, iar acolo unde nu există să rămână în locuințe departe de ferestre și de pereții exteriori. Mesajele au venit după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană în Ucraina, în apropiere de granița fluvială cu România. De la începutul acestei săptămâni, în fiecare zi, locuitorii din Tulcea au primit mesaje RoAlert de avertizare. Vă reamintesc, la sfârșitul săptămânii trecute, trei drone aeriene au intrat neautorizat în spațiul național al României, care au fost doborâte de avioanele de luptă ale forțelor aeriene române.
0: Informația momentului pe plan extern vine din Polonia. O rachetă a căzut în estul țării, unde a creat un crater cu diametrul de 10 metri. Polițiștii trimiși la fața locului au descoperit craterul la 2 kilometri de cele mai apropiate case. În

0: A fost confirmat și la Kiev, unde rușii au atacat cu rachete balistice. O rachetă a distrus și un bloc din Lviv, aproape de granița cu Polonia. Acolo sunt încă oameni prinși sub dărâmături. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky avertizase de ieri că rușii pregătesc un atac masiv.
1: Da. Da.

0: Este a treia zi de grevă în spitale. Sindicaliștii de la Sanitas au decis aseară continuarea suspendării activității după o discuție cu toate sindicatele din toată țara. Angajații sunt nemulțumiți de proiectul noi lege a salarizării și de lipsa personalului din sistemul medical. Colega mea, Cezara Scutari, se află la Spitalul Floreasca din București, acolo unde în urmă cu scurt timp a ajuns și fostul ministru PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete. Cezara, bun găsit! Cum se desfășoară activitatea astăzi în unitățile medicale? Te ascultăm!
1: Bun găsit! În continuare, în aproape 500 de unități medicale din toată țara este grevă generală. Asistenții medicali, medicii și-au suspendat activitatea în mare parte. Se consultă doar o treime din cazuri. Practic, urgențele sunt cele luate în seamă, dar aici, la Spitalul Floreasca în care ne aflăm, am stat de vorbă cu un medic chirurg care a ieșit din gardă și a afirmat că încearcă medicii să facă tot posibilul pentru a putea avea grijă și de pacienții care au venit aici zilele trecute și au fost nevoiți să se întoarcă astăzi, astfel încât să nu rămână niciun caz restant. De altfel, medicii își arată nemulțumirile în legătură cu legea salarizării, care spun ei le-ar scădea o bună parte din venituri, practic și cu câteva mii de lei le-ar scădea veniturile în plată. Spun ei că nu cred în declarațiile reprezentanților guvernului, care au afirmat zilele trecute că niciun venit în plată nu va scădea. De asemenea, medicii reclamă și lipsa acută de personal, faptul că nu fac față numărului mare de cazuri complexe și că ar fi nevoie de cel puțin 20.000 de cadre medicale în plus în sistem. Asta cu toate că memorandumul care a fost aprobat ieri, alaltăieri de guvern, prevede deblocarea 6.850 de posturi în toată țara. Am văzut în urmă cu puțin timp a intrat aici fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, la Spitalul Floreasca, are discuții cu personalul medical, cu managerul spitalului și a anunțat că la ora 12 va ieși la declarații. Urmează să vedem ce decizii vor mai lua cei de aici legat de greva, dacă o vor continua pe viitor. De altfel, la nivelul întregii țări, sindicatul Sanitas a anunțat că greva are o perioadă nedeterminată până când revendicările lor vor fi luate în calcul.
2: Am fost de am luat un rezultat și se desfășoară așa am văzut. Eu îi susțin pentru că consider că dacă au ajuns la acest punct, înseamnă că într-adevăr e o mare problemă.
3: Alt domeniu, nu știu dacă neapărat m-aș orienta, dar poate să plec din țară.
4: Vin la spital pentru o verificare, pentru că am avut un accident la ureche și azi s-a programat la ora 10 să vin la dâns și să văd în ce constă lovitura asta.
0: Industria auto-europeană trece printr-o perioadă extrem de dificilă, marcată de concedieri masive și restructurări, iar efectele ajung și în România, la Oradea. Un important angajator este aproape de insolvență. Ni se alătură cu mai multe informații pe acest subiect colegul meu Bogdan Băcilă. Bogdan.
5: Bun găsit tuturor! Rând pe rând, marile nume din piața auto-europeană și cea germană în special anunță programe de disponibilizări colective în urma contracției pieței auto-europene, a concurenței chineze, dar și a creșterii costurilor, creșterea costurilor cu energia și de asemenea a tarifelor vamale impuse de Statele Unite ale Americii. Ultimul mare nume este BMW, care ar urma să renunțe la 8.000 de posturi prin programe de plecări voluntare și de pensionare. Acest anunț vine după ce și Volkswagen a anunțat anul acesta că până în 2030 ar urma să renunțe la până la 100.000 de posturi.

0: în întreaga lume, de asemenea să renunțe la anumite modele considerate neprofitabile și chiar să desființeze anumite mărci din portofoliu. Și Mercedes a anunțat în primăvară că va renunța la 11.000 de posturi prin programe de plecări voluntare. Acest trend începe să afecteze și alte companii care depind direct de piața auto europeană și de companiile germane, în special în Oradea, de exemplu, unul dintre cei mai mari angajatori cu 700 de angajați a anunțat că va intra în procedură de concordat preventiv pentru a evita intrarea în insolvență pe fondul contracției pieței auto europene.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Profesor Dr. Horia Barbu. Deci dumneavoastră, specialist numărul 1 în România în implantologie și lucruri extrem de complicate, spuneam, chirurgia avansată în domeniul stomatologic, aveți frică în momentul în care vă așezați pe scaun?
3: Până pune mâna pe mine și, și începe să-mi lucreze, zic anestezie, să-mi faci anestezie, ce facem de tartraj, zic dacă, întreb, dacă o să mă doară. Dar după ce începe să-mi lucreze, mă relaxez și mă liniștesc. Dar îmi rămâne, adică prima etapă este să-mi fie frică. Și așa este în România, față de Anglia. De exemplu, mai merg în Anglia la operații, acolo pacienții n-au problema asta. Ei n-au frica de durere.
2: Pentru că n-au trăit ce-am trăit noi.
3: N-au avut așa ceva, da, exact. Ei n-au problema asta, e alte probleme pacienții. La altceva se uită când își aleg medicul. Nu la un pacient sau o clinică care ți afirmă că n-are durere. Mm-hmm. Nicăieri nu mai doare în momentul de față în stomatologie.
2: Că-ți face
3: o mică, nicăieri în lume. Că-ți face o mică anestezie care te doare, înțepătura aia te doare puțin, nu foarte mult, dar după ce ești suportabil. După ce ești anesteziat, nu mai doare nimic.
2: Deci ăsta este specificul românilor,
3: da,
2: clinicilor
3: da,
2: stomatologice în România, în sensul că pacienții caută sau pun pe în topul priorităților zero durere.
3: Zero durere, exact.
2: Ce pe interesant. Lângă
3: comparativ cu englezii care se uită la expertiză. Ei se uită foarte mult să vadă experiența, articolele publicate, studiile, cercetările.
2: La ce medic mă duc?
3: Eu când am fost acolo aveam discuții cu pacienții despre ce am studiat și de ce am studiat și care au fost rezultatele. Și parcă discutam cu niște medici, adică zic, de unde știți? V-am căutat pe internet, am văzut că ați publicat articole. Ei nu înțeleg exact partea medicală, dar înțeleg esența unui studiu sau unei cercetări.
2: Și-și dau seama cum arată un CV consistent.
3: Da, da, da, e diferența.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Din nou în direct, aproximativ 50% dintre români, așadar aproape jumătate dintre români, vor organizarea alegerilor anticipate în România, potrivit unui sondaj realizat de Avangard. De cealaltă parte, 39% dintre cei chestionați, vedem aici, consideră că nu este momentul potrivit pentru un asemenea demers, iar 12% dintre români nu știu, nu răspund. Așadar, un român din 10 este indecis cu privire la acest subiect al alegerilor anticipate. Constituția prevede însă că alegerile anticipate pot fi declanșate doar după dizolvarea Parlamentului de către președintele României. Acest lucru este posibil dacă Parlamentul respinge două solicitări de investire a unui guvern în termen de 60 de zile de la prima cerere. Scenariul alegerilor anticipate a fost readus în discuție în ultimele săptămâni pe fondul blocajului politic și al discuțiilor privind formarea unei majorități guvernamentale. Vă propun să vedem și datele tehnice ale acestui sondaj în care vedem aproape jumătate dintre români spun că ar trebui organizate alegeri anticipate pentru a depăși această criză politică. Sondajul Avangard a fost realizat în perioada 22-27 iulie. Au răspuns 1050 de persoane prin interviu telefonic, iar marja de eroare este de plus minus 3%. Despre vreme acum, temperaturile caniculare vin la pachet cu riscuri pentru animale, printre ele se numără și deshidratarea, insolația și arsurile. Mai mult decât atât, pășunile și culturile au fost pârjolite de soare. Colega mea Elena Alexandru vine cu mai multe detalii. Elena.
1: Bun găsit tuturor! Temperaturile excesive și lipsa precipitațiilor afectează și crescătorii de animale, cel puțin pe cei de aici din județul Olt. În Slătioara suntem în acest moment, în județul Olt, la această fermă de animale, unde proprietarul a ales să le hrănească, după cum vedeți în imagini, cu castraveți și pepeni, și asta pentru că în acest moment pășunile din această zonă sunt pârjolite de soarele puternic. Nu a mai plouat de mai bine de o lună și jumătate în această zonă, iar situația este destul de dificilă pentru crescătorii de animale de aici, pentru că au fost nevoiți să folosească și furajele pe care le păstrau pentru iarnă. Pentru a hrăni aceste animale, au ales și această metodă despre care spuneam, vorbim de procurarea legumelor, de castraveți, însă vorbim și de pepeni pe care i-au cumpărat pentru a hrăni aceste animale. Spun că în acest fel cheltuiesc mult mai puțin pentru că sunt la prețuri foarte bune, le-au cumpărat la prețuri foarte bune, 4 tone de castraveți. Aveți a cumpărat acest fermier, vorbim de acest crescător de animale, pentru a le hrăni, pentru ca animalele să nu moară de foame. O situație gravă este și în ceea ce privește procurarea apei, pentru că în această zonă au secat fântânile și este foarte greu să procure și apa pentru aceste animale.
0: Căldura va deveni insuportabilă în vestul țării. Meteorologii au ridicat gradul de alertă. Județele Timiș, Arad și Bihor vor intra sub cod portocaliu de caniculă. În weekend însă va fi și mai cald, se vor atinge 40 de grade Celsius la umbră. Colega mea Iuliana Boanță ni se alătură cu informații complete despre prognoză. Iuliana.
2: Bun găsit! Astăzi vremea va fi...

0: depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, însă izolat vor fi ploi slabe și fenomene electrice prin spațiul montan. În perioada următoare va fi extrem de cald, iar ploi vor fi cu totul izolat la munte, va fi caniculă și disconfort termic în Banat, Crișana, în cea mai mare parte a Olteniei, Transilvaniei, Maramureșului și izolat în rest. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic, iar nopțile vor fi tropicare în vest și pe litoral. La final de săptămână vor fi 40 de grade la umbră în Crișana. Cald va fi și în capitală, se va înregistra o maximă de 33 de grade Celsius, soarele va domina atmosfera, iar vântul va sufla slab. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
1: Și o informație din sport, acum Neymar a declarat că nu intenționează să mai îmbrace tricoul Seleção. Starul în vârstă de 34 de ani, care joacă în continuare la Santos, și-a anunțat retragerea din echipa națională a Braziliei după Cupa Mondială care s-a încheiat.
2: Nu are nicio șansă ca Neymar să se întoarcă la națională. După eșecul de la Mondial, Decarul a ajuns la capătul puterilor alături de Seleção.
3: Nu mă uit la Seleção Brasileira, nu așa de sau ser. Fiz história disso, dei meu sangue, minha vida. Sempre briguei, lutei pela amarelinha. Mas eu acho que eu não quero mais.
2: Neymar a pus capăt carierei de la Naționala Braziliei în urma eliminării din optimile Cupei Mondiale din America. A fost al patrulea turneu final din carieră. Neymar e cel mai bun marcator din istoria Seleção, cu 80 de goluri în 130 de selecții.
1: Știrile dimineții au ajuns la final. Foarte scurtă pauză acum. Vă așteaptă de la fix cu cele mai noi informații colega mea Anca Suciu. Și nu uitați, mai multe știri de ultimă oră și informații noi găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro. Rămâneți cu noi, zi excelentă!

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 30 iulie 1966, când fotbalul s-a întors acasă. Naționala de fotbal a Angliei a bătut Germania de Vest și a câștigat campionatul mondial găzduit chiar de englezi. Finala s-a jucat pe stadionul Wembley din Londra. Scorul final a fost 4-2 după prelungiri. Sir Geoffrey Hurst a marcat un hat-trick. Pentru englezi, victoria a fost și mai dulce pentru că au câștigat în fața vechilor dușmani. Aproape 100.000 de oameni erau în tribune, inclusiv regina Elisabeta a II-a, care a înmânat trofeul Jules Rimet echipei engleze. Anglia nu a mai câștigat alt campionat mondial. 30 iulie 1975, un mister american. Jimmy Hoffa, unul dintre cei mai importanți lideri sindicali din Statele Unite, a dispărut fără urmă din parcarea unui restaurant din Detroit. N-a mai fost văzut vreodată nici viu, nici mort. Hoffa urma să aibă o întâlnire cu doi lideri mafioți, dar aceștia nu au apărut. Sindicalistul și-a sunat soția și a rugat-o să facă niște friptură, că vine direct acasă. Martorii l-au văzut pe Jimmy Hoffa urcând într-o mașină necunoscută. Hoffa a fost declarat mort în 1982. Cadavrul nu a fost găsit și încă este căutat prin Detroit. 30 iulie 2003, ultima broscuță. De pe linia de asamblare a unei fabrici din Mexic a ieșit ultima broscuță clasică. Avea numărul 21.529.464. O trupă de mariachi i-a cântat o melodie de despărțire. Ultima broscuță, vopsită în albastru deschis, a fost dusă imediat la muzeul Volkswagen din Germania. A fost finalul carierei de 65 de ani a unei mașini foarte îndrăgite. Dintr-un vehicul gândit ca germanii să se deplaseze pe autostrăzile făcute de naziști, a ajuns un simbol al renașterii Germaniei și al contraculturii hippie.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Întrebarea numărul 1. Cum v-a convins Ilie Bolojan să intrați în politică? Concret, ce v-a spus?
5: Mi-a spus că există această oportunitate, că sunt un om cu care crede că poate să lucreze, că aceste luni au fost niște luni în care am dovedit că pot să fac lucruri și că s-ar bucura foarte tare să vin alături de dumnealui în echipă.
4: Cât de convingător a fost?
5: A fost convingător, dar cred că m-am convins și singură, pentru că întotdeauna nedreptatea mă frustrează foarte tare și simt nevoia să intervin un pic, să fac dreptate. Am simțit că e nedrept ce îi se întâmplă lui Ilie Bolojan și Partidului Național Liberal și am zis că e și rolul meu să spun într-un fel că asta a fost un lucru rău.
4: Întrebarea numărul 2. Politicienii sunt mai buni sau mai răi decât poporul care i-a ales?
5: E o întrebare dificilă. Cred că politicienii, noi spunem asta mereu, sunt o oglindă a societății. Dacă poporul i-a ales, aceștia sunt. Mai buni sau mai răi?
4: Aceștia sunt sau aceștia suntem?
5: Aceștia suntem. Pe mine încă nu m-a ales nimeni, deci sunt un politician aspirant, să zic așa. Am intrat în Partidul Național Liberal sperând să fac bine. Nici nu știu dacă vreodată voi candida la vreo funcție în care să mă aleagă oamenii. Asta e o discuție pe care o să o avem în viitor. Dar am intrat în politică cu credința că e nevoie ca oamenii cinstiți și care vor cu adevărat să schimbe țara asta, să intre în politică. Și eu asta aș vrea să le transmit oamenilor, că trebuie să intre în politică dacă vor oameni mai buni.
4: Întrebarea numărul 3. Ce femeie admirați cel mai mult?
5: Am mai primit această întrebare și nu știu să răspund, că e dificil, dar să știți că pentru mine un model în viață, dacă există, a fost Doina Cornea.
4: Întrebarea numărul 4. Ce admirați la PSD?
5: E o întrebare foarte grea. Probabil că disciplina de partid pe care o au și din... Eu știu că sunt nemulțumiți oamenii din partid de ce se întâmplă și de unde a ajuns partidul cu această situație, dar public nu vedem asta.
4: Întrebarea numărul 5. Ce mai face Soros?
5: Nu știu, că știți, eu n-am avut bursă de la Soros și Chiar îmi pare rău că cei care au avut burse au avut oportunitatea să studieze cu mulți ani în urmă, când era greu să ai acces la studii în străinătate, să ai o deschidere, eu n-am avut.
4: Dar ce ați avut de la Soros?
5: N-am avut niciodată nimic, din păcate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Astăzi, Universitatea Cluj vrea victorie în țara vikingilor. Apoi, CFR-ul sună alarma în atac. Preliminariile Conference League. În direct la Digi Sport.

ați văzut o mică parte din imaginile violențelor de la un protest cu mii de oameni care este în plină desfășurare în capitală. Mii de ciobani din toată țara cer reluare exporturilor de ovine. Oierii s-au îmbrâncit cu jandarmii care au fost nevoiți apoi să folosească gaze lacrimogene. Cer demisia președintelui ANSVSA, care în această dimineață a fost la guvern. Seceta extremă a dus la o situație

gândesc că Zotal Dunării. Este o premieră care ne-ar putea umfla facturile în condițiile în care la Cernavodă se produce un sfert din energia necesară României. Premierul face apel în aceste condiții să consumăm mai puțin curent. Iar apelul premierului va fi destul de greu de pus în practică. Un domn de căldură ajunge în România, aduce temperaturi de 40 de grade la umbră. Va fi o perioadă în care cu siguranță consumul de energie va crește masiv din cauza aparatelor de aer condiționat. Valul de caniculă lovește în continuare mare parte din Europa. Vedeți imaginile, sunt în continuare incendii masive. Noi incendii au izbucnit în Spania, în Franța, în Grecia. Mii de oameni acolo sunt evacuați. Doamnelor, domnilor, sunt Anca Suciu, începem jurnalul orei 12 chiar acum.

0: Violențele la protestul ciobanilor, așadar, jandarmii au folosit acolo gaze lacrimogene, ați văzut mai devreme, după ce protestatarii au rupt gardul de protecție, au aruncat cu obiecte în forțele de ordine. Oierii sunt furioși acum pe autorități. O vedeți pe Andreea Crăciunescu alături de mine, mergem la ea să aflăm care sunt nemulțumirile, ce s-a întâmplat, care a fost scânteia care a prins furia acestor oameni.
1: Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor! Ați văzut momente tensionate aici, în zona Piața Presei, în fața ANSVSA. Totul s-a întâmplat în jurul orei 10, atunci a degenerat situația și ați văzut că a escaladat acest protest. Am văzut foarte mulți oameni nemulțumiți care au început să se îmbrâncească cu jandarmii. De la ce a pornit totul? Oierii și-ar fi dorit să intre în clădirea ANSVSA pentru a sta de vorbă cu președintele instituției, însă cei de aici, autoritățile le-au transmis că acesta nu este în clădire. Chiar și așa, oamenii au insistat să fie lăsați înăuntru. Acest lucru nu a fost posibil, așadar au început să împingă de gard, să arunce cu mai multe obiecte în jandarmi, iar aceștia au dat cu spray lacrimogen pentru a calma situația. Am văzut minute bune de acest scandal aici în Piața Presei. Acum puteți vedea în imagini că oamenii încep să se strângă spre Piața Presei pe Bulevardul Kiselev, întrucât vor pleca în marș spre Guvernul României. Până la ora 13 era programat să rămână aici, însă acum vedem că se fac aceste organizări. Vedeți gardurile, perimetrul împrejmuit, de asemenea foarte multe forțe de ordine, foarte mulți jandarmi care îi vor însoți pe acest traseu. Am văzut și mașini ale poliției și foarte multe ambulanțe. Să ne uităm care sunt nemulțumirile lor, pentru că și mai devreme au strigat minute în șir demisia spre instituția ANSVSA, spre director. În primul rând sunt foarte supărați din cauza blocării exporturilor de oi și capre. Din această cauză, cu această interzicere, au foarte mult de pierdut, vorbeau despre milioane de lei, iar mulți sunt în risc de faliment, asta spuneau. Prin urmare, cer deblocarea acestei situații și, de asemenea, vor bani pentru a compensa această perioadă cât nu s-au făcut exporturi. Știm că este o decizie venită din partea Comisiei Europene, conform căreia, până în decembrie 2026, aceste exporturi sunt blocate. De aici nemulțumirile oamenilor. Noi vom pleca mai departe cu ei în marș spre Guvernul României, unde a existat o întâlnire. Președintele ANSVSA a fost la o discuție la guvern. Rămâne de văzut dacă și oierii care protestează astăzi din toată țara vor primi un răspuns din partea autorităților. Ei vor sta până la ora 19 în fața Guvernului României pentru a-și striga nemulțumirea și acolo.

0: puterile noastre, să știu care sunt, să ne lasă să muncim. Noi suntem oamenii care muncim. Nemulțumirile sunt că ni se ia animalele, ni s-a închis exportul, autoritățile nu ne-au făcut, nu ne-a ajutat cu nimic, nu și-au făcut treaba.
1: Am 1000 de mnei, am și pe stabulații, nu i-am vândut încă. Mă descurc greu cu apa, cu mâncarea, e secetă mare. N-am apă, nu îi pot vinde, pot să-i dau cu 12 lei, nu-mi pot acoperi datoriile. Ceva trebuie să se facă, să se dea drumul la export.
2: Oamenii se află aici pentru a protesta în starea catastrofală, aproape de faliment, a oieitului românesc. Au venit aici, în primul rând, pentru a solicita demisia conducerii ANSVSA. Avem o situație catastrofală de interdicție totală de export a animalelor vii. România, dacă nu se știe, era și este, s-ar putea să nu mai rămână în actualul context, cel mai mare exportator de animale vii din Uniunea Europeană. Un număr de peste 10 milioane de capete. Astăzi, din păcate, suntem în situația în care venim după o interdicție de un an și jumătate de export pe teritoriul Uniunii Europene. Nu mai au cu ce unde să-și vândă animalele, nu mai există piață de desfacere, există și carantină. Oamenii sunt disperați și probabil că vor ajunge curând în faliment, nu vor avea cu ce să mai susțină cheltuielile și va trebui să sacrifice, să desfințeze această activitate.
3: Momentul tensionat a fost explicat și de jandarmeria română de ce au folosit spray lacrimogen. Spun că mai multe apeluri la calm au fost ignorate, protestatarii la un moment dat au rupt gardul de protecție și au aruncat cu obiecte în forțele de ordine.
4: Participanții au forțat dispozitivul de jandarmi și de panouri metalice instalate pentru protecția tuturor participanților și au aruncat cu obiecte contundente asupra forțelor de ordine. În acest context, pentru păstrarea climatului de siguranță al adunării publice, jandarmii, prin elementele de dialog, au făcut apeluri la calm și au recomandat participanților să respecte măsurile preventive adoptate. Unii dintre participanți au refuzat să respecte recomandările forțelor de ordine și au exercitat presiune asupra dispozitivului de jandarmi, motiv pentru care a fost folosit pulverizatorul individual cu substanță lacrimogenă. Recomandăm tuturor participanților să coopereze cu forțele de ordine, să respecte recomandările acestora și să se delimiteze de conflictele de orice natură.
5: Cu personalul medical, am discutat cu managerul, vom continua să fim alături de sistemul de sănătate și voi continua să fiu alături de sistemul de sănătate. Nu este doar o grevă. Colegii nu se milogesc după bani. Nu despre asta este vorba. Este un manifest al domeniului sănătate care are un singur scop și anume oamenii ăștia cer respect, cer demnitate, cer deblocarea posturilor în sănătate și mă bucur că amendamentul pus de noi ieri a trecut și a fost votat în plenul Camerei Deputaților. Se cere normalitate și atât. Cred că a ajuns cuțitul la os. Iar acest proiect de lege, din păcate, a pus foarte multă presiune pe sistemul medical. Eu nu pot să cred că există cineva în țara asta care susține că salariile personalului medical trebuie scăzute și că această economie, dacă o putem numi așa, din diferite rațiuni, se poate numi reformă. Nu este reformă. Am ascultat declarațiile domnului prim-ministru demis Ilie Bolojan de aseară. Da, el vorbea, sigur, despre câteva măsuri de reformă care au început de la mine, de fapt, și anume convertirea spitalelor care n-au un grad de ocupare mare în centre de paliație, alocarea corectă a resurselor financiare, reforma Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, unde acolo, da, este adevărata reformă. Reforma nu în asta constă, în reducerea veniturilor personalului medical. Am văzut că m-a făcut piroman. Dânsului îi place să eticheteze, nu de mult m-a făcut și șobolan. Acum piroman, pare că este o calitate a dânsului de a face etichete. Nu este despre mine și nici despre etichetele astea. Este vorba despre oamenii din spatele meu care nu manipulează, care nu mint, așa cum a zis până nu de mult, iar toată această luptă nu este pentru mine, nu eu contez în toată această activitate, ci oamenii din spate pentru care trebuie să facem ceva.
6: Dincolo de grevă, vă cereți scuze pentru declarația de ieri?
5: Declarația de ieri cu privire la doamna Mihăilă, unde am folosit un apelativ poate neadecvat, este regretabilă. Am retras-o, am spus și de dimineață că îmi retrag această afirmație din spațiul public. O respect pe doamna doctor pentru că este femeie, pentru că este medic, însă îmi păstrez opinia despre activitatea dânsei la Ministerul Sănătății, pe care nu o respect.
6: Ce privește asigurările pe care premierul interimar Ilie Bolojan le dă, cum că veniturile nu vor scădea în urma aplicării legii salarizării, de ce nu considerați că stă în picioare?
5: Vreau să cred că, am mai spus și ieri același lucru, vreau să cred că nu suntem toți proști, doar domnul Ilie Bolojan este deștept. Toate analizele făcute arată o scădere mare a veniturilor personalului medical. Lozincile pe care le spune și narativul pe care îl are la televizor în fiecare zi încearcă doar să mute atenția dintr-o problemă reală în ceva ce nu stă în picioare. Dacă tot există acele sume compensatorii despre care vorbește, de ce nu le introduce în salariu? De ce e nevoie de încă o formă de a acoperi scăderile salariale? Dacă tot există linia bugetară pentru sumele compensatorii, să le introducă în salarii și atunci toate lucrurile se închid foarte frumos. Eu îl invit pe domnul Ilie Bolojan să lase emisiunile controlate unul la unul la posturile favorite, să lase declarațiile și etichetele pe care le face și să vină aici. Să vină aici acum, alături de mine și alături de personalul medical. Îl plimb eu prin spital, în secția de ATI, îl plimb pe la unitatea de primiri urgențe, îl duc la blocul operator, îl duc în saloane și poate își schimbă părerea. Din birou și din tabelele în care se uită, poate că lucrurile arată bine. Însă realitatea este cu totul alta și nu vrea să înțeleagă acest lucru.
6: Aceasta continuă până când?
5: Nu pot să răspund eu în numele sindicatului, nu știu până când continuă.
3: A treia zi de proteste în sănătate, iar medicii avertizează că vor muta protestele și în stradă. Pe Alexandru Rogobete, fost ministru al sănătății, îl vedeți în direct de la Spitalul Floreasca. Îl invit acolo pe Ilie Bolojan, pe care îl acuză în continuare de faptul că garanțiile pe care le oferă public la televizor, cum că salariile, veniturile nu vor scădea în sănătate, sunt de fapt lozinci, am încheiat citatul. Susține că ar trebui ca banii să apară în salarii. E o altă propunere pe care o face. Și fostul ministru al PSD pentru sănătate mai spune că poate a formulat greșit atunci când a făcut-o pe fosta ministră USR a sănătății Ioana Mihăilă într-o declarație la tribuna Parlamentului epilatoare șefă. Ioana Mihăilă este medic endocrinolog. La momentul numirii în funcție în 2021 avea o clinică de dermatologie în Oradea. Alexandru Rogobete nu și-a terminat rezidențiatul, este de profesie medic de anestezie terapie intensivă. Mergem mai departe. Și haideți să ne întoarcem la imaginile cu care am început jurnalul. Protestele de la ANSVSA, fermierii care spun că pierd bani, că ajung în faliment pentru că au fost interzise exporturile de animale. Cezar Gheorghe, expert în piața de cereale, este în direct acum cu noi, urmărește de asemenea ce înseamnă pentru agricultori legislația și de aceea ne ajută o explicație, domnule Cezar Gheorghe, de ce sunt atât de furioși fermierii încât au ajuns, îi vedem și se văd și imaginile în direct acum, se îndreaptă înspre guvern, la fel de nervoși, la fel de sătui de promisiuni.
7: Vedeți dumneavoastră, imaginile dumneavoastră ilustrează exact. România, da, ancestrală s-a bazat pe oierit. Iar oamenii ăștia, care astăzi îi vedem în această stare de furie, nu reprezintă decât eșecul, dacă vreți, autorităților competente, ca să le numim așa, între ghilimele, și mă refer strict la ANSVSA, în ceea ce privește siguranța alimentară a țării. Pentru simplu motiv că oamenii aceștia au văzut foarte multe. Am văzut și eu și în trecut imagini cu foarte multe turme de oi duse la decimare efectiv, fără o bază clară, reală. Extrage animalul spitalul dacă este bolnav de acolo. Bagă-l într-o carantină, că nu este letal, da? Efectiv. Dar întâi le-au decimat urmele, apoi au început aceste, să spunem, jocuri, că sunt jocuri la mijloc în ceea ce privește autorizațiile pentru export. Ei chiar au crezut, oamenii care gestionează ANSVS-ul, că merge la nesfârșit să trimiți exemplare bolnave în destinație. E o problemă imensă.
3: Detaliați-ne un pic, unde e impasul, de fapt? De ce nu pot exporta? Ce ar trebui sau care ar fi modificarea de legislație? Ori ce așteaptă oamenii ăștia astfel încât să poată munci, că asta spuneau.
7: Oamenii ăștia, pe scurt, sunt condamnați în acest moment pentru că se află într-o piață supra-saturată. Uh-huh. Ei sunt prizonierii pieței interne, iar România nu este consumatoare de carne de oaie, ca să ne înțelegem. Comisia Europeană a spus cu subiect și predicat, prin reprezentanții ei, firește, în ceea ce privește ANSVS-ul, că nu mai au încredere în acest organism din România. Punct. Ca să înțelege. Totul s-a făcut pe intervenții. Au mutat turmele de colo-colo, au permis niște exporturi și i-au prins până la urmă. E logic. Și e logic să nu mai aibă ce face. Singura soluție astăzi, dar credeți-mă că vor da foarte mult faliment, este ca toate oile să fie vaccinate, avem o interdicție de export, firește, va fi de 2 ani de zile, carnea va trebui să adune oamenii ăștia, să se consolideze în centre de procesare, ca să putem exporta produsele, să zicem, procesate, adică abatorizate pe părți, că altfel nu merge. Nu mai au mâncare pentru ele, apă nu mai au pentru oi, ele cresc, se mulțesc și piața noastră nu suportă așa ceva. Nu avem cultura.
3: Principalul asta... motiv pentru care avem această interdicție de a exporta este, da, apariția unor focare de pestă a micilor umegătoare. Dar înțelegem, să vin tot felul de informații, sunt vehiculate, n-au fost confirmate în acest moment, că astăzi ar urma discuții cu Comisia Europeană în continuare purtate de ANSVS, astfel încât să ni se ridice această interdicție. Care sunt scenariile pe masă în acest moment, dacă e posibil?
7: Nu cred că există o decizie sui generis, așa luată ad hoc, ca să permită din nou exportul. E o problemă imensă, da, cu oamenii ăștia. E o problemă imensă pentru că nu au ce face, efectiv. Cum faci tu acum o selecție? Cum faci tu acum și cum testezi toate loturile de oi? Nu se poate așa peste noapte. Asta sună, de fapt, a presiunii asupra Comisiei Europene. Eu nu zic că nici Comisia poate nu a avut o atitudine preventivă la adresa României. Efectiv, ne-au lăsat să mergem, să greșim, până au spus stop joc. Pentru că trebuie să înțelegeți că e vorba de o afacere într-un final. România era cel mai mare exportator de ovine din Uniunea Europeană. Și efectiv ni s-a tras preșul de sub picioare, dar datorită nouă, nu
3: datorită
7: altora.
3: Dați-ne câteva exemple concrete. Ce s-a întâmplat? Unde au fost descoperite aceste nereguli, ilegalități, afaceri ilegale, cum le numiți, de către Comisia Europeană?
7: Păi, au fost nave care au plecat cu destinația, să spunem, Israel, care au ajuns acolo și au descoperit pesta micilor umegătoare printre oi. În timpul restricției pe
3: adică
7: care
3: au făcut export tocmai din zonele unde sunt focare, probabil pentru că existau niște...
7: Exact, pe bază de telefon.
3: Fire scurte.
7: Da, mai departe, în timpul restricției, credeți-mă, au venit nave, da, sau o navă cel puțin în Midian Năvodar și a încărcat, că se vedeau camioanele înșirate acolo cu oi, au încărcat și au plecat. Da, că tot către export, deci în timpul restricției, ANSVS-a nu mai guvernează nimic în momentul ăsta, credeți-mă, e un șir întreg de greșeli și nu înțeleg acum, cu tot respectul pentru domnul Bociu, că-l cunosc, să-și dea demisia de onoare.
3: Președintele ANSVS-a.
7: Da, să-și dea demisia de onoare, că așa e normal, așa procedează un om normal. Nu mai vorbesc de toate eșecurile din trecut, începând din criza ucraineană din 2022, cu toate cerealele acelea, care fără sanitar veterinar. Nu mai vorbesc de frontierele noastre ciuruite cu pesticide, cu roșii din Turcia și așa mai departe. Om bun, ajunge, da? Și oamenii ăștia asta reprezintă astăzi.
3: Explicați-mi puțin cum e posibil. În 17 iunie vine decizia Comisiei Europene, interdicția de export. Cu două zile înainte, ANSVS-a anunță următoarele. În primele 10 luni ale anului trecut, România a încasat peste 210 milioane de euro din exportul de oi vii, fiind trimise deja peste granițele Uniunii Europene, aproximativ 1 milion de capete. Și a anunțat că cere Bruselului să nu aplice un embargo general pe exporturile României, ci să permită menținerea fluxurilor comerciale din zonele sigure. Ce e cu decalajul acesta? Comunicarea ANSVS-a, reacția Comisiei Europene?
7: Păi vedeți dumneavoastră, oamenii aceia din destinație, unde a ajuns prima nava aceea cu pesta micilor rumegătoare, au alertat, pentru că există firme de control și de survei care alertează, să te dau alerte, ca peste tot în lumea asta. Și normal că s-a aflat. Și apoi, da, NSVSA a venit să spele oarecum păcatele și să încerce să mențină lucrurile pe linia de plutire, numai că nu era decizia lor. E decizia Comisiei Europene într-un final, nu? Când ai focare, nu știi să le controlezi, nu știi să le gestionezi, asta se întâmplă. A încercat o stăvilire printr-un enunț public ca un efect, să spunem, de presiune, dacă putem să o numim așa, asupra Comisiei Europene. Dar uitați că nu merge. Nu merge stilul ăsta românesc. Nu ai cum.
3: Decizia Comisiei Europene este în vigoare până în decembrie anul acesta, da, deci până la finalul anului nu mai putem exporta. Are legătură cu un focar din județul Mureș, pentru care originea infecției nu a fost stabilită, a existat un risc ridicat de răspândire ulterioară, a fost comunicarea Comisiei. Imaginile pe care le urmărim în direct sunt cu oamenii care în căldură merg acum înspre guvern, înspre executiv, cerând explicații, cerând demisia președintelui ANSVSA și să facă demersuri astfel încât să poartă face aceste exporturi. I-am văzut mai devreme că se udau la față, pe față, cu apă, pentru că e foarte cald, sunt temperaturi greu de suportat. Pe de altă parte, am văzut și proteste și a venit o reacție din partea jandarmeriei, că au fost apeluri repetate la calm și n-au reușit să potolească fermierii nemulțumiți. O singură concluzie, aș vrea să încheiem dialogul, urmărim ce se întâmplă însă, ce se poate face acum? Care ar fi o soluție, o posibilă soluție?
7: În acest moment, dacă piața nu este deblocată pentru export, oamenii ăștia rămân cu animalele pe stoc și sunt animale vii, aici e problema. Nu există o soluție, dar nu există o soluție peste noapte. A ajuns aici în acest punct de fierbere și am văzut oamenii ăștia, nu sunt nemulțumiți, sunt furioși, să spunem lucrurilor pe nume. Sunt furioși pentru că nu mai au ce face, efectiv, și nu mai au ce pierde în acest moment și nu cred personal că Comisia Europeană va putea debloca exportul României așa ad hoc de azi pe mâine. Sincer, nu avem soluție în momentul ăsta. Trebuie reconstruit totul, trebuie și oamenii ăștia să coopereze între ei și oierii să coopereze foarte mult între ei, să încerce la un final al zilei să se consolideze și pe niște centre de procesare, abatorizare, ca să vinde și piese, nu numai animale vii. Dacă tot vorbim de bunăstarea animalului și așa mai departe, că și aici e o altă discuție. Dar azi pe moment, mâine, poimine, nu se poate întâmpla absolut nimic. Poate să bată din picior oricine la Comisia Europeană. Mai ales că urmează weekendul, știm cu toții. Și știm că e luna august, care este o lună de concedii. Da? Și nimeni nu va munci pe acolo. Deci avem o problemă foarte, foarte mare cu acești oameni, avem o problemă foarte mare cu efectivele de oi în România și nu văd o rezolvare. Dar repet încă o dată. Are să vrea să-și recunoască greșeala și să plătească pentru asta.
3: Și nici asta nu pare să rezolve. Cezar Gheorghe, expert în agricultură, mulțumesc că ați fost alături de noi. La această oră vă reamintesc, protestul se mută înspre guvern, protestul fermierilor. La un moment dat, unul violent, jandarmii au fost nevoiți să intervină cu gaze lacrimogene.

0: Scumpirile carburanților între timp nu se mai opresc. Suntem foarte aproape de recordul istoric înregistrat în martie, când motorina a ajuns să coste 10 lei și 38 de bani. Astăzi, la unele stații pe Eco, motorina standard se vinde cu 10 lei și 33 de bani pe litru, deci foarte aproape, iar benzina cu 9 lei și 32 de bani pe litru. Starea de criză la pompă a fost prelungită până în octombrie. Bogdan Băcilă vine cu date suplimentare.
1: Bun găsit tuturor! După ce ieri Parlamentul a adoptat legea care reinstituie situația de criză pe piața carburanților din România, astăzi șoferii asistă neputincioși la noi creșteri de prețuri la pompă. Acum motorina standard se vinde la liderul pieței cu 10 lei și 27 de bani, cu 10 bani mai mult decât ieri, în timp ce benzina costă 9 lei și 26 de bani per litru. Practic ne apropiem foarte tare, suntem cu doar câțiva bani mai jos decât maximul atins în 31 martie, atunci când au început atacurile SUA-Israel împotriva Iranului. În aceste condiții, toată lumea așteaptă promulgarea legii adoptate ieri, prin care ar putea fi operate reduceri de prețuri la pompă prin acea acciză dinamică, adică acciza ar urma să fie redusă cu procente între 5 și 25% în funcție de evoluția pe piața internațională a țițeiului. Motorina standard ar putea fi astfel redusă cu până la 85 de bani per litru. Această situație de criză pe piața carburanților din România ar putea fi prelungită și după 31 octombrie prin hotărâre de guvern. Aprovizionarea cu țiței în Europa și implicit în România a fost grav afectată după atacurile cu dronă din Marea Neagră, în condițiile în care mai mult de jumătate din petrolul prelucrat în rafinăriile din țara noastră provine din această țară.
0: Și o informație de ultimă oră acum la Digi24, ar trebui să fie o veste bună, rămâne să vedem care sunt efectele, dar informația dinspre autorități este că unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă rămâne conectată. Informațiile erau că urmează să se închidă din cauza debitului scăzut al Dunării și în acest context până și premierul a făcut un apel public să reducem consumul de energie. Un sfert din energia României e produs acolo, la centrala nucleară de la Cernavodă. Reducerea capacității, blocarea acestor reactoare nucleare ar fi provocat sau tensiuni, presiuni pe factură. Am fi plătit o energie mai scumpă. Pe scurt, asta ar fi traducerea. Iulia Stanciu este acum în direct cu noi. Te rog, Iulia, ce informații ai?
2: Da, reprezentanții CNE Cernavodă spun că evoluția pe timpul nopții a fost stabilă pentru parametrii cheie și în acest moment, practic, s-a decis să ca unitatea 2 a centralei de la Cernavodă să funcționeze în continuare. Vă reamintesc, unitatea 1 rămâne oprită până când nivelul Dunării va permite reconectarea la sistemul energetic național. Acest lucru s-a întâmplat marți din cauza nivelului scăzut al Dunării, practic din cauza unei secete cum nu a mai fost. Spre exemplu, aici în județul Constanța, Dunărea este secată pe mai mulți kilometri în zona Rasova și nu numai. Așadar, informația de ultimă oră este că unitatea 2 a centralei de la Cernavodă va funcționa în continuare și doar unitatea 1 va rămâne închisă.
0: Mulțumim, Iulia, pentru informații. Așadar, debitul Dunării, seceta extremă, asta afectează și asta ridică semne de întrebare apropo de cum ne vom permite curentul de aici înainte și cât de mult se va scumpi. E o veste bună. În acest moment, doar reactorul numărul 1, unitatea numărul 1 rămâne închisă. Unitatea numărul 2 nu se închide potrivit ultimelor date. Haideți să ne uităm la apelul premierului. Rămâne în vigoare. Premierul spune că ar trebui să consumăm mai puțin. Trebuie să fim prudenți apropo de ce va însemna consumul de energie, nu de alta, dar se va regăsi în factură, într-un preț mai mare.
3: Centrala de la Cernavodă se închide din cauza debitelor scăzute ale Dunării. Imaginați-vă că în această perioadă, în anii trecuți, aveam debite de 3.900-4.500 de metri cu pe secundă, iar acum debitele sunt de 1.600 și sunt în scădere în zilele următoare, deci sunt mai puțin de jumătate din debitul Dunării într-o perioadă normală. Fac un apel către cetățenii României, către mari consumatori industriali, să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că, conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării, care să crească nivelul Dunării.
0: Detaliem și cu expertul în energie, Ciprian Chierciu. Mulțumesc că sunteți cu noi. Bună ziua!
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Care sunt concret efectele? Adică cu cât se poate scumpi factura la energie dacă consumul pe luna aceasta, pe luna iulie, va fi la fel ca până acum, nu trebuie să fie mai mare?
4: Reflectarea în preț o să o vedem în funcție de consum și capacitatea de producție. Cu cât diferența este mai mare între ceea ce putem produce și ceea ce putem și ceea ce consumăm este mai mare și e nevoie de importuri mai mari, cu atât factura pe viitor poate să crească, adică nu vom vedea o creștere în această lună. Uh-huh. Pentru că sunt contracte pe un an, pe jumătate de an, pe perioade mai lungi de timp, dar toți jucătorii din piața de energie trebuie să-și recupereze aceste sume și atunci vom vedea oferte în piața liberă mai mari decât de obicei pentru cei care trebuie să-și renoiască contractele. Deci un efect imediat nu va fi în factură, dar putem să-l vedem pe o perioadă mai lungă de timp.
0: Este decât greu pentru de noi consumatori, da? Sau pentru cei care vor să-și schimbe furnizorul.
4: Exact.
0: Dar pentru facturile efective, când ar putea apărea? În situația în care seceta continuă să se manifeste la fel de violent?
4: Noi suntem într-un proces, să spunem, e o evoluție pe piața de energie și e foarte posibil, luăm și un scenariu, că în peste două săptămâni, să spunem, că prețul va scădea foarte mult și atunci apare o compensare într-o perioadă cu preț foarte mare și o perioadă cu preț foarte mic. Ar fi ca la loterie să dau o estimare, în procente, să spunem, exacte cu cât ar
0: putea. Care sunt scenariile, cel puțin?
4: Scenariile sunt că vom vedea o creștere în facturi într-o perioadă de câteva luni, dar mai important decât această creștere de prețuri este vulnerabilitatea sistemului energetic național. Adică am văzut ce se poate întâmpla în situația în care avem o secetă prelungită. Asta este o criză climatică. Uh-huh. Și văd că se evită o temă extrem de importantă. Astăzi România, la ora la care noi vorbim, funcționează 50% pe energie solară. Astăzi hidro este folosit acum la această oră mai puțin, adică nu folosim resursa hidro de apă, care este oricum redusă, nu o folosim și o păstrăm pentru orele de seară și o să vedeți mai pe seară mixul de la Transelectrica că va crește hidro. Asta pentru că peste 350.000 de români astăzi produc cea mai mare energie. Acei prosumatori care au fost pur și simplu abuzați în ultimii 2-3 ani de tot felul de inițiative legislative, criticați că dezechilibrează rețeaua în mod fals, bineînțeles, astăzi sunt cei care salvează România de la o problemă foarte gravă. Deci România
0: pentru
4: are
0: că nu sunt conectați la sistemul
4: acum
0: tradițional,
4: acum ei, pe de-o parte, că își produc propria energie, dar surplusul injectează în rețea. Și astăzi 2000, aproape 3000 de megawați din consumul României vine din energia solară, parcul fotovoltaic și prosumatori.
0: Mulțumesc, Ciprian Chierciu. Avem o informație nouă la Digi24. Mulțumesc pentru explicații. Ne întoarcem Iulia Stanciu. Vorbim de această dată de o alertă de securitate în portul Constanța. Atenție, este pentru a doua zi consecutiv. Potrivit informațiilor noastre, în acest moment portul este parțial închis. Autoritățile, vedeți, deja sunt la fața locului. Iulia, ce se întâmplă?
2: Marinarii, să știți că ne-au informat că începând cu orele 12 se suspendă manevrele în portul Constanța Nord și în Constanța Sud-Agigea și de asemenea și în portul fluvial. Din motive de securitate, nu avem deocamdată o confirmare oficială a acestor informații, însă este foarte probabil să fie un eveniment la fel cum s-a întâmplat și ieri, când vă reamintesc că în jurul orei 11:30 de minute, cei de la ANR, un angajat al Autorității Navale Române, a primit un telefon în limba română Și prin acel telefon oamenii erau informați că în interiorul portului ar putea fi amplasate mai multe bombe. Vă reamintesc că ieri și angajații administrației porturilor maritime Constanța au fost evacuați din clădire provizoriu, apoi au fost primiși acasă. Așteptăm acum detaliile de la autorități. Marinarii ne-au spus însă că începând cu ora 12 sunt suspendate manevrele de intrare și ieșire a navelor din portul Constanța Sud-Agigea, Constanța Nord, dar și portul fluvial.
0: Deci deja de jumătate de oră. Mulțumim, Iulia, revenim la tine pe măsură ce sunt date noi. Luăm o scurtă pauză acum.
5: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. Trei zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
8: Întrebarea numărul 10. Maia Sandu, președintele României?
9: Nu știu acest lucru, dar Maia Sandu este unul dintre cei mai populari lideri din România în acest moment, sau, haide să spunem așa, unul dintre cei mai populari lideri cu cetățenie română din lume, spune în acest moment. Am făcut recent o măsurătoare, am și publicat date din această măsurătoare și a relevat destul de clar faptul că dintre lideri internaționali este în top 2, se bate acolo cu regele Charles, deci e un lider foarte popular în România în acest moment. De asemenea, peste 60% dintre români o apreciază pe Maia Sandu în calitate de președinte al Republicii Moldova.
8: Ar și vota-o?
9: Aici lucrurile se împart și asta e o chestiune chiar interesantă și chiar dacă e mai, un pic mai lung răspunsul, merită. Dacă ne uităm la profilul celor care au încredere în Maia Sandu, vă constata iarăși o polarizare foarte interesantă în care votanții PNL și USR au o încredere ridicată, procente de 70% în doamna Maia Sandu. Votanții USR ceva mai jos, dar nu foarte jos, iar votanții AUR, care nu sunt puțini în România, au un nivel extrem de scăzut de încredere în Maia Sandu, sigur pe fondul cultivării unei ostilități din partea liderilor cărui partid, tocmai partidul care militează, nu, pentru unitatea tuturor românilor.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
10: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
11: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
6: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
11: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
0: Venit cu o informație nouă din Parlament. Știți, e sesiune extraordinară și aflăm că parlamentarii, de fapt politicienii, nu vor mai fi obligați să-și declare cash-ul. O lege modificată în Parlament. E vorba de legea integrității. Emma Stoica este în direct cu noi. Emma, ce se întâmplă mai exact la comisie?
2: Bun, este o comisie în care lucrurile s-au complicat destul de tare și două amendamente au fost aprobate. Unul dintre ele prevede această măsură

0: retroactiv. La ce se referă mai exact? La acele persoane care au fost găsite vinovate și care rămân în funcție până la finalizarea mandatului și apoi au această pedeapsă de a nu mai fi în funcțiile publice. Cei de la USR și o parte dintre liberali spun că măsura îl vizează direct pe Dominic Fritz. Știm că acesta a fost găsit vinovat pentru mandatul trecut, atenție, nu pentru mandatul în care se află, și are o pedeapsă de a nu mai ocupa o perioadă de timp funcții publice.
1: Au fost, după ce îi se încheie mandatul.
0: Interesant de văzut este cum a fost votul, pentru că pe lângă socialdemocrați și USR, pe lângă socialdemocrați și cei din AUR care au votat pentru acest amendament, au fost și voturi din partea liberalilor. Vorbim de acei liberali care se află în opoziție în propriul partid, de exemplu Nicoleta Pauliuc, de asemenea domnul Țăgărdla, și aceștia au votat pentru amendamentul propus de către Partidul Social Democrat și pe care inclusiv domnul Fenechiu de la Partidul Național Liberal îl consideră unul neconstituțional. Ce rămâne de făcut în momentul de față pentru USR? Sunt două moduri. Fie acceptă legea aceasta și cel mai probabil Dominic Fritz va rămâne fără mandat în 30 de zile după ce intră în vigoare, fie vor ataca la Curtea Constituțională și atunci România cel mai probabil va pierde banii din PNRR care vizează acești jaloni.
1: Mulțumim, Emma. Din ce vedem, în curând ar putea fi și declarații ale lui Dominic Fritz. Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, mai devreme în comisie, a fost de acord cu Partidul Social Democrat în acest context. Spune, aliniatul 2 bate direct la Fritz și niciodată nu putem să convingem pe nimeni că nu e pentru Fritz. Haideți să vorbim despre Fritz peste 3 luni de zile, dar să nu riscăm jalonul acum. Foarte tensionate aceste discuții în Parlament. Le urmărim și revenim la ele pe măsură ce apar date noi.

0: România se topește sub un nou val de căldură. Meteorologii au emis noi alerte de caniculă, spun că cel mai cald va fi în vestul țării. Acolo temperaturile vor ajunge chiar și la 40 de grade Celsius la umbră. Treptat, aerul fierbinte se va extinde în aproape toată țara, iar nopțile tropicale vor fi tot mai greu de suportat.
1: Mâine, de asemenea, până sâmbătă dimineață, podul galben în extindere, în partea de nord-vest, sud-vest, centru a țării, acolo unde temperaturile se vor situa între 33-35 de grade, iar în nordul Crișanei, în partea de sud-vest a Transilvaniei, dar și în Olteniei și în sudul Balatului, maximele vor fi între 36-37 de grade. Nu excludem ca pe parcursul următoarelor zile să extindem atât aria de cod galben-portocaliu și sigur că da, în funcție de evoluția datelor, să creștem gradul de alertare, având în vedere că începând de duminică este posibil, mai ales în partea de vest a țării, să consemnăm și valori de 39-40 de grade. Cel puțin pentru prima decadă a lunii august, cu siguranță va fi de interes din perspectiva regimului de temperaturi foarte ridicat, de la mijlocul săptămânii, de 39-40 de grade, chiar și în partea de sud-sud-est a țării.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
4: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit.

0: Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
1: cum practic te
0: prezinți. Nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
2: Regina Dealul Mare are o componentă foarte bună, în sensul că teroarul din Dealul Mare e asemănător celor din Burgundia.
1: Da.
2: Și ăsta a fost motivul principal pentru care a venit. Și a venit să facă o viticultură bio.
3: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Parlament, cei de la USR acuză Partidul Social Democrat că printr-un amendament încearcă să îi blocheze mandatul lui Dominic Fritz, iar liderul USR face chiar acum declarații, l-ascultăm.
1: Acest amendament pune în pericol aproape 800 de milioane de euro din bani PNRR. Amendamentul introduce o nouă sancțiune pentru toate faptele de incompatibilitate și conflict de interese întâmplate înainte, anterior intrării în vigoare a legii. Și mai anume, această sancțiune nouă este încetarea mandatului în timp de 30 de zile. Este evident că acest amendament a fost introdus, vădit, pentru situația mea. Cred că toată lumea vede acest lucru. Vreau însă să spun că, așa cum este scris acum, această regulă se va aplica la oricine vreodată a fost găsit în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese. Este evident că acest amendament este neconstituțional, pentru că Constituția spune foarte clar că orice lege poate să producă efecte doar în viitor. Este complet absurd ca, în cazul meu, după 6 ani, după presupusa fapta, acum Parlamentul să inventeze o nouă sancțiune. Și acest lucru extrem de grav trebuie să intereseze pe toți români care cred în statul de drept, care cred în democrație. Aici nu este vorba de un partid, de un primar, de un lider de partid, ci este vorba despre un abuz al majorității PSD Aur în Parlamentul României. Acum, de ce este un pericol și pe termen foarte scurt? Pentru că, evident, această formă de lege nu va putea să găsească susținerea partidelor care susțin statul de drept, că o prevedere atât de evident neconstituțională nu poate să fie votată. Dacă totuși trece în Parlament, atunci președintele va fi în situația în care va trebui sau nu să promulgă o lege evident neconstituțională. Bineînțeles că va exista și o sesizare CCR, iar toate aceste lucruri vor duce la situația ca până la sfârșitul lui august această lege să nu poată să intre în vigoare. Și de aceea acest război antidemocratic pe care îl duce PSD împreună cu AUR trebuie să se termine, pentru că încă o dată riscăm bani pentru spitale, pentru școli, pentru investiții importante. Și dacă mai permiteți, de săptămâni întregi auzim PSD-ul să spună că legea actuală prevede ca pentru cazul meu trebuie să înceteze mandatul. Asta este punctajul, l-au chiar dat comunicat de presă, amenințându-l pe prefect cu plângeri penale și așa mai departe. Apoi au acuzat USR că noi am vrea să schimbăm legea ca să mă beneficieze pe mine. Așa că în legea actuală, ceea ce s-a votat acum, este un articol foarte clar care spune că orice sancțiune, orice prevedere a acestei legi se va aplica doar pentru faptele viitorului, ca astăzi să facă fix ceea ce ne-au reproșat nouă, adică să introducă o nouă prevedere care să targeteze un adversar politic. Ajungem aici deja în zona de republică bananieră și este extrem de periculos, nu doar pentru că targetează un adversar politic într-un mod direct și este neconstituțional, ci și încă o dată pentru că vom pierde mulți bani dacă asta merge mai departe.
2: Veți ataca la Curtea Constituțională și întrebarea este cu ce voturi, de unde veți mai lua semnături pentru acest atac?
1: Eu sunt convins că și la PNL sunt oameni care iubesc Constituția.
2: Au fost cei din PNL, au fost o parte dintre membrii din această comisie care au votat pentru amendament alături de PSD și AUR. Vă așteptați ca la votul final în Senat să nu facă același lucru?
1: Asta este o chestie pe care trebuie să o clarifice PNL. Știți foarte bine că și în PNL actual există mai multe tabere unde nu vreau să mă amestec. Domnul Fenechiu, liderul de grup, a votat și el împotriva acestui amendament. Asta, sigur, e o discuție pe care trebuie să o ducem cu ei.
2: Cel mai probabil socialdemocrații vă vor acuza, dacă atacați la Curtea Constituțională, că din cauza dumneavoastră se vor fi pierduți acești bani, pentru că spun că legea vă vizează și, practic, pentru a nu vă pierde mandatul, pierdeți bani europeni. Da.
1: Da, adică e evident că ei cu cuțitul în mână apoi se plâng că cineva cheamă ambulanța. Deci dacă socialdemocrații vor să nu pierdem acești bani, atunci e foarte simplu, nu trebuie să voteze o lege neconstituțională. Încă o dată, niciun jurist normal la cap, niciun cetățean care cât de cât are un instinct normal nu poate să ne spună că este constituțional să introduci o sancțiune nouă pentru fapte întâmplate acum 6 ani, pentru fapte care deja s-au finalizat definitiv în instanță. Domnule.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm. Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
7: zona privată.
6: Evident, din zona privată. Din zona privată. Este enorm, cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului, comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într-această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, a sărăci lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și să spună, băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
7: Întrebarea numărul 3, care este cea mai mare gaură neagră din buget?
6: Administrația locală. Și am să vă zic și de ce. Cu exemplu clar. Polonia și-a făcut două reorganizări administrative. Polonia cu 48 de milioane de locuitori și are un număr, are o treime din numărul de comune al nostru care avem, să fim serioși, 15-16 milioane de locuitori efectiv în România. Ori când o primărie nu reușește să-și plătească salariile, n-are nicio rațiune să existe. Când o primărie nu reușește să-și administreze comuna la nivel de, băi, plătesc curentul, apa aia sau nu știu ce, n-are nicio rațiune să existe. Asta este o foarte mare gaură neagră, odată pe banii, pe banii efectivi, și mai e o gaură neagră prin banii pe care nu-i produce. Ce înseamnă că nu-i produce?
7: ar putea să-i producă,
6: pe care ar putea să-i producă dacă ar avea un buget de dezvoltare. Mm-hmm. Adică, domnule, punem 4 comune, facem o singură entitate, deodată au bani și de investiții și de aia și de aia. Nimeni nu vrea, din nefericire, și de asta am spus că economia se schimbă irreversibil și statul rezistă incorrigibil. Nimeni nu vrea această reformă pentru că ea este setată după clientela politică și economică.
7: Statul român, întrebarea numărul 4, știe să investească?
6: Păi ar trebui să știe. Eu, când mă gândesc la investițiile statului, astea sunt simple. Pentru că nu-ți mai dau, nu știu, din Europa. Nu poți primi bani decât pe proiecte. Proiectele sunt condiționate de niște lucruri, de niște faze, trimise niște facturi și așa mai departe. Deci acolo trebuie să duci cu proiecte, e clar ce fel de investiții sunt. Mai degrabă sunt investiții, să știți, blocate, cum a fost autostrada către Moldova, a fost o investiție blocată vreme de 25 de ani. Din ce cauză? Pentru că acolo dependența de stat, dependența socială a populației asigura un
7: supremația
6: bazin.
7: Unui
6: da,
7: partid.
6: Supremația unui partid. Mai degrabă m-aș uita, apropo, de investițiile statului, către viziunea statului în ceea ce privește schimbarea structurii economiei, adică către ce se duc lucrurile, în așa fel încât tu să poți gândi scheme de sprijin legale, firește și în acord cu legislația europeană, către sectoarele care au viitor.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bună ziua, este ora 13. Începem cu informația momentului. Ați văzut o parte din ce s-a întâmplat la protestul acesta al oierilor, care este în București. 2000 de persoane au ajuns în fața guvernului acum. Vă spun că nemulțumirile lor sunt uriașe. Au fost și violențe, așa cum ați văzut. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene, după ce protestatarii au rupt gardul de protecție și au aruncat chiar cu obiecte în forțele de ordine. Oierii sunt foarte furioși pe autorități. Ei cer acum deblocarea exportului de ovine și vor și niște măsuri urgente pentru salvarea unui sector aflat potrivit lor în cea mai gravă criză din ultimele decenii. Până la urmă, ce s-a întâmplat și de unde a venit decizia? Această decizie cu blocarea exportului vine de la Comisia Europeană. Pe 17 iunie, Comisia a interzis exportul de ovine și caprine din România și către țările terțe până în 31 decembrie 2026, deci până la finalul acestui an. A menținut totodată interdicția deja existentă pentru livrările către statele membre ale Uniunii, care era motivul un focar de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș. De aici a pornit totul. Mergem chiar acum la Iulia Gurguță. Este la protestul din Piața Victoriei acum. Ce se mai întâmplă la tine, Iulia? Ce mai spun oamenii?
1: Bine v-am găsit. Acum câteva momente, sute de oieri veniți din toată țara la București au ajuns în Piața Victoriei. Am mers și noi cu ei în marș de la sediul ANSVSA din Piața Presei Libere, acolo unde au cerut demisia președintelui instituției. Știm, acolo au fost mai multe violențe în această dimineață. Vedeți, vă arată în acest moment colegul meu în imagini. Protestează aici în fața guvernului. Vom vedea dacă mai sunt violențe. În urmă cu puțin timp, fermierii au încercat să forțeze gardurile de protecție și să intre în sediul ANSVSA. Jandarmii nu le-au permis, evident, acest lucru și atunci au început și mai tare violențele. Jandarmeria română a folosit inclusiv gaze lacrimogene pentru a calma mulțimea. Cum vă spuneam, fermierii cer în primul rând demiterea președintelui ANSVSA, cel pe care îl consideră vinovat pentru modul în care a fost gestionată criza generată de pesta ovinelor. Fermierii susțin că restricțiile impuse din cauza pestei au blocat exporturile de ovine, iar acest lucru le-a provocat pierderi de milioane de lei. Am stat de vorbă mai devreme cu oamenii, ne-au spus că în cei aproape 2 ani de când există restricții, au pierdut tot ce aveau, unii au ajuns să vândă kilogramul de miel sau de oaie și cu 12 lei. Aici, în Piața Victoriei, urmează să stea cei peste 2000 de protestatari până la ora 19 și urmează să vedem dacă vor mai fi violențe, așa cum am văzut în această dimineață în fața sediului ANSVSA.
0: Iulia, îți mulțumesc. Nu mai sunt atât de agitate spiritele cum am văzut că erau în această dimineață. Chiar, doamnelor și domnilor, dumneavoastră vedeți acum pe ecran imagini în direct din Piața Victoriei și imagini cu ce s-a întâmplat la Casa Presei în această dimineață, atunci când au încercat să forțeze. Vedeți, de fapt au forțat gardurile acolo și jandarmii au fost nevoiți să intervină cu gaze lacrimogene. Acum, despre șeful ANSVSA, ei au nemulțumirea aceasta legată de el, îi cer demisia. În doar câteva minute să vedem împreună în direct declarații ale lui, să vedem care este opinia lui și cum explică criza în care se află oierii, așa cum spun ei în momentul acesta. Și o auzeam pe Iulia mai devreme vorbind despre ora 19. Într-adevăr, este un protest care se întinde pe toată ziua. De la ora 17 ar trebui ca oierii deja să plece din Piața Victoriei. Au termen până la ora 19 să golească spațiul de acolo, dar desigur, pe parcursul zilei o să urmărim tot ce se întâmplă, mai ales din cauza agitației care a fost dimineață, nu neapărat violenței, agitației care a fost dimineață la acest protest. Acum o informație de ultimă oră, este din nou alertă de securitate în portul Constanța. Este pentru a doua zi consecutiv. Potrivit surselor Digi24, în acest moment portul este parțial închis, autoritățile sunt la fața locului, ar fi vorba despre încă o alertă cu bombă. E la fel ca situația de ieri, vedem imagini de acolo, ne reamintim ce s-a întâmplat și ieri. O parte din angajații au fost evacuați, o parte din port a fost închis, la fel se întâmplă și astăzi. Mergem la Iulia Stanciu. Vine cu toate detaliile. Ce ai mai aflat, Iulia, despre ce este vorba exact de data aceasta?
2: Bună ziua, la ora 11 și 30 de minute, un angajat al Autorității Navale Române a primit un mesaj asemănător cu cel de ieri, conform prefecturii Constanța. Este un mesaj de amenințare. Angajatul, practic, a fost amenințat că în interiorul sediului Autorității Navale Române sunt amplasate, ar fi amplasate mai multe bombe. Este de precizat faptul că la această oră sediul Autorității Navale Române nu este evacuat, dar la fața locului au venit polițiști din cadrul ITJ Constanța, dar și pompieri de la ISU Dobrogea. Marinarii ne-au comunicat puțin mai devreme că începând cu ora 12 manevrele de intrare și ieșire a navelor în portul Constanța Nord și Constanța Sud Agigea ar fi fost suspendate. Totuși, prefectul județului Constanța spune că în acest moment în portul Constanța toate activitățile se desfășoară normal, atât pe mare cât și la intrările din port.
0: Mulțumesc, Iulia! Sunt scumpiri la carburanți în cascadă în ultima perioadă. Suntem foarte aproape de recordul istoric înregistrat în martie, atunci când motorina a ajuns să coste 10 lei și 38 de bani. Astăzi, la unele stații Peco, motorina standard se vinde cu 10 lei și 33 de bani pe litru. Benzina cu 9 lei și 32 de bani pe litru. Starea de criză la pompă a fost prelungită până în octombrie, o decizie ce a fost luată în Parlament. Bogdan Băcilă vine cu toate datele suplimentare despre ce se întâmplă pe piață și care sunt măsurile luate de stat. Bogdan, te ascultăm!
3: Bun găsit tuturor! După ce ieri Parlamentul a adoptat legea care reinstituie situația de criză pe piața carburanților din România, astăzi șoferii asistă neputincioși la noi creșteri de prețuri la pompă. Acum motorina standard se vinde la liderul pieței cu 10 lei și 27 de bani, cu 10 bani mai mult decât ieri, în timp ce benzina costă 9 lei și 26 de bani per litru. Practic ne apropiem foarte tare, suntem cu doar câțiva bani mai jos decât maximul atins în 31 martie, atunci când au început atacurile SUA-Israel împotriva Iranului. În aceste condiții, toată lumea așteaptă promulgarea legii adoptate ieri, prin care ar putea fi operate reduceri de prețuri la pompă prin acea acciză dinamică, adică acciza ar urma să fie redusă cu procente între 5 și 25% în funcție de evoluția pe piața internațională a țițeiului. Motorina standard ar putea fi astfel redusă cu până la 85 de bani per litru. Această situație de criză pe piața carburanților din România ar putea fi prelungită și după 31 octombrie prin hotărâre de guvern. Aprovizionarea cu țiței în Europa și implicit în România a fost atât grav afectată după atacurile cu dronă din Marea Neagră, în condițiile în care mai mult de jumătate din petrolul prelucrat în rafinăriile din țara noastră provine din această țară.
0: E a treia zi de grevă în spitale. Sindicaliștii de la Sanitas s-au decis, aseară a fost o ședință, vor să continue suspendarea activității până la o discuție la nivel național. Angajații sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării și de lipsa personalului din sistemul medical. Cezar Ascutari, e la Spitalul de Urgență Floreasca din Capitală, ne spune cum se desfășoară activitatea astăzi în unitățile medicale. Te ascultăm, Cezar.
4: Bun găsit, este a treia zi în care 10.000 de angajați din sănătate sunt în grevă generală. Practic, activitatea este suspendată în aproape 500 unități medicale. Doar o treime din activitate este continuată și sunt preluate în mare doar urgențele. Mai fac eforturi medicii pentru a mai prelua și programările din zilele trecute, atunci când este posibil, astfel încât cât mai mulți pacienți să fie consultați. Sunt revoltați de legea salarizării și spun ei că prin ea s-ar scădea veniturile și cu câteva mii de lei. De asemenea, sunt revoltați și de lipsa acută de personal din sistemul medical. Mai devreme am stat de vorbă cu asistenți medicali de aici, de la Spitalul Floreasca, și spun că uneori sunt nevoiți să lucreze unul la 30 de pacienți. A venit mai devreme și fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, pentru a sta de vorbă cu medicii, pacienții și a arăta susținerea pentru această grevă generală. A declarat Alexandru Rogobete că, indiferent de declarațiile guvernanților, el consideră că prin această lege a salarizării vor scădea veniturile în plată. Urmează să vedem ce se va mai întâmpla zilele următoare cu această grevă generală. La ora 14 la Ministerul Sănătății începe o nouă rundă de negocieri cu sindicatele.
5: Pentru că vin din spital, știu ce înseamnă să ștergi la fund un pacient intubat, pentru că am făcut-o. Știu ce înseamnă să dai vestea unui părinte pe a muri copilul, pentru că am făcut-o. Știu presiunea și ce înseamnă o gardă în care n-a ajuns să mergi la toaletă. De asta sunt alături de voi și vă susțin acest manifest, pentru că dacă nu punem la punct sistemul de sănătate acum, va fi un dezastru pentru anii următori.
6: Începeți și faceți reformă!
5: Reforma nu înseamnă tăierea sistemului, veniturilor sistemului de sănătate.
6: Deci începeți și faceți reformă.
0: Ce ați văzut s-a întâmplat astăzi și vreau să vă arăt acum un schimb dur de replici între premierul Bolojan și fostul ministru al sănătății din cabinetul lui pe fondul acestei greve. După ce Ilie Bolojan l-a acuzat că este, citez, unul dintre piromanii grevei din spitale și că alimentează protestele prin dezinformare, Alexandru Rogobete, pe care l-ați văzut discutând cu medicii, a răspuns declarațiilor în timp ce participa la această grevă într-un spital din capitală. Haideți să vedem.
7: Această grevă, care s-a derulat în aceste zile, este bazată pe dezinformare și pe minciună și, din păcate,
8: pe mai multe
7: un
8: minciuni,
7: om,
8: pe una singură,
7: mai multe minciuni, una din minciuni este legată de faptul că veniturile în urma proiectului de lege, care, dacă ar fi adoptată a legii salarizării, ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit. Din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod irresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele, în timp ce atunci, când era ministru și știa ce are de făcut pentru a corecta dezechilibrele din sănătate, pentru că fără corectarea acestora n-ai cum să ai un sistem de sănătate care într-adevăr este centrat în jurul pacientului, care oferă servicii pentru nevoile pacientului. Dacă nu facem asta și nu facem ceea ce trebuie, vom risipi resursele.
9: Am văzut că m-a făcut piroman. Dânsului îi place să eticheteze, nu de mult m-a făcut și șobolan. Acum piroman, pare că este o calitate a dânsului de a face etichete. Vreau să cred că nu suntem toți proști, doar domnul Ilie Bolojan este deștept. Toate analizele făcute arată o scădere mare a veniturilor personalului medical. Lozincile pe care le spune și narativul pe care îl are la televizor în fiecare zi încearcă doar să mute atenția dintr-o problemă reală în ceva ce nu stă în picioare. Eu îl invit pe domnul Ilie Bolojan să lase emisiunile controlate unul la unul la posturile favorite, să lase declarațiile și etichetele pe care le face și să vină aici. Să vină aici acum, alături de mine și alături de personalul medical. Îl plimb eu prin spital, în secția de ATI, îl plimb pe la unitatea de primiri urgențe, îl duc la blocul operator, îl duc în saloane și poate își schimbă părerea.
0: Un anunț de ultimă oră acum la Digi24, închiderea celui de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă a fost momentan amânată. Potrivit surselor Digi24, ar fi o chestiune de ore, pentru că debitul Dunării e în continuare extrem de scăzut în această perioadă. Iulia Sanciu urmărește acest subiect. Ne explică exact ce se întâmplă, Iulia.
10: Bun găsit tuturor! Nuclear Electric a anunțat că unitatea numărul 2 a centralei de la Cernavodă rămâne deschisă, însă conform unor surse guvernamentale, această unitate urmează să fie închisă și în următoarele ore, cel târziu mâine. Vă reamintesc că unitatea 1 a fost deconectată acum două zile. Se întâmplă acest lucru din cauza nivelului scăzut al Dunării cauzat de seceta severă. Noi acum ne aflăm în localitatea Rasul din județul Constanța și puteți vedea, nu mai este Dunăre, nu mai curge apă, ci putem observa doar bancuri de nisip care se întind pe mai mulți kilometri. Revenind la centrală, pompele care alimentează sistemul de răcire al centralei nu mai pot funcționa dacă nivelul apei scade sub 2 metri. În prezent, debitul Dunării a ajuns la aproximativ 1600 de metri cub pe secundă și este în scădere. Ca să vă dați seama, în mod normal ar fi trebuit să oscileze între 3900 și 4500 de metri cubi pe secundă. Tocmai de aceea Ilie Bolojan a cerut aseară populației, în măsura posibilităților, să reducă voluntar consumul de energie electrică seara între orele 20 și 23.
0: Iulia, îți mulțumesc. Acum haideți să vedem ce ar însemna oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă. Ar scoate din sistemul energetic aproximativ 20% din energia produsă. În momentul acesta, 12% se face acolo la Cernavodă prin acest reactor care încă mai funcționează, dar ați văzut, poate să fie o chestiune de ore, poate să fie o chestiune de zile. Dar să vă explic despre ce este vorba. Cum consumăm noi? Pe timpul zilei, cantitatea de 1400 de megawatts e suplinită de fotovoltaice, de eoliene. Știm că energia aceasta vine din mai multe zone. Problema este, de fapt, seara. Atunci când, desigur, nu bate soarele, consumul de energie e oricum cel mai mare. De exemplu, aseară la ora 21, România consuma 7000 de megawatts oră, în condițiile în care producția era de 5400. Vedeți? Este o diferență destul de mare. Pentru a acoperi consumul, a trebuit să importăm energie de la vecini, de la Ungaria sau Bulgaria, care au pe Dunăre centrale nucleare. Însă și acestea se confruntă, desigur, cu aceeași problemă cu care ne confruntăm și noi. Situația este critică la centrala nucleară din Ungaria. Unul dintre reactoare a fost oprit temporar ieri. Deci aceasta este situația în momentul acesta. Ne uităm la ce se întâmplă în Bulgaria. Nivelul scăzut al apelor Dunării ar putea obliga singura centrală nucleară din Bulgaria să-și oprească temporar cele două unități operaționale, fiecare de 1000 de megawatts. Asta ar însemna pur și simplu o explozie a prețurilor în toată regiunea. Deja există niște diferențe uriașe între prânz și seara, atunci când crește consumul. La ora 20, prețul este, doar ca să vă faceți o idee, de 25 de ori mai mare, 1604 lei pe megawatt oră, față de prânz, atunci când bate vântul, bate soarele și noi producem energie oricum mai mult decât consumăm. Vedeți aici, 25 de ori mai mare și asta plătim noi, desigur. Discutăm imediat acest subiect cu Eugenia Gusilov, expert în energie, pentru că trebuie să înțelegem cum ne va afecta această lipsă a energiei din piață. Desigur, o să fie vorba probabil de facturi mai mari, însă, până atunci, mergem la ANSVSA. Sunt declarațiile despre care v-am anunțat la începutul acestei ore. Președintele Alexandru Bociu face declarații oierii, care sunt acum în fața guvernului, cer demisia.
11: Nu facem decât să prelungim această criză. Știți foarte bine că în urmă cu aproximativ o lună de zile am primit o decizie, spun eu, disproporționată din partea Comisiei Europene de a închide exporturile către țările terțe a exporturilor de ovine și caprin. Din acel moment, împreună cu domnul viceprim-ministru Tanțoș Barna, căruia profit de această ocazie să-i mulțumesc pentru toată implicarea și deschiderea de care a dat dovadă pentru a rezolva această problemă, am efectuat vizite la Comisia Europeană, am stat de vorbă cu Comisarul European pentru a găsi cele mai bune soluții pentru a ieși din această criză. Tot în această perioadă am reușit să avem ședințe cu crescătorii de ovine, atât la nivel central, cât și în cascadă la nivel teritorial prin directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, vorbesc aici de structurile teritoriale. Totodată, în această perioadă, s-au convocat grupuri de lucru, am avut ședințe și discuții cu experții Comisiei Europene pentru a găsi cea mai bună soluție să ieșim din această situație. Astăzi, la ora la care vorbim, experții tehnici ai ANSVSA sunt în dialog cu experții Comisiei Europene. La ora 4 o să avem o ședință cu Consiliul Științific al ANSVSA. Vorbim aici de cei mai importanți epidemiologi care are România. Iar la ora 5 vom avea o ședință cu celula de criză care a fost convocată pentru a ieși din această situație. Vreau să menționez faptul că la toate aceste ședințe participă și domnul viceprim-ministru Tanțoș Barna. Au tot fost speculații. Vaccinați, nu vaccinați. Vreau să spun de la început. ANSVSA nu susține vaccinarea în masă la nivel național a efectivelor de ovine. Pentru că dacă mergem să vaccinăm în masă la nivel național, nu facem decât să blocăm Europa pe carne, lapte și produse lactate. Reușim împreună în 2026, în primele 5 luni ale anului, să aducem în România 500 de milioane de euro din exportul de ovine. Vorbim aici 350 de milioane export de o vine vii și diferența de carcase. Devenim numărul 1 în Europa. Devenim pe podium, devenim cei mai buni și primim o decizie, îi spun eu, disproporționată din partea Comisiei Europene de a nu mai exporta către țările terțe. Sunt convins că prin unitate vom reuși să depășim această...
0: L-am ascultat pe președintele ANSVS, Alexandru Bociu, despre situația aceasta, criza din sectorul ovin, despre care vorbim acum. Protestatarii sunt în continuare în Piața Victoriei, vreau să vă spun. Ce spune șeful ANSVSA? Nu susține vaccinarea în masă. Se discută astăzi, la nivel tehnic, între experții de la această instituție și Comisia Europeană pentru deblocarea situației, pentru că a explicat și el la începutul acestor declarații că, de fapt, este vorba de o interdicție din partea Comisiei Europene legată de exportul de ovine. Bun, acum, mergem din nou să ne uităm la ce se întâmplă în Piața Victoriei, pentru că acolo traficul este blocat. Oierii ocupă o stradă în momentul acesta. Sunt noi tensiuni, ei nu vor să elibereze bulevardul acela. Iulia Gurguță ne spune exact ce se întâmplă. Iulia, te ascultăm.
12: Bine v-am găsit! Este în continuare agitația aici, în Piața Victoriei. În aceste momente, fermierii nu vor să elibereze strada. Este blocată circulația dinspre bulevardul sediului ANSVSA, mai bine de 3 ore, acolo unde au cerut demisia președintelui instituției. Au fost mai multe violențe în această dimineață. Fermierii au încercat să forțeze gardurile de protecție și să intre în sediu. Jandarmii nu le-au permis, evident, acest lucru și atunci au început și mai tare violențele. Jandarmeria română a folosit inclusiv gaze lacrimogene pentru a calma mulțimea. Vedem în aceste momente toți fermierii de aici, din Piața Victoriei, refuză să elibereze strada și vorbim, ultima estimare a organizatorului este de 2000 de fermieri care au ajuns în București din toată țara. Cum vă spuneam, aceștia cer în primul rând demiterea președintelui ANSVSA, cel pe care îl consideră responsabil pentru modul în care a fost gestionată criza generată de pesta ovinelor. Fermierii susțin că restricțiile impuse au blocat exporturile de ovine și că au pierdut milioane de lei. Cum vă spuneam și mai devreme, am stat de vorbă cu oamenii, ne-au spus că în cei aproape 2 ani de când există aceste restricții, au pierdut aproape tot ce aveau. Unii au ajuns să vândă kilogramul de miel sau de oaie chiar și cu 12 lei. Rămânem în continuare aici, în Piața Victoriei. Revenim cu informații în momentul în care se va debloca circulația și, cum vă spuneam și mai devreme, fermierii ar trebui să rămână aici în fața guvernului până la ora 19.
0: Mulțumesc, Iulia. Sunt tensiuni destul de mari acolo. O să vedem ce se întâmplă. Noi urmărim, desigur. Acum revenim la situația cu criza din energie, cu reactorul de la Cernavodă, care deocamdată, e important de spus, deocamdată nu este oprit. Ieri anunțul era în acest sens. Va fi oprit și al doilea, 20% din tot ce însemna energie produsă la noi. Nu și necesară, desigur, nu putea să fie produsă. Chiar Ilie Bolojan, premierul, a făcut aseară un apel și ne-a rugat pe toți, desigur, să consumăm mai puțin la orele de vârf. Adică seara. Desigur că rămâne în vigoare acest apel, pentru că cel mai probabil acest reactor 2 va fi închis, poate astăzi, poate mâine, nu știm exact. Discutăm cu Eugenia Gusilov, acum expert în energie. Bună ziua, doamna Gusilov, și mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră.
13: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Vă rog mult să ne explicați ce înseamnă acea situație, acel scenariu despre care vorbeam eu mai devreme, cu ambele reactoare care vor fi închise la Cernavodă, care e foarte aproape, ce-i drept, scenariul acesta. Mă refer la bani, în primul rând, că eu cred că aici o să ne afecteze pe noi.
13: E un timing cât se poate de prost, pentru că România, din păcate, o spun încă, nu este cu acele capacități pe care ar trebui să le avem funcționale, nu? Iernutul care trebuia să fie gata în 2020, și sperăm să fie gata poate până la finalele acestui an. Deci când vorbeam în 2022, analiștii, experții, noi nu ne imaginam că va dura atât de mult.
0: Ca și cu care s-au lăudat, doamna Gusilov, țineți minte, miniștrii energiei, da, nu ratează nicio ocazie să se laude cu iernut, dar încă nu există.
13: Deci nu ne-am imaginat că lucrurile vor trena atât de mult timp, că adică sunt amânări nepermis de mari. care practic, sigur că da, dacă te trezești într-o situație în care ai o urgență, nu știu, climatică, nu ai secetă, ai temperaturi extreme care fac necesară oprirea a două reactoare, deci practic 20% din capacitățile care îți produc electricitate, curent electric, dispar brusc, asta duce la o explozie pe piața zilei următoare, PZU, unde se vând cantitățile suplimentare care există. Și nu ne vor ajuta, adică pe noi ne vor, în cazul de față ne-ar ajuta doar importurile, care și acestea, adică noi depindem de situația din țările vecine, care sperăm că acolo să fie lucrurile ok, să nu se oprească și acolo reactoare, că e aceeași regiune și s-ar putea condițiile climatice, meteo să-i afecteze și pe ei. Deci cumva stăm la mâna și la disponibilitatea megavaților din țările vecine, în loc să avem proiectele care de mult trebuiau puse în funcțiune și să asigure energie în bandă în România.
0: Exact, ați văzut în Ungaria, temporar, sunt oprite. În Bulgaria cel mai probabil urmează, pentru că sunt afectați de aceleași lucruri ca și noi. Cu acestea trei oprite, și la noi, și la unguri, și la bulgari, prețul unde s-ar putea duce? Desigur că o să fie o nevoie din ce în ce mai mare și pentru ei și pentru noi, și de unde să importăm. Desigur, când e o cerere mai mare, prețul și mai mare.
13: Nu vreau să mă gândesc la scenariul ăsta, care este unul destul de negru, dar fac doar trimitere către analiza colegilor de la Asociația Energie Inteligentă a domnului Chiseliță, publicată mai devreme astăzi, care indică un preț de 1000 de euro pe megawatt. Ori la 1000 de euro pe megawatt, într-un caz extrem, oprești consumul la vârful de seară, adică la ora 7, 8, 9 seara, atunci când noi consumăm în România cel mai mult. Deci asta nu este un preț pe care să-l plătească consumatorul și nici furnizorul n-ar trebui să achiziționeze la asemenea preț.
0: Deci acolo s-ar putea ajunge, ăsta e scenariul cel mai negru în momentul acesta.
13: Cel mai negru, și eu cred că atunci noi nu ar trebui să fim dispuși să plătim atâta, ci pur și simplu să reglăm sau răspundem prin ceea ce se numește demand response, adică noi ne reducem consumul, adică apelul făcut de premier ieri seară ca în acele ore să consumăm mai puțin.
0: Deci e o responsabilitate și la noi, doamna Gusilov, acum, în momentul acesta. Chiar dacă statul n-a făcut ce trebuia să facă în momentul în care, na, să zicem că a vorbit despre reforme și despre investiții, responsabilitatea acum e și la noi.
13: E și la noi și slavă Domnului măcar că avem pe prosumatori, mai mult de 300.000, care ei au aproape capacitatea instalată, nu? Adică ce produc la nivel individual de gospodărie, aproape 4.000 de megawatts. Deci imaginați-vă cum ar fi fost România și noi toți astăzi fără acei 350.000 aproape de prosumatori care sunt astăzi în România.
0: Care susțin, da, o mare parte din consum. Eugenia Gusilov, mulțumesc!
13: Și eu, bă!
0: Este alertă în Polonia. O rachetă a creat un crater uriaș cu diametrul de 10 metri. Premierul țării, Donald Tusk, a anunțat în urmă cu puțin timp că racheta care a intrat în spațiul aerian al țării și a căzut la doi pași de niște case e cel mai probabil rusească. Ieri Volodymyr Zelensky s-a văzut cu premierul Poloniei. Localnicii din orașul de acolo de lângă au fost treziți din somn de sirene.

0: Toate detaliile chiar acum de la Alexandra Dinu. Bun găsit, Alexandra!
1: Bine v-am găsit. Craterul cu diametrul de aproximativ 10 metri se află la aproape 2 km de cele mai apropiate locuințe dintr-o localitate din regiunea Lublin. Premierul Donald Tusk, care a mers la fața locului, spune că este vorba sigur despre o rachetă rachetă, dar este posibil să fie rusească. Ancheta este în continuare în desfășurare. Procurorii caută și martori la incident. Oamenii din zonă spun că au auzit o bubuitură puternică noaptea trecută, urmată de o vibrație asemănătoare unui tremur. Incidentul s-a produs în timpul atacului masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei. Potrivit armatei poloneze, un obiect a intrat în spațiul aerian la ora 3:29 de minute. În jurul orei 3:46, obiectul a dispărut de pe radare, iar apoi craterul a fost văzut de sus de un elicopter militar care survola zona. Au fost pornite sirenele de avertizare, iar ca măsură de precauție, armata a ridicat și avioanele de luptă pentru protejarea spațiului aerian. Premierul Tusk spune că erau inclusiv pregătiți să distrugă obiectul care a intrat în spațiul aerian. Noaptea trecută, Moscova a lansat 74 de rachete de tip Iskander și Kaliber. Armata Ucrainei a anunțat că 55 dintre proiectile au fost distruse, dar 19 dintre ele au atins ținte. Una dintre ele a lovit un bloc din regiunea Liov, aflată în apropiere de granița cu Polonia. De aceea există această suspiciune că racheta care a ajuns acolo, în Polonia, este rusească. De asemenea, cel puțin 8 oameni au murit și 10 au fost răniți în bombardamentele din Ucraina de noaptea trecută. Și nu este primul astfel de incident în Polonia. În noiembrie 2022, o rachetă a căzut lângă graniță și a ucis 2 persoane. Iar în 2025, 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian al țării. O parte dintre ele au fost distruse de avioanele de vânătoare. Incidentul din 2025 a determinat Polonia să activeze articolul 4 al NATO.
0: O decizie după 6 ani de la condamnare, Paul al României poate fi extrădat la București. Aceasta este decizia definitivă a justiției franceze, a treia cerere de extrădare pe care autoritățile române o fac în cazul autointitulatului Prinț, a fost până la urmă acceptată la Paris. Paul al României a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de detenție. În 2020 se întâmpla asta, de atunci a fost dat în urmărire internațională, pentru că el plecase din țară înainte de rămânerea definitivă a sentinței. Teodora Chiuș, chiar acum în direct, ne spune ce urmează. Teo!
2: Bun găsit, urmează ca autoritățile din Franța să stabilească cu cele din România când va avea loc predarea. După ce vor fi făcute toate formalitățile de extrădare, autointitulatul Prinț al României va fi adus în România sub escorta poliției. Odată ajuns în aeroport, va fi dus la penitenciarul unde trebuie să-și execute pedeapsa. În ultimii ani, Paul Lambrino a încercat prin toate modalitățile posibile în Franța să evite întoarcerea sa în țară, să blocheze solicitarea făcută de autoritățile din România. Ultima sa cale de atac a fost recursul făcut la Curtea de Casație din Franța. Iată că judecătorii au decis acum definitiv că poate să fie extrădat. El a fost condamnat definitiv la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul retrocedării fermei Băneasa. A fugit în 2020, chiar înainte să fie dată condamnarea definitivă. A fost prins în Franța 2 ani mai târziu, a fost reținut la Paris, însă procedurile judiciare au tot amânat extrădarea lui până acum, când judecătorii au decis definitiv că se poate întoarce în sfârșit în țară pentru a-și executa pedeapsa.
3: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
4: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Digi 24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi 24.
7: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
8: Este clar pentru toată lumea că toți trebuie să fim egali în fața legii de pensionare din bani publici. Din bani publici. Dacă vrei să fii inegal apoi, da, pui deoparte mai mult decât vecinul tău, investești mai mult decât vecinul tău, consumi mai puțin, ești inteligent în investițiile pe care le faci, asta face diferența între tine și vecinul tău. Dar în niciun caz nu veni și folosi puterea pe care o ai, politică, să devii diferit față de mine, special față de mine.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: Informație nouă din Parlament acum. Dominic Friț e la un pas să rămână fără mandatul de primar. Un amendament PSD la legea Anii, votat în Comisia Juridică din Senat, prevede ca persoanele declarate definitiv în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, înainte ca legea să intre în vigoare, își pierd funcția în 30 de zile. Președintele USR acuză că acest amendament este neconstituțional și că a fost introdus special pentru a-l da jos. Friț spune că va purta discuții cu parlamentarii pentru ca proiectul să nu fie adoptat în această formă de plen.
1: Este evident că acest amendament a fost introdus, vădit, pentru situația mea. Așa cum este scris acum, această regulă se va aplica la oricine vreodată a fost găsit în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese. Este evident că acest amendament este neconstituțional, pentru că Constituția spune foarte clar că orice lege poate să producă efecte doar în viitor. Este complet absurd ca, în cazul meu, după 6 ani, după presupusa fapta, acum Parlamentul să inventeze o nouă sancțiune. Este vorba despre un abuz al majorității PSD Aur în Parlamentul României. Ajungem aici deja în zona de Republică Bananieră și este extrem de periculos. Bineînțeles că va exista și o sesizare CCR. Acest amendament pune în pericol aproape 800 de milioane de euro din bani PNRR.
0: O altă modificare la legea integrității e faptul că banii cash ai demnitarilor vor putea fi lăsați la secret. Emma Stoica ne spune mai multe despre toate aceste modificări făcute. Te ascultăm, Emma, bun găsit!
2: Bun găsit tuturor! Acest ultim amendament privind banii cash a fost unul trecut în Camera Deputaților și picat la Senat. Practic, nu mai sunt obligați cei care depun declarații de avere să introducă și aceste sume. Problema cea mai mare, sau mai bine spus, cearta cea mai mare a fost în momentul în care la Comisia Juridică din Senat s-a discutat acel amendament despre care vorbea și Dominic Friț mai devreme, în privința faptelor privind conflictul de interes dinainte ca legea aceasta să fie adoptată și au fost, de exemplu, parlamentari inclusiv de la PNL care au votat cot la cot cu cei din Partidul Social Democrat și din AUR pentru amendamentul respectiv, în ciuda faptului că alți parlamentari, alți senatorii din PNL au spus că este un

0: Constituțională legea, fie vor fi la mâna președintelui dacă acesta va promulga sau nu proiectul trimis din Parlamentul României în cazul în care va avea voturile necesare, pentru că președintele României poate să retrimită legea sau să atace la Curtea Constituțională. Este însă foarte important de spus că până la finalul lunii august legea trebuia să fie votată și publicată în Monitorul Oficial, desemnată și de președinte, pentru a nu pierde de banii din PNRR. Vorbim despre un jalon care leagă această lege, 770 de milioane de euro pe care România, vom vedea dacă îi va lua sau nu în privința acestei legi.
1: Acum vreau să vedem cum se reflectă această criză politică în opțiunile românilor de vot, să spunem așa. Vedem datele ultimului sondaj. Aproximativ 50% dintre români vor organizarea alegerilor anticipate la noi în țară. E un sondaj realizat de Avangard. Vedeți, 49% spun da la organizarea alegerilor anticipate, 39% spun nu, 12% nu știu, nu răspund. Bun, ei consideră că este... Majoritatea aproape consideră că este momentul potrivit pentru acest demers. Ce spune legea? Constituția prevede că alegerile anticipate pot fi declanșate după dizolvarea Parlamentului, desigur de președintele României, și e posibil dacă Parlamentul respinge două solicitări de investire a unui guvern în termen de 60 de zile de la prima cerere. Noi știm că acum urmează a doua propunere, sau știm când urmează a doua propunere, din acest motiv este miza foarte mare. Votează aleșii un nou guvern, adică un nou premier, sau mergem către alegeri anticipate, ușa ar fi deschisă. Poate președintele să declanșeze alegerile anticipate, nu are o obligație. Și a fost readus, desigur, acest scenariu în discuție în ultimele săptămâni de multe ori din cauza blocajului politic. Vă spun doar câteva date tehnice ale acestui sondaj. A fost făcut în perioada 22-27 iulie, un eșantion de 1050 de persoane, interviuri telefonice, marjă de eroare plus minus 3%. Discutăm rezultatul acesta cu Ion Ioniță, jurnalist. Bună ziua, domnule Ioniță!
2: Bună ziua!
1: Ce ne arată clar acest sondaj? În primul rând, cred că s-au cam săturat românii de această criză politică pe care o traversăm de aproape 3 luni.
2: Da, criza se prelungește și nu numai că se prelungește, dar nici nu apar evoluții care să ne ducă cu gândul că se va sfârși într-un viitor cât de cât apropiat. Suntem într-o stare de blocaj, vedem că nu mai apare nimic pe scena politică, în afară doar de acuzații pe care PSD și PNL și le aduc reciproc și evident pentru români este clar că perspectiva unei înțelegeri a fostelor partide de guvernare practic nu mai există. De aceea a crescut procentul celor care spun că ar fi bine să avem anticipate.
1: Nu că nu există înțelegere. Vedeți că atacurile în ultima perioadă sunt din ce în ce mai dure? Spre asta pare că ne-am îndreptat. Oare? Ideea lui Sorin Grindeanu spune că după 15 august e posibil să avem guvern. Oare se poate aplica sau nu?
2: Nu.
1: Adică cumva după 15 august trebuie, nu până la urmă, dar nu știu cât de aproape.
2: Nu, dar ce s-ar putea întâmpla? Pentru că, exact cum spuneați mai devreme, cineva care vrea să ajungă la o înțelegere reduce sau abandonează atacurile asupra celor cu care ar vrea să facă o înțelegere. Nu poți să spui ne înțelegem, dar între timp ne dăm unii altora în cap cât putem de mult. Deci escaladarea acestor acuzații furibunde și vedem că cel care este foarte nervos este Sorin Grindeanu. Practic pare într-o situație de foarte mare nervozitate, ceea ce nu concordă cu ideea unei discuții serioase privind o soluție de guvernare. Vedem că și președintele Nicușor Dan s-a spălat pe mâini și nu mai intervine, cred că nu mai zice nimic de o săptămână sau mai mult despre criza politică, deși președintele este cel care ar trebui să contribuie la soluționarea ei prin a face o nominalizare. Practic, lipsa unei nominalizări nu ne mișcă din loc, pentru că nici anticipate nu poți să faci dacă nu avem cel puțin două respingeri de nominalizare în Parlament.
1: Exact, da, nu e. Deocamdată e blocat. Sunt blocate toate drumurile, nu știm spre ce ne vom îndrepta. Mulțumesc, Ion Ioniță.
2: Mulțumesc.
3: Digi24 FM. în fața ta, o emisiune

0: Digi24.
1: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
2: Întrebarea este următoarea. Sunt totuși câțiva ani de război. Zelenski și-a condus națiunea printr-un război de rezistență și-a însuflețit națiunea, a fost simbolul rezistenței. Există un risc în momentul ăsta ca Zelenski să piardă populația? Care este susținerea lui?
3: Pe sondaje, pe ultimele sondaje pe care le-am văzut, el este ca simpatie oricum undeva la 60%, puțin 60%. Depinde foarte mult de Trump. Dacă Trump îl mai înjură puțin, mai crește Zelenski. În lumea perioadă Trump nu l-a mai înjurat, n-a mai crescut Zelenski. El oricum are peste 50%. Și nu pentru faptul că ucrainienii nu sunt încolonați. Atenție, vorbim de o altă cultură politică. Aici e diferită și de a noastră, diferită și aceea de Republica Moldova, foarte diferită de Federația Rusă. Nu? Vorbim de o cultură politică care își revendică niște tradiții de la cazaci. De la cazaci zaporojeni. Ori acolo ce era? Era stradă. Oamenii se întâlneau, se certau, se și trozneau între ei și la legeau pe... Ei, asta e cultura politică. Sigur că o să zice statul, ăștia au sovietici și cultură politică. Nici o cultură politică a cazaci. Contează și foarte mult tu la ce... În momentul în care tu prin școală tu înveți despre cazaci, tu citești romane despre cazaci, despre felul democrația cu ghilimele de rigoare căzăcească, felul în care e discută, dezbat, fat, alegerile astea, la un moment dat se face un transfer. A existat, nici nu mai contează că a existat. Ce Mihai Viteazu s-a gândit la 1600 că face Unirea Țărilor Române și că va deveni personaj de legendă grație lui Nicolae Bălcescu, nu, ceea ce mai apoi n-a făcut decât să alimenteze toată această idealul României, mari idealul Unirii înainte de 1900. Așa și la ei, în momentul ăsta și alimentează și hrănesc un naționalism ăsta din diverse simboluri. Unul important este modelul democrației căzăcești.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: Digi FM este în inima Transilvaniei, între 6 și 10 august. Ne auzim live din Cluj-Napoca. Digi FM Music Studio la Untold One. Ca să știi.
6: Acum informații de ultimă oră despre ce este în Piața Victoriei. Vă reamintesc, este un protest al oierilor acolo. Ce vedeți acum în imagini s-a întâmplat în această dimineață la Casa Presei, adică în fața sediului ANSVSA. Acolo au fost foarte agitate spiritele, au forțat gardurile, au intervenit jandarmii. Ce spun jandarmii acum, pentru că asta vreau să vă citesc? Fac un apel la protestatari să nu mai ocupe șoseaua. Ați văzut acum, cred că 20 de minute, că blocaseră o șosea acolo în Piața Victoriei și traficul era blocat. Spun jandarmii acum, timp de 30 de minute, participanții au blocat traficul rutier pe șoseaua Chiselev și refuză să ocupe locul de desfășurare, așa cum au declarat și au agreat în comisia care le-a dat și dreptul să protesteze. Subliniem că acest comportament e de natură să afecteze drepturile celorlalți cetățeni ai capitalei și climatul de ordine publică, afectând rutele de deplasare și ale autospecialelor cu regim prioritar. Reiterăm apelul la calm și cooperare a participanților cu forțele de ordine. E un protest care va dura până diseară, deci o să urmărim desigur dacă vor fi cumva violențe acolo, pentru că oierii vor să rămână până după ora 17 în Piața Victoriei. Urmează decizii critice pentru țara noastră. Este vorba despre evaluările agențiilor de rating. Prima evaluare vine chiar mâine, vine de la agenția Fitch, după care vinerea viitoare Moody's va da o notă, să spunem. De fapt, miza noastră care este să nu ajungem la junk, să nu ajungem acolo unde nu suntem recomandați investitorilor. Standard & Poor's deja are niște concluzii despre regiune și noi nu stăm foarte bine, dar evaluarea lor vine în octombrie. Haideți să vedem ce a spus consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, despre această situație, dacă riscăm să fim retrogradați sau nu.
4: Nu se va produce o depunctare către, adică cu acel o jumătate de pas care ar mai rămâne pentru a ajunge la zona de nerecomandat investițiilor. Pentru că rezultatele economice de până acum, în primele 6 luni, 7 luni ale anului, sunt încurajatoare. Deficitul bugetar, care a coborât la numai 2% în 6 luni, ceea ce face ca prognoza pentru sfârșitul anului și nivelul planificat de 6,2 să fie realizabile, să fie realizabil acest nivel. Criza politică, da, este importantă în măsura în care ea împiedică funcționarea bună a întregului sistem economic financiar. Dar este mai important dacă reușim sau nu să încasăm cea mai mare parte sau toată suma pe care o am avea de încasat de la Uniunea Europeană în contul PNRR. România trăiește mult peste cât produce. Reversul medaliei este ca agențiile de rating să ne depuncteze și atunci nu vom avea o scădere de 1% a consumului, ci de 10-20, dacă nu mai rău.
6: România este lovită de astăzi de al treilea val de canicul al verii și cel mai sufocant de până acum. Maximele vor ajunge la 41 de grade Celsius la umbră în vestul țării. Apoi căldura extremă se va extinde și în sud. Alerte de caniculă sunt valabile până luni. Meteorologii spun că săptămâna viitoare aerul fierbinte va cuprinde aproape toată țara.
7: Mâine, de asemenea, până sâmbătă dimineață, podul galben în extindere, în partea de nord-vest, sud-vest, centru a țării, acolo unde temperaturile se vor situa între 33-35 de grade, iar în nordul Crișanei, în partea de sud-vest a Transilvaniei, dar și în Olteniei și în sudul Balatului, maximele vor fi între 36-37 de grade. Nu excludem ca pe parcursul următoarelor zile să extindem atât aria de cod galben-portocaliu și sigur că da, în funcție de evoluția datelor, să creștem gradul de alertare, având în vedere că începând de duminică este posibil, mai ales în partea de vest a țării, să consemnăm și valori de 39-40 de grade. Cel puțin pentru prima decadă a lunii august, cu siguranță va fi de interes din perspectiva regimului de temperaturi foarte ridicat, de la mijlocul săptămânii, de 39-40 de grade, chiar și în partea de sud-sud-est a țării.
5: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
8: 30 iulie 1966, când fotbalul s-a întors acasă. Naționala de fotbal a Angliei a bătut Germania de vest și a câștigat campionatul mondial găzduit chiar de englezi. Finala s-a jucat pe stadionul Wembley din Londra. Scorul final a fost 4-2 după prelungiri. Sir Geoffrey Hurst a marcat un hat-trick. Pentru englezi, victoria a fost și mai dulce pentru că au câștigat în fața vechilor dușmani. Aproape 100.000 de oameni erau în tribune, inclusiv regina Elisabeta a II-a, care a înmânat trofeul Jules Rimet echipei engleze. Anglia nu a mai câștigat alt campionat mondial. 30 iulie 1975, un mister american. Jimmy Hoffa, unul dintre cei mai importanți lideri sindicali din Statele Unite, a dispărut fără urmă din parcarea unui restaurant din Detroit. N-a mai fost văzut vreodată nici viu, nici mort. Hoffa urma să aibă o întâlnire cu doi lideri mafioți, dar aceștia nu au apărut. Sindicalistul și-a sunat soția și a rugat-o să facă niște friptură, că vine direct acasă. Martorii l-au văzut pe Jimmy Hoffa urcând într-o mașină necunoscută. Hoffa a fost declarat mort în 1982. Cadavrul nu a fost găsit și încă este căutat prin Detroit. 30 iulie 2003, ultima broscuță. De pe linia de asamblare a unei fabrici din Mexic a ieșit ultima broscuță clasică. Avea numărul 21.529.464. O trupă de mariachi i-a cântat o melodie de despărțire. Ultima broscuță, vopsită în albastru deschis, a fost dusă imediat la muzeul Volkswagen din Germania. A fost finalul carierei de 65 de ani a unei mașini foarte îndrăgite. Dintr-un vehicul gândit ca germanii să se deplaseze pe autostrăzile făcute de naziști, a ajuns un simbol al renașterii Germaniei și al contraculturii hippie.
9: Ați ascultat Digistoria.
10: Radio Digi 24 FM.
0: În fața ta, o emisiune Digi 24.
1: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
2: 1200 de angajați din industria auto dispar în fiecare lună. Vorbim despre consum, evident, vedem cu toții că el scade, în același timp nici producția nu crește. Cât de dramatică este această scădere a consumului, cât de dramatică este scăderea industriei și spre ce ne îndreptăm în condițiile astea?
11: N-aș vrea să sperii pe cei care ne urmăresc, dar eu am și scris un articol acum ceva timp în care am explicat că noi avem un proces de dezindustrializare foarte puternic. Dacă ne uităm la ultimii 10 ani, 2015-2025, și nu întâmplător am ales momentul 2015, că de fapt atunci s-a rupt echilibru, după 2015, industria în România, industria prelucrătoare, a scăzut ca procent din economie de la 24-25% contribuție la economie la vreun 13-14% în momentul de față. Deci am pierdut industrie cam 10 puncte procentuale din PIB, cea mai amplă dezindustrializare din toată Uniunea Europeană. Și alte țări au avut un proces de dezindustrializare în contextul în care concurența Chinei își spune cuvântul. Până și Germania a avut o reducere a industriei, dar nu atât de amplă. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Și v-aș invita, spre exemplu, să urmăriți declarațiile președintelui Renault, care spune cam așa. Uzina de la Mioveni se confruntă cu o pierdere majoră de competitivitate generată de creșterea puternică a costurilor. Și sunt două surse. Energia, care a crescut foarte mult în România, și salariile. Sigur că toată lumea își dorește salarii mai mari. Și e normal să se întâmple lucrul ăsta. Pe măsură ce economia progresează, ai un PIB per capita mai mare și salariile trebuie să crească. Problema este că la noi au crescut prea repede. Adică am forțat lucrurile, iar toate industriile acestea cu valoare adăugată relativ mică și industria auto, deși are o valoare adăugată mai mare în anumite componente ale sale, se încadrează probabil în zona aceasta, avem o pierdere de competitivitate, adică valoarea lor adăugată nefiind foarte mare, nu pot susține creșteri foarte mari de costuri, în special pe componenta aceasta de salarii, iar odată ce forțezi creșterile de salarii să întâmple mai repede, decât o susține productivitatea, vei avea o pierdere de competitivitate și vei suprastimula cererea, ceea ce am făcut noi. 2024, vă dau exemplu. România a avut un deficit bugetar de 9,3% din PIB, consumul a crescut cu 5,9%, suprastimulat de cheltuielile publice, salarii, pensii crescute, dar oferta a crescut doar cu 0,9%.
2: Ok, avem nevoie de o reindustrializare sau înlocuim industria cu altceva? Dacă avem cu ce în România?
11: Avem nevoie de industrii cu valoare adăugată mai mare. Adică să poți susține salarii mai mari, care sunt normale, naturale, trebuie să aduci valoare adăugată mai mare care să poată să susțină aceste salarii mai mari.
1: Și să ai și o energie ieftină.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
12: Suntem în secolul 21 și totuși cel mai mare business din lume este traficul de persoane.

0: Mesaj realizat de Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Pentru sesizări și informații, apelați gratuit 0800 800 678.
1: Mesaj de interes public.

despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Ești Tu.

Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Velat, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte pe scurt. Protest violent al ciobanilor în capitală, jandarmii fac apel la ei să nu mai blocheze circulația. Peste 2000 de oieri sunt acum în fața guvernului. Dominic Fritz este la un pas să piardă mandatul de primar. A fost aprobat un amendament PSD la legea ANI, care prevede că persoanele declarate definitiv în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese își pierd funcția în 30 de zile. Reacția primarului imediat. România se topește sub un val de căldură. Meteorologii au emis noi alerte de caniculă și spun că cel mai cald va fi în vestul țării. Acolo temperaturile vor ajunge chiar și la 41 de grade Celsius la umbră.

0: Ați văzut, așadar, au fost violențe la protestul ciobanilor. Sute de oieri au ajuns în fața guvernului și au blocat circulația. Jandarmii fac apel ca protestatarii să elibereze bulevardele și spun că scandalagii nu fac parte din asociațiile crescătorilor de animale. Și de dimineața, oierii s-au îmbrâncit cu jandarmii în fața sediului ANSVSA. Forțele de ordine au folosit inclusiv gaze lacrimogene după ce protestatarii au rupt gardul de protecție și au aruncat cu obiecte în forțele de ordine. Oierii sunt furioși pe autorități. Cer deblocarea exportului de ovine și măsuri urgente pentru salvarea unui sector aflat, potrivit lor, în cea mai gravă criză din ultimele decenii. Însă aici trebuie să facem o precizare importantă. Nu România a blocat exportul de oi, este o decizie a Comisiei Europene din cauza faptului că în România, în județul Mureș mai exact, a fost depistat un focar de micile rumegătoare. Mergem acum mai departe și ne spune ce se întâmplă acolo, la fața locului. Iulia Gurguță este alături de protestatari. Bună ziua, Iulia! Ce cer în continuare oierii?
1: Bine v-am găsit, sunt tensiuni în acest moment aici în Piața Victoriei. Vă arată colegul meu în imagini, este un grup care refuză să se dea de pe stradă. Circulația este în continuare blocată aici pe Bulevardul Kiselev. Vorbim așadar despre un grup care nu face parte din federația care a organizat protestul, a transmis cu puțin timp în urmă Jandarmeria Română. Am mers și noi cu aceștia din Piața Presei Libere, de la sediul ANSVSA în Mareș către Piața Victoriei. Aceștia au cerut demisia președintelui instituției. Știm că acolo au fost mai multe violențe în această dimineață. Fermierii au încercat să forțeze gardurile de protecție și să intre în sediu. Jandarmii nu le-au permis, evident, acest lucru și atunci au început și mai tare violențele. Totodată, Jandarmeria Română a folosit dimineața inclusiv gaze lacrimogene pentru a calma mulțimea. Cum vă spuneam, fermierii cer în primul rând demiterea președintelui ANSVSA, cel pe care îl consideră responsabil pentru modul în care a fost gestionată criza generată de pesta ovinelor. Fermierii susțin că restricțiile impuse din cauza acesteia au blocat exporturile de ovine, iar acest lucru le-a provocat pierderi de milioane de lei. Am stat de vorbă cu oamenii, ne-au spus că în cei aproape 2 ani de când există restricții, unii au ajuns să vândă kilogramul de oaie și cu 12 lei. De asemenea, trebuie să știți, șeful ANSVSA a spus în urmă cu puțin timp, într-o conferință de presă, că a avut mai multe ședințe cu reprezentanții Comisiei Europene și că acum e în discuții pentru găsirea celor mai rapide soluții. La ora 17 are loc o ședință în celulă de criză, a mai anunțat șeful instituției, ședință la care participă și ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Aici, în Piața Victoriei, urmează să stea sutele de protestatari până la ora 19 și urmează să vedem dacă vor mai fi violențe, așa cum am văzut mai devreme, și de asemenea dacă circulația va fi deblocată, dacă acest grup de persoane care, așa cum vă spuneam, nu este afiliat federației care a organizat protestul, va elibera șoseaua.
0: Mulțumesc foarte mult, Iulia Gurguță. Iar jandarmeria explică de ce a fost folosit sprayul lacrimogen. Spune că mai multe apeluri la calm au fost ignorate, protestatarii au rupt gardul de protecție și au aruncat cu obiecte în forțele de ordine.
2: Participanții au forțat dispozitivul de jandarmi și de panouri metalice instalate pentru protecția tuturor participanților și au aruncat cu obiecte contundente asupra forțelor de ordine. În acest context, pentru păstrarea climatului de siguranță al adunării publice, jandarmii, prin elementele de dialog, au făcut apeluri la calm și au recomandat participanților să respecte măsurile preventive adoptate. Unii dintre participanți au refuzat să respecte recomandările forțelor de ordine și au exercitat presiune asupra dispozitivului de jandarmi, motiv pentru care a fost folosit pulverizatorul individual cu substanță lacrimogenă. Recomandăm tuturor participanților să coopereze cu forțele de ordine, să respecte recomandările acestora și să se delimiteze de conflictele de orice natură.
0: Și chiar dacă fermierii cer demisia în stradă, șeful ANSVSA susține că nu are niciun motiv să renunțe la funcție. Spune că vor avea loc ședințe astăzi în celula de criză pentru a debloca situația și pentru a prezenta un plan pentru reluarea exporturilor de animale. Decizia însă vine de la Comisia Europeană. Pe data de 17 iunie, luna anterioară, Comisia a interzis exportul de oi și de capre până la finalul anului și a menținut totodată interdicția pentru livrări de către statele membre ale Uniunii Europene. Motivul? Un focar de pestă descoperit în județul Mureș.
3: Nu am niciun motiv să-mi dau demisia. O să avem o ședință cu Consiliul Științific al ANSVSA, vorbim aici de cei mai importanți epidemiologi care are România, iar la ora 5 vom avea o ședință cu celula de criză care a fost convocată pentru a ieși din această situație. Animalele la nivel național în masă, o spun de câte ori mă întrebați, nu vor fi vaccinate la nivel național. Există o strategie în acest plan care va fi prezentată Comisiei să mergem să vaccinăm două județe, Tulcea și Constanța. Nu este un plan bătut în cuie și spun, da, domnule, de mâine încep vaccinarea.

0: anunț de ultimă oră la Digi24, închiderea celui de-al doilea reactor al centralei de la Cernavoda a fost momentan amânată. Potrivit surselor noastre, ar fi o chestiune de ore, pentru că debitul Dunării este în continuare extrem de scăzut. Iulia Stanciu urmărește subiectul și vine cu informații. Ești în direct, Iulia.
1: Bun găsit tuturor! Reactorul 2 al centralei e de la Cernavodă, rămâne deschis, anunță reprezentanții Nuclear Electrica, dar surse guvernamentale au confirmat pentru Digi24 că este o chestiune de ore până când și reactorul numărul 2 urmează să fie închis. Vă reamintesc că reactorul 1 a fost deconectat de la Sistemul Energetic Național marți dimineață. Se întâmplă acest lucru din cauza nivelului scăzut al Dunării cauzat de secera severă. Noi acum ne aflăm în localitatea Rasova din județul Constanța. Pe aici ar fi trebuit să curgă Dunărea, dar, din păcate, așa cum puteți vedea, în urmă a rămas doar nisip care se întinde pe mulți kilometri. Practic, pompele care alimentează sistemul de răcire al centralei nu mai pot funcționa dacă nivelul apei scade sub 2 metri. În prezent, debitul Dunării a ajuns la aproximativ 1600 de metri cub pe secundă și este în scădere și, ca să vă faceți o idee, în mod normal ar fi trebuit să oscileze între 3900 și 4500 de metri cubi pe secundă. Tocmai de aceea, Ilie Bolojan a cerut populației, în măsura posibilităților, să reducă voluntar consumul de energie între orele 20 și 23.
0: Mulțumesc foarte mult, Iulia Stanciu! Discutăm acum și despre impact. Oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă ar scoate din sistemul energetic aproximativ 20% din energia produsă. Pe timpul zilei, cantitatea de 1400 de megawatts poate fi acoperită de fotovoltaice și eoliene. Problema este însă seara, când nu bate soarele, iar consumul de energie este cel mai mare. De exemplu, aseară, la ora 21, România consuma 7000 de megawatts-oră, în condițiile în care producția era de 5400. Pentru a acoperi consumul, a trebuit să importăm energie de la vecini, adică din Ungaria și din Bulgaria, care au pe Dunăre centrale nucleare. Însă și acestea se confruntă cu aceleași probleme. Situația este critică la centrala nucleară de la Pocș din Ucraina. Unul dintre reactoare a fost oprit temporar ieri. Nivelul scăzut al apelor Dunării ar putea obliga și singura centrală nucleară din Bulgaria să își oprească temporar cele două unități operaționale, fiecare de 1000 de megawatts. Asta va însemna o explozie a prețurilor în toată regiunea. Deja există diferențe uriașe între prânz și seară când consumul crește. La ora 20 este un preț de 25 de ori mai mare, 1604 lei pe megawatt oră, față de prânz când bate soarele și vântul și producem energie chiar peste ceea ce consumăm. Și discutăm despre acest subiect cu domnul Dumitru Chiseliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
2: Mulțumesc și eu de invitație!
0: Vom face față la acest consum mare de energie, în special în a doua parte a zilei și înspre seară, dacă vor fi oprite ambele reactoare de la Cernavodă și vecinii noștri au aceleași probleme?
2: Da, din păcate există această situație, dacă vreți, regională, în care ceea ce se întâmplă în România se suprapune identic cu ce se întâmplă în țările din vecinătatea noastră, cele care practic ne ajutau sau ne ajută de 2 ani de zile atunci când problemele în România sunt unele grave din perspectiva asigurării cu energie electrică. Este o situație la limită, este o situație care practic necesită în anumite intervale o regândire a consumului, o modificare a curbei de consum, prin deplasarea acestei curbe din orele de vârf către alte ore. În acest sens au fost și anunțurile oficiale ale autorităților de a își modifica comportamentul și programul de consum și a consuma mai multă energie în perioada în care există acest surplus, când fotovoltaicele, în special în această perioadă, produc mult mai multă energie decât necesarul de consum în România. O astfel de situație ar avea avantajul că practic ar reduce presiunea de pe sistemul energetic național, dar în același timp ar reduce presiunea și de pe prețuri, pentru că cererea foarte, foarte mare în vârf de consum vine la pachet și cu prețuri foarte, foarte mari. În momentul în care o parte dintre noi am consumat mai multă energie în perioada în care există acest excedent de energie și vedem că excedentul este la un preț foarte mic, înseamnă că pe total s-ar reduce costurile, pe total s-ar obține niște prețuri mai mici. Deci am beneficiat noi ca și participanți la un astfel de comportament de două ori. Odată ne-am asigurat că nu sunt probleme ca România să rămână fără energie electrică la nivelul niciunui consumator, dar ar veni la pachet și cu niște prețuri mai mici, care le-am plătit noi toți, noi direct ca și consumatori sau consumatori industriali, care mulți au relaționat prețul direct de prețul din PZU.
0: În caz contrar, există acest risc să ne confruntăm cu o penurie de energie?
2: Trebuie să spunem că sunt anumite momente în zilele următoare, în situația în care ambele centrale de la Cernavodă, ambele grupuri de la Cernavodă vor fi scoase din funcțiune, să existe un anumit deficit care în mod particular s-ar putea să nu fie acoperit de importurile pe care teoretic am putea să le luăm din țările vecine și practic, ținând seama și de problemele de la ei, să nu le luăm.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații, Dumitru Chiseliță, președintele Asociației Energie Inteligentă. A fost scandal în Comisia Juridică din Senat. Un amendament propus de PSD la legea ANI și votat de mai mulți aleși ar urma să-l lase pe Dominic Fritz fără mandatul de primar. Amendamentul prevede că persoanele declarate definitiv în stare de incompatibilitate sau conflict de interese înainte, atenție, ca legea să intre în vigoare, își pierd funcția în 30 de zile de la intrarea legii în vigoare.
3: Alineatul 2. Persoanelor față de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a prezentei legi, le încetează de drept funcția de demnitate publică, ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
4: Nu pot veni astăzi cu o reglementare a unei situații și să sancționez pe cineva care la data ipotezei textului normativ avea o altă prevedere. E o problemă de neconstituționalitate și riscul nu este să fie declarată legea neconstituțională. Riscul este că pierdem jalonul.
5: Eu înțeleg că sunteți pur și simplu disperați pentru a-l înlătura pe Dominic Fritz de la primăria Timișoara.
6: Cum se pune problema ca cineva care a fost declarat incompatibil sau multe grepe să mai rămână funcția efectivă? Adică încalcă standardele morale pentru care și oamenii au votat. Noi nu putem fi de acord cu așa ceva. Deci, vedeți că discuția este puțin jenantă din perspectiva unor oameni politici.
4: Eu nu pot fi acuzat vreo clipă că sunt avocatul lui Fritz. Dar eu vă spun că ăsta e amendamentul Fritz. Eu nu-l apăr pe Fritz, pe mine nu mă interesează Fritz. Pe mine mă interesează reglementarea. N-am nimic... Da, în momentul de față avem un amendament pentru Fritz.
5: PSD cu AUR, cu Șoșoacă și cu POT.
4: Mi se pare corect să-l adoptăm, iar alineatul 2 bate direct la Fritz. Și nici o clipă nu o să putem să convingem pe nimeni, da? Că nu e amendament pentru Fritz.
0: După vot, Dominic Fritz a acuzat că amendamentul a fost introdus special pentru a-l îndepărta din funcție. Liderul USR spune că va încerca să convingă parlamentarii să nu adopte proiectul în această formă la votul decizional în plen. Iar dacă legea va trece de Parlament, o va ataca la Curtea Constituțională.
7: Este evident că acest amendament a fost introdus, vădit, pentru situația mea. Așa cum este scris acum, această regulă se va aplica la oricine vreodată a fost găsit în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese. Este evident că acest amendament este neconstituțional, pentru că Constituția spune foarte clar că orice lege poate să producă efecte doar în viitor. Este complet absurd ca în cazul meu, după 6 ani, după presupusa fapta, acum Parlamentul să inventeze o nouă sancțiune. Este vorba despre un abuz al majorității PSD AUR în Parlamentul României. Ajungem aici deja în zona de Republică Bananieră și este extrem de periculos. Bineînțeles că va exista și o sesizare CCR. Acest amendament pune în pericol aproape 800 de milioane de euro din bani PNRR.
0: Despre ce se va întâmpla în continuare cu acest amendament ne explică procedura Emma Stoica și Emma. De asemenea, știm că a fost adoptată și o altă modificare în legea integrității, cea legată de banii cheși ai demnitarilor, care vor putea fi lăsați la secret. Te ascultăm!
8: Așa este, Andreea. M-aș uita în primul rând la această dispută în privința amendamentului despre care vorbea și mai devreme Dominic Fritz, pentru că totul s-a întâmplat în Comisia Juridică din Senat. Adică proiectul a trecut de Camera Deputaților, a fost votat, inclusiv de Partidul Social Democrat, fără să existe această modificare. Ulterior, când a ajuns la Senat în această comisie, a fost introdus de către PSD și, atenție, amendamentul a fost susținut nu doar de Partidul Social Democrat și de AUR, cum ne-am așteptat și cum am văzut în prima cameră, ci a primit voturi inclusiv din partea unora dintre senatorii din partidul condus de Ilie Bolojan, din PNL. În momentul în care a fost votat, s-au abținut doar câțiva senatori de la PNL-USR, au votat împotrivă, de fapt, și s-a abținut senatorul din partea UDMR. Ce se întâmplă mai departe? Astăzi ar trebui să intre la vot proiectul de lege. Dacă va fi votat proiectul în forma în care este acum, va ajunge la președintele României, iar Nicușor Dan poate să decidă fie să retrimită legea în Parlament să fie modificată dacă consideră că este neconstituțională, fie să o atace la Curtea Constituțională, fie să o promulge în forma în care vorbim acum. Ce se mai poate întâmpla? Parlamentarii, senatorii și deputații să atace legea respectivă la Curtea Constituțională. USR însă nu poate să atace singur această lege și are nevoie de voturi fie de la PNL, fie de la altă formațiune politică. Însă, dacă ne uităm la raportul votat în Comisia Juridică, vedem că raportul final al legii a fost votat inclusiv de parlamentarii PNL care inițial se votaseră împotriva amendamentului respectiv, spunând că este un proiect care ține de PNRR și dacă nu va trece acesta, atunci riscăm să pierdem 770 de milioane de euro. Vom vedea ce se va întâmpla în plenul Senatului. USR și o parte dintre liberale am văzut că consideră că este neconstituțional acest amendament, dar dacă nu va fi atacat la Curtea Constituțională, ci va merge la promulgare și va trece de votul, va trece semnătura președintelui, atunci va intra în vigoare și cel mai probabil Dominic Fritz trebuie să-și dea demisia în 30 de zile.

0: A fost din nou alertă de drone la granița României. Oamenii din județul Tulcea au fost avertizați prin RoAlert să se adăpostească. Deana Costache vine cu informații.
1: La ora 8:50, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaje RoAlert prin care erau avertizați că este posibil ca din spațiul aerian să cadă obiecte necunoscute. Oamenii erau sfătuiți să nu intre în panică și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă, iar acolo unde nu există să rămână în locuințe departe de ferestre și de pereții exteriori. Mesajele au venit după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană în Ucraina, în apropiere de granița fluvială cu România. De la începutul acestei săptămâni, în fiecare zi, locuitorii din Tulcea au primit mesaje RoAlert de avertizare. Vă reamintesc, la sfârșitul săptămânii trecute, 3 drone aeriene au intrat neautorizat în spațiul național al României, care au fost doborâte de avioanele de luptă ale forțelor aeriene române.
0: Este alertă maximă în Polonia, unde o rachetă a făcut o gaură uriașă în pământ, în apropiere de granița cu Ucraina. Premierul țării Donald Tusk a spus că racheta este cel mai probabil rusească. Incidentul a avut loc în apropiere de Lublin, unde ieri Volodymyr Zelensky s-a văzut cu premierul Poloniei. Momentul când racheta izbește pământul a fost filmat de camerele de supraveghere din zonă.

0: Ja wstałam, stałam na balkonie cały czas, bo nie wiedziałam, co się dzieje, bo tak syreny jechały jedna za drugą. Tak baliśmy się naprawdę, bo jest strach, bo człowiek nie wie, co się dzieje dzisiaj w takich czasach.
1: Jak daleko to jest, gdzie pan mieszka?
2: Oj, to 8 kilometrów stąd.
1: I tam było tak głośno?
2: Tak. Jakby samolot po prostu.
3: Cu informații suplimentare despre acest subiect vine Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit. Craterul cu diametrul de aproximativ 10 metri se află la aproape 2 km de cele mai apropiate locuințe. Premierul Donald Tusk spune că este vorba sigur despre o rachetă posibil rusească, dar nu sunt motive să creadă că Polonia a fost ținta acesteia. Incidentul s-a produs în timpul atacului masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei. Potrivit armatei poloneze, racheta a intrat în spațiul aerian la ora 3:29. Atunci s-au ridicat și avioanele F-16 de la sol. În jurul orei 3:46 obiectul a dispărut de pe radare, iar apoi craterul a fost văzut de sus de un elicopter militar care survola zona. Noaptea trecută, Moscova a folosit 74 de rachete de tip Iskander și Kaliber. Armata Ucrainei a anunțat că 55 de proiectile au fost distruse, dar 19 dintre ele au atins ținta. Una dintre ele a lovit un bloc din regiunea Liov. De aici, vedem, este la o distanță de aproximativ 150 de kilometri. De aceea există suspiciunea că racheta care a ajuns în Polonia ar putea să fie rusească. Și nu este primul incident de acest fel în Polonia. În noiembrie 2022 o rachetă a căzut lângă graniță și a ucis două persoane. Iar în 2025 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian al țării. O parte dintre ele au fost distruse de avioanele de vânătoare. Incidentul din 2025 a determinat Polonia să activeze articolul 4 al NATO.
3: Mulțumesc, Alexandra Dinu. România este lovită de astăzi de al treilea val de canicul al Velii și cel mai sufocant. Maximele vor ajunge la 41 de grade Celsius la umbră în vestul țării, iar apoi căldura extremă se va extinde și în sud. Alertele de caniculă sunt valabile până luni, dar meteorologii spun că săptămâna viitoare aerul fierbinte va cuprinde aproape toată țara.
4: Mâine, de asemenea, până sâmbătă dimineață, podul galben în extindere în partea de nord-vest, sud-vest, centru a țării, acolo unde temperaturile se vor situa între 33-35 de grade, iar în nordul Crișanei, în partea de sud-vest a Transilvaniei, dar și în Olteniei și în sudul Balatului, maximele vor fi între 36-37 de grade. Nu excludem ca pe parcursul următoarelor zile să extindem atât aria de cod galben-portocaliu și sigur că da, în funcție de evoluția datelor, să creștem gradul de alertare, având în vedere că începând de duminică este posibil, mai ales în partea de vest a țării, să consemnăm și valori de 39-40 de grade. Cel puțin pentru prima decadă a lunii august, cu siguranță va fi de interes din perspectiva regimului de temperaturi foarte ridicat, de la mijlocul săptămânii de 39-40 de grade, chiar și în partea de sud-sud-est a țării.
3: Noi discuții chiar la această oră la Ministerul Sănătății cu sindicaliștii. Este a treia zi de grevă în spitale, iar după un șir lung de negocieri eșuate între minister și sindicaliști, astăzi are loc o nouă rundă de întâlniri. Acolo este și colega mea Cezara Scutari. Cezara, în ce punct s-au blocat până acum negocierile?
5: Bun găsit! La această oră au intrat în Ministerul Sănătății pentru negocieri reprezentanții de la Federația Sanitas și Federația Solidaritatea Sanitară. Spun că vor să găsească toate calculele necesare, să analizeze unde se mai pot face corectări pentru ca niciun venit în plată să nu fie redus după adoptarea legii salarizării. De altfel, sindicatele susțin de ambele părți că există riscul ca o parte din angajații din sănătate să nu mai primească aceleași salarii după adoptarea legii salarizării, să fie scăzute chiar cu câteva mii de lei în unele cazuri. Suntem mulțumiți de reducerea sau eliminarea unor sporuri, în special cele legate de condițiile periculoase sau cele legate de munca în weekend sau în zilele libere. Așadar, vor să găsească variante astfel încât fiecare angajat din sănătate să primească un salariu la fel de mare sau chiar mai mare decât înainte după adoptarea legii salarizării. De altfel, este a treia zi de grevă generală în 4 180 de unități medicale din întreaga țară și nu se știe cât va mai continua. Așteptăm să aflăm răspunsurile când vor ieși sindicaliștii de la negocieri de aici, de la minister. Acum discută cu angajații ai Ministerului Sănătății și cu reprezentanții ai Băncii Mondiale pentru a găsi soluții. O altă problemă reclamată de sindicate și de toți angajații din sistem este lipsa de personal și necesitatea de a avea mai mulți colegi în ajutor. De altfel, un memorandum adoptat zilele trecute de guvern a deblocat 6.850 de posturi, dar fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, care a venit orele trecute la Spitalul Floreasca în semn de susținere pentru grevă, a declarat că e nevoie de cel puțin 20.000 de posturi.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Evaziunea fiscală este marea problemă a economiei românești pentru că este la un nivel foarte ridicat. Ea reprezintă sustragerea sub o formă sau alta de la plata sumelor datorate bugetului general consolidat. Evaziunea în România este estimată de la nivel oficial la 10%, cu precizarea că este cea mai mare din Europa, chiar peste țări cu experiență în domeniu, Grecia sau Italia. Istoric și de neînțeles până la urmă, ponderea crește în perioadele dificile, atunci când economia merge greu. Traversăm o astfel de perioadă. Sunt câteva domenii care, prin specificul lor, au o cotă mai mare de evaziune. Construcțiile, comerțul, industria ospitalității sunt în top. Agricultura e și ea foarte sus. Acestea sunt domeniile interne, însă mare parte din evaziune se face la import. Avem granițe permeabile, corupția este principalul vinovat și atunci intră mărfuri fără taxe, fie că este contrabandă, marfă contrafăcută sau chiar evită taxele. Portul Constanța este principala poartă de intrare a mărfurilor în țară și acolo sunt probleme uriașe. Din perspectiva dărilor la buget evitate, avem la vârf două mari probleme: TVA și taxarea muncii. Munca la negru sau la gri este încă extinsă. Taxarea pe salariu foarte mare, de aproape 43%, este principala cauză care împinge spre plăți informale. La TVA avem o neîncasare masivă. Un leu din trei nu ajunge la buget. Media europeană este în jur de 6%. La buget nu ajung peste 9 miliarde de euro. Evaziunea semnificativă din România are o cauză primară: capacitatea administrativă a statului de a colecta taxele. Incapacitatea, mai degrabă. Aici includem corupția oamenilor din fisc sau vamă, evaziunea protejată politic. Digitalizarea reprezintă o armă redutabilă care poate închide portițele rapid, dar la noi informatizarea se face greu și incomplet, tocmai pentru a menține un sistem care să permită fuga de plata taxelor. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm.

0: FM. Totul e legal. Digi 24 FM. Scos din sărite. O emisiune Digi 24.
1: Un bărbat a folosit numele lui Nicușor Dan pentru a primi invitații la și bilete gratuite la tot felul de evenimente. Bă, excrocheria ca excrocheria, dar dacă te sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu sunt treabă, oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cereau un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da? Bine. Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct! Da, dosarul anchetei prezintă piste 190 de acte materiale, ceea ce iară, de aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficienți bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă glumesc, n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că erau mesaje făcute cu AI.
0: Scos din sărite. Digi 24 FM.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
3: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: aproximativ 50% dintre români vor alegeri anticipate, însă ne oprim acum pentru a avea o informație de ultimă oră. Ilie Bolojan a mărturisit că s-a întâlnit de două ori anul acesta cu liderul Laur, George Simion. Premierul interimar spune însă că discuțiile au fost mai degrabă un schimb de opinii și nu au vizat negocieri politice.
1: Anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion, cred că de două ori. Eu, în condițiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetățeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni și să am o relație civilizată. A fost o discuție pur și simplu generală legată de perspective, dar nu au fost niște negocieri politice, pur și simplu un schimb de opinii pe tema asta.
2: Am putea crede că cei de la AUR s-au răzgândit în legătură cu susținerea guvernului Veștea pentru că
1: nu mai rețin,
2: a vorbit George Simion cu dumneavoastră?
1: Nu a avut... deci nu cred că a fost o discuție înainte de guvernul Veștea.
2: Credeți că a fost mai devreme?
1: Cred că a fost mai devreme.
2: Mai avem un minut,
1: dar nu țin minte aceste date.
0: Iar o replică a venit rapid din partea președintelui PSD, Sorin Grindeanu, l-acuză pe Ilie Bolojan că discuțiile cu liderul AUR ar fi avut drept scop negocieri pentru a-și păstra funcția la Palatul Victoria și citez acum: pro-europenul Bolojan, care i-a sărăcit pe românii numele reformei, recunoaște că și-a salvat scaunul prin înțelegeri netransparente cu extremistul George Simion. Apărătorul democrației, care ne ținea prelegeri sfărăitoare despre pericolul extremist, a recunoscut negocierile pe sub masă prin camere de hotel de la Cluj până la Bruxelles cu fix aceiași extremiști pe care îi critica, am încheiat citatul, este ceea ce a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook. Decizie după 6 ani de la condamnare. Paul al României poate fi extradat la București. Este decizia definitivă a justiției franceze, a treia cerere de extradare pe care autoritățile române o fac în cazul autointitulatului prinț, a fost acceptată la Paris. Paul al României a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de detenție în 2020, iar de atunci a fost dat în urmărire internațională. Plecase din țară înainte de rămânerea definitivă a instanței. Tudor Achiuș intră în direct și ne spune ce urmează în acest caz, Teo.
3: Bun găsit, urmează ca autoritățile din Franța să stabilească cu cele din România când va avea loc predarea, după ce vor fi făcute toate formalitățile de extradare, autointitulatul prinț al României va fi adus în România sub escorta poliției. Odată ajuns în aeroport, va fi dus la penitenciarul unde trebuie să-și execute pedeapsa. În ultimii ani, Paul Lambrino a încercat prin toate modalitățile posibile în Franța să evite întoarcerea sa în țară, să blocheze solicitarea făcută de autoritățile din România. Ultima sa cale de atac a fost recursul făcut la Curtea de Casație din Franța. Iată că judecătorii au decis acum definitiv că poate să fie extradat. El a fost condamnat definitiv la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul retrocedării fermei Băneasa. A fugit în 2020, chiar înainte să fie dată condamnarea definitivă. A fost prins în Franța 2 ani mai târziu, a fost reținut la Paris, însă procedurile judiciare au tot amânat extradarea lui până acum, când judecătorii au decis definitiv că se poate întoarce în sfârșit în țară pentru a-și executa pedeapsa.
0: În Ucraina s-au desfășurat scene sfâșietoare după noile bombardamente ale rușilor. Cel puțin 8 oameni au fost uciși, iar alte 10 sunt răniți. O rachetă a distrus și un bloc din orașul Lviv la 50 de kilometri de graniță.
4: Раніше було, ми допомагали витягнути двох людей, яких жало.
5: На п'ятому поверсі?
4: Так. Маленький хлопець і батько.
5: Вони живі?
4: Живі.
6: Ми добігли до школи на сходи, коли перший раз стався вибух, і ми попадали, я накрила дитину, і все, почули, що якесь скло летить, але я не дивилася, я не оберталася куди, що, бо того, що я взяла дитину, і ми побігли в підвал. Ми забігли вже в підвал, стався другий вибух. Все, в підвалі було дуже багато людей, в людей паніка, в людей емоції, хто плаче, діти трясуться, найгірше в тій всій ситуації діти. І там немає ні мережі, ні вай-фаю, нічого. Ми всі там були, як сказати правильно, в невідомості. Де, що, ніхто нічого не знав. А вже як вийшли, то вже побачили.
7: Вони просто атакують.

0: Generală. Pe lângă faptul că Trump nu îl poate propune direct la ONU, Infantino are de dat clarificări după controversele de la Cupa Mondială. Un congresman democrat i-a cerut lui Infantino să pretinde cu documente relația cu președintele american. Totuși, în cursa pentru succesiunea lui la șefia ONU, s-ar afla deja printre alte nume cunoscute. Printre favoriți sunt de asemenea directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și fosta președintă a statului Chile. Italia testează primul radar gestionat de inteligență artificială. A fost deja montat pe autostradă din peninsulă și trimite informații către centrul de comandă. Deocamdată e în teste, dar autoritățile spun că datele sunt promițătoare. Corespondentul Digi24 în Italia, de la Mohanu, are mai multe detalii.
1: Radarul poate să vadă atât depășirile limitelor de viteză, dar și dacă șoferul vorbește sau nu la telefon în timp ce conduce, dacă toți pasagerii au centura pusă și de asemenea poate să vadă dacă mașina are asigurarea și verificarea în continuare valabile. Mai mult decât atât însă, radarul dotat cu inteligență artificială va putea să emită automat amenzi în funcție de abaterile constatate. Acestea vor merge la poliție, care după o verificare sumară le va trimite acasă la proprietarul mașinii. Deocamdată, radarul care este activ trimite însă datele la centrul de comandă, care este gestionat de firma care dezvoltă această tehnologie. Însă, după 3 luni de teste, el va putea fi pus în funcțiune. A fost montat pe drumul rapid dintre Florența și Pisa, un drum cu multe probleme, cu multe accidente. Este același drum care are celebrul radar cu multe recorduri în Italia, care anul trecut a strâns 3 milioane de euro doar din amenzi date pe această porțiune de drum. Acum, cred autoritățile, cu ajutorul inteligenței artificiale, suma strânsă din amenzi poate crește de câteva ori.
2: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan, care au vrut să facă reforme, și Bolojan știe și a zis, dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate, pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar l-ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia.
4: Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolve nicio problemă, din potrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul, pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează, nu o să aibă niciun fel de rezultate, pentru că o să-i pune ăștia beți în roate și după aia PSD-ul și au rozit că o să dea în el și o să spun, uite, din cauza ăstuia și așa, așa, așa, așa. După care, la următoarele alegeri, o să întrezim ori cu un aur de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, că am două opțiunile. Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe aur să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și eu leacă capul, să vadă cu mâini, că poate așa înțelege și electoratul cât îți de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să-i trezim cu niște nasoale. Păi, a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis a ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% că dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toți în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acu din cauza asta și acum pare că Nicușor uite istoria care e acu recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă.
3: Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărit. Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. Știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin.
2: Scos din sărite. Digi24 FM.

0: Sute de pompieri luptă cu flăcările care au cuprins mai multe insule grecești. Numai în Creta sunt 8.000 de oameni evacuați, în timp ce în Lesbos 5.000 de persoane au fost sfătuite să-și părăsească locuințele. În acest context, Ministerul Român de Externe a emis o nouă atenționare de călătorie pentru Grecia Centrală și pentru mai multe insule din nordul Mării Egee, din cauza riscului ridicat de incendii.
1: Cel mai grav incendiu este în vestul insulei Creta, unde vântul de peste 50 de kilometri pe oră și vegetația uscată alimentează flăcările. Cel puțin 150 de pompieri cu 41 de autospeciale și aeronave sunt într-o cursă contra cronometru. 3 pompieri și-au pierdut viața, 2 dintre aceștia găsiți morți în vehiculul lor. 29 de persoane au fost evacuate cu ajutorul gărzii de coastă și al embarcațiunilor private. Situația este critică și pe insula Lesbos, după ce un incendiu a izbucnit la o veche groapă de gunoi. Focul se extinde pe 3 fronturi și mistuie terenuri cu măslini și pini. Autoritățile au dat ordin de evacuare preventivă pentru un oraș cu aproape 5.000 de locuitori. Este stare de alertă și în Paros, vizitată anual de aproximativ 1 milion de turiști. 10 localități au fost evacuate, în timp ce aproape 100 de pompieri încearcă să limiteze proporțiile dezastrului. Un alt focar este activ și în sud-estul peninsulei Peloponez, unde intervin 48 de pompieri și 3 aeronave. Deși unele focare sunt sub control, a fost emisă o alertă de incendii în regiunea Atenei, pe insulele Evia și Samos, dar și în estul Peloponezului. Imagini apocaliptice sunt și în sud-vestul Turciei. Mai multe incendii de vegetație izbucnite într-o regiune dintre Kuşadas și Antalya au forțat evacuarea parțială a unui spital și închiderea unor șosele, inclusiv o autostradă importantă. Focul continuă să se extindă, deși peste 800 de pompieri luptă cu flăcările.
0: Este alertă în provincia italiană Brescia din cauza unui varan. Nu este clar de unde a evadat reptila, dar autoritățile locale spun că are peste un metru lungime. Au interzis plimbările pe jos sau cu bicicleta, în timp ce forțele de ordine o caută, inclusiv cu drone dotate cu camere de termoviziune. Specie interzisă în Italia, varanul este considerat periculos pentru om, deoarece mușcătura sa poate fi fatală. Trăiește mai ales în Asia, așa că autoritățile nu știu cum s-a pierdut în apropiere de lacul Garda. În ultimii 6 ani, în Italia au intrat legal doar 3 exemplare, toate la grădini zoologice autorizate. 10 milioane de dolari, cu atât s-ar putea vinde mingea cu care Diego Maradona a înscris cele 2 goluri celebre din sferturile Cupei Mondiale din 1986. Descris drept Sfântul Graal al colecționarilor, balonul va fi scos la licitație pe data de 22 august cu un preț de pornire de 2 milioane și jumătate de dolari. Inspirată de arhitectura și picturile murale a 10, mingea este cunoscută este cusută manual și pentru prima oară în producerea ei s-a folosit material sintetic în locul pielii. Experții spun că balonul a reprezentat un salt important pentru fotbal, pentru că a stabilit performanțe nemai întâlnite la altitudine mare și în condiții de umiditate, așa cum a fost competiția din Mexic. Acum 4 ani, tricoul purtat de Maradona în același meci cu Anglia s-a vândut cu peste 9 milioane de dolari. 4 urși din România, ajunși ca pui orfani la rezervația din Zărnești, vor fi primii care vor fi primiți din diaspora speciei lor. Au plecat către Franța, unde vor locui într-un parc tematic.
2: Pleci în Franța. Câți ani n-ar vrea să pleci în Franța? Ia zic. Aoleu, ce nervos! Mie îmi plăcea aici. Hai, nu fi supărat, o să fii bine.
3: Alexandra, Anita, Chance și Thomas sunt frații rămași orfanii după ce mama lor a fost împușcată.
4: Cei patru urși au ajuns aici în sanctuar când aveau doar 4 luni și au stat în acel țarc până la vârsta de 2 ani și jumătate. Acum ei vor ajunge în Franța cu această mașină.
2: Erau în țarcul din spatele meu, se jucau, se alergau ca un copac și le-a plăcut așa de mult prietenilor din Franța încât au zis... Suntem îndrăgostiți de ei, îi vrem la noi, vrem să vadă și vizitatorii noștri ce frumos sunt urșii. Noi am acceptat.
5: Poate e mai ok pentru ei, au mai mult spațiu, cred că aici avem destul de mulți urși, din câte știu.
6: Eu m-am bucurat că se mai duc și acolo, că noi avem destui.
7: Dacă ei sunt la fel, integrați în niște locuri propice lor, nu știu, mă gândesc că e un lucru bun.
3: În sanctuarul de la Zărnești trăiesc aproximativ 130 de urși salvați din diferite situații. Turiștii îi pot vizita de marți până duminică, în prima jumătate a zilei.
0: În zona ocolului Silvic Borsec, urșii au un copac preferat unde vin să se scarpine. Camerele de supraveghere ale Regiei Naționale a Pădurilor au surprins mai mulți urși, mari și mici, care folosesc același arbore pentru scărpinat. Unii reușesc să limite pe Balu, din desenul animat Cartea Junglei. Acest gest nu este doar pentru relaxare, ci și pentru eliminarea paraziților. Într-o postare pe Facebook, Rom Silva explică faptul că, prin frecarea de trunchi, animalele își lasă mirosul ca formă de comunicare pentru ceilalți orși.

0: just a little bit.
1: Cu mai multe informații de la Fix, vă așteaptă colega mea Anca Orhean. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
2: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a o oră să mă îmbrac, o oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se va uita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag. Și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Părere personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se îmbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri. Și atunci avem alt prag și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat și începem investigații, para-investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci o durere cronică cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme, pe de altă parte vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigația ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
2: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus. Sunt pacienți care au, într-adevăr, modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea, zicem, pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi neurochirurgi din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional, și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici, în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistem public așa ceva.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

0: E ora 15, încep știrile zilei, chiar acum bine v-am regăsit. Începem jurnalul cu informația momentului. Un record istoric s-a înregistrat la pompă. Motorina standard a ajuns la 10 lei și 42 de bani în stațiile Petrom. Bogdan Băcilă chiar acum cu toate informațiile. Bogdan!
1: Bun găsit tuturor! Ziua a început deja cu o creștere a prețului la motorina standard de 10 bani față de ziua de ieri și erau afișate prețuri de 10 lei și 27 de bani per litru de motorină standard. Iată că acum a venit această nouă scumpire, iar prețul a sărit la 10 lei și 42 de bani. Practic, avem de-a face cu un record anul acesta. Suntem peste nivelul atins pe 31 martie anul acesta, atunci când au început atacurile SUA-Israel împotriva Iranului. În aceste condiții, toată lumea așteaptă cu sufletul la gură promulgarea legii adoptate ieri în Parlament, prin care prețul carburanților va fi redus prin reducerea taxării. Cel mai important aspect al legii este acciza dinamică, prin care va fi redus prețul, va fi redusă acciza cu procente cuprinse între 5 și 25%. La acest preț de 10 lei și 42 de bani, reducerea va fi de 15% a accizei. Maximul care poate fi redus din prețul la pompă este de 85 de bani per litru. În plus, benzinăriile vor putea mări prețul o singură dată pe zi, iar adaosul comercial va fi plafonat. Această stare de criză pe piața țițeiului, care a fost instituită sau reinstituită prin această lege, este valabilă și va fi în vigoare până pe 31 octombrie, însă va putea fi prelungită ulterior prin hotărârea de guvern.
0: Mulțumesc, Bogdan!

0: Ați văzut acum au fost violențele de la protestul ciobanilor. În această dimineață s-a întâmplat. Sute de oieri au ajuns în fața guvernului acum. Unii dintre protestatari au și blocat circulația acolo. Jandarmii au făcut un apel la protestatari să elibereze bulevardele. Spun că, de fapt, scandalagiii nu fac parte din asociațiile crescătorilor de animale. Și de dimineață oierii s-au îmbrâncit cu jandarmii în fața sediului ANSVSA. Acolo se întâmpla totul. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene după ce protestatarii au rupt gardul de protecție și au și aruncat cu obiecte în forțele de ordine. Oierii sunt furioși pe autorități. Ce cer ei acum? Cer deblocarea exportului de ovine și niște măsuri urgente pentru salvarea unui sector aflat, potrivit lor, în cea mai gravă criză din ultimele decenii. Andreea Crăciunescu este în Piața Victoriei acum, ne spune ce se mai întâmplă acolo. Te urmărim, Andreea.
1: Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor. Puteți vedea în spatele meu, în continuare, sunt mai mulți protestatari care blochează. Vorbim despre jumătate din bulevardul Kiselev și o altă parte din bulevardul Aviatorilor este blocat. Însă e important de menționat că acest grup de oameni nu face parte din manifestația care a primit autorizație pentru protestul de astăzi. Este un grup separat de care, de altfel, s-a delimitat organizatorul. Vedem că sunt mai mulți reprezentanți ai jandarmeriei care stau de vorbă cu oamenii de aici. Vorbim de o mobilizare a forțelor de ordine în această zonă și, bineînțeles, în țarcul din centrul pieței unde ne aflăm și noi, pentru că și acolo mai sunt în continuare câțiva oieri. Putem spune că și acesta este un punct tensionat al protestului de astăzi. Vorbim de această blocare care am văzut încurcă circulația într-o anumită zonă, mai exact spre nordul capitalei, unde s-au format mai multe blocaje din cauza acestui lucru. Un punct tensionat care vine după cel din această dimineață, când am văzut mai mulți oieri s-au îmbrâncit cu jandarmii. A fost un scandal în fața sediului ANSVSA după ce protestatarii au vrut să intre în clădire pentru a sta de vorbă cu președintele. Știm că nu li s-a permis acest lucru, ba chiar autoritățile le-au transmis că șeful ANSVSA nu se află în instituție. Chiar și așa au vrut să intre cu orice preț, au împins gardurile, au aruncat cu mai multe obiecte în jandarmi, iar aceștia au folosit inclusiv spray lacrimogen. După aceea am văzut s-a venit în marș până aici, de la Piața Presei la Guvernul României și chiar în urmă cu puțin timp, directorul ANSVSA a avut o conferință de presă pentru a oferi câteva lămuriri protestatarilor. Deși toată dimineața i s-a cerut demisia, am văzut că președintele ANSVSA a spus că nu are niciun motiv pentru a demisiona, ba chiar spunea că încearcă să rezolve această situație. Astăzi, la ora 16, așadar în scurt timp, va avea loc o întâlnire cu mai mulți experți de la ANSVSA și alții specialiști, iar la ora 17 astăzi a fost convocată o celulă de criză, va participa și Tanțoș Barna și mai mulți specialiști, atât de la agricultură, cât și reprezentanți de la ANSVSA. Chiar și așa, protestatarii oierii spun că nu sunt mulțumiți de aceste răspunsuri și au continuat să-și strige nemulțumirea. Ei iau autorizație pentru acest protest până la ora 19. Vedem că în acest moment s-au încins puțin spiritele. Mai mulți protestatari strigă în fața jandarmilor. Sunt cei care blochează, după cum vă spuneam, aici bulevardul Kiselev. Sunt zeci de oameni în acest moment. Rămâne de văzut cum vor gestiona autoritățile acest moment, pentru că de minute bune încearcă să elibereze acest drum unde ne aflăm și noi din fața guvernului.

0: Închiderea celui de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă a fost momentan amânată. Potrivit surselor Digi24, ar fi o chestiune de ore, pentru că debitul Dunării e în continuare extrem de scăzut. Iulia Stanciu, colega mea, urmărește subiectul, vine chiar acum cu toate informațiile. Te ascultăm, Iulia!
1: Bun găsit tuturor! Reactorul 2 al centralei e de la Cernavodă, rămâne deschis, anunță reprezentanții Nuclear Electrica, dar surse guvernamentale au confirmat pentru Digi24 că este o chestiune de ore până când și reactorul numărul 2 urmează să fie închis. Vă reamintesc că reactorul 1 a fost deconectat de la Sistemul Energetic Național marți dimineață. Se întâmplă acest lucru din cauza nivelului scăzut al Dunării cauzat de secera severă. Noi acum ne aflăm în localitatea Rasova din județul Constanța. Pe aici ar fi trebuit să curgă Dunărea, dar, din păcate, așa cum puteți vedea, în urmă a rămas doar nisip care se întinde pe mulți kilometri. Practic, pompele care alimentează sistemul de răcire al centralei nu mai pot funcționa dacă nivelul apei scade sub 2 metri. În prezent, debitul Dunării a ajuns la aproximativ 1600 de metri cubi pe secundă și este în scădere și, ca să vă faceți o idee, în mod normal ar fi trebuit să oscileze între 3900 și 4500 de metri cubi pe secundă. Tocmai de aceea, Ilie Bolojan a cerut populației, în măsura posibilităților, să reducă voluntar consumul de energie între orele 20 și 23.
0: Haideți să vedem ce ar însemna oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă. Ar scoate din sistemul energetic aproximativ 20% din toată energia produsă. Practic, pe timpul zilei, cantitatea de 1400 de megawați e suplinită de fotovoltaice, de eoliene, deci se asigură. Problema este, de fapt, seara. Seara când, desigur, nu bate soarele, consumul de energie este cel mai mare, adică în orele de vârf. De exemplu, aseară la ora 21. Luăm acest exemplu. România consuma 7000 de megawați oră în condițiile în care producția, știți cât era? De 5400, o diferență considerabilă. Pentru a acoperi consumul, a trebuit să importăm energie de la vecini. Ungaria și Bulgaria, care au pe Dunăre de asemenea centrale nucleare. Însă și acestea se confruntă cu aceeași problemă. Situația este critică. La centrala nucleară din Ungaria, unul dintre reactoare a fost oprit temporar ieri, iar nivelul scăzut al apelor Dunării ar putea obliga și singura centrală nucleară din Bulgaria să-și oprească temporar cele două unități operaționale, fiecare de 1000 de megawați. Vedeți? Aceasta este situația în momentul de față. Ce înseamnă acest lucru? Poate să însemne o explozie a prețurilor în toată regiunea. Și deja sunt niște diferențe uriașe între prânz și seară atunci când crește consumul. Noi cum cumpărăm, desigur, seara. La ora 20 este un preț de 25 de ori mai mare față de prânz atunci când bate soarele și vântul și producem energie. Adică prețul este de 1604 lei pe megawatt. Este alertă maximă în Polonia, unde o rachetă a făcut o gaură uriașă în pământ, în apropiere de granița cu Ucraina. S-a întâmplat totul. Premierul țării Donald Tusk a spus că racheta e cel mai probabil rusească. Incidentul a avut loc în apropiere de Lublin, unde ieri Volodymyr Zelensky s-a văzut cu premierul Poloniei. Momentul când racheta izbește pământul a fost filmat de camerele de supraveghere din zonă.

0: Ja wstałam, stałam na balkonie cały czas, bo nie wiedziałam, co się dzieje, bo tak syreny jechały jedna za drugą. Tak baliśmy się naprawdę, bo jest strach, bo człowiek nie wie, co się dzieje dzisiaj w takich czasach.
1: Jak daleko to jest, gdzie pan mieszka?
2: Oj, to 8 kilometrów stąd.
1: I tam było tak głośno?
2: Tak. Jakby samolot po prostu.
3: Toate detaliile acum de la Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra.
1: Bine v-am găsit. Craterul cu diametrul de aproximativ 10 metri se află la aproape 2 km de cele mai apropiate locuințe. Premierul Donald Tusk spune că este vorba sigur despre o rachetă posibil rusească, dar nu sunt motive să creadă că Polonia a fost ținta acesteia. Incidentul s-a produs în timpul atacului masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei. Potrivit armatei poloneze, racheta a intrat în spațiul aerian la ora 3:29. Atunci s-au ridicat și avioanele F-16 de la sol. În jurul orei 3:46 obiectul a dispărut de pe radare, iar apoi craterul a fost văzut de sus de un elicopter militar care survola zona. Noaptea trecută, Moscova a folosit 74 de rachete de tip Iskander și Kaliber. Armata Ucrainei a anunțat că 55 de proiectile au fost distruse, dar 19 dintre ele au atins ținta. Una dintre ele a lovit un bloc din regiunea Liov. De aici, vedem, este la o distanță de aproximativ 150 de kilometri, de aceea există suspiciunea că racheta care a ajuns în Polonia ar putea să fie rusească. Și nu este primul incident de acest fel în Polonia. În noiembrie 2022 o rachetă a căzut lângă graniță și a ucis două persoane. Iar în 2025, 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian al țării. O parte dintre ele au fost distruse de avioanele de vânătoare. Incidentul din 2025 a determinat Polonia să activeze articolul 4 al NATO.
3: Mulțumesc, Alexandra. A fost scandal în Comisia Juridică din Senat. Un amendament propus de PSD la legea Anii și votat de mai mulți parlamentari ar urma să-l lase pe Dominic Fritz fără mandatul de primar. Amendamentul prevede ca persoanele declarate definitiv în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, înainte ca legea să intre în vigoare, își pierd funcția în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.
4: Persoanelor față de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a prezentei legi, le încetează de drept funcția de demnitate publică, ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
5: Nu pot veni astăzi cu o reglementare a unei situații și să sancționez pe cineva care la data ipotezei textului normativ avea o altă prevedere. E o problemă de neconstituționalitate și riscul nu este să fie declarată legea neconstituțională. Riscul este că pierdem jalonul.
6: Eu înțeleg că sunteți pur și simplu disperați pentru a-l înlătura pe Dominic Fritz de la primăria Timișoara.
7: Cum se pune problema ca cineva care a fost declarat incompatibil sau multe greșe să mai rămână funcția o secundă? Adică încalcă standardele morale pentru care acești oameni au votat. Nu e putere de acord cu așa ceva. Deci, cred că discuția este puțin jenantă din perspectiva unor oameni politici.
5: Eu nu pot fi acuzat vreo clipă că sunt avocatul lui Fritz. Dar eu vă spun că ăsta e amendamentul Fritz. Eu nu-l apăr pe Fritz, pe nu mă interesează Fritz. Pe mine mă interesează reglementarea. N-am nimic... Da, în momentul de față avem un amendament pentru Fritz.
6: PSD cu aur, cu șoșoacă și cu pot.
5: Mi se pare
6: exact
5: corect să-l adoptăm, iar alineatul 2 bate direct la Fritz. Și nici o clipă nu o să putem să convingem pe nimeni, da? Că nu e amendament pentru Fritz.
3: După votul de acolo din comisie, Dominic Fritz a acuzat că amendamentul a fost introdus special pentru a-l îndepărta din funcție. Liderul USR spune că va încerca să convingă parlamentarii să nu adopte proiectul în forma actuală, iar dacă legea va trece de Parlament, o va ataca la Curtea Constituțională, chiar și cu prețul pierderii banilor. De ce pierdem bani? Pentru că această lege Anii este un jalon în PNRR. Adoptarea ei cu întârziere ar putea depăși termenul limită.
8: Este evident că acest amendament a fost introdus, vădit, pentru situația mea. Așa cum este scris acum, această regulă se va aplica la oricine vreodată a fost găsit în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese. Este evident că acest amendament este neconstituțional, pentru că Constituția spune foarte clar că orice lege poate să producă efecte doar în viitor. Este complet absurd ca în cazul meu, după 6 ani, după presupusa fapta, acum Parlamentul să inventeze o nouă sancțiune. Este vorba despre un abuz al majorității PSD Aur în Parlamentul României. Ajungem aici deja în zona de Republică Bananieră și este extrem de periculos. Bineînțeles că va exista și o sesizare CCR. Acest amendament pune în pericol aproape 800 de milioane de euro din bani PNRR.
3: Sunt noi discuții chiar la această oră la Ministerul Sănătății cu sindicaliștii. E a treia zi de grevă în spitale. După un lung șir de negociere eșuate între minister și sindicaliști, azi are loc o nouă rundă de întâlniri. La aceste discuții participă reprezentanții Băncii Mondiale. Acolo este și Cezara Scutari. Cezara, spune-ne în ce punct s-au blocat până acum negocierile. Ce se mai întâmplă acum?
9: Bun găsit. Se pare că până în momentul de față încă n-au ajuns la un punct comun sindicatele, angajații de la Ministerul Sănătății, reprezentanții Băncii Mondiale care practic se ocupă de această lege a salarizării de la, din luna mai încoace și caută moduri de a recalcula fiecare capitol în parte, de a ajunge la un consens astfel încât niciun venit în plată să nu scadă după adoptarea legii salarizării. Spun reprezentanții sindicatelor că acesta este riscul pentru bună parte din angajații din sistemul sanitar și că veniturile ar putea scădea chiar câteva mii de lei. Sunt revoltați în special de tăierile sporurilor care țin de condițiile periculoase de muncă și de cele care țin de lucru în zilele libere și în cele de weekend. De asemenea, având în vedere că în spitale este a treia zi de grevă, așteptăm să vedem și ce se va mai întâmpla în continuare, dacă va mai fi suspendată activitatea în unitățile medicale. Astăzi, 10.000 de angajați au continuat această grevă în 480 de unități medicale din întreaga țară. Sunt nemulțumiți atât de legea salarizării, cât și de lipsa de personal. Au reclamat faptul că nu sunt de ajuns angajați în tot sistemul sanitar și că cele 6.850 de posturi deblocate nu ar fi suficiente. Atât reprezentanții sindicatelor, cât și fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, a spus că ar fi nevoie de cel puțin 20.000 de posturi deblocate.
3: Mulțumesc, Cezara, și a fost și un schimb dur de replici între premierul Bolojan și fostul ministru al sănătății din cabinetul lui, pe fondul acestei greve generale din spitale. După ce Ilie Bolojan l-a acuzat că este, citez, unul dintre piromanii grevei din spitale și că alimentează protestele prin dezinformare, Alexandru Rogobete, pentru că despre el este vorba, a răspuns declarațiilor în timp ce participa la greva unui spital din capitală. Azi dimineața a fost acolo. Haideți să vedem schimbul de replici.
10: Această grevă, care s-a derulat în aceste zile, este bazată pe dezinformare și pe minciună și, din păcate,
11: pe mai multe minciuni.
10: Una din minciuni este legată de faptul că veniturile în urma proiectului de lege, care, dacă ar fi adoptat a legii salarizării, ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit. Din păcate, domnul Rogobete, în toate aceste zile, s-a comportat în mod irresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele, în timp ce atunci, când era ministru și știa ce are de făcut pentru a corecta dezechilibrele din sănătate, pentru că fără corectarea acestora n-ai cum să ai un sistem de sănătate care într-adevăr este centrat în jurul pacientului, care oferă servicii pentru nevoile pacientului. Dacă nu facem asta și nu facem ceea ce trebuie, vom risipi resursele.
12: N-am văzut că m-a făcut piroman. Dânsului îi place să eticheteze, nu de mult m-a făcut și șobolan. Acum piroman, pare că este o calitate a dânsului de a face etichete. Vreau să cred că nu suntem toți proști, doar domnul Ilie Bolojan este deștept. Toate analizele făcute arată o scădere mare a veniturilor personalului medical. Lozincile pe care le spune și narativul pe care îl are la televizor în fiecare zi încearcă doar să mute atenția dintr-o problemă reală în ceva ce nu stă în picioare. Eu îl invit pe domnul Ilie Bolojan să lase emisiunile controlate unul la unul la posturile favorite, să lase declarațiile și etichetele pe care le face și să vină aici. Să vină aici acum, alături de mine și alături de personalul medical. Îl plimb eu prin spital, în secția de ATI, îl plimb pe la unitatea de primiri urgențe, îl duc la blocul operator, îl duc în saloane și poate își schimbă părerea.
3: O decizie după 6 ani de la condamnare. Paul al României poate fi extrădat la București. Aceasta este decizia definitivă a justiției franceze. A treia cerere de extrădare pe care autoritățile române o fac în cazul autointitulatului Prinț a fost până la urmă acceptată de Paris. Paul al României a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de detenție. Se întâmpla asta în 2020. De atunci a fost dat în urmărire internațională. El plecase din țară înainte de rămânerea definitivă a sentinței. Teodora Chiuș chiar acum ne spune ce urmează. Teo.
11: Bun găsit, urmează ca autoritățile din Franța să stabilească cu cele din România când va avea loc predarea, după ce vor fi făcute toate formalitățile de extrădare, autointitulatul Prinț al României va fi adus în România sub escorta poliției. Odată ajuns în aeroport, va fi dus la penitenciarul unde trebuie să-și execute pedeapsa. În ultimii ani, Paul Lambrino a încercat prin toate modalitățile posibile în Franța să evite întoarcerea sa în țară, să blocheze solicitarea făcută de autoritățile din România. Ultima sa cale de atac a fost recursul făcut la Curtea de Casație din Franța. Iată că judecătorii au decis acum definitiv că poate să fie extrădat. El a fost condamnat definitiv la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul retrocedării fermei Băneasa. A fugit în 2020, chiar înainte să fie dată condamnarea definitivă. A fost prins în Franța 2 ani mai târziu, a fost reținut la Paris, însă procedurile judiciare au tot amânat extrădarea lui până acum, când judecătorii au decis definitiv că se poate întoarce în sfârșit în țară pentru a-și executa pedeapsa.
3: Furturi de proporții în sute de avioane din România. Mai mulți angajați care se ocupau de livrarea produselor vândute la bord sunt acuzați că au furat bunuri în valoare de numai puțin de 800.000 de euro. Anchetatorii au făcut mai multe percheziții, 16 suspecți au fost duși la audieri.
11: Câți bani ați obținut din vânzarea produselor pe care le-ați furat? Ce ați furat? Ați furat parfum?
13: Anchetatorii au strâns probe care arată că timp de 3 ani, 8 angajații ai unei firme de distribuție ar fi furat parfumuri, ceasuri și alte obiecte de valoare de la bordul a sute de avioane din aeroportul Otopeni. Surse din anchetă spun că suspecții erau cei care se ocupau de livrarea produselor destinate vânzării în timpul zborurilor. După aterizare, însoțitorii de zbor puneau produsele rămase și încasările în cutii pe care le sigilau. Pachetele erau preluate de aceeași firmă pentru a fi duse la depozit. Poliția are indicii că pe drum angajații desfăceau sigiliile și luau mai multe obiecte, iar mai apoi resigilau cutiile pentru a nu da nimic de bănuit.
14: Au sustras mai multe produse de la bordul aeronavelor, produse comercializate de tipul butic sau catering, parfumuri, ceasuri, truse de make-up, produse pe care ulterior le valorificau prin intermediul complicilor sau pe site-urile de profil. Aceleași persoane sustrăgeau parte din încasări sau încasările obținute cu ocazia comercializării acestor produse.
13: Au fost făcute percheziții în București, Ilfov și Prahova. Anchetatorii au găsit sute de obiecte care proveneau din avioane. Mai multe persoane au fost duse la audieri. Prejudiciul din dosar se ridică la aproximativ 800.000 de euro.
3: România este lovită de astăzi de al treilea val de canicul al verii și poate cel mai sufocant. Maximele vor ajunge la 41 de grade Celsius la umbră în vestul țării. Apoi căldura extremă se va extinde și în sud. Alertele de caniculă sunt valabile până luni, însă meteorologii spun că săptămâna viitoare aerul fierbinte va cuprinde aproape toată țara.
15: Mâine, de asemenea, până sâmbătă dimineață, podul galben în extindere, în partea de nord-vest, sud-vest, centru a țării, acolo unde temperaturile se vor situa între 33-35 de grade, iar în nordul Crișanei, în partea de sud-vest a Transilvaniei, dar și în Olteniei și în sudul Balatului, maximele vor fi între 36-37 de grade. Nu excludem ca pe parcursul următoarelor zile să extindem atât aria de cod galben-portocaliu și sigur că da, în funcție de evoluția datelor, să creștem gradul de alertare, având în vedere că începând de duminică este posibil, mai ales în partea de vest a țării, să consemnăm și valori de 39-40 de grade. Cel puțin pentru prima decadă a lunii august, cu siguranță va fi de interes din perspectiva regimului de temperaturi foarte ridicat, de la mijlocul săptămânii, de 39-40 de grade, chiar și în partea de sud-sud-est a țării.

0: Fosta vila lui Nicolae Ceaușescu din Timișoara va putea fi închiriată pentru evenimente private. Tariful de închiriere a fost stabilit la 2 lei pe metru pătrat pe zi plus TVA, iar prima solicitare a venit din partea unei firme care organizează, desigur, evenimente. Mihai Bălușescu are toate informațiile. Explică-ne, Mihai.
1: Bun găsit tuturor! Locul va putea fi închiriat doar pentru utilizări ocazionale pentru perioade de cel mult 45 de zile. Nu va fi nevoie de licitație, iar contractele nu vor putea fi prelungite peste acest termen. S-a discutat în plenul Consiliului Județean. Tariful stabilit este de 2 lei pe metru pătrat pentru fiecare zi de folosire, la care se adaugă TVA. Costul final va depinde așadar de suprafață și de numărul de zile pentru care este solicitat spațiul. Prima cerere a fost deja depusă pentru o firmă de evenimente, însă deocamdată activitatea se vor desfășura aici în curte, pentru că lucrările de reamenajare ale clădirii nu au fost finalizate, nici măcar începute. Imobilul este în centrul Timișoarei, pe strada Cedeloga, și a fost folosit în trecut drept casă de protocol pentru Nicolae Ceaușescu. După Revoluție aici au fost găzduite mai multe personalități, atât din țară cât și din străinătate. Clădirea declarată monument istoric a revenit în patrimoniul județului în primăvara acestui an, în urma unei exproprieri în valoare de 500.000 de euro.
0: Popularitatea lui Donald Trump s-a erodat puternic. Pierde în ritm accelerat sprijin în rândul americanilor, inclusiv printre simpatizanții republicani. Asta arată un nou sondaj de acolo. Un procent record de 73% dintre cei chestionați consideră că președintele nu a reușit să rezolve problemele cele mai urgente ale țării. Doar 27% cred că ordinea priorităților a fost una corectă. În vârful nemulțumirilor este scumpirea carburanților și a alimentelor, iar printre cele mai puțin populare decizii este cea de a declanșa și continua războiul împotriva Iranului. Pe ansamblu, rata de aprobare este de 34%, la egal cu minimul istoric de la sfârșitul primului său mandat după asaltul de la Capitoliu. România ar putea trece testul de mâine al agenției de rating Fitch și am putea să nu fim retrogradați la junk. Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, susține că țara noastră a avut rezultate economice bune, dar avertizează că există o alternativă care nu e de dorit. Situația în care țara noastră să fie depunctată și economia ar fi atunci desigur grav afectată. Îl ascultăm.
2: Nu se va produce o depunctare către, adică cu acel o jumătate de pas care ar mai rămâne pentru a ajunge la zona de nerecomandat investițiilor. Pentru că rezultatele economice de până acum în primele 6 luni, 7 luni ale anului sunt încurajatoare. Deficitul bugetar care a coborât la numai 2% în 6 luni, ceea ce face ca prognoza pentru sfârșitul anului și nivelul planificat de 6,2 să fie realizabile, să fie realizabil acest nivel. Criza politică, da, este importantă în măsura în care ea împiedică funcționarea bună a întregului sistem economic financiar, dar este mai important dacă reușim sau nu să încasăm cea mai mare parte sau toată suma pe care o am avea de încasat de la Uniunea Europeană în contul PNRR. România trăiește mult peste cât produce. Reversul medaliei este ca agențiile de rating să ne depuncteze și atunci nu vom avea o scădere de 1% a consumului, ci de 10-20, dacă nu mai rău.
0: Cel puțin 8 oameni au murit în urma bombardamentelor din Ucraina de azi noapte. 6 dintre victime sunt membri ai aceleiași familii. Aceștia au fost uciși în casa lor, într-un sat de lângă orașul Crivoi Rog. Un deces a fost confirmat și la Kiev, unde rușii au atacat cu rachete balistice. O rachetă a distrus un bloc din Liov, aproape de granița cu Polonia. Acolo sunt încă oameni sub dărâmături. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky avertizase de ieri că rușii pregătesc un atac masiv.
3: Да. Ну, ще лежать.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem folosi responsabil cremele cu protecție solară. Vara este sezonul în care petrecem mai mult timp afară, iar protecția solară devine esențială pentru sănătatea noastră. Medicii recomandă folosirea zilnică a cremelor cu SPF pentru a preveni arsurile solare, îmbătrânirea prematură a pielii și mai ales pentru a reduce riscul de cancer de piele. Cu toate acestea, în ultimii ani, tot mai multe studii au atras atenția asupra impactului pe care unele produse de protecție solară îl pot avea asupra mediului. În fiecare an, tone de loțiune solară ajung în mări, oceane, lacuri și râuri. Unele ingrediente chimice pot afecta organismele acvatice și ecosistemele fragile din zonele turistice aglomerate. În plus, ambalajele din plastic ale acestor produse contribuie la cantitatea de deșeuri generată în sezonul estival. Asta nu înseamnă însă că trebuie să renunțăm la SPF. Dimpotrivă, specialiștii spun că soluția este utilizarea responsabilă, alegerea produselor cu ingrediente considerate mai prietenoase cu mediul, aplicarea corectă a cantității recomandate și reaplicarea la intervalele indicate sunt pași importanți pentru protejarea sănătății. În același timp, putem reduce dependența de cremă prin măsuri simple: purtarea hainelor cu protecție UV, a pălărilor cu boruri largi, folosirea ochelarilor de soare și evitarea expunerii directe în intervalul în care radiațiile sunt cele mai puternice. Protecția solară este o necesitate, iar grija pentru natură este o responsabilitate. Vestea bună este că cele două pot merge împreună atunci când facem alegeri informate și folosim produsele în mod corect. Gesturile mici contează și au un impact mare asupra naturii.

0: program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
3: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
4: Nu încă.
3: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
1: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Îi spun bun găsit, Mirele Oprișor. Nu pot să nu te întreb în legătură cu aspirina. După mai bine de un deceniu în care faci rolul ăsta, care s-a și schimbat, a evoluat de-a lungul timpului, în cele câte sezoane de la Sfierbinți?
7: Nici nu știu, 20 ceva, nu știu.
6: Așa. Te mai strigă lumea pe stradă, aspirina?
7: Foarte rar. Își permit, cred că le e frică un pic de mine, dacă mă întreb eu. Sincer. Adică nu ca la ceilalți colegi urlă după mine pe stradă, sunt mai temători așa. Și zic, ia uite, e doamna aspirina. Dar totdeauna este doamna aspirina.
6: Doamna aspirina.
7: Doamna aspirina.
1: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: vizate de atacuri cibernetice, o primărie din județul Cluj devine un exemplu de securitate. Aceasta a fost desemnată cea mai sigură instituție publică din România. Bianca Timp și colega mea știe ce măsuri a luat această primărie pentru a se apăra de hackeri. Te ascultăm, Bianca.
1: Bun găsit! Performanța vine în urma unor măsuri stricte de protecție a sistemelor informatice. Deși instituția are doar 14 angajați, primăria colaborează cu o firmă specializată în securitate IT, iar instalarea oricărui program se face doar cu aprobarea administratorului. Totodată, accesul către anumite site-uri este blocat, iar angajații sunt instruiți să raporteze imediat orice e-mail sau link suspect pentru a preveni eventualele atacuri informatice. Primăria Comunei Ciurila din județul Cluj este așadar cea mai sigură instituție publică din România din punct de vedere al securității cibernetice. Administrația locală a obținut nota maximă, adică 10, în ediția din luna iulie acestui an a barometrului digital, fiind singura instituție din țară care a atins acest rezultat după evaluarea a aproape 2500 de instituții publice. Reprezentanții administrației locale spun că investițiile în securitatea cibernetică sunt esențiale pentru protejarea datelor cetățenilor și pentru buna funcționare a serviciilor publice.
0: Industria auto europeană trece printr-o perioadă dificilă, marcată de concedieri masive și restructurări, și efectele ajung și în România. La Oradea, un important angajator e aproape de insolvență. Ni se alătură cu toate informațiile despre această situație chiar acum Bogdan Băcilă. Spune-ne despre ce este vorba, Bogdan.
2: Bun găsit tuturor! Rând pe rând, marile nume din piața auto europeană și cea germană în special anunță programe de disponibilizări colective în urma contracției pieței auto europene, a concurenței chineze, dar și a creșterii costurilor, creșterea costurilor cu energia și de asemenea a tarifelor vamale impuse de Statele Unite ale Americii. Ultimul mare nume este BMW, care ar urma să renunțe la 8.000 de posturi prin programe de plecări voluntare și de pensionare. Acest anunț vine după ce și Volkswagen a anunțat anul acesta că până în 2030 ar urma să renunțe la până la 100.000 de posturi în întreaga lume, de asemenea să renunțe la anumite modele considerate neprofitabile și chiar să desființeze anumite mărci din

0: Mulțumesc, Bogdan. Vacanța de unul singur a devenit noul trend al verii. Tot mai multe femei preferă să plece singure pentru a explora lumea. De ce? Mai multă flexibilitate, mai multă libertate și timp pentru sine.
1: În aproape două decenii de călătorii, Anca a vizitat 128 de țări. În majoritatea vacanțelor a plecat singură.
2: Mi-a fost mai ușor să mă organizez pe cont propriu decât să țin cont de concediile prietenilor. M-am simțit foarte liberă de la prima călătorie. Prima mea vacanță a fost să merg cu trenul până în Viena și a fost extrem de fericită când am ajuns acolo. Nu mi-am pus nicio clipă problema că sunt singură. Poți să-ți faci planul și să-l schimbi de câte ori vrei, fără să trebuiască să verifici și cu alții dacă sunt și ei disponibili.
1: În octombrie, Anca plănuiește o călătorie în Africa. Are însă și un sfat pentru cei care vor să pornească în astfel de călătorii. Să înceapă cu o destinație aproape de casă.
2: E mai greu să te sincronizezi cu ceilalți și să aibă toți aceeași perioadă de concediu, aceleași dorințe, aceleași planuri și așa mai departe.
1: Ca Anca procedează multe alte femei din lume. Cele mai multe au peste 45 de ani, iar 33% dintre ele sunt căsătorite. Legat de motivele pentru care aleg călătoriile solo, majoritatea femeilor spun că vor libertate, flexibilitate și că își doresc să descopere lumea în ritmul propriu.
3: Vor să se simtă independente, liniștite sau vor să se relaxeze. Poate de ce nu au o căsnicie foarte bună, benefică, dar aleg să se simtă bine cu ele. De multe ori când ne relaxăm și mai plecăm și independenți, pot ajuta aceste cupluri să fie sănătoase mental.
1: Luna august este preferată de femeile care călătoresc singure.
4: Există și destinații unde doamnele doresc să meargă pur și simplu să se simtă bine, să petreacă. Sunt așa numitele party destination, sunt sejururi și mai există de asemenea și segmentul de croaziere.
1: Călătoriile solo nu sunt însă o experiență plăcută pentru toate doamnele.
5: E ciudat că toată lumea are cu cine să vorbească, tu stai singur, începând cu micul dejun și terminând cu cina seara.
1: Se estimează că piața vacanțelor solo la nivel global va ajunge peste 600 de miliarde de dolari în acest an, în creștere cu aproape 100 de miliarde față de 2025.
0: Donald Trump nu poate impune viitorul șef ONU, așa cum și-ar dori. Planul lui de a-l vedea pe prietenul lui, Gianni Infantino, în fruntea organizației, nu va deveni realitate, pentru că secretarul general al Națiunilor Unite e ales printr-o procedură complexă. Candidatul trebuie recomandat de Consiliul de Securitate, apoi este votat de adunarea generală. Pe lângă faptul că Trump nu îl poate propune direct la ONU, Infantino are de făcut niște clarificări după controversele de la Cupa Mondială. Un congresman Democrații a cerut lui Infantino să prezinte cu documente relația cu președintele american. Totuși, în cursa pentru succesiunea lui șefului ONU, s-ar afla deja niște nume cunoscute. Printre favoriți sunt directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și fosta președintă a statului Chile. Neymar a declarat că nu intenționează să mai îmbrace tricoul Seleção. Starul în vârstă de 34 de ani, care joacă în continuare la Santos, și-a anunțat retragerea din echipa națională a Braziliei după Cupa Mondială din 2026.
6: Brazilia nu mai are nicio șansă ca Neymar să se întoarcă la națională. După eșecul de la Mondial, decarul a ajuns la capătul puterilor alături de Seleção.
7: Nu mă uit la Seleção brasileira, nu așteptam să fiz istoria nisso, bem feliz, vivi muitas coisas ali, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei, lutei pela amarelinha.
6: Neymar a pus capăt carierei de la Naționala Braziliei în urma eliminării din optimile cupei mondiale din America. A fost al patrulea turneu final din carieră. Neymar e cel mai bun marcator din istoria Seleção cu 80 de goluri în 130 de selecții.
8: Digi24 FM.
9: Trezirea a început nebunia. Intră pe bestroll.ro și cumpără ușa de garaj dorită. Ține-te bine! Ai reduceri extraordinare pe bestroll.ro la cele mai tari uși de garaj. Bestroll.ro. Prețuri la vedere. Fără costuri ascunse. Termene reduse de execuție. Da, ai auzit bine. Livrăm gratis în toată țara. Plata online, OP, ramburs. Garajul tău merită o ușă nouă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primită

0: Are rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
4: V-ați gândit să plecați din țară? V-a atras vreodată, nu știu, America,
5: nu,
4: poate?
5: Nu, a fost un grup bun. America nu mi-a plăcut deloc. Adică...
4: Nu v-a plăcut mâncarea? Ce nu v-a plăcut? Peisajul?
5: Nu mi-a plăcut nimic. Adică erau... Poate nu eu, nu că e America urâtă. Nu, era pe gustul meu, pur și simplu. Spunea Radu Gabriel când treceam peste podurile alea, în Manhattan, spunea... Băi, Ioane, ce faci, mă, dori? Uite-te, bă, că te-am adus în America. Și ce? Am văzut-o la televizor. E și senzația asta, că noi cunoaștem America.
4: Da. America filmele, nu ne cunoaște pe noi.
5: Da, da, da. Prin filmele pe care le vedem. Adică așa e, este totul așa unul este, la unul. Da. Se imprimă foarte tare din film. Și nu, adică mi s-a părut pe atunci, nu știu cum e acum. Am o nepoată în America și în Los Angeles și... Ea îmi spunea că a venit acum de sărbători, ea îmi spunea că s-au schimbat foarte multe, dar în sens rău acolo, ca structură, ca societate, ca comportament uman.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
7: V-a cerut?
6: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit. Și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
7: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
6: Da, și de recunoștință.

Rămășițele unui mamut au fost descoperite în Albia Dunării, în nordul Bulgariei, relatează Reuters. Seceta extremă a dus la scăderea nivelului fluviului și a scos la iveală fosilele animalului preistoric. Un localnic a observat oasele și informația a ajuns la specialiștii de la Muzeul de Istorie din Ruse. Aceștia au găsit pe fundul secat al fluviului o mandibulă, doi colți și o coastă de mamut. Este alertă în sud-estul Marii Britanii din cauza unui puternic incendiu de vegetație. Chiar în apropierea unei centrale nucleare este totul la mai puțin de 7 kilometri. În același timp au fost ordonate evacuări pentru că în calea flăcărilor se află și o zonă turistică. Din cauza schimbărilor climatice și britanicii devin din ce în ce mai vulnerabili. Doar anul acesta au fost peste 700 de focare în Anglia și în Țara Galilor.

O retragere surpriză din cursa pentru premiile Grammy 2027. Celebrul grup K-pop BTS nu își va înscrie muzica pentru nominalizări.

Decizia vine după ce organizatorii au introdus categoria pentru cea mai bună interpretare pop asiatică. Membrii trupei au scris pe Instagram că își doresc ca muzica lor să fie apreciată pentru valoarea ei, nu în funcție de țara de origine sau de limba vorbită. Noua categorie are scopul de a recunoaște impactul global al muzicii pop asiatice. Regulamentul prevede însă că piesele trebuie să fie cântate în proporție mare într-o limbă asiatică. În cazul celui mai recent album BTS, peste 80% dintre versuri sunt în engleză. O tragedie în Argentina, în timpul intervenției pentru stingerea unui incendiu de vegetație. Un elicopter al pompierilor s-a prăbușit într-un parc natural, unde au izbucnit flăcările. Au murit toți cei 7 oameni de la bord, inclusiv adjunctul poliției, șeful pompierilor și directorul protecției civile. Guvernatorul provinciei a declarat 3 zile de doliu. Câteva sute de kilometri mai la sud, o furtună de zăpadă a îngropat 10 de mașini. S-a întâmplat totul într-o zonă de munte. Jandarmeria a desfășurat o amplă operațiune de salvare pentru a ajunge la peste 100 de oameni care erau blocați în nămeți la peste 4500 de metri altitudine. 2 turiști au fost spitalizați cu hipotermie, a relatat presa locală.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 30 iulie 1966, când fotbalul s-a întors acasă. Naționala de fotbal a Angliei a bătut Germania de Vest și a câștigat campionatul mondial găzduit chiar de englezi. Finala s-a jucat pe stadionul Wembley din Londra. Scorul final a fost 4-2 după prelungiri. Sir Geoffrey Hurst a marcat un hat-trick. Pentru englezi, victoria a fost și mai dulce pentru că au câștigat în fața vechilor dușmani. Aproape 100.000 de oameni erau în tribune, inclusiv regina Elisabeta a II-a, care a înmânat trofeul Jules Rimet echipei engleze. Anglia nu a mai câștigat alt campionat mondial. 30 iulie 1975, un mister american. Jimmy Hoffa, unul dintre cei mai importanți lideri sindicali din Statele Unite, a dispărut fără urmă din parcarea unui restaurant din Detroit. N-a mai fost văzut vreodată nici viu, nici mort. Hoffa urma să aibă o întâlnire cu doi lideri mafioți, dar aceștia nu au apărut. Sindicalistul și-a sunat soția și a rugat-o să facă niște friptură, că vine direct acasă. Martorii l-au văzut pe Jimmy Hoffa urcând într-o mașină necunoscută. Hoffa a fost declarat mort în 1982. Cadavrul nu a fost găsit și încă este căutat prin Detroit. 30 iulie 2003, ultima broscuță. De pe linia de asamblare a unei fabrici din Mexic a ieșit ultima broscuță clasică. Avea numărul 21.529.464. O trupă de mariachi i-a cântat o melodie de despărțire. Ultima broscuță, vopsită în albastru deschis, a fost dusă imediat la muzeul Volkswagen din Germania. A fost finalul carierei de 65 de ani a unei mașini foarte îndrăgite. Dintr-un vehicul gândit ca germanii să se deplaseze pe autostrăzile făcute de naziști, a ajuns un simbol al renașterii Germaniei și al contraculturii hippie.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: O știri care iară m-a făcut să fiu foarte calm săptămâna asta. E o știri despre doamna Diana Ivanovic Șoșoaca, care a fost la San Petersburg, la summitul domnului Putin, împreună cu alți oameni mari din politica mondială, cum ar fi Andrew Tate. Oameni de asemenea calitate, ca să fim siguri. Și avem filmarea cu doamna Diana când... Hai să vedem, de fapt, nu mai există.
4: Oh,
5: I see one hand raised over there. Yes, please.
3: Deci doamna Diana, chiar dacă nu stătea fix în prima bancă, bă, s-o comporta ca o școlăriță de aia care vrea să remarce, ridică mâna sus, stătea cu minte și aștepta microfonul. Și când zic stătea cu minte, mă refer că stătea cu minte pentru că n-avea botnița la gol. Ceea ce e foarte cu minte. Ia să vedem ce-o zis.
6: Hello, Mr. President. Hello, everybody. Hello, Mr. Slutsky.
3: Aici...
6: My name is Diana...
3: Aici mă cam deranjează o chestie, și anume că vorbește engleza un pic mai bine decât Mihaela Grădinaru. Mirabela Grădinaru, scuze. Nu știu dacă, adică oricât de mult vreau să nu, dar un pic vorbește mai bine. Cred că un pic mai bine ca mine. Ceea ce... Dar îmi imaginez că e fluentă și în rusă.
6: I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. And I cannot send you a warm hello from our president because we do not have a president.
3: Na, deci românii nu vă urăsc. Îl iubim, nu? Și voi îl iubiți, nu? Pe Putin. Să nu sunt eu singurul nebun care îl iubește pe Putin, da? Deci Șoșoacă au zis România n-are președinte. Nu neapărat că n-are președinte, n-are președintele pe care și-l-o dori Putin. Bun, și după aia au apărut și la o televiziune foarte, foarte relevantă și serioasă din România.
7: Povestiți-ne dumneavoastră exact ce a fost acolo, de la început până la...
8: O, Doamne, dar toată ziua de azi pentru mine a fost extrem de plină. Plină de foarte multe emoții.
3: Da, ci, vedeți și tonul sare doamna Diana, ce bucuroasă, ci... Bă, băieți, sunt nebun, ce-am făcut? Ce nebune sunt! Mai departe!
8: M-a întrebat dacă mai am curajul să mai mă întorc acasă. Și zic că cred că nu au ei curaj când vin eu acasă să mai stau prin România, cred că fug toți.
3: Băi, vă dați seama cum funcționează mentalitatea lui Putin? Dar mai ai curaj să te întorci acasă? Că dacă era cineva de la noi care mergea în UE să zică chestiile astea, nu mai avea curaj. Așa funcționăm noi. Noi ca proștii, noi îi lăsăm în viață pe ăștia care au aceleași păreri ca noi. Doamne, ce tâmpiți! Și ne-ar fi crezut.
2: Scos din sărite. Digi24 FM. Astăzi, Universitatea Cluj vrea victorie în țara vikingilor. Apoi, CFR-ul sună alarma în atac. Preliminariile Conference League. În direct la Digi Sport.

0: Continuăm știrile la Digi24. Bine v-am regăsit. Ne uităm înspre protestul de la ANSVSA. Sute de crescători de oi au protestat în capitală nemulțumiți de oprirea exporturilor. Cer demiterea șefului acestei instituții, ANSVSA. Protestul s-a întins pe câteva ore, iar furia fermierilor a degenerat și au fost incidente. Dimineața s-au ciocnit cu jandarmii în fața sediului instituției, iar apoi s-au mutat în fața guvernului. Printre ciobanii protestatari s-au amestecat și fani ai prorusului Călin Georgescu, care au blocat traficul. Ei sunt cei care au rămas acum în Piața Victoriei, în timp ce o delegație a oierilor este la discuții cu reprezentanții guvernului. Mergem pentru început la Andreea Crăciunescu. Ne uităm la aceste imagini în continuare. Sunt însă de dimineață, protestul s-a liniștit ulterior. Care sunt însă așteptările acestor protestatari, însă, Andreea, de la discuțiile de la guvern?
1: Bun găsit tuturor! Puteți vedea în spatele meu că în continuare sunt cei care s-au infiltrat în acest protest, un grup de oameni care a venit pe parcursul Marșului Oierilor și au blocat această stradă, mai exact Bulevardul Kiselev este blocat la acest moment și de asemenea jumătate din Bulevardul Aviatorilor, o informație importantă inclusiv pentru șoferi. Vedem că oamenii care au rămas aici în continuare strigă, sunt nemulțumiți, strigă în fața jandarmilor, sunt cei de care de altfel s-au delimitat-o ieri astăzi în timpul protestului, au spus că nu fac parte din manifestația lor. Cei care au venit cu această autorizație aveau țarcul pregătit aici în Piața Victoriei. Vorbim despre 10 de oameni pe care îi vedeți în acest moment, care protestează aici și blochează circulația, iar în paralel, chiar la această oră, o delegație de 10 oameni, reprezentanți ai oierilor, se află la discuții la guvern, de mai bine de o oră așadar, așteptăm să vedem ce concluzii vor fi. Putem spune că și acesta este un punct tensionat al protestului de astăzi, după cel din această dimineață, când am văzut îmbrânceli între jandarmi și protestatari. Totul a pornit de la faptul că oierii au vrut să intre în clădirea ANSVSA pentru a sta de vorbă cu directorul. Nu au fost lăsați, ulterior au forțat gardurile, le-au împins, au aruncat cu obiecte în jandarmi și ulterior autoritățile au folosit inclusiv spray lacrimogen pentru a gestiona această situație. Să ne uităm și care sunt nemulțumirile. Spun că au de suferit din cauza blocării exporturilor de oi și capre, o decizie luată de Comisia Europeană până în luna decembrie, de fapt, din 2026. Această decizie, după ce au fost găsite câteva focare la noi în țară, am văzut mai devreme și declarațiile președintelui ANSVSA, care spunea un mesaj, le dădea un mesaj protestatarilor, a transmis în primul rând atenție că nu va demisiona, deși toată dimineața protestatarii i-au cerut demisia, a spus însă că lucrează la soluții și că în 3 luni ar urma să fie deblocate exporturile. Acesta a fost termenul înaintat de președintele ANSVSA. În paralel a spus că astăzi la ora 16, adică a început de câteva minute, o întâlnire a specialiștilor din ANSVSA, iar la ora 17 tot astăzi convocată o celulă de criză cu ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, și mai mulți oficiali. Așteptăm așadar să vedem cum va fi tranșată situația. Așteptăm declarații din partea celor 10 delegați care au intrat la discuții la guvern. Știm că autorizația pentru acest protest a fost luată până la ora 19. Rămâne de văzut dacă oamenii vor sta până la această oră. Vedeți acum în imagini că mai mulți oieri s-au retras la umbră pentru că toată ziua, mai exact de la 8 dimineața, ei au protestat, aveau autorizația de la ora 10, însă au venit mai devreme, au mers în marș de la Piața Presei până aici la Guvernul României și vedem că acum mulți dintre ei s-au retras la umbră pe iarbă și așteaptă și ei să vadă cu ce concluzii vor veni colegilor de la discuțiile de la guvern.
2: Au au fost violențe la protestul fermierilor. Boierii s-au îmbrâncit cu jandarmii care au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene.
3: Participanții au forțat dispozitivul de jandarmi și de panouri metalice instalate și au aruncat cu obiecte contundente asupra forțelor de ordine. În acest context, pentru păstrarea climatului de siguranță al adunării publice, jandarmii, prin elementele de dialog, au făcut apeluri la calm și au recomandat participanților să respecte măsurile preventive adoptate. Unii dintre participanți au refuzat să respecte recomandările forțelor de ordine și au exercitat presiune asupra dispozitivului de jandarmi, motiv pentru care a fost folosit pulverizatorul individual cu substanțe lacrimogene.
4: Dacă suntem noi, dă-ți banii ăștia de vină, bagi-ne pătesc la pușcărie. Dar dacă noi ducem dovezi și el de vină, bagi-l pe el.
5: Nu ne ascultă nimeni. Jandarmii dau cu șprei pe noi.
2: Mii de ciobanii din toată țara cer reluarea exporturilor de ovine și cer demisia președintelui ANSVSA. Dacă nu le sunt respectate cerințele, aceștia amenință că blochează autostrăzile.
6: Plecăm de aici și nu se rezolvă. Mâine luăm Aradul, luăm centurile Aradului. Când scoatem mii de capete pe autostrăzile Aradului, se blochează toată țara. Ne lasă să muncim. Noi suntem oamenii care muncim. Nemulțumirile sunt că ni se ia animalele, ni s-a închis exportul, autoritățile nu ne-au făcut, nu ne-au ajutat cu nimic, nu și-au făcut treaba.
7: Am omnii din ei, am și pe stabulații, nu i-am vândut încă. Mă descurc greu cu apa, cu mâncarea, e secetă mare. N-am apă, nu-i pot vinde, pot să-i dau cu 12 lei.
8: Care ar fi măsurile urgente pe care le vreți de la urmă?
9: Să dai drumul la export, că mine lui 14-15 lei, cu 14-15 lei e problemă, nu pot supraviețui.
10: Nu suntem mulțumiți, s-au închis exportul, nu ne mai dă voie să mai vindem animale, n-avem cu ce trăi, n-avem cu ce ne duci copiii la școală, noi din asta trăim.
11: Oamenii se află aici pentru a protesta în starea catastrofală, aproape de faliment a oieritului românesc. Au venit aici, în primul rând, pentru a solicita demisia conducerii ANSVSA. Avem o situație catastrofală de interdicție totală de export a animalelor vii.
2: Oierii au ajuns și în fața guvernului și unii dintre protestatari au blocat circulația. Jandarmii spun că cei care au ocupat bulevardul nu erau, de fapt, crescătorii de animale. Șeful ANSVSA spune că nu-și va da demisia în ciuda protestelor fermierilor și a venit cu un plan pentru reluarea exporturilor.
12: Nu am niciun motiv să-mi dau demisia. O să avem o ședință cu Consiliul Științific al ANSVSA, vorbim aici de cei mai importanți epidemiologi care are România. Vom avea o ședință cu celula de criză care a fost convocată pentru a ieși din această situație. Animalele la nivel național în masă, o spun de câte ori mă întrebați, nu vor fi vaccinate la nivel național. Există o strategie în acest plan care va fi prezentată Comisiei, să mergem să vaccinăm două județe, Tulcea și Constanța, dar nu este un plan bătut în cuie și spun, da, domnule, de mâine încep vaccinarea.
2: Decizia reluării exporturilor de animale vine de la Comisia Europeană. Pe 17 iunie, Comisia a interzis exportul de oi și capre până la finalul anului și a menținut totodată interdicția pentru livrările către statele membre ale Uniunii Europene, motivul un focar de pestă în județul Mureș.
0: Fanii prorusului Călin Georgescu s-au amestecat și ei printre ciobanii protestatari, au incitat la violență și au încercat să blocheze circulația în fața guvernului. Unul dintre ei avea fotografia autoproclamatului suveranist agățată la piept. I-a adresat cuvinte obscene unei jandarmerițe, a urlat la ea practic, apoi a înjurat și colegii. Când s-a potolit, a fost extras din mulțime și sancționat, tot de către jandarmerie. În așteptarea măsurilor de criză la pompă, tocmai s-a atins recordul. Motorina standard a ajuns la 10 lei și 42 de bani. În stațiile Petrom se întâmplă. Bogdan Băcilă vine cu toate informațiile.
13: Bun găsit, prețul afișat în acest moment în aceste stații de benzinărie din țară este unul record, cel puțin pentru ultimele luni, 10 lei și 42 de bani litrul de motorină. Aplicația Peco Online arată însă că la finalul lui martie am atins chiar cifra de 10 lei și 53 de bani, însă cu siguranță este un nivel care îngrijorează foarte mulți români. În aceste condiții, toată lumea așteaptă promulgarea legii care a fost adoptată ieri în Parlament, prin care a fost reinstituită situația de criză pe piața carburanților din România. Cea mai importantă prevedere a acestei legi este acea acciză dinamică, adică ea va fi redusă în funcție de evoluția prețurilor. În acest moment, la acest preț de 10 lei și 42 de bani, reducerea accizei ar fi de 15%, adică 51 de bani per litru. Nivelul maxim pe care l-ar putea atinge această reducere a accizei ar fi de 25%, respectiv 85 de bani per litru. Alte măsuri care sunt cuprinse în această lege vorbesc despre faptul că benzinarii vor putea mări o singură dată prețul la carburanți pe zi. De asemenea, profiturile, adaosurile comerciale vor fi limitate la media anului trecut. De asemenea, și exporturile vor fi atent monitorizate de statul român. Această situație a fost generată după ce în ultimele zile transportul de țiței pe Marea Neagră a fost grav perturbat de atacurile cu drone. Este vorba despre țițeiul adus din Kazahstan și știm că în rafinăriile din România peste jumătate din petrolul rafinat este adus din această țară.
0: Minimele istorice ale Dunării afectează și cele două hidrocentrale de pe fluviu, nu doar centrala nucleară de la Cernavodă. La porțile de fier, producția este la jumătate față de normă obișnuită.
14: Prognoza, din păcate, este una proastă. La porțile de fier avem în momentul ăsta, la ora 12, 180 de megawattoră producție instantanee cu 96 de megawattoră pe PF1 și 84 pe porțile de fier 2. De altfel și hidroelectrica are o producție foarte scăzută, total 397 megawattoră la ora 12. Acest fapt afectează, bineînțeles, în mod negativ producția de energie a României. Pe timpul zilei nu este o problemă privind producția de energie a României. Avem 5538 producție la o solicitare, la o cerință de 4576. Exportăm ca atare 942 de megawatt-oră. Problema este în timpul nopții, deși dacă se va opri acest grup de la Cernavodă, toți suntem pe balanță pozitivă.
0: Între timp, închiderea celui de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă a fost momentan amânată, potrivit surselor Digi24, ar fi o chestiune de ore însă, pentru că debitul Dunării este în continuare extrem de scăzut. Iulia Stanciu urmărește subiectul, ni se alătură cu informații.
15: Bun găsită tuturor! Reactorul 2 al centralei e de la Cernavodă, rămâne deschis, anunță reprezentanții Nuclear Electrica, dar surse guvernamentale au confirmat pentru Digi24 că este o chestiune de ore până când și reactorul numărul 2 urmează să fie închis. Vă reamintesc că reactorul 1 a fost deconectat de la Sistemul Energetic Național marți dimineață. Se întâmplă acest lucru din cauza nivelului scăzut al Dunării cauzat de secera severă. Noi acum ne aflăm în localitatea Rasova din județul Constanța. Pe aici ar fi trebuit să curgă Dunărea, dar, din păcate, așa cum puteți vedea, în urmă a rămas doar nisip care se întinde pe mulți kilometri. Practic, pompele care alimentează sistemul de răcire al centralei nu mai pot funcționa dacă nivelul apei scade sub 2 metri. În prezent, debitul Dunării a ajuns la aproximativ 1600 de metri cub pe secundă și este în scădere și, ca să vă faceți o idee, în mod normal ar fi trebuit să oscileze între 3900 și 4500 de metri cubi pe secundă. Tocmai de aceea, Ilie Bolojan a cerut populației, în măsura posibilităților, să reducă voluntar consumul de energie între orele 20 și 23.
0: Continuăm alături de noi expertul în energie, Otilia Nuțu. Mulțumesc, bună ziua!
16: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Și dacă oprim consumul într-adevăr, în orele de vârf, care va fi efectul?
16: Sigur, e ceva mai mică presiune pe piața de energie electrică. În orice caz, soluția este să investim cât mai mult în energie regenerabilă. Cred că nu s-a discutat la noi suficient de mult cât de mare ar putea să fie riscul pentru sectorul energetic românesc în condiții de secetă prelungită. Pentru că, practic, toate tehnologiile pe care le avem, și hidro, și nuclear, și cărbune, și gaz, depind în mod critic de existența apei. Și singurele care nu au nevoie de apă în condiții de secetă sunt fotovoltaicul și eolianul. Deci noi asta ar trebui să facem acum, să investim cât se poate de mult în producție regenerabilă și în capacitate de stocare. Sursa problemei pe care o vedem astăzi este faptul că ani de zile nu s-a investit în sectorul energetic, abia acum 2-3 ani au început să se facă primele investiții după 7-8 ani în care nu s-a investit nimic. Iar în capacitatea de stocare am început abia de anul trecut și anul acesta vedem că se instalează capacități destul de mari. Deci asta este motivul pentru care noi, chiar dacă producem mai multă energie electrică decât consumăm în timpul zilei, din cauza capacităților solare instalate, trebuie să exportăm și să reimportăm în Bulgaria, din cauza că bulgarii, spre deosebire de noi, au grăbit mai mult decât noi să investească în capacitatea de stocare.
0: Capacitatea de stocare, deci ar fi o variantă. Efectele pe termen scurt, nu știu. Ce, ne putem trezi cu facturi mai scumpe?
16: Depinde foarte mult cât durează această situație, însă este o vulnerabilitate majoră. Și pe mine mă îngrijorează foarte mult faptul că politicile oficiale ale statului român sunt mai curând să creștem investițiile în companiile de stat, exact în aceste tehnologii care depind critic de apă. Deci vedem ce se întâmplă când nu este un nivel al Dunării suficient de mare pentru a răci unul sau două reactoare nucleare și vrem să mai construim încă două. Ce facem dacă acum avem o problemă că s-ar opri 20% din producția de energie electrică? Ce facem dacă se opresc 40%? La fel și centralele pe gaz. Spre exemplu, nu știu dacă vă aduceți aminte, anul trecut, în decembrie, centrala de la Brazi a trebuit să reducă producția cu circa jumătate din cauza a ce s-a întâmplat cu barajul de la Paltinu. Deci, toate aceste tehnologii au nevoie de cantități industriale de apă, de ordinul tonelor de apă pe fiecare megawatt-oră produs. Și asta înseamnă că în momentul în care vom avea secetă, vom avea, pe de o parte, și o creștere a consumului de energie electrică, spre exemplu pentru răcire, și în același timp un deficit de producție pe toate aceste surse clasice. Deci cred că devine deja o vulnerabilitate mai mare a sectorului energetic național faptul că suntem expuși la secetă decât acea poveste pe care o tot repetăm la nesfârșit cu faptul că regenerabilele eolian și solar sunt intermitente și nu știm ce să ne facem. Pentru acelea există soluția stocării, pentru o secetă prelungită nu.
0: Mulțumim, Otilia Nuț, expert în energie în direct la Digi24. Mergem mai departe acum. Furt de proporții din sute de avioane în România. Mai mulți angajați care se ocupau de livrarea produselor vândute la bord sunt acuzați că au furat bunuri în valoare de numai puțin de 800.000 de euro. Anchetatorii au făcut mai multe percheziții, iar 16 suspecți sunt duși la audieri.
17: Câți bani ați obținut din vânzarea produselor pe care le-ați furat? Ce ați furat? Ați furat parfumuri?
2: Anchetatorii au strâns probe care arată că timp de 3 ani, 8 angajații ai unei firme de distribuție ar fi furat parfumuri, ceasuri și alte obiecte de valoare de la bordul a sute de avioane din aeroportul Otopeni. Surse din anchetă spun că suspecții erau cei care se ocupau de livrarea produselor destinate vânzării în timpul zborurilor. După aterizare, însoțitorii de zbor puneau produsele rămase și încasările în cutii pe care le sigilau. Pachetele erau preluate de aceeași firmă pentru a fi duse la depozit. Poliția are indicii că pe drum angajații desfăceau sigiliile și luau mai multe obiecte, iar mai apoi resigilau cutiile pentru a nu da nimic de bănuit.
18: au sustras mai multe produse de la bordul aeronavelor, produse comercializate de tipul butic sau catering, parfumuri, ceasuri, truse de make-up, produse pe care ulterior le valorificau prin intermediul complicilor sau pe site-urile de profil. Aceleași persoane sustrăgeau parte din încasări sau încasările obținute cu ocazia comercializării acestor produse.
2: Au fost făcute percheziții în București, Ilfov și Prahova. Anchetatorii au găsit sute de obiecte care proveneau din avioane. Mai multe persoane au fost duse la audieri. Prejudiciul din dosar se ridică la aproximativ 800 de mii de euro.
0: Toți s-au văzut și au negociat cu George Simion. După dezvăluirile celor din aur despre întâlniri cu Sorin Grindeanu, președintele Nicu Șordan, acum apar informații despre negocierile dintre liderul aur și Ilie Bolojan. Aseară la Digi24, premierul a recunoscut că s-a văzut cu Simion, spune că s-a întâmplat de două ori, primarul PNL din Cafnic însă îl contrazice. Susține că discuțiile au avut loc de mai multe ori și că pe masă s-a pus inclusiv scenariul guvernului PNL aur. Primarul va intra în direct imediat. Să ascultăm acum declarația premierului Bolojan.
19: Anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion, cred că de două ori. Eu, în condițiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetățeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni și să am o relație civilizată. A fost o discuție pur și simplu generală legată de perspective, dar nu au fost niște negocieri politice, pur și simplu un schimb de opinii pe tema asta.
20: Am putea crede că cei de la aur s-au răzgândit în legătură cu susținerea guvernului Veștea pentru că
19: nu mai rețin.
20: A vorbit George Simion cu dumneavoastră?
19: Nu a avut... Deci nu cred că a fost o discuție înainte de guvernul Veștea.
20: Credeți că a fost mai devreme?
19: Cred că a fost mai devreme.
20: Mai avem un minut,
19: dar nu țin minte aceste date.
0: Sorin Grindeanu nu a ratat ocazia. Îl acuză pe Ilie Bolojan după aceste declarații că discuțiile cu liderul aur ar fi avut ca scop păstrarea funcției de la Palatul Victoria. Și am să citez. Pro-europeanul Bolojan, care i-a sărăcit pe români în numele reformei, recunoaște că și-a salvat scaunul prin înțelegeri netransparente cu extremistul George Simion. Continui mesajul, apărătorul democrației care ne ținea prelegeri sfărăitoare despre pericolul extremist a recunoscut negocierile pe sumasă prin camere de hotel de la Cluj până la Bruxelles cu fix același extremiști pe care critica. Ce nu spune Sorin Grindeanu este că nu Ilie Bolojan a recunoscut aceste întâlniri, ci primarul PNL din Cafnic, Vladimir Petruț, care este chiar acum în direct cu noi. Bună ziua! M-auziți? Bună ziua, domnule primar!
21: Da, sărut mâinile!
0: Sunteți cunoscut prin pozițiile, prin luările de poziție pe care le-ați avut în ultima perioadă ca fiind un adversar politic în interiorul PNL lui Ilie Bolojan. I-ați criticat unele decizii. De această dată vorbiți de negocieri pe care le-a avut cu aur, inclusiv pentru formarea unui guvern PNL-AUR, ceea ce e șocant, așa cum ați spus și dumneavoastră, că e o soluție șocantă. Aș vrea să ne povestiți despre asta, doar să știți că este alături de noi și purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal, Ionel Bogdan. Bună ziua!
22: Bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră!
0: Domnule primar, ce ne puteți spune despre aceste negocieri? Cum ați aflat de ele și când?
21: Da, deci aceste negocieri, în opinia mea, am mai spus și mă repet, sunt negocieri normale. Liderii politici trebuie să negocieze între ei, pentru că asta este politica. Poate anormal este pentru cei care stau în exterior să uită sau îi fac extremiști pe alții, sau unii mai social sau mai democrat sau liberali. Toți sunt membri de partid. De aceste discuții le-am aflat de la niște prieteni cu care am avut niște discuții la Cluj-Napoca și întâmplarea face că mă și aflam într-o zi într-un loc în care avea loc... un vis-a-vis de mine, să zic, într-o clădire vis-a-vis de mine, o astfel de discuție. Ați spus și mă
0: între
21: repet...
0: Între cine și cine?
21: Poftim?
0: Între cine și cine?
21: Între liderii PNL. Iar mai mult
0: liderii,
21: decât atât...
0: Adică...
21: Scuzați-mă, liderii PNL și AUR. Așa, iar mai
0: da,
21: mult decât
0: ne puteți
21: atât...
0: da nume? Cine stătea la masă? Dacă erau din eșelonul 2, da, dacă era Ilie Bolojan, adică la asta mă...
21: Premierul v-a spus aseară, eu eram la Antena 3 și nu știam eram în direct în altă televiziune și nu știam de discuție, după aia am aflat. Premierul a spus singur că a avut două întâlniri și credeți-mă, premierul, eu știu, eu nu știu, nu cred că minche, pentru că poate fi acuzat de orice, dacă e prost, nu.
0: Da, adică, dar în același interviu dumneavoastră ați spus că s-au văzut de mai multe ori, de fapt, și la Bruxelles.
21: Eu nu știam de câte ori au spus ei, au spus că s-au zis de minim 3 ori și acest lucru știu, iar dacă doriți, se poate și confirma, știm că premierul are pază și protecție la SPP și cred că pot confirma că dânsul nu umblă singur. Deci, ca atare, există aceste întâlniri deja înregistrate și să știe de ele.
0: Dar a fost de două ori sau de mai multe ori?
21: De trei întâlniri știu eu, între lideri, unde? Iar mai multe întâlniri au avut loc între lideri din eșantionul 2 și 3 a partidelor.
0: Uh-huh. Unde au avut loc ele? Ce știți?
21: În București, în Cluj-Napoca, afară, în diferite locuri.
0: Și cine negocia numele partidului PNL? Partidul
21: Național. Nu pot să vă spun exact fiecare ce discutau la acea masă și ce negocieri erau, că nu am participat de ele, doar am aflat de ele din surse foarte sigure și chiar întâmplarea face să fiu într-un loc și să văd anumite chestiuni.
0: Ați văzut, adică și... anumite persoane?
21: Da, și ca să fie așa și o dovadă, că am știut că se va ajunge aici, am și pus o postare pe Facebook la un moment dat cu mine într-o locație unde chiar a avut loc discuția.
0: Bun, dar de ce negociau cu AUR?
21: Pentru că este normal să negocieze cu AUR.
0: Dar
21: aici
0: ce?
21: Este o strategie.
0: Ce anume?
21: Este o strategie prin care să fie înlăturat liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru că ne aducem aminte că atât PNL-ul a afirmat că nu va face alianță cu Sorin Grindeanu cât este președinte, iar Ninel Pea, domnul Peiu, care este și lider în AUR, da, a spus că atâta timp cât este Sorin Grindeanu președinte, el nu vor face alianță cu PSD-ul. Și atunci este foarte clar că este o strategie prin care să îndepărteze liderul PSD, este un joc politic.
0: De la Camera Deputaților.
21: De la Camera Deputaților și la conducerea PSD-ului, pentru că în condițiile în care liderul PSD...
0: Dar când au avut loc aceste discuții? În momentul negocierii guvernului Veștea, la moțiunea de cenzură, acum recent.
21: Una a avut loc la moțiunea de cenzură, o altă discuție a avut loc înaintea moțiunii de cenzură la care au participat inclusiv primarul Capitalei, dacă mi-aduc aminte bine, au fost mai mulți. O altă discuție
0: cu cine a negociat Ciprian Ciucu mai exact? Chiar cu George
21: cu
0: Simion?
21: Cu conducerea AUR-ului.
0: Cine? Cu George Simion sau cu Petrișor?
21: George Simion și Peiu, erau trei lideri. Și o altă discuție a avut loc chiar în momentul votării moțiunii de cenzură pentru a nu trece această moțiune de cenzură și să nu se dea puterea PSD-ului. Dar în continuare...
0: Și guvern, PNL-AUR?
21: Discuțiile care le-am auzit ar fi mai multe scenarii, guvern PNL-AUR sau un guvern monocolor, AUR-ul nu este de acord cu USR-ul și ar susține doar PNL-ul sau PNL-ul să susține AUR-ul sau alegeri anticipate care ar fi de toți agreate pentru că din alegeri anticipate ar câștiga PNL și AUR mai
0: cu
21: mult.
0: Ce guvern, cu ce premier guvernul PNL-AUR?
21: V-a spus și astăzi Simion că trebuie un guvern pentru 4 ani și nu din formula PSD-USR-UDMR. Deci este clar că PNL-AUR.
0: Ionel Bogdan, vă ascultăm. Ați negociat un guvern cu AUR? Ionel Bogdan este purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal. Se întâmplă ceva, nu... Așa, vă aud acum,
1: da,
0: nu vă auzeam.
1: Probabil nu m-ați auzit.
0: E perfect.
1: În primul rând trebuie spus că... Ilie Bolojan, președintele Partidului Național Liberal și premier interimar al României, s-a văzut, așa cum a spus, în niște condiții normale, transparent, fără niciun fel de uși închise, cu George Simion într-o întâlnire absolut informală programată, așa cum a făcut cu orice lider politic care a solicitat acest lucru, nu în perioada moțiunii de cenzură, ci cu mult înainte și încă o dată în aeroport. Și eu m-am întâlnit accidental cu...
0: De ce ar fi discutat cu mult înainte de moțiunea de cenzură Ilie Bolojan cu George Simion?
1: Pe chestiunile guvernamentale, la ordinea zilei, care aveau loc în acea perioadă.
0: Adică n-a avut legătură nici cu moțiunea de cenzură, nici cu voturile pentru guvernul Veștea? Discuțiile?
1: Formă, pentru că nu exista încă guvernul Veștea, nu exista încă această propunere de guvern Veștea, nu avea cum să existe o discuție pe acest subiect.
0: Și George Simion a spus că s-a văzut în toată această perioadă cu toată lumea, doar să-mi lămuriți, să clarificați, vă rog, punctual câteva dintre întâlniri. Domnule Bogdan, negocieri pentru un guvern PNL-AUR. Vă las, dar să-mi spuneți asta.
1: Nu există astfel de discuții și nici n-au existat.
22: Deci, ceea ce spune domnul primar din Cavnic, care este primar la Cavnic în județul Maramureș, care nu deține nici măcar o poziție în interiorul Partidului Național Liberal, deci nu are nicio funcție în Partidul Național Liberal, spune niște lucruri pe care le-a auzit de undeva. Nu știu de unde, că n-am înțeles exact din ceea ce a spus mai devreme. Ceea ce pot să vă spun însă, că nu există niciun fel de discuții în ceea ce privește construcția unui guvern PNL AUR. Doi, acest guvern...
3: Și înlăturarea lui Sorin Grindeanu de la președinția Camerei.
22: Acest guvern a fost demis.
3: De mai puțin, domnule Bogdan, că știm cu toți istoria. PNL a negociat schimbarea lui Sorin Grindeanu de la șefia Camerei Deputaților?
22: Nu există aceste discuții.
3: Ok. Mulțumesc tare mult.
22: Dar permiteți-mi să...
3: Scurt, vă rog.
22: În capăt, dacă îmi permiteți. Am ascultat pe domnul primar din Cavnic câteva minute. Deci, doi la mână, e foarte important să punctăm un lucru. PSD cu AUR au dat jos acest guvern. Nu PNL a făcut alianță cu AUR pentru moțiunea de cenzură. Nu PNL este cel care și în această săptămână a trecut 10 de amendamente împreună cu AUR, ci PSD. Haideți, se pare că narativul acesta a Partidului Social Democrat începe să fie peste tot, cum că, vezi, doamne, Ilie Bolojan ar fi...
3: Și credeți că sursele primarului din Cavnic sunt chiar de la PSD?
22: Păi, e posibil și acest lucru. Nu știu de unde are surse domnul primar.
3: Mulțumim, repet, vom urmări subiectul. Este ultima informație pe scena politică în pline negocieri pentru formarea unui nou guvern și cu un guvern interimar care și-a depășit mandatul. Toată lumea a negociat cu George Simion. Avem o informație de ultimă oră acum, așa că mergem mai departe. În urma perchezițiilor de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, directoarea generală adjunctă urmează să afle dacă va fi arestată preventiv. Ea este acuzată de luare de mită în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, ar fi primit direct și prin intermediul soțului său 2500 de euro pentru a urgenta și favoriza aprobarea unor cereri depuse de operatori din industria jocurilor de noroc. Informațiile le primim de la Teodora Chioșteu.
4: Bun găsit! DNA o acuză pe Ana Maria Badea, directorul general adjunct al Direcției de Autorizare Jocuri de Noroc, că ar fi primit timp de câteva luni, atât direct cât și prin intermediul soțului ei, suma de 2500 de euro de la firme din domeniu. Mai exact, funcționara ar fi facilitat și ar fi urgentat cereri privind aprobarea unor jocuri de noroc. În același dosar au fost plasați sub control judiciar și alți funcționari care de asemenea sunt acuzați că ar fi primit mită pentru a nu da sancțiuni în urma unor controle făcute la diverse săli de jocuri de noroc. De asemenea, procurorii spun că un administrator, un operator economic din domeniu le-ar fi oferit celor doi funcționari suma de 2000 de lei. Iată că în urma acestor percheziții care au fost făcute atât acasă la suspecți cât și la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, au fost luate și primele măsuri. Directoarea a fost reținută pentru 24 de ore, iar celelalte persoane implicate au fost plasate sub măsura controlului judiciar.
5: Digi24 FM.

0: preliminar. În direct la Digi Sport 1.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
3: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
6: Au apărut datele legate de fondurile de pensii pilon 2. Invit pe toată lumea că sunt la un click distanță. Au apărut datele multianuale, adică de când s-au înființat aceste fonduri până astăzi, 18 ani. Media multianuală pe 18 ani arată următorul lucru. 8% randament față de o inflație medie de 4%. Deci aceste fonduri de pensie, așa cum sunt ele astăzi reglementate, încorsetate de stat, de exemplu, foarte puțin știu că fondurile astea de pensii sunt obligate de stat în proporție enormă să investească bani în titluri de stat, adică să-i ducă către deficitul public al României și nu către companii care au randamente mult mai mari, au succes mult mai mare pe piață. Deci o deturnare de fonduri către stat, de către stat. Ceea ce eu ciudățenia. Eu, Păun, mă simt un pic în nesiguranță știind că statul obligă ca banii din pensia mea să se ducă către el, el nefiind un stat reformat, modern, eficient și așa mai departe.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi 24 FM.
7: Digi 24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: A fost scandal în Comisia Juridică din Senat, un amendament propus de Partidul Social Democrat la legea ANI, votat de mai mulți parlamentari, inclusiv Pace, Aur, ar urma să îl lase pe Dominic Fritz fără mandatul de primar. Amendamentul prevede ca persoanele declarate definitiv în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, înainte ca legea să intre în vigoare, își pierd funcția în 30 de zile, odată ce e publicată această lege. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în Parlament.
1: Alineatul 2. Persoanelor față de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a prezentei legi, le încetează de drept funcția de demnitate publică, ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
2: Nu pot veni astăzi cu o reglementare a unei situații și să sancționez pe cineva care la data ipotezei textului normativ avea o altă prevedere. E o problemă de neconstituționalitate și riscul nu este să fie declarată legea neconstituțională. Riscul este că pierdem jalonul.
3: Eu înțeleg că sunteți pur și simplu disperați pentru a-l înlătura pe Dominic Fritz de la primăria Timișoara.
4: Cum se pune problema ca cineva care a fost declarat incompatibil sau multe greșe să mai rămână funcția o secundă? Adică încalcă standardele morale pentru care acești oameni au votat. Noi nu putem fi de acord cu așa ceva. Deci cred că discuția este puțin jenantă din perspectiva unor oameni politici.
2: Eu nu pot fi acuzat vreo clipă că sunt avocatul lui Fritz. Dar eu vă spun că ăsta e amendamentul Fritz. Eu nu-l apăr pe Fritz, pe nu mă interesează Fritz. Pe mine mă interesează reglementarea. N-am nimic... Da, în momentul de față avem un amendament pentru Fritz.
3: PSD cu AUR,
2: pentru că
3: cu Șoșoacă și cu POT.
2: Mi se pare
3: exact
2: corect să-l adoptăm, iar alineatul 2 bate direct la Fritz. Și nici o clipă nu o să putem să convingem pe nimeni, da? Că nu e amendament pentru Fritz.
0: Dominic Fritz a anunțat că dacă va trece acest amendament, va sesiza Curtea Constituțională, iar asta ar putea bloca milioane de euro bani din PNRR pentru România. Aici s-a ajuns cu scandalul politic. Așadar, articolul merită analizat. Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, este în direct cu noi. Bună ziua, vă mulțumesc!
5: Bună ziua!
0: Dacă va avea succes Dominic Fritz, odată ce sesizează Curtea Constituțională, însă este limpede că pierdem banii. Dar e o lege care spune persoanelor față de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a prezentei legi, își pierd mandatul în 30 de zile. Dacă instanța nu i-a interzis lui Dominic Fritz, de exemplu, să își ducă mandatul până la bun sfârșit, poate o lege în Parlament, adoptată astăzi, după decizia instanței, să îi încheie mandatul?
5: Nu prea. Nu se poate, pentru că este un articol în Constituția României, articol 15, care spune că legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau administrative mai favorabilă. Asta fiind o lege civilă, nu are cum să retroactiveze. Dar mă mir că mi se ceartă, am văzut ce ați dat acum, că se ceartă acolo că asta e legea Fritz sau nu e legea Fritz. Nu e legea Fritz. De când s-a înființat această ANI, au fost foarte multe persoane declarate în stare de incompatibilitate. Și gândiți-vă că toți așa se încălzează funcția, dacă articolul ăsta intră în vigoare.
0: Dar uitați, o altă situație. Marian Neacșu a trecut ceva vreme de când a fost declarat incompatibil. Între timp nu mai e...
5: Dacă rămâne așa, toți trebuie să plece de unde sunt.
0: Deci și el și-ar pierde actualul mandat de parlamentar.
5: Marian
0: Neacșu, PSD.
5: Nu știu cine e Marian Neacșu și nici nu are
0: importanță. Păi vă spun eu, a fost declarat incompatibil de ANI, dar...
5: Dar mulți din ăștia.
0: Mulți. Acum a fost ales în Parlament pe lista PSD.
5: Da.
0: Dacă trece această lege, atunci își pierde mandatul de parlamentar?
5: Da, pleacă acasă. Dar
0: este constipică la curte.
5: Ascultați-mă puțin.
0: Vă rog.
5: Sunt unii care au fost declarați acum 15 ani, dar de incompatibilitate. Uh-huh. Nu?

0: și este practică curții, multă, multă practică pe tema asta, că o lege civilă nu poate să dispună pentru trecut. Din data în care se va adopta această lege, orice persoană care va fi declarată incompatibilă își va pierde mandatul pentru, și așa mai departe.
1: Chiar dacă instanța nu ia interzis acest drept.
0: Legea. Păi instanța e mai instituit pentru că scrie lege.
1: Vă mulțumesc.
0: Deci nu se poate adopta această lege.
1: Augustin Zegrean a fost președinte al Curții Constituționale. Mulțumesc! Informație de ultimă oră acum la Digi24. România va putea să doboare din elicopter dronele care intră pe teritoriul țării. NATO trimite 7 avioane de vânătoare F-18. Sunt 3 elicoptere echipate antidronă și o aeronavă de realimentare în aer. Detaliile vin de la Alexandra Dinu.
2: Bine, v-am găsit. NATO a emis în urmă cu foarte puțin timp un comunicat de presă despre aceste detașamente de apărare care vor fi desfășurate pe flancul estic. În țara noastră, Spania va trimite 7 aeronave de tip F-18, un avion cisternă și, extrem de important, 3 elicoptere care vor lupta împotriva dronelor care intră în spațiul aerian al țării noastre. Odată cu această tehnică, vor veni și 200 de militari care vor fi desfășurați la baza Mihail Cogălnicianu. Este vorba despre misiunea consolidată de apărare aeriană. Asta înseamnă că împreună cu radarele și sistemele de apărare din țara noastră vor acționa împotriva obiectelor care intră în spațiul aerian al țării noastre și implicit al NATO. O altă rotație va avea loc în Estonia, acolo Portugalia își încheie misiunea, iar pentru prima dată în ultimii 20 de ani Turcia va face poliția aeriană în țara Baltică, iar din Lituania se întorc acasă piloții francezi și cei români care erau acolo deja de câteva luni, iar în Lituania apărarea spațiului aerian va fi făcută de către Italia.
3: Un program oferit de Digi.

0: Ansamblul conacului Rossetti Balș își are începuturile în 1691, odată cu cumpărarea moșiei Pribești de către Iordache Ruset, figură marcantă a Moldovei secolului XVII. Timp de două secole, moșia a fost în posesia a două dintre cele mai influente familii din Moldova, Rossetti și Balș, cu legături adânci în politica epocii. Ansamblul Rossetti Balș include conacul principal, biserica Nașterea Maicii Domnului, dar și anexe gospodărești și o fântână. Clădirea conacului este reprezentativă pentru arhitectura civilă moldovenească a secolelor 17-18, păstrând pivnița originală, încăperii boltite și foișorul. Domeniul a fost martor la momente cheie, de la răscoala din 1907 până la exproprieri, naționalizare și tranziții către diverse funcțiuni publice. Din 1991, conacul se află în custodia Institutului Național al Patrimoniului, devenind un reper cultural cu potențial remarcabil de revitalizare. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
4: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, așa. Dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că cel puțin 200-300 de ani, 150 știm.
3: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
4: Păinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860.

0: tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul de Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci, Fănic a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărimiță Lambru, adică sora era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Italia testează primul radar gestionat de inteligență artificială. A fost deja montat pe autostradă din peninsulă și trimite informații către centrul de comandă. Deocamdată este în teste, dar autoritățile spun că datele sunt promițătoare. Corespondentul Digi24 în Italia, de la Mohano, are mai multe detalii.
1: Radarul poate să vadă atât depășirile limitelor de viteză, dar și dacă șoferul vorbește sau nu la telefon în timp ce conduce, dacă toți pasagerii au centura pusă și de asemenea poate să vadă dacă mașina are asigurarea și verificarea în continuare valabile. Mai mult decât atât însă, radarul dotat cu inteligență artificială va putea să emită automat amenzi în funcție de abaterile constatate. Acestea vor merge la poliție, care după o verificare sumară le va trimite acasă la proprietarul mașinii. Deocamdată, radarul care este activ trimite însă datele la centrul de comandă, care este gestionat de firma care dezvoltă această tehnologie. Însă, după 3 luni de teste, el va putea fi pus în funcțiune. A fost montat pe drumul rapid dintre Florența și Pisa, un drum cu multe probleme, cu multe accidente. Este același drum care are celebrul radar cu multe recorduri în Italia, care anul trecut a strâns 3 milioane de euro doar din amenzi date pe această porțiune de drum. Acum, cred autoritățile, cu ajutorul inteligenței artificiale, suma strânsă din amenzi poate crește de câteva ori.
0: Acum imagini spectaculoase din Groenlanda, unde o bucată uriașă dintr-un ghețar s-a prăbușit în apropierea unui oraș, fără ca cineva să fie afectat. Iată imaginile.

10 milioane de dolari. Cu atât s-ar putea vinde mingea cu care Diego Maradona a înscris cele două goluri celebre din sferturile Cupei Mondiale din 1986. Descris drept Sfântul Graal al colecționarilor, balonul va fi scos la licitație pe 22 august, cu un preț de pornire de 2 milioane și jumătate de dolari. Inspirată de arhitectura și picturile murale aztece, mingea este cusută manual și pentru prima oară în producția ei s-a folosit material sintetic în locul pielii. Experții spun că balonul a reprezentat un salt important pentru fotbal, pentru că a stabilit performanțe nemai întâlnite la altitudine mare și în condiții de umiditate, așa cum a fost competiția din Mexic. Acum 4 ani, tricoul purtat de Maradona în același meci cu Anglia s-a vândut cu peste 9 milioane de dolari. Alertă în sud-estul Marii Britanii din cauza unui puternic incendiu de vegetație în apropierea unei centrale nucleare la mai puțin de 7 kilometri. În același timp au fost ordonate evacuări pentru că în calea flăcărilor se află și o zonă turistică. Din cauza schimbărilor climatice și britanicii devin mai vulnerabili. Doar anul acesta au fost peste 700 de focare în Anglia și în Țara Galilor.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Știți istoria politică, pentru că între timp au vorbit mulți politicieni despre ce s-a întâmplat atunci când au fost alegerile prezidențiale. Și dacă vă mai aduceți aminte, Ilie Bolojan a refuzat să candideze la președinția României în momentul respectiv. Opinia dumneavoastră personală, ar fi fost Ilie Bolojan un președinte mai bun decât Nicușor Dan?
3: Din nou ar trebui să facem supoziții. Domnul Ilie Bolojan este o persoană diferită de domnul Nicușor Dan, este mult mai, mi se pare că este un om foarte pragmatic și foarte orientat către soluții, care ia decizii rapide. Domnul Nicușor Dan e mai analitic, îi place să cântărească mai mult, dar domnul Ilie Bolojan nu a candidat la președinție, deci nu putem ști exact cum ar fi fost.
2: Va candida?
3: Nu știu să vă spun asta, n-am avut această discuție despre... Cred că problemele noastre la nivelul guvernului sunt PNRR, sunt colectarea de taxe, alte lucruri, deci nu am avut discuții despre ce se va întâmpla la alegeri.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. E un blocaj politic. Acum, un blocaj politic. Partidul Social Democrat, prin vocea domnului Grindeanu, strigă către PNL și Ilie Bolojan, veniți cu pactul, îl semnez. PNL-ul se întreabă, bun, și dacă va semna pactul, cum se va ține de cuvânt, și ar prefera mai degrabă un guvern de armistițiu, cum a zis domnul Bolojan, și eventual să și fie primul la o rotativă, întâi un guvern PNL-USR-UDMR și mai apoi unul PSD. PSD-ul exclude categoric această variantă. Nu înaintăm deloc.
3: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reformă în România? Da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru. A trădat.
2: Domn Pucheanu de la PSD l-am avut weekendul trecut la În fața ta, o folosea o altă metaforă, cuplul căsătorit și voia să schimbe mireasa.
3: Am văzut. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă. Hai să punem pe hârtie cu ce este de acord PSD, ce se angajează să facă, câtă reformă va face în companiile de stat.
2: O paranteză. Dumneavoastră personal, îl credeți pe Sorin Grindeanu?
3: Nici o secundă. Îmi pare rău să spun, dar nu am cum să îl cred pe Sorin Grindeanu când a spus cu seninătate minciuni în moțiunea de cenzură și și-a asumat acele lucruri spunând că așa s-au întâmplat.
2: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
3: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. pentru că sunt foarte diferite aceste partide la acest moment.
4: Acesta atunci... este mesajul dumneavoastră ferm în momentul ăsta ca vicepreședinte al PNL. Nu se mai poate?
3: Nu, nu se mai poate această alianță PNL-PSD. Pentru că am văzut că nu funcționează. De ce
5: vă
3: am
5: referiți
3: încercat?
5: La un guvern din la care un... să...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea n-am să vă spun decât două cuvinte. Vă rog

0: Bună ziua, este ora 17, urmărit știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. Sute de crescători de oi au protestat în capitală. Sunt nemulțumiți de oprirea exporturilor și cer demiterea șefului ANSVSA. Protestul s-a întins pe câteva ore. N-a fost lipsit de incidente. Dimineața s-au ciocnit cu jandarmi în fața sediului ANSVSA, apoi s-au mutat în fața guvernului. Printre ciobanii protestatari s-au amestecat și fanii ai prorusului Călin Georgescu. Aceștia au blocat traficul. Între timp, o delegație a intrat la negocieri la guvern, au fost discuții acolo cu ministrul interimar al agriculturii, cu Tanțoș Barna. Andreea Crăciunescu ne spune care sunt concluziile întâlnirii, ce au spus oamenii, Andreea.
1: Bun găsit tuturor! Vedeți în spatele meu, o parte dintre oierii care au protestat astăzi în București sunt cei care au așteptat ca delegația care i-a reprezentat la Guvernul României să iasă pentru a le spune concluziile. În urmă cu doar câteva minute au ieșit de la discuții, au durat aproximativ 2 ore și să ne uităm care au fost concluziile. Ne-au spus protestatarii, cei 10 care au intrat, că au fost nemulțumiți pentru că Ilie Bolojan nu a fost prezent la aceste discuții, a fost ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. El a purtat aceste discuții cu oierii și le-a transmis că în câteva zile le va fi prezentat un plan cu măsuri, însă spuneau oamenii că până în acest moment nu le-a fost prezentată nicio măsură, însă tot Tanțoș Barna le-ar fi promis că vor primi despăgubiri pentru această perioadă în care exporturile au fost blocate, astfel încât să acopere pierderile pe care le-au avut. Nu toți oamenii sunt mulțumiți de răspunsurile de astăzi de la guvern, astfel că o parte dintre ieri au transmis că vor rămâne la București, pentru că știm, au venit din toate colțurile țării astăzi. O parte spun că vor rămâne în capitală și vor continua zilele acestea protestele până când vor avea un răspuns mulțumitor, în timp ce alți oieri, cei care au protestat astăzi, o parte dintre ei spun că vor pleca acasă și vor reveni dacă va fi cazul în urma prezentării măsurilor. Au cerut oamenii și demisia președintelui ANSVSA astăzi. Este unul dintre motivele pentru care unii protestatari rămân în capitală, pentru că vor ca acesta să plece din fruntea instituției. De altfel, acest motiv este cel care a declanșat scandalul în această dimineață din fața ANSVSA. Sute de oameni strigau demisia, au vrut să intre în clădirea instituției, însă nu li s-a permis acest lucru. Ulterior au început să împingă gardurile, să arunce cu obiecte în jandarmi și de aici a escaladat momentul. Autoritățile au folosit inclusiv gaze lacrimogene pentru a liniști situația. Am văzut și promisiunile din partea președintelui ANSVSA, le-a transmis că în cel mult 3 luni de zile vor fi deblocate exporturile. Asta a transmis și care multe discuții, inclusiv cu Comisia Europeană, pentru a gestiona această problemă. Să ne uităm concret care sunt supărările. Vorbeam despre blocarea exporturilor, mai exact până în decembrie 2026, exporturi de oi și capre. Asta i-a nemulțumit pentru că au pierderi, spun ei, de milioane de lei și mulți merg spre faliment. Așteaptă așadar să fie tranșate aceste probleme. Până atunci ne transmiteau că vom mai vedea în continuare zilele acestea posibile proteste.
2: Au fost violențe la protestul fermierilor. Oierii s-au îmbrâncit cu jandarmii care au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene.
3: Participanții au forțat dispozitivul de jandarmi și de panouri metalice instalate și au aruncat cu obiecte contundente asupra forțelor de ordine. Unii dintre participanți au refuzat să respecte recomandările forțelor de ordine și au exercitat presiune asupra dispozitivului de jandarmi, motiv pentru care a fost folosit pulverizatorul individual cu substanțe lacrimogene.
4: Bagi-ne pătesc la pușcărie, dar dacă noi ducem dovezi și el îi devine, bagi-l pe el.
5: Nu ne ascultă nimeni, jandarmii dau cu spray pe noi.
6: Suntem români! Suntem români! Pușcați-ne să scăpați!
2: Mii de ciobanii din toată țara cer reluarea exporturilor de ovine și cer demisia președintelui ANSVSA. Dacă nu le sunt respectate cerințele, aceștia amenință că blochează autostrăzile.
7: Plecăm de aici și nu se rezolvă. Mâine luăm Aradul, luăm centurile Aradului. Când scoate mii de capete pe autostrăzile Aradului, se blochează toată țara.
8: Să ne lasă să muncim. Noi suntem oamenii care muncim. Nemulțumirile sunt că ni se ia animalele, ni s-a închis exportul, autoritățile nu ne-au făcut, nu ne-au ajutat cu nimic, nu și-au făcut treaba.
9: Am o mie din ei, am și pe stabulații, nu i-am vândut încă. Mă descurc greu cu apa, cu mâncarea, e secetă mare. N-am apă, nu-i pot vinde, pot să-i dau cu 12 lei.
10: Care ar fi măsurile urgente pe care le vreți de la
11: urmă? Să dai drumul la export, că mie lui 14-15 lei, cu 14-15 lei e problemă, nu pot supraviețui.
12: Nu suntem mulțumiți, s-au închis exportul, nu ne mai dă voie să mai vindem animale, n-avem cu ce trăi, n-avem cu ce ne duci copiii la școală. Noi din asta trăim.
13: Oamenii se află aici pentru a protesta în starea catastrofală, aproape de faliment a oieritului românesc. Au venit aici, în primul rând, pentru a solicita demisia conducerii ANSVSA. Avem o situație catastrofală de interdicție totală de export a animalelor vii.
2: Oierii au ajuns și în fața guvernului și unii dintre protestatari au blocat circulația. Jandarmii spun că cei care au ocupat bulevardul nu erau, de fapt, crescătorii de animale. Șeful ANSVSA spune că nu-și va da demisia în ciuda protestelor fermierilor și a venit cu un plan pentru reluarea exporturilor.
14: Nu am niciun motiv să-mi dau demisia. O să avem o ședință cu Consiliul Științific al ANSVSA, vorbim aici de cei mai importanți epidemiologi care are România. Vom avea o ședință cu celula de criză care a fost convocată pentru a ieși din această situație. Animalele la nivel național în masă, o spun de câte ori mă întrebați, nu vor fi vaccinate la nivel național. Există o strategie în acest plan care va fi prezentată Comisiei. Să mergem să vaccinăm două județe, Tulcea și Constanța. Dar nu este un plan bătut în cuie și spun, da, domnule, de mâine începe vaccinarea.
2: Decizia reluării exporturilor de animale vine de la Comisia Europeană. Pe 17 iunie, Comisia a interzis exportul de oi și capre până la finalul anului și a menținut totodată interdicția pentru livrările către statele membre ale Uniunii Europene. Motivul, un focar de pestă în județul Mureș.
0: Minimele istorice ale Dunării afectează și cele două hidrocentrale de pe fluviu, nu doar centrala nucleară de la Cernavodă. Acolo un reactor este închis, e posibil să se închidă și al doilea zilele acestea. La porțile de fier, producția este la jumătate față de norma obișnuită.
15: Prognoza, din păcate, este una proastă. La porțile de fier avem în momentul ăsta, la ora 12, 180 de megavatoră producție instantanee cu 96 de megavatoră pe PF1 și 84 pe porțile de fier 2. De altfel și hidroelectrica are o producție foarte scăzută, total 397 megavatoră la ora 12. Acest fapt afectează, bineînțeles, în mod negativ producția de energie a României. Pe timpul zilei nu este o problemă privind producția de energie a României. Avem 5538 producție la o solicitare, la o cerință de 4576. Exportăm ca atare 942 de megavatoră. Problema este în timpul nopții, deși dacă se va opri acest grup de la Cernavodă, toți suntem pe balanță pozitivă.
0: În așteptarea măsurilor de criză de la pompă, tocmai s-a atins recordul. Motorina standard a ajuns la 10 lei și 42 de bani. Se întâmplă în stațiile Petrom. Bogdan Băcilă chiar acum cu toate informațiile. Te ascultăm, Bogdan.
16: Bun găsit, prețul afișat în acest moment în aceste stații de benzinărie din țară este unul record, cel puțin pentru ultimele luni, 10 lei și 42 de bani litrul de motorină. Aplicația Peco Online arată însă că la finalul lui martie am atins chiar cifra de 10 lei și 53 de bani, însă cu siguranță este un nivel care îngrijorează foarte mulți români. În aceste condiții, toată lumea așteaptă promulgarea legii care a fost adoptată ieri în Parlament, prin care a fost reinstituită situația de criză pe piața carburanților din România. Cea mai importantă prevedere a acestei legi este acea acciză din dinamică, adică ea va fi redusă în funcția de evoluția prețurilor în acest moment la acest preț de 10 lei și 42 de bani. Reducerea accizei ar fi de 15%, adică 51 de bani per litru. Nivelul maxim pe care l-ar putea atinge această reducere accizei ar fi de 25%, respectiv 85 de bani per litru. Alte măsuri care sunt cuprinse în această lege vorbesc despre faptul că benzinarii vor putea mări o singură dată prețul la carburanți pe zi. De asemenea, profiturile, adaosurile comerciale vor fi limitate la media anului trecut. De asemenea, și exporturile vor fi atent monitorizate de statul român. Această situație a fost generată după ce în ultimele zile transportul de țiței pe Marea Neagră a fost grav perturbat de atacurile cu drone. Este vorba despre țițeiul adus din Kazahstan și știm că în rafinăriile din România peste jumătate din petrolul rafinat este adus din această țară.
0: O informație de ultimă oră acum. România va putea să doboare din elicopter dronele care intră pe teritoriul țării. NATO trimite 7 avioane de vânătoare F-18, 3 elicoptere echipate antidronă și o aeronavă de realimentare în aer. Toate detaliile chiar acum de la Alexandra Dinu. Explică-ne, Alexandra!
17: Ne-am găsit, NATO a trimis un comunicat de presă în care, da, anunță că în România, mai exact la baza Mihail Cogălnicianu, Spania va desfășura 7 avioane de vânătoare F-18, un avion cisternă este folosit pentru realimentare în aer și, de asemenea, extrem de important, 3 elicoptere care sunt destinate misiunilor antidron, adică vor putea doborî drone. Alături de tehnica militară vor sosi și aproximativ 200 de militari spanioli. Extrem de important de precizat, aceste aeronave vor face parte din misiunea NATO de apărare aeriană consolidată, nu doar de poliție aeriană simplă. Spus mai simplu, piloții sunt pregătiți în orice moment să neutralizeze orice obiect intră în spațiul aerian al României, implicit NATO, drone, rachete de croazieră sau cele balistice. Pe lângă avioane vor fi folosite și sisteme antiaeriene care detectează și doboară drone. Sosirea spaniolilor vine în contextul în care în țara noastră au fost doborâte 3 drone doar în ultima săptămână, iar în ultima perioadă, mai multe aparate de zbor din război au ajuns în spațiul aerian al țării noastre. Nu doar în România sunt schimbări, în Estonia, Turcia preia misiunea de la Portugalia și trimite 5 avioane, 16 și circa 80 de militari, iar în Lituania, Italia înlocuiește detașamentul format din Franța și România cu 4 avioane Eurofighter Typhoon și peste 100 de militari.
0: Furturi de proporții din sute de avioane în România. Mai mulți angajați care se ocupau de livrarea produselor vândute la bord sunt acuzați că au furat bunuri în valoare de numai puțin de 800.000 de euro. Anchetatorii au făcut mai multe percheziții, 16 suspecți sunt duși la audieri.
18: Câți bani ați obținut din vânzarea produselor pe care le-ați furat? Ce ați furat? Ați furat parfum?
2: Anchetatorii au strâns probe care arată că timp de 3 ani, 8 angajații ai unei firme de distribuție ar fi furat parfumuri, ceasuri și alte obiecte de valoare de la bordul a sute de avioane din aeroportul Otopeni. Surse din anchetă spun că suspecții erau cei care se ocupau de livrarea produselor destinate vânzării în timpul zborurilor. După aterizare, însoțitorii de zbor puneau produsele rămase și încasările în cutii pe care le sigilau. Pachetele erau preluate de aceeași firmă pentru a fi duse la depozit. Poliția are indicii că pe drum angajații desfăceau sigiliile și luau mai multe obiecte, iar mai apoi resigilau cutiile pentru a nu da nimic de bănuit.
19: Au sustras mai multe produse de la bordul aeronavelor, produse comercializate de tipul butic sau catering, parfumuri, ceasuri, truse de make-up, produse pe care ulterior le valorificau prin intermediul complicilor sau pe site-urile de profil. Aceleași persoane sustrăgeau parte din încasări sau încasările obținute cu ocazia comercializării acestor produse.
2: Au fost făcute percheziții în București, Ilfov și Prahova. Anchetatorii au găsit sute de obiecte care proveneau din avioane. Mai multe persoane au fost duse la audieri. Prejudiciul din dosar se ridică la aproximativ 800.000 de euro.
0: Închiderea celui de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă a fost momentan amânată. Potrivit surselor Digi24, ar fi o chestiune de ore sau de zile, pentru că debitul Dunării e în continuare extrem de scăzut. Ilia Stanciu urmărește acest subiect, ne dă și nouă toate informațiile.
20: Bun găsit tuturor! Reactorul 2 al centralei e de la Cernavodă, rămâne deschis, anunță reprezentanții Nuclear Electrica, dar surse guvernamentale au confirmat pentru Digi24 că este o chestiune de ore până când și reactorul numărul 2 urmează să fie închis. Vă reamintesc că reactorul 1 a fost deconectat de la Sistemul Energetic Național marți dimineață. Se întâmplă acest lucru din cauza nivelului scăzut al Dunării cauzat de secera severă. Noi acum ne aflăm în localitatea Rasova din județul Constanța. Pe aici ar fi trebuit să curgă Dunărea, dar din păcate, așa cum puteți vedea, în urmă a rămas doar nisip care se întinde pe mulți kilometri. Practic, pompele care alimentează sistemul de răcire al centralei nu mai pot funcționa dacă nivelul apei scade sub 2 metri. În prezent, debitul Dunării a ajuns la aproximativ 1600 de metri cubi pe secundă și este în scădere și, ca să vă faceți o idee, în mod normal ar fi trebuit să oscileze între 3900 și 4500 de metri cubi pe secundă. Tocmai de aceea, Ilie Bolojan a cerut populației, în măsura posibilităților, să reducă voluntar consumul de energie între orele 20 și 23.
0: Este a treia zi de grevă în sănătate. Nici negocierile de astăzi nu au stins conflictul. Sindicaliștii avertizează că urmează proteste masive în stradă. Asta dacă guvernul nu le oferă garanții suplimentare că noua lege a salarizării nu va tăia niciun venit din sistem.
21: Eu îi susțin pentru că consider că dacă au ajuns la acest punct, înseamnă că într-adevăr e o mare problemă.
22: Alt domeniu, nu știu dacă neapărat m-aș orienta, dar poate să plec din țară.
23: Suntem două asistente la un număr de 50-60 de pacienți. Iar pe turele de zi, trei asistente maxim, cu condici, cu împărțit de medicații, cu perfuzii, cu absolut tot ce au nevoie. Și două infirmiere pe tură de noapte. Grija față de pacient nu poate să mai existe, nu are cum să mai existe. Că nu poți să te duci și la farmacie, să iei condici, să vii, să le împarți, să pui și perfuzii, să împarți și pastilele.
24: Gândiți-vă că doi pacienți în același timp fac un stop cardiac. Noi suntem două asistente. La care pacient, pe care îl alegem să-l salvăm? În funcție de ce? De vârstă? De ce alegem? Alegerile astea cine le face? Noi?
25: Salariile oricum sunt de mizerie, adică nu... După 30 de ani de muncă să ai 4.700 de ron, nu cred că este așa un salariu foarte mare.
2: Sindicaliștii au decis să prelungească greva generală pe perioadă nedeterminată și amenință cu proteste masive în stradă.
0: A fost și un schimb dur de replici între premierul Bolojan și fostul ministru al sănătății din cabinetul lui pe fondul acestei greve generale din spitale. După ce Ilie Bolojan l-a acuzat că este, citez, unul dintre piromanii grevei în spitale și că alimentează protestele prin dezinformare, Alexandru Rogobet a răspuns declarațiilor în timp ce participa la greva unui spital din capitală în această dimineață.
26: Această grevă, care s-a derulat în aceste zile, este bazată pe dezinformare și pe minciună și, din păcate,
27: pe mai multe pe una singură?
26: Mai multe minciuni. Una din minciuni este legată de faptul că veniturile în urma proiectului de lege, care, dacă ar fi adoptat a legii salarizării, ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit. Din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod irresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele, în timp ce atunci, când era ministru și știa ce are de făcut pentru a corecta dezechilibrele din sănătate, pentru că fără corectarea acestora n-ai cum să ai un sistem de sănătate care într-adevăr este centrat în jurul pacientului, care oferă servicii pentru nevoile pacientului. Dacă nu facem asta și nu facem ceea ce trebuie, vom risipi resursele.
28: Am văzut că m-a făcut piroman. Dânsului îi place să eticheteze, nu de mult m-a făcut și șobolan.
1: acum piroman, pare că este o calitate a dânsului de a face etichete. Vreau să cred că nu suntem toți proști, doar domnul Ilie Bolojan este deștept. Toate analizele făcute arată o scădere mare a veniturilor personalului medical. Lozincile pe care le spune și narativul pe care îl are la televizor în fiecare zi încearcă doar să mute atenția dintr-o problemă reală în ceva ce nu stă în picioare. Eu îl invit pe domnul Ilie Bolojan să lase emisiunile controlate unul la unul la posturile favorite, să lase declarațiile și etichetele pe care le face și să vină aici. Să vină aici acum, alături de mine și alături de personalul medical. Îl plimb eu prin spital, în secția de ATI, îl plimb pe la unitatea de primiri urgențe, îl duc la blocul operator, îl duc în saloane și poate își schimbă părerea.
0: O informație de ultimă oră, în urma perchezițiilor de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, directoarea generală adjunctă urmează să afle dacă va fi sau nu arestată preventiv. Ea este acuzată de luare de mită în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi primit direct și prin intermediul soțului său 2500 de euro pentru a urgenta și favoriza aprobarea unor cereri depuse de operatori din industrie. Toate informațiile acum de la Teodora Chiuș. Te ascultăm, Teo.
3: Bun găsit! Potrivit procurorilor DNA, Ana Maria Badea, directorul general al Direcției de Autorizări pentru Jocuri de Noroc, ar fi primit timp de câteva luni, direct sau chiar prin intermediul soțului ei, suma totală de 2500 de euro de la reprezentanții unor firme din domeniu. Procurorii spun că funcționarea ar fi urgentat și ar fi soluționat favorabil cereri privind aprobarea unor jocuri de noroc. Implicați în acest dosar sunt și alți angajați care ar fi primit mită în urma unor controle pentru a nu aplica sancțiuni. Totodată este cercetat și reprezentantul unei firme din domeniu care le-ar fi oferit angajaților suma de 2000 de lei și vă reamintesc că au fost făcute percheziții și audieri, iar în urma acestora femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar alți 4 suspecți implicați în acest dosar au fost pasați sub măsura controlului judiciar.
0: Un nou mare incendiu de pădure amenință Spania, se întâmplă la granița de nord cu Portugalia, unde 11.000 de hectare au ars în doar 24 de ore. Sunt totuși și vești bune, celelalte 3 mari incendii, inclusiv cel din zona Madridului, sunt acum sub control. Care e situația în Spania? Aflăm de la Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
4: Bun găsit în zona Zamora, 1000 de persoane au fost evacuate până acum. Situația evoluează necontrolat și negativ, pentru că doar în ultimele ore au mai fost evacuate 2 localități. În toate celelalte mari incendii care au afectat Spania săptămâna trecută, cel din Avila, unde au ars 50.000 de hectare și a devenit astfel cel mai mare incendiu de pădure din istoria Spaniei, este sub control, însă optimismul pompierilor este moderat, pentru că spune și aici bate vântul și este posibil să se reaprindă în unele zone. În total, în Spania, de la începutul anului au ars 173.000 de hectare de pădure în 35 de mari incendii. Asta înseamnă cam jumătate din suprafața totală arsă la nivel european. La nivel continental sunt cam 400.000 de hectare de pădure. Bineînțeles, aici trebuie menționată Franța, unde este și acum mare incendiu din Bordeaux, care a ars peste 42.000 de hectare de pădure. Desigur, nu numai în zona Bordeaux sunt incendii acum, sunt și în zona Marsiliei. Acolo chiar George Clooney, actorul, împreună cu familia sa, a primit ordin de evacuare din casa în care locuiesc. Este o situație complicată în multe zone din Europa, în Portugalia, în Grecia și în Turcia. Sunt incendii în care pompierii luptă cu flăcările.
5: Izbucnit într-un parc național, incendiul de la granița cu Portugalia a avansat foarte rapid, alimentat de vegetația uscată. Cel puțin 1000 de oameni au fost evacuați, în contextul în care, în total, pompierii spanioli luptă cu 10 incendii de vegetație de intensități diferite.
6: El restaurante, el pueblo ciudadano, tenemos camping, tenemos y ya está. En impotencia. Impotencia, nervios, ya no sé.
5: La rândul lor, grecii încearcă să facă față flăcărilor izbucnite pe mai multe insule. În Creta, de exemplu, sunt 8.000 de evacuați, în timp ce în Lesbos 5.000 de persoane au fost sfătuite să-și părăsească locuințele. Zeci de oameni au fost evacuați cu ajutorul gărzii de coastă și al ambarcațiunilor private, în timp ce în ajutorul pompierilor greci vin și colegii români. 40 dintre ei au plecat către statul elen. E stare de alertă și în Paros, în timp ce un alt focar este activ în sud-estul peninsulei Peloponez, unde intervin zeci de pompieri și trei avioane. Incendii uriașe dau naștere unui peisaj de coșmar și în sud-vestul Turciei. Mai multe focare izbucnite într-o regiune între Kuşadas și Antalya au forțat evacuarea parțială a unui spital și închiderea unor șosele, inclusiv o autostradă importantă.
7: Alevleri terk etmedi lan.
8: Bunlar can.
7: Yapıştır.
8: Can personeli.
5: În Franța, deși incendiile au fost aduse parțial sub control, situația rămâne gravă. Noi focare au izbucnit în sud, iar lângă Paris s-a reaprins pădurea. În total, 200.000 de oameni sunt evacuați, printre ei și George Clooney și soția lui, care și-au părăsit locuința aflată în calea flăcărilor.
0: În timp ce vedem tot mai multe instituții publice sunt vizate de atacuri cibernetice, o primărie din județul Cluj devine exemplu de securitate cibernetică. A fost desemnată primăria din România cu cel mai sigur site.
5: Site-ul primăriei din comuna Ciurila din județul Cluj a fost securizat de un specialist IT din localitate. A obținut nota 10 la securitate cibernetică într-un studiu realizat de Barometrul Digital în 2500 de instituții publice. În comună locuiesc puțin peste 2000 de oameni. La primărie sunt 14 angajați care au fost instruiți să se protejeze de atacurile hackerilor.
9: Să nu accesăm link-uri ciudate care dacă ne intră pe mail sau site-uri care ne dă virus sau ceva.
10: Era
9: nu.
10: Înainte.
9: Era mult mai greu că era doar un singur mail. Pe mailul respectiv veneau toate corespondențele. De pe mailul respectiv se trimitea către toți angajații pe mail-urile lor personale. Acum e cu totul altceva. Mult mai securizat.
5: Specialiștii spun că securitatea cibernetică ar trebui să fie prioritară în zilele noastre, pentru că atacurile hackerilor sunt tot mai dese.
11: Lipsa configurărilor corecte, lipsa update-urilor, lipsa instruirii personalului care accesează sistemele. Fiecare chestiune care nu este pusă la punct se numește suprafață de atac. Deci cu fiecare chestiune suprafața devine tot mai mare și atunci hackerul are mai multe opțiuni de a intra într-un sistem. Tot ce înseamnă site-uri care sunt suspecte, conțin malware, sat de la un loc de muncă, este blocat.
12: Am început de la a face e-mail-uri sigure și site-ul primăriei este foarte sigur. În dorința de a oferi cetățenilor o protecție a datelor și să evităm ca să se primească mail-uri din partea primăriei prin care să se ceară date personale sau să se vireze bani.
5: Deși mulți dintre locuitorii nu sunt familiarizați cu noțiunea de securitate cibernetică, se bucură că datele lor personale sunt protejate.
13: Toate comunele ar trebui să urmeze acest exemplu.
14: Cam fiecare comună mai mare ar trebui să ia exemplu de aici.
5: Evaluarea a vizat primării, consilii județene, spitale și operatorii de utilități, iar media națională a fost de 7,09 din 10.
0: Un incident grav într-o țară NATO, o rachetă a căzut azi noapte în Polonia și a făcut o gaură uriașă în pământ. Premierul țării spune că este cel mai probabil rusească, dar nu este vorba despre un atac intenționat. Reprezentanții NATO au spus că vor lua toate măsurile pentru apărarea teritoriului aliat. Incidentul a avut loc în apropiere de locul unde ieri Volodymyr Zelensky s-a văzut cu premierul Poloniei.
5: <fie-> Racheta care a căzut în Polonia a făcut un crater cu diametrul de aproximativ 10 metri și peste 5 metri adâncime. Impactul a avut loc la aproape 2 kilometri de cele mai apropiate locuințe. Proiectilul a intrat în spațiul aerian polonez la ora 3:29. Imediat avioanele F-16 s-au ridicat de la sol și populația a fost alertată.

0: Ja wstałam, stałam na balkonie cały czas, bo nie wiedziałam, co się dzieje, bo tak syreny jechały jedna za drugą. Tak baliśmy się naprawdę, bo jest strach, bo człowiek nie wie, co się dzieje dzisiaj w takich czasach.
1: În jurul orei 3:46 obiectul a dispărut de pe radare, iar apoi craterul a fost văzut de sus de un elicopter militar care survola zona.
2: Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Według oceny ekspertów wojskowych zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101.
1: Acest tip de rachetă a Rusiei este lansată din bombardiere. Are o rază de acțiune de aproape 3000 de kilometri, pe care îi parcurge cu o viteză de 900 de kilometri pe oră. Focosul are o greutate de 450 de kilograme. Acesta este și motivul pentru care la impact localnicii au crezut că are loc un cutremur mare.
3: Cât de departe este, unde pan mieșca?
4: Oj, to 8 kilometrów stąd.
3: I tam było tak głośno?
4: Tak. Jakby samolot po prostu.
1: Moscova a lansat spre Ucraina 74 de rachete, însă doar 55 dintre ele au fost distruse de armata ucraineană. Una dintre cele rămase în aer a lovit un bloc din regiunea Lviv, aflat la 150 de kilometri de locul craterului din Polonia. Incidentul din același spațiu NATO nu este unul singular. În noiembrie 2022, în Polonia, o rachetă rusească a ucis 2 persoane, iar în 2025, 19 drone au intrat în spațiul aerian al țării, ceea ce a determinat statul polonez să activeze articolul 4 al NATO.
5: Românii care folosesc sobe vechi cu lemne ar putea primi ajutor ca să-și iau unele noi. Autoritățile pregătesc programe dedicate sistemelor de încălzire mai vechi de 10 ani. Programele vor fi voluntare, oamenii care vor participa la ele vor primi subvenții de la stat.
1: Aurica locuiește în comuna Vânătorii din județul Galați și își încălzește casa cu soba cu lemne de mai bine de 20 de ani.
6: De când eram tineri și o mai folosesc, gazele s-au scumpit foarte tare și norocul că n-am dărmat-o, că în restul am dărmat. Dar am zis pe asta las-o aici, că suntem bătrâni, așa am spus.
1: Deși obișnuită cu soba clasică, femeia spune că ar renunța la ea pentru un sistem mai eficient și mai puțin poluant de încălzire.
6: Dacă am avea oportunitatea asta să aș dârma și aș face alta.
3: Alta care să nu fie pe lemne.
6: Care să nu fie pe lemne.
1: În sat mai sunt și alți oameni care ar face schimbarea.
7: Dacă ne-ar da, am face.
3: Ați schimba-o?
7: Am schimba-o, da.
3: De ce vreți să o schimbați?
7: Păi că suntem bătrâni acum și nu o să putem să mai aducem lemne.
8: La nivelul comunei Vânători spuneam că e foarte binevenit pentru că avem în jur de 15-20% din locuitorii mai în vârstă, casele mai vechi, care se încălzesc cu lemne și din acest motiv consider că e un proiect bun.
9: În mediul rural, peste 80% dintre gospodării se încălzesc exclusiv cu lemne. Autoritățile își propun să înlocuiască progresiv sistemele vechi de încălzire până la sfârșitul anului 2040.
1: Programele de sprijin vor fi derulate de autoritățile centrale și locale în limita fondurilor disponibile. Scopul este reducerea treptată a numărului de sobe mai vechi de 10 ani.
10: Digi24 FM.
11: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.

0: preliminar. În direct la Digi Sport 1.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Îți lipsește televiziunea? Te întoarce?
5: Sigur că m-aș întoarce. Aveți un post?
6: Am început un proiect pe online. Încerc
4: să am te văzut... adaptezi noului val.
6: Încerc să mă adaptez noului val, mă bucur, adică sper să fiu, să nu fiu din generația mea în afara valurilor, să încerc să înțeleg atât tehnologie cât și realitățile, așa, să fiu un pas cu vremurile, vreau. Cât mai, așa, până ajung ca președinții americani să nu mai înțeleg ce se întâmplă, în momentul ăla m-aș retrage, cum ar veni, știi?
4: E vorba de vârstă acolo.
6: De vârstă, da, da.
4: Nu e cazul la tine.
6: Încă.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: La medicina viitorului vorbim despre prevenție, hidratarea în zilele caniculare, semnele care nu trebuie ignorate la nivelul pielii și testele genetice care pot identifica predispoziția pentru cancerul ereditar. Invitatul ediției este Victor Diaconu, medic primar, chirurgie generală, specializat în chirurgia bariatrică.
3: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Pentru prima dată cum vor arăta noile bancnote euro. Banca Centrală Europeană a lansat un sondaj public în care cetățenii Uniunii pot alege una din 10 propuneri. Decizia finală va fi luată până la finalul acestui an.
1: Aceste bancnote cu acest design, pe care îl recunoaște mulți dintre noi, au început să fie tipărite în 2002. De atunci au mai avut loc câteva schimbări, dar minore, aproape insesizabile. Acum însă Banca Centrală Europeană vrea un design cu totul nou pentru bancnotele de 5, 10, 20, 50 sau 100 de euro.
2: Și toți europenii au fost puși să decidă, inclusiv românii. Banca Centrală Europeană a deschis un sondaj online prin care fiecare își poate spune părerea despre viitoarele bancnote. Este pentru prima dată când designul monedei europene trece prin filtrul unui vot public.
3: Mi se pare foarte interesant, adică sunt schimbări peste toată lumea asta, de ce să nu schimbăm și banii? Adică dacă sunt bancnotele destul de vechi, să le dăm un design mai nou, de ce nu?
2: Au rămas în competiție 10 variante, împărțite în două teme. Una pune în prim plan cultura europeană, iar cealaltă propune un design inspirat din natură.
4: Cam care ți-ar cea? Cred că aia cu natura, da? Păi mai schimbăm, să mai schimbe, să fie și altceva, nu tot modelul vechi.
5: Ai votat?
6: Am și votat, da, am votat una, mă rog, mai multe sunt cu păsări, da, una din ele mi-a plăcut în special.
4: Deci cele cu natura?
6: Da, cu natura.
2: Preferințele publicului vor conta în decizia pe care o va lua Banca Centrală Europeană.
1: În plus, important de menționat este că viitoarele bancnote vor avea sisteme de securitate mai performante. Vor fi mai ușor de verificat și mai greu de falsificat, spun cei de la Banca Centrală Europeană.
7: O formă de incluziune politică a Uniunii Europene, venită dinspre Consiliul Europei, dinspre Comisia Europeană, prin care încearcă, iată, să atragă populația românească, pe români, să fie o parte integrantă a acestui proiect european.
2: Sondajul rămâne deschis până pe 21 septembrie, iar decizia finală privind noul design va fi anunțată de Banca Centrală Europeană până la sfârșitul acestui an.
0: Un moment istoric pentru cel mai mare proiect feroviar din Europa. Muncitorii din Italia și Austria au străpuns simultan Alpii din ambele direcții și și-au dat mâna la 1500 de metri sub pământ. Proiectul este estimat la peste 10 miliarde de euro. Va avea 64 de kilometri. La finalizare va deveni cel mai lung din lume. Detalii despre această lucrare spectaculoasă primim chiar acum de la Adela Mohanu. Bun găsit, Adela!
8: Lucrările la acest tunel au început în urmă cu 19 ani. Probabil că muncitorii care au făcut primele săpături și-au putut doar imagina momentul în care ultima stâncă va fi străpunsă. Iată că se întâmplă, după 19 ani, ultima bucată de rocă a fost forată. Partea italiană și partea austriacă s-au întâlnit cam la jumătatea distanței și a fost o sincronizare aproape perfectă, spun autoritățile, cu toate că s-au folosit tehnici diferite de săpare. Italienii au forat cu echipamente speciale hidraulice, în timp ce austriecii au folosit tehnici de detonare controlată. Chiar și așa, diferența în momentul în care s-au întâlnit a fost de doar câțiva centimetri. A fost un moment de mare bucurie, un moment istoric și trebuie spus că lucrurile nu s-au terminat. Abia în 2032 este termenul de finalizare, mai este așadar de lucru. În acest moment se poate traversa pasul Brenero pe autostradă, însă este o rută foarte aglomerată și sinuoasă, o rută montană. 80 de minute se fac între Innsbruck și Forteța, ruta aceasta care este traversată de foarte multe mașini anual, 2,5 milioane de camioane și 14 milioane de autovehicule. În momentul în care va circula trenul pe acolo, acest timp se va scurta la 25 de minute.
0: Mai ați văzut imagini uimitoare din enclava spaniolă Ceuta din nordul Africii. Acolo e o situație de criză, după ce peste 1500 de imigranți au intrat înotând pe acest teritoriu spaniol. În ultima săptămână s-a întâmplat totul. Autoritățile sunt depășite de situație și cer ajutor de la Madrid.
2: Scene ca acestea se întâmplă în fiecare zi în ultima săptămână. Tinerii marocani, algerieni și din Africa subsahariană ocolesc înotând gardul de frontieră și intră pe teritoriul spaniol. Printre ei sunt și mulți minori. Garda de coastă îi preia și îi duce în centrul pentru refugiați. Până acum, toți cei care intrau în Notând erau întorși printr-un

0: Estimarea este că au intrat în 7 zile între 1500 și 2000 de migranți. Este de 20 de ori mai mult decât media obișnuită. Autoritățile orașului de 82.000 de locuitori spun că dacă nu se vor lua măsuri, capacitatea de gestionare a unui număr atât de mare va fi depășită.
1: Este alertă în sud-estul Marii Britanii din cauza unui puternic incendiu de vegetație în apropierea unei centrale nucleare, la mai puțin de 7 kilometri chiar. În același timp au fost ordonate evacuări pentru că în calea flăcărilor se află și o zonă turistică. Din cauza schimbărilor climatice și britanicii devin mai vulnerabili. Doar anul acesta au fost peste 700 de focare în Anglia și Țara Galilor.

0: România ar putea trece testul de mâine al agenției de rating Fitch, astfel să nu fim retrogradați la junk. Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, susține că țara noastră a avut rezultate economice bune. Însă avertizează că există o alternativă care nu este de dorit. Situația în care România ar fi depunctată, economia țării atunci ar fi grav afectată.
1: Nu se va produce o depunctare către, adică cu acel o jumătate de pas care ar mai rămâne pentru a ajunge la zona de nerecomandat investițiilor. Pentru că rezultatele economice de până acum, în primele 6 luni, 7 luni ale anului, sunt încurajatoare. Deficitul bugetar, care a coborât la numai 2% în 6 luni, ceea ce face ca prognoza pentru sfârșitul anului și nivelul planificat de 6,2 să fie realizabile, să fie realizabil acest nivel. Criza politică, da, este importantă în măsura în care ea împiedică funcționarea bună a întregului sistem economic financiar. Dar este mai important dacă reușim sau nu să încasăm cea mai mare parte sau toată suma pe care o am avea de încasat de la Uniunea Europeană în contul PNRR. România trăiește mult peste cât produce. Reversul medaliei este ca agențiile de rating să ne depuncteze și atunci nu vom avea o scădere de 1% a consumului, ci de 10-20, dacă nu mai rău.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava. Nu ai venit degeaba din Suceava în București. Ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți. Dacă știu eu bine, ai terminat una.
4: Da.
3: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi și să faci stand-up până în final.
4: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa. N-am venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unire și vedeam reclamele alea mari de acolo ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... Să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC, la fizică, dar eu

0: fiind praf la matematică. Și m-am scris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la Căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

În vremea caniculei se iau măsuri și în grădinile zoologice, cantități uriașe de gheață pentru urși polari, la zoo în Praga. Acolo au fost aduse de îngrijitori ca să ajute animalele să facă față căldurii.

un fenomen spectaculos pe cerul Chinei. Un curcubeu circular a fost surprins de un fotograf într-o regiune muntoasă din nord-vestul țării. Haloul multicolor se formează prin refracția și reflexia luminii soarelui, uneori a lunii, în picăturile de apă sau cristalele de gheață aflate în norii de la mare altitudine. Haideți să vedem și noi.

Rămășițele unui mamut au fost descoperite în Albia Dunării, în nordul Bulgariei, relatează Reuters. Seceta extremă a dus la scăderea nivelului fluviului și a scos la iveală fosilele animalului preistoric. Un localnic a observat oasele, iar informația a ajuns la specialiștii de la Muzeul de Istorie din Ruse. Aceștia au găsit pe fundul secat al fluviului o mandibulă, doi colți și o coastă de mamut.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 30 iulie 1966, când fotbalul s-a întors acasă. Naționala de fotbal a Angliei a bătut Germania de Vest și a câștigat campionatul mondial găzduit chiar de englezi. Finala s-a jucat pe stadionul Wembley din Londra. Scorul final a fost 4-2 după prelungiri. Sir Geoffrey Hurst a marcat un hat-trick. Pentru englezi, victoria a fost și mai dulce pentru că au câștigat în fața vechilor dușmani. Aproape 100.000 de oameni erau în tribune, inclusiv regina Elisabeta a II, care a înmânat trofeul Jules Rimet echipei engleze. Anglia nu a mai câștigat alt campionat mondial. 30 iulie 1975, un mister american. Jimmy Hoffa, unul dintre cei mai importanți lideri sindicali din Statele Unite, a dispărut fără urmă din parcarea unui restaurant din Detroit. N-a mai fost văzut vreodată nici viu, nici mort. Hoffa urma să aibă o întâlnire cu doi lideri mafioți, dar aceștia nu au apărut. Sindicalistul și-a sunat soția și a rugat-o să facă niște friptură, că vine direct acasă. Martorii l-au văzut pe Jimmy Hoffa urcând într-o mașină necunoscută. Hoffa a fost declarat mort în 1982. Cadavrul nu a fost găsit și încă este căutat prin Detroit. 30 iulie 2003, ultima broscuță. De pe linia de asamblare a unei fabrici din Mexic a ieșit ultima broscuță clasică. Avea numărul 21.529.464. O trupă de mariachi i-a cântat o melodie de despărțire. Ultima broscuță, vopsită în albastru deschis, a fost dusă imediat la muzeul Volkswagen din Germania. A fost finalul carierei de 65 de ani a unei mașini foarte îndrăgite. Dintr-un vehicul gândit ca germanii să se deplaseze pe autostrăzile făcute de naziști, a ajuns un simbol al renașterii Germaniei și al contraculturii hippie.
0: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
3: Ați făcut o carieră în sport?
4: Nu știu, plăcut? Dumnezeu. La un moment dat aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni. Ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesie, mama a dorit să mă facă preot. Numai că...
3: Tot din timiditate?
4: Nu. Mama e foarte credincioasă și atunci... Cred că visa ea să mă vadă în biserica satului, ținând acolo slujbe, numai că mi-am ales altă slujbă.
3: Șugubeți erați, da, ați apropiat, da, oamenii, nu ar fi fost
4: nu, cred că eram un preot...
3: Chiar dedicat și aproape de enoriaș.
4: Da. Și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca, pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un profesor la, de prin Câmpul Mușel, era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoția.
3: Tot viitorul
4: pe această direcție.
3: Și totuși, cum actoria?
4: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și două luni mai mare ca mine.
3: Două surori aveți, și, de fapt.
4: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Prin clasa a 10-a la Liceul Nicolae Iorga se făceau niște spectacole, iar eu începusem să imit profesorii. Aici asemăn cu mama, că mama a imitat jumătate în sat. Am început să imit profesorii din liceu pentru că am văzut eu că prindea foarte bine la fete.
3: De a cuceri,
4: era o metodă subtilă de a cuceri, nu chiar subtilă, că era pe față. S-a dus vestea și, mă rog, doamna profesoară de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște... aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu. Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator, un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, măi, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios, sora mea stătea în față, era râită și făcea, ieși în față. Zic, Amalia, taci din gură, că dacă ajungem acasă, nu știu ce să fac. Ești, pocostule, în față, acum să ieși. Și zic, nu, taci din gură, m-am făcut mie, m-am băgat în bancă. Chiar aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce e cu el? Imită toți profesorii. Trei ani după aceea, că am făcut spectacole, am făcut, și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local, în Băleni de Munte.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Suntem în secolul 21 și totuși cel mai mare business din lume este traficul de persoane.

0: Mesaj realizat de Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Pentru sesizări și informații apelați gratuit 0800 800 678.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: În timp ce șoferii așteaptă intervenția statului, în criza carburanților, valul de scumpiri de la pompă pare de neoprit.
0: Prețurile carburanților cresc de la o zi la alta. Motorina a ajuns astăzi la un maxim istoric. Se apropie în aceste momente de 10 lei și 5 bani pe litru în benzinăriile marilor comercianți.
1: Măsurile adoptate ieri de Senat, care ar trebui să țină sub control creșterile de prețuri, așteaptă avizarea președintelui României.
0: Până atunci însă, piața este liberă. Cât costă în aceste condiții un plin, vă arătăm imediat.
1: Cea mai lungă grevă a medicilor din istoria recentă se transformă într-un război pe toate fronturile.
0: În timp ce spitalele rămân în stare de avarie pentru a treia zi la rând, fără un termen pentru deblocarea situației, pe scena politică asistăm la un nou val de atacuri.
1: De data aceasta, premierul interimar se ceartă de la distanță cu fostul ministru al sănătății din propriul cabinet.
0: Ce își reproșează de fapt Ilie Bolojan și Alexandru Rogobete, aflați imediat.
1: Europa este devastată de incendii uriașe de vegetație, în plin sezon al vacanțelor.
0: Multe destinații preferate și de turiști români, precum Grecia, Spania și Turcia, sunt mistuite de flăcări.
1: Este stare de alertă în mai multe insule grecești, în timp ce în Franța, afectată de cel mai grav incendiu din istorie, focul a reizbucnit.
0: Revenim cu toate imaginile momentului imediat. Șoferii care au oprit astăzi la benzinărie au avut parte de o nouă surpriză neplăcută.
1: Comercianții au crescut prețurile peste noapte, iar motorina standard a ajuns la aproape 10 lei și 50 de bani.
0: E un nou record în criza carburanților, în timp ce încă așteptăm ca măsurile adoptate ieri de parlamentari să intre în vigoare.
1: Ar trebui să tempereze valul de scumpiri. Bogdan Băcilă vine cu toate detaliile.

0: O să revenim la colegul nostru în scurt timp. Trecem până atunci mai departe. A treia zi de grevă în sănătate.
1: Și nici negocierile de astăzi nu au reușit să stingă conflictul. Sindicaliștii avertizează că urmează proteste masive în stradă. Dacă guvernul nu oferă garanții suplimentare că viitoarea lege a salarizării nu va tăia niciun venit din sistem.
2: Suntem două asistente la un număr de 50-60 de pacienți. Iar pe turele de zi, trei asistente maxim, cu condici, cu împărțit de medicații, cu perfuzii, cu absolut tot ce au nevoie. Și două infirmiere pe tură de noapte. Grija față de pacient nu poate să mai existe.
3: Gândiți-vă că doi pacienți în același timp fac un stop cardiac. Noi suntem două asistente. La care pacient, pe care îl alegem să-l salvăm? În funcție de ce? De vârstă, de ce alegem?
4: Salariile oricum sunt de mizerie, adică nu... După 30 de ani de muncă să ai 4.700 de ron, nu cred că este așa un salariu foarte mare.
5: Greva generală a generat și un schimb dur de replici între premierul interimar Ilie Bolojan și fostul ministru al sănătății Alexandru Rogobete.
6: Domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod irresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele.
7: Am văzut că m-a făcut piroman. Dânsul îi place să eticheteze, nu de mult m-a făcut și șobolan. Acum piroman, pare că este o calitate a dânsului de a face etichete. Narativul pe care îl are la televizor în fiecare zi încearcă doar să mute atenția dintr-o problemă reală în ceva ce nu stă în picioare.
5: Sindicaliștii au decis să prelungească greva generală pe perioadă nedeterminată și amenință cu proteste masive în stradă.

0: Ne întoarcem la informația cu care am început întâlnirea noastră din această seară. Prețul la pompă crește din nou la un nivel record. Colegul nostru Bogdan Băcilă a urmărit ce s-a întâmplat în aceste zile. Bun găsit, Bogdan!
1: Bun găsit, Claudiu, 10 lei și 42 de bani este litrul de motorină în acest moment, afișat de liderul pieței din România. Este cel mai înalt nivel atins în ultimele luni, după ce ieri Parlamentul a adoptat legea care reinstituie starea de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Astăzi, șoferii români au asistat neputincioși la două măriri de prețuri. Era 10,27 la prima oră, acum este 10.42. Este un record, cum spuneam, însă nu este cel mai înalt nivel atins anul acesta, cel puțin asta spun aplicațiile online. În 31 martie a fost chiar 10 lei și 53 de bani. Benzina costă în acest moment 9 lei și 36 de bani. În aceste condiții toată lumea așteaptă, bineînțeles, promulgarea legii care ar putea să protejeze șoferii de aceste creșteri de preț. Cea mai importantă prevedere a acestei legi este acciza dinamică. Practic, ea va fi redusă în funcție de prețul benzinei și motorinei. La acest preț, de exemplu, al motorinei, reducerea accizei ar fi de 15%, adică o reducere de 51 de bani per litru. Acciza, cum spuneam, va fi dinamică, vor fi mai multe praguri, între 5 și 25% în funcție de evoluțiile pe piețele internaționale. Așa cum știți, livrarea de țiței către Europa și România, bineînțeles, implicit dinspre Kazahstan, a fost perturbată de atacurile din Marea Neagră, în condițiile în care mai mult de jumătate din petrolul care este prelucrat în rafinăriile din România provine din Kazahstan.
2: Mulțumim, Bogdan. Protest astăzi în capitală. Sute de crescători de oi au venit la București nemulțumiți de oprirea exporturilor de animale. Au cerut și demiterea șefului ANSVSA.
0: Protestul a durat câteva ore și a degenerat. Fermierii s-au ciocnit cu jandarmii, iar apoi s-au mutat în fața guvernului.
2: Printre protestatari s-au amestecat și susținători de-ai lui Călin Georgescu, care au blocat traficul.
0: Între timp, o delegație a ajuns la negocieri cu reprezentanții executivului, unde au discutat cu ministrul interim mar al agriculturii.
3: Au fost violențe la protestul fermierilor. Oierii s-au îmbrâncit cu jandarmii care au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene.
4: Participanții au forțat dispozitivul de jandarmi și de panouri metalice instalate și au aruncat cu obiecte contundente asupra forțelor de ordine. Unii dintre participanți au refuzat să respecte recomandările forțelor de ordine și au exercitat presiune asupra dispozitivului de jandarmi, motiv pentru care a fost folosit pulverizatorul individual cu substanțe lacrimogene.
5: Bagi-ne pătesc la pușcărie, dar dacă noi ducem dovezi și el îi devine, bagi-l pe el.
6: Nu ne ascultă nimeni, jandarmii dau cu șprei pe noi.
7: Suntem români! Suntem români! Pușcați-ne să scăpați!
3: Mii de ciobanii din toată țara cer reluarea exporturilor de ovine și cer demisia președintelui ANSVSA. Dacă nu le sunt respectate cerințele, aceștia amenință că blochează autostrăzile.
8: Plecăm de aici și nu se rezolvă. Mâine luăm Aradul, luăm centurile Aradului. Da. Când scoatem mii de capete pe autostrăzile Aradului, se blochează toată țara. Să ne lasă să muncim. Noi suntem oamenii care muncim. Nemulțumirile sunt că ni se ia animalele, ni s-a închis exportul. Autoritățile nu ne-au făcut, nu ne-au ajutat cu nimic, nu și-au făcut treaba.
9: Am o mie din ei, am și pe stabulații, nu i-am vândut încă. Mă descurc greu cu apa, cu mâncarea, e secetă mare. N-am apă, nu-i pot vinde, pot să-i dau cu 12 lei.
10: Ca care ar fi măsurile urgente pe care le vreți de la urmă?
11: Să dai drumul la export, că mielul e 14-15 lei, cu 14-15 lei e problemă, nu poți supraviețui.
12: Nu suntem mulțumiți, s-au închis exportul. Nu ne mai dă voie să mai vindem animale. N-avem cu ce trăi, n-avem cu ce ne duci copiii la școală. Noi din asta trăim.
13: Oamenii se află aici pentru a protesta în starea catastrofală, aproape de faliment, a oieitului românesc. Au venit aici, în primul rând, pentru a solicita demisia conducerii ANSVSA. Avem o situație catastrofală de interdicție totală de export a animalelor vii.
3: Oierii au ajuns și în fața guvernului și unii dintre protestatari au blocat circulația. Jandarmii spun că cei care au ocupat bulevardul nu erau de fapt crescătorii de animale. Șeful ANSVSA spune că nu-și va da demisia în ciuda protestelor fermierilor și a venit cu un plan pentru reluarea exporturilor.
14: Nu am niciun motiv să-mi dau demisia.
15: O să avem o ședință cu Consiliul Științific al ANSVSA, vorbim aici de cei mai importanți epidemiologi care are România. Vom avea o ședință cu celula de criză care a fost convocată pentru a ieși din această situație. Animalele la nivel național în masă, o spun de câte ori mă întrebați, nu vor fi vaccinate la nivel național. Există o strategie în acest plan care va fi prezentată Comisiei, să mergem să vaccinăm două județe, Tulcea și Constanța. Dar nu este un plan bătut în cuie și spun, doamne, de mâine începe vaccinarea.
3: Decizia reluării exporturilor de animale vine de la Comisia Europeană. Pe 17 iunie, Comisia a interzis exportul de oi și capre până la finalul anului și a menținut totodată interdicția pentru livrările către statele membre ale Uniunii Europene. Motivul, un focar de pestă în județul Mureș.
2: România riscă să intre în criză energetică din cauza secetei care a redus debitul Dunării aproape de un minim istoric.
0: Ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă, care produce peste 20% din energia necesară României, vor fi oprite controlat pentru că apa nu mai poate alimenta sistemele de răcire ale instalației.
2: Pe de altă parte, probleme sunt și la cele două mari hidrocentrale de pe Dunăre, de la Porțile de Fier.

0: Seceta a redus nivelul Dunării la un nivel fără precedent, în timp ce debitul fluviului a ajuns la o treime față de media lunii iulie, pentru prima oară în ultimii 20 de ani. Sunt condiții care nu mai permit răcirea reactoarelor de la Cernavodă și funcționarea centralei nucleare în condiții sigure.
1: Pe aici ar fi trebuit să curgă Dunărea, dar așa cum puteți observa, din cauza secetei severe, în urmă a rămas numai nisip care se întinde pe mai mulți kilometri.
0: În albia Dunării secate, temperatura atinge 45 de grade Celsius.
2: Aici trebuia să fie 3-4 metri de apă. Aici era o frumusețe. Acum te cerces. Din informațiile care le avem și noi, nu o să avem ploi, nu o să avem nimic și cred că mai rău o să fie.
0: Minimele istorice ale Dunării afectează și activitatea celor două hidrocentrale de la porțile de fier, care depind de debitul fluviului.
3: Prognoza, din păcate, este una proastă. De altfel și hidroelectrica are o producție foarte scăzută, ca atare putem spune că poate fi produce jumătate din producția hidroelectrică. Acest fapt afectează, bineînțeles, în mod negativ producția de energie a României. Pe timpul zilei nu este o problemă privind producția de energie a României. Avem 5538 producție la o solicitare, la o cerință de 4576. Exportăm ca atare 942 de megawatt-oră. Problema este în timpul nopții, deși dacă se va opri acest grup de la Cernavodă, toți suntem pe balanță pozitivă.
0: Ca să nu ajungem în situația unei crize energetice, premierul interimar Ilie Bolojan a făcut un apel către populație.
4: Să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că, conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării, care să crească nivelul Dunării.
0: Centrala de la Cernavodă, împreună cu cele două hidrocentrale de pe Dunăre, asigură aproape 35% din consumul de energie al României.
5: Potrivit informațiilor Digi24, ar fi o chestiune de ore mai degrabă până când va fi închis și cel de-al doilea reactor de la Cernavodă.
6: Ce înseamnă acest lucru pentru România? Ce se întâmplă dacă centrala va fi închisă complet și rămânem fără energia produsă acolo? Ne explică colega noastră Anca Orhean.
7: Ar scoate din sistemul energetic aproximativ 20% din toată energia produsă. Practic, pe timpul zilei, cantitatea de 1400 de megawatts e suplinită de fotovoltaice, de eoliene, deci se asigură. Problema este, de fapt, seara. Seara când, desigur, nu bate soarele, consumul de energie este cel mai mare, adică în orele de vârf. De exemplu, aseară la ora 21, luăm acest exemplu. România consuma 7000 de megawatts oră în condițiile în care producția, știți cât era? De 5400, o diferență considerabilă. Pentru a acoperi consumul, a trebuit să importăm energie de la vecini. Ungaria și Bulgaria, care au pe Dunăre de asemenea centrale nucleare. Însă și acestea se confruntă cu aceeași problemă. Situația este critică la centrala nucleară din Ungaria. Unul dintre reactoare a fost oprit temporar ieri, iar nivelul scăzut al apelor Dunării ar putea obliga și singura centrală nucleară din Bulgaria să-și oprească temporar cele două unități operaționale, fiecare de 1000 de megawatts. Vedeți? Aceasta este situația în momentul de față. Ce înseamnă acest lucru? Poate să însemne o explozie a prețurilor în toată regiunea. Și deja sunt niște diferențe uriașe între prânz și seară atunci când crește consumul. Noi cumpărăm, desigur, seara. La ora 20 este un preț de 25 de ori mai mare față de prânz atunci când bate soarele și vântul și producem energie. Adică prețul este de 1604 lei pe megawatt.
5: Încă un incendiu mare de vegetație amenință Spania, la granița de nord cu Portugalia, unde în doar 24 de ore au ars 11.000 de hectare.
6: Există și vești bune. Celelalte trei mari incendii, inclusiv cele din zona Madridului, sunt sub control.
0: Izbucnit într-un parc național, incendiul de la granița cu Portugalia a avansat foarte rapid, alimentat de vegetația uscată. Cel puțin 1000 de oameni au fost evacuați, în contextul în care, în total, pompierii spanioli luptă cu 10 incendii de vegetație de intensități diferite.
8: O tenemos el restaurante, el Pueblo Cibanal, tenemos camping, tenemos y ya está. En impotencia. Impotencia, nervios, ya no sé.
0: La rândul lor, grecii încearcă să facă față flăcărilor izbucnite pe mai multe insule. În Creta, de exemplu, sunt 8.000 de evacuați, în timp ce în Lesbos 5.000 de persoane au fost sfătuite să-și părăsească locuințele. Zeci de oameni au fost evacuați cu ajutorul gărzii de coastă și al ambarcațiunilor private, în timp ce în ajutorul pompierilor greci vin și colegii români. 40 dintre ei au plecat către statul elen.
9: Θα πεθάνω από το πυρκαγιά, θα πεθάνω από στάχτη που δεν μπορούσα να μου ερχόταν και με έπληγε αέρας όλα αυτά, θα πληγούμουν στη θάλασσα, δεν ξέρω, ήτανε τρέλα.
0: E stare de alertă și în Paros, în timp ce un alt focar este activ în sud-estul peninsulei Peloponez, unde intervin 10 de pompieri și 3 avioane. Incendii uriașe dau naștere unui peisaj de coșmar și în sud-vestul Turciei. Mai multe focare izbucnite într-o regiune între Kuşadas și Antalya au forțat evacuarea parțială a unui spital și închiderea unor șosele, inclusiv o autostradă importantă.
10: Alevleri terk etmedi
11: lan bunlar can!
10: Yapıştır!
11: Can personeli!
0: În Franța, deși incendiile au fost aduse parțial sub control, situația rămâne gravă. Noi focare au izbucnit în sud, iar lângă Paris s-a reaprins pădurea. În total, 200.000 de oameni sunt evacuați, printre ei și George Clooney și soția lui, care și-au părăsit locuința aflată în calea flăcărilor.

0: O decizie după 6 ani de la condamnare, Paul al României poate fi extradat la București.
1: Este decizia definitivă a justiției franceze, a treia cerere de extradare pe care autoritățile române o fac în cazul acestuia. A fost acceptată la Paris.
0: Paul al României a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de detenție în 2020. De atunci a fost dat în urmărire internațională. El plecase din țară înainte de rămânerea definitivă a acestei sentințe.
1: Colega noastră, Teodora Chiuș, intră în direct și ne spune ce urmează.
2: Bun găsit, urmează ca autoritățile din Franța să stabilească cu cele din România când va avea loc predarea, după ce vor fi făcute toate formalitățile de extradare. Autointitulatul Prinț al României va fi adus în România sub escorta poliției. Odată ajuns în aeroport, va fi dus la penitenciarul unde trebuie să-și execute pedeapsa. În ultimii ani, Paul Lambrino a încercat prin toate modalitățile posibile în Franța să evite întoarcerea sa în țară, să blocheze solicitarea făcută de autoritățile din România. Ultima sa cale de atac a fost recursul făcut la Curtea de Casație din Franța. Iată că judecătorii au decis acum definitiv că poate să fie extradat. El a fost condamnat definitiv la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul retrocedării fermei Băneasa. A fugit în 2020, chiar înainte să fie dată condamnarea definitivă. A fost prins în Franța 2 ani mai târziu, a fost reținut la Paris, însă procedurile judiciare au tot amânat extrădarea lui până acum, când judecătorii au decis definitiv că se poate întoarce în sfârșit în țară pentru a-și executa pedeapsa.
0: NATO întărește apărarea antidronă în România și pe tot flancul estic.
1: 7 avioane de vânătoare și, pentru prima dată, 3 elicoptere trimise special pentru doborârea dronelor de război vor sosi în curând la Constanța.
0: Are toate informațiile Alexandra Dinu.
3: Bine m-am găsit, aeronavele vor sosi la baza Mihail Cogălnicianu. Aici Spania va desfășura 7 avioane de vânătoare F-18, un avion cisternă folosit pentru realimentare în aer, în special atunci când misiunile sunt complexe și de durată, și de asemenea 3 elicoptere despre care NATO precizează special că vor fi folosite pentru misiuni împotriva dronelor care intră în spațiul nostru aerian. Alături de tehnică vor sosi și 200 de militari spanioli. Dar important de precizat, NATO anunță că aceste aeronave vor face parte din misiunea de apărare aeriană, nu doar poliția aeriană ca până acum. Este practic următorul nivel. Spus simplu, piloții au un mandat extins și sunt pregătiți în orice moment să neutralizeze obiecte care intră în spațiul aerian al României, fie că vorbim de drone, rachete de croazieră sau balistice. În paralel cu avioanele, vor fi folosite și sisteme antiaeriene și cele care detectează și doboară drone. Sosirea spaniolilor vine în contextul în care în țara noastră au fost doborâte 3 drone doar în ultima săptămână. Nu doar în România sunt schimbări. În Estonia, Turcia preia misiunea de la Portugalia, iar în Lituania, Italia înlocuiește detașamentul format din Franța și România.
0: Schimburi de replici în plenul Senatului între premierul interimar și unul dintre liderii PSD pe marginea legii incompatibilității.
1: Vi-l arătăm momentul după o scurtă pauză. Rămâneți alături de noi. Revenim!
4: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
5: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
6: Nu încă.
5: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție. Exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
4: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
9: Pentru mine, pur și simplu, Damian Drăghici, pot să spun că a fost și este proiectul vieții mele și m-a schimbat în feluri în care nu, niciodată nu m-aș fi așteptat. Adică, de la muzicianul, la artistul, producătorul, la cel care acum lucrez la doctoratul meu și doctoratul meu este despre impactul muzicii lăutărești în evoluția noastră spirituală și evoluția noastră culturală, la tot ce înseamnă stil de viață, la părinte, la familist, la tradiția noastră românească, la cultura românească și țigănească și cred că cel mai mult la faptul că suntem aici să servim. Eu până în momentul Damian and Brothers trăiam cea mai mare depresie mea. Eram în America, aveam tot ce îmi trebuie și un terapeut mi-a spus, du-te înapoi în România să-ți revii. Am venit, eram, cum să spun, toate cărțile de specialitate, cu gândul doar la mine și de aia era bine. În momentul când am avut 18 inși în fața mea, fiecare cu cel puțin 18 probleme, poate 20, adică 200 de probleme, a dispărut depresia. Și de momentul ăla, sunt într-un serving mode. Vreau să servesc decât să fie totul pentru mine. Și cred că asta e poate cel mai important lucru pe care l-a făcut Damian Brothers pentru mine. Mi-a salvat viața.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Liviu Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știe agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă.
0: Digi24 FM.
5: Continuăm ediție specială. Noua lege a Agenției Naționale de Integritate a fost respinsă în Parlament, a picat la vot în Senat.
6: Înainte însă la dezbaterile din plen a avut loc un schimb dur de replici între premierul interimar și senatorul PSD Daniel Zamfir.
5: Ilie Bolojan a avertizat că modificarea pe care au dorit-o cei de la PSD ar fi neconstituțională. E vorba de un amendament adus legii, în timp ce Daniel Zamfir i-a răspuns că ar fi, și îl cităm aici, un premier demis și expirat.
7: Trebuie să ai mult tupeu, ca să ne înțelegem foarte bine, să încerci să modifici niște legi într-un sens profund neconstituțional, știind că legea activează doar pentru viitor, și să vii să invoci aici interesul României, când ai dărâmat un guvern fără să pui nimic în loc, când nu ți-ai asumat răspunderea ca partid să treci legi în ani de zile pe care România și le-a asumat în PNR și suntem în situația în care acum să le trecem pe ultima sută de metri și să vii să invoci sume și așa mai departe. Eu întotdeauna, stimați colegi, și o spun cu toată răspunderea, am fost de acord că ceea ce este important pentru România și ce este necesar să votăm, să susținem lucrurile, dar în condițiile în care vii și încerci niște forțări care sunt în mod evident neconstituționale, invocând interesul național, asta nu are nici o legătură nici cu țara asta, nici cu bunul simț, nici cu normalitatea. Și resping asemenea lucruri. În rest, rugămintea mea este ca legile care sunt într-o formă, proiectele de legi, care rezolvă jaloane din PNRR, care nu siluiesc Constituția, care nu sunt anormale, să le susțineți, pentru că sunt în interesul acestei țări, iar în sesiunea parlamentară viitoare, care înțeleg că a fost convocată, să votăm tot ce trebuie votat. Vă mulțumesc foarte mult!
0: Domnul Zamfir, un drept la replică, vă rog.
8: Domnule prim-ministru, domnule senator Bolojan, chiar ne era dor de dumneavoastră să vă auzim de la tribuna Senatului. N-ați vorbit de multă vreme, sper să veniți din nou în Senat, cât mai rapid, trebuia să veniți mult mai repede, ca să aflăm de fapt că ce? Cine are tupeu, domnule prim-ministru, eu sau dumneavoastră? Dumneavoastră ați fost trimis acasă. Dumneavoastră nu vreți să plecați. Dumneavoastră vreți să rămâneți, printre altele, iată, să-l salvați pe domnul Friț. Vă rog și vă pronunț numele. Senatorul Ilie Bolojan, prim-ministru demis și expirat. Vă rog să-mi spuneți aici care este motivul pentru care sacrificați 770 de milioane de euro pentru a-l salva pe Dominic Friț. Spuneți-mi... De ce trebuie să mai rămână domnul Friț încă 2 ani când există decizia curții? De ce trebuie să mai stea 2 ani? Că aveți dumneavoastră o înțelegere? Nu ne interesează. Legea trebuie respectată, domnule prim-ministru, și vă rog să vă asumați că pentru salvarea lui Friț România pierde 770 de milioane. Și nici măcar în alta funcție de prim-ministru demis, nu vă puteți pronunța în legătură cu constituționalitatea unei legi. Lăsați alte instituții să stabilească dacă e sau nu constituțional un articol sau o lege. Nu este căderea dumneavoastră și nici a nimănui. Avem instituție pentru asta. Sau și dumneavoastră, domn Pâslaru supărat că nu l-anunță DICOT, dumneavoastră supărat că suntem aici în nu știu ce situație de neconstituționalitate? Nu. Asumați-vă că România pierde 770 de milioane de euro pentru ca dumneavoastră să-l salvați pe Dominic Friț. Nu există alt argument. Mulțumesc!
5: Incident grav într-o țară NATO. O rachetă a căzut noaptea trecută în Polonia și a făcut o gaură imensă în pământ.
6: Premierul polonez spune că este cel mai probabil rusească, dar nu este vorba despre un atac intenționat.
5: Reprezentanții NATO spun că vor fi luate toate măsurile pentru apărarea teritoriului aliat. Incidentul a avut loc în apropiere de locul unde ieri președintele Ucrainei s-a întâlnit cu premierul Poloniei.
9: Racheta care a căzut în Polonia a făcut un crater cu diametrul de aproximativ 10 metri și peste 5 metri adâncime. Impactul a avut loc la aproape 2 kilometri de cele mai apropiate locuințe. Proiectilul a intrat în spațiul aerian polonez la ora 3:29. Imediat avioanele F-16 s-au ridicat de la sol și populația a fost alertată.

0: Ja wstałam, stałam na balkonie cały czas, bo nie wiedziałam, co się dzieje, bo tak syreny jechały jedna za drugą. Tak baliśmy się naprawdę, bo jest strach, bo człowiek nie wie, co się dzieje dzisiaj w takich czasach.
1: În jurul orei 3:46 obiectul a dispărut de pe radare, iar apoi craterul a fost văzut de sus de un elicopter militar care survola zona.
2: Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Według oceny ekspertów wojskowych zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101.
1: Acest tip de rachetă a Rusiei este lansată din bombardiere. Are o rază de acțiune de aproape 3000 de kilometri, pe care îi parcurge cu o viteză de 900 de kilometri pe oră. Focosul are o greutate de 450 de kilograme. Acesta este și motivul pentru care la impact localnicii au crezut că are loc un cutremur mare.
3: Cât de departe este, unde mieszka?
4: Oj, to 8 kilometrów stąd.
3: I tam było tak głośno?
4: Tak. Jakby samolot po prostu.
1: Moscova a lansat spre Ucraina 74 de rachete, însă doar 55 dintre ele au fost distruse de armata ucraineană. Una dintre cele rămase în aer a lovit un bloc din regiunea Lviv, aflat la 150 de kilometri de locul craterului din Polonia. Incidentul din același spațiu NATO nu este unul singular. În noiembrie 2022, în Polonia, o rachetă rusească a ucis 2 persoane, iar în 2025, 19 drone au intrat în spațiul aerian al țării, ceea ce a determinat statul polonez să activeze articolul 4 al NATO.
5: Cetățenii României pot avea pentru prima dată un cuvânt de spus în privința monedei europene.
6: Mai exact, cum vor arăta noile bancnote euro? Banca Centrală Europeană a lansat un sondaj public în care cetățenii Uniunii pot alege din 10 propuneri.
5: Decizia finală urmează să fie luată până la sfârșitul acestui an.
7: Aceste bancnote cu acest design, pe care îl recunoaștem mulți dintre noi, au început să fie tipărite în 2002. De atunci au mai avut loc câteva schimbări, dar minore, aproape insesizabile. Acum însă Banca Centrală Europeană vrea un design cu totul nou pentru bancnotele de 5, 10, 20, 50 sau 100 de euro.
1: Și toți europenii au fost puși să decidă, inclusiv românii. Banca Centrală Europeană a deschis un sondaj online prin care fiecare își poate spune părerea despre viitoarele bancnote. Este pentru prima dată când designul monedei europene trece prin filtrul unui vot public.
8: Mi se pare foarte interesant, adică sunt schimbări peste toată lumea asta, de ce să nu schimbăm și banii? Adică dacă sunt bancnotele destul de vechi, să le dăm un design mai nou, de ce nu?
1: Au rămas în competiție 10 variante, împărțite în două teme. Una pune în prim plan cultura europeană, iar cealaltă propune un design inspirat din natură.
9: În care ți-ar plăcea?
10: Cred că aia cu natura.
9: Da?
10: Mai schimbăm, să mai schimbe, să fie și altceva, nu tot modelul vechi.
9: Ai votat?
11: Am și votat, dar am votat una, mă rog, mai multe sunt cu păsări, dar una din ele mi-a plăcut în special.
10: Deci cele cu natura?
11: Da, cu natura.
1: Preferințele publicului vor conta în decizia pe care o va lua Banca Centrală Europeană.
7: În plus, important de menționat este că viitoarele bancnote vor avea sisteme de securitate mai performante, vor fi mai ușor de verificat și mai greu de falsificat, spun cei de la Banca Centrală Europeană.
12: O formă de incluziune politică a Uniunii Europene, venită dinspre Consiliul Europei, dinspre Comisia Europeană, prin care încearcă, iată, să atragă populația românească, pe români, să fie o parte integrantă a acestui proiect european.
1: Sondajul rămâne deschis până pe 21 septembrie, iar decizia finală privind noul design va fi anunțată de Banca Centrală Europeană până la sfârșitul acestui an.
5: România are șanse să treacă testul de mâine al agenției de rating Fitch și să scape de o eventuală retrogradare la categoria junk.
6: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, susține că țara noastră a avut rezultate economice bune, dar avertizează că există o alternativă nedorită. România să fie depunctată, ceea ce va afecta grav economia.
13: Nu se va produce o depunctare către, adică cu acel o jumătate de pas care ar mai rămâne pentru a ajunge la zona de nerecomandat investițiilor. Pentru că rezultatele economice de până acum, în primele 6 luni, 7 luni ale anului, sunt încurajatoare. Deficitul bugetar, care a coborât la numai 2% în 6 luni, ceea ce face ca prognoza pentru sfârșitul anului și nivelul planificat de 6,2 să fie realizabile. Să fie realizabil acest nivel. Criza politică, da, este importantă în măsura în care ea împiedică funcționarea bună a întregului sistem economic financiar. Dar este mai important dacă reușim sau nu să încasăm cea mai mare parte sau toată suma pe care o am avea de încasat de la Uniunea Europeană în contul PNRR. România trăiește mult peste cât produce. Reversul medaliei este ca agențiile de rating să ne depuncteze și atunci nu vom avea o scădere de 1% a consumului, ci de 10-20, dacă nu mai rău.
5: Tot mai multe instituții publice sunt vizate de atacuri ale hackerilor. Însă o primărie din județul Cluj devine, în aceste condiții, un adevărat exemplu de securitate cibernetică.
6: A fost desemnată primăria din România cu cel mai sigur site.
1: Site-ul primăriei din comuna Ciurila, din județul Cluj, a fost securizat de un specialist IT din localitate. A obținut nota 10 la securitate cibernetică într-un studiu realizat de Barometrul Digital în 2500 de instituții.

0: zilele noastre, pentru că atacurile hackerilor sunt tot mai dese.
1: Lipsa configurărilor corecte, lipsa update-urilor, lipsa instruirii personalului care accesează sistemele. Fiecare chestiune care nu este pusă la punct se numește suprafață de atac. Deci cu fiecare chestiune suprafața devine tot mai mare și atunci hackerul are mai multe opțiuni de a intra într-un sistem. Tot ce înseamnă site-uri care sunt suspecte, conțin malware, sat de la un loc de muncă, este blocat.
2: Am început de la a face e-mail-uri sigure și site-ul primăriei este foarte sigur. În dorința de a oferi cetățenilor protecția datelor și să evităm ca să se primească mail-uri din partea primăriei prin care să se ceară date personale sau să se vireze bani.
0: Deși mulți dintre locuitorii nu sunt familiarizați cu noțiunea de securitate cibernetică, se bucură că datele lor personale sunt protejate.
3: Toate comunele ar trebui să urmeze acest exemplu.
4: Cam fiecare comună mai mare ar trebui să ia exemplu de aici.
0: Evaluarea a vizat primării, consilii județene, spitale și operatorii de utilități, iar media națională a fost de 7,09 din 10.
5: În urma perchezițiilor de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, directoarea generală adjunctă urmează să afle dacă va fi arestată preventiv.
6: Ea este acuzată de luare de mită în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, ar fi primit direct și prin intermediul soțului său 2.500 de euro pentru a urgenta și favoriza aprobarea unor cereri depuse de operatori din industria jocurilor de noroc.
5: Are mai multe informații Teodora Chiuș.
7: Bun găsit! Potrivit procurorilor DNA, Ana Maria Badea, directorul general al Direcției de Autorizări pentru Jocuri de Noroc, ar fi primit timp de câteva luni, direct sau chiar prin intermediul soțului ei, suma totală de 2.500 de euro de la reprezentanții unor firme din domeniu. Procurorii spun că funcționarea ar fi urgentat și ar fi soluționat favorabil cereri privind aprobarea unor jocuri de noroc. Implicați în acest dosar sunt și alți angajați care ar fi primit mită în urma unor controale pentru a nu aplica sancțiuni. Totodată este cercetat și reprezentantul unei firme din domeniu care le-ar fi oferit angajaților suma de 2.000 de lei și vă reamintesc că au fost făcute percheziții și audieri, iar în urma acestora femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar alți patru suspecți implicați în acest dosar au fost pasați sub măsura controlului judiciar.

0: Fosta vila lui Nicolae Ceaușescu din Timișoara va putea fi închiriată pentru evenimente private.
1: Tariful a fost stabilit la 2 lei pe metru pătrat pe zi plus TVA, iar prima solicitare a venit deja.
0: De la cine știe Mihai Vălușescu?
2: Bun găsit tuturor, clădirea va putea fi închiriată doar pentru utilizări ocazionale, pentru perioade de cel mult 45 de zile. Nu va fi nevoie de licitație, iar contractele nu vor putea fi prelungite peste acest termen. S-a discutat în plenul Consiliului Județean. Tariful stabilit e de 2 lei pe metru pătrat pentru fiecare zi de folosire, la care se adaugă TVA. Costul final va depinde așadar de suprafață, dar și de numărul de zile pentru care este solicitat spațiul. Prima cerere a fost deja depusă de o firmă de evenimente, însă deocamdată activitățile se vor desfășura doar aici în curte, pentru că lucrările de reamenajare a clădirii nu au fost finalizate, nici măcar începute. Imobilul se află în centrul Timișoarei, pe strada C de Loga, și a fost folosit în trecut drept casă de protocol pentru Nicolae Ceaușescu. După Revoluție, aici au fost găzduite mai multe personalități, atât din țară, cât și din străinătate. Clădirea, declarată monument istoric, a revenit în patrimoniul județului în primăvara acestui an, în urma unei exproprieri în valoare de 500.000 de euro.
0: Vacanța de unul singur a devenit noul trend al verii. Tot mai multe femei preferă să plece singure să exploreze lume.
1: Motivele? Mai multă libertate, flexibilitate și timp pentru sine.
3: În aproape două decenii de călătorii, Anca a vizitat 128 de țări. În majoritatea vacanțelor a plecat singură.
4: Mi-a fost mai ușor să mă organizez pe cont propriu decât să țin cont de concediile prietenilor. M-am simțit foarte liberă de la prima călătorie. Prima mea vacanță a fost să merg cu trenul până în Viena și a fost extrem de fericită când am ajuns acolo. Mi-am pus nicio clipă problema că sunt singură. Poți să-ți faci planul și să-l schimbi de câte ori vrei.

0: fără să trebuiască să verifici cu alții dacă sunt și ei disponibili?
1: În octombrie, Anca plănuiește o călătorie în Africa. Are însă și un sfat pentru cei care vor să pornească în astfel de călătorii: să înceapă cu o destinație aproape de casă.
0: E mai greu să te sincronizezi cu ceilalți și să aibă toți aceeași perioadă de concediu, aceleași dorințe, aceleași planuri și așa mai departe.
1: Ca Anca procedează multe alte femei din lume. Cele mai multe au peste 45 de ani, iar 33% dintre ele sunt căsătorite. Legat de motivele pentru care aleg călătoriile solo, majoritatea femeilor spun că vor libertate, flexibilitate și că își doresc să descopere lumea în ritmul propriu.
2: Vor să se simtă independente, liniștite sau vor să se relaxeze. Poate, de ce nu, au o căsnicie foarte bună, benefică, dar aleg să se simtă bine cu ele. De multe ori, când ne relaxăm și mai plecăm și independenți, pot ajuta aceste cupluri să fie sănătoase mental.
1: Luna august este preferată de femeile care călătoresc singure.
3: Există și destinații unde doamnele doresc să meargă pur și simplu să se simtă bine, să petreacă. Sunt așa numitele party destination, sunt sejururi și mai există de asemenea și segmentul de croaziere.
1: Călătoriile solo nu sunt însă o experiență plăcută pentru toate doamnele.
4: E ciudat că toată lumea are cu cine să vorbească, tu stai singur, începând cu micul dejun și terminând cu cina seara.
1: Se estimează că piața vacanțelor solo la nivel global va ajunge peste 600 de miliarde de dolari în acest an, în creștere cu aproape 100 de miliarde față de 2025.
5: Moment istoric pentru cel mai mare proiect feroviar din Europa. Muncitorii din Italia și Austria au străpuns simultan alpii din ambele direcții și și-au dat mâna la 1500 de metri sub pământ.
6: Proiectul este estimat la peste 10 miliarde de euro și va avea 64 de kilometri. La finalizare va deveni cel mai lung din lume.
5: Mai multe detalii despre această lucrare spectaculoasă primim acum de la corespondenta noastră, Adela Mohan.
7: Lucrările la acest tunel au început în urmă cu 19 ani. Probabil că muncitorii care au făcut primele săpături și-au putut doar imagina momentul în care ultima stâncă va fi străpunsă. Iată că se întâmplă, după 19 ani, ultima bucată de rocă a fost forată. Partea italiană și partea austriacă s-au întâlnit cam la jumătatea distanței și a fost o sincronizare aproape perfectă, spun autoritățile, cu toate că s-au folosit tehnici diferite de săpare. Italienii au forat cu echipamente speciale hidraulice, în timp ce austriecii au folosit tehnici de detonare controlată. Chiar și așa, diferența în momentul în care s-au întâlnit a fost de doar câțiva centimetri. A fost un moment de mare bucurie, un moment istoric și trebuie spus că lucrurile nu s-au terminat. Abia în 2032 este termenul de finalizare, mai este așadar de lucru. În acest moment se poate traversa pasul Brenero pe autostradă, însă este o rută foarte aglomerată și sinuoasă, o rută montană. 80 de minute se fac între Innsbruck și Forteța, ruta aceasta care este traversată de foarte multe mașini anual, 2,5 milioane de camioane și 14 milioane de autovehicule. În momentul în care va circula trenul pe acolo, acest timp se va scurta la 25 de minute.
6: Legea Anii a picat în Senat cu detalii și ce înseamnă asta pentru Dominic Fritz, spre exemplu, care a și acuzat Partidul Social Democrat că introdusese un amendament special împotriva dânsului. La 19 ne revedem în scurt timp, rămâneți alături de noi.
8: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
9: 30 iulie 1966, când fotbalul s-a întors acasă. Naționala de fotbal a Angliei a bătut Germania de Vest și a câștigat campionatul mondial găzduit chiar de englezi. Finala s-a jucat pe stadionul Wembley din Londra. Scorul final a fost 4-2 după prelungiri. Sir Geoffrey Hurst a marcat un hat-trick. Pentru englezi, victoria a fost și mai dulce, pentru că au câștigat în fața vechilor dușmani. Aproape 100.000 de oameni erau în tribune, inclusiv regina Elisabeta a II-a, care a înmânat trofeul Jules Rimet echipei engleze. Anglia nu a mai câștigat alt campionat mondial. 30 iulie 1975, un mister american. Jimmy Hoffa, unul dintre cei mai importanți lideri sindicali din Statele Unite, a dispărut fără urmă din parcarea unui restaurant din Detroit. N-a mai fost văzut vreodată nici viu, nici mort. Hoffa urma să aibă o întâlnire cu doi lideri mafioți, dar aceștia nu au apărut. Sindicalistul și-a sunat soția și a rugat-o să facă niște friptură, că vine direct acasă. Martorii l-au văzut pe Jimmy Hoffa urcând într-o mașină necunoscută. Hoffa a fost declarat mort în 1982. Cadavrul nu a fost găsit și încă este căutat prin Detroit. 30 iulie 2003, ultima broscuță. De pe linia de asamblare a unei fabrici din Mexic a ieșit ultima broscuță clasică. Avea numărul 21.529.464. O trupă de mariachi i-a cântat o melodie de despărțire. Ultima broscuță, vopsită în albastru deschis, a fost dusă imediat la muzeul Volkswagen din Germania. A fost finalul carierei de 65 de ani a unei mașini foarte îndrăgite. Dintr-un vehicul gândit ca germanii să se deplaseze pe autostrăzile făcute de naziști, a ajuns un simbol al renașterii Germaniei și al contraculturii hippie.
8: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
12: Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
13: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectatori, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm, șaptenea de acasă pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație? Nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
12: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
13: Că a fost o revoluție.
12: Că a fost o revoluție. Și a fost?
13: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar
12: nu
13: de altă parte pot să vă aduc, un argument că a fost o revoluție pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul ăsta de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție. Ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție, s-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul ăla nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om a dat dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care puteau să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție. Dacă ar fi să dau o explicație mai savantă, eu am susținut în eseurile politice istorice care le-am scris, când că a fost revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră, acest punct de vedere.
12: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
13: Păi câțiva oameni ca noi aici, că suntem?
12: Unde?
13: Aici, în sala asta.
12: Noi nu suntem liberali.
13: Nu, vreau să spun că numericește... nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberali în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
14: Astăzi, Universitatea Cluj vrea victorie în țara vikingilor. Apoi, CFR-ul sună alarma în atac. Preliminariile Conference League. În direct la Digi Sport.

0: Peste noapte, vremea va fi liniștită, cerul va fi senin, vântul va sufla slab și cu totul izolat în nord și centru va fi ceață. Minimele se vor încadra între 8 grade în depresiuni și 23 de grade Celsius în vest și pe litoral, unde noaptea va fi tropicală. În perioada următoare, căldura se va intensifica în vestul teritoriului, iar indicele de confort termic va fi la pragul critic. În primul weekend din august, temperaturile vor atinge 41 de grade la umbră în câmpia de vest. Soarele va străluci cu putere în toată țara și doar prin spațiul montan vor mai fi ploi de scurtă durată. În vest și la malul mării, nopțile vor fi tropicale, cu minime ce nu vor coborî sub 20 de grade. La munte, vremea va fi plăcută, cu temperaturi de până la 26 de grade. Va fi soare, iar după amiaza s-ar putea să apară averse cu tunete și fulgere. În stațiunile de pe litoral va fi vreme perfectă de plajă în primele zile din august. Soarele va fi generos și doar vântul va mai avea unele intensificări. Termometrele vor indica valori de până la 30 de grade, iar apa mării va atinge 25 de grade Celsius.
1: Bun găsit din nou la ediție specială. Sistemul de sănătate din România trece prin cea mai mare provocare din ultimii 10 ani.
2: Medicii și asistentele sunt în a treia zi de grevă generală și mii de pacienți au fost trimiși acasă pentru că spitalele nu asigură decât urgențele.
1: Pe fondul acestor probleme crește și intensitatea atacurilor politice. Premierul interimar l-a acuzat pe fostul ministru al sănătății că ar fi, citez, unul dintre piromanii grevei din spitale și că ar alimenta protestele prin dezinformare.
2: Alexandru Rogobete i-a răspuns chiar din mijlocul greviștilor, unde l-a invitat și pe Ilie Bolojan.
3: Această grevă, care s-a derulat în aceste zile, este bazată pe dezinformare și pe minciună și, din păcate,
4: pe mai multe pe una singură?
3: Mai multe minciuni. Una din minciuni este legată de faptul că veniturile în urma proiectului de lege, care, dacă ar fi adoptat, a legii salarizării, ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit. Din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod irresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele, în timp ce atunci, când era ministru și știa ce are de făcut pentru a corecta dezechilibrele din sănătate, pentru că fără corectarea acestora, n-ai cum să ai un sistem de sănătate care, într-adevăr, este centrat în jurul pacientului, care oferă servicii pentru nevoile pacientului. Dacă nu facem asta și nu facem ceea ce trebuie, vom risipi resursele.
5: Am văzut că m-a făcut piroman. Dânsului îi place să eticheteze, nu de mult m-a făcut și șobolan. Acum piroman, pare că este o calitate a dânsului de a face etichete. Vreau să cred că nu suntem toți proști, doar domnul Ilie Bolojan este deștept. Toate analizele făcute arată o scădere mare a veniturilor personalului medical. Lozincile pe care le spune și narativul pe care îl are la televizor în fiecare zi încearcă doar să mute atenția dintr-o problemă reală în ceva ce nu stă în picioare. Eu îl invit pe domnul Ilie Bolojan să lase emisiunile controlate unul la unul la posturile favorite, să lase declarațiile și etichetele pe care le face și să vină aici. Să vină aici acum, alături de mine și alături de personalul medical. Îl plimb eu prin spital, în secția de ATI, îl plimb pe la unitatea de primiri urgențe, îl duc la blocul operator, îl duc în saloane și poate își schimbă părerea.
1: Nici negocierile de astăzi nu au reușit să stingă conflictul din sănătate. Sindicaliștii avertizează că dacă nu vor primi avertizări, asigurări foarte clare că guvernul nu va modifica în niciun fel veniturile din sistem, nu se vor opri din protestat, ba chiar ar putea să iasă în stradă.
6: Eu îi susțin pentru că consider că dacă au ajuns la acest punct, înseamnă că într-adevăr e o mare problemă.
7: Alt domeniu, nu știu dacă neapărat m-aș orienta, dar poate să plec din țară.
8: Suntem două asistente la un număr de 50-60 de pacienți. Iar pe turele de zi, 3 asistente maxim, cu condici, cu împărțit de medicații, cu perfuzii, cu absolut tot ce au nevoie. Și 2 infirmiere pe tură de noapte. Grija față de pacient nu poate să mai existe, nu are cum să mai existe. Că nu poți să te duci și la farmacie, să iei condici, să vii, să le împarți, să pui și perfuzii, să împarți și pastilele.
9: Gândiți-vă că 2 pacienți în același timp fac un stop cardiac. Noi suntem 2 asistente. Care, la care pacient, pe care îl alegem să-l salvăm? În funcție de ce? De vârstă? De ce alegem? Alegerile astea cine le face? Noi?
10: Salariile oricum sunt de mizerie, adică nu... După 30 de ani de muncă să ai 4.700 de ron, nu cred că este așa un salariu foarte mare.
0: Sindicaliștii au decis să prelungească greva generală pe perioadă nedeterminată și amenință cu proteste masive în stradă.
1: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Emanuel Cernat, iar de la distanță ni se alătură și Sergiu Mișcoiu. Bună seara!
11: Bună seara!
2: Bună seara, domnilor! Domnule Cernat, încep cu dumneavoastră în această seară. E limpede că în acest moment e un război și politic între cele două tabere, domnul Bolojan pe de o parte, guvernul, și domnul Rogobete, fost ministru al sănătății, din mijlocul protestatarilor. Această lege, în acest moment, mai are vreo șansă să treacă?
12: Cred că, într-adevăr, această lege a salarizării este una care, dincolo de acele neliniști normale pe care le-a suscitat în rândul sistemului sanitar, a creat și niște premize foarte bune pentru a putea fi speculată din punct de vedere politic. Și vedem mai degrabă că, în acest moment, în loc să vorbim despre problemele reale din sistemul de sănătate, translatăm toată discuția într-o dimensiune politică a unor atacuri reciproce. Pe de o parte, îl avem pe premierul interimar demis, Ilie Bolojan, care vorbește despre o grevă generată de dezinformare și de minciuni cu care au fost, să spunem, îndoctrinate cadrele din domeniul sănătății. În egală măsură avem acuzațiile care vin din partea fostului ministru al sănătății, care îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de desconsiderare, de o desconsiderare totală acestor categorii sociale. Dar mă uitam la materialul pe care l-ați prezentat și în care acei angajați din sănătate, acele doamne asistente, nu vorbeau neapărat numai de partea asta de salarizare, pentru că s-a spus foarte mult, greva este cauzată de această lege a salarizării unitare. Practic, nemulțumirile pe care le enunță în fața camerelor doamnele respective, reprezentantele sistemului de sănătate, vizează mai degrabă o problemă generală a sistemului de sănătate. Un sistem al sănătății care a fost, din păcate, de prea multe ori peticit, de a cărui reformă se vorbește de zeci de ani de zile, reformă care însă, din păcate, întârzie și nu mai are loc. Pentru că toată această absență a unui număr suficient de angajați în acest domeniu, a unor condiții adecvate pentru cadrele medicale, pentru angajații din sistemul de sănătate, pentru pacienți, pentru că vedem foarte puțin în toată această criză și în toată această discuție și perspectiva pacienților. Cei care ar avea nevoie să se îndrepte în aceste zile către o unitate medicală pentru diferite probleme cu care se confruntă, probleme grave de sănătate și care se văd refuzați de către cadrele medicale care se află în grevă. Toate aceste discuții sunt puse mai degrabă într-un plan secundar, planul principal fiind ocupat de această dispută politică între cei doi actori politici, pentru că vedem că prin planul scenei a fost preluat pe de-o parte de către Ilie Bolojan și de partea cealaltă de către domnul Rogobete, fostul ministru al sănătății.
1: Domnule profesor Mișcoiu, despre ce vorbesc de fapt oamenii politici când susțin că vorbesc despre legea salarizării?
11: Oamenii politici vorbesc despre un obiect al discursului care poate să se preteze foarte bine la o luptă între facțiuni în interiorul acelui partid, vedem că există și așa ceva, dar mai ales între partidele care în acest context particular sunt pe lungim de undă foarte diferite. Este exact acel lucru care trebuia să se întâmple pentru ca disputa politică să atingă paroxismul și orice fel de încercare de a găsi un teren comun, de a găsi consens, de a găsi un drum care să ducă România pe o cale negociată între partide, evident, a sălit în aer. Și, practic, din păcate, de atâția ani avem discuția cu legea salarizării unice, cu alte legi. Din 2021 trebuia să luăm măsuri graduale de negociere, de dezbatere, de discuție, să consultăm partenerii sociali, partenerii internaționali, să avem poate momente delicate de tipul grevelor sau amenințărilor cu greva, însă să trecem peste ele pe perioada lungă de timp. Nu am făcut asta, am ajuns acum pompieristic în ultimul moment să scoatem proiecte pe care, și aici este opera Partidului Social Democrat într-o bună măsură, să le negăm ulterior, să considerăm că nu mai sunt ale noastre, acum fiindcă nu mai suntem la guvernare, nu ne mai putem asuma paternitatea pentru proiecte și ele devin obiect de dispută politică, un motiv perfect pentru a ataca guvernul aflat în funcție, atât cât mai este el în situația de precaritate în care deja se află. De partea cealaltă, comunicarea din partea guvernului este la rândul său deficitară. Ne întrebăm cum ar putea fi în condițiile în care se află guvernul acum și obstinația aceasta de a se cantona într-o postură ultramoralistă, știm noi ce este bine și acest lucru este obligatoriu, chiar dacă acum simțiți că nu e așa, trebuie totuși să faceți ceea ce spunem noi, nu ajută absolut deloc. M-ar fi ajutat poate într-o secvență acum vreun an, poate ar fi ajutat chiar în primăvară, atunci când exista încă o șansă pentru organizarea unei coaliții majoritare care să aibă o direcție mai clară, dar acum nu mai are credibilitate nici această opțiune și, din păcate, asta se reflectă și în părerile pe care le au românii despre sistemul nostru politic, despre instituții, partide și cei care ne guvernează, dar și cei care se fac că nu ne mai guvernează, dar totuși ne mai guvernează pe aici, pe acolo.
2: Greva din sănătate continuă, nu se închide. Legea salarizării unitare nu e limpede dacă va mai intra și în ce formă va intra. Nimeni nu vrea să negocieze cu nimeni în acest moment. Mai sunt și alte hotărâri care erau jaloane în PNRR, care ori au fost retrase, ori sunt vizate chiar de dosare în sau de sentințe ale unor instanțe, se pierd bani europeni. Asta nu înseamnă însă că, așa cum e vorba aici despre această lege a sănătății, reforma nu trebuie făcută cu atenție. Nu trebuie, poate în primul rând, să le fie bine explicată celor cărora li se aplică, cum ar fi angajații din sănătate. Sunt acuzații de dezinformare, dar nu am văzut nici eforturi foarte mari de informare.
12: Într-adevăr, pare că în această ultimă perioadă mai degrabă intrăm într-o cursă contra cronometru pentru a îndeplini niște jaloane și pentru a obține niște bani din partea Uniunii Europene. Dar trebuie să ne amintim de la ce a plecat PNRR-ul până la urmă. PNRR-ul a reprezentat o oportunitate pentru România de a duce la bun sfârșit o serie de reforme extrem de necesare și pe care, din păcate, România le-a tergiversat mult prea mult timp. Pentru a face aceste lucruri, Uniunea Europeană s-a gândit să ne ofere un incentiv și să spună veți primi acești bani, aceste sume de bani, dacă veți duce la bun sfârșit aceste reforme și a lăsat la latitudinea noastră felul în care vom gândi calendarul de implementare și de dezvoltare, practic, a acestor reforme. Această reformă a sistemului unitar de pensii este una de care nu știm de ieri, de astăzi. Este una care a fost de la început gândită. Știam că va fi o lege extrem de scumpă. În 2023, Comisia Europeană chiar a venit și ne-a spus aveți două legi extrem de scumpe, legea pensiilor și legea salarizării unice, cu care vreți să începeți, pentru că e clar că din punct de vedere financiar nu puteți începe cu amândouă în același timp. Am ales în 2023 legea pensiilor și am lăsat, am amânat sine die o discuție reală pe ceea ce înseamnă legea salarizării unice. Dar în acest moment, decât să adoptăm o lege care va avea, are un potențial de a avea un efect negativ, de a aduce o presiune și mai mare asupra bugetului de stat în anii următori, dacă ea nu va fi construită pe premise solide, pe premise realiste, care să ne permită să o și susținem, s-ar putea să ne coste mai mult decât cei 770 de milioane de euro pe care i-am obține în acest moment. În egală măsură, să nu uităm că trăim în România, țara formelor fără fond. Da? Era discuția încă de pe vremea lui Maiorescu despre această grabă pe care România o are de a adopta tot felul de forme fără a avea fondul necesar pentru a susține aceste reforme. Iată că au trecut mai mult de 150 de ani de la cele discuții și ne aflăm în exact aceeași situație în care preferăm mai degrabă să luăm niște lucruri pe nemestecate și să le punem numai pentru a îndeplini anumite criterii. Nu știu dacă în acest moment mai este o șansă să adoptăm această lege a salarizării unice, pentru că vedem că există poziționări din ce în ce mai pronunțate, fie că vorbim de punctele de vedere ale celor de la UDMR, ale celor de la USR, am văzut că și cei de la PSD au spus acest lucru, că nu ar favoriza în acest moment o trecere rapidă a acestei legi prin Parlament, pentru a putea să fie adoptată, și în aceste condiții cred că mai degrabă ar trebui să începem să lucrăm de pe acum serios la o lege care să poată să fie aplicabilă, care să poată să fie explicată oamenilor, pentru că noi vedem acum doar greva din sănătate, dar ar urma imediat grevele din educație, grevele celorlalți angajați din sectorul bugetar, care sub imperiul acestor temeri că veniturile lor ar putea să scadă în perioada următoare, evident că ar alege această cale a protestelor pentru a-și putea asigura niște venituri care, oricum, în foarte multe dintre zonele sectorului public, sunt încă deficitare.
1: Dar când ne uităm, domnule profesor Mișcoiu, la declarațiile, la atacurile pe care le schimbă în acest moment foști parteneri de guvernare, greu să nu te întrebi în ce condiții ar putea partidele acestea să se așeze la o masă a negocierilor pentru un viitor guvern. Pentru că părem să fi lăsat în plan secund discuțiile despre cine ar putea să formeze viitorul guvern. Deja termenele s-au mutat. După 15 august, spunea, de exemplu, președintele PSD, Sorin Grindeanu, ar putea fi vorba de să apară acolo o formulă de guvernare.
11: Da, lucrurile arată foarte prost din acest punct de vedere, că nu există nimic care să aducă la aceeași masă a discuțiilor oamenii care conduc partidele respective, ba mai mult, cu cât există un pasiv al relațiilor conflictuale, ne uităm acum la relația dintre prim-ministrul demis, dar încă în funcție, și ministrul sănătății demisionar, care par fi trebuit să lucreze împreună la producerea unor acte normative, care ar fi trebuit să aibă o relație totuși de colaborare. Se pare că nimic nu îi mai poate împăca pe aceștia și asta se reproduce la toate nivelurile. Vedem dezbaterile care există în comisii, în Parlament, ai impresia că e război civil, își plătesc oamenii polițe, sunt atacuri la persoană, inclusiv legate de cum arată fiecare și așa mai departe, de rude. Lucrurile sunt foarte conflictuale, la nivel de conflictualitate este foarte ridicat și, în general, în asemenea situații, este foarte dificil ulterior să mai aduci aceiași politicieni la masa negocierilor. De aceea, logic ar fi să existe o reîmprospătare generală a acestor partide, adică să vină cu oameni care să aibă alte viziuni, cumva să vină dintr-un alt eșalon, să fie împinși în față, chiar dacă nu iau funcțiile principale de conducere, să aibă mandatul de negociere și acești oameni să fie oameni care, într-adevăr, înțeleg că este nevoie să atingă consens. Dacă nu se va întâmpla așa, atunci, cu siguranță, vom continua în același fel în perioada următoare, dar eu mă tem că în toamnă va exista un val de nemulțumire populară extrem, vor exista probleme macroeconomice și mai mari, pentru că probabil că vom pierde și din tranșele din PNRR, vom avea și probleme să vedem ce se întâmplă mâine cu agențiile care ne schimbă sau nu ratingul, dacă ajungem în zona junk va fi tragic și atunci presiunile combinate ne vor împinge în fața unei noi situații. Deci nici nu trebuie să spunem că ceea ce se întâmplă acum în secvența legii salarizării unice, grevei din sănătate și așa mai departe în această perioadă estivală când toată lumea este supraîncălzită, va fi la fel și la toamnă. Atunci s-ar putea să avem atitudini care sunt cumva noi, spre bine sau spre rău. Asta nu poate fi anticipat, dar sub presiunea socială s-ar putea ca lucrurile să meargă spre bine. Dar temerea mea este în legătură și cu ceea ce spunea domnul Cernat, invers, că de fapt după ce eventual această lege al salarizării unice nu va fi adoptată, ea să fie pur și simplu avortată, adică să nu mai fie luată în considerare, să existe de fapt în continuare negocieri branșă cu branșă pentru contracte colective de muncă, cu greve mai mici sau mai mari pe aici, pe acolo, și să o lăsăm baltă, pentru că noi am mers pe linia aceasta unei legi a salarizării unice care să repare inechități și așa mai departe, cunoaștem discursul oficial, numai fiindcă ni s-a spus că așa este bine de la Comisia Europeană și ni s-au dat și niște bani care ar fi putut să alimenteze bugetul deficitar. Dacă nu mai avem aceste promisiuni, nu mai avem această valorificare a muncii pe legea salarizării, nu cred că guvernanții și nici măcar opoziția nu consideră că e o necesitate socială reală să avem o asemenea lege, deși evident că este, și atunci mă tem că ea va fi cumva uitată, pusă într-un sertar, cum sunt vrafuri de lege adunate una peste cealaltă care așteaptă vremuri mai bune.
2: Luăm o scurtă pauză, continuăm însă dezbaterea, discutăm și despre legea ANI, care în această după-amiază a picat în Senat, aflați și de ce, ne întoarcem, rămâneți alături de noi.
13: Digi24 FM.
14: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
13: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.
15: Digi24 FM.
13: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
16: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
17: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are caz rusești și așa mai departe.
16: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau și alea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate ucraineană, poate rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
17: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
16: Dintr-o dată noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tătii cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok, că vrem anchetă internațională și dintr-o dată pentru doamna Diana e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră în război în februarie 2024 sau că urmează să ne rupă Ardealul sau că victimii vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu zis ea. Nicio problemă, n-avem nevoie, acum avem nevoie dovezi, nu e nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie dovezi, cât ce dracu să faci cu dovezile. Mai departe.
17: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni, după care sunt lansate și spun, rușii au dat.
16: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi, arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi. Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, pe ele dovezi? N-a văd că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească.
13: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.

0: preliminar în direct la Digi Sport 1.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile. Ce vi se pare mai greu pentru omul modern, postul sau iertarea?
4: Ambele, dacă mă întrebați pe mine. Postul dă naștere unor discuții care mie cel puțin mi se par simpatice, ca să mă exprim drăguț, vis-a-vis de avem voie dacă e de post dar aromă de dulce sau dacă imit un aliment de dulce, da. Avem voie și noi ca grecii cu tot ce iese, toți carcalacii, cum am auzit o expresie care ies din mare, sau nu e corect. Lucrurile astea sunt detalii, da, le poate lămuri duhovnicul, părintele de care ascultăm, dar nu mi se par a fi chiar esențialul. Adică mult mai importantă este partea în care chiar încerc să îmi aduc o schimbare. Adică să țin doar post fără să mă intereseze mai mult, vorbesc ca un gras, deci vorbesc în cunoștință de cauză, să am impresia că țin un regim dacă, de exemplu, nu mai mănânc cartofi prăjiți, mănânc wedges. Și eu am impresia că țin regim, doamne, n-am mai pus gura pe cartofi prăjiți de 3 luni de zile. Nu pare că m-a ajutat cu ceva, dar eu trăiesc cu impresia că am făcut ceva. Cam așa ceva și cu ținutul postului, de dragul de a ține post sau de a ține ceva ce aduce a regim alimentar. Nu asta ar fi ideea principală, ci tocmai la fel cum așteptarea este inconfortabilă, este ceea ce încerc și eu să mă motivez la capitolul regim, încă nu mi-a ieșit, să ai tăria să te obișnuiești să faci ceva mai bine, că după aia e mai ușor. Dar pentru asta ai nevoie de un pic de răbdare.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Sunt zile foarte agitate în Parlament. Noua lege a Agenției Naționale de Integritate nu a trecut de votul parlamentarilor.
5: A picat la votul Senatului după ce mai devreme a generat un adevărat scandal la dezbateri. Motivul, un amendament propus de PSD și votat de mai mulți parlamentari, care urma să lase pe Dominic Friț fără mandatul de primar.
3: Mai exact, acest amendament prevedea că și persoanele declarate definitiv în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, înainte, atenție, ca legea să intre în vigoare, să-și piardă funcția.
5: Colega noastră, Emma Stoica, a urmărit subiectul și ne dă toate informațiile.
6: Un amendament destul de controversat, scandal atât în Comisia de Specialitate, scandal și aici în plenul Senatului. Au fost mai mulți constituționaliști care au spus astăzi că cel mai probabil este unul neconstituțional. Același lucru au sesizat și cei de la USR și astăzi în plenul Senatului au cerut ca acea lege să fie retrimisă la comisii. PSD s-a opus, AUR s-a abținut. În momentul în care s-a dat votul final pentru acest proiect de lege, interesant a fost că atât PNL cât și USR, dar atenție, și AUR și-au scos cartelele, adică nu au votat pentru proiect și implicit a picat proiectul aici în Senatul României. Nu acesta însă a fost punctul culminant, ci certurile constante între cei de la PNL, USR și cei de la PSD. Chiar dacă socialdemocrații spun că proiectul nu este cu dedicație pentru Dominic Friț, tot discursul pe care l-au susținut senatorii PSD în plenul Senatului a fost unul în jurul numelui lui Dominic Friț. L-au acuzat pe Ilie Bolojan, i-au acuzat pe liberalii, socialdemocrații, au acuzat inclusiv pe USR că vor să îl protejeze pe primarul de la Timișoara, iar în replică cei de la USR le-au reproșat celor de la Partidul Social Democrat că vor pierde bani europeni. Ce este cert în momentul de față, într-adevăr, acel jalon, adică proiectul de lege care aduce 770 70 de milioane de euro, se află sub semnul întrebării, pentru că deși cei din PNL și din USR spun că vor redepune proiectul, asta nu asigură că el va și trece până la finalul acestei luni sau lunii viitoare, pentru că trebuie să fie gata până pe 31 august și implicit să intre în vigoare, să ne aducă acei bani din PNRR. În momentul de față, așteptăm să vedem forma pe care o vor depune senatorii și deputații de la PNL și USR, însă, înainte de toate, haideți să vedem cum s-a desfășurat astăzi ședința Senatului.
7: Trebuie să ai mult tupeu ca să ne înțelegem foarte bine, să încerci să modifici niște legi într-un sens profund neconstituțional, știind că legea activează doar pentru viitor, și să vii să invoci aici interesul României când ai dărâmat un guvern fără să pui nimic în loc, când nu ți-ai asumat răspunderea ca partid să treci legi în ani de zile pe care România și le-a asumat în PNR și suntem în situația în care acum să le trecem pe ultima sută de metri și să vii să invoci sume și așa mai departe. Eu întotdeauna, stimați colegi, și o spun cu toată răspunderea, am fost de acord că ceea ce este important pentru România și ce este necesar să votăm, să susținem lucrurile, dar în condițiile în care vii și încerci niște forțări care sunt în mod evident neconstituționale, invocând interesul național, asta nu are nici o legătură nici cu țara asta, nici cu bunul simț, nici cu normalitatea. Și resping asemenea lucruri. În rest, rugămintea mea este ca legile care sunt într-o formă, proiectele de legi, care rezolvă jaloane din PNRR, care nu siluiesc Constituția, care nu sunt anormale, să le susțineți pentru că sunt în interesul acestei țări, iar în sesiunea parlamentară viitoare, care înțeleg că a fost convocată, să votăm tot ce trebuie votat. Vă mulțumesc foarte mult!
8: Domnul Zamfiru, un drept la replică, vă rog.
9: Domnule prim-ministru, domnule senator Bolojan, chiar ne era dor de dumneavoastră să vă auzim de la tribuna Senatului. N-ați vorbit de multă vreme, sper să veniți din nou în Senat cât mai rapid, trebuia să veniți mult mai repede, ca să aflăm de fapt că ce? Cine are tupeu, domnule prim-ministru, eu sau dumneavoastră? Dumneavoastră ați fost trimis acasă. Dumneavoastră nu vreți să plecați. Dumneavoastră vreți să rămâneți, printre altele, iată, să-l salvați pe domnul Friț. Vă rog și vă pronunț numele. Senatorul Ilie Bolojan, prim-ministru demis și expirat. Vă rog să-mi spuneți aici care este motivul pentru care sacrificați 770 de milioane de euro pentru a-l salva pe Dominic Friț. Spuneți-mi de ce trebuie să mai rămână domnul Friț încă 2 ani când există decizia curții? De ce trebuie să mai stea 2 ani? Că aveți dumneavoastră o înțelegere? Nu ne interesează. Legea trebuie respectată, domnule prim-ministru, și vă rog să vă asumați că pentru salvarea lui Friț, România pierde 770 de milioane. Și nici măcar din înalta funcție de prim-ministru demis, nu vă puteți pronunța în legătură cu constituționalitatea unei legi. Lăsați alte instituții să stabilească dacă e sau nu constituțional un articol sau o lege. Nu este căderea dumneavoastră și nici a nimănui. Avem instituție pentru asta. Sau și dumneavoastră, domn Puslaru supărat că nu l-anunță DICOT, dumneavoastră supărat că suntem aici în nu știu ce situație de neconstituționalitate? Nu. Asumați-vă că România pierde 770 de milioane de euro pentru ca dumneavoastră să-l salvați pe Dominic Friț. Nu există alt argument. Mulțumesc.
3: O lege, domnule Cernat, care dacă ar fi trecut în forma în care a ajuns în dezbatere în această dimineață, ar fi reușit să provoace probleme nu doar lui Dominic Friț, care, de altfel, vă reamintim, este invitatul lui Cosmin Prelipceanu în această seară la Digi24, pentru că el a fost numele cel mai invocat, dar nu doar primarul Timișoarei ar fi fost vizat de schimbarea aceea adusă de amendamentul impus de cei de la PSD.
10: Într-adevăr, Este un amendament care a apărut pe ultima sută de metri, care a putut să fie interpretat, fiecare l-a interpretat așa cum a dorit. Dar aș pleca un pic mai din spate, m-aș uita un pic mai din spate la toată această discuție, respectiv la momentul în care, după moțiunea de cenzură, președintele României, domnul Nicușor Dan, ne-a anunțat că să stăm liniștiți pentru că există consens între partidele politice
3: pentru
10: tot ceea ce înseamnă legislație care ține de PNRR, pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Ce vedem astăzi? Vedem o lege a salarizării unice care nu mai intră la vot, nu știm dacă va mai intra la vot. Vedem o lege privind integritatea care a fost respinsă în acest moment la Senat. Înțeleg din ce am înțeles, va fi redepusă mâine de către cei de la PNL fără amendamentul care a suscitat toate discuțiile, în așa fel încât să încercăm totuși să nu pierdem acești bani, acești 770 de milioane de euro, dar rămâne totuși valoarea aceasta de 770 de milioane de euro. O miză enormă care este pur și simplu jucată la ruletă în acest război politic între PSD și PNL. Nu știu, e foarte greu de spus. Într-adevăr, domnul senator Zamfir avea dreptate. Poate ar fi trebuit Curtea Constituțională să se pronunțe. Dar, dacă ar fi ajuns să se pronunțe Curtea Constituțională, așa cum spunea domnul Zamfir, și în situația în care ar fi constatat această retroactivitate a legii, care știm foarte clar că este un criteriu de neconstituționalitate clară, atunci nu am mai fi avut niciun fel de șansă pentru a reuși să adoptăm această lege a integrității și am fi pierdut automat cei 770 de milioane de euro. Deci nu am fi putut să ajungem la această soluție pe care o propunea domnul senator Zamfir. În egală măsură, din nou, ne întoarcem la discuția de mai devreme. De ce am ajuns pe ultima sută de metri? De ce a trebuit să așteptăm această sesiune extraordinară pentru a discuta despre o lege despre care știam cu atât de mult timp înainte? De ce acest amendament a fost introdus absolut în ultima ședință a Comisiei de Specialitate, a Comisiei Juridice, când ea putea să fie prezentată, dezbătută? Și dacă vorbim de această lege pe care deja a căpătat denumirea de, sau amendamentul Fritz, legea Fritz, să nu uităm că, din păcate, în România am mai avut precedente în care au existat legi date pentru o singură persoană. Că vorbim de modificarea codului electoral atunci când a fost intitulată legea Iohannis, care ar fi permis fostului președinte al României să candideze pentru Parlament, că vorbim de legea Dragnea, care vorbea de asemenea de prejudicii și de conflicte de interese. Toate aceste legi date pentru o singură persoană sunt legi care nu ar trebui să existe. Scopul legislativului, scopul Parlamentului este să compună și să alcătuiască, să propună legi care să fie aplicabile oricui. Pentru că nimeni, toți suntem egali în fața legii, ori această lege care a fost gândită, evident, nu neapărat ca un instrument prin care domnul Dominic Fritz să-și piardă mandatul, nu știu dacă s-ar fi ajuns la acest lucru sau nu, dar în mod cert, ceea ce au urmărit cei de la PSD și au și obținut, este să repună pe tapet întreaga discuție privind incompatibilitatea domnului Fritz și faptul că acesta ar fi trebuit să-și piardă mandatul, pentru că din nou mă întorc la cele spuse de către domnul senator Zamfir, care întreba de ce trebuie să mai stea domnul Fritz încă 2 ani de zile și nu poate să plece acum. Răspunsul este foarte simplu. Decizia definitivă și revocabilă a instanței nu spunea nimic despre pierderea mandatului, ci se aplica de la momentul mandatului următor. Ori în aceste condiții, toată această legiferare cu scopul de a folosi legile respective ca instrumente și arme politice este un precedent extrem de periculos pe care ar trebui să îl ocolească politicienii din România.
5: Mai este însă un lucru, domnule Mișcoiu, această lege anii se referă și la declarații de avere, la ce declară parlamentarii, oficialii statului român, demnitarii, două lucruri care sunt schimbate radical. Și vă dau aceste exemple. Demnitarii nu vor mai trebui să declare sumele cash pe care le dețin. Cum vi se pare această primă modificare. Apoi, vor fi publicate niște sinteze ale declarațiilor de avere, din care, în fine, o să se înțeleagă foarte puțin. Chestiunea legată de sumele cash.
11: Da, este un regres din punct de vedere al controlului pe care cetățenii ar trebui să-l poată avea asupra modului în care se îmbogățesc persoane care exercită demnități publice, că până la urmă despre asta vorbim. Noi am mers într-o zonă foarte ciudată cu declarațiile de avere. Legislația care a existat până anul trecut era o legislație pe care nu avea niciun stat european, care declarații de avere trebuiau să facă inclusiv șefii de birou, nu de servicii, de birou, din diverse unități administrativ-teritoriale, școlare, dispensare și așa mai departe. Ajunsesem în cealaltă extremă în care un jurnaliști rău intenționați râdeau de cât de săraci sunt cei care exercită aceste funcții, pentru că, desigur, dacă ești la începutul carierei și ai în subordine o persoană sau doar pe tine însuți, dai funcția de șef pentru că numai așa puteai să fii angajat acolo, declarai averea și acolo te făceai de râs. Aveai numai împrumuturi, nu aveai niciun imobil, eram în cealaltă extremă. Pentru că a existat această discuție privind averile soțiilor, soților celor care trebuiau să declare și Curtea Constituțională a considerat că nu este constituțional să avem acces la informații privind aceste persoane, a picat tot sistemul și de anul trecut practic nu a mai avut nimic în loc, adică declarațiile acelea sunt absolut benevole, iar sistemul care se dorea introdus acum trebuia să fie o corecție, adică să facem cumva astfel încât persoanele care într-adevăr sunt pasibile să se îmbogățească prin acte de corupție să fie văzute în acest proces, pentru că declarația aceasta este evident constrângătoare legal, fără să ne ducem în niște excese care până la urmă făceau ca o bună parte a celor care exercitau o minimă competență sau funcție să fie obligați să-și declare inclusiv sărăcia pe care nu o aveau. În momentul actual am ajuns și aici la această dispută politică legată de declarațiile de declarația de avere și de interese și, desigur, dacă sumele cash nu trebuie declarate, atunci iarăși deschidem o întreagă posibilitate ca sume cash foarte generoase să circule în cutii de pantofi sau în alte forme. Deci asta este o hibă

0: praguri, dar pragul peste 1 milion de euro și de acolo în sus să nu mai știe nimic, iarăși este absurd. Acest prag ar putea să ne ducă cu în imposibilitatea de a verifica dacă o persoană care avea 1 milion de euro anul acesta s-a îmbogățit și are 10 milioane anul viitor, pentru că avea declarat tot peste 1 milion de euro. Iarăși o chestiune care este intenționat introdusă acolo pentru a reveni la ceea ce, din păcate, se întâmpla în anii 1990, atunci când au fost construită legislația. Atunci aveam o imunitate totală pentru parlamentari și, nu întâmplător, am avut o apariție a unei clase oligarhice formată în bună parte din parlamentari, care s-au ascuns ani de zile în spatele imunității parlamentare. Practic, cam acesta este raționamentul, să dăm posibilitatea celor care au acces la resurse să se îmbogățească în continuare într-o manieră care îi exonerează de răspundere, și asta este exact în răspăr cu ceea ce se intenționează prin intermediul unei legi curate. Deci, una peste alta, dacă noi nu vom mai primi banii aceștia, toți de la, din PNRR, cele aproape 700 de milioane pentru acest jalon, acest lucru va fi de decontat de clasa noastră politică în ansamblu, pentru că a reușit să facă din nou să nu mai fie nici măcar ceea ce fusese anterior valabil și funcționa așa cum funcționa, în continuare să fie pus în operă. Aici suntem, din păcate, cu această ezitare majoră cu legea, cu declarațiile de avere.
1: Din ce spune domnul Mișcoiu, domnule Ciornat, putem afirma că părți din această lege sunt, de fapt, portițe sau ziduri care să-i protejeze pe unii demnitari de eventuale acte de corupție?
2: Din păcate, încă de la momentul în care Curtea Constituțională a declarat neconstituțională publicarea acelor declarații...
1: Curtea Constituțională n-a vorbit despre astfel de praguri.
2: Nu, bineînțeles, bineînțeles.
1: Curtea Constituțională n-a vorbit o secundă despre sumele cash care nu trebuie declarate.
2: Dar la momentul respectiv trebuia găsită o altă formulă. S-a găsit această formulă care mai degrabă, într-adevăr, favorizează aceste mici portițe legislative care ar putea să fie speculate.
1: 1 milion de euro mi se pare
2: un prag extrem de...
1: Un baraj legislativ.
2: Absolut, inclusiv această declarare a sumelor cash de bani. Pentru că, până la urmă, dacă la cineva în casă vei găsi 2 milioane de euro cash, și am văzut, din păcate, după după multele exemple pe care le avem din exemplul recent, dacă vedem asemenea exemple, ne întrebăm de ce totuși aceste sume nu ar trebui să fie justificate, pentru că nu poate să fie niciun fel de justificare să spui am câteva sute de mii de euro în cash, dar acestea nu apar în declarațiile de avere pe care le depunem. Toate aceste amendamente nu au făcut altceva decât să-și ubrezească foarte mult această idee de transparență și inclusiv noțiunea generală de integritate pe care această lege încearcă să o promoveze.
3: Foarte interesant și ce ne explica Emma Stoica mai devreme din Parlament, de cine și cum a votat de a picat această lege la votul plenului, și anume cei de la PNL, USR și AUR, care și-au retras cartelele și așa nu a ajuns proiectul să fie adoptat. Nu este pentru prima dată în această săptămână extraordinară, ședință extraordinară a Parlamentului, când partidele au votat în combinații foarte interesante legile care au trecut, proiectele, parte dintre proiecte care au trecut deja. Cine și ce fel de jocuri face acolo? Bănuiți înțelegeri între partide sau e vorba doar de chestiuni de moment aici?
2: Pe această lege a integrității, cred că este mai degrabă vorba de o chestiune de moment, pentru că argumentațiile pe care le-au folosit cei de la PNL și de la USR pentru a nu vota această lege, pentru a-și retrage cartelele, au vizat acest amendament care îl viza pe Dominic Fritz, pe câtă vreme cei de la AUR au anunțat că nu vor vota această lege pentru că nu sunt de acord cu forma în care soții sau soțiile să fie excluse de la obligația de a publica aceste declarații de interese. Deci sunt două chestiuni distincte care i-au făcut până la urmă să voteze în același fel, dar dacă în cazul

0: acestei legi a anii, putem să considerăm că este vorba de o aliniere conjuncturală, putem într-adevăr să vedem că pe multe alte pachete de legi există negocieri directe în spatele ușilor închise și niște permutări de X toate câte X în care cei de la AUR au votat fie alături de PSD, în care au votat alături de PNL, ne duce cu gândul, bineînțeles, inclusiv la toate negocierile care au fost purtate între partidele politice, inclusiv declarația de ieri a premierului Ilie Bolojan, care spunea că s-a întâlnit cu liderul AUR, George Simion, cel puțin de două ori. Este clar că în pregătirea acestei toamne, când până la urmă va trebui să fie identificată o formulă guvernamentală, canalele de comunicare încep să se deschidă din ce în ce mai larg între partidele politice, pentru că nu putem să ne ascundem de acest lucru, avem nevoie de o formulă guvernamentală viabilă și care să reușească să depășească blocajele cu care astăzi ne confruntăm. Avem nevoie de cele 233 de voturi, iar aceste 233 de voturi este clar că nu vor putea să fie obținute dacă partidele nu încep să vorbească mai mult unele cu celelalte decât unele despre celelalte.
1: Domnule profesor Mișcoi, o scurtă concluzie, două minute. Cum a funcționat, ce se vede că funcționează în Parlament față de declarațiile politice pe care le fac liderii?
2: Întotdeauna în Parlament vor funcționa diverse înțelegeri între grupuri parlamentare, între parlamentari individuali care au capacitate de convingere și de multe ori lucruri rezonabile de bun simț sunt votate de partide care nu aparțin aceluiași spectru și aici nu mai există de fapt acest cordon sanitar, pentru că e imposibil să considerăm că AUR va vota întotdeauna împotriva interesului național în orice fel de context. Deci vom avea întotdeauna o combinatorică parlamentară, dar nu neapărat în sensul rău al cuvântului, ci de multe ori în sensul salvării unor proiecte de legi, unele în sens pozitiv, iar la nivel macro vom avea declarații belicoase între lideri politici care se urăsc reciproc și care își impută eșecul guvernării și eșecul funcționării României. Și în felul acesta o să o ținem mult timp până ce, într-adevăr, nu vom avea o presiune majoră din partea societății și o presiune externă pe măsură ca lucrurile să se clarifice. Și eu nu cred că mai devreme de toamnă, în mijlocul septembrie, vom putea să avem aceste astre aliniate astfel încât să ne regăsim o majoritate parlamentară care să valideze un guvern, așa cum va fi el minoritar, de criză, temporar, numiți-l cum doriți.
3: Vă mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară.
1: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu vă aduce aminte. Invitatul său este Dominic Fritz, primarul Timișoarei, președinte USR. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Să aveți o seară liniștită!
4: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
6: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se întreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Mittech și gazul ieftin rusesc s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
5: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
6: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar aveam un titlu cronici, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. european rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspoi mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240.000 de
5: oameni. Și România este direct afectată.
6: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
5: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
6: Evident,
5: în momentul
6: da.
5: Ăsta.
6: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este, sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
5: Da. Așa.
6: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii i-au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică din, de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
5: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
6: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 sfert și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
8: Bună, eu sunt Iuranda. Invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1 și jumătate.
9: Regina Dealul Mare are o componentă foarte bună, în sensul că teroarul din Dealul Mare e asemănător cel din Burgundia.
10: Da.
9: Și ăsta a fost motivul principal pentru care a venit. Și a venit să facă o viticultură bio.
11: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
12: Protest al fermierilor în București. Oamenii sunt supărați de oprirea exporturilor de oi și capre până la sfârșitul anului. La un moment dat, oamenii au încercat să rupă cordonul de jandarmi și protestul a devenit violent. Sunt provocatori printre noi pe care nu-i recunoaștem, au declarat fermierii care au organizat protestul. Rachetă rusească de croazieră prăbușită pe pământul NATO în Polonia, din fericire într-o zonă nelocuită, a lăsat un crater de 10 metri în diametru. O a doua rachetă a intrat în spațiul aerian al Poloniei, dar a făcut cale întoarsă. Ce se întâmplă? Ce anunță acest incident deosebit de grav? Mai ales dacă îl punem lângă valul de drone trimise de Rusia către România, analizăm situația cu Cristian Diaconescu, vine în această seară în studio. Luptă la baionetă în Parlament. PSD a modificat legea anii în așa fel încât să nu mai fie constituțională. Ca să susțină textul, la Senat s-a dus chiar premierul Ilie Bolojan. După discursul lui, proiectul a căzut la votul în plen. PNL promite că revine rapid cu proiectul ca să nu pierdem banii din PNRR. Sorin Grindeanu atacă dur pe Ilie Bolojan după ce premierul interimar a spus aseară aici, la Digi24, că s-a întâlnit cu George Simion de două ori. Șeful PSD îl acuză pe liberal de prefăcătorie și de înțelegere secretă cu AUR ca să rămână în funcție. Întreacăt, Sorin Grindeanu evocă negocieri pe sub masă, la Cluj și până la Bruxelles. Ghinion, AUR susține varianta lui Ilie Bolojan. Zi grea mâine pentru România, vine prima actualizare de rating de țară din seria de 3, care marchează vara și începutul toamnei. Fitch face mâine deschiderea, va fi junk sau nu? Aseară aici la Digi24, Ilie Bolojan nu s-a arătat prea optimist. Și 4 zile de grevă generală în sănătate, războiul politic este în toi între Ilie Bolojan și Alexandru Rogobete. Cine are însă dreptate? Articolul 7, litera G, din proiectul legii salarizării, aflat pe site-ul Ministerului Muncii, i-ar ajuta pe mulți să înțeleagă de ce Ilie Bolojan vorbește despre minciuni și manipulare. Îl vom citi în această seară împreună aici la Jurnal. Începem! Începem cu scandalul din Parlament, un scandal care costă aproape 800 de milioane de euro. Legea privind integritatea demnitarilor a fost respinsă de senatori, deși este un jalon important în PNRR. Totul a plecat de la o modificare făcută de PSD, care ar fi dus la pierderea mandatului de primar al liderului USR, Dominic Fritz. PNL și USR au acuzat că modificarea este neconstituțională pentru că s-ar raporta la trecut și nu la viitor, așa cum face orice lege. Haideți să vedem.
13: Socialdemocrații au propus ca orice demnitar găsit în conflict de interese sau în incompatibilitate să-și piardă funcția, chiar dacă verdictul a venit înainte ca legea dezbătută azi în Parlament să existe.
14: Este evident că acest amendament a fost introdus, vădit, pentru situația mea. Este vorba despre un abuz al majorității PSD AUR în Parlamentul României. Ajungem aici deja în zona de Republică Bananieră și este extrem de periculos.
13: Chiar dacă modificarea a trecut de Comisia de Specialitate, în plen PNL și USR au cerut ca ea să fie scoasă de la votul final de astăzi. Cererea a fost respinsă de PSD și AUR.
15: Toată această tevatură, doar ca să-l salvăm pe Fritz,
10: ne costă 770 de milioane. Și aici nu e vorba de vendetă politică.
15: Trebuie să ai mult tupeu. Ca să ne înțelegem foarte bine, să încerci să modifici niște legi într-un sens profund neconstituțional, știind că legea activează doar pentru viitor, în condițiile în care vii și încerci niște forțări care sunt în mod evident neconstituționale, invocând interesul național, asta nu are nici o legătură nici cu țara asta, nici cu bunul simț, nici cu normalitatea. Și resping asemenea lucruri.
13: După discursul lui Ilie Bolojan, liberalii au anunțat că nu vor vota această lege.
16: Constatând frăția existentă între PSD, AUR și PACE, manifestată în Comisia Juridică prin eliminarea cash-ului și prin amendamentul neconstituțional și refuzul lor de a retrimite la Comisie și de a analiza acest lucru, vreau să informez plenul că senatorii Partidului Național Liberal nu vor participa la votul privind punctul 7.
10: Eu sunt șocat, dumneavoastră, domnule Ilie Bolojan, iertați-mă dacă ați reușit să fiți de multe ori penibil, în această seară sunteți de un penibil grotesc. Iertați-mă!
13: Proiectul a fost în cele din urmă respins. S-au opus senatorii PNL, USR și AUR.
17: Astăzi, de fapt, prin faptul că această lege nu a fost aprobată, am salvat acești bani. Împreună cu colegii, pentru că legea ar fi fost neconstituțională. Mâine, împreună cu colegii de la PNL, vom redepune această lege.
13: Senatorii PSD, autorii amendamentului care a blocat legea, i-au acuzat pe liberali că prin decizia de azi au pus în pericol banii din PNRR, care depind de adoptarea acestei legi, 770 de milioane de euro.
18: Situație critică în domeniul energetic din cauza secetei extreme și a debitului Dunării extrem de scăzut. Pentru prima dată în istorie vor fi oprite amândouă reactoarele centralei de la Cernavodă. Se produc acolo peste 20% din electricitatea României. Sunt probleme tot din cauza debitului Dunării și la hidrocentralele Porțile de Fier.

0: Seceta a redus nivelul Dunării la un nivel fără precedent, în timp ce debitul fluviului a ajuns la o treime față de media lunii iulie, pentru prima oară în ultimii 20 de ani. Sunt condiții care nu mai permit răcirea reactoarelor de la Cernavodă și funcționarea centralei nucleare în condiții sigure.
1: Pe aici ar fi trebuit să curgă Dunărea, dar așa cum puteți observa, din cauza secetei severe, în urmă a rămas numai nisip, care se întinde pe mai mulți kilometri.
0: În albia Dunării secate, temperatura atinge 45 de grade Celsius.
2: Aici trebuia să fie 3-4 metri de apă. Aici era o frumusețe. Acum te șerceți. Din informațiile care le avem și noi, nu o să avem ploi, nu o să avem nimic și cred că mai rău o să fie.
0: Minimele istorice ale Dunării afectează și activitatea celor două hidrocentrale de la porțile de fier, care depind de debitul fluviului.
3: Prognoza, din păcate, este una proastă. De altfel și hidroelectrica are o producție foarte scăzută, ca atare putem spune că poate fi aproape jumătate din producția hidroelectrică. Acest fapt afectează, bineînțeles, în mod negativ producția de energie a României. Pe timpul zilei nu este o problemă privind producția de energie a României. Avem 5538 producție la o solicitare, la o cerință de 4576. Exportăm ca atare 942 de megawatt-oră. Problema este în timpul nopții, deși dacă se va opri acest grup de la Cernavodă, toți suntem pe balanță pozitivă.
0: Ca să nu ajungem în situația unei crize energetice, premierul interimar Ilie Bolojan a făcut un apel către populație.
4: Să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că, conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării, care să crească nivelul Dunării.
0: Centrala de la Cernavodă, împreună cu cele două hidrocentrale de pe Dunăre, asigură aproape 35% din consumul de energie al României.
5: În așteptarea măsurilor de criză la pompă, tocmai s-a atins un nou record de preț la cel mai mare distribuitor din țară. Motorina standard a ajuns la 10 lei și 42 de bani. Bogdan Băcilă are toate informațiile.
6: Bun găsit tuturor! 10 lei și 42 de bani litrul de motorină standard, un record absolut pentru liderul pieței din România. Celelalte benzinării ating și ele niveluri apropiate de cele record din 31 martie, de la începuturile războiului din Iran. Și am să vă dau câteva prețuri. La Lukoil, motorina standard costă 10 lei și 43 de bani, la Rompetrol 10 lei și 48 de bani și la MOL 10 lei și 40 și 7 de bani. Iată că după ce ieri Parlamentul a adoptat legea care reinstituie situația de criză pe piața carburanților, astăzi șoferii au asistat neputincioși la măriri succesive de preț. Această lege, care urmează să fie promulgată, prevede o acciză dinamică care va fi redusă cu procente cuprinse între 5 și 25% în funcție de evoluția prețurilor, iar România ar putea beneficia de o scădere a prețului cu până la 85 de bani per litru. Această lege mai prevede de asemenea că lanțurile de benzinării vor putea modifica prețul o singură dată pe zi, iar adaosurile vor fi plafonate la nivelul anului trecut. Transferul de țiței dinspre Kazahstan spre Europa și implicit România a fost grav afectat după atacurile cu dronă din Marea Neagră, în condițiile în care mai mult de jumătate din petrolul rafinat în România provine din Kazahstan.
5: Sindicaliștii din sănătate avertizează că urmează proteste masive de stradă dacă guvernul nu le oferă garanții suplimentare că noua lege a salarizării nu va tăia niciun venit din sistem.
7: Eu îi susțin pentru că consider că dacă au ajuns la acest punct, înseamnă că într-adevăr e o mare problemă.
8: Alt domeniu, nu știu dacă neapărat m-aș orienta, dar poate să plec din țară.
9: Suntem două asistente la un număr de 50-60 de pacienți. Iar pe turele de zi, 3 asistente maxim, cu condici, cu împărțit de medicații, cu perfuzii, cu absolut tot ce au nevoie. Și 2 infirmiere pe tură de noapte. Grija față de pacient nu poate să mai existe, nu are cum să mai existe. Că nu poți să te duci și la farmacie, să iei condici, să vii, să le împarți, să pui și perfuzii, să împarți și pastilele.
10: Gândiți-vă că 2 pacienți în același timp fac un stop cardiac. Noi suntem 2 asistente. Care, la care pacient, pe care îl alegem să-l salvăm? În funcție de ce? De vârstă? De ce alegem? Alegerile astea cine le face? Noi?
11: Salariile oricum sunt de mizerie, adică nu... După 30 de ani de muncă să ai 4.700 de ron, nu cred că este așa un salariu foarte mare.
0: Sindicaliștii au decis să prelungească greva generală pe perioadă nedeterminată și amenință cu proteste masive în stradă.
5: Fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, se alătură corului de nemulțumiți din sănătate, susține că premierul Ilie Bolojan, care l-a acuzat ieri că întețește flama protestelor, nu are dreptate și că scăderile veniturilor din sistem sunt reale.
12: Vreau să cred că nu suntem toți proști, doar domnul Ilie Bolojan este deștept. Toate analizele făcute arată o scădere mare a veniturilor personalului medical. Lozincile pe care le spune și narativul pe care îl are la televizor în fiecare zi încearcă doar să mute atenția dintr-o problemă reală în ceva ce nu stă în picioare. Dacă tot există acele sume compensatorii despre care vorbește, de ce nu le introduce în salariu? De ce e nevoie de încă o formă de a acoperi scăderile salariale?
5: De ce nu le introduce în salariu? Se întreabă fostul ministru al sănătății Alexandru Rogobete. Ne-am pus astăzi întrebarea dacă Alexandru Rogobete a citit proiectul legii salarizării. De ce? Pentru că în acest proiect, la articolul 7, litera G, ni se spune, atenție, toate cuvintele sunt acolo. Diferența salarială tranzitorie reprezintă un drept salarial calculat la salariul de bază, indemnizația de încadrare, solda de funcție, salariul de funcție, determinate potrivit prezentei legi și care menține, atenție, și care menține venitul salarial aflat în plată în luna noiembrie 2026. Precizarea următoare. Această diferență, adică diferența salarială tranzitorie, această diferență se acordă până la data la care salariul lunar sau solda lunară, determinate potrivit prezentei legi, ajung la nivelul venitului salarial aflat în plată în luna noiembrie 2026. Încă o precizare importantă și aici își primește răspunsul domnul ministru Alexandru Rogobete. Diferența salarială tranzitorie face parte din salariul lunar. Încă o dată. Diferența salarială tranzitorie face parte din salariul lunar / din soldă. / din solda lunară, / din indemnizația brută lunară și se include în baza de calcul a tuturor drepturilor stabilite în raport cu acestea potrivit legii. Este foarte folositor acest text. Este textul propus de Ministerul Muncii, se află pe site-ul Ministerului Muncii, este accesibil oricărui cetățean, intră pe site-ul Ministerului Muncii, nici nu trebuie să dați multe clicuri, doar 2, odată ce ați intrat și ajungeți la textul legii, este vorba despre prima parte, sunt acolo mai multe linkuri. Prima parte, unde este textul legii, repet articolul 7, litera G, o lectură super folositoare, pentru că găsesc aici un răspuns inclusiv pentru o temere exprimată aici în studioul Digi24 de doctorul Radu Țincu, este șef de secție ATI la Spitalul de Urgență Floreasca, a întrebat de mine la Digi24 ce spun oamenii atunci când sunt asigurați de reprezentanții guvernului, de ministrul Păslaru, de prim-ministrul Bolojan, că nu le vor scădea veniturile. Doctorul Radu Țincu ne-a spus că oamenii cu care el lucrează se tem că această garanție este pe o perioadă determinată. Nu! Scrie foarte clar în textul legii. Această diferență se acordă până la data la care salariul ajunge la nivelul acestei diferențe salariale tranzitorii. Și până atunci, diferența este parte din salariu. E un text la care vom reveni în această seară, pentru că vă reamintesc, Ilie Bolojan, în mod repetat, a spus că oamenii care fac grevă sunt în acest protest din cauza minciunilor și dezinformării. Atacuri și acuzații după declarațiile făcute de premierul interimar aseară la Digi24, Ilie Bolojan a recunoscut că l-a întâlnit pe George Simion, pe șeful AUR. S-ar fi întâmplat de două ori anul acesta. Președintele PSD nu a ratat ocazia, l-a acuzat că minte și că de fapt discuțiile au fost ca să-și asigure locul la Palatul Victoria. Un primar liberal din tabăra care îl contestă pe Ilie Bolojan susține că de fapt au fost mai multe negocieri cu AUR și că la un moment dat s-a vorbit chiar și despre varianta unui guvern PNL-AUR.
4: Anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion, cred că de două ori. Eu în condițiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au votul în spate, reprezintă categorii de cetățeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni și să am o relație civilizată. A fost o discuție pur și simplu generală legată de perspective, dar nu au fost niște negocieri politice, pur și simplu un schimb de opinii pe tema asta.
5: Am putea crede că cei de la AUR s-au răzgândit în legătură cu susținerea guvernului Veștea pentru că
4: nu mai rețin,
5: a vorbit George Simion cu dumneavoastră?
4: Nu a avut... Deci nu cred că a fost o discuție înainte de guvernul Veștea.
5: Credeți că a fost mai devreme?
4: Cred că a fost mai devreme.
5: Mai avem un minut,
4: dar nu țin minte aceste date.
0: Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că discuțiile cu George Simion ar fi fost de fapt negocieri care să-l ajute să-și păstreze funcția de premier. Apărătorul democrației, care ne ținea prelegeri sfărăitoare despre pericolul extremist, a recunoscut negocierile pe sub masă, prin camere de hotel, de la Cluj până la Bruxelles, cu fix aceiași extremiști pe care îi critica, a scris liderul PSD pe pagina sa de Facebook. Primarul de la Cavnic, un contestatar al lui Ilie Bolojan în partid, susține că au avut loc de fapt mai multe întâlniri la București, la Cluj, dar și în afara țării. Ba chiar s-ar fi discutat și despre un guvern PNL-AUR.
13: Eu nu știam de câte ori au spus ei, au spus că s-au zis minim 3 ori și acest lucru știu, iar dacă doriți se poate și confirma, știm că premierul are pază și protecție la SPP. De 3 întâlniri știu eu între lideri, iar mai multe întâlniri au avut loc între lideri din eșantonul 2 și 3 a partidelor. Una a avut loc la moțiunea de cenzură, o altă discuție a avut loc înaintea moțiunii de cenzură la care au participat inclusiv primarul capitalei. Este normal să negocieze cu AUR, aici este o strategie, prin care să fie înlăturat liderul PSD. Discuțiile care le-am auzit ar fi mai multe scenarii, guvern PNL-AUR sau un guvern monocolor.
0: Purtătorul de cuvânt al PNL îl contrazice pe primarul liberal.
14: Președintele Partidului Național Liberal și premier interimar al României s-a văzut, așa cum a spus, în niște condiții normale, transparent, fără niciun fel de uși închise, cu George Simion într-o întâlnire absolut informală, nu în perioada moțiunii de cenzură, ci cu mult înainte și încă o dată în aeroport. Și nu exista încă guvernul Veștea, nu exista încă această propunere de guvern Veștea, nu avea cum să existe o discuție pe acest subiect. Și nu există niciun fel de discuții în ceea ce privește construcția unui guvern PNL-AUR.
0: Într-un punct de vedere pentru Digi24, AUR susține că George Simion a purtat discuții cu toți liderii politici, dar că unii dintre aceștia nu ar vrea să recunoască.
5: Cazul copilului din Brăila lovit pe trotinetă de un obiect căzut din cer devine demn de dosarele X. Incidentul s-a întâmplat în urmă cu două luni, chiar în zona și în ziua în care o dronă rusească lovea blocul din Galați. Iar misterul se adâncește tot mai mult, nici acum nimeni nu știe ce l-a lovit pe copil. Ioana Ciurlea, în direct cu informațiile pe care le avem în acest moment. Ioana.
15: După câteva zile în spital, copilul e bine, dar nimeni nu știe, nici măcar poliția, ce l-a lovit, astfel încât l-a dărâmat de pe trotinetă. În imaginile care au apărut în spațiul public, se vede că ceva cade din cer. Însă poliția nu a găsit nimic la locul accidentului. Iar acum, surse apropiate anchetei ne spun că e verificată veridicitatea imaginilor. Sunt adevărate sau nu? Incidentul e mai mult decât ciudat, pentru că poliția, când a deschis dosarul penal, a și audiat un martor care a spus că nu a văzut nimic căzând de sus. Anchetatorii iau în calcul inclusiv să fie vorba despre o pasăre. Însă faptul că incidentul s-a petrecut chiar în ziua în care o dronă lovea blocul din Galați i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă există vreo legătură între cele două momente. Puțin probabil, având în vedere că băiatul a fost accidentat ziua, iar drona a lovit blocul noaptea. În plus, există o distanță de vreo 20 de kilometri între Galați și județul Brăila, unde a fost lovit copilul.
5: Pilotul de F-16 care a doborât două drone dintre cele intrate în spațiul aerian românesc săptămâna trecută a făcut primele declarații. Mărturia militarului, a cărui identitate nu poate fi dezvăluită, pornește de la momentul când în unitate s-a dat alarma pentru ridicarea avioanelor de luptă. Pilotul român are și un mesaj pentru oamenii obișnuiți. Suntem aici ca să-i protejăm.
16: Cursul nopții de mai multe ori până în următoarea dimineață. Dar am fost acolo să răspundem prompt, cu certitudinea că orice misiune trebuie tratată ca atare. Nu am știut pentru ce decolăm, dar am știut că noi mergem să ne apărăm țara. Aș spune că amândouă au fost la fel de solicitante. Niciuna nu a avut vreo particularitate. Mai presus chiar, fiecare a avut nevoie de aceeași nivel de concentrare pentru a fi în măsură să doborăm ținta. Una s-a lăsat repede dată jos, iar alta poate un timp mai mare decât la prima interceptare. După orice misiune de alfa, decât după ce am pus roata de bot înapoi în siguranță acasă, abia atunci putem să revedem filmul misiunii și să realizăm de ce am fost noi în stare ca piloți, de ce am fost noi în stare ca națiune să facem și să obținem în aceeași măsură. Nu sunt singuri. Noi suntem acolo să-i protejăm zi și noapte, 7 zile din 7, pe tot timpul anului.

0: Nou mare incendiu de pădure amenință Spania, se întâmplă la granița de nord și la granița de vest, granița cu Portugalia, unde 11.000 de hectare au ars în doar 24 de ore. Există și vești bune, celelalte trei mari incendii, inclusiv cele din zona Madridului, sunt sub control.
1: Izbucnit într-un parc național, incendiul de la granița cu Portugalia a avansat foarte rapid, alimentat de vegetația uscată. Cel puțin 1.000 de oameni au fost evacuați, în contextul în care, în total, pompierii spanioli luptă cu 10 incendii de vegetație de intensități diferite.
2: Tenemos el restaurante, el pueblo ciudadano, tenemos camping, tenemos y ya está. Impotencia. Impotencia, nervios, ya no sé.
1: La rândul lor, grecii încearcă să facă față flăcărilor izbucnite pe mai multe insule. În Creta, de exemplu, sunt 8.000 de evacuați, în timp ce în Lesbos 5.000 de persoane au fost sfătuite să-și părăsească locuințele. Zeci de oameni au fost evacuați cu ajutorul gărzii de coastă și al ambarcațiunilor private, în timp ce în ajutorul pompierilor greci vin și colegii români. 40 dintre ei au plecat către statul elen.
3: Θα πεθάνω από το πυρκαγιά, θα πεθάνω από στάχτη που δεν μπορούσα να μου ερχόταν και με έπληγε αέρας όλα αυτά, θα πληγούμουν στη θάλασσα, δεν ξέρω, ήτανε τρέλα.
1: E stare de alertă și în Paros, în timp ce un alt focar este activ în sud-estul peninsulei Peloponez, unde intervin 10 de pompieri și 3 avioane. Incendii uriașe dau naștere unui peisaj de coșmar și în sud-vestul Turciei. Mai multe focare izbucnite într-o regiune între Kuşadas și Antalya au forțat evacuarea parțială a unui spital și închiderea unor șosele, inclusiv o autostradă importantă.
4: Alevleri terk etmedi lan.
5: Bunlar can.
4: Yapıştır.
5: Can personeli.
1: În Franța, deși incendiile au fost aduse parțial sub control, situația rămâne gravă. Noi focare au izbucnit în sud, iar lângă Paris s-a reaprins pădurea. În total, 200.000 de oameni sunt evacuați, printre ei și George Clooney și soția lui, care și-au părăsit locuința aflată în calea flăcărilor.

0: Tocmai ați urmărit imagini uimitoare din enclava spaniolă Ceuta, în nordul Africii. Este situație de criză după ce în jur de 2000 de imigranți au intrat înotând pe acest teritoriu spaniol. S-a întâmplat în câteva ore. Autoritățile locale sunt depășite de situație, cer ajutorul Madridului. Grăniceri, polițiști, serviciile medicale, toți sunt depășiți. Se ocupă doar de răniți, nici n-au mai încercat să oprească valul de oameni. Primarul cere trimiterea armatei.
1: Scene ca acestea se întâmplă în fiecare zi în ultima săptămână. Tinerii marocani, algerieni și din Africa subsahariană ocolesc înotând gardul de frontieră și intră pe teritoriul spaniol. Printre ei sunt și mulți minori. Garda de coastă îi preia și îi duce în centrul pentru refugiați. Până acum, toți cei care intrau înotând erau întorși printr-un procedeu numit returnare la cald. Însă Curtea Supremă a decis că acest procedeu nu se aplică celor care intră prin apă în Spania, motivând că legea se referă strict la cei care trec frontiera terestră.
2: La sentencia y la interpretación que la sentencia hace de la ley ha desactivado uno de los recursos con los que se contaba para rechazar en frontera a las personas que entraban por vía marítima. Una situación extremadamente grave.
1: Estimarea este că au intrat în 7 zile între 1500 și 2000 de migranți. Este de 20 de ori mai mult decât media obișnuită. Autoritățile orașului de 82.000 de locuitori spun că dacă nu se vor lua măsuri, capacitatea de gestionare a unui număr atât de mare va fi depășită.
0: Scurtă pauză, când ne întoarcem, invitatul nostru va fi Dominic Fritz, președintele USR. Vorbim despre legea ANI, care a căzut la vot în Senat. Promit cei de la USR și PNL să revină cu un proiect repede, ca să nu pierdem 770 de milioane de euro bani PNRR. Toate explicațiile imediat în studio și tot imediat după o scurtă pauză vorbim despre incidentul de securitate deosebit de grav. Astăzi în Polonia, o rachetă rusească a căzut, a explodat, a făcut un crater de 10 metri în diametru. Ce mesaj trebuie să primească Putin în urma incidentelor din România, în urma acestui incident din Polonia? Toate informațiile cu Cristian Diaconescu. După pauză vă așteptăm.
3: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea, da, și la televizor, exact. Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le-ai ales așa pentru fiecare, da, dintre noi. Este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă, da, parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
6: Da.
5: Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei. Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta dintotdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
6: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tabloul ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și persoana potrivită și n-am mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să-i ai în carne și oase lângă tine. Să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce trebuie să împărtășești și spune spectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
7: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat și un lucru care m-a atras extrem de mult.
6: Da.
7: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
6: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu întreagă echipă în spate care lucrează, și ne doream să și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns, au fost momente
7: atât de emoționante
6: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo, și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și într-adevăr au fost momente în care am zis să opresc un vis, să-mi șterg acea lacrimă.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
6: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este, de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
7: Cum
6: practic, nu ai
7: voie
6: să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrez. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM.
1: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și ne-a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
2: V-a cerut?
1: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
2: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
1: Da, și de recunoștință.

0: Legea integrității a picat la vot la Senat. A picat la vot la Senat pentru că susțin cei de la PNL și USR se aplică retroactiv, se aplică și trecutului. Este un principiu care nu poate fi încălcat, ar fi atras neconstituționalitatea legii, ar fi făcut-o pasibilă să cadă la Curtea Constituțională, deci pur și simplu am fi pierdut banii din PNRR. Acesta este motivul pentru care a picat la vot și cei de la PNL și USR promit să revină cu proiectul în așa fel încât aceste amendamente să nu mai apară. Doar că, evident că este întoi un mare scandal, o mare dezbatere, dacă se aplica sau nu retroactiv, motiv pentru care l-am invitat în studio pe Dominic Friț, președintele USR. Bună seara, Dominic Friț!
1: Bună seara!
0: Vă reamintesc ce spunea de la tribună Daniel Zamfir. Daniel Zamfir, senator al Partidului Social Democrat. Toată această, citez, toată această tevatură doar ca să-l salvați pe Friț, am încheiat citatul. Era o întrebare, deci vă rog.
1: Da, a spus mai mult, Friț trebuie să plece acasă și, într-adevăr, toată această agitație este ca să îl targeteze pe Dominic Friț, președintele USR și primarul Timișoarei. Și, uitați, e foarte simplu de înțeles pentru orice cetățean. Până acum PSD a spus că trebuie să-mi înceteze mandatul, că așa scrie în lege. Acum spun fix opusul, că legea actuală pe care o avem nu include această sancțiune și vor să schimbe această sancțiune. Și nu doar că vor să schimbe această sancțiune pentru incidente în viitor, ci și pentru oricine a fost în trecut declarat în conflict de interese. Asta este vădit neconstituțional și de aceea e într-un fel o capcană perfectă în mintea lor, pentru că așa pot să spună sau decideți voi între Friț și 700 de milioane de euro. Doar că evident că nu funcționează Constituția așa. Putem să salvăm și 700 de milioane de euro sau peste și în același timp să respectăm și Constituția.
0: Haideți să le spunem telespectatorilor noștri că adineaur Radu Marinescu, fostul ministru al Justiției, a făcut o postare pe rețelele de socializare. Uite, așa se vede adevărata fața reformei PNL-USR, minciună și interes personal cu orice preț, spune Radu Marinescu. Mă interesează argumentele, ajung repede la ele. Spune așa: ce este neconstituțional în norme tranzitorii, care doar lămuresc succesiunea legilor în timp pentru a se aplica și respecta hotărârilor judecătorești definitive anterior pronunțate? Legea nouă nu intervine retroactiv pe incidentul de integritate care rămâne constatat definitiv potrivit legii timpului și sancționat potrivit legii timpului, inclusiv cu interdicția de 3 ani. Doar că, Dominic Friț, sunt curios dacă înțelegeți altfel, deci Radu Marinescu spune că nimic din modificările aduse legii nu o fac pe aceasta să se aplice retroactiv. Doar că în față amendamentul, care sună așa, țineți-vă bine. Persoanelor față de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a prezentei legi, le încetează de drept funcția sau demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Deși legea în vigoare acum, până să apară legea integrității, prevede sancțiunea despre care ați vorbit, adică interdicția care se aplică la sfârșitul mandatului.
1: La conflict de interese, la incompatibilitate, într-adevăr, există deja în legea actuală încetarea de drept. Deci e evident că este retroactiv, apropo, așa cum e formulat, oricine a fost vreodată găsit în conflict de interese sau incompatibilitate, indiferent dacă între timp sancțiunea a trecut, iarăși își pierde mandatul, pentru că nu este o perioadă de timp. E evident că este neconstituțional. Constituția spune foarte clar, articolul 15, toată lumea poate să se uite, că legea reglementează lucrurile pentru viitor. Dar știți ce este culmea absurdului? Dacă ne-am luat după această lege nouă și să zicem s-ar rejudeca cazul meu, nici n-aș mai fi în conflict de interese, pentru că acum este clar reglementat că acte normative...
0: Păi nu se judecă, Dominic.
1: Exact, tocmai.
0: Nu se judecă.
1: Deci PSD vrea ca constatarea conflictului de interese să se facă pe legea veche, constatarea sancțiunii să se facă pe legea nouă. Adică să aleagă fix ce își doresc ei din ce vor ei. E foarte clar, presupusa faptă s-a întâmplat acum 6 ani, atunci a fost o lege în vigoare, acum este o lege în vigoare după care am fost judecat, nu drept cum consider eu, dar bineînțeles că voi accepta sancțiunea care este acum în lege și nu există în niciun stat de drept posibilitatea ca acum o majoritate în Parlament să-și aleagă ex post o nouă sancțiune. Așa ar putea să spună și, nu știu, ne gândim la o sancțiune pentru cei care au parcat greșit anul trecut. Le cerem, nu știu, le luăm permisul, de exemplu. Deci nu merge așa și cred că toată lumea înțelege.
0: O fi vreo subtilitate legală

0: Aveți
1: România.
0: Și pedeapsă?
1: Și acum trebuie
0: pedeapsa
1: să...
0: Pedeapsa este că la finalul mandatului nu mai puteți.
1: Asta este interdicția și prefectul trebuie să-mi aplice sancțiunea de 6 luni de zile, o să primesc 10% mai puțin din salar. Deci asta este sancțiunea care este acum în lege și încă o dată nu poți acum, 6 ani mai târziu, să vii și să inventezi o nouă sancțiune.
0: Care este garanția că dacă reveniți cu proiectul, PSD nu depune același amendament? Adică,
1: evident,
0: ce garanție e că nu o luați de la capăt?
1: Nu există o garanție. Garanția este Constituția. Garanția este Constituția. Ar fi și filtrul promulgării președintelui, filtrul CCR. Și n-are cum să treacă prin aceste filtre. Și încă o dată, nu trebuie să fii, nu știu, avocat specializat în drept constituțional ca să vezi asta. Și tocmai de aceea, acest joc este efectiv un joc ca noi doi astăzi să vorbim despre mine, despre Fritz în conflict de interese, în loc să vorbim despre problemele României și despre soluțiile pe care le avem în România. Asta este jocul lor și este un joc extrem de cinic și un joc care astăzi a trecut o linie roșie a democrației și a statului de drept.
0: Eu aș vedea un caz similar cu legea salarizării, pentru că practic susțin unii și alții tot felul de lucruri, dar ne întoarcem la textul scris și exact ce susține Alexandru Rogobete, dar nu apare în lege, în lege apare exact pe dos, susține acum Radu Marinescu, dar în amendamentul depus de cei de la PSD este exact pe dos față de ce susține Radu Marinescu. Am o altă întrebare, da, că e foarte important. Exista un pact, o înțelegere la Palatul Cotroceni între dumneavoastră cele 4 partide din fosta coaliție să iasă legile astea ca să luăm banii din PNRR. Ce s-a ales de acest acord?
1: Bine, au trecut câteva din aceste legi, dar tocmai acolo este perversitatea PSD pe care am văzut astăzi, că ei folosesc asta acum ca un fel de șantaj să treacă astfel de legi cu orice preț, chiar și cu prețul neconstituționalității. Și bineînțeles că trebuie să fim în stare, noi ca țară, noi ca democrație, să trecem legi care îndeplinesc și jalonul PNRR și care sunt în același timp și constituționale. Și tocmai de aceea vom redepune această lege într-o formă curată. Nu o să mă iarte cu nimic, nu o să mă scoată din sancțiune, o să rămân declarat în conflict de interese, o să rămân cu interdicția, dar nici nu se poate retroactiva cu o altă sancțiune acum.
0: Ce se întâmplă cu celelalte legi? Ce se întâmplă în principal cu legea salarizării?
1: Bine, la legea salarizării ați spus foarte bine. E un lucru foarte simplu, că sunt foarte multe acum detalii pe care poate oamenii nu le înțeleg. Dar un lucru este foarte ușor de înțeles. Această lege a salarizării are un impact, așa cum este acum draftul, între 8 și chiar 12 miliarde de lei. Să zicem 2 miliarde de euro o să ne coste creșterea salariilor în...
0: baza
1: în sectorul
0: legi.
1: Public, în baza acestei legi. Uh-huh. Cum poți să spui că o să scadă salariile dacă în același timp avem o estimare de impact de 2 miliarde de euro? Mai degrabă v-aș întreba, chiar ne permite momentan să creștem salariile 2 miliarde de euro? Și tocmai de aceea, parcă retorica politică a PSD-ului și realitatea aritmetică, legală, nu se potrivește deloc. Doar că, într-adevăr, au o mașinărie de propagandă enormă cu care reușesc să cumva impună acest narativ și tocmai de aceea e foarte, foarte important ca în aceste zile toți oamenii de bună credință să nu tacă.
0: Știți, noi am trecut prin lege, am văzut care sunt articolele, am văzut care sunt nemulțumirile sindicaliștilor, oameni care au toate motivele să-și facă griji, mai ales dacă sunt bombardați cu tot felul de informații. Și astăzi pare că s-a ajuns la argumentul, noi atât de mulți oameni înseamnă că nu știm și Ilie Bolojan știe, pentru că Ilie Bolojan spune că această grevă se bazează pe minciună și dezinformare și că lucrurile nu stau așa cum susțin liderii de sindicat.
1: Bine,
0: și anume...
1: am înțeles că există acum un alt sindicat din sănătate care zice că de fapt pentru 50% din angajați în sănătate crește salariul. Acum vreau să vă spun ceva.
0: Cum se rezolvă această problemă? Pentru că dacă am ajuns la argumentul noi suntem mulți și voi sunteți puțini, asta nu mai ține de democrație, îmi pare rău. asta ține de altceva. Deci cum se rezolvă acest conflict? E nevoie de medierea președintelui?
1: Eu cred că în cazul legii salarizării, la un moment dat, va trebui să și constatăm că nu.

0: nu va trece. Dacă rămâne singurul jalon PNRR care nu trece, eu cred că este ceva de digerat pentru România.
1: Vă spun sincer, Iulie Borjan spune că nu.
0: Vă spun sincer
1: a luat
0: că...
1: în calcul toți banii din PNRR, i-a luat în calcul în buget.
0: Da.
1: Și asta atârnă.
0: Și eu cred că trebuie să treacă. Vă spun sincer, și eu am mai multe dubii. Nu este o lege perfectă, dimpotrivă. Sunt multe lucruri cu care și eu am niște dureri de burtă. De exemplu, faptul că avem o singură grilă pentru administrație locală, adică aceleași salarii, indiferent...
1: De dimensiunea localității.
0: Nu neapărat de dimensiune, dar de puterea de cumpărare, de piața de muncă, de salariile locale. Deci sunt mai multe lucruri care nu-mi plac, dar, încă o dată, totuși, cred că trebuie să atragem acești bani. Tot ce spun este, dacă nu trece, nu este un capăt de țară. Unele lucruri nu ies, mai ales că am avut timp peste 3 ani de zile, PSD în primul rând a avut timp peste 3 ani de zile să facă această lege, n-au reușit, acum sabotaj până la capăt, vom supraviețui. Și fără această lege, și într-adevăr e bine că acum au trecut totuși câteva celelalte jaloane și sper, bineînțeles, să treacă și o variantă constituțională a legii ANI.
1: Legea integrității. Și dumneavoastră spuneți că dacă rămâne doar legea salarizării, atunci nu e o nenorocire.
0: Eu sunt realist, ce să spun. Eu nu cred că trebuie să, acum, nu știu, soarta țării nu depinde de legea salarizării. Cred că o astfel de lege este importantă, este necesară, dar nu vine apocalipsă dacă nu găsim un consens politic pentru
1: dacă
0: o lege bună.
1: Dacă această presiune a PNRR-ului nu ne va ajuta să obținem o grilă nouă pentru salariile bugetarilor, o vom mai face vreodată? Pentru că am auzit de foarte multe ori zilele acestea de grevă reacția următoare. Noi vrem așa cum e acum. Terminați cu legea salarizării. Noi vrem așa cum e acum.
0: Da, e foarte interesant să vă uitați și să verificăm cumva care sunt de fapt cei care profită de situația așa cum este acum și ce inechități sunt acum, cine sunt câștigătorii, ei sunt cei care acum sunt foarte revoltați și cine sunt, nu știu, în sănătate, cei 50% pentru care cresc de fapt salariile. Dar încă o dată, eu cred că sunt și mulți care acum sunt revoltați, care sunt manipulați. Sunt alții care au pe bună dreptate niște critici față de aceste lege sau anumite coeficienți. Încă o dată, anumiți coeficienți, și eu am aceste critici, dar da, eu cred că, bineînțeles că și în viitor va trebui să facem astfel de reforme, la fel cum trebuie să facem reforma administrativ-teritorială. Nu putem să spunem, gata, n-am reușit,
1: ne oprim pentru
0: ne
1: totdeauna.
0: Oprim acum pentru întotdeauna. Exact.
1: Mulțumesc, Dominic Fritz, președintele USR, studioul Digi24. Ne întoarcem cu racheta rusească explodată azi dimineață în Polonia, un foarte grav incident de securitate pentru NATO. Ne întoarcem, rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
5: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
6: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost 2 guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
5: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
6: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu-l poate face. tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
5: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
6: Păi, aveți dreptate, probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că în general în România guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
5: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
6: Din câte știu, se va face o sesiune.
5: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
6: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
5: inclusiv
6: asta.
5: Legea salarizării?
6: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
5: tocmai
6: dureros.
5: Tocmai pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babel. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babel erau doar niște puștoaici. O durat mai mult decât o durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații au trebuit să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate în justiții ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, deci nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
0: Scos din sărite. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
2: Focus România.
0: Digi24 FM.
3: Un incident deosebit de grav s-a petrecut în această dimineață. Pe teritoriul NATO, în Polonia, a căzut o rachetă de croazieră rusească. Vom vedea imediat care sunt dovezile pe care polonezii le au în legătură cu ce s-a întâmplat acolo. Racheta a explodat, a produs un crater de 10 metri în diametru, într-o zonă nelocuită a căzut. Deci nu există victime. Ora 3 și 40 de minute azi dimineață. Polonezii detectează pe radar un obiect care se deplasează către vest. Intră în spațiul aerian polonez. Un avion de vânătoare F-16 este trimis să identifice, să intercepteze, dar obiectul dispare de pe radar în 6 minute. În 6 minute dispare de pe radar. E foarte important pentru că întotdeauna, știți, în România intră în discuție tot felul de oameni care se pricep sau nu se pricep și încep să calculeze timingul și să spună că avioanele s-au ridicat prea târziu, că uite câte minute au trecut. În Polonia se dă alarma, se ridică F-16 și în 6 minute obiectul dispare de pe radar, iar ofițerii, piloții polonezi nu reușesc nici să-l vadă pe obiect, nici să-l identifice. Normal că dacă nu-l văd, ce se știe despre ce era vorba. În același moment încep să apară dintr-o localitate care se află foarte aproape de granița cu Ucraina relatări că s-a auzit o explozie foarte mare. Un elicopter de atac Mi-24 localizează locul prăbușirii într-o zonă neamenajată în apropierea orașului Tarnava Kalonia, în provincia Lublin. Este la granița cu Ucraina. Poliția mai târziu, pe baza informațiilor date de militarii care erau în elicopterul Mi-24, poliția găsește un crater și resturi răspândite peste tot pe câmp, la aproximativ 2 km de cele mai apropiate clădiri din satele care se află acolo. Locuitorii au raportat, cum vă spuneam, o explozie puternică, nu există victime, au venit apoi și reacțiile. De exemplu, președintele Consiliului Uniunii Europene, Antonio Costa, vorbește despre un pericol la adresa întregii Uniuni Europene. Volodymyr Zelensky arată cât de importantă este întărirea apărării spațiului aerian al Ucrainei, pentru că dacă ucrainenii ar fi avut suficiente mijloace să facă față atacului, groaznicului atac de azi noapte, probabil această rachetă ar fi fost interceptată și nu ar fi ajuns în Polonia. Doar că există câteva detalii foarte ciudate ale acestui incident. Unul dintre ele este că o a doua rachetă a intrat în spațiul aerian al Poloniei, cam pe la aceeași oră, dar a făcut imediat cale întoarsă. Ce poate să însemne asta și mai ales ce înseamnă dacă punem ce s-a întâmplat în Polonia lângă dronele rusești intrate în spațiul aerian al României, așa, ziua și drona, în această săptămână? L-am invitat în studio pe Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, fost consilier prezidențial. Bună seara, Cristian Diaconescu. Suntem curioși care este părerea dumneavoastră, dar vă propun înainte să-l vedem pe Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei. El spune că este foarte simplu. Racheta este rusească pentru că numai rușii au o astfel de rachetă. Îl vedem pe Donald Tusk.
2: Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Według oceny ekspertów wojskowych zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-100. Po mojej rozmowie z Zeleńskim sprawa jest dość ewidentna. Najbliższe 100 dni może rozstrzygnąć o tej wojnie.
3: Cristian Diaconescu.
4: Bun.
3: Putin se joacă cu NATO. Putin provoacă NATO. Ce se întâmplă?
4: Testează solidaritatea NATO. Paradigma pe care o joacă, cu ghilimele de rigoare, în mod evident, pentru că nu este nimic ludic în această situație, este acest tip de acțiune-reacție a Alianței Nord-Atlantice între descurajarea Federației Ruse și evitarea escaladării care să ducă la confruntare directă. Prin această paradigmă se pot traduce diverse elemente de reacție politic, diplomatic, militar în egală măsură. Ce trebuie știut? Sistemul de radare, de senzori ai Alianței Nord-Atlantice este unul extrem de performant. Deci se știe exact de unde provine, dacă a intrat în spațiu aerian, cum a intrat, orice zbor neautorizat este cunoscut. De exemplu, pe zona sudică, care ne privește pe noi, avem o bază la Torrejón, comandament aliat la Torrejón, care este în directă coordonare a comandamentului mare aerian de la Ramstein și care informează în timp real. Deci, retorica, în ideea că este fapta unora, dar de fapt este altora, nu, la nivelul Alianței Nord-Atlantice, inclusiv al statelor implicate din flancul estic, se cunoaște exact despre ce vorbim. Decizia de lovire este una națională, însă. Este una suverană. Sigur că se alertează interceptarea din perspectiva poliției aeriene, dar decizia de lovire, în mod evident, este una națională. 2. În Polonia discutăm despre cazul special al unor rachete balistice. Rachetele balistice și cele hipersonice, în mod categoric, pot genera o problemă mult mai serioasă, pentru că sistemele defensive, inclusiv cel european, al Ucrainei nu mai discut, au mari probleme în ceea ce privește interceptare. De aceea Zelensky la Washington discută despre sistemele Patriot, măcar să le dea licența în așa fel încât să poată produce acest sistem care poate intercepta. De aceea a creat o emoție în zona militară declarația la un moment dat venită de la Washington în legătură cu retragerea rachetelor cu rază lungă, cu retragerea rachetelor Tomahawk, pentru că ele, la rândul lor, au o capabilitate militară specială. Dar, din această perspectivă, în acest moment, sigur că tot ceea ce înseamnă flancul estic reprezintă o zonă de presiune și, evident, cumpănirea reacției. În legătură cu Polonia nu au mai fost incidente de acest fel. Cum mai discutam, Federația Rusă atunci când execută acțiuni de lovire spre Ucraina merge în zona negării plauzibile față de proximitatea geografică. A scăpat o dronă de la, n-a lovit Ismailul, dar s-a dus spre Constanța. Asta e, a bătut vântul. Nu, astea sunt pur și simplu acoperiri strategice. Deci, ceea ce în acest moment, iată, se coroborează, de exemplu, în legătură cu Marea Neagră, că ne privește direct și imediat. Sunt probleme cu coridorul vertical, sunt probleme cu coridoarele de energie dinspre Kazakhstan, datorită incidentelor cu apartenență într-un fel sau altul, mă rog, o discuție separată, datorită incidentelor din Marea Neagră. Ce trece prin Marea Neagră vara? Exportul de cereale. În egală măsură, observați că în legătură cu România, proximitatea gurilor Dunării, unde tot se întâmplă, acolo tot apar, este una care are și relevanță strategică și în ceea ce privește Ucraina, a cărui porturi în zona vestică sunt afectate foarte serios, dar și în ceea ce privește Federația Rusă. În legătură cu Polonia, acolo s-a escaladat puțin din punct de vedere militar, prin această cădere accidentală, cum a spus și Donald Tusk, tot în ideea de a păstra un anume tip de echilibru, cădere accidentală însă a unei rachete, nu în legătură cu dronele. În Marea Baltică, unde s-au luat măsuri și spre Finlanda, e liniște în acest moment. Deci, acest joc este unul extrem, extrem de important, se înscrie la rândul lui în logica războiului hibrid, adică se urmărește și efectul în teren, nu numai lovirea efectivă. Până la urmă a căzut un rest de armament convențional, nu. Polarizarea politică, vulnerabilitatea, în ce măsură reacția rapidă a fost sau nu realizată, ce senzori au în zonă, ce factori de alertare au. Modul în care, de la retorica publică până la implicarea directă, Alianța Nord-Atlantică a reacționat. Observați că în legătură cu Polonia, reacția a fost una extrem de puternică. De la șeful SACEUR, șeful generalul american, șeful armatei NATO, până la cancelarul Merz, președintele Macron, prim-ministru Danemarcii, mă scuzați. Americanii spun, facem anchetă împreună cu polonezii. Ei au baze deja în zonă, peste 10.000 de militari. Sunt semnale care se transmit în ideea de descurajare spre Federația Rusă. Iată că ne mobilizăm. Da, și aceste semnale publice contează.
3: De ce spune Donald Tusk că a stat de vorbă cu Zelenski și că au stabilit că următoarele 100 de zile sunt esențiale pentru mersul războiului, pentru soarta războiului?
4: Pentru că, dar păstrând proporțiile în mod evident, se discută în legătură cu niște elemente care să conducă spre un armistițiu și spre o încetare a confruntărilor. De exemplu, ca cele două părți să se asume fără să strângă mâna, să nu mai lovească în profunzime.
3: Un armistițiu aerian.
4: Da,
3: nimic.
4: Repet, fără însă a face o negociere, pentru că nimeni nu vrea să arate că intră într-o zonă de compromis. Se presupune că Washingtonul va putea transmite un mesaj la un moment dat, dar evoluțiile din Iran la rândul lor, mă rog, pot genera schimbare de politici. Asta este situația. Sunt două conflicte fierbinți în desfășurare. Impactul în legătură cu energia, coridoarele, de exemplu, prin Marea Neagră sunt privite cu atenție, inclusiv de Chevron, ca să dau un exemplu. Și mai sunt și alte elemente. Deci sunt foarte mulți factori care joacă. Sper ca Donald Tusk la acest lucru să se refere. Și, pentru că nu s-ar pune problema unui angajament masiv direct. De aceea, dacă observați, se evită și articolul 4, nu mai vorbesc de articolul 5, se evită și articolul 4, se evită în general ridicarea la un nivel politic superior în dezbaterea NATO.
3: Alta a fost atmosfera când Polonia a fost lovită tot din greșeală din niște resturi de rachete rusești. Se pare, e posibil să fi fost ucrainene. Interceptoare ucrainene,
4: da.
3: La începutul războiului.
4: Exact.
3: Alta a fost atmosfera. Mi-aduc aminte că președintele Biden cerea calmarea spiritelor,
4: da.
3: Să vedem despre ce este vorba, calmați-vă, calmați-vă, nu e cazul. A fost activat articolul 4 atunci.
4: Da, pentru că...
3: Și acum Donald Tusk spune, e clar că Polonia nu a fost vizată.
4: Ei au intrat atunci în xatul lor, din care urmau să iasă cu articolul 5, polonezii. Și în timp ce era un xat, a sunat Blinken. Spune, atenție, că sunt niște dubii în legătură, într-adevăr, cu interceptarea, mă rog, cum s-a întâmplat, muriseră doi oameni în Polonia.
3: Da, da, da.
4: Deci, situația era destul de confuză și atunci s-a calmat.
3: Vi-l propun și pe Mihailo Podoliac. Mihailo Podoliac, consilier al lui Volodymyr Zelensky, intervievat de Alex Rotaru de la Digi24.ro. Haideți să vedem ce spune.
5: Здесь все очевидно. Безусловно, нету никаких ошибок. Безусловно, это все тестирование системы реагирования других стран. Безусловно, это тестирование системы психологической устойчивости стран. Безусловно, это тестирование системы повышения ставок в войне. Это умышленная эскалация. Это умышленное действие в отношении третьих стран. Это умышленная провокация. И, конечно, Россия идет на все это, еще раз подчеркиваю, умышленно и предусмотрительно. Да? Поэтому, конечно, Путин не один раз, ну или не Путин, давайте шире, Россия, российская военная машина уже не один раз умышленно отправляла дроны или даже ракеты в суверенное воздушное пространство третьих стран. И будет делать это дальше.
3: Și va continua să facă acest lucru. Se referă, a fost întrebat, Alex Rotaru l-a întrebat în mod special despre dronele care au intrat în spațiul aerian al României. Și ați văzut. Se va repeta. Se da. Va mai întâmpla. Dacă se va întâmpla cum s-a întâmplat în Polonia, dacă se va întâmpla tot cu drone sau dacă se va întâmpla cu roiuri de drone, la ce să ne așteptăm și cum să ne pregătim? Toată lumea asta se întreabă. E doar afacerea armatei asta?
4: Nu.
3: Este afacerea, este afacerea întregii țări?
4: Este afacerea întregii țări, de la contracararea consecințelor războiului hibrid de desfășurare, până la a arăta un anume tip de solidaritate și predictibilitate de natură politică, în mod evident, internă, pentru a fi un partener solid în tot ceea ce se întâmplă. Deci, din această perspectivă, da, trebuie avut în vedere și evident anticipat, că este extrem de important, logica Federației Ruse de escaladare. Eu am văzut și diplomatic, au același tip de atitudine. Escaladez pentru a dezescalada, e adevărat, știu, am mai spus lucrul ăsta. Dar o să-l repet de câte ori va fi nevoie, pentru că este un anume tip de tehnică. Evident, escaladez până la o limită, știind că de partea cealaltă va trebui să fie un răspuns, răspuns însă care va trebui să fie proporțional. Ce înseamnă cuvântul proporțional? E, aici, decidentul politico-militar trebuie să dea răspunsul.
3: Răspunsul nostru diplomatic a fost pe măsură, trebuia să fie mai dur. Mă refer la cel angajat de la, din oficiul, din biroul atașatului militar, care e
4: nu formal, acasă. Nu formal, informal, după părerea mea, trebuia să fie mult mai mult mai categoric. Vreau să vă spun un aspect. Când îl chem pe ambasador pentru a declara un diplomat persona non grata, nu stai să-i arăți probele. Iertați-mă. În conform dreptului diplomatic, de aceea vă spun de profesionism, conform dreptului diplomatic, declararea persoanei non grata unui diplomat nu se motivează. Ce te aștepți? Să preia motivarea și să dea acasă, să-i ceară de acasă să-i dea instrucțiuni să recunoască? Pentru că îi ofer celuilalt posibilitatea să spună nu, nu e adevărat. Nu există o astfel de situație. De aceea nu se motivează. Scrie în Convenția de la Viena.
3: Pe de altă parte, pentru uz intern, ca să
4: pentru
3: zic așa,
4: uz intern, fără doar și poate.
3: Există oameni care în continuare consideră că orice ni se întâmplă doar din cauza Ucrainei.
4: Fără doar și poate, dar
3: să-l
4: ai credibilitate.
3: Pui pe ambasadorul Federației Ruse, să-i pui sub nas dovezile că în țara asta, care e țară NATO, au intrat drone rusești, pică foarte bine. Este un argument.
4: Ok. Putem fi de acord că nu suntem de acord. Nu este niciun fel de problemă.
3: Vorbim despre lucruri diferite.
4: Bineînțeles, vorbiți dintr-o zonă de, exact, de comunicare.
3: Vorbiți despre cum trebuie făcute lucrurile din punct de vedere
4: pentru a nu oferi un argument să te contrazică public. În momentul în care în oglindă va trimite pe cineva acasă, sigur, din ambasadă, sigur că nu vor da niciun fel de explicație decât că România n-a avut argumente.
3: O veste foarte interesantă, unii ar spune chiar o veste bună, primim astăzi Spania. Trimite în România 3 elicoptere echipate special pentru lupta antidronă. Apropo de spaima asta că o să vină un roi și noi ce facem cu roiul?
4: Nu.
3: Deci Spania trimite în România 3 elicoptere echipate special pentru lupta antidronă și 7 avioane F-18 pentru a întări operațiunea de poliție aeriană aici în România, la noi. Foarte important.
4: Acesta este demersul eficient. Nu, e aproape exclus un roi de drone, pentru că asta înseamnă articolul 5.
3: Pentru că asta înseamnă un atac intenționat.
4: Exact.
3: Asta când înseamnă articolul 5. Când mai multe aparate de zbor se îndreaptă în aceeași direcție.
4: Da. Da? Înseamnă, încă Federația
3: înseamnă
4: Rusă are,
3: intenție.
4: Da. Încă Federația Rusă are nevoie de un anumit tip de ambiguitate. Încă are nevoie și probabil acolo va rămâne până la o dezvoltare diplomatică de un anumit fel.
3: Cum rămâne cu zona economică exclusivă? Marea noastră spaimă cu gazul, cu exploatarea de pe platforma marină?
4: Ca să am un răspuns rapid, o bază militară americană sau alianței nord-atlantice în Constanța. Pur și simplu o bază militară.
3: Pe lângă cea de la Cogălnicianu?
4: Alături, împreună, prin dezvoltarea celei de la Cogălnicianu, așa cum la un moment dat s-a gândit. Sigur, aici nu este un demers neapărat militar, aici este un demers politic foarte, foarte bine argumentat. Dar este și în favoarea intereselor americane, din punct de vedere strategic. Nu numai ale României. Nu e vorba să te duci cu mâna întinsă. E vorba să stai cu niște planuri pe masă, cu niște perspective regionale, pe care sigur că le cunoști și ei, dar evident, cine este interesat este cel care revendică și argumentează și să obții acest element de descurajare. Pentru că odată ce s-a întâmplat un accident, nu-i așa? Intrăm în logica ambiguității.
3: Kazahstan, livrări de petrol, prin conducta caspică curge din nou petrol, se încarcă vapoarele la Novorossiysk, dar care e garanția că peste 2 zile, peste 2 săptămâni sau peste 2 luni nu se oprește din nou din același motiv? Armatorii nu mai vor să trimită vapoarele acolo. Care e garanția? Ce poți să faci aici? Cum se rezolvă? Știm că
4: crește prețul la asigurare la Lloyd's până la 10 de milioane.
3: Prim-ministrul Ilie Bolojan, știm că l-a sunat pe prim-ministrul din Kazahstan.
4: Bun, este regulă. Președintele din Kazahstan i-a transmis, a fost public, un mesaj foarte interesant lui Vladimir Putin în bilaterală față în față. Deci este clar cât de complicat este acest fenomen. Evident, avem nevoie de parteneri, presiuni, intră în raportul cost-beneficii, inclusiv pentru Federația Rusă. Deci aici nu este numai o temă care ne revine nouă și Federația Rusă n-ar avea nicio fel de câștig sau pierdere. Ba da, au și ei. Aici trebuie să înțelegi sofisticarea întregului demers. Dar, repet, este o chestiune care de la compania Lloyd's de asigurări până la statele din zonă, inclusiv Federația Rusă, pentru că o porțiune de acest coridor trece prin Federația Rusă. Există anumite elemente de reper care pot genera un echilibru. Deci se poate în lumea de astăzi să ai o zonă de confruntare și o zonă de acomodare a intereselor, ambele funcționând în paralel, oricât ar părea de ciudat.
3: Rămânem cu ideea pe care o spunea Donald Tusk și anume, din discuțiile cu Zelenski a reieșit că următoarele 100 de zile sunt esențiale pentru soarta războiului și îl vedem pe Donald Trump în interviu la Fox News după ce l-a primit, o oră și jumătate au stat de vorbă, pe Volodymyr Zelenski. Toată lumea a remarcat atmosfera complet schimbată, da? Felul în care Donald Trump pare să fi căpătat un soi de admirație. Îl prețuiește pe Volodymyr Zelenski pentru că simte că ucrainenii pot să câștige războiul în fața Federației Ruse.
4: Da, asta.
3: Și face o declarație care nu ne surprinde, dar poate anunță ceva și sunt curios aici ce spuneți, Donald Trump.
6: I was good looking, you know, he's out doing his thing. I'd like him to end the war. So it's very simple. I get along with both. I get along with President Putin, I get along with President Zelenski, like I told him, I want to end the war, get the war ended.
3: E foarte simplu, îi cunosc și pe unul și pe celălalt. Eu înțeleg de aici, dar sigur dumneavoastră vedeți cu mult mai multe nuanțe, că e gata să facă legătura dintre ei.
4: Sunt de acord. Deci, sigur, pot apărea foarte multe, un roi de imponderabile din acest punct de vedere, dar da, se pare că se va implica, dacă se implică determinant, transmițând președintelui Putin, pentru că practic de acolo trebuie să înceteze focul și agresiunea, dacă se implică alături de alte zone unde Statele Unite au o influență formidabilă, de la energie până la zona de asigurări, de exemplu, eu cred că îl convinge pe Putin. Numai că trebuie să ofere ceva din care, cel puțin comunicațional, să rezulte că nimeni nu a fost înfrânt din toată această desfășurare. Cât de sofisticat pot fi aceste elemente, este de văzut.
3: Păi chiar și numai cuvântul armistițiu i-ar putea ajuta și pe unii și pe ceilalți. În primul rând că se oprește vărsarea de sânge și în al doilea rând armistițiu poate să fie ceva ce să se prelungească la nesfârșit.
4: În octombrie sunt alegeri la midterm în Statele Unite, dar și alegeri în Federația Rusă. Sigur, o să spune ce proces electoral e acolo. Circulă un zvon că după alegerile în Federația Rusă se vor regândi la Kremlin în legătură cu mobilizarea. Criza de energie la pompă plus mobilizarea s-ar putea să fie o problemă complicată. Dacă cineva oferă o altă variantă ca să nu se ajungă la astfel de decizii...
3: Nici la una, nici la alta.
4: Exact, Kremlinul s-ar putea să fie interesat.
3: Haideți să-l vedem și pe Donald Trump în legătură cu un alt subiect. Știm pe surse, presa americană în primul rând, că în discuția de la Casa Albă, care de data asta a fost fără camere de luat vederi, Volodymyr Zelensky i-a oferit argumente lui Donald Trump pentru ajutorul oferit de Federația Rusă Iranului. Ține minte și că la începutul săptămânii ucrainenii au lovit nave rusești care duceau armament în Iran, în Marea Caspică. Foarte interesant. Da. Și presa americană știe că Donald Trump nu a fost foarte impresionat de aceste informații, motiv pentru care cu toții am fost foarte curioși cum se va poziționa președintele american în primul lui interviu în legătură cu subiectul despre care vorbesc. Iată.
7: Why is Trump's first answer always that he's going to ask Putin about it?
8: We'll find out eventually. I'll ask Putin about it.
9: But Putin's never going to tell him the truth on that. And the very notion that he sets it up, that that's how he's going to find out whether it's truth or not, it's just shocking to me that he continues to say things like that. And I think it's embarrassing for him. I think it's such a weak look that he says things like that. I don't understand why his team doesn't explain to him, Mr. President, you look weak when you make statements like that.
3: Cum e?
4: Da, mă rog, dincolo de interpretări într-un sens sau în altul. Sunt convins, mă rog, așa, după experiență, că Zelensky nu i-a spus nimic nou președintelui Trump. Nu cred că a avut o revelație în legătură cu aceste informații. Mai mult, cum se spune, l-a pus în întârziere. E clar că indirect, va trebui să aveți o reacție în condițiile în care s-au întâmplat astfel de elemente de suport logistic ale Federației Ruse către Iran. Sunt cunoscute multe din aceste subiecte. Cred că mai degrabă a folosit aceste argumente în ideea de a demonstra ceva, Zelensky. Utilitatea ca totuși toată această paradigmă atât de complicată să fie oprită, pentru că, da, într-adevăr, președintele Statelor Unite are această capacitate. Deci, în ideea, până la urmă, de a-l pune în fața unor chestiuni obiective, se practică, mă rog, unor elemente de netăgăduit și, până la urmă, decizia este la dumneavoastră, dar e aproape clar cam care decizie ar trebui să fie. Pentru că acum discutăm despre interesele de securitate ale Statelor Unite. Nu mai discutăm de interesele de securitate ale noastre, ale Ucrainei.
3: Și întrebarea de 1000 de puncte pe care și-o pune toată lumea, mai ales cei dintre noi care au de alimentat, ce se întâmplă cu războiul din Iran? Este vreo șansă? Suntem în același joc al amenințărilor lui Donald Trump, care amenințând vrea să obțină ceva din partea iranienilor, sau pare că ne-am înscris din nou în logica unui război de lungă durată și atunci am încurcat-o cu carburanți?
4: Se pare că există o serie de alternanțe. Din nou s-a reimplicat Pakistanul. Arabia Saudită, alături de americani, au desfășurat niște acțiuni militare. Este foarte greu în a da un răspuns. sunt cam 50.000 de militari americani mobilizați în zonă, dar, încă o dată, se apropie alegerile la jumătatea termenului. Deocamdată, reacția americană este una punctuală și ca și contrapondere la ceea ce iranienii, că nici ei nu stau cu minți, la ceea ce iranienii încearcă militar în războiul lor în Mozaic, tema fundamentală, unde dacă există o soluție, atunci șanse sunt foarte mari să se oprească războiul, se numește arma nucleară. Adică disponibilitatea Teheranului de a primi Agenția Internațională de Energie Atomică pentru a verifica prin inspecții.
10: Celebrele inspecții.
4: Exact.
10: Inclusiv la centrifuge, că
4: exact.
10: Totul părea că se oprește acolo.
4: Da, și sunt date în legătură cu locul în care s-ar afla, mă rog, vestitul Munte Târnăcop a devenit temă, dar, repet, în condițiile în care, până la urmă, Teheranul este convins să accepte, cel puțin pe perioadă dilatorie, aceste controle, îmbogățirea uranului nu poate duce la armă nucleară. Punct.
10: Cristian Diaconescu, pare că începe o nouă criză a imigranților. Imaginile sunt impresionante. Sunt din enclava spaniolă Ceuta, din nordul Africii, și îi vedeți aici pe câțiva dintre marocanii și algerienii care numai astăzi au intrat în Ceuta. Inițial s-a vorbit despre mii de oameni, dar ultimele cifre, deci spaniolii sunt debordați, autoritățile locale de acolo nici măcar nu au putut să intervină, pur și simplu i-au ajutat pe cei care aveau nevoie de asistență, pentru că mulți dintre oamenii ăștia s-au necat traversând pur și simplu de pe uscatul marocan, au deocolit o zonă pentru a ajunge la Ceuta, și cifrele primite în seara asta ne spun că mulți s-au necat și că au intrat, țineți-vă bine, nu mii, ci 20.000. 20.000 de oameni au intrat numai astăzi în acest teritoriu spaniol. Nimeni nu știe. Pare, fiind atât de mulți, și aici am nevoie de intuiția dumneavoastră, pare că e vorba de o operațiune pe care cineva o coordonează. Da. Și ne aducem aminte că valul de imigranți din Siria, de refugiați din Siria, a fost târnit de ruși.
4: Da, pe coridorul balcanic. Și acum...
10: Alimentat de ruși.
4: Da. Și acum în nordul Africii sunt baze. Deci ei ajung din toată Africa, ajung la aceste baze și de acolo li se asigură transportul cum se asigură. Sunt rețele care au redevenit funcționale. Tema a generat foarte mari probleme politice, mai ales în susținerea partidelor extremiste în toată Europa. A venit pandemia și a rămas suspendată decizia instituțională europeană. Dar dacă reîncepe...
10: Deci simțiți că cineva vrea să facă din nou din acest subiect
4: categoric
10: o mare temere a societății occidentale, de data asta Spania? Că acolo
4: pentru că se știe foarte bine că această temă generează probleme de vulnerabilitate politică internă. Deja clișeul este creat. Tot e să-l alimentezi și să le readuci aminte de 2016. Să le readuci aminte, de exemplu, germanilor, cum au venit și la un moment dat Merkel a acceptat 1 milion de refugiați. Din păcate, statele din vecinătate n-au sprijinit-o cum i-a crezut, i-au urcat în trenuri și în autocare și i-au dus pe toți în Bavaria.
10: Deci nu aveți senzație de 2015?
4: Ba da. Vă amintiți în gara din Budapesta?
10: Da,
4: erau...
10: da, da, da.
4: Vă amintiți cum alergau pe câmp?
10: Da. Ungurii încercau să-i oprească.
4: Exact. Și brusc nu s-a mai întâmplat nimic pe acel coridor. Dar, repet, refugiați, ei nu vin neapărat din zone de război. Oamenii aceia mai aveau oarecare explicație. Deci, dacă se alimentează așa ceva, se alimentează tocmai în ideea unor partide care să intre într-o logică împotriva celor care sunt acum la putere.
10: Eu văd aici o altă asemănare. Este vorba din imagini, cel puțin, evident nu putem trage concluzii, dar asta observăm din imagini, că este vorba despre bărbați tineri. Pentru că ei trebuie să fie în stare să treacă prin această încercare a notului pentru o distanță foarte lungă, mare. Mulți dintre ei, repet, s-au necat.
4: Care la rândul lor, la un moment dat, se pot radicaliza.
10: Mai avem o informație în acest moment în județul Tulcea, RoAlert. Oamenii sunt alertați în legătură cu drone. Posibile drone în spațiul aerian din județul Tulcea, revenim cu mesajul, cu avertismentul pentru românii de acolo. Mulțumesc, Cristian Diaconescu. Pauză, ne întoarcem. Rămâneți cu noi.
0: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia.
11: 30 iulie 1966, când fotbalul s-a întors acasă. Naționala de fotbal a Angliei a bătut Germania de Vest și a câștigat campionatul mondial găzduit chiar de englezi. Finala s-a jucat pe stadionul Wembley din Londra. Scorul final a fost 4-2 după prelungiri. Sir Geoffrey Hurst a marcat un hat-trick. Pentru englezi, victoria a fost și mai dulce pentru că au câștigat în fața vechilor dușmani. Aproape 100.000 de oameni erau în tribune, inclusiv regina Elisabeta a II-a, care a înmânat trofeul Jules Rimet echipei engleze. Anglia nu a mai câștigat alt campionat mondial. 30 iulie 1975, un mister american. Jimmy Hoffa, unul dintre cei mai importanți lideri sindicali din Statele Unite, a dispărut fără urmă din parcarea unui restaurant din Detroit. N-a mai fost văzut vreodată nici viu, nici mort. Hoffa urma să aibă o întâlnire cu doi lideri mafioți, dar aceștia nu au apărut. Sindicalistul și-a sunat soția și a rugat-o să facă niște friptură, că vine direct acasă. Martorii l-au văzut pe Jimmy Hoffa urcând într-o mașină necunoscută. Hoffa a fost declarat mort în 1982. Cadavrul nu a fost găsit și încă este căutat prin Detroit. 30 iulie 2003, ultima broscuță. De pe linia de asamblare a unei fabrici din Mexic a ieșit ultima broscuță clasică. Avea numărul 21.529.464. O trupă de mariachi i-a cântat o melodie de despărțire. Ultima broscuță, vopsită în albastru deschis, a fost dusă imediat la muzeul Volkswagen din Germania. A fost finalul carierei de 65 de ani a unei mașini foarte îndrăgite. Dintr-un vehicul gândit ca Germanii să se deplaseze pe autostrăzile făcute de naziști, a ajuns un simbol al renașterii Germaniei și al contraculturii hippie.
0: Ați ascultat Digi Storia.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
14: Întrebarea numărul 8. Cât o mai duce Putin?
15: Ar fi pentru el și pentru regimul lui o performanță să mai prindă un an la Kremlin. Dar nu. Vor fi obligați să ia niște decizii el, anturajul, în cadrul elitei de la Moscova, pentru că lucrurile merg prost în Rusia și semnele sunt că vor merge și mai prost. Asta e, vă obligați să ia niște decizii.
14: Întrebarea numărul 9. Susțineți unirea României cu Republica Moldova?
15: Da, la referendum votez, da. Dacă va fi referendum, credeți că va fi?
14: E cel mai bun moment ăsta?
15: Eu cred că cel mai bun moment a fost în 2022.
14: Și întrebarea numărul 10. A rezistat românii, precum ucrainenii, în fața unei invazii rusești?
15: Nu.
14: De ce?
15: Pentru că e altă cultură politică în România.
14: Care?
15: E o altă cultură politică, un alt sentiment al destinului istoriei, mitologia noastră. Deci gândiți-vă că cea mai... românii valorizează supraviețuirea, spre deosebire de polonezi, ucraineni, care valorizează curajul. Nu? Profesorul nostru de istorie în școala generală ne spunea, uite ce proști au fost polonezii, că i-au împărțit toți de patru ori în așa, și noi ce șmecheri am fost și am păcălit și pe turci și pe unguri și pe ruși și nu știu ce, și te-am supraviețuit. E supraviețuire. Ceea ce eu nu spun neapărat într-un sens negativ. Supraviețuirea statalității, felul ăsta, sigur, poate neonorant, poate, e... cum să spun, e o valoare. Poți să crezi în ea, poate să-ți placă, poate să nu-ți placă, poți fi de acord. Țări ca Polonia, care au fost împărțite, au revenit. Sunt pe hartă, sunt importante, au un anumit tonus. Polonezii rămân o națiune mare, uite, pentru noi sunt un model, chiar dacă nu. În același timp vezi că Ucraina se naște ca o națiune mare, puternică, o statalitate importantă. Cred că trăim un moment istoric, cred că e cel mai important moment pentru România, pentru destinul statalității românești, de la înființarea României moderne, de la 1859, 62 ianuarie, 62 s-au unit. Așa, de ce? Pentru că pentru prima dată tu nu mai ești pe limes. Nu? România de la războiul Crimei, de când s-au pus bazele României, a fost, a avut de jucat un rol, nu? A avut un job description, nu? De lăsat la Paris, să blocheze avansul Rusiei spre Strâmtori, spre Constantinopol, spre Istanbul. Ei, în momentul ăsta, Ucraina așezată pe hartă și fiind un stat solid, pur și simplu fură job description-ul României și va permite României să se europenizeze cu adevărat. Ori asta mi se pare important și dădător de speranță pentru națiunea română, pentru următoarele două, trei generații, să spunem. Va trebui să ne reinventăm ca stat.
14: Deci avem noroc cu Ucraina?
15: Absolut, toată lumea are noroc cu Ucraina, toată lumea din centrul Europei. Și Germania are noroc și tot Occidentul are noroc cu Ucraina. Și ne dăm seama cât noroc avem cu Ucraina.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
16: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
17: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
18: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Două informații noi la Digi24. Prima e o informare care vine de la Ministerul Apărării, care ne spune că sistemul de supraveghere radar a detectat în această seară un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, motiv pentru care două aeronave F-16 din cadrul bazei 86 Borcea au fost ridicate de la sol la ora 21:12 pentru monitorizarea situației. Centrul Militar Național de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și ISU a transmis mesaj RO-alert în județul Tulcea. Este vorba despre zonele de nord și de est. Este o situație în desfășurare. Revenim cu informații. A doua informație proaspătă pe care o avem acum este că la Curtea de Apel București au fost respinse astăzi 5-6 chiar dintre hotărârile contestate de PSD. Sunt hotărâri ale guvernului interimar al României, condus de Ilie Bolojan. Au fost inițial 12 contestate. Ilie Bolojan acum două zile ne-a anunțat că retrage hotărârea privind biodiversitatea, deci au rămas 11. Din 11 astăzi au fost judecate 6 și toate au fost respinse. Urmează ca celelalte 5 să fie judecate săptămâna viitoare. Înțeleg că ar putea fi vorba despre data de 3 august. Ce mi se pare mie și mai interesant este la ce se referă aceste hotărâri care au fost respinse. Foarte interesant. Este vorba despre hotărâri, sper să ajung la informațiile respective, dar am ajuns. Se referă la compatibilitatea electromagnetică. Se referă la punerea la dispoziție pe piața echipamentelor radio, la procedura de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare și încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire, organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, reorganizarea stațiunii de cercetare dezvoltare agricolă Lovrin, instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. Dacă facem un calcul rapid, astăzi rată de succes pentru PSD 100%, pentru că au fost judecate 6 hotărâri și toate au fost suspendate. Urmează cele 5 care au rămas pe data de 3 august. În studioul Digi24, invitații noștri în acest moment, Claudiu Pândaru, Anca Suciu, Ion Meioniță, bună seara tuturor!
1: Bună seara!
0: Stăm de vorbă, nu înainte de a o asculta pe Amalia Dobre cu informații despre decizia de la Curtea de Apel București. Amalia!
2: Bun găsit! Vedem că Curtea de Apel București așadar a suspendat 6 hotărâri de guvern deja adoptate de guvernul interimar. Știm că socialdemocrații au atacat în instanță 12 hotărâri de guvern ale guvernului interimar. Inițial erau 12, pentru că mai apoi premierul Ilie Bolojan a spus că a retras acea hotărâre în ceea ce privește biodiversitatea, pentru că era un jalon important din PNRR cu aproape 1 miliard de euro în spate din PNRR. Acum vedem că aceste 6 hotărâri de guvern sunt suspendate după decizia Curții de Apel București, însă foarte important este că două dintre acestea sunt pași în jaloanele importante, practic în jaloanele din PNRR. Dacă acestea rămân suspendate, riscăm să pierdem bani suplimentari din Programul Național de Redresare și Reziliență, potrivit surselor noastre. Aceste două hotărâri, care vă spuneam sunt pași importanți pentru jaloanele din PNRR, se referă la reorganizarea Ministerului Agriculturii, dar și la acea hotărâre privind acordarea beneficiului pentru locuire și a beneficiului de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu, care părăsesc centrele rezidențiale publice, pentru că și această hotărâre extrem de importantă a fost astăzi suspendată așadar. Mai departe, mai sunt încă 5 hotărâri de guvern adoptate deja de guvernul interimar remarcare, rămân la Curtea de Apel București. Săptămâna viitoare urmează să vedem și o decizie în cazul acestora și vă reamintesc că socialdemocrații au atacat în instanță aceste hotărâri de guvern după ce au acuzat că executivul și-a depășit atribuțiile pentru că este un guvern de mici și nu putea să exercite aceste atribuții în continuare.
0: Nu ar fi putut să ia aceste hotărâri. Mulțumesc, Amalia Dobre, pentru informații. E cu noi în această seară și profesorul Cornel.

0: să o susținem, să o apărăm, că justiția rămâne independentă și că nu face un joc politic. Argumentul, justificarea oferită vine să spune că despre acest guvern, că guvernul Bolojan interimar nu poate să adopte anumite hotărâri pentru că este demis. Să sperăm că așa este cazul, că nu este un joc politic, că nu vedem o colaborare între PSD și justiție pe care toată lumea o bănuiește că este deja capturată și în momentul de față se fac jocuri politice, se reclează prin justiție un anumit mecanism politic. Să sperăm că nu este acest cazul, dar din ce în ce mai greu de crezut. Ce putem spune însă, că este într-un context mai larg, este că PSD-ul are acest război de uzură. Asta este o nouă etapă în acest război de uzură pe care îl încearcă de mai mult timp, uneori și cu complicitatea Cotrocenului, ne amintim, de exemplu, în încercarea de spargere a PNL-ului. În momentul de față este altă operațiune. Este o operațiune specială, o operațiune specială de a împiedica guvernul de a funcționa. Cu speranța că la un moment dat, Bolojan, exasperat și cu ceilalți, nu știu care este strategia PSD-ului, vor pleca singuri din Palatul Victoria. Dar nu asta este problema. Problema de fond este că PSD-ul și cu nu reușește să adune o majoritate, o majoritate care să formeze un nou guvern. Asta este motivul pentru care asistăm la acest război de uzură non-stop, prin diferite metode, unele din ce în ce mai antidemocratice și din ce în ce mai greu de crezut sau mai greu de evaluat în acest moment că România mai rămâne un stat de drept. Coliziunea între justiție și politică în momentul de față devine din ce în ce mai vizibilă. Nu avem dovezile clare, să zicem, o persoană din interior să ne spună că a primit telefonul de la Lia sau de la cine a primit și să conducă la genul acesta de decizii. Dar genul de mascaradă pe care îl asistăm de ultimele săptămâni, o coliziune justiție-politică, ne spune că la un moment dat, într-adevăr, a fost o democrație în România care începe nu numai să-și o întâlcăie, ci să se îndrepte spre o fundătură.
1: Colegii îmi spun că una dintre hotărârile suspendate de Curtea de Apel București astăzi modifica o altă hotărâre a Guvernului din 2022, este cea care se referă la zona, rețeaua ecologică europeană Natura 2000 în România. Mă tot întreb care e miza, dacă într-adevăr aici e o miză, sau e pur și simplu, cum spune profesorul Biola, un război de uzură. Și acest război se duce cu toate armele. Ce mai contează? Da? Ilie Bolojan, uite, nu vrea să plece de la Palatul Victoria, l-am demis, a picat printr-o moțiune de cenzură și, uite, nu vrea să plece de la Palatul Victoria. Criza continuă.
2: Da, acum am putea să ne prefacem că nu există legătură și că se judecă...
3: Coincidență.
2: Și că e doar o coincidență. Ceea ce, sigur, cu toții sperăm să fie. Singura diferență este... și aici nu mai e o chestiune legată de coincidență, rapiditatea cu care sunt luate aceste decizii. Uh-huh. Pentru că în alte dosare, în aceeași instanță, lucrurile nu se desfășoară de la o săptămână la alta, la distanță de câteva zile, ci durează mult mai mult. Dar dincolo de asta, domnul Ilie Bolojan și guvernul din care face parte a comis câteva greșeli încă de la începutul mandatului. Și una dintre aceste greșeli a fost cea legată de felul în care a pornit mult prea multe războaie, a deschis mult prea multe șantiere și nu cred că a evaluat și a fost conștient de faptul că în această țară reforma e atât de greu de făcut, pentru că sunt lucruri stricate și strâmbe în atât de multe locuri, încât în momentul în care încerci să schimbi ceva, riști să pice cerul statului român pe tine. Ceea ce s-a întâmplat și în acest caz. Apoi, o altă chestiune greșită pe care... Încep cu greșelile domnului Bolojan, pentru că, sigur, în partea cealaltă greșelile sunt și forțările de notă și așa mai departe, sunt ușor de înțeles. O altă greșeală pe care a făcut-o guvernul Bolojan a fost că a intrat cu buldozerul, grăbit în unele momente să facă reformă, a intrat cu buldozerul. Deși unele reforme necesită

0: Câtă finețe, o înțelegere foarte adâncă, nu doar contabilă, și în absența acestor chestiuni de finețe pe care să le aplici, se întoarce împotriva ta. În definitiv, pentru cine faci reformă? Cui se adresează reformă? Cetățenilor acestei țări. În unele cazuri, unor angajați în sistemul bugetar, spre exemplu. Reforma o faci pentru ei. Atunci este bine să-i faci să înțeleagă ce li se întâmplă. Legea salarizării, se plâng mulți guvernați de dezinformare. Dar a lipsit cu totul...
1: Informarea.
0: Nu am văzut nicăieri, spre exemplu, uitați, o idee simplă. Încearcă, domnule, să faci că trăim în era în care datele mari pot fi procesate rapid. Încearcă să faci un simulator de venituri, astfel încât orice angajat din sistemul bugetar din această țară să poată intra pe un site și să verifice cât câștigă acum, cât va câștiga după ce se aplică legea. Un site oficial al Ministerului Muncii, să trecem de dezinformarea pe care o reclamă, pentru că altfel, punându-i în față omului zeci de mii de anexe, lăsându-l să audă cum îi se urlă cu portavocea din partea sindicală, cum politicienii fiecare întorc legile, amendamentele în așa cum le convine, nu va înțelege nimic și e firesc să se întâmple așa. Deci cele două greșeli fundamentale din punctul meu de vedere pe care le-a făcut guvernul.
1: Ne întoarcem la legea salarizării, că e foarte important. E foarte important să vedem și felul în care astăzi, chiar și astăzi, după mai multe zile de grevă, se poziționează politicienii, parcă nu au citit proiectul legii. E foarte, foarte halucinant.
2: Aici nu contează proiectul.
1: Războiul e dus mai departe, deși textul de lege spune altceva.
2: E doar un pretext.
1: E doar un pretext. Da, dar oamenii suferă.
3: Sau fiecare spune jumătatea de adevăr.
1: Unii își fac griji pentru viețile lor, pentru viitorul lor și bineînțeles că ies în stradă dacă li se spune non-stop, o să vă taie ăștia banii. Despre asta vorbim și mai vorbim despre legea integrității. O întâmplare foarte interesantă astăzi la Senat. După pauză, rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
7: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
8: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
7: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
8: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși, să știți, că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vine sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă.
0: Digi24 FM.
4: De mai multe ori în această seară ne vom pune întrebarea dacă mai contează textul scris. Nu așa filozofic general, că am pierdut civilizația Gutenberg. Contează sau nu ce scrie în proiectul legislativ? Și începem cu legea ANI, cu legea integrității. Pentru că a căzut la Senat, la votul în plen. Cei de la Partidul Social Democrat îi acuză pe peneliști și pe useriști că au făcut-o cu tot din adinsul ca să-l salveze pe Dominic Fritz. Contraargumentul este că dacă legea ar fi trecut în acea formă, sigur ar fi căzut la Curtea Constituțională. Că de la Curtea Constituțională nu puteam lua banii prin PNRR. Și promit cei de la PNL și USR că vor veni din nou în Parlament cu un proiect. Și acum întrebarea, dacă mai contează sau nu textul. Pentru că fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, scrie pe rețelele de socializare și ne arată că el nu înțelege cum e cu pretinsa neconstituționalitate. Cum poate fi acuzat acest text de lege că ar fi neconstituțional? Oare ce este neconstituțional în principiul că la data stabilirii definitive a conflictului de interese sau incompatibilității se pierde funcția sau mandatul? Legea nouă nu intervine retroactiv pe incidentul de integritate care rămâne constatat definitiv, potrivit legii timpului și sancționat potrivit legii timpului, inclusiv cu interdicția de 3 ani. Aici vorbește exact despre cazul lui Dominic Fritz, pentru că vorbește despre 3 ani. Textul, amendamentul depus astăzi de cei de la Partidul Social Democrat, motivul pentru care legea a căzut la votul în plen, sună în felul următor. Și vă rog să-mi spuneți ce înțelegeți dumneavoastră, nu contează ce înțeleg eu. Textul de la PSD sună așa. persoanelor față de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a prezentei legi, le încetează de drept funcția sau demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei legi. Cum poți să scrii într-o lege că legea se aplică celor care au, pentru care s-a constatat starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a prezentei legi? Anca.
5: Adică Parlamentul este mai presus de Constituție și de orice lege, dacă așa vrea. Cam asta ne transmite.
4: Și domnul Marinescu, credeți că e sincer atunci când spune că el nu vede nicio neconstituționalitate aici?
5: Sincer, nesincer, gândiți-vă care și studii în domeniu.
4: Da.
5: Adică nu e inginer sau mai știu eu ce alte funcții onorabile, dar care să nu-l califice pentru mandatul pe care l-a avut la justiție. Putem înțelege așadar că sunt niște argumente aruncate să justifice totuși o stare de fapt în Parlament, și anume un război pe viață și pe moarte, fără să conteze, cum ai spus și tu, ce conține acea lege. A venit o lege, e pe ultima sută de metri, putem pierde bani europeni, este pretextul perfect pentru a ne lupta. Și ai PSD-ul care încearcă să-l demonizeze pe Ilie Bolojan, nu reușește, l-a luat pe Dominic Friț. Și ai PNL-ul care încearcă să demonizeze PSD-ul și să spună că așa nu se mai poate. Și că amendamentele pe care le propun atrag după sine pierderea banilor europeni. Se acuză de același lucru, fără să aibă luciditatea și responsabilitatea de a se aduna cu toții la masă, nu? Că toți clamează interesul național.
4: Da,
5: era
4: da,
5: cel mai bun moment să dovedești că ai dreptul să fii acolo în Parlament. Și la mijloc sau nu la mijloc, spectator aur și îi joacă pe degete. În comisia juridică astăzi, exact pe legea aceasta, a fost cot la cot cu PSD, le-a dat senzația de dimineață și nouă tuturor că proiectul de lege va trece, ajungem câteva ore mai târziu
4: în plen,
5: și aur nu votează. Și nu e exclus, sunt câteva informații discutând așa cu parlamentarii, ca tocmai acesta să fi fost unul dintre argumentele pentru care până la urmă și PNL s-a abținut la votul pentru Legeanii. Pentru că erau împărțiți. Dacă erau împotriva legii, erau acuzați că îl susțin pe Dominic Friț. Dacă nu votează legea, pot fi acuzați că pierd bani europeni, nu? Și a fost o dezbatere acolo. Cel care a dat linia a fost Ilie Bolojan, care a fost acolo în Parlament. Dar au fost parlamentari, inclusiv juriști din PNL, care au spus că n-au cum să nu voteze Legeanii pentru că pierdem 800 de milioane bani europeni.
4: Ion Meioniță, cum să fi fost ministru al justiției și să spui că articolul ăsta, acest amendament nu e împotriva Constituției? Când într-o lege a fost pusă prevederea, această lege li se aplică și celor pentru care decizia a fost luată înaintea aplicării acestei legi.
6: Nu are nicio legătură cu ce spune ministrul. Este profund anticonstituțional, e retroactiv. Scurt. Dacă vrea PSD-ul să voteze astfel de legi, vom vedea legi votate prin care o faptă care s-a petrecut acum 10 ani va fi pedepsită pe un cod care intră în vigoare mâine. Deci, aberația aberațiilor este idiocracy. Domnul Marinescu, dacă își pune obrazul ca să susțină că o prevedere de retroactivitate explicită într-o lege este normală, înseamnă că, nu știu, poate într-adevăr n-are nicio tangență din motive politice, adică el face, își distruge practic bruma de aparența asta de ministru al justiției.
5: Și cariera în justiție.
6: Nu știu dacă îl interesează că se duce avocat și își continuă o glorioasă activitate. Nu e nicio problemă. Însă ce înseamnă după asta? Adică facem o lege să-l dărâmăm pe Friț. Să-l dăm afară pe Friț de la primăria Timișoara. Asta e ideea. Și faci o lege care deschide ușa legiferării retroactive în România. Sigur. Și vreau să-i văd și eu pe PSD-și cum s-ar trezi cu legi de-astea. Să le spună, de exemplu, de mâine, toți cei care au fost găsiți cu 500 de mii de euro în cutii de pantofi care sunt mai mari de numărul 45 la picior, sunt condamnați la 10 ani de pușcărie. De pildă. Dau un exemplu.
5: Și se creează și precedent periculos. Haideți să avem o majoritate în Parlament AUR după acest precedent.
7: Eu cred că discutăm prea mult de friță aici. Și că
6: e dedicată.
7: E o perdea de fum. Adevărata miza acestei legi e cu totul alt. Nu, domnul Friț. Astea sunt lupte în Parlament. O să dispară amendamentul ăla.
8: Miza era să pice la curte și atunci să nu
7: miza în această lege este secretizarea, opacizarea declarațiilor de avere și interese.
8: Dacă și de avere sau numai de interese?
7: Păi se numesc interese financiare.
5: Da. Le-au combinat. Iau doar numai câteva detalii separat. Dintr-o parte, câteva
7: da. Vorbea Ion Meioniță despre cutia de pantofi cu bani cash.
8: Și banii cash?
7: Păi să știți că potrivit noi legi ANI, asta, toată lumea se uită după Friț, ce îi face lui Friț, ce nu-i face. Și la final, după ce o să fie privită eliminarea amendamentului neconstituțional ca o mare victorie,
6: da, știm că va fi eliminat.
7: Or să rămână restul, care sunt niște monstruozități. Demnitarii în această țară, după aprobarea legii în forma asta, cu Friț, fără Friț, nu mai trebuie să declare banii cash.
8: Banii de acasă.
7: Deci stivuiți, banii dragi de demnitari, argumentul, cutii de pantofi Claudiu, pline cu bani.
8: Spune-ne argumentul că face toți banii. Face toți banii pe care îi iau acasă. Argumentul este că acasă se întâlnesc banii soțului cu ai soției
7: și se amestecă,
8: cu ai copiilor,
7: da.
8: Și probabil și
6: nu ține Tamara. Argumentul. Dacă vă uitați, nu ține argumentul și domnul Marinescu poate să ia seama de asta, pe cutiile de pantofi scrie bărbați, femei, copii. Deci nu se pot amesteca bani.
7: Bun. A doua.
8: Argumentul invocat la comisie.
7: A doua monstruozitate.
8: Pentru care a trecut acest amendament a fost că dacă acasă se întâlnesc banii soțului cu ai soției, cine mai știe ai cui sunt?
5: Dacă e o relație, dacă e o supărare între soți și soția, fie soțul nu vrea să spună câți bani are în sei. Asta a fost argumentul. Nu, dar asta a fost argumentul în comisie.
6: Nu, dar unul dintre soți nu vrea să le spună nivelul discuției noastre la nivelul acestui argument din Parlamentul României, care este de o stupiditate.
8: Vor acest argument i-a convins pentru că amendamentul a trecut în
6: toată legea în ansamblu ei.
8: Vă rog, Claudiu.
7: Toată lumea în Parlament, mare parte, largă majoritate, majoritatea pro-europeană, visul domnului președinte Nicușor Dan, pe aceste monstruozități a funcționat ca unsă. Cash-ul nu mai trebuie declarat. Să ținem acasă munți de cash, așadar. După aia, sume de bani, avere, da? Nu mai trebuie să declarăm decât pe niște praguri, ai 5.000, ai 10.000, ai 15.000, până la 300.000 de euro. Ce trece de 300.000 de euro? Scrie acolo doar, am peste 300.000 de euro. Că sunt 301.000 euro sau că sunt 300 de milioane de euro pitite prin nu știu câte conturi, sunt peste 300.000 de euro. După care, casele? De ce să le enumerăm? Avem case. Doar să spunem, avem case și atât. Vedeți dumneavoastră, lucrurile astea, în primul rând, știți de unde a plecat toată povestea? Curtea Constituțională a zis că e neconstituțional, se încalcă intimitatea, GDPR-ul rudelor demnitarilor, pentru că soția e trecută și acolo, soțul la fel, copilul cât are din alocație, că e minor. Da? Ce au făcut parlamentarii? Păi au luat acest capăt de decizie în 14 luni, că de 14 luni Curtea Constituțională a spus asta, n-a făcut nimic. Nici guvernul Bolojan, nici reformator, nici antireformator, nimeni n-a făcut nimic 14 luni de zile. Și acum au venit, strecurând în noua lege, tot ce și-au dorit de când lumea. Să nu mai declare domne averile, să nu se mai uite jurnaliștii centrali sau jurnaliștii independenți, să nu le mai măsoare de la un an la altul schimbările de avere, casele nedeclarate, să nu mai poată să-i alerge prin parcarea Parlamentului în jurul mașinilor de sute de mii de euro care nu sunt în declarația de avere. pot să vină cu ce mașini vor ei.
8: Întrebarea este că dacă va trece, pentru că noi cu toții știm că legea salarizării nu are șanse, dar toată lumea a crezut și a spus în rândul partidelor din fosta coaliție că celelalte vor trece. Păi uite că nu trece nici integritate.
5: Vor depune din nou un proiect de lege de mâine, mai e o sesiune extraordinară care începe în 4 august. Uh-huh. Nu este convocat, atenție, la Camera Deputaților, doar la Senat. Deci stă la mâna lui Sorin Grindeanu. Uh-huh.
8: Să-i cheme și pe deputați.
5: Păi, da. Poate să nu convoace sesiunea extraordinară la Camera Deputaților. Legea anii, ca să o poți trece, să o poți vota din nou, fără aceste amendamente, ai nevoie de o sesiune primul blocaj din partea PSD poate apărea aici. Uh-huh. Nu convoacă sesiunea extraordinară la Camera Deputaților. Al doilea blocaj va propune aceleași amendamente în comisie. Poate obține sprijinul AUR, pentru că noi vedem pe cei de la AUR acum. Toată lumea negociază cu ei. Absolut toată lumea negociază cu ei. Și e greu de crezut că astăzi, când AUR în comisia juridică a votat cot la cot cu PSD și a ajutat să treacă aceste amendamente, inclusiv ascunderea averilor și, de asemenea, povestea cu retroactivitatea în lege, adică să-i condamn tu Parlament 10-15 ani mai târziu să le dai sancțiuni suplimentare celor care au fost declarați în conflict de interese sau incompatibilitate, chiar dacă la momentul în care instanța a luat o decizie nu s-a întâmplat așa. Au fost cu PSD, deci au fost negocieri cu PSD. Că așa se întâmplă în Parlament. Negociezi susținerea unor amendamente. Mm-hmm. Perfect democratic. Doar că câteva ore mai târziu a venit rândul PNL să negocieze cu AUR. Că altfel de ce AUR ar fi anunțat că nu votează aceste proiecte de legi? Și doar asta mai...
7: Nu i-aș să mai spune legea anii, în primul rând. I-aș spune legea demnității cash.
6: Nu, legea ascunderii averii.
7: Pentru că oamenii ăștia își vor măsura demnitatea, și cea publică, dar și umană, individuală, fiecare, de acum încolo, în cash. Dacă parlamentarii care se declară pro-europeni și în lunile astea s-au victimizat, că au fost atacați de, cum spunea domnul Grindeanu, ciuma roșie și nu știu cine. Dacă parlamentarii care se declară pro-europene acum și curați, luptători, reformiști, acceptă și votează astfel de mizerii, degeaba au făcut o spectacolul din lunile astea.
6: Aici, într-adevăr, războiul este total. Vor să-și ascundă averile, vor să dea România în urmă cu 20 de ani. A fost o bătălie pentru publicarea declarațiilor de avere, pentru că inițial, legea inițială era să se scrie și să se depună în seiful conducătorului instituției. La revedere! Pe urmă, pe proteste și-au ajuns la formula asta, care, într-adevăr, a dus la numeroase dezvăluiri legate de averi strânse din corupție. Că despre asta este vorba. Iar cash-ul ăsta este strâns tot din corupție. Și acum avem o lege de ascundere a averilor. Scurt. Pentru Bolojan, în ceea ce privește hotărârile de guvern care îi sunt respinse pe bandă rulantă în justiție și celelalte care au mai rămas, n-au nicio șansă. Garantăm că vor fi respinse. Ce ar trebui să facă domnul Bolojan mâine dimineață la prima oră într-o ședință de guvern? Să adopte o hotărâre de guvern prin care spunem că în 24 de ore plătește salariile magistraților, are judecate și declarate de instanță că trebuie plătite 5 miliarde de lei. Să iau asemenea hotărâre mâine și să vedem dacă justiția...
8: Va fi anulată.
6: Pentru că dacă spune justiția că n-are dreptul să dea hotărâre de guvern un guvern demis, atunci nici hotărârea asta de plată acelor 5 miliarde nu poate să treacă, nu? N-are cum să treacă. Ia să o dea domnul Bolojan de mâine, să spună, uitați, vă dau banii, ăia 5 miliarde.
7: Păi cine crede că mâine atacă e fici? În instanță?
6: Cum?
7: Cine o atacă în instanță?
6: Un parlamentar al lui.
5: Da,
6: un penelist.
5: Mâine avem agențiile de rating pe cap, da?
6: Nu, dar cum ar fi? Mă întreb cum
5: păi
6: ar judeca?
5: Păi nu ne permitem o asemenea cheltuială, că ajungem...
6: Dar cum ar judeca curtea? Respinge-o?
5: Vine o altă propunere...
6: Nu, dar respinge curtea?
7: Sigur că nu ar respinge-o, dar vedeți,
6: domnule, dacă e să te joci cu legea și cu statul
8: de profesor, vă rog.
9: Aș reveni din, plecând de la ideea domnului Tundaru, legată de ce s-a întâmplat în noiembrie 2024, când toți, după primul tur, se jurau că au învățat lecția. Ce se întâmplă în ultima perioadă mai ales pe zona PSD, este că nu s-a învățat nimic. Și genul de acesta de acțiuni, cu această lege, în sfârșit, aceste clauze care au fost introduse, pregătesc un dezastru, un dezastru major. Pentru că lucrurile acestea nu vor rămâne nedecontate politic. Poate se așteaptă că această coliziune de justiție politică va funcționa. Georgescu nu a apărut din neant. Oamenii nu s-au uitat la Georgescu așa impostor și așa în sfârșit fără judecată, nu a apărut dintr-o dată, ci pentru că se mulează pentru niște așteptări la o parte din cetățeni care nu mai doresc genul acesta de nivel politic în care o elită foarte se uită la stat ca o pradă. Bugetul este o pradă. O pradă care trebuie jumulită, care trebuie jertmănită. Și după ce te jertmănești, te imunizezi. Pentru asta există justiția, nu? Să te imunizezi, să dai legi care să-ți ascundă jertmăneala. Acest lucru va duce la un dezastru. Trebuie să înțelegem acest lucru, pentru că nu va rămâne fără un decom politic. Și nu cred să ne gândim numai de Marinescu. Marinescu este un soldat loial a partidului. De asta a fost trimis acolo. Nu pentru cunoștințele sale juridice, ci că trebuie să spună, cum a spus astăzi, când e nevoie de apărat, nu, o anumite interese financiare. Dar nu este vorba lui Marinescu. Și aici m-aș uita mai sus. Lucrurile care se întâmplă în momentul de față se întâmplă și cu anumită complicitate care vine de la președinte. Președintele, în momentul s-a bazat pe aripa Grindeanu, că este cea europeană. Asta a fost ideea. Aripa Grindeanu, sfârșit domnul Grindeanu, a sezizat acest lucru și joacă non-stop pe acest lucru. Că poate să facă absolut orice. Poate să dărâme absolut toate jaloanele și tot safe-ul și tot ce e nevoie, pentru că domnul Nicușor, da, la un moment dat, va închide ochii. Cum a închis până în momentul de față. Dacă mă întrebați, eu n-am vorbit din 89 președinte mai slab, mai incompetent și care să dea cu țara de gard într-o perioadă așa de scurtă. Deci acesta se va deconta politic. Putem să ne jucăm despre, să vorbim despre, în sfârșit, clauzele din ANI de cash, dar lumea observă. Observă mai ales în condiții de austeritate, observă în condițiile în care banii nu se mai ajung, inflația crește și vede pe unii, aripa europeană Monaco Nordis, nu? Care practic merge în continuare. Pe aceeași direcție. Va veni un decont. Și va veni un decont cumplit. Dar nu este numai Marinescu aici. Ci genul de complicitate tacită, de delăsare, de indolență pe care o vedem în momentul de față, care vine și la cu Druce.
8: Situația aproape similară, aproape trasă la Indigo, în cazul legii salarizării, luările de poziție ale lui Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății. Ieri în Parlament, Alexandru Rogobete spunea așa: salariul unui medic de ATI în urma legii salarizării scade cu 4.000 de lei. Iar, nu salariul, venitul. Iar venitul unei infirmiere scade cu 1.500 de lei. Asta spunea de la tribună. Ilie Bolojan îl acuză de minciună. Spune că minte. Astăzi, Alexandru Rogobete răspunde acuzației lui Ilie Bolojan și se întreabă, îl veți vedea imediat, se întreabă dacă e atât de important restul acela pe care guvernul se obligă să-l plătească celor cărora le va reduce veniturile. De ce nu îl bagă în salariu? Se întreabă Alexandru Rogobete. Și ne ducem la textul legii, da? Care este pe site-ul Ministerului Muncii. Vă recomandăm tuturor să mergeți acolo, două clicuri, ajungeți la articolul 7, litera G, unde scrie așa: diferența salarială tranzitorie face parte din salariul lunar. Imediat vom citi tot articolul, pentru că e interesant. Aflăm și cum se calculează diferența salarială tranzitorie, cât de tranzitorie este, pentru cine se aplică. Noi angajați, de exemplu, vor primi banii ăștia? Sau dacă îți schimbi jobul, lucrezi la stat și schimbi jobul, primești diferența salarială tranzitorie? Toată lumea se întreabă. Totul scrie aici. Articolul 7, litera G. Dar îl vedem pe Alexandru Rogobete.
10: Vreau să cred că nu suntem toți proști, doar domnul Ilie Bolojan este deștept. Toate analizele făcute arată o scădere mare a veniturilor personalului medical. Lozincile pe care le spune și narativul pe care îl are la televizor în fiecare zi încearcă doar să mute atenția dintr-o problemă reală în ceva ce nu stă în picioare. Dacă tot există acele sume compensatorii despre care vorbește, de ce nu le introduce în salariu? De ce e nevoie de încă o formă de a acoperi scăderile salariale?
4: Încă o dată. Site-ul Ministerului Muncii. Două clicuri și ajungeți la proiectul legii salarizării unice. Articolul 7, litera G. Durează mai mult, dar merită, credeți-mă. Diferența salarială tranzitorie reprezintă un drept salarial calculat la salariul de bază, indemnizația de încadrare, solda de funcție, salariul de funcție, sunt denumiri pentru diferite joburi în sistemul bugetar, determinate potrivit prezentei legi și care menține venitul salarial aflat în plată în luna noiembrie 2026. Asta e o informație, da? Venitul aflat în plată în noiembrie 2026. Aceasta se calculează ca diferență între venitul salarial aferent lunii noiembrie 2026 și salariul de bază / indemnizația de încadrare / solda de funcție / salariul de funcție și, după caz, sporurile determinate potrivit prezentei legi. Se face o diferență. Diferența înseamnă diferență salarială tranzitorie. Mulți dintre oamenii cu care am stat de vorbă, printre ei doctorul Radu Țincu, a fost aici în studio luni, da? Este șef de secție ATI la Spitalul Floreasca. Ne-a spus așa, oamenii se tem că această diferență salarială tranzitorie va fi acordată pentru o perioadă de timp și după aceea, Dumnezeu cu mila, le este frică, au nevoie de o asigurare. Și aflăm. Această diferență se acordă până la data la care salariul lunar, solda lunară, salariul lunar de funcție determinate potrivit prezentei legi ajung la nivelul venitului salarial aflat în plată în luna noiembrie 2026. După aceea, în mod complet, da? Odată ce salariul a ajuns la nivelul acestui venit, în mod complet se aplică doar prevederile referitoare la salariu. Acum, la ce spunea adineaur domnul Rogobete? Diferența salarială tranzitorie. Atenție că sunt toate cuvintele aici. Diferența salarială tranzitorie face parte din salariul lunar, solda lunară, indemnizația brută lunară și se include, țineți-vă, în baza de calcul a tuturor drepturilor stabilite în raport cu aceasta, potrivit legii. Deci toate drepturile ulterioare care se obțin, se raportează la venit, devenit salariu.
6: Da, adică se face această tranziție, că de aici este vorba.
4: Da.
6: De la sistemul de sporuri actuale, la includerea lor în
4: la
6: salariu.
4: La salariu.
6: Exact, ceea ce e în beneficiu oamenilor.
4: Tuturor. Pentru că nu mai e nimic nesigur.
6: Evident.
4: Este
6: și
4: salariul lor.
6: Ceea ce spunea și Claudiu, mai devreme poți să-ți proiectezi cariera, să vezi mult mai ușor ce vei câștiga, cum vei câștiga. Și vei avea și o plată echitabilă pentru munca ta, indiferent dacă ești într-un minister sau un alt minister, pentru că diferă foarte mult venitul.
4: Mai am o precizare făcută de articolul 7, litera G, pentru oamenii cu care am stat de vorbă și care ne-au zis și cu cei care intră acum în profesie, cu ei ce aveți? O să le dați salariile alea mici. La articolul 7, litera G, scrie așa: dispozițiile sunt aplicabile în mod corespunzător și personalului nou încadrat în funcții din sectorul bugetar după data intrării în vigoare a prezentei legi. Adică veniturile. Dacă eu mă încadrez acum la stat pe un loc eliberat de cineva care a avut un venit în noiembrie 2026 de X lei
6: cu sporuri,
4: eu sunt încadrat la acel venit din noiembrie 2026.
6: Exact.
4: Bun, acum, eu doar vorbesc despre Gutenberg, da? Despre text. M-am dus la text pentru că l-am văzut pe Ilie Bolojan, l-am văzut pe Alexandru Rogobete, l-am văzut pe doctorul Radu Țincu, i-am văzut pe oamenii care au ieșit în stradă și mi-am dat seama că este un haloimăs. Nimeni nu știe de nimic, toată lumea acuză pe toată lumea. Și atunci tot ce rămâne este textul. Iar textul este pe site-ul Ministerului Muncii, gata,
6: vă rog. Iar afirmațiile sunt complet dezinformate. ceea ce afirmă, sunt dezinformat.
5: Și,
6: pentru că...
5: Da, și mai e și o șansă, aceste sume tranzitorii nu vor fi scoase din buget, vin de la... sunt bani europeni, pe care îi primim tocmai pentru a face această
8: cele
5: tranziție.
8: Cele 12 miliarde slash 3, pentru da. Că din cele 12 miliarde în plus la fondul de salarii, 3 sunt pentru diferența salarială tranzitorie.
5: Dar e o problemă 3 și miliarde. De comunicare a actorului guvern.
8: Este, pentru că până aseară nu au fost lămurite lucrurile și oricum, până la urmă, ne-am lămurit uitându-ne doar la text.
5: Și mai sunt și sindicatele care, la fel, informațiile pe care le furnizează, cu tot respectul acum, da, informațiile pe care le ventilează, de fapt, sunt foarte diferite. Când spun că nu negociază, după care au negociat, însă a fost un detaliu a fost foarte limpede. Legea salarizării trebuia să fie gata de cel puțin 3 ani de zile.
8: 2023, da.
5: Nu au ei au spus, păi nu am negociat nici înainte, am fost chemat să li se prezinte la un moment dat legea. Acum, noi știm că au fost discuții cu Dragoș Pâslaru, cu cine a mai fost, nu s-au mai dus la negocieri. Apoi vin informațiile astea diferite și mai aduc peste toate nemulțumirile din sistem pe fondul legii salarizării, pentru că au simțit că e un moment critic. Da, e un moment critic. Dar poate n-ar strica să cearnă puțin și aceste informații, pentru că se creează foarte multă isterie, panică și neîncredere în orice instituție a statului.
8: Eu cred că trenul
5: nu mai avem încredere
8: în trenul a fost pierdut, nimeni nu mai are încredere în
5: guvern, nu avem în justiție, exact, nimeni nu mai are încredere
8: crezi
5: în nimeni.
8: Sindicali...
5: Și
8: oamenii...
5: ce monștri vom crea
8: că
5: cu această stare?
8: Asistentele, infirmierele, doctorii de la Spitalul X, oameni care protestează pentru că le e frică că ăștia o să le taie banii. Credeți că acești oameni au încredere în Ilie Bolojan?
5: Dar nu doar în Ilie Bolojan, nu mai au încredere în nimeni, nu mai au încredere în clasa politică, nu mai au încredere în justiție, nu mai au încredere în... nu mai au responsabilitatea, nu, simțul responsabilității de a respecta o lege în România. Dar, se poate?
8: Așa
5: se creează monștri și care vor fi?
8: Dar
5: acum, la ultimele
8: mobilul?
5: Alegeri a fost... Care este Georgescu monstrul?
6: Care
5: vor fi următorii moștri?
6: Care este mobilul? Blocarea oricărei tentative de a se rezolva ceva în domeniul salarizat. Să rămână totul așa cum e acum. Pentru că liderii de sindicat, acești mari seniori ai feudale ai României, stăpânesc milioane de oameni prin mijloacele pe care le vedem acum și totul este în mâna lor. Șantajează orice guvern ori de câte ori este nevoie și obțin tot felul de sporuri, că avem acum zecile și zecile de sporuri pe care ei le dau membrilor de sindicat, șantajând guvernările. Vine deschiderea școlilor, vine bacalaureatul, grevă generală, sănătate, grevă generală. Cine suferă? Oamenii, copiii, pacienții, toată lumea.
8: Da, totuși...
6: Și atunci blocăm cu pârghile astea, mai avem și un guvern din ăsta demis, blocăm absolut. Deci aici este conivență totală. PSD, sindicate care a funcționat din 1990, din 89 funcționează această linie de transport.
8: Cui servește?
6: Blocării oricăror reforme în România, pentru că servește celor care au cutii de bani acasă, care nu vor să-și declare averile, care vor să rămână la putere indefinit.
7: Care e problema?
6: Asta este.
7: Situația în care este România bugetară acum, că vă că de mediul privat nu vorbește nimeni, nici Partidul Național Liberal,
8: mediul
7: nici
8: privat este pe cont propriu.
7: De dreapta, absolut nimeni nu vorbește despre mediul privat, da? Acolo nu contează că scad salariile, acolo nu se indexează cu inflația, să știți, de la un an la altul. Acolo antreprenorii stau de două luni și văd cum le fug banii din bugetele companiilor, n-au niciun fel de perspectivă legată de inflație, de buget, de creștere economică, de productivitate, de nimic. Se roagă doar să se liniștească lucrurile ca să-și poată vedea de afacerile lor și să poată plăti în continuare angajații, să nu fie nevoit să dea oameni afară. Nu e vorba despre creșteri salariale sau despre grile care să ducă echitate, ci despre supraviețuire în cazul multora. Aici ni se spune în felul următor, că așa ne-a fost prezentată această lege, puțin cu un ton mult prea contabil. Mult prea contabil,
8: da, exact,
7: repet.
8: Exact cum spunea Anca. oamenilor, le-a explicat cineva?
7: Deci,
8: sindicaliștilor,
7: echitate,
11: că sindicaliștii nu știu.
7: Echitate salarială.
8: Liderilor, dar oamenii obișnuiți, oamenii care au ieșit, bun, care protestează,
11: care le spun ei înșiși toate lucrurile pe dos, nu știu?
7: Echitate probabil salarială, că da? Că
8: nu e complicat să citesc.
7: În momentul cred de față, în sistemul bugetar, între 30 și 40% dintre angajați pe diferite funcții au veniturile, nu salariile, veniturile la final de lună mai mari decât colegii de ei lor pe funcții și cu pregătire similară. Ce face legea asta?
8: Da, își propune în ordine
7: pe cei care câștigă mai puțin să-i aducă la în sus, la egalitate cu...
11: Și cei care câștigă mai mult să nu pierdă.
8: Cine să rămână acolo.
7: Cine își pune problema, domne, pierdem bani? Ar trebui să se uite la următorul calcul simplu. Aplicarea acestei legi costă țara, adică pe noi toți și pe mediul privat, 12,1 miliarde de lei în plus. Unde credeți că se duc oameni buni? Astea sunt creșteri de salarii. Legea asta, deci, în realitate, crește și spun foarte bine ce sunt. Salariile, nu veniturile. Pentru că în ultimii 30 de ani în această țară, complicitatea asta bolnăvicioasă între sindicate și anumiți politicieni i-a adus într-o poziție extrem de nefavorabilă pe unii angajați. Foarte pe scurt, ce se întâmpla? Ajungea un politician mai cu spate și prezență în partid, ministru pe nu știu ce ramură. Și veneau sindicatele să renegocieze contractul colectiv de muncă. Și ministrul le spune așa, domnule, stați că nu avem cum să vă dăm salarii mai mari. Dar știu eu cum să vă dau bani. Vă cresc sporurile. Vă mai adăugăm două rânduri de sporuri. Că eu mă duc pe urmă la guvern și îl păcălesc pe fraierul ăla de premier nou, îi spun că nu creștem anvelopa salarială, și pe urmă, la jumătatea anului, mă duc și domnul premier, nu mai am bani de salarii. Hai să facem rectificare bugetară, am cheltuit sporuri multe.
8: Ne întoarcem și cu părerea domnului profesor Biola și mai avem un subiect pentru dumneavoastră, felul în care toată lumea se raportează, Anca spunea, toată lumea negociază cu aur, toată lumea discută cu aur despre epoca aur. Da, într-o epocă foarte bună acest partid. După pauză, vă așteptăm!
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care auzi mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
13: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-ați spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani din 2004-2005 în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, spre exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
7: am avut dreptate.
13: Nu putem să-i condamnăm.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie, să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: asta. Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Imediat vorbim despre reacția pe care a stârnit-o la PSD, dar și la AUR, declarația pe care a făcut-o aseară Ilie Bolojan, a recunoscut că s-a întâlnit și a stat de vorbă de 2 ori cu George Simion. Ce a stârnit, ce a urmat după asta, o să vă povestim și vom comenta cu invitații noștri imediat. Am rămas însă datori cu părerea domnului profesor Biola în legătură cu legea salarizării, cu atmosfera asta insuportabilă din România, în care nimeni nu mai are încredere în nimeni, toată lumea blochează, toată lumea se apără cum poate mai bine și, pentru mulți, în această atmosferă, absența moderatorului, absența președintelui Nicușor Dan. Vă rog, domnule profesor.
6: Da, și pentru legea salarizării cred că iarăși vedem acest război de uzură, care cred că are două, așa cum le văd eu, cred că are două elemente. Una este legată de bătălia pentru leadership-ul din cadrul PSD. Domnul Grindeanu are multe eșecuri în momentul de față și care se adună, se acumulează și se află sub presiune puternică din partid și care trebuie să demonstreze în continuare, se simte obligat să demonstreze că este oarecum ce consideră însă un control. Am foarte mari rezerve de capacitatea dânsului de a conduce mai departe partidul, dintr-un simplu motiv. Până în momentul de față s-a dovedit că tot pe ce a atins s-a făcut praf. Începând de când, de anul trecut, tot ce a atins era undeva pe 4 mai, era cineva. Da? Era undeva cu lider, la guvern. Acum trage împrăștiat în toate părțile, cu Fritz, cu liderul de la USR, cu pe cine îl prinde în colimator, încearcă să demonstreze că totuși mai e în control. La un moment dat a venit și pentru dânsul un decont politic. Dar a doua observație, care acoperă mai multe partide legate de această lege a salarizării, este că parcă se pregătesc electoral. Dă impresia că sunt într-o campanie electorală. Deși campania electorală este preconizată undeva în 2028, ei se așteaptă probabil și pe fondul acestui impas de a obține un consens pe un nou guvern, că la un moment dat vor veni alegeri anticipate. Toate partidele au discutat că iau în considerare acest scenariu și atunci joacă electoral fiecare bucățică pe care o găsesc. Că e vorba de salarizare, că e vorba de altă legislație. E un joc pe gubași care va lovi în sfârșit și pe cetățeni, dar și pe ei la un moment dat. Dar cred că astea sunt cele două elemente care justifică sau explică în momentul de față de ce vedem acest haos non-stop. Și pe fondul, da, absenței complete din peisaj a președintelui, care pare de un an de zile țara este necondusă, practic. Absolut necondusă. Uneori mă gândeam la Emil Constantinescu, că este talonul. Deși Emil Constantinescu a reușit, prin un act de bravură, da, cu campania din Kosovo, să aducă România în NATO. E bine, în momentul de față, cred că Nicușor Dan va depăși pe toți la nivelul de lipsă de leadership și de calitate al președintelui. Și asta trebuie să ridice o întrebare pentru mulți din clasa politică. Cum se ajunge în astfel de momente? Suntem într-o situație geopolitică extraordinar de complicată. Paradigma geopolitică s-a schimbat. Se schimbă lucrurile în Europa. În momentul de față ai nevoie de oameni ca Donald Tusk. Ai nevoie de oameni vizionari. Și Marea Britanie s-a făcut o schimbare de regim tocmai pentru că fostul prim-ministru nu era capabil să adune energiile necesare. Și aici trebuie să genul de joc pe care asistăm în momentul de față are un singur deznodământ. Prost. Și pe care îl cunoaștem cu toții. Deci va aluneca undeva într-o zonă Orban.

0: se pot face alegeri anticipate și niciun fel de alegeri, nici la termen. Pentru că hotărârile pe care trebuie să le ia guvernul pentru alegeri
1: vor fi lovite de aceeași
0: vor fi lovite de aceeași nulitate. Și atunci România intră într-un blocaj
2: dacă
0: absolut total. Păi da, scuzați-mă. Acum vedem ce se întâmplă și monstru pe care îl creăm. Pentru că din lupta asta de sabotaj care există în acest moment, aruncăm țara în aer pentru că o blocăm complet juridic. Și nu se mai... Cum poți să faci alegeri anticipate? Alegeri anticipate, ca să deblochezi situația, faci când n-ai un guvern, nu? Și dizolvi și parlamentul. Și ajungi în situația în care ai un parlament dizolvat și un guvern care nu poate să organizeze alegeri pentru că nu-l lasă justiția, pentru că îi anulează toate hotărârile.
3: Nu vrea nimeni să facă alegeri anticipate. Dar poate AUR, deși și acolo
0: stai un pic. Nu
2: vrei
0: să faci anticipate și rămâne guvernul ăsta 4 ani fără să poată să ia nicio hotărâre de guvern.
3: Tot ce se întâmplă
0: păi
3: este
0: ce faci?
3: Construcția pentru acumularea unei presiuni care să-l determine pe Ilie Bolojan
0: să demisioneze. Bun.
3: Și în felul ăsta speră din nou cei care doresc să constituie o coaliție,
0: că vor obține PNL-ul.
3: Să obțină și mai multe voturi din PNL.
0: Da, dar vedeți
3: nu
0: că...
3: Nu despre anticipate este vorba.
0: Nu este vorba, este problema vorba de distrugerea statului român pentru că nu mai pot să fie guvernat.
3: Pe acest drum arzi țara.
0: Da, nu, în războiul ăsta, fără niciun fel de limite, tu blochezi orice hotărâre a unui guvern, ceea ce este ilegal, este anticonstituțional. Dacă mâine ia foc o pădure, se întâmplă ceva la o centrală nucleară în România, guvernul trebuie să dea o hotărâre să aloce niște bani și îi spui că n-are voie. Înseamnă că decapitezi România, nu la nivel politic, la nivelul de a executiv. Trimite pompierii da. Să stingă un foc. Vă dați seama unde am ajuns? Sau dacă vrei să deblochezi situația și să spui facem alegeri la termen anticipat de democrație, tu nu poți să o faci. N-ai cum să o faci, pentru că îți blochează, se anulează absolut orice decizie a acestui guvern care este demis de parlament, dar în locul căruia n-a venit nimic. Aici este aberația la care s-a ajuns cu încălcarea puterilor în stat sau suprapus complet.
3: Haideți să vedem totuși și motivarea instanței. Haideți să vedem totuși motivarea
1: pentru
3: instanței.
1: Pentru că
0: păi motivarea instanței este pe ilegalitatea guvernului în a emite acte.
3: Să o vedem scris.
0: Ce acte poate să emită un guvern
2: dar
0: demis?
2: Dar din acest moment hotărârile sunt anulate.
0: Suspendate. Suspendate.
2: Suspendate, da. Că poate sesiza da. Guvernul.
3: Haideți să vedem și hotărârile. Să vedem și hotărârile scrise. Eu totuși sper.
2: În vigor.
3: Sper că nu simplul fapt că au trecut suficient în opinia instanței prea mult timp de la demitere e singurul argument juridic pentru desființarea acestor hotărâri.
2: Dar atenție că pot fi acolo argumente care să folosească ulterior unor altor sesizări. Să folosească altor sesizări pentru a ajunge la cum s-a întâmplat în cazul PNL să fie și în cazul guvernului îndepărtarea lui Ilie Bolojan.
0: Că hotărârea asta nu respectă. Nu, este vorba de capacitatea guvernului de a emite niște acte
2: da,
0: de
2: dar,
0: decizie.
2: Dincolo de astea, aici au fost punctuale. Au fost punctuale pe doar pe aceste 6 hotărâri
0: și mai
2: de
0: sunt 5.
2: Da.
0: Dar principiul e același. Guvernul nu este abilitat să emită aceste acte. Și nu e vorba de acte legislative, de ordonanțe de urgență. Nu este vorba de proiecte de lege înaintate Parlamentului. Este vorba de hotărâri de guvern. Sigur. Iar un guvern, când organizează orice în România, ia o hotărâre de guvern. Nu poate să zică premierul, dă telefon și să spune să se facă asta. Trebuie să ai un act.
2: Haideți să ne înțelegem. Actul e anomalie că avem guvern interimar.
0: Și tu dacă iei guvernului dreptul de a lua hotărâri, mai iei și dreptul de a emite ordine de ministru, că e același lucru dacă guvernul ăla nu poate, înseamnă că nu mai există guvern în România.
1: Aceasta este logica pentru care Sorin Grindeanu vorbește despre 15 august? Până pe 15 august presiunea
3: acum,
1: asupra lui Ilie Bolojan?
3: Vedeți, dumneavoastră, nu l-aș credita totuși, nu l-aș mai credita pe domnul Sorin Grindeanu ca fiind vreo eminență cenușie sau vreun mare strateg politic. Și-a dovedit măsura și limitele priceperii la combinagea, chiar și la combinagea la politică în aceste luni. Când a dărâmat guvernul luându-l pe domnul președinte Nicușor Dan în barcă, promițându-i că se rezolvă rapid, la fel cum a promis în

0: întreg partidului, că nu-i fericire nici în PSD acum.
1: Da. Da? Da, oamenii se întreabă de ce nu sunt la putere.
0: După care n-a reușit să facă nimic, că s-a lovit cu dinții în zid în repetate rânduri. Ba chiar a ieșit și ușor șifonat în urma contactului și mai dur decât cu betonul cu partidul AUR. Domnul Sorin Grindeanu vrea în zilele astea să fie erou, să comunice. Face conferințe de presă repetate, explică și rezistă întrebărilor, atacă. Dă și dânsul ce răspunsuri poate, de fapt nu sunt răspunsuri, sunt atacuri, dacă îl întrebi de ce a făcut ce a făcut, răspunsul dânsului este, păi nu vedeți ce face alălaltul. Pentru o retorică din asta de creșa cireșarii.
1: E din burtă?
0: Păi e la capitolul speranță. Că speranța a fost și veștea, speranța a fost și Tomac, speranța a fost și că puciștii, oamenii care erau împotriva domnului Bolojan din PNL îl dărâmă.
2: Că din AUR în jurul lui Murnac este 20.
0: Vor rupe jumătate de partid. Pe urmă că AUR va accepta să...
1: Multe speranțe.
0: Cam multe speranțe. Nu știu pe ce se bazează. Nu știu pe ce se bazează domnul Grindeanu. Ce e cert este că e în echipa care, în momentul ăsta, pe toate fronturile, pe toate fronturile, trag rachete, rachetele către Ilie Bolojan, către guvern, îi mai pun un sac în cârcă să meargă mai greu și așa mai departe.
3: De fapt, distrug România. Pentru că o curte nu are dreptul să judece așa. Nu poți să iei guvernului capacitatea de a administra treburile curente. Numai Curtea Constituțională poate să spună dacă poate sau nu să facă așa ceva.
1: Vă mulțumesc.
2: Știți că zicea Victor Ponta, scapă cine poate. Cam așa e și în PSD acum. E o luptă în PSD. E o luptă cine rezistă și cum rezistă. Asta face Sorin Grindeanu. El încearcă să reziste.
1: Vă mulțumesc tuturor. Imediat, Andreea Georgescu, ultimele știri. Seara bună.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte linkuri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
2: Mulțumesc.
1: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
2: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și
1: mai medici emoții.
2: E o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
1: Simplu vi se pare dumneavoastră.
2: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, domne, nu este chiar așa o problemă, e o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod cu toată lumea.
1: Nici cu prietenii nu avem aceeași relație.
2: Și atunci nu toate sunt perfecte.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația cere să se întâmple
2: altfel. Sigur că da, sigur că da. Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
1: sau
2: este asta.
1: Sau cartea tehnică a mașinii, da.
2: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu-l mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la serviciul auto. Da?
1: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
2: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin trei feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Adică există aceste trei opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: s-a obținut după negocierile de la guvern, vă spun în câteva momente. Și noua lege a integrității a picat la vot în Parlament. De adoptarea ei depind aproape 800 de milioane de euro bani europeni. Un amendament introdus de PSD pe ultima sută de metri, care l-ar fi lăsat pe edilul Timișoarei Dominic Fritz fără mandatul de primar, a încins spiritele între aleși. Detalii pe larg, Egeat. Și e situație de criză într-un oraș spaniol din nordul Africii, după ce mii de imigranți au intrat înotând pe acest teritoriu în ultimele ore. Autoritățile locale sunt depășite de situație și cer ajutor de la Madrid. Spun că sistemul de primire este supra-solicitat și din această cauză zeci de oameni dorm sub cerul liber. Imaginile disperării mai târziu la știri. Începe. A fost scandal în București la protestul crescătorilor de oi. Oamenii au cerut în stradă reluarea exportului de animale vii, recent interzis de Comisia Europeană din cauza unor focare de pestă. Inspectorii sanitari spun că sunt șanse ca exportul să se reia în perioada următoare. În timpul protestului au fost și incidente, iar jandarmii au folosit gazele lacrimogene.
1: Oierii s-au îmbrâncit cu jandarmii care au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene.
2: Au aruncat obiecte contundente asupra forțelor de ordine. Unii dintre participanți au refuzat să respecte recomandările forțelor de ordine și au exercitat presiunea.
1: Mii de ciobani din toată țara cer reluarea exporturilor de ovine și cer demisia președintelui ANSVSA. Dacă nu le sunt respectate cerințele, aceștia amenință că blochează autostrăzile.
3: Plecăm de aici și nu se rezolvă. Mâine luăm Aradul, luăm centurile Aradului. Când scoatem mii de capete pe autostrăzile Aradului, se blochează toată țara.
1: Oierii au ajuns și în fața guvernului și unii dintre protestatari au blocat circulația. Jandarmii spun că cei care au ocupat bulevardul nu erau de fapt crescătorii de animale. Șeful ANSVSA spune că nu-și va da demisia în ciuda protestelor fermierilor și a venit cu un plan pentru reluarea exporturilor.
4: Animalele la nivel național în masă, o spun de câte ori mă întrebați, nu vor fi vaccinate la nivel național. Există o strategie în acest plan care va fi prezentată Comisiei să mergem să vaccinăm două județe, Tulcea și Constanța, dar nu este un plan bătut în cuie și spun, da, domnule, de mâine începe vaccinarea.
1: Fermierii au fost primiți în cele din urmă în sediul guvernului la discuții cu ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Decizia reluării exporturilor de animale vine de la Comisia Europeană. Pe 17 iunie, Comisia a interzis exportul de oi și capre până la finalul anului și a menținut totodată interdicția pentru livrările către statele membre ale Uniunii Europene, motivul un focar de pestă în județul Mureș.
0: Lovitură pentru premier în instanță. Curtea de apel București a suspendat 6 hotărâri de guvern adoptate de guvernul Bolojan și contestate de Partidul Social Democrat. Alte 3 cereri se judecă la începutul săptămânii viitoare. Amalia Dobre are mai multe informații.
5: Bun găsit, vedem că Curtea de Apel București așadar a suspendat 6 hotărâri de guvern deja adoptate de guvernul interimar. Știm că socialdemocrații au atacat în instanță 12 hotărâri de guvern ale guvernului interimar. Inițial erau 12, pentru că mai apoi premierul Ilie Bolojan a spus că a retras acea hotărâre în ceea ce privește biodiversitatea, pentru că era un jalon important din PNRR cu aproape 1 miliard de euro în spate din PNRR. Acum vedem că aceste 6 hotărâri de guvern sunt suspendate după decizia Curții de Apel București, însă foarte important este că 2 dintre acestea sunt pași în jaloanele importante, practic în jaloanele din PNRR. Dacă acestea rămân suspendate, riscăm să pierdem bani suplimentari din Programul Național de Redresare și Reziliență, potrivit surselor noastre. Aceste 2 hotărâri, care vă spuneam, sunt pași importanți pentru jaloanele numele din PNRR se referă la reorganizarea Ministerului Agriculturii, dar și la acea hotărâre privind acordarea beneficiului pentru locuire și a beneficiului de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu, care părăsesc centrele rezidențiale publice, pentru că și această hotărâre extrem de importantă a fost astăzi suspendată așadar. Mai departe, mai sunt încă 5 hotărâri de guvern adoptate deja de guvernul interimar care rămân la Curtea de Apel București. Săptămâna viitoare urmează să vedem și o decizie în cazul acestora și vă reamintesc că socialdemocrații au atacat în instanță aceste hotărâri de guvern după ce au acuzat că executivul și-a depășit atribuțiile pentru că este un guvern de mici și nu putea să exercite aceste atribuții în continuare.
0: Legea integrității a picat la vot în Parlament, iar acum România riscă să piardă aproape 800 de milioane de euro bani europeni. O modificare făcută de socialdemocrați pe ultima sută de metri a dezbaterilor, care ar fi dus la pierderea mandatului de primar al liderului USR Dominic Friț, a generat un uriaș scandal între aleși.
1: Socialdemocrații au propus ca orice demnitar găsit în conflict de interese sau în incompatibilitate să-și piardă funcția, chiar dacă verdictul a venit înainte ca legea dezbătută azi în Parlament să existe.
6: Este evident că acest amendament a fost introdus, vădit pentru situația mea. Este vorba despre un abuz al majorității PSD Aur în Parlamentul României. Ajungem aici deja în zona de Republică Bananieră și este extrem de periculos.
1: Chiar dacă modificarea a trecut de Comisia de Specialitate, în plen PNL și USR au cerut ca ea să fie scoasă de la votul final de astăzi. Cererea a fost respinsă de PSD și AUR.
7: Toată această tevatură, doar ca să-l salvăm pe Friț, ne costă 770 de milioane. Și aici nu e vorba de vendetă politică.
8: Trebuie să ai mult tupeu. Ca să ne înțelegem foarte bine, să încerci să modifici niște legi într-un sens profund neconstituțional, știind că legea activează doar pentru viitor, în condițiile în care vii și încerci niște forțări care sunt în mod evident neconstituționale, invocând interesul național, asta nu are nici o legătură nici cu țara asta, nici cu bunul simț, nici cu normalitatea. Și resping asemenea lucruri.
1: După discursul lui Ilie Bolojan, liberalii au anunțat că nu vor vota această lege.
9: Constatând frăția existentă între PSD Aur și PACE, manifestat în Comisia Juridică prin eliminarea cash-ului și prin amendamentul neconstituțional și refuzul lor de a retrimite la Comisie și de a analiza acest lucru, vreau să informez plenul că senatorii Partidului Național Liberal nu vor participa la votul privind punctul 7.
7: Eu sunt șocat, dumneavoastră, domnule Ilie Bolojan, iertați-mă dacă ați reușit să fiți de multe ori penibil, în această seară sunteți de un penibil grotesc. Iertați-mă!
1: Proiectul a fost în cele din urmă respins. S-au opus senatorii PNL, USR și AUR.
10: Astăzi, de fapt, prin faptul că această lege nu a fost aprobată, am salvat acești bani. Împreună cu colegii, pentru că legea ar fi fost neconstituțională. Mâine, împreună cu colegii de la PNL, vom redepune această lege.
1: Senatorii PSD, autorii amendamentului care a blocat legea, i-au acuzat pe liberali că prin decizia de azi au pus în pericol banii din PNRR, care depind de adoptarea acestei legi, 770 de milioane de euro.
0: Atacuri și acuzații după declarațiile făcute de premierul interimar seara trecută aici la Digi24. Ilie Bolojan a recunoscut că s-a întâlnit cu liderul AUR, George Simion. S-ar fi întâmplat de două ori anul acesta. Președintele PSD nu a ratat ocazia și l-a acuzat pe premierul interimar că minte și că, de fapt, discuțiile au fost ca să își asigure locul la Palatul Victoria. Iar un primar liberal din tabăra care îl contestă pe președintele PNL susține că, de fapt, au fost mai multe negocieri cu AUR și că, la un moment dat, s-a vorbit chiar despre varianta unui guvern PNL-AUR.
11: Anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion, cred că de două ori. Eu, în condițiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetățeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni și să am o relație civilizată. A fost o discuție pur și simplu generală legată de perspective, dar nu au fost niște negocieri politice, pur și simplu un schimb de opinii pe tema asta.
1: Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că discuțiile cu George Simion ar fi fost de fapt negocieri care să-l ajute să-și păstreze funcția de premier. Apărătorul democrației, care ne ținea prelegeri sfărăitoare despre pericolul extremist, a recunoscut negocierile pe sub masă, prin camere de hotel, de la Cluj până la Bruxelles, cu fix aceiași extremiști pe care îi critica, a scris liderul PSD pe pagina sa de Facebook. De menționat că și Grindeanu s-a întâlnit cu liderii AUR pentru a negocia voturi în favoarea cabinetului Veștea. Primarul de la Cavnic, un contestatar al lui Ilie Bolojan în partid, susține că au avut loc de fapt mai multe întâlniri, dar se încurcă în declarații. Ba spune că e vorba de eșalonul 2-3, ba de Bolojan, ba că era vorba de împiedicarea moțiunii de cenzură, ba de un guvern PNL-AUR.
12: Eu nu știam de câte ori au spus ei, au spus că s-au zis de minim 3 ori și acest lucru știu, iar dacă doriți se poate și confirma, știm că premierul are pază și protecția SPP. De 3 întâlniri știu eu, între lideri, iar mai multe întâlniri au avut loc între lideri din eșantionul 2 și 3 a partidelor. Una a avut loc la moțiunea de cenzură, o altă discuție a avut loc înaintea moțiunii de cenzură la care au participat inclusiv primarul Capitalei.
1: Purtătorul de cuvânt al PNL îl contrazice pe primarul liberal.
13: Și între Partidul Național Liberal și premier interimar al României s-a văzut, așa cum a spus, în niște condiții normale, transparent, fără niciun fel de uși închise, cu George Simion într-o întâlnire absolut informală, nu în perioada moțiunii de cenzură, ci cu mult înainte și încă o dată în aeroport. Și nu exista încă guvernul Veștea, nu exista încă această propunere de guvern Veștea, nu avea cum să existe o discuție pe acest subiect.
1: Într-un punct de vedere pentru Digi24, AUR susține că George Simion a purtat discuții cu toți liderii politici, dar că unii dintre aceștia nu ar vrea să recunoască.
0: Porturi la mare înălțime, angajații de la catering sunt suspectați că au sustras parfumuri, ceasuri și încasări din avioane în valoare de sute de mii de euro. Cum i-au prins polițiștii, vă spun imediat. Șoferii care au oprit astăzi la benzinărie au avut parte de o nouă surpriză neplăcută. Comercianții au crescut prețurile peste noapte, iar motorina standard a ajuns la aproape 10 lei și 50 de bani. E un nou record în criza carburanților, în timp ce așteptăm ca măsurile adoptate ieri de parlamentari să intre în vigoare. Ar trebui să mai tempereze din scumpirile de la pompă. Bogdan Băcilă ne spune mai multe.
14: Bun găsit tuturor! 10 lei și 42 de bani litrul de motorină standard, un record absolut pentru liderul pieței din România. Celelalte benzinării ating și ele niveluri apropiate de cele record din 31 martie, de la începuturile războiului din Iran. Și am să vă dau câteva prețuri. La Lukoil, motorina standard costă 10 lei și 43 de bani, la Rompetrol 10 lei și 48 de bani și la MOL 10 lei și 40 și 7 de bani. Iată că după ce ieri Parlamentul a adoptat legea care reinstituie situația de criză pe piața carburanților, astăzi șoferii au asistat neputincioși la măriri succesive de preț. Această lege, care urmează să fie promulgată, prevede o acciză dinamică care va fi redusă cu procente cuprinse între 5 și 25% în funcție de evoluția prețurilor, iar România ar putea beneficia de o scădere a prețului cu până la 85 de bani per litru. Această lege mai prevede de asemenea că lanțurile de benzinării vor putea modifica prețul o singură dată pe zi, iar adaosurile vor fi plafonate la nivelul anului trecut. Transferul de țiței dinspre Kazahstan spre Europa și implicit România a fost grav afectat după atacurile cu drona din Marea Neagră, în condițiile în care mai mult de jumătate din petrolul rafinat în România provine din Kazahstan.
0: Situație critică în domeniul energetic din cauza secetei extreme și a debitului extrem de scăzut al Dunării. Pentru prima dată în istorie, ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă ar putea fi oprite, așadar producția s-ar reduce cu 20%. Probleme sunt și la hidrocentralele de la Porțile de Fier.

0: Seceta a redus nivelul Dunării la un nivel fără precedent, în timp ce debitul fluviului a ajuns la o treime față de media lunii iulie, pentru prima oară în ultimii 20 de ani.
1: Pe aici ar fi trebuit să curgă Dunărea, dar așa cum puteți observa, din cauza secetei severe, în urmă a rămas numai nisip, care se întinde pe mai mulți kilometri.
2: Acum te cerce să... Din informațiile care le avem și noi, nu o să avem ploi, nu o să avem nimic și cred că mai rău o să fie.
0: Minimele istorice ale Dunării afectează și activitatea celor două hidrocentrale de la porțile de fier, care depind de debitul fluviului.
3: Putem spune că porțile de fier produce jumătate din producția hidroelectrică. Acest fapt afectează, bineînțeles, în mod negativ producția de energie a României. Pe timpul zilei nu este o problemă privind producția de energie a României. Avem 5538 producție la o solicitare, la o cerință de 4576. Exportăm ca atare 942 de megawatt-oră. Problema este în timpul nopții, deși dacă se va opri acest grup de la Cernavodă, toți suntem pe balanță pozitivă.
0: Ca să nu ajungem în situația unei crize energetice, premierul interimar Ilie Bolojan a făcut un apel către populație.
4: Să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două.
0: Centrala de la Cernavodă, împreună cu cele două hidrocentrale de pe Dunăre, asigură aproape 35% din consumul de energie al României.
5: Ce se întâmplă în scenariul închiderii ambelor reactoare de la Cernavodă, adică zero energie nucleară produsă de România, ne explică Anca Orhean.
6: Ar scoate din sistemul energetic aproximativ 20% din toată energia produsă. Practic, pe timpul zilei, cantitatea de 1400 de megawatts e suplinită de fotovoltaice, de eoliene, deci se asigură. Problema este, de fapt, seara. Seara când, desigur, nu bate soarele, consumul de energie este cel mai mare, adică în orele de vârf. De exemplu, aseară la ora 21. Luăm acest exemplu. România consuma 7000 de megawatts oră în condițiile în care producția, știți cât era? De 5400, o diferență considerabilă. Pentru a acoperi consumul, a trebuit să importăm energie de la vecini, Ungaria și Bulgaria, care au pe Dunăre de asemenea centrale nucleare. Însă și acestea se confruntă cu aceeași problemă. Situația este critică la centrala nucleară din Ungaria. Unul dintre reactoare a fost oprit temporar ieri, iar nivelul scăzut al apelor Dunării ar putea obliga și singura centrală nucleară din Bulgaria să-și oprească temporar cele două unități operaționale, fiecare de 1000 de megawatts. Vedeți? Aceasta este situația în momentul de față. Ce înseamnă acest lucru? Poate să însemne o explozie a prețurilor în toată regiunea. Și deja sunt niște diferențe uriașe între prânz și seară atunci când crește consumul. Noi cumpărăm, desigur, seara. La ora 20 este un preț de 25 de ori mai mare față de prânz atunci când bate soarele și vântul și producem energie. Adică prețul este de 1604 lei pe megawatt.
5: Cu o parte importantă a sistemului sanitar în grevă generală pe termen nedeterminat, politicienii se acuză reciproc că au provocat criza din sănătate. În paralel, negocierile pe legea salarizării se poartă sub amenințarea unor proteste masive în stradă ale cadrelor medicale.
7: Suntem două asistente la un număr de 50-60 de pacienți. Iar pe turele de zi, 3 asistente maxim, cu condici, cu împărțit de medicații, cu perfuzii, cu absolut tot ce au nevoie. Și 2 infirmiere pe tură de noapte. Grija față de pacient nu poate să mai existe.
8: Gândiți-vă că 2 pacienți în același timp fac un stop cardiac. Noi suntem 2 asistente. La care pacient, pe care îl alegem să-l salvăm? În funcție de ce? De vârstă? De ce alegem?
9: Salariile oricum sunt de mizerie, adică nu... După 30 de ani de muncă să ai 4700 de ron, nu cred că este așa un salariu foarte mare.
0: Greva generală a generat și un schimb dur de replici între premierul interimar Ilie Bolojan și fostul ministru al sănătății Alexandru Rogobete.
4: Domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod irresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele.
10: Am văzut că m-a făcut piroman. Dânsului îi place să eticheteze, nu de mult m-a făcut și șobolan. acum piroman, pare că este o calitate a dânsului de a face etichete. Narativul pe care îl are la televizor în fiecare zi încearcă doar să mute atenția dintr-o problemă reală în ceva ce nu stă în picioare.
0: Sindicaliștii au decis să prelungească greva generală pe perioadă nedeterminată și amenință cu proteste masive în stradă.
5: Furt de proporții din sute de avioane în România, mai mulți angajați care se ocupau de livrarea produselor vândute la bord sunt acuzați că au furat bijuterii și cosmetice de peste 800.000 de euro. Anchetatorii au făcut în acest caz mai multe percheziții, iar 16 suspecți au fost audiați.
11: Câți bani ați obținut din vânzarea produselor pe care le-ați furat? Ce ați furat? Ați furat parfum?
0: Anchetatorii au strâns probe care arată că timp de 3 ani, 8 angajații ai unei firme de distribuție ar fi furat parfumuri, ceasuri și alte obiecte de valoare de la bordul a sute de avioane din aeroportul Otopeni. Surse din anchetă spun că suspecții erau cei care se ocupau de livrarea produselor destinate vânzării în timpul zborurilor. După aterizare, însoțitorii de zbor puneau produsele rămase și încasările în cutii pe care le sigilau. Pachetele erau preluate de aceeași firmă pentru a fi duse la depozit. Poliția are indicii că pe drum angajații desfăceau sigiliile și luau mai multe obiecte, iar mai apoi resigilau cutiile pentru a nu da nimic de bănuit.
12: Au sustras mai multe produse de la bordul aeronavelor, produse comercializate de tipul butic sau catering, parfumuri, ceasuri, produse de make-up, produse pe care ulterior le valorificau prin intermediul complicilor sau pe site-urile de profil. Aceleași persoane sustrăgeau parte din încasări sau încasările obținute cu ocazia comercializării acestor produse.
0: Au fost făcute percheziții în București, Ilfov și Prahova. Anchetatorii au găsit sute de obiecte care proveneau din avioane. Mai multe persoane au fost duse la audieri. Prejudiciul din dosar se ridică la aproximativ 800.000 de euro.
5: Pilotul de F-16, care a doborât două dintre dronele intrate în spațiul aerian românesc săptămâna trecută, a făcut primele declarații. Mărturia militarului, a cărui identitate nu a fost dezvăluită de Ministerul Apărării, pornește de la momentul când în unitate s-a dat alarma pentru ridicarea avioanelor de luptă. Pilotul are și un mesaj pentru români. Suntem aici să îi protejăm.
13: Alarma a sunat în cursul nopții de mai multe ori, până în următoarea dimineață. Dar am fost acolo să răspundem prompt, cu certitudinea că orice misiune trebuie tratată ca atare. Nu am știut pentru ce decolăm, dar am știut că noi mergem să ne apărăm țara. Aș spune că amândouă au fost la fel de solicitante. Niciuna nu a avut vreo particularitate. Mai presus chiar, fiecare a avut nevoie de aceeași nivel de concentrare pentru a fi în măsură să doborăm ținta. Una s-a lăsat repede dată jos, iar alta poate un timp mai mare decât la prima interceptare. După orice misiune de Alfa, decât după ce am pus roata de bot înapoi în siguranță acasă, abia atunci putem să revedem filmul misiunii și să realizăm de ce am fost noi în stare ca piloți, de ce am fost noi în stare ca națiune să facem și să obținem în aceeași măsură. Nu sunt singuri. Noi suntem acolo să-i protejăm zi și noapte, 7 zile din 7, pe tot timpul anului.
5: Dronele trimise de Putin nu au ajuns din greșeală în România, o spune în exclusivitate pentru colegii de la Digi24.ro Mihailo Podoliac, consilierul președintelui ucrainean. De fapt, Putin testează țările NATO din toate punctele de vedere, iar schimbarea de abordare din partea României prin doborârea aparatelor de zbor fără pilot cu siguranță nu e trecută cu vederea la Kremlin, mai spune oficialul. Rusia încearcă să intimideze pe europeni, a adăugat Podoliac.
14: Здесь все очевидно. Безусловно, нету никаких ошибок. Безусловно, это все тестирование системы реагирования других стран. Безусловно, это тестирование системы психологической устойчивости стран. Безусловно, это тестирование системы повышения ставок в войне. Это умышленная эскалация, это умышленное действие в отношении третьих стран, это умышленная провокация. И, конечно, Россия идет на все это, еще раз подчеркиваю, умышленно и предусмотрительно. Да? Поэтому, конечно, Путин не один раз, ну или не Путин, давайте шире, Россия, российская военная машина уже не один раз умышленно отправляла дроны или даже ракеты в суверенное воздушное пространство третьих стран. И будет делать это дальше.
5: Incident grav într-o țară NATO, o rachetă a căzut noaptea trecută în Polonia și a făcut o gaură uriașă în pământ. Premierul țării spune că este cel mai probabil rusească, dar că nu a fost vorba despre un atac intenționat. Reprezentanții NATO au spus că vor fi luate toate măsurile pentru apărarea teritoriului aliat. Incidentul a avut loc în apropiere de locul unde ieri Volodymyr Zelensky s-a văzut cu premierul Poloniei.
0: Racheta care a căzut în Polonia a făcut un crater cu diametrul de aproximativ 10 metri și peste 5 metri adâncime. Impactul a avut loc la aproape 2 kilometri de cele mai apropiate locuințe.

0: Ja wstałam, stałam na balkonie cały czas, bo nie wiedziałam, co się dzieje, bo taksy, reny jechały jedna za drugą.
1: În jurul orei 3:46 obiectul a dispărut de pe radare, iar apoi craterul a fost văzut de sus de un elicopter militar care survola zona.
2: Ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Według oceny ekspertów wojskowych zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101.
1: Acest tip de rachetă a Rusiei este lansată din bombardiere. Are o rază de acțiune de aproape 3000 de kilometri, pe care îi parcurge cu o viteză de 900 de kilometri pe oră. Focosul are o greutate de 450 de kilograme. Acesta este și motivul pentru care la impact localnicii au crezut că are loc un cutremur mare. Moscova a lansat spre Ucraina 74 de rachete, însă doar 55 dintre ele au fost distruse de armata ucraineană.
3: Un nou tip de călătorii câștigă teren în rândul femeilor. Despre ce fel de vacanțe este vorba, vă spun imediat, rămâneți pe Digi24.
4: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem folosi responsabil cremele cu protecție solară. Vara este sezonul în care petrecem mai mult timp afară, iar protecția solară devine esențială pentru sănătatea noastră. Medicii recomandă folosirea zilnică a cremelor cu SPF pentru a preveni arsurile solare, îmbătrânirea prematură a pielii și mai ales pentru a reduce riscul de cancer de piele. Cu toate acestea, în ultimii ani, tot mai multe studii au atras atenția asupra impactului pe care unele produse de protecție solară îl pot avea asupra mediului. În fiecare an, tone de loțiune solară ajung în mări, oceane, lacuri și râuri. Unele ingrediente chimice pot afecta organismele acvatice și ecosistemele fragile din zonele turistice aglomerate. În plus, ambalajele din plastic ale acestor produse contribuie la cantitatea de deșeuri generată în sezonul estival. Asta nu înseamnă însă că trebuie să renunțăm la SPF. Dimpotrivă, specialiștii spun că soluția este utilizarea responsabilă, alegerea produselor cu ingrediente considerate mai prietenoase cu mediul, aplicarea corectă a cantității recomandate și reaplicarea la intervalele indicate sunt pași importanți pentru protejarea sănătății. În același timp, putem reduce dependența de cremă prin măsuri simple: purtarea hainelor cu protecție UV, a pălărilor cu boruri largi, folosirea ochelarilor de soare și evitarea expunerii directe în intervalul în care radiațiile sunt cele mai puternice. Protecția solară este o necesitate, iar grija pentru natură este o responsabilitate. Vestea bună este că cele două pot merge împreună atunci când facem alegeri informate și folosim produsele în mod corect. Gesturile mici contează și au un impact mare asupra naturii.

0: program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
5: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei, am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
4: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră de evoluția lui în ultimele 12 luni.
5: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
4: și în timp. Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat?
5: De sau dezamăgit
4: nu a acționat în ultimele 12 luni?
5: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit, și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
4: deci
5: că...
4: Deci nu vă amăgiți.
5: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să-i acuz de ceva.
4: Deci porniți cu așteptări mici.
5: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Pe gaze naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
4: Cum explicați asta?
3: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, pe să dos. Spun. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare decât...
4: Sensibil sau lacom?
3: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului.
4: TTF-ul este bursa de la Amsterdam,
3: cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
4: Deci acolo se face prețul.
3: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
4: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
3: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
1: Urmăriți emisiunea
0: Digi24 FM.
5: Vacanța de una singură a devenit noul trend al verii. Tot mai multe femei preferă să plece singure pentru a explora lumea. Motivele? Mai mult de libertate, flexibilitate și timp pentru sine.
6: În aproape două decenii de călătorii, Anca a vizitat 128 de țări. În majoritatea vacanțelor a plecat singură.
7: Mi-a fost mai ușor să mă organizez pe cont propriu decât să țin cont de concediile prietenilor. M-am simțit foarte liberă de la prima călătorie. Prima mea vacanță a fost să merg cu trenul până în Viena și am fost extrem de fericită când am ajuns acolo. Nu mi-am pus nicio clipă problema că sunt singură. Poți să-ți faci planul și să-l schimbi de câte ori vrei, fără să trebuiască să verifici și cu alții dacă sunt și ei disponibili.
6: În octombrie, Anca plănuiește o călătorie în Africa. Are însă și un sfat pentru cei care vor să pornească în astfel de călătorii. Să înceapă cu o destinație aproape de casă.
7: E mai greu să te sincronizezi cu ceilalți și să aibă toți aceeași perioadă de concediu, aceleași dorințe, aceleași planuri și așa mai departe.
6: Ca Anca procedează multe alte femei din lume, cele mai multe au peste 45 de ani, iar 33% dintre ele sunt căsătorite. Legat de motivele pentru care aleg călătoriile solo, majoritatea femeilor spun că vor libertate, flexibilitate și că își doresc să descopere lumea în ritmul propriu.
8: Vor să se simtă independente, liniștite sau vor să se relaxeze. Poate de ce nu au o căsnicie foarte bună, benefică, dar aleg să se simtă bine cu ele. De multe ori când ne relaxăm și mai plecăm și independenți, pot ajuta aceste cupluri să fie sănătoase mental.
6: Luna august este preferată de femeile care călătoresc singure.
9: Există și destinații unde doamnele doresc să meargă pur și simplu să se simtă bine, să petreacă. Sunt așa numitele party destination, sunt sejururi și mai există de asemenea și segmentul de croazieră.
6: Călătoriile solo nu sunt însă o experiență plăcută pentru toate doamnele.
0: E ciudat că toată lumea are cu cine să vorbească, tu stai singur. Începând cu micul dejun și terminând cu cina seara.
6: Se estimează că piața vacanțelor solo la nivel global va ajunge peste 600 de miliarde de dolari în acest an, în creștere cu aproape 100 de miliarde față de 2025.
5: Moment istoric pentru cel mai lung tunel feroviar din lume se află în Europa și va avea peste 64 de kilometri. Detalii și mai multe imagini spectaculoase imediat.

0: Aceste imagini vin din enclava spaniolă Ceuta, aflată în nordul Africii. 20.000 de migranți au intrat până acum acolo, iar fluxul continuă. De partea marocană e un șir de oameni care se întinde pe numai puțin de 5 kilometri. Iar presa din Maroc estimează că au trecut granița peste 30.000 de oameni. Criza e atât de mare încât Spania a trimis armata pentru a interveni, iar premierul Pedro Sánchez va merge și el mâine în enclavă.
1: Bun găsit! În acest moment este un adevărat asalt la granița dintre teritoriul spaniol Ceuta și Maroc. Sunt mii de tineri din Maroc, din Algeria, din Africa subsahariană care încearcă să intre pe teritoriul Ceutei înotând. De ce înotând? Pentru că a fost această decizie a Curții Supreme de la Madrid care a spus că este ilegală deportarea sau trimiterea acasă la cald a celor care intră ilegal pe mare. Legea spune Curtea Supremă, că doar cei care intră ilegal pe terestru, pe granița terestră, pot fi trimiși acasă de formă imediată. De când a luat această decizie, au început să vină mulți tineri care au trecut înotând granița. 300 este o medie pe zi, însă situația pare să se complice. Sunt din ce în ce mai mulți tineri care vor să treacă granița. Presa din Maroc vorbește despre o viralizare a clipurilor puse de cei care au reușit să facă deja asta și despre un efect de chemare. ONG-urile din ambele țări, din Spania și din Maroc, inclusiv Ministerul de Interne de la Madrid, vorbește despre mafiile care sunt implicate, inclusiv acum, în traficul de imigranți. Autoritățile spun că sunt debordate și cer ajutorul centrului pentru a prelua o parte din cei care au venit și a-i redistribui pe întreg teritoriul național, și vorbesc și despre o situație similară cu ceea ce s-a întâmplat în 2021. Atunci a fost o mare criză de imigrație pentru că au intrat în teritoriul Ceutei peste 1000 de imigranți după ce au luat cu asalt pur și simplu granița.
2: Viva Espanha! Viva Espanha! Espanha!
3: Scene desprinse parcă dintr-un film au avut loc în fiecare zi în ultima săptămână la granița enclavei spaniole Ceuta. Mii de tineri marocani, algerieni și din Africa subsahariană, mulți dintre ei minori, au intrat pe teritoriul Spaniei după ore întregi în care au înotat fără încetare.
4: Very happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean. It was very tough. The police officers tried to stop us, but our will and our determination, we could came here.
3: Pentru acești tineri, miza este o nouă șansă la viață.
5: Alhamdulillah.
6: ¿Cómo estás?
7: Muy mal.
6: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
7: Más de cuatro horas.
8: Trabajar.
9: Yes.
8: Trabajar.
6: ¿Cuántas horas en el mar?
7: Yo, dos horas. Sí. Mi hermano pequeño.
3: Trecerea graniței nu le garantează însă un viitor sigur în Spania.
10: Porque en España, porque a ellos les pintan en España que aquí hay futuro, que hay trabajo, y la verdad es que sí, pero después cuando llegan se encuentran con la dura realidad de que no tienen nada y que después la gente los trata como si no fueran nadie.
3: Autoritățile nu pot face față fluxului uriaș, așa că guvernul spaniol trimite armata pentru a restabili ordinea. Până acum, toți cei care treceau granița înotând erau întorși din drum, printr-un procedeu numit returnare la cald. Curtea Supremă a decis însă că acesta nu se aplică celor care intră prin apă. Motivul este că legea face referire strict la cei care trec frontiera terestră.
0: Moment istoric pentru cel mai mare proiect feroviar din Europa. Muncitorii din Italia și Austria au străpuns simultan Alpii din ambele direcții și și-au dat mâna la 1500 de metri sub pământ. Proiectul e estimat la mai bine de 10 miliarde de euro și va avea o lungime totală de 64 de kilometri. Când va fi gata, va deveni cel mai lung din lume. Detalii despre această lucrare spectaculoasă de la corespondenta Digi24 în Italia, de la Mohan.
5: Lucrările la acest tunel au început în urmă cu 19 ani. Probabil că muncitorii care au făcut primele săpături și-au putut doar imagina momentul în care ultima stâncă va fi străpunsă. Iată că se întâmplă, după 19 ani, ultima bucată de rocă a fost forată. Partea italiană și partea austriacă s-au întâlnit cam la jumătatea distanței și a fost o sincronizare aproape perfectă, spun autoritățile, cu toate că s-au folosit tehnici diferite de săpare. Italienii au forat cu echipamente speciale hidraulice, în timp ce austriecii au folosit tehnici de detonare controlată. Chiar și așa, diferența în momentul în care s-au întâlnit

0: autovehicule. În momentul în care va circula trenul pe acolo, acest timp se va scurta la 25 de minute.
1: Primele zile din august vor fi infernale. În vest, temperaturile ajung și la 41 de grade Celsius la umbră, iar la soare va fi un adevărat cuptor. Săptămâna viitoare va fi și mai rău, avertizează meteorologii, iar valul de căldură se va intensifica. Toate datele despre vreme chiar acum.
2: Peste noapte, vremea va fi liniștită, cerul va fi senin, vântul va sufla slab și cu totul izolat în nord și centru va fi ceață. Minimele se vor încadra între 8 grade în depresiuni și 23 de grade Celsius în vest și pe litoral, unde noaptea va fi tropicală. În perioada următoare, căldura se va intensifica în vestul teritoriului, iar indicele de confort termic va fi la pragul critic. În primul weekend din august, temperaturile vor atinge 41 de grade la umbră în câmpia de vest. Soarele va străluci cu putere în toată țara și doar prin spațiul montan vor mai fi ploi de scurtă durată. În vest și la malul mării, nopțile vor fi tropicale, cu minime ce nu vor coborî sub 20 de grade. La munte, vremea va fi plăcută, cu temperaturi de până la 26 de grade. Va fi soare, iar după amiaza s-ar putea să apară averse cu tunete și fulgere. În stațiunile de pe litoral va fi vreme perfectă de plajă în primele zile din august. Soarele va fi generos și doar vântul va mai avea unele intensificări. Termometrele vor indica valori de până la 30 de grade, iar apa mării va atinge 25 de grade Celsius.
1: Cluburile românești pierd pe rând orice speranță europeană. Vedeți imediat la sport despre ce este vorba, iar noi ne revedem cu sinteza celor mai importante știri la Jurnal. Vă mulțumesc!
2: Cluj n-a făcut față în returul de la Bergen și a părăsit Europa. Norvegienii au deschis scorul cu o bijuterie de gol. Șepcile roșii au reușit un contraatac perfect, iar golgheterul Lukic și-a făcut din nou datoria.
3: Makalu, excelentă deschiderea jocului, 2-1 pe acest contraatac. Makalu dă o pasă senzațională, se duce în exterior, Maru Ștefănescu, gol!
2: Bran a trecut din nou în avantaj chiar înainte de pauză. Neofito s-a ieșit greșit și Mathisson n-a profitat. Nordicii și-au asigurat un final de meci liniștit. Castro a reușit dubla cu un șut din afara careului. Vicecampionii de la U rămân doar cu Superliga. Luni au meci acasă cu Botoșani. Aventura Universității Craiova în Champions League s-a încheiat după un egal dramatic acasă cu Levski. După 0-1 la Sofia, returul din Bănia a început dezastros pentru olteni. Levski a marcat de două ori în primul sfert de oră. Everton Bala a deschis scorul cu un șut deviat care l-a păcălit pe Laurențiu Popescu. Apoi Aldair Neves s-a plasat perfect pentru 2-0. Campioana nu s-a resemnat. A dominat jocul și în finalul primei reprize a relansat partida. David Matei a reușit o șarjă spre poarta adversă, a rezistat atacurilor și a oferit un asist pentru Bancu.
4: Continuă acțiunea David Matei, să vedem centrarea sa pentru Bancu.
2: Imediat după pauză, stadionul a devenit un vulcan la execuția superbă a lui Adrian Rus din lovitură liberă.
5: De pe poartă Adrian Rus, gol! Fabulos Adrian! Rus marchează 2-2, Craiova în meci.
2: Bayram a preluat aiurea dintr-o poziție excelentă, iar în Simba a fost aproape de a marca, însă El Mubarik a apărut providențial pentru bulgari. Laurențiu Popescu s-a remarcat la șutul lui Soula, iar presiunea Craiovei a sporit. În Simba a tras periculos pe lângă vinclu. Replica oaspeților a venit de la Dimitrov, care a reluat în transversală. Elisor a avut ultima ocazie a Universității. Pe final, Levski putea scăpa de orice emoții. Popescu a reușit o paradă la lovitura liberă a lui Serginio, apoi a fost salvat. salvat de bară la ocazia aceluiași portughez. Universitatea Craiova nu reușește remontada care să trimită meciul în prelungiri și va continua în Europa League.
6: Am pornit de la 2-0, minutul 15 era 2-0 pentru ei și acest lucru poate a contat în această seară. După aceea au revenit spectaculoasa noastră, am dat totul pe teren, am lăsat ultima picătură de energie pe teren. Sunt mândru de ceea ce am făcut în această

0: seară, chiar dacă nu am câștigat, nu ne-am calificat mai departe.
1: E o seară tristă, din păcate, nu am reușit să ne calificăm mai departe, însă trebuie să mergem mai departe. E trist când pierzi din trei faze fixe, să zic așa.
2: Un program oferit de Digi.

0: Ansamblul conacului Rossetti Balș își are începuturile în 1691, odată cu cumpărarea moșiei Pribești de către Iordache Ruset, figură marcantă a Moldovei secolului XVII. Timp de două secole, moșia a fost în posesia a două dintre cele mai influente familii din Moldova, Rossetti și Balș, cu legături adânci în politica epocii. Ansamblul Rossetti Balș include conacul principal, biserica Nașterea Maicii Domnului, dar și anexe gospodărești și o fântână. Clădirea conacului este reprezentativă pentru arhitectura civilă moldovenească a secolelor 17-18, păstrând pivnița originală, încăperii boltite și foișorul. Domeniul a fost martor la momente cheie, de la răscoala din 1907 până la exproprieri, naționalizare și tranziții către diverse funcțiuni publice. Din 1991, conacul se află în custodia Institutului Național al Patrimoniului, devenind un reper cultural cu potențial remarcabil de revitalizare. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil, Rusia și-a oprit exportul de combustibil, nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte, au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
4: Oameni care depozitau acolo.
3: Și milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
4: Nu mai primesc pachetele, exact.
3: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
4: E o strategie care a... Nu, adică, într-un fel, s-a
3: nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
4: păi
3: de șoc în societate.
4: Păi nu, afectează și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Nu, Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu telegramul, cu internetul. A fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zilele trecute vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat atât de multe site-uri sunt blocate când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
5: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau...
4: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc cu ei că sunt la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Ma cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că pur și simplu fata tremură și e într-o stare de depresie continuă. Ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, dom'le, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salva, are 16 ani, vrea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți, au fost copii ăștia, rezultatul. Nu, tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să salveze copiii și doar când ajung ei. De regulă Israel sau Occident.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
3: Realitatea arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
2: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
3: În viziunea mea, cel puțin.
2: Haideți să ne explicați de ce.
3: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tin să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
4: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
3: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
1: Urmăriți emisiunea
0: Digi24 FM.
5: Jurnalul de la miezul nopții începe cu cele mai

0: a guvernului demis. Care sunt mizele, vă spun imediat. Iar au fost în București, în Brâncel, și gaze lacrimogene la protestul oierilor. Manifestanții au blocat centrul capitalei și amenință că următorul pas va fi blocarea autostrăzilor care leagă România de Europa. Cer reluarea exportului de animale vii, recent interzis de Comisia Europeană. Ce le-au promis autoritățile mai târziu la știri. Și alertă în Polonia după ce o rachetă rusească a căzut în miez de noapte și a făcut o uriașă gaură în pământ. Întâmplător sau nu, incidentul a avut loc în apropiere de locul unde, cu o zi în urmă, Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, s-a văzut cu premierul polonez. Începem jurnalul cu informația serii. Curtea de Apel București a suspendat 6 hotărâri de guvern adoptate de guvernul Bolojan și contestate de Partidul Social Democrat. Asta înseamnă că prevederile lor nu mai pot fi aplicate. Alte 3 cereri se judecă la începutul săptămânii viitoare, dar ne spune mai multe Amalia Dobre.
1: Bun găsit, vedem că Curtea de Apel București așadar a suspendat 6 hotărâri de guvern deja adoptate de guvernul interimar. Știm că socialdemocrații au atacat în instanță 12 hotărâri de guvern ale guvernului interimar. Inițial erau 12, pentru că mai apoi premierul Ilie Bolojan a spus că a retras acea hotărâre în ceea ce privește biodiversitatea, pentru că era un jalon important din PNRR cu aproape 1 miliard de euro în spate din PNRR. Acum vedem că aceste 6 hotărâri de guvern sunt suspendate după decizia Curții de Apel București, însă foarte important este că 2 dintre acestea sunt pași în jaloanele importante, practic în jaloanele din PNRR. Dacă acestea rămân suspendate, riscăm să pierdem bani suplimentari din Programul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit surselor noastre, aceste 2 hotărâri, care vă spuneam sunt pași importanți pentru jaloanele din PNRR, se referă la reorganizarea Ministerului Agriculturii, dar și la acea hotărâre privind acordarea beneficiului pentru locuire și a beneficiului de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu, care părăsesc centrele rezidențiale publice, pentru că și această hotărâre extrem de importantă a fost astăzi suspendată așadar. Mai departe, mai sunt încă 5 hotărâri de guvern adoptate deja de guvernul interim care rămân la Curtea de Apel București. Săptămâna viitoare urmează să vedem și o decizie în cazul acestora și vă reamintesc că socialdemocrații au atacat în instanță aceste hotărâri de guvern după ce au acuzat că executivul și-a depășit atribuțiile pentru că este un guvern demis și nu putea să exercite aceste atribuții în continuare.
0: Scandal în Parlament de 800 de milioane de euro. Legea privind integritatea demnitarilor a fost respinsă de Senat, deși e condiție în Programul European de Redresare și Reziliență. Totul a plecat de la o modificare făcută de PSD, care ar fi dus la pierderea mandatului de primar al liderului USR, Dominic Fritz. Liberalii și cei de la USR au acuzat faptul că amendamentul socialdemocraților e neconstituțional. Drept urmare, s-au abținut de la vot.
2: Socialdemocrații au propus ca orice demnitar găsit în conflict de interese sau în incompatibilitate să-și piardă funcția, chiar dacă verdictul a venit înainte ca legea dezbătută azi în Parlament să existe.
3: Este evident că acest amendament a fost introdus, vădit, pentru situația mea. Este vorba despre un abuz al majorității PSD Aur în Parlamentul României. Ajungem aici deja în zona de Republică Bananieră și este extrem de periculos.
2: Chiar dacă modificarea a trecut de Comisia de Specialitate, în plen PNL și USR au cerut ca ea să fie scoasă de la votul final de astăzi. Cererea a fost respinsă de PSD și AUR.
4: Toată această tevatură, doar ca să-l salvăm pe Fritz, ne costă 770 de milioane. Și aici nu e vorba de vendetă politică.
5: Trebuie să ai mult tupeu. Ca să ne înțelegem foarte bine, să încerci să modifici niște legi într-un sens profund neconstituțional, știind că legea activează doar pentru viitor, în condițiile în care vii și încerci niște forțări care sunt în mod evident neconstituționale, invocând interesul național, asta nu are nici o legătură nici cu țara asta, nici cu bunul simț, nici cu normalitatea. Și resping asemenea lucruri.
2: După discursul lui Ilie Bolojan, liberalii au anunțat că nu vor vota această lege.
6: Constatând frăția existentă între PSD, AUR și PACE, manifestată în Comisia Juridică prin eliminarea cash-ului și prin amendamentul neconstituțional și refuzul lor de a retrimite la Comisie și de a analiza acest lucru, vreau să informez plenul că senatorii Partidului Național Liberal nu vor participa la votul privind punctul 7.
4: Eu sunt șocat, dumneavoastră, domnule Ilie Bolojan, iertați-mă dacă ați reușit să fiți de multe ori penibil, în această seară sunteți de un penibil grotesc, iertați-mă.
2: Proiectul a fost în cele din urmă respins, s-au opus senatorii PNL, USR și AUR.
7: Astăzi, de fapt, prin faptul că această lege nu a fost aprobată, am salvat acești bani. Împreună cu colegii, pentru că legea ar fi fost neconstituțională. Mâine, împreună cu colegii de la PNL, vom redepune această lege.
2: Senatorii PSD, autorii amendamentului care a blocat legea, i-au acuzat pe liberali că prin decizia de azi au pus în pericol banii din PNRR, care depind de adoptarea acestei legi, 770 de milioane de euro.
0: A fost scandal în București la protestul crescătorilor de oi. Oamenii au cerut în stradă reluarea exportului de animale vii, recent interzis de Comisia Europeană din cauza unor focare de pestă. Inspectorii sanitari spun că sunt șanse ca exportul să se reia în perioada următoare. Însă, în timpul protestului au fost și incidente, iar jandarmii au folosit gazele lacrimogene.
2: Oierii s-au îmbrâncit cu jandarmii care au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene.
8: Au aruncat cu obiecte contundente asupra forțelor de ordine. Unii dintre participanți au refuzat să respecte recomandările forțelor de ordine și au exercitat presiunea.
2: Mii de ciobani din toată țara cer reluarea exporturilor de ovine și cer demisia președintelui ANSVS. Dacă nu le sunt respectate cerințele, aceștia amenință că blochează autostrăzile.
9: Plecăm de aici și nu se rezolvă. Mâine luăm Aradul, luăm centurile Aradului. Când scoatem mii de capete pe autostrăzile Aradului, se blochează toată țara.
2: Oierii au ajuns și în fața guvernului și unii dintre protestatari au blocat circulația. Jandarmii spun că cei care au ocupat bulevardul nu erau de fapt crescătorii de animale. Șeful ANSVSA spune că nu-și va da demisia în ciuda protestelor fermierilor și a venit cu un plan pentru reluarea exporturilor.
10: Animalele la nivel național în masă, o spun de câte ori mă întrebați, nu vor fi vaccinate la nivel național. Există o strategie în acest plan care va fi prezentată Comisiei să mergem să vaccinăm două județe, Tulcea și Constanța. Dar nu este un plan bătut în cuie și spun, da, domnule, de mâine începe vaccinarea.
2: Fermierii au fost primiți în cele din urmă în sediul guvernului la discuții cu ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Decizia reluării exporturilor de animale vine de la Comisia Europeană. Pe 17 iunie, Comisia a interzis exportul de oi și capre până la finalul anului și a menținut totodată interdicția pentru livrările către statele membre ale Uniunii Europene, motivul un focar de pestă în județul Mureș.
0: În timp ce șoferii așteaptă intervenția statului în criza carburanților, la pompă prețurile par de neoprit. Motorina a ajuns la maximul istoric. Cu cât se vinde un litru, vă spun imediat. Situație critică în domeniul energetic din cauza secetei extreme și a debitului Dunării extrem de scăzut. Pentru prima dată în istorie, ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă ar putea fi oprite, așadar producția s-ar reduce cu cel puțin 20%. Probleme sunt și la hidrocentralele Porțile de Fier.

0: Seceta a redus nivelul Dunării la un nivel fără precedent, în timp ce debitul fluviului a ajuns la o treime față de media lunii iulie, pentru prima oară în ultimii 20 de ani.
1: Pe aici ar fi trebuit să curgă Dunărea, dar așa cum puteți observa, din cauza secetei severe, în urmă a rămas numai nisip, care se întinde pe mai mulți kilometri.
2: Acum te cerce să... Din informațiile care le avem și noi, nu o să avem ploi, nu o să avem nimic și cred că mai rău o să fie.
0: Minimele istorice ale Dunării afectează și activitatea celor două hidrocentrale de la porțile de fier, care depind de debitul fluviului.
3: Putem spune că porțile de fier produce jumătate din producția hidroelectrică. Acest fapt afectează, bineînțeles, în mod negativ producția de energie a României. Pe timpul zilei nu este o problemă privind producția de energie a României. Avem 5.538 producție la o solicitare, la o cerință de 4.576. Exportăm ca atare 942 de megawatt-oră. Problema este în timpul nopții, deși dacă se va opri acest grup de la Cernavodă, toți suntem pe balanță pozitivă.
0: Ca să nu ajungem în situația unei crize energetice, premierul interimar Ilie Bolojan a făcut un apel către populație.
4: Să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două.
0: Centrala de la Cernavodă, împreună cu cele două hidrocentrale de pe Dunăre, asigură aproape 35% din consumul de energie al României.
5: În așteptarea măsurilor de criză la pompă, prețurile carburanților au explodat. Motorina standard a ajuns la aproape 10 lei și 50 de bani litrul. E un nou record, în timp ce așteptăm ca măsurile adoptate de parlamentari să intre în vigoare. Ar trebui să mai tempereze din scumpiri. Bogdan Băcilă ni se alătură cu mai multe informații.
6: Bun găsit tuturor! 10 lei și 42 de bani litrul de motorină standard, un record absolut pentru liderul pieței din România. Celelalte benzinării ating și ele niveluri apropiate de cele record din 31 martie, de la începuturile războiului din Iran. Și am să vă dau câteva prețuri. La Lukoil, motorina standard costă 10 lei și 43 de bani, la Rompetrol 10 lei și 48 de bani și la MOL 10 lei și 40 și 7 de bani. Iată că după ce ieri Parlamentul a adoptat legea care reinstituie situația de criză pe piața carburanților, astăzi șoferii au asistat neputincioși la măriri succesive de preț. Această lege, care urmează să fie promulgată, prevede o acciză dinamică care va fi redusă cu procente cuprinse între 5 și 25% în funcție de evoluția prețurilor, iar România ar putea beneficia de o scădere a prețului cu până la 85 de bani per litru. Această lege mai prevede de asemenea că lanțurile de benzinării vor putea modifica prețul o singură dată pe zi, iar adaosurile vor fi plafonate la nivelul anului trecut. Transferul de țiței dinspre Kazahstan spre Europa și implicit România a fost grav afectat după atacurile cu drona din Marea Neagră, în condițiile în care mai mult de jumătate din petrolul rafinat în România provine din Kazahstan.
5: Cu o parte importantă a sistemului sanitar în grevă generală pe termen nedeterminat, politicienii se acuză reciproc că au cauzat criza din sănătate. În paralel, negocierile se poartă sub amenințarea unor proteste masive în stradă ale cadrelor medicale.
7: Suntem două asistente la un număr de 50-60 de pacienți. Iar pe turele de zi, trei asistente maxim, cu condici, cu împărțit de medicații, cu perfuzii, cu absolut tot ce au nevoie. Și două infirmiere pe tură de noapte. Grija față de pacient nu poate să mai existe.
8: Gândiți-vă că doi pacienți în același timp fac un stop cardiac. Noi suntem două asistente. La care pacient, pe care îl alegem să-l salvăm? În funcție de ce? De vârstă? De ce alegem?
9: Salariile oricum sunt de mizerie, adică nu... După 30 de ani de muncă să ai 4.700 de ron, nu cred că este așa un salariu foarte mare.
0: Greva generală a generat și un schimb dur de replici între premierul interimar Ilie Bolojan și fostul ministru al sănătății Alexandru Rogobete.
4: Domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod iresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele.
10: Am văzut că m-a făcut piroman. Dânsului îi place să eticheteze, nu de mult m-a făcut și șobolan. Acum piroman, pare că este o calitate a dânsului de a face etichete. Narativul pe care l-are la televizor în fiecare zi, încearcă doar să mute atenția dintr-o problemă reală în ceva ce nu stă în picioare.
0: Sindicaliștii au decis să prelungească greva generală pe perioadă nedeterminată și amenință cu proteste masive în stradă.
5: Fur de proporții din sute de avioane în România, mai mulți angajați care se ocupau de livrarea produselor vândute la bord sunt acuzați că au furat bijuterii și cosmetice în valoare de mai bine de 800.000 de euro. Anchetatorii au făcut mai multe percheziții în acest caz și 16 suspecți au fost audiați.
11: Câți bani ați obținut din vânzarea produselor pe care le-ați furat? Ce ați furat? Ați furat parfum?
0: Anchetatorii au strâns probe care arată că timp de 3 ani, 8 angajații ai unei firme de distribuție ar fi furat parfumuri, ceasuri și alte obiecte de valoare de la bordul a sute de avioane din aeroportul Otopeni. Surse din anchetă spun că suspecții erau cei care se ocupau de livrarea produselor destinate vânzării în timpul zborurilor. După aterizare, însoțitorii de zbor puneau produsele rămase și încasările în cutii pe care le sigilau. Pachetele erau preluate de aceeași firmă pentru a fi duse la depozit. Poliția are indicii că pe drum angajații desfăceau sigiliile și luau mai multe obiecte, iar mai apoi resigilau cutiile pentru a nu da nimic de bănuit.
12: Au sustras mai multe produse de la bordul aeronavelor, produse comercializate de tipul butic sau catering, parfumuri, ceasuri, truse de make-up, produse pe care ulterior le valorificau prin intermediul complicilor sau pe site-urile de profil. Aceleași persoane sustrăgeau parte din încasări sau încasările obținute cu ocazia comercializării acestor produse.
0: Au fost făcute percheziții în București, Ilfov și Prahova. Anchetatorii au găsit sute de obiecte care proveneau din avioane. Mai multe persoane au fost duse la audieri. Prejudiciul din dosar se ridică la aproximativ 800.000 de euro.
5: Pilotul de F-16 care a doborât două dintre dronele intrate în spațiul aerian românesc săptămâna trecută a făcut primele declarații. Mărturia militarului, a cărui identitate nu a fost dezvăluită de Ministerul Apărării, pornește de la momentul când în unitate s-a dat alarma pentru ridicarea avioanelor de luptă. Pilotul are și un mesaj pentru români: suntem aici să vă protejăm.
13: Alarma a sunat în cursul nopții de mai multe ori până în următoarea dimineață. Dar am fost acolo să răspundem prompt, cu certitudinea că orice misiune trebuie tratată ca atare. Nu am știut pentru ce decolăm, dar am știut că noi mergem să ne apărăm țara. Aș spune că amândouă au fost la fel de solicitante. Niciuna nu a avut vreo particularitate. Mai presus chiar, fiecare a avut nevoie de aceeași nivel de concentrare pentru a fi în măsură să doborăm ținta. Una s-a lăsat repede dată jos, iar alta poate un timp mai mare decât la prima interceptare. După orice misiune de Alfa, decât după ce am pus roata de bot înapoi în siguranță acasă, abia atunci putem să revedem filmul misiunii și să realizăm de ce am fost noi în stare ca piloți, de ce am fost noi în stare ca națiune să facem și să obținem în aceeași măsură. Nu sunt singuri. Noi suntem acolo să-i protejăm zi și noapte, 7 zile din 7, pe tot timpul anului.
5: Incident grav într-o țară NATO. O rachetă a căzut noaptea trecută în Polonia și a făcut o gaură uriașă în pământ. Premierul țării spune că e cel mai probabil rusească, dar că nu a fost vorba despre un atac intenționat. Reprezentanții NATO au spus că vor fi luate toate măsurile pentru apărarea teritoriului aliat. Incidentul a avut loc în apropiere de locul unde, cu o zi în urmă, Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, s-a văzut cu premierul Poloniei.
0: Racheta care a căzut în Polonia a făcut un crater cu diametrul de aproximativ 10 metri și peste 5 metri adâncime. Impactul a avut loc la aproape 2 kilometri de cele mai apropiate locuințe.

0: Ja wstałam, stałam na balkonie cały czas, bo nie wiedziałam, co się dzieje, bo taksy, reny jechały jedna za drugą.
1: În jurul orei 3:46 obiectul a dispărut de pe radare, iar apoi craterul a fost văzut de sus de un elicopter militar care survola zona.
2: Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Według oceny ekspertów wojskowych zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101.
1: Acest tip de rachetă a Rusiei este lansată din bombardiere. Are o rază de acțiune de aproape 3000 de kilometri, pe care îi parcurge cu o viteză de 900 de kilometri pe oră. Focosul are o greutate de 450 de kilograme. Acesta este și motivul pentru care la impact localnicii au crezut că are loc un cutremur mare. Moscova a lansat spre Ucraina 74 de rachete, însă doar 55 dintre ele au fost distruse de armata ucraineană.
3: România are în premieră o listă de meserii pentru care angajatorii pot angaja muncitori străini printr-o procedură simplificată. Care e explicația? Vă spun imediat, rămâneți pe Digi24.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Un exemplu de discuție, de dialog sau de măsură care s-a blocat. Și să ne explicați și de ce.
7: Știți, blocajele astea nu apar așa, îți pun un obstacol, dar era foarte dificil să obțin informații, era foarte dificil să obțin date ale companiilor. Sunam miniștrii, aș avea nevoie de următoarele documente, sigur vi le trimit. Când îmi răspundeau, uneori nu îmi răspundeau, alteori îmi dădeau un mesaj că nu pot vorbi. Sigur vi le trimit, săptămâna asta, săptămâna viitoare. Primeam apoi informări așa foarte generale, nimic din ce cerusem. Am început să-mi dau seama că lucrurile nu merg așa și am început să trimit solicitări oficiale de la nivelul cabinetului vicepremierului, care ar fi trebuit să aibă mai multă forță. Mi se răspundea ca unui jurnalist sau ca unui cetățean care a cerut informații pe 544, motivând că nu pot să le primesc din cauza de GDPR sau că sunt confidențiale, ceea ce e absurd între cabinetul vicepremierului și cabinetul unui ministru să primește astfel de răspunsuri. Cam genul ăsta de interacțiune aveam cu unele ministere.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
8: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
9: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Evaziunea fiscală este marea problemă a economiei românești pentru că este la un nivel foarte ridicat. Ea reprezintă sustragerea sub o formă sau alta de la plata sumelor datorate bugetului general consolidat. Evaziunea în România este estimată de la nivel oficial la 10%, cu precizarea că este cea mai mare din Europa, chiar peste țări cu experiență în domeniu, Grecia sau Italia. Istoric și de neînțeles până la urmă, ponderea crește în perioadele dificile, atunci când economia merge greu. Traversăm o astfel de perioadă. Sunt câteva domenii care, prin specificul lor, au o cotă mai mare de evaziune. Construcțiile, comerțul, industria ospitalității sunt în top. Agricultura e și ea foarte sus. Acestea sunt domeniile interne, însă mare parte din evaziune se face la import. Avem granițe permeabile, corupția este principalul vinovat și atunci intră mărfuri fără taxe, fie că este contrabandă, marfă contrafăcută sau chiar evită taxele. Portul Constanța este principala poartă de intrare a mărfurilor în țară și acolo sunt probleme uriașe. Din perspectiva dărilor la buget evitate, avem la vârf două mari probleme: TVA și taxarea muncii. Munca la negru sau la gri este încă extinsă. Taxarea pe salariu foarte mare, de aproape 43%, este principala cauză care împinge spre plăți informale. La TVA avem o neîncasare masivă. Un leu din trei nu ajunge la buget. Media europeană este în jur de 6%. La buget nu ajung peste 9 miliarde de euro. Evaziunea semnificativă din România are o cauză primară: capacitatea administrativă a statului de a colecta taxele. Incapacitatea, mai degrabă. Aici includem corupția oamenilor din fisc sau vamă, evaziunea protejată politic. Digitalizarea reprezintă o armă redutabilă care poate închide portițele rapid, dar la noi informatizarea se face greu și incomplet, tocmai pentru a menține un sistem care să permită fuga de plata taxelor. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: România are pentru prima dată o listă oficială cu peste 200 de meserii pentru care angajatorii găsesc cu greu personal. Asta le dă posibilitatea să apeleze mai ușor la muncitori străini. Cea mai mare cerere e pentru ospătari, brutari, mecanici auto, ori muncitori în construcții. Unii antreprenori caută cu lunile angajați români cu pregătire în aceste domenii, de multe ori nu reușesc să găsească nici măcar muncitori necalificați.
1: Antreprenorii găsesc tot mai greu angajați. Sunt însă domenii unde criza de personal a devenit acută. Irina are o mică brutărie. A deschis afacerea în decembrie anul trecut și de atunci încearcă în zadar să-și mărească echipa.
2: Am publicat anunțul de angajare pentru postul de brutar, de patiser. La început am vrut cu experiență măcar 2-3 ani. Am renunțat. Am cerut experiență zero, doar să fie dorința de a munci, de a învăța o meserie.
1: Cele mai multe neînțelegeri, spune ea, nu pleacă de la bani, ci de la program.
2: Nu vor pur și simplu să muncească un program fix de 8 ore plus o oră pauză. Generația actuală vrea un program cât mai flexibil. Mă gândesc foarte serios să aduc măcar una, două persoane din străinătate.
1: Ministerul Muncii a propus o listă cu 230 de meserii deficitare. Astfel, antreprenorii ar putea să angajeze mai ușor muncitori străini pentru a nu ajunge în situația de a-și închide afacerile. Andreea are o firmă de curățenie, iar experiențele de până acum au convins-o că nu are altă soluție decât să apeleze la rândul ei la muncitori străini.
3: Pentru că nu ne vom mai lovi de aceleași probleme pe care le avem acum cu angajații locali. Promit că vin la muncă, dar nu se mai întâmplă lucrul acesta.
1: E deficit uriaș în domeniul ospitalității, cel al construcțiilor, dar și pe segmentul de curierat. Specialiștii sunt de părere că blocajul a apărut și din cauza numărului tot mai mic de școli care pregătesc tinerii.
4: Așa ajungem să nu mai avem nici mecanici, nici instalatori, nici electronici, nici... nu mai sunt.
1: Numărul muncitorilor străini care pot lucra în România este stabilit de guvern. Pentru anul acesta, cifra maximă este de 90.000 de angajați din țările non-UE.
0: România continuă să domine concursurile de robotică la nivel mondial. Cea mai recentă reușită este a unei echipe de elevi din Turda, care a adus țării noastre aurul la una dintre cele mai importante competiții internaționale pentru liceeni din Mexic. La întoarcerea acasă, tinerii au fost așteptați de familii și prieteni ca niște adevărați eroi.
1: Tinerii spun că au reprezentat România cu mândrie și abia așteaptă să repete experiența.
5: Am reușit să obținem premiul Inspire Award First Place, cel mai prestigios premiu al competiției.
6: Robotul trebuia să preia niște mingi de pe terenul de joc, alături de încă un alt robot cu care făceam alianță și trebuia să le arunce în coșul specific alianței, albastru sau roșu.
7: Competiția a fost frumoasă, a fost educativă și ne-am bucurat într-un fel de faptul că am putut să reprezentăm România în Mexic.
8: Am urmărit meciurile, ne-am bucurat pentru ei cu multă emoție, am și plâns de bucurie pentru dânsii.
9: La hotelul care eram cazați era chiar și o echipă din Statele Unite ale Americii care ne întrebau dacă robotica este un sport național în România. Competiția a fost destul de strânsă, echipele erau foarte bine pregătite și ele, doar că România a dovedit încă o dată că este o treaptă mai sus.
1: La competiția din Mexic au participat 31 de țări.
0: Sunt anunțate peste 40 de grade Celsius în primul weekend din august. Refugiul pare să fie litoralul, unde e prognozată vreme perfectă pentru plajă. Cum va arăta începutul ultimei luni de vară, vă spun imediat.

0: Aceste imagini vin din enclava spaniolă Ceuta, aflată în nordul Africii. 20.000 de migranți au intrat până acum, iar fluxul continuă. De partea marocană e un șir de oameni care se întinde pe 5 kilometri, iar presa din Maroc estimează că 10.000 de oameni au trecut deja granița. Criza e atât de mare încât Spania a trimis armata pentru a interveni, iar premierul Sanchez va merge și el în enclavă.
1: Bun găsit! În acest moment este un adevărat asalt la granița dintre teritoriul spaniol Ceuta și Maroc. Sunt mii de tineri din Maroc, din Algeria, din Africa subsahariană care încearcă să intre pe teritoriul Ceutei înotând. De ce înotând? Pentru că a fost această decizie a Curții Supreme de la Madrid care a spus că este ilegală deportarea sau trimiterea acasă la cald a celor care intră ilegal pe mare. Legea spune Curtea Supremă, că doar cei care intră ilegal pe terestru, pe granița terestră, pot fi trimiși acasă de formă imediată. De când a luat această decizie, au început să vină mulți tineri care au trecut înotând granița, 300 este o medie pe zi, însă situația pare să se complice, sunt din ce în ce mai mulți tineri care vor să treacă granița. Presa din Maroc vorbește despre o viralizare a clipurilor puse de cei care au reușit să facă deja asta și despre un efect de chemare. ONG-urile din ambele țări, din Spania și din Maroc, inclusiv Ministerul de Interne de la Madrid, vorbește despre mafiile care sunt implicate inclusiv acum în traficul de imigranți. Autoritățile spun că sunt debordate și cer ajutorul centrului pentru a prelua o parte din cei care au venit și a-i redistribui pe întreg teritoriul național, și vorbesc și despre o situație similară cu ceea ce s-a întâmplat în 2021. Atunci a fost o mare criză de imigrație pentru că au intrat în teritoriul Ceutei peste 1000 de imigranți după ce au luat cu asalt pur și simplu granița.
2: Viva Espanha!
3: Viva Espanha! Espanha!
4: Scene desprinse parcă dintr-un film au avut loc în fiecare zi în ultima săptămână la granița enclavei spaniole Ceuta. Mii de tineri marocani, algerieni și din Africa subsahariană, mulți dintre ei minori, au intrat pe teritoriul Spaniei după ore întregi în care au înotat fără încetare.
5: Very happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean. It was very tough. The police officers tried to stop us, but our will and our determination, we could came here.
4: Pentru acești tineri, miza este o nouă șansă la viață.
6: ¿Cómo estás?
7: Muy mal.
6: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
7: Más de cuatro horas.
8: Trabajar.
9: Yes. Trabajar.
6: ¿Cuántas horas en el mar?
7: Yo, dos horas. Sí. Mi hermano pequeño.
4: Trecerea graniței nu le garantează însă un viitor sigur în Spania.
10: Porque en España, porque a ellos les pintan en España que aquí hay futuro, que hay trabajo, y la verdad que sí, pero después cuando llegan se encuentran con la dura realidad de que no tienen nada y que después la gente los trata como si no fueran nadie.
4: Autoritățile nu pot face față fluxului uriaș, așa că guvernul spaniol trimite armata pentru a restabili ordinea. Până acum, toți cei care treceau granița înotând erau întorși din drum, printr-un procedeu numit returnare la cald. Curtea Supremă a decis însă că acesta nu se aplică celor care intră prin apă. Motivul este că legea face referire strict la cei care trec frontiera terestră.
0: Un nou mare incendiu de pădure amenință Spania. Se întâmplă la granița de nord cu Portugalia, unde 11.000 de hectare au ars în doar 24 de ore. Sunt și vești bune însă, celelalte trei mari incendii, inclusiv cele din zona Madridului, sunt sub control.
4: Izbucnit într-un parc național, incendiul de la granița cu Portugalia a avansat foarte rapid, alimentat de vegetația uscată. Cel puțin 1000 de oameni au fost evacuați, în contextul în care, în total, pompierii spanioli luptă cu 10 incendii de vegetație de intensități diferite.
11: Tenemos el restaurante, el pueblo Cibanal, tenemos camping, tenemos y ya está. Impotencia. Impotencia, nervios, ya no sé.
4: La rândul lor, grecii încearcă să facă față flăcărilor izbucnite pe mai multe insule. În Creta, de exemplu, sunt 8.000 de evacuați, în timp ce în Lesbos 5.000 de persoane au fost sfătuite să-și părăsească locuințele. Zeci de oameni au fost evacuați cu ajutorul gărzii de coastă și al ambarcațiunilor private, în timp ce în ajutorul pompierilor greci vin și colegii români. 40 dintre ei au plecat către statul elen.
2: Θα πεθάνω από στάχτη που δεν μπορούσα να μου ερχόταν και με έπληγε αέρας όλα αυτά. Θα πληγούμουν στη θάλασσα. Δεν ξέρω. Ήτανε τρέλα.
4: E stare de alertă și în Paros, în timp ce un alt focar este activ în sud-estul peninsulei Peloponez, unde intervin 10 de pompieri și 3 avioane. Incendii uriașe dau naștere unui peisaj de coșmar și în sud-vestul Turciei. Mai multe focare izbucnite într-o regiune între Kuşadası și Antalya au forțat evacuarea parțială a unui spital și închiderea unor șosele, inclusiv o autostradă importantă.
8: Alevleri terk etmedi
12: lan. Bunlar can.
8: Yapıştır.
12: Can personeli.
4: În Franța, deși incendiile au fost aduse parțial sub control, situația rămâne gravă. Noi focare au izbucnit în sud, iar lângă Paris s-a reaprins pădurea. În total, 200.000 de oameni sunt evacuați, printre ei și George Clooney și soția lui, care și-au părăsit locuința aflată în calea flăcărilor.
0: Noi informații scandaloase ies la iveală despre actorul Jared Leto. Acesta ar fi fost liderul unui presupus cult cu ani înaintea noilor acuzații de agresiune sexuală. Imagini din taberele organizate pentru fanii trupei sale au reapărut în contextul documentarului BBC. Evenimentele aveau loc pe o insulă privată și nelocuită din Croația. Alcoolul era interzis, iar participanții se relaxau prin not, plajă, plimbări pe malul mării și yoga. Toate activitățile aveau în comun un singur lucru, admirația lor pentru Leto și trupa sa. Speculațiile s-au intensificat după apariția mai multor fotografii în care actorul este înconjurat de fani care parcă îl venerează pur și simplu. Vă reamintesc, 4 femei îl acuză pe actor de agresiune sexuală într-un documentar difuzat de BBC. Jared Leto a negat toate acuzațiile. Câștigător neașteptat la emisiunea Vrei să fii milionar din Statele Unite, actorul Ben Affleck a obținut marele premiu de $1,000,000. Nu a reușit singur, el a concurat alături de campionul competiției Știi și câștigi. Întrebarea care le-a adus victoria a fost una destul de bizară. Celor doi li s-a cerut să identifice care dintre variante nu a fost niciodată numele unui curcan, atenție, grațiat de un președinte american, în tradiționala ceremonie de ziua recunoștinței. Ei au răspuns corect, iar suma obținută va fi donată fundației actorului. Aceasta sprijină organizațiile comunitare din estul Republicii Democrate Congo, o regiune grav afectată de război. Momente de panică pentru Katy Perry la un concert din Malta. Artista a rămas blocată într-o uriașă sticlă gonflabilă în timp ce mulțimea o plimba în mai multe direcții.

0: Totul s-a întâmplat în timp ce artista interpreta melodia I Kissed a Girl. Solista spera ca publicul să o rostogolească spre un pai imens montat lângă scenă. Mulțimea a început însă să o ducă într-o cu totul altă direcție. În cele din urmă, oamenii și-au dat seama și au rostogolit uriașa sticlă spre destinația dorită, la timp pentru finalul piesei. Fenomenul se numește Surf prin mulțime, iar vedeta pop l-a folosit pe tot parcursul turneului său din Europa. Primul weekend din august vine în România cu vreme extremă. Sunt așteptate peste 40 de grade Celsius la umbră. Până luni vom fi sub alerte. Sunt și vești bune însă. La mare va fi vreme perfectă de plajă, iar la munte temperaturile se anunță plăcute cu ploi puține. Detalii chiar acum în rubrica Meteo.
1: Peste noapte, vremea va fi liniștită, cerul va fi senin, vântul va sufla slab și cu totul izolat în nord și centru va fi ceață. Minimele se vor încadra între 8 grade în depresiuni și 23 de grade Celsius în vest și pe litoral, unde noaptea va fi tropicală. În perioada următoare, căldura se va intensifica în vestul teritoriului, iar indicele de confort termic va fi la pragul critic. În primul weekend din august, temperaturile vor atinge 41 de grade la umbră în Câmpia de Vest. Soarele va străluci cu putere în toată țara și doar prin spațiul montan vor mai fi ploi de scurtă durată. În vest și la malul mării, nopțile vor fi tropicale, cu minime ce nu vor coborî sub 20 de grade. La munte, vremea va fi plăcută, cu temperaturi de până la 26 de grade. Va fi soare, iar după amiaza s-ar putea să apară averse cu tunete și fulgere. În stațiunile de pe litoral, va fi vreme perfectă de plajă în primele zile din august. Soarele va fi generos și doar vântul va mai avea unele intensificări. Termometrele vor indica valori de până la 30 de grade, iar apa mării va atinge 25 de grade Celsius.
0: Explică Roșalbaștri eșecul dramatic din Conference League. Vedeți imediat la sport, iar știrile seriei a ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Îi spun bun găsit Mirele Oprișor. Nu pot să nu te întreb în legătură cu aspirina. După mai bine de un deceniu în care faci rolul ăsta, care s-a și schimbat, a evoluat de-a lungul timpului, în cele câte sezoane de la Sfierbinți?
4: Nici nu știu, 20 ceva, nu știu.
3: Așa. Abar. Te mai strigă lumea pe stradă, aspirina?
4: Foarte rar. Își permit, cred că le e frică un pic de mine, dacă mă întreb eu. Sincer, adică nu ca la ceilalți colegi urlă după mine pe stradă, sunt mai temători așa și zic, ia uite, e doamna aspirina, dar totdeauna este doamna aspirina.
3: Doamna aspirina.
4: Este, da, doamna aspirina.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Cât de profitabil este să investești în România? Străinii care fac asta oscilează între îngrijorare și optimism. Speranța tuturor, dialogul public-privat și debirocratizarea. Ne vorbește despre toate acestea invitatul special al săptămânii, Nicola Richard. Pașaport diplomatic, astăzi de la 11:30.

0: FCSB a părăsit rușinos Conference League după eșecul drastic suferit în fața letonilor de la Auda cu 4-1. Diediu a deschis scorul înainte de pauză. În partea secundă, echipa antrenată de Marius Baciu a dat semne de revenire, iar Joao Paulo a restabilit egalitatea. Câteva minute mai târziu, același Diediu a readus-o pe Auda în avantaj. L-a urmat Cadercone, care l-a lăsat fără replică pe Târnovanu cu un șut puternic de la distanță. În minutele adiționale, Tin Hârvoi și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor cu execuție din lovitură liberă și Auda FCSB s-a terminat 7-3 la general.
1: Nu prea sunt multe de spus, decât un rezultat rușinos, dezastros.
2: Din păcate, Europa pare că n-a fost să fie pentru noi și spun din păcate pentru că am avut atâtea situații și pur și simplu am trecut pe lângă el și în acest tur și acum aici.
0: FCSB a pierdut la scor returul din Letonia și a primit 7 goluri de la Auda în dubla manșă. Marius Baciu reușește chiar și așa să vadă partea plină a paharului.
2: Nici nu pot să mă gândesc dacă atâtea ocazii. Un antrenor n-are cum să nu fie bucuros sau un star n-are cum să nu fie mulțumit când îți creezi și te organizezi foarte bine, că nu puteți spune că și-au creat ocazii sau să ne surprindă cu ceva.
0: Capitanul Tănase a avut un discurs diferit și se teme chiar că echipa sa ar putea avea un sezon la fel de slab ca cel precedent.
1: Pe fondul unui joc prost, Kane a creat ocazii, dar jocul nu cred, nu meritam, zic eu, să mergem mai departe. Dacă nu se vor schimba lucrurile, și în campionat de pe primul loc, putem să ajungem unde am mai fost sezonul trecut, trebuie să ne trezim.
0: Cluj n-a făcut față în returul de la Bergen și a părăsit Europa. Norvegienii au deschis scorul cu o bijuterie de gol. Șepcile roșii au reușit un contraatac perfect, iar golgheterul Lukic și-a făcut din nou datoria.
3: Macalu, excelentă deschiderea jocului, 2-1 pe acest contraatac. Macalu dă o pasă senzațională, se duce în exterior, Marius Ștefănescu, gol!
0: Bran a trecut din nou în avantaj chiar înainte de pauză. Neofito s-a ieșit greșit și Matisson n-a profitat. Nordicii și-au asigurat un final de meci liniștit. Castro a reușit dubla cu un șut din afara careului. Vicecampionii de la U rămân doar cu Superliga. Luni au meci acasă cu Botoșani. Aventura Universității Craiova în Champions League s-a încheiat după un egal dramatic acasă cu Levski. După 0-1 la Sofia, returul din Bănia a început dezastros pentru olteni. Levski a marcat de două ori în primul sfert de oră. Everton Bala a deschis scorul cu un șut deviat care l-a păcălit pe Laurențiu Popescu. Apoi Aldair Neves a plasat perfect pentru 2-0. Campioana nu s-a resemnat, a dominat jocul și în finalul primei reprize a relansat partida. David Matei a reușit o șarjă spre poarta adversă, a rezistat atacurilor și a oferit un asist pentru Bancu.
3: Continuă acțiunea David Matei, să vedem centrarea sa pentru Bancu. Gol!
0: Imediat după pauză, stadionul a devenit un vulcan la execuția superbă a lui Adrian Rus din lovitură liberă.
3: Stă pe poartă Adrian Rus! Gol! Fabulos, Adrian! Rus marchează 2-2, Craiova în meci!
0: Bayram a preluat aiurea dintr-o poziție excelentă, iar în Simba a fost aproape de a marca, însă El Mubarik a apărut providențial pentru bulgari. Laurențiu Popescu s-a remarcat la șutul lui Soula, iar presiunea Craiovei a sporit. În Simba a tras periculos pe lângă vinclu. Replica oaspeților a venit de la Dimitrov, care a reluat în transversală. Elisor a avut ultima ocazie a Universității. Pe final, Levski putea scăpa de orice emoții. Popescu a reușit o paradă la

0: lovitura liberă a lui Serginho, apoi a fost salvat de bară la ocazia aceluiași portughez. Universitatea Craiova nu reușește remontada care să trimită meciul în prelungiri și va continua în Europa League.
1: Am pornit de la 2-0, minutul 15 era 2-0 pentru ei și acest lucru poate a contat în această seară. După aceea o revenire spectaculoasă a noastră, am dat totul pe teren, am lăsat ultima picătură de energie pe teren. Sunt mândru de ceea ce am făcut în această seară, chiar dacă nu am câștigat, nu ne-am calificat mai departe.
2: E o seară tristă, din păcate, nu am reușit să ne calificăm mai departe, însă trebuie să mergem mai departe. E trist când pierzi din trei faze fixe, să zic așa.
0: După victoria categorică, scor 5-1 în fața Universității Craiova, dinamoviștii au avut un mesaj de susținere pentru olteni. La conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul Galați, Alex Pop a recunoscut că îi pare rău pentru eliminarea albalbaștrilor din Champions League.
3: E departe, având în vedere că n-am mai avut de ani buni o echipă calificată în faza principală a Champions League, însă, cum am văzut și aseară, Craiova, după părerea mea, meritau să câștige meciul și să meargă cel puțin în prelungiri, la cum s-au jucat și ocaziile pe care le-au avut. Da, altceva, n-am ce să zic, că nu vreau să vorbesc de ei mai mult, dar, într-adevăr, avem așa un gol în fotbalul românesc pe partea asta cu Champions League.
4: Nuno Campos i-a cucerit pe fanii lui Dinamo după victoria cu 5-1 din derbiul cu rivalii de la Craiova. Portughezul a fost desemnat antrenorul etapei trecute. Filosofia sa în fotbal, bazată pe jocul ofensiv, e pe placul jucătorilor.
5: It was because the players did a great work in the pitch. Every time when we win, of course, we get more confidence.
3: Clar, victoriile îți aduc o stare bună de spirit în echipă, în vestiar. Deocamdată începutul arată destul de bine. Am început să ne acomodăm noului stil de joc, să înțelegem ce vrea mister de la noi.
4: Imran Fetai, fundaș central nord-macedonean, care a eliminat-o pe FCSB din preliminariile UEFA Champions League anul trecut, în tricoul celor de la Scandia, e deja în curtea lui Dinamo, unde a început antrenamentele. Nuno Campos mai așteaptă alte 4 transferuri în cel mai scurt timp.
5: We work together since the beginning to bring players, they know the profiles, we are working together on that, and with time some players will arrive.
3: Suntem jucători profesioniști, jucători vin, pleacă întotdeauna, e normal. Treaba noastră este să-i facem să se integreze cât de repede pot. Acum avem un coleg nou, a venit azi la primul antrenament.
0: CFR Cluj continuă campania de transferuri și l-a adus pe Sergiu Buș, atacant în vârstă de 33 de ani. Fotbalistul revine la echipa la care s-a format și pentru care a mai evoluat în două perioade diferite. Buș a debutat ca senior la CFR, iar de-a lungul carierei a mai jucat pentru formații precum FCSB, Gazmetan, Sheffield Wednesday, Salernitana, Levski Sofia, Poliaș, Corvinul și Hermannstadt. Atacantul a rămas liber de contract după despărțirea de Sibieni, echipa pentru care a marcat 10 goluri și a oferit 2 pase decisive în sezonul trecut. Sergiu Buș a semnat un contract valabil pe un sezon cu formația din Gruia, după ce Ioan Varga l-a convins să accepte oferta în ciuda problemelor financiare de la club. Jucătorul va putea fi folosit din următoarea etapă a Superligii, în care clujenii joacă în deplasare contra Rapidului, sâmbătă seara de la ora 21:30, în direct la Digisport 1.
4: Campion mondial cu Spania, Lamine Yamal se bucură de o vacanță prelungită înaintea noului sezon, care pentru catalani începe oficial pe 23 august în prima etapă din Liga Stelelor, în deplasare cu Elche. În timp ce restul colegilor s-au reunit, au jucat deja în amicale și se pregătesc pentru alte meciuri de verificare cu Birmingham, Nottingham, Udinese și Al Ahly. Yamal își petrece tot timpul alături de iubita sa. Modelul spaniol Ines Garcia l-a cucerit definitiv pe superstarul catalanilor.
6: Chocolate, muy bonita, este clutch. Marrón, así como para desarreglar un poco. Ideal de mango.
7: Espectacular. Si montáis una chica que está mejor y sea más guapa que ella, me rapo las cejas.
8: Digi 24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi 24.
10: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Tu ai fugit din România înainte de Revoluție.
11: te-ai întors mult mai târziu. Cum ai văzut tu că s-a schimbat țara asta în deceniile care au trecut de la Revoluție încoace?
12: Mulțumesc pentru întrebare, mulțumesc. Acum 20 de ani când m-am întors, erau lucruri populare care pentru mine mi-au făcut bine emoțional. Adică de la un loc, și asta nu spun într-un mod sarcastic, și voi știți că ați călătorit, de la un loc unde totul este un zâmbet fals, știți unde mă refer, la Los Angeles, și nu judec, așa sunt ei, la un loc unde în 2006 am ajuns și la semafor cineva mă înjura și începeam să zâmbesc că îmi plăcea, că era real, măcar eu de mă înjură ce îmi place, parcă eram de mult și la suita la mie ca la nebun, dar chiar îmi plăcea că era adevărat. Din 2006, de când am venit eu până acum, mai ales în ultimii 8-90 ani, sunt niște schimbări uriașe. Nu numai din punct de vedere tehnologic, avem toți telefoane, nu numai din punct de vedere că avem mall-uri și că suntem trendy. Cred, sincer, cu toată tăria, văd când merg în țară și de fiecare dată când am avut concert la Suceava, a trebuit să mergem cu mașina, acum două zile. Văd realitatea rulară, da? Văd cum trăiesc oamenii la țară, de multe ori cum mi-aș dori și eu să trăiesc, înțeleg diferențele economice foarte bine, înțeleg gap-ul foarte mare între ce înseamnă aici și aici, înțeleg clasa mijlocie care nu prea există. Pe de altă parte, progresul față de 2020, de 2006 este uriaș. Adică suntem la nivelul european. Da? Nu mă refer din punct de vedere al salariilor, din punct de vedere al tuturor celelalte probleme pe care voi le identificați zilnic. Dar nu mai suntem cei care în 2006, când am venit cu cineva și vreau să mănânc un mic dejun cu niște americani, nu exista mic dejun decât în hoteluri. Sau existau trei restaurante mari și late. Sau existau... Aici mă refer în termeni populari pentru imaginea noastră din afară. Dar noi nu trăim continuu cu imaginea din afară, trăim și în România. Adică ce trăiește aici în fiecare zi? Ceea ce mi se pare extrem de ciudat este că am mulți prieteni care s-au mutat în Grecia și în Spania, pe care știți și voi unii artiști, alții nu, și care spun că totul este cu cel puțin 50% mai ieftin decât la noi. Asta mi se pare ciudat. Adică nu știam că o să devenim atât de trending cât să devenim și atât de scumpi.
11: La noi în București.
12: La noi în București, corect. Ce mi se pare ciudat este că încă nu știm să valorificăm talentul, puterea și ceea ce suntem noi ca români.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.

0: Astăzi, oțelul se pregătește de super atacul dinamovist.
1: Pascual!

0: 5 eu pentru că i-am plătit. Bine, 36 de ani, băiați, vă trebuie. Acum nu vă mai merge. Alea!
1: Protest al fermierilor în București. Oamenii sunt supărați de oprirea exporturilor de oi și capre până la sfârșitul anului. La un moment dat, oamenii au încercat să rupă cordonul de jandarmi și protestul a devenit violent. Sunt provocatori printre noi pe care nu-i recunoaștem, au declarat fermierii care au organizat protestul. Rachetă rusească de croazieră prăbușită pe pământul NATO în Polonia, din fericire într-o zonă nelocuită, a lăsat un crater de 10 metri în diametru. O a doua rachetă a intrat în spațiul aerian al Poloniei, dar a făcut cale întoarsă. Ce se întâmplă? Ce anunță acest incident deosebit de grav? Mai ales dacă îl punem lângă valul de drone trimise de Rusia către România. Analizăm situația cu Cristian Diaconescu, vine în această seară în studio. Luptă la baionetă în Parlament. PSD a modificat legea ANI în așa fel încât să nu mai fie constituțională. Ca să susțină textul, la Senat s-a dus chiar premierul Ilie Bolojan. După discursul lui, proiectul a căzut la votul în plen. PNL promite că revine rapid cu proiectul ca să nu pierdem banii din PNRR. Sorin Grindeanu atacă dur pe Ilie Bolojan după ce premierul interimar a spus aseară aici, la Digi24, că s-a întâlnit cu George Simion de 2 ori. Șeful PSD îl acuză pe liberal de prefăcătorie și de înțelegere secretă cu AUR ca să rămână în funcție. Întreagăt, Sorin Grindeanu evocă negocieri pe sub masă, la Cluj și până la Bruxelles. Ghinion, AUR susține varianta lui Ilie Bolojan. Zi grea mâine pentru România, vine prima actualizare de rating de țară din seria de 3, care marchează vara și începutul toamnei. Fitch face mâine deschiderea, va fi junk sau nu? Aseară aici la Digi24, Ilie Bolojan nu s-a arătat prea optimist. Și 4 zile de grevă generală în sănătate, războiul politic este în toi între Ilie Bolojan și Alexandru Rogobete. Cine are însă dreptate? Articolul 7, litera G. Din proiectul legii salarizării, aflat pe site-ul Ministerului Muncii, i-ar ajuta pe mulți să înțeleagă de ce Ilie Bolojan vorbește despre minciuni și manipulare. Îl vom citi în această seară împreună aici la jurnal. Începem!

0: cu scandalul din Parlament, un scandal care costă aproape 800 de milioane de euro. Legea privind integritatea demnitarilor a fost respinsă de senatori, deși este un jalon important în PNRR. Totul a plecat de la o modificare făcută de PSD, care ar fi dus la pierderea mandatului de primar al liderului USR, Dominic Fritz. PNL și USR au acuzat că modificarea este neconstituțională pentru că s-ar raporta la trecut și nu la viitor, așa cum face orice lege. Haideți să vedem.
1: Socialdemocrații au propus ca orice demnitar găsit în conflict de interese sau în incompatibilitate să-și piardă funcția, chiar dacă verdictul a venit înainte ca legea dezbătută azi în Parlament să existe.
2: Este evident că acest amendament a fost introdus, vădit, pentru situația mea. Este vorba despre un abuz al majorității PSD Aur în Parlamentul României. Ajungem aici deja în zona de Republică Bananieră și este extrem de periculos.
1: Chiar dacă modificarea a trecut de Comisia de Specialitate, în plen PNL și USR au cerut ca ea să fie scoasă de la votul final de astăzi. Cererea a fost respinsă de PSD și Aur.
3: Toată această tevatură, doar ca să-l salvăm pe Fritz, ne costă 770 de milioane. Și aici nu e vorba de vendetă politică.
4: Trebuie să ai mult tupeu. Ca să ne înțelegem foarte bine, să încerci să modifici niște legi într-un sens profund neconstituțional, știind că legea activează doar pentru viitor, în condițiile în care vii și încerci niște forțări care sunt în mod evident neconstituționale, invocând interesul național, asta nu are nici o legătură nici cu țara asta, nici cu bunul simț, nici cu normalitatea. Și resping asemenea lucruri.
1: După discursul lui Ilie Bolojan, liberalii au anunțat că nu vor vota această lege.
5: Constatând frăția existentă între PSD Aur și PACE, manifestat în Comisia Juridică prin eliminarea cash-ului și prin amendamentul neconstituțional și refuzul lor de a retrimite la Comisie și de a analiza acest lucru, vreau să informez plenul că senatorii Partidului Național Liberal nu vor participa la votul privind punctul 7.
3: Eu sunt șocat, dumneavoastră, domnule Ilie Bolojan, iertați-mă dacă ați reușit să fiți de multe ori penibil, în această seară sunteți de un penibil grotesc. Iertați-mă!
1: Proiectul a fost în cele din urmă respins. S-au opus senatorii PNL, USR și AUR.
6: Astăzi, de fapt, prin faptul că această lege nu a fost aprobată, am salvat acești bani. Împreună cu colegii, pentru că legea ar fi fost neconstituțională. Mâine, împreună cu colegii de la PNL, vom redepune această lege.
1: Senatorii PSD, autorii amendamentului care a blocat legea, i-au acuzat pe liberali că prin decizia de azi au pus în pericol banii din PNRR, care depind de adoptarea acestei legi, 770 de milioane de euro.
0: Situație critică în domeniul energetic din cauza secetei extreme și a debitului Dunării extrem de scăzut. Pentru prima dată în istorie vor fi oprite amândouă reactoarele centralei de la Cernavodă. Se produc acolo peste 20% din electricitatea României. Sunt probleme tot din cauza debitului Dunării și la hidrocentralele Porțile de Fier.

0: Seceta a redus nivelul Dunării la un nivel fără precedent, în timp ce debitul fluviului a ajuns la o treime față de media lunii iulie, pentru prima oară în ultimii 20 de ani. Sunt condiții care nu mai permit răcirea reactoarelor de la Cernavodă și funcționarea centralei nucleare în condiții sigure.
1: Pe aici ar fi trebuit să curgă Dunărea, dar așa cum puteți observa, din cauza secetei severe, în urmă a rămas numai nisip care se întinde pe mai mulți kilometri.
0: În albia Dunării secate, temperatura atinge 45 de grade Celsius.
2: Aici trebuia să fie 3-4 metri de apă. Aici era o frumusețe. Acum te cerceți. Din informațiile care le avem și noi, nu o să avem ploi, nu o să avem nimic și cred că mai rău o să fie.
0: Minimele istorice ale Dunării afectează și activitatea celor două hidrocentrale de la porțile de fier, care depind de debitul fluviului.
3: Prognoza, din păcate, este una proastă. De altfel și hidroelectrica are o producție foarte scăzută, ca atare putem spune că porțile de fier produce jumătate din producția hidroelectrică. Acest fapt afectează, bineînțeles, în mod negativ producția de energie a României. Pe timpul zilei nu este o problemă privind producția de energie a României. Avem 5538 producție la o solicitare, la o cerință de 4576. Exportăm ca atare 942 de megawatt-oră. Problema este în timpul nopții, deși dacă se va opri acest grup de la Cernavodă, toți suntem pe balanță pozitivă.
0: Ca să nu ajungem în situația unei crize energetice, premierul interimar Ilie Bolojan a făcut un apel către populație.
4: Să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, așa cum am spus, de la 8 la 23, atunci când avem un deficit de energie. Această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că, conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creștere a precipitațiilor în bazinul inferior al Dunării, care să crească nivelul Dunării.
0: Centrala de la Cernavodă, împreună cu cele două hidrocentrale de pe Dunăre, asigură aproape 35% din consumul de energie al României.
5: În așteptarea măsurilor de criză la pompă, tocmai s-a atins un nou record de preț la cel mai mare distribuitor din țară. Motorina standard a ajuns la 10 lei și 42 de bani. Bogdan Băcilă are toate informațiile.
6: Bun găsit tuturor! 10 lei și 42 de bani litrul de motorină standard, un record absolut pentru liderul pieței din România. Celelalte benzinării ating și ele niveluri apropiate de cele record din 31 martie, de la începuturile războiului din Iran. Și am să vă dau câteva prețuri. La Lukoil, motorina standard costă 10 lei și 43 de bani, la Rompetrol 10 lei și 48 de bani și la MOL 10 lei și 40 și 7 de bani. Iată că după ce ieri Parlamentul a adoptat legea care reinstituie situația de criză pe piața carburanților, astăzi șoferii au asistat neputincioși la măriri succesive de preț. Această lege, care urmează să fie promulgată, prevede o acciză dinamică care va fi redusă cu procente cuprinse între 5 și 25% în funcție de evoluția prețurilor, iar România ar putea beneficia de o scădere a prețului cu până la 85 de bani per litru. Această lege mai prevede de asemenea că lanțurile de benzinării vor putea modifica prețul o singură dată pe zi, iar adaosurile vor fi plafonate la nivelul anului trecut. Transferul de țiței dinspre Kazahstan spre Europa și implicit România a fost grav afectat după atacurile cu drona din Marea Neagră, în condițiile în care mai mult de jumătate din petrolul rafinat în România provine din Kazahstan.
5: Sindicaliștii din sănătate avertizează că urmează proteste masive de stradă dacă guvernul nu le oferă garanții suplimentare că noua lege a salarizării nu va tăia niciun venit din sistem.
7: Eu îi susțin pentru că consider că dacă au ajuns la acest punct, înseamnă că într-adevăr e o mare problemă.
8: Alt domeniu, nu știu dacă neapărat m-aș orienta, dar poate să plec din țară.
9: Suntem două asistente la un număr de 50-60 de pacienți. iar pe turele de zi 3 asistente maxim, cu condici, cu împărțit de medicații, cu perfuzii, cu absolut tot ce au nevoie, și 2 infirmiere pe tură de noapte. Grija față de pacient nu poate să mai existe, nu are cum să mai existe, că nu poți să te duci la farmacie, să iei condici, să vii, să le împarți, să pui și perfuzii, să împarți și pastilele.
10: Gândiți-vă că 2 pacienți în același timp fac un stop cardiac. Noi suntem 2 asistente. Care, la care pacient, pe care îl alegem să-l salvăm? În funcție de ce? De vârstă? De ce alegem? Alegerile astea cine le face? Noi?
11: Salariile oricum sunt de mizerie, adică nu... După 30 de ani de muncă să ai 4.700 de ron, nu cred că este așa un salariu foarte mare.
0: Sindicaliștii au decis să prelungească greva generală pe perioadă nedeterminată și amenință cu proteste masive în stradă.
5: Fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, se alătură corului de nemulțumiți din sănătate, susține că premierul Ilie Bolojan, care l-a acuzat ieri că întețește flama protestelor, nu are dreptate și că scăderile veniturilor din sistem sunt reale.
12: Vreau să cred că nu suntem toți proști, doar domnul Ilie Bolojan este deștept. Toate analizele făcute arată o scădere mare a veniturilor personalului medical. Lozincile pe care le spune și narativul pe care îl are la televizor în fiecare zi încearcă doar să mute atenția dintr-o problemă reală în ceva ce nu stă în picioare. Dacă tot există acele sume compensatorii despre care vorbește, de ce nu le introduce în salariu? De ce e nevoie de încă o formă de a acoperi scăderile salariale?
5: De ce nu le introduce în salariu? Se întreabă fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete. Ne-am pus astăzi întrebarea dacă Alexandru Rogobete a citit proiectul legii salarizării. De ce? Pentru că în acest proiect, la articolul 7, litera G, ni se spune, atenție, toate cuvintele sunt acolo. Diferența salarială tranzitorie reprezintă un drept salarial calculat la salariul de bază, indemnizația de încadrare, solda de funcție, salariul de funcție, determinate potrivit prezentei legi și care menține, atenție, și care menține venitul salarial aflat în plată în luna noiembrie 2026. Precizarea următoare. Această diferență, adică diferența salarială tranzitorie, această diferență se acordă până la data la care salariul lunar sau solda lunară, determinate potrivit prezentei legi, ajung la nivelul venitului salarial aflat în plată în luna noiembrie 2026. Încă o precizare importantă și aici își primește răspunsul domnul ministru Alexandru Rogobete. Diferența salarială tranzitorie face parte din salariul lunar. Încă o dată. Diferența salarială tranzitorie face parte din salariul lunar / din soldă. / din solda lunară, / din indemnizația brută lunară și se include în baza de calcul a tuturor drepturilor stabilite în raport cu acestea potrivit legii. Este foarte folositor acest text. Este textul propus de Ministerul Muncii, se află pe site-ul Ministerului Muncii, este accesibil oricărui cetățean, intră pe site-ul Ministerului Muncii, nici nu trebuie să dați multe clicuri, doar 2, odată ce ați intrat și ajungeți la textul legii, este vorba despre prima parte, sunt acolo mai multe linkuri. Prima parte, unde este textul legii, repet articolul 7, litera G, o lectură super folositoare, pentru că găsesc aici un răspuns inclusiv pentru o temere exprimată aici în studioul Digi24 de doctorul Radu Țincu, este șef de secție ATI la Spitalul de Urgență Floreasca, a întrebat de mine la Digi24 ce spun oamenii atunci când sunt asigurați de reprezentanții guvernului, de ministrul Păslaru, de prim-ministrul Bolojan, că nu le vor scădea veniturile. Doctorul Radu Țincu ne-a spus că oamenii cu care el lucrează se tem că această garanție este pe o perioadă determinată. Nu! Scrie foarte clar în textul legii. Această diferență se acordă până la data la care salariul ajunge la nivelul acestei diferențe salariale tranzitorii. Și până atunci, diferența este parte din salariu. E un text la care vom reveni în această seară, pentru că vă reamintesc, Ilie Bolojan, în mod repetat, a spus că oamenii care fac grevă sunt în acest protest din cauza minciunilor și dezinformării. Atacuri și acuzații după declarațiile făcute de premierul interimar aseară la Digi24, Ilie Bolojan a recunoscut că l-a întâlnit pe George Simion, pe șeful AUR. S-ar fi întâmplat de două ori anul acesta. Președintele PSD nu a ratat ocazia, l-a acuzat că minte și că de fapt discuțiile au fost ca să-și asigure locul la Palatul Victoria. Un primar liberal din tabăra care îl contestă pe Ilie Bolojan susține că de fapt au fost mai multe negocieri cu AUR și că la un moment dat s-a vorbit chiar și despre varianta unui guvern PNL-AUR.
4: Anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion, cred că de două ori. Eu în condițiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetățeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni și să am o relație civilizată. A fost o discuție pur și simplu generală legată de perspective, dar nu au fost niște negocieri politice, pur și simplu un schimb de opinii pe tema asta.
5: Am putea crede că cei de la AUR s-au răzgândit în legătură cu susținerea guvernului Veștea pentru că
4: nu mai rețin.
5: A vorbit George Simion cu dumneavoastră?
4: Nu a avut... Deci nu cred că a fost o discuție înainte de guvernul Veștea.
5: Credeți că a fost mai devreme?
4: Cred că a fost mai devreme.
5: Mai avem un minut,
4: dar nu țin minte aceste date.
0: Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că discuțiile cu George Simion ar fi fost de fapt negocieri care să-l ajute să-și păstreze funcția de premier. Apărătorul democrației, care ne ținea prelegeri sfărăitoare despre pericolul extremist, a recunoscut negocierile pe sub masă, prin camere de hotel, de la Cluj până la Bruxelles, cu fix aceiași extremiști pe care îi critica, a scris liderul PSD pe pagina sa de Facebook. Primarul de la Cavnic, un contestatar al lui Ilie Bolojan în partid, susține că au avut loc de fapt mai multe întâlniri, la București, la Cluj, dar și în afara țării. Ba chiar s-ar fi discutat și despre un guvern PNL-AUR.
13: Eu nu știam de câte ori au spus ei, au spus că s-au auzit de minim 3 ori și acest lucru știu, iar dacă doriți se poate și confirma, știm că premierul are pază și protecție la SPP. De 3 întâlniri știu eu între lideri, iar mai multe întâlniri au avut loc între lideri din eșantonul 2 și 3 a partidelor. Una a avut loc la moțiunea de cenzură, o altă discuție a avut loc înaintea moțiunii de cenzură la care au participat inclusiv primarul capitalei. Este normal să negocieze cu AUR, aici este o strategie, este o strategie prin care să fie înlăturat liderul PSD. Cuțile care le-am auzit ar fi mai multe scenarii, guvern PNL-AUR sau un guvern monocolor.
0: Purtătorul de cuvânt al PNL îl contrazice pe primarul liberal.
14: Președintele Partidului Național Liberal și premier interimar al României s-a văzut, așa cum a spus, în niște condiții normale, transparent, fără niciun fel de uși închise, cu George Simion într-o întâlnire absolut informală, nu în perioada moțiunii de cenzură, ci cu mult înainte și încă o dată în aeroport. Și nu exista încă guvernul Veștea, nu exista încă această propunere de guvern Veștea, nu avea cum să existe o discuție pe acest subiect. Nu există niciun fel de discuții în ceea ce privește construcția unui guvern PNL-AUR.
0: Într-un punct de vedere pentru Digi24, AUR susține că George Simion a purtat discuții cu toți liderii politici, dar că unii dintre aceștia nu ar vrea să recunoască.
5: Cazul copilului din Brăila lovit pe trotinetă de un obiect căzut din cer devine demn de dosarele X. Incidentul s-a întâmplat în urmă cu două luni, chiar în zona și în ziua în care o dronă rusească lovea blocul din Galați. Iar misterul se adâncește tot mai mult, nici acum nimeni nu știe ce l-a lovit pe copil. Ioana Ciurlea, în direct cu informațiile pe care le avem în acest moment. Ioana.
15: După câteva zile în spital, copilul e bine, dar nimeni nu știe, nici măcar poliția, ce l-a lovit, astfel încât l-a dărâmat de pe trotinetă. În imaginile care au apărut în spațiul public, se vede că ceva cade din cer. Însă poliția nu a găsit nimic la locul accidentului. Iar acum, surse apropiate anchetei ne spun că e verificată veridicitatea imaginilor. Sunt adevărate sau nu? Incidentul e mai mult decât ciudat, pentru că poliția, când a deschis dosarul penal, a și audiat un martor care a spus că nu a văzut nimic căzând de sus. Anchetatorii iau în calcul inclusiv să fie vorba despre o pasăre. Însă faptul că incidentul s-a petrecut chiar în ziua în care o dronă lovea blocul din Galați i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă există vreo legătură între cele două momente. Puțin probabil, având în vedere că băiatul a fost accidentat ziua, iar drona a lovit blocul noaptea. În plus, există o distanță de vreo 20 de kilometri între Galați și județul Brăila, unde a fost lovit copilul.
5: Pilotul de F-16, care a dobărât două drone dintre cele intrate în spațiul aerian românesc săptămâna trecută, a făcut primele declarații. Mărturia militarului, a cărui identitate nu poate fi dezvăluită, pornește de la momentul când în unitate s-a dat alarma pentru ridicarea avioanelor de luptă. Pilotul român are și un mesaj pentru oamenii obișnuiți. Suntem aici ca să-i protejăm.
16: Cursul nopții de mai multe ori până în următoarea dimineață. Dar am fost acolo să răspundem prompt, cu certitudinea că orice misiune trebuie tratată ca atare. Nu am știut pentru ce decolăm, dar am știut că noi mergem să ne apărăm țara. Aș spune că amândouă au fost la fel de solicitante. Niciuna nu a avut vreo particularitate. Mai presus chiar, fiecare a avut nevoie de aceeași nivel de concentrare pentru a fi în măsură să doborăm ținta. Una s-a lăsat repede dată jos, iar alta poate un timp mai mare decât la prima interceptare. După orice misiune de alfa, decât după ce am pus roata de bot înapoi în siguranță acasă, abia atunci putem să revedem filmul misiunii și să realizăm de ce am fost noi în stare ca piloți, de ce am fost noi în stare ca națiune să facem și să obținem în aceeași măsură. Nu sunt singuri. Noi suntem acolo să-i protejăm zi și noapte, 7 zile din 7, pe tot timpul anului.

0: Nou, mare incendiu de pădure amenință Spania, se întâmplă la granița de nord și la granița de vest, granița cu Portugalia, unde 11.000 de hectare au ars în doar 24 de ore. Există și vești bune, celelalte trei mari incendii, inclusiv cele din zona Madridului, sunt sub control.
1: Izbucnit într-un parc național, incendiul de la granița cu Portugalia a avansat foarte rapid, alimentat de vegetația uscată. Cel puțin 1.000 de oameni au fost evacuați, în contextul în care, în total, pompierii spanioli luptă cu 10 incendii de vegetație de intensități diferite.
2: El restaurante, el pueblo ciudadano, tenemos camping, tenemos y ya está. Impotencia. Impotencia, nervios, ya no sé.
1: La rândul lor, grecii încearcă să facă față flăcărilor izbucnite pe mai multe insule. În Creta, de exemplu, sunt 8.000 de evacuați, în timp ce în Lesbos 5.000 de persoane au fost sfătuite să-și părăsească locuințele. Zeci de oameni au fost evacuați cu ajutorul gărzii de coastă și al ambarcațiunilor private, în timp ce în ajutorul pompierilor greci vin și colegii români. 40 dintre ei au plecat către statul elen.
3: Θα πεθάνω από το πυρκαγιά, θα πεθάνω από στάχτη που δεν μπορούσα να μου ερχόταν και με έπνιγε αέρας όλα αυτά, θα πληγούμουν στη θάλασσα, δεν ξέρω, ήτανε τρέλα.
1: E stare de alertă și în Paros, în timp ce un alt focar este activ în sud-estul peninsulei Peloponez, unde intervin 10 de pompieri și 3 avioane. Incendii uriașe dau naștere unui peisaj de coșmar și în sud-vestul Turciei. Mai multe focare izbucnite într-o regiune între Cușadasă și Antalya au forțat evacuarea parțială a unui spital și închiderea unor șosele, inclusiv o autostradă importantă.
4: Alevele, te-ai chetmet,
5: doamne! Bunlar, can!
4: Ia puștări!
5: Can persoanele!
1: În Franța, deși incendiile au fost aduse parțial sub control, situația rămâne gravă. Noi focare au izbucnit în sud, iar lângă Paris s-a reaprins pădurea. În total, 200.000 de oameni sunt evacuați, printre ei și George Clooney și soția lui, care și-au părăsit locuința aflată în calea flăcărilor.

0: Tocmai ați urmărit imagini uimitoare din enclava spaniolă Ceuta, în nordul Africii. Este situație de criză după ce în jur de 2000 de imigranți au intrat înotând pe acest teritoriu spaniol. S-a întâmplat în câteva ore. Autoritățile locale sunt depășite de situație, cer ajutorul Madridului. Grăniceri, polițiști, serviciile medicale, toți sunt depășiți. Se ocupă doar de răniți, nici n-au mai încercat să oprească valul de oameni. Primarul cere trimiterea armatei.
1: Scene ca acestea se întâmplă în fiecare zi în ultima săptămână. Tinerii marocani, algerieni și din Africa subsahariană ocolesc înotând gardul de frontieră și intră pe teritoriul spaniol. Printre ei sunt și mulți minori. Garda de coastă îi preia și îi duce în centrul pentru refugiați. Până acum, toți cei care intrau înotând erau întorși printr-un procedeu numit returnare la cald. Însă Curtea Supremă a decis că acest procedeu nu se aplică celor care intră prin apă în Spania, motivând că legea se referă strict la cei care trec frontiera terestră.
2: La sentencia y la interpretación que la sentencia hace de la ley ha desactivado uno de los recursos con lo que se contaba para rechazar en frontera a las personas que entraban por vía marítima. Una situación extremadamente grave.
1: Estimarea este că au intrat în 7 zile între 1500 și 2000 de migranți. Este de 20 de ori mai mult decât media obișnuită. Autoritățile orașului de 82.000 de locuitori spun că dacă nu se vor lua măsuri, capacitatea de gestionare a unui număr atât de mare va fi depășită.
0: Scurtă pauză, când ne întoarcem, invitatul nostru va fi Dominic Fritz, președintele USR. Vorbim despre legea anii care a căzut la vot în Senat. Promit cei de la USR și PNL să revină cu un proiect repede ca să nu pierdem 770 de milioane de euro bani PNRR. Toate explicațiile imediat în studio și tot imediat după o scurtă pauză vorbim despre incidentul de securitate deosebit de grav. Astăzi în Polonia o rachetă rusească a căzut, a explodat, a făcut un crater de 10 metri în diametru. Ce mesaj trebuie să primească Putin în urma incidentelor din România, în urma acestui incident din Polonia? Toate informațiile cu Cristian Diaconescu. După pauză vă așteptăm.
3: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
6: Domnul Sorin Grindeanu spune așa, uite, și Bulgaria au avut crize politice succesive și asta nu i-a împiedicat să adopte moneda euro.
7: Doar că bulgarii sunt din 1997 în Consiliul Monetar. Bulgarii n-au făcut niciodată un deficit bugetar mare. În toată această perioadă.
6: Au fost obligați să țină deficitul sub control.
7: Au fost obligați din cauza că nu aveau controlul emisiunii monetare. Emisiunea monetară la ei a fost ca un fel de cămașă de forță. Nu se puteau mișca. Și atunci, chiar dacă guvernele ar fi vrut cumva să dea drumul la băierile pungii pentru a avea câștiguri politice, n-aveau de unde. Și atunci, într-adevăr, Bulgaria au putut să intre în zona euro, dar din cauza că niciodată guvernele, acelea instabile care au fost, nu au dus deficitul bugetar, nu la 9% cât au fost la noi, măcar la 3,5%. Au fost chiar mai jos.
6: Deci ne trebuie și nouă o cămașă de forță, domnule Rădulescu?
7: Nu cred că ne-ar ajuta. Ne-ar trebui puțină rațiune politică. Și trag nădejdea că ea va veni înainte de a ajunge la vreo un deznodământ nefericit.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Inflația în România crește. Care e mecanismul? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
3: Dacă ne uităm la inflația curentă de peste 10% pe care o avem, cele mai recente cifre, înglobează în ea trei șocuri majore. Odată am avut creșterea prețului la energie electrică din iulie 2025. Peste 60% când s-a liberalizat piața. Am avut 60% în iulie 2025 față de iunie 2025. Am avut creștere de preț la energia electrică la consumatorul casnic. Asta a adus peste 2% în inflația aceasta pe care o vedem în momentul de față de peste 10%. Un alt șoc s-a produs în august 2025 când s-a crescut TVA-ul de la 19% la 21%. Încă 2 puncte procentuale, în jur de 2 puncte procentuale în inflație. Un alt șoc s-a produs la începutul anului acesta, efectul crizei din Orientul Mijlociu, cu prețul petrolului, care a adus probabil un 1 și ceva, între 1 și 2% inflație suplimentară. Deci vreo 5-6 puncte procentuale din inflația aceasta de peste 10 e din aceste șocuri.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Legea integrității a picat la vot la Senat. A picat la vot la Senat pentru că susțin cei de la PNL și USR se aplică retroactiv. Se aplică și trecutului. Este un principiu care nu poate fi încălcat, ar fi atras neconstituționalitatea legii, ar fi făcut-o pasibilă să cadă la Curtea Constituțională, deci pur și simplu am fi pierdut banii din PNRR. Acesta este motivul pentru care a picat la vot și cei de la PNL și USR promit să revină cu proiectul în așa fel încât aceste amendamente să nu mai apară. Doar că, evident că este întoi un mare scandal, o mare dezbatere, dacă se aplica sau nu retroactiv, motiv pentru care l-am invitat în studio pe Dominic Fritz, președintele USR. Bună seara, Dominic Fritz!
2: Bună seara!
1: Vă reamintesc ce spunea de la tribună Daniel Zamfir. Daniel Zamfir, senator al Partidului Social Democrat. Toată această, citez, toată această tevatură doar ca să-l salvați pe Fritz, am încheiat citatul. Era o întrebare, deci vă rog.
2: Da, a spus mai mult, Fritz trebuie să plece acasă și, într-adevăr, toată această agitație este ca să îl targeteze pe Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei. Și, uitați, e foarte simplu de înțeles pentru orice cetățean. Până acum PSD a spus că trebuie să-mi înceteze mandatul, că așa scrie în lege. Acum spun fix opusul, că legea actuală pe care o avem nu include această sancțiune și vor să schimbe această sancțiune. Și nu doar că vor să schimbe această sancțiune pentru incidente în viitor, ci și pentru oricine a fost în trecut declarat în conflict de interese. Asta este vădit neconstituțional și de aceea e într-un fel o capcană perfectă în mintea lor, pentru că așa pot să spună sau decideți voi între Fritz și 700 de milioane de euro. Doar că evident că nu funcționează Constituția așa. Putem să salvăm și 700 de milioane de euro sau peste și în același timp să respectăm și Constituția.
1: Haideți să le spunem telespectatorilor noștri că adineaur Radu Marinescu, fostul ministru al Justiției, a făcut o postare pe rețelele de socializare. Uite, așa se vede adevărata fața reformei PNL-USR, minciună și interes personal cu orice preț, spune Radu Marinescu. Mă interesează argumentele, ajung repede la ele. Spune așa: ce este neconstituțional în norme tranzitorii, care doar lămuresc succesiunea legilor în timp pentru a se aplica și respecta hotărârilor judecătorești definitive anterior pronunțate? Legea nouă nu intervine retroactiv pe incidentul de integritate care rămâne constatat definitiv potrivit legii timpului și sancționat potrivit legii timpului, inclusiv cu interdicția de 3 ani. Doar că, Dominic Fritz, sunt curios dacă înțelegeți altfel, deci Radu Marinescu spune că nimic din modificările aduse legii nu o fac pe aceasta să se aplice retroactiv. Doar că
2: am în față
1: amendamentul, care sună așa, țineți-vă bine. Persoanelor față de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a prezentei legi, le încetează de drept funcția sau demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Deși legea în vigoare acum, până să apară legea integrității, prevede sancțiunea despre care ați vorbit, adică interdicția care se aplică la sfârșitul mandatului.
2: La conflict de interese, la incompatibilitate, într-adevăr, există deja în legea actuală încetarea de drept. Deci e evident că este retroactiv, apropo, așa cum e formulat, oricine a fost vreodată găsit în conflict de interese sau incompatibilitate, indiferent dacă între timp sancțiunea a trecut, iarăși își pierde mandatul, pentru că nu este o perioadă de timp. E evident că este neconstituțional. Constituția spune foarte clar, articolul 15, toată lumea poate să se uite, că legea reglementează lucrurile pentru viitor. Dar știți ce este culmea absurdului? Dacă ne-am luat după această lege nouă și să zicem s-ar rejudeca cazul meu, nici n-aș mai fi în conflict de interese, pentru că acum este clar reglementat că acte normative...
1: Păi nu se, nu se judecă, domnul.
2: Exact, tocmai.
1: Nu se judecă.
2: Deci PSD vrea ca constatarea conflictului de interese să se facă pe legea veche, constatarea sancțiunii să se facă pe legea nouă. Adică să aleagă fix ce își doresc ei din ce vor ei. E foarte clar, presupusa faptă s-a întâmplat acum 6 ani, atunci a fost o lege în vigoare, acum este o lege în vigoare după care am fost judecat, nu drept cum consider eu, dar bineînțeles că voi accepta sancțiunea care este acum în lege și nu există în niciun stat de drept posibilitatea ca acum o majoritate în Parlament să-și aleagă ex post o nouă sancțiune. Așa ar putea să spună și, nu știu, ne gândim la o sancțiune pentru cei care au parcat greșit anul trecut. Le cerem, nu știu, le luăm permisul, de exemplu. Deci nu merge așa și cred că toată lumea înțelege.
1: O fi vreo subtilitate legală? Fostul ministru al justiției spune că acest amendament nu se aplică trecutului. Eu îl citesc și sună persoanelor față de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare acestei legi. Le încetează de drept.
2: Ei au zis pe tribuna Parlamentului că această lege este făcută ca să plece Fritz acasă. Adică ei nu ascund faptul că vor să o aplice retroactiv, deși cauza mea s-a judecat definitiv, cel puțin în
1: aveți
2: România.
1: Aveți și pedeapsă?
2: Și acum trebuie
1: pedeapsa
2: să...
1: Pedeapsa este că la finalul mandatului nu mai puteți.
2: Asta este interdicția și prefectul trebuie să-mi aplice sancțiunea de 6 luni de zile, o să primesc 10% mai puțin din salariu. Deci asta este sancțiunea care este acum în lege și încă o dată nu poți acum, 6 ani mai târziu, să vii și să inventezi o nouă sancțiune.
1: Care este garanția că dacă reveniți cu proiectul, PSD nu depune același amendament? Adică,
2: evident,
1: ce garanție e că nu o luați de la capăt?
2: Nu există o garanție. Garanția este Constituția. Garanția este Constituția. Ar fi și filtrul promulgării președintelui, filtrul CCR. Și n-are cum să treacă prin aceste filtre. Și încă o dată, nu trebuie să fii, nu știu, avocat specializat în drept constituțional ca să vezi asta. Și tocmai de aceea acest joc este efectiv un joc ca noi doi astăzi să vorbim despre mine, despre Fritz în conflict de interese, în loc să vorbim despre problemele României și despre soluțiile pe care le avem în România. Asta este jocul lor și este un joc extrem de cinic și un joc care astăzi a trecut o linie roșie a democrației și a statului de drept.
1: Eu aș vedea un caz similar cu legea salarizării, pentru că practic susțin unii și alții tot felul de lucruri, dar ne întoarcem la textul scris și exact ce susține Alexandru Rogobete, dar nu apare în lege, în lege apare exact pe dos, susține acum Radu Marinescu, dar în amendamentul depus de cei de la PSD este exact pe dos față de ce susține Radu Marinescu. Am o altă întrebare, da, că e foarte important. Exista un pact, o înțelegere la Palatul Cotroceni între dumneavoastră cele 4 partide din fosta coaliție să iasă legile astea ca să luăm banii din PNRR. Ce s-a ales de acest acord?
2: Bine, au trecut câteva din aceste legi, dar tocmai acolo este perversitatea PSD pe care am văzut astăzi, că ei folosesc asta acum ca un fel de șantaj să treacă astfel de legi cu orice preț, chiar și cu prețul neconstituționalității. Și bine, înțeles că trebuie să fim în stare, noi ca țară, noi ca democrație, să trecem legi care îndeplinesc și jalonul PNRR și care sunt în același timp și constituționale. Și tocmai de aceea vom redepune această lege într-o formă curată. Nu o să mă iarte cu nimic, nu o să mă scoată din sancțiune, o să rămân declarat în conflict de interese, o să rămân cu interdicția, dar nici nu se poate retroactiva cu o altă sancțiune acum.
1: Ce se întâmplă cu celelalte legi? Ce se întâmplă în principal cu legea salarizării?
2: Bine, la legea salarizării ați spus foarte bine. E un lucru foarte simplu, că sunt foarte multe acum detalii pe care poate oamenii nu le înțeleg. Dar un lucru este foarte ușor de înțeles. Această lege a salarizării are un impact, așa cum este acum draftul, între 8 și chiar 12 miliarde de lei. Să zicem 2 miliarde de euro o să ne coste creșterea salariilor în
1: baza
2: în sectorul public, în baza acestei legi. Cum poți să spui că o să scadă salariile dacă

0: impună acest narativ și tocmai de aceea e foarte, foarte important ca în aceste zile toți oamenii de bună credință să nu tacă.
1: Știți, noi am trecut prin lege, am văzut care sunt articolele, am văzut care sunt nemulțumirile sindicaliștilor, oameni care au toate motivele să-și facă griji, mai ales dacă sunt bombardați cu tot felul de informații. Și astăzi pare că s-a ajuns la argumentul: noi atât de mulți oameni înseamnă că nu știm și Ilie Bolojan știe, pentru că Ilie Bolojan spune că această grevă se bazează pe minciună și dezinformare și că lucrurile nu stau așa cum susțin liderii de sindicat.
0: Bine, și anume, am înțeles că există acum un alt sindicat din sănătate care zice că de fapt pentru 50% din angajați în sănătate crește salariul. Acum vreau să vă spun
1: ceva. Cum se rezolvă această problemă? Pentru că dacă am ajuns la argumentul noi suntem mulți și voi sunteți puțini, asta nu mai ține de democrație, îmi pare rău. Asta ține de altceva. Deci cum se rezolvă acest conflict? E nevoie de medierea președintelui?
0: Eu cred că în cazul legii salarizării, la un moment dat, va trebui să și constatăm că nu va trece. Dacă rămâne singurul jalon PNRR care nu trece, eu cred că este ceva de digerat pentru România. Vă spun sincer,
1: a luat în calcul toți banii din PNRR, i-a luat în calcul în buget.
0: Da.
1: Și asta atârnă.
0: Și eu cred că trebuie să treacă. Vă spun sincer, și eu am mai multe dubii. Nu este o lege perfectă, dimpotrivă. Sunt multe lucruri cu care și eu am niște dureri de burtă. De exemplu, faptul că avem o singură grilă pentru administrație locală, adică aceleași salarii, indiferent
1: de dimensiunea localității.
0: Nu neapărat de dimensiune, dar de puterea de cumpărare, de piață de muncă, de salariile locale. Deci sunt mai multe lucruri care nu-mi plac, dar, încă o dată, totuși, cred că trebuie să atragem acești bani. Tot ce spun este, dacă nu trece, nu este un capăt de țară. Unele lucruri nu ies, mai ales că am avut timp peste 3 ani de zile, PSD în primul rând a avut timp peste 3 ani de zile să facă această lege, n-au reușit, acum sabotaj până la capăt, vom supraviețui. Și fără această lege, și într-adevăr e bine că acum au trecut totuși câteva celelalte jaloane și sper, bineînțeles, să treacă și o variantă constituțională a legii ANI.
1: Legea integrității. Și dumneavoastră spuneți că dacă rămâne doar legea salarizării, atunci nu e o nenorocire.
0: Eu sunt realist, ce să spun. Eu nu cred că trebuie să, acum, nu știu, soarta țării nu depinde de legea salarizării. Cred că o astfel de lege este importantă, este necesară, dar nu vine apocalipsă dacă nu găsim un consens politic pentru
1: dacă
0: o lege bună.
1: Această presiune a PNRR-ului nu ne va ajuta să obținem o grilă nouă pentru salariile bugetarilor, o vom mai face vreodată? Pentru că am auzit de foarte multe ori zilele acestea de grevă reacția următoare. Noi vrem așa cum e acum. Terminați cu legea salarizării. Noi vrem așa cum e acum.
0: Da, e foarte interesant să vă uitați și să verificăm cumva care sunt de fapt cei care profită de situația așa cum este acum și ce inechități sunt acum, cine sunt câștigătorii, ei sunt cei care acum sunt foarte revoltați și cine sunt, nu știu, în sănătate, cei 50% pentru care cresc de fapt salariile. Dar încă o dată, eu cred că sunt și mulți care acum sunt revoltați, care sunt manipulați. Sunt alții care au pe bună dreptate niște critici față de aceste lege sau anumite coeficienți. Încă o dată, anumiți coeficienți, și eu am aceste critici. Dar, eu cred că, bineînțeles că și în viitor va trebui să facem astfel de reforme, la fel cum trebuie să facem reforma administrativ-teritorială. Nu putem să spunem, gata, n-am reușit.
1: Ne oprim pentru
0: întotdeauna. Ne oprim acum pentru întotdeauna, exact.
1: Mulțumesc, Dominic Fritz, președintele USR, studioul Digi24. Ne întoarcem cu racheta rusească explodată azi dimineață în Polonia, un foarte grav incident de securitate pentru NATO. Ne întoarcem, rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian

0: Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de acest, respectarea acestui angajament, tu trebuie să tragi niște bani europeni gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la anvelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu prin această lege crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară și adaugi încă 8 miliarde la cheltuielile statului.
1: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
0: Venitul. Niciun salariu, corect.
1: Deci venitul salariu. Și salariu e o treabă complet diferită.
0: Niciun salariu.
2: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
1: Da.
0: Înseamnă că unora le vor crește.
1: Da. Pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din parlament a avut prieteni politici care i-au votat o felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariu, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare, pe care secretarul de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum la fel, da? Și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat, cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că am spus-o, s-a început optimist cu secretara din parlament și când s-a ajuns la secretara de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci, acum, cumva, încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
1: V-a cerut?
0: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
1: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
0: Da, și de recunoștință.
2: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte.

0: Un incident deosebit de grav s-a petrecut în această dimineață pe teritoriul NATO. În Polonia a căzut o rachetă de croazieră rusească. Vom vedea imediat care sunt dovezile pe care polonezii le au în legătură cu ce s-a întâmplat acolo. Racheta a explodat, a produs un crater de 10 metri în diametru, într-o zonă nelocuită a căzut, deci nu există victime. Ora 3 și 40 de minute azi dimineață. Polonezii detectează pe radar un obiect care se deplasează către vest. Intră în spațiul aerian polonez. Un avion de vânătoare F-16 este trimis să identifice, să intercepteze, dar obiectul dispare de pe radar în 6 minute. În 6 minute dispare de pe radar. E foarte important pentru că întotdeauna, știți, în România intră în discuție tot felul de oameni care se pricep sau nu se pricep și încep să calculeze timingul și să spună că avioanele s-au ridicat prea târziu, că uite câte minute au trecut. În Polonia se dă alarma, se ridică F-16 și în 6 minute obiectul dispare de pe radar, iar ofițerii, piloții polonezi nu reușesc nici să-l vadă pe obiect, nici să-l identifice. Normal că dacă nu-l văd, ce se știe despre ce este, despre ce era vorba. În același moment încep să apară dintr-o localitate care se află foarte aproape de granița cu Ucraina, relatări că s-a auzit o explozie foarte mare. Un elicopter de atac Mi-24 localizează locul prăbușirii într-o zonă neamenajată în apropierea orașului Tarnava Kalonia, în provincia Lublin. Este la granița cu Ucraina. Poliția mai târziu, pe baza informațiilor date de militarii care erau în elicopterul Mi-24, poliția găsește un crater și resturi răspândite peste tot pe câmp, la aproximativ 2 km de cele mai apropiate clădiri din satele care se află acolo. Locuitorii au raportat, cum vă spuneam, o explozie puternică, nu există victime. Au venit apoi și reacțiile. De exemplu, președintele Consiliului Uniunii Europene, Antonio Costa, vorbește despre un pericol la adresa întregii Uniunii Europene. Volodymyr Zelensky arată cât de importantă este întărirea apărării spațiului aerian al Ucrainei, pentru că dacă ucrainenii ar fi avut suficiente mijloace să facă față atacului, groaznicului atac de azi noapte, probabil această rachetă ar fi fost interceptată și nu ar fi ajuns în Polonia. Doar că există câteva detalii foarte ciudate ale acestui incident. Unul dintre ele este că o a doua rachetă a intrat în spațiul aerian al Poloniei, cam pe la aceeași oră, dar a făcut imediat cale întoarsă. Ce poate să însemne asta și mai ales ce înseamnă dacă punem ce s-a întâmplat în Polonia lângă dronele rusești intrate în spațiul aerian al României, așa, ziua și drona, în această săptămână? L-am invitat în studio pe Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, fost consilier prezidențial. Bună seara, Cristian Diaconescu! Suntem curioși care este părerea dumneavoastră, dar vă propun înainte să-l vedem pe Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei. El spune că este foarte simplu. Racheta este rusească pentru că numai rușii au o astfel de rachetă. Îl vedem pe Donald Tusk.
1: Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Według oceny ekspertów wojskowych zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-100. Po mojej rozmowie z Zeleńskim sprawa jest dość ewidentna. Najbliższe 100 dni może rozstrzygnąć o tej wojnie.
0: Cristian Diaconescu.
2: Bun.
0: Putin se joacă cu NATO. Putin provoacă NATO. Ce se întâmplă?
2: Testează solidaritatea NATO. Paradigma pe care o joacă, cu ghilimele de rigoare, în mod evident, pentru că nu este nimic ludic în această situație, este acest tip de acțiune-reacție a alianței nord-atlantice între descurajarea Federației Ruse și evitarea escaladării care să ducă la confruntare directă. Prin această paradigmă se pot traduce diverse elemente de reacție politic, diplomatic, militar în egală măsură. Ce trebuie știut? Sistemul de radare, de senzori ai Alianței Nord-Atlantice este unul extrem de performant. Deci se știe exact de unde provine, dacă a intrat în spațiu aerian, cum a intrat, orice zbor neautorizat este cunoscut. De exemplu, pe zona sudică, care ne privește pe noi, avem o bază la Torrejón, comandament aliat la Torrejón, care este în directă coordonare a comandamentului mare aerian de la Ramstein și care informează în timp real. Deci, retorica, în ideea că este fapta unora, dar de fapt este altora, nu, la nivelul Alianței Nord-Atlantice, inclusiv al statelor implicate din flancul estic, se cunoaște exact despre ce vorbim. Decizia de lovire este una națională, însă, este una suverană. Sigur că se alertează interceptarea din perspectiva poliției aeriene, dar decizia de lovire, în mod evident, este una națională. Doi. În Polonia discutăm despre cazul special al unor rachete balistice. Rachetele balistice și cele hipersonice, în mod categoric, pot genera o problemă mult mai serioasă, pentru că sistemele defensive, inclusiv cel european, al Ucrainei nu mai discut, au mari probleme în ceea ce privește interceptare. De aceea, Zelenski la Washington discută despre sistemele Patriot, măcar să le dea licența în așa fel încât să poată produce acest sistem care poate intercepta. De aceea a creat o emoție în zona militară declarația la un moment dat venită de la Washington în legătură cu retragerea rachetelor cu rază lungă, cu retragerea rachetelor Tomahawk, pentru că ele, la rândul lor, au o capabilitate militară specială. Dar, din această perspectivă, în acest moment, sigur că tot ceea ce înseamnă flancul estic reprezintă o zonă de presiune și, evident, cumpănirea reacției. În legătură cu Polonia, nu au mai fost incidente de acest fel. Cum mai discutam, Federația Rusă, atunci când execută acțiuni de lovire spre Ucraina, merge în zona negării plauzibile față de proximitatea geografică. A scăpat o dronă de la Nalu Vitismailu, dar s-a dus spre Constanța. Asta e, a bătut vântul. Nu, astea sunt pur și simplu acoperiri strategice. Deci, ceea ce în acest moment, iată, se coroborează, de exemplu, în legătură cu Marea Neagră, că ne privește direct și imediat. Sunt probleme cu coridorul vertical, sunt probleme cu coridoarele de energie dinspre Kazakhstan, datorită incidentelor cu apartenență într-un fel sau altul, mă rog, o discuție separată, datorită incidentelor din Marea Neagră. Ce trece prin Marea Neagră vara? Exportul de cereale. În egală măsură, observați că în legătură cu România, proximitatea gurilor Dunării, unde tot se întâmplă, acolo tot apar, este una care are și relevanță strategică și în ceea ce privește Ucraina, a cărui porturi în zona vestică sunt afectate foarte serios, dar și în ceea ce privește Federația Rusă. În legătură cu Polonia, acolo s-a escaladat puțin din punct de vedere militar, prin această cădere accidentală, cum a spus și Donald Tusk, tot în ideea de a păstra un anume tip de echilibru, cădere accidentală însă unei rachete, nu în legătură cu dronele. În Marea Baltică, unde s-au luat măsuri și spre Finlanda, e liniște în acest moment. Deci, acest joc este unul extrem, extrem de important, se înscrie la rândul lui în logica războiului hibrid, adică se urmărește și efectul în teren, nu numai lovirea efectivă. Până la urmă a căzut un rest de armament convențional, nu. Polarizarea politică, vulnerabilitatea, în ce măsură reacția rapidă a fost sau nu realizată, ce senzori au în zonă, ce factori de alertare au. Modul în care, de la retorica publică până la implicarea directă, Alianța Nord-Atlantică a reacționat. Observați că în legătură cu Polonia, reacția a fost una extrem de puternică. De la șeful SACEUR, șeful generalul american, șeful armatei NATO, până la cancelarul Merz, președintele Macron, președintele prim-ministru Danemarcii, mă scuzați. Americanii spun, facem anchetă împreună cu polonezii. Ei au baze deja în zonă, peste 10.000 de militari. Sunt semnale care se transmit în ideea de descurajare spre Federația Rusă. Iată că ne mobilizăm. Da, și aceste semnale publice contează.
0: De ce spune Donald Tusk că a stat de vorbă cu Zelenski și că au stabilit că următoarele 100 de zile sunt esențiale pentru mersul războiului, pentru soarta războiului?
2: Pentru că, dar păstrând proporțiile în mod evident, se discută în legătură cu niște elemente care să conducă spre un armistițiu și spre o încetare a confruntărilor. De exemplu, ca cele două părți să se asume fără să strângă mâna, să nu mai lovească în profunzime. Uh-huh.
0: Un armistițiu aerian.
2: Da, nimic. Fără însă a face o negociere, pentru că nimeni nu vrea să arate că intră într-o zonă de compromis. Se presupune că Washingtonul va putea transmite un mesaj la un moment dat, dar evoluțiile din Iran la rândul lor, mă rog, pot genera schimbare de politici. Asta este situația. Sunt două conflicte fierbinți în desfășurare. Impactul în legătură cu energia, coridoarele, de exemplu, prin Marea Neagră sunt privite cu atenție, inclusiv de Chevron, ca să dau un exemplu. Și mai sunt și alte elemente. Deci sunt foarte mulți factori care joacă. Sper ca Donald Tusk la acest lucru să se refere. Și, pentru că nu s-ar pune problema unui angajament masiv direct. De aceea, dacă observați, se evită și articolul 4, nu mai vorbesc de articolul 5, se evită și articolul 4, se evită în general ridicarea la un nivel politic superior în dezbaterea NATO.
0: Alta a fost atmosfera când Polonia a fost lovită tot din greșeală din niște resturi de rachete rusești. Se pare, e posibil să fi fost interceptoare ucrainene,
2: da,
0: la începutul războiului.
2: Exact.
0: Alta a fost atmosfera. Mi-aduc aminte că președintele Biden cerea calmarea spiritelor,
2: da,
0: să vedem despre ce este vorba, calmați-vă, calmați-vă, nu e cazul. A fost activat articolul 4 atunci.
2: Da, pentru că...
0: Și acum Donald Tusk spune, e clar că Polonia nu a fost vizată.
2: Ei au intrat atunci în xatul lor, din care urmau să iasă cu articolul 5, polonezii. Și în timp ce era un xat, a sunat Blinken. Spune, atenție, că sunt niște dubii în legătură, într-adevăr, cu interceptarea, mă rog, cum s-a întâmplat, muriseră doi oameni în Polonia.
0: Da, da, da. Deci,
2: situația era destul de confuză și atunci s-a calmat.
0: Vi-l propun și pe Mihailo Podoliac. Mihailo Podoliac, consilier al lui Volodymyr Zelenski, intervievat de Alex Rotaru de la Digi24.ro. Haideți să vedem ce spune.
3: Здесь все очевидно. Безусловно, нету никаких ошибок. Безусловно, это все тестирование системы реагирования других стран. Безусловно, это тестирование системы психологической устойчивости стран. Безусловно, это тестирование системы повышения ставок в войне. Это умышленная эскалация, это умышленное действие в отношении третьих стран, это умышленная провокация. И, конечно, Россия идет на все это, еще раз подчеркиваю, умышленно и предусмотрительно, да? Поэтому, конечно, Путин не один раз, ну или не Путин, давайте шире, Россия, российская военная машина уже не один раз умышленно отправляла дроны или даже ракеты в суверенное воздушное пространство третьих стран. И будет делать это дальше.
0: Și va continua să facă acest lucru. Se referă, a fost întrebat, Alex Rotaru l-a întrebat în mod special despre dronele care au intrat în spațiul aerian al României. Și ați văzut. Se va repeta. Se va mai întâmpla. Dacă se va întâmpla cum s-a întâmplat în Polonia, dacă se va întâmpla tot cu drone sau dacă se va întâmpla cu roiuri de drone, la ce să ne așteptăm și cum să ne pregătim? Toată lumea asta se întreabă. E doar afacerea armatei asta?
2: Nu.
0: Este afacerea întregii țări?
2: Este afacerea întregii țări, de la contracararea consecințelor războiului hibrid în desfășurare, până la a arăta un anume tip de solidaritate și predictibilitate, de natură politică, în mod evident, internă, pentru a fi un partener solid în tot ceea ce se întâmplă. Deci, din această perspectivă, da, trebuie avut în vedere, și evident anticipat, că este extrem de important, logica Federației Ruse de escaladare. Eu am văzut și diplomatic, au același tip de atitudine. Escaladez pentru a dezescalada, e adevărat, știu, am mai spus lucrul ăsta. Dar o să-l repet de câte ori va fi nevoie. Pentru că este un anume tip de tehnică. Evident, escaladez până la o limită, știind că de partea cealaltă va trebui să fie un răspuns, răspuns însă care va trebui să fie proporțional. Ce înseamnă cuvântul proporțional? E, aici, decidentul politico-militar trebuie să dea răspunsul.
0: Răspunsul nostru diplomatic a fost pe măsură, trebuia să fie mai dur. Mă refer la cel angajat de la, din oficiul, din biroul atașatului militar, care e
2: nu formal, acasă. Nu formal, informal, după părerea mea, trebuia să fie mult mai mult mai categoric. Vreau să vă spun un aspect. Când îl chem pe ambasador pentru a declara un diplomat persona non grata, nu stai să-i arăți probele. Iertați-mă. În conform dreptului diplomatic, de aceea vă spun de profesionism, conform dreptului diplomatic, declararea persoanei non grata unui diplomat nu se motivează. Ce te aștepți? Să preia motivarea și să dea acasă, să-i ceară de acasă să-i dea instrucțiuni să recunoască? Pentru că îi ofer celuilalt posibilitatea să spună nu, nu e adevărat. Nu există o astfel de situație. De aceea nu se motivează. Scrie în convenția de la Viena.
0: Pe de altă parte, pentru uz intern, ca să zic
2: pentru
0: așa,
2: uz intern, fără doar și poate.
0: Există oameni care în continuare consideră că orice ni se întâmplă, ni se întâmplă doar din cauza Ucrainei.
2: Fără doar și poate, dar ai credibilitate.
0: Să-l pui pe ambasadorul Federației Ruse, să-i pui sub nas dovezile că în țara asta, care e țară NATO, au intrat drone rusești, pică foarte bine. Este un argument.
2: Ok. Putem fi de acord că nu suntem de acord. Nu este niciun fel de problemă.
0: Vorbim despre lucruri diferite.
2: Bineînțeles, vorbiți dintr-o zonă de, exact, de comunicare.
0: Vorbiți despre cum trebuie făcute lucrurile din punct de vedere...
2: Pentru a nu oferi un argument să te contrazică public. În momentul în care în oglindă va trimite pe cineva acasă, sigur, din ambasadă, sigur că nu vor da niciun fel de explicație decât că România n-a avut argument.
0: O veste foarte interesantă, unii ar spune chiar o veste bună. Primim astăzi Spania trimite în România 3 elicoptere echipate special pentru lupta antidronă. Apropo de spaima asta că o să vină un roi și noi ce facem cu roiul?
2: Nu.
0: Deci Spania trimite în România 3 elicoptere echipate special pentru lupta antidronă și 7 avioane F-18 pentru a întări operațiunea de poliție aeriană aici în România, la noi. Foarte important.
2: Acesta este demersul eficient. Nu, e aproape exclus un roi de drone, pentru că asta înseamnă articolul 5.
0: Pentru că asta înseamnă un atac intenționat.
2: Exact.
0: Asta când înseamnă articolul 5. Când mai multe aparate de zbor se îndreaptă în aceeași direcție.
2: Da. Încă Federația Rusă
0: înseamnă intenție.
2: Da. Încă Federația Rusă are nevoie de un anumit tip de ambiguitate. Încă are nevoie și probabil acolo va rămâne până la o dezvoltare diplomatică de un anumit fel.
0: Cum rămâne cu zona economică exclusivă? Marea noastră spaimă cu gazul, cu exploatarea de pe platforma marină.
2: Ca să am un răspuns rapid, o bază militară americană sau alianței nord-atlantice în Constanța. Pur și simplu o bază militară.
0: Pe lângă cea de la Cogălnicianu?
2: Alături, împreună, prin dezvoltarea celei de la Cogălnicianu, așa cum la un moment dat s-a gândit. Sigur, aici nu este... un demers neapărat militar, aici este un demers politic foarte, foarte bine argumentat. Dar este și în favoarea intereselor americane, din punct de vedere strategic. Nu numai ale României. Nu e vorba să te duci cu mâna întinsă. E vorba să stai cu niște planuri pe masă, cu niște perspective regionale, pe care sigur că le cunoști și ei, dar evident, cine este interesat este cel care revendică și argumentează și să obții acest element de descurajare. Pentru că odată ce s-a întâmplat un accident, nu-i așa? Intrăm în logica ambiguității.
0: Kazahstan, livrări de petrol, prin conducta caspică curge din nou petrol, se încarcă vapoarele la Novorossiysk, dar care e garanția că peste 2 zile, peste 2 săptămâni sau peste 2 luni nu se oprește din nou din același motiv? Armatorii nu mai vor să trimită vapoarele acolo. Care e garanția? Ce poți să faci aici? Cum se rezolvă? Știm că
2: crește prețul la asigurare la Lloyd's până la 10 de milioane.
0: Prim-ministrul Ilie Bolojan știm că l-a sunat pe prim-ministrul din Kazahstan.
2: Bun, este regulă. Președintele din Kazahstan i-a transmis, a fost public, un mesaj foarte interesant lui Vladimir Putin în bilaterală față în față. Deci este clar cât de complicat este acest fenomen. Evident, avem nevoie de parteneri, presiuni, intră în raportul cost-beneficii, inclusiv pentru Federația Rusă. Deci aici este, nu este numai o temă care ne revine nouă și Federația Rusă n-ar avea nicio fel de câștig sau pierdere. Ba da, au și ei. E, aici trebuie să înțelegi sofisticarea întregului demers. Dar, repet, este o chestiune care de la compania Lloyd's de asigurări până la statele din zonă, inclusiv Federația Rusă, pentru că o porțiune de acest coridor trece prin Federația Rusă. Există anumite elemente de reper care pot genera un echilibru. Deci se poate în lumea de astăzi să ai o zonă de confruntare și o zonă de acomodare a intereselor, ambele funcționând în paralel, oricât ar părea de ciudat.
0: Rămânem cu ideea pe care o spunea Donald Tusk și anume, din discuțiile cu Zelenski a reieșit că următoarele 100 de zile sunt esențiale pentru soarta războiului și îl vedem pe Donald Trump în interviu la Fox News după ce l-a primit, o oră și jumătate au stat de vorbă, pe Volodymyr Zelenski. Toată lumea a remarcat atmosfera complet schimbată, da? Felul în care Donald Trump pare să fi căpătat un soi de admirație. Îl prețuiește pe Volodymyr Zelenski pentru că simte că ucrainenii pot să câștige războiul în fața Federației Ruse.
2: Da, asta este.
0: Și face o declarație care nu ne surprinde, dar poate anunță ceva și sunt curios aici ce spuneți, Donald Trump.
4: I was good looking, you know, he's out doing his thing. I'd like him to end the war. So it's very simple. I get along with both. I get along with President Putin, I get along with President Zelenski, like I told him, I want to end the war, get the war ended.
0: E foarte simplu, îi cunosc și pe unul și pe celălalt. Eu înțeleg de aici, dar sigur dumneavoastră vedeți cu mult mai multe nuanțe, că e gata să facă legătura dintre ei.
2: Sunt de acord. Deci, sigur, pot apărea foarte multe, un roi de imponderabile din acest punct de vedere, dar da, se pare că se va implica. Dacă se implică determinant, transmițând președintelui Putin, pentru că practic de acolo trebuie să înceteze focul și agresiunea, dacă se implică alături de alte zone unde Statele Unite au o influență formidabilă, de la energie până la zona de asigurări, de exemplu, eu cred că îl convinge pe Putin. Numai că trebuie să ofere ceva din care, cel puțin comunicațional, să rezulte că nimeni nu a fost înfrânt din toată această desfășurare. Cât de sofisticat pot fi aceste elemente, este de văzut.
0: Păi chiar și numai cuvântul armistițiu i-ar putea ajuta și pe unii și pe ceilalți. În primul rând că se oprește vărsarea de sânge și în al doilea rând armistițiu poate să fie ceva ce să se prelungească la nesfârșit.
2: În octombrie sunt alegeri la midterm în Statele Unite, dar și alegeri în Federația Rusă. Sigur, o să spune ce proces electoral e acolo. Circulă un zvon că după alegerile în Federația Rusă se vor regândi la Kremlin în legătură cu mobilizarea. Criza de energie la pompă plus mobilizarea s-ar putea să fie o problemă complicată. Dacă cineva oferă o altă variantă ca să nu se ajungă la astfel de decizii...
0: Nici la una, nici la alta.
2: Exact, Kremlinul s-ar putea să fie interesat.
0: Haideți să-l vedem și pe Donald Trump în legătură cu un alt subiect. Știm pe surse, presa americană în primul rând, că în discuția de la Casa Albă, care de data asta a fost fără camere de luat vederi, Volodymyr Zelenski i-a oferit argumente lui Donald Trump pentru ajutorul oferit de Federația Rusă Iranului. Ține minte și că la începutul săptămânii ucrainenii au lovit nave rusești care duceau armament în Iran, în Marea Caspică. Foarte interesant.
2: Da.
0: Și presa americană știe că Donald Trump nu a fost foarte impresionat de aceste informații, motiv pentru care cu toții am fost foarte curioși cum se va poziționa președintele american în primul lui interviu în legătură cu subiectul despre care vorbesc. Iată.
5: Why is Trump's first answer always that he's going to ask Putin about it?
6: We'll find out eventually. I'll ask Putin about it.
7: Putin's never going to tell him the truth on that. And the very notion that he sets it up, that that's how he's going to find out whether it's truth or not, it's just shocking to me that he continues to say things like that. And I think it's embarrassing for him. I think it's such a weak look that he says things like that. I don't understand why his team doesn't explain to him, Mr. President, you look weak when you make statements like that.
0: Cum e?
2: Da, mă rog, dincolo de interpretări într-un sens sau în altul. Sunt convins mă rog, așa, după experiență, că Zelenski nu i-a spus nimic nou președintelui Trump. Nu cred că a avut o revelație în legătură cu acest, cu aceste informații. Mai mult, cum se spune, l-a pus în întârziere. Spun, e clar că indirect va trebui să aveți o reacție în condițiile în care s-au întâmplat astfel de elemente de suport logistic ale Federației Ruse către Iran. Sunt cunoscute multe din aceste subiecte. Cred că mai degrabă a folosit aceste argumente în ideea de a demonstra ceva, Zelenski. Utilitatea ca totuși toată această paradigmă atât de complicată să fie oprită, pentru că, da, într-adevăr, președintele Statelor Unite are această capacitate. Deci, în ideea, până la urmă, de a-l pune în fața unor chestiuni obiective, se practică, mă rog, unor elemente de netăgăduit și, până la urmă, decizia este la dumneavoastră, dar e aproape clar cam care decizie ar trebui să fie. Pentru că acum discutăm despre interesele de securitate ale Statelor Unite. Nu mai discutăm de interesele de securitate ale noastre, ale Ucrainei.
0: Și întrebarea de 1000 de puncte pe care și-o pune toată lumea, mai ales cei dintre noi care au de alimentat, ce se întâmplă cu războiul din Iran? Este vreo șansă? Suntem în același joc al amenințărilor lui Donald Trump, care amenințând vrea să obțină ceva din partea iranienilor, sau pare că ne-am înscris din nou în logica unui război de lungă durată și atunci am încurcat-o cu carburanți?
2: Se pare că există o serie de alternanțe. Din nou s-a reimplicat Pakistanul. Arabia Saudită, alături de americani, au desfășurat niște acțiuni militare. Este foarte greu în a da un răspuns. Sunt cam 50.000 de militari americani mobilizați în zonă, dar, încă o dată, se apropie alegerile la jumătatea termenului. Deocamdată, reacția americană este una punctuală și ca și contrapondere la ceea ce iranienii, că nici ei nu stau cu minți, la ceea ce iranienii încearcă militar în războiul lor în Mozaic. Tema fundamentală, unde dacă există o soluție, atunci șansele sunt foarte mari să se oprească războiul, se numește arma nucleară. Adică disponibilitatea Teheranului de a primi Agenția Internațională de Energie Atomică pentru a verifica prin inspecții.
0: Celebrele inspecții.
2: Exact.
0: Inclusiv la centrifuge, că
2: exact,
0: totul părea că se oprește acolo.
2: Da, și sunt date în legătură cu locul în care s-ar afla, mă rog, vestitul Munte Târnăcop a devenit temă, dar, repet, în condițiile în care, până la urmă, Teheranul este convins să accepte, cel puțin pe perioadă dilatorie, aceste controle, îmbogățirea uranului nu poate duce la armă nucleară. Punct.
0: Cristian Diaconescu, pare că începe o nouă criză a imigranților. Imaginile sunt impresionante. Sunt din enclava spaniolă Ceuta, din nordul Africii, și vedeți aici pe câțiva dintre marocanii și algerienii care numai astăzi au intrat în Ceuta. Inițial s-a vorbit despre mii de oameni, dar ultimele cifre, deci spaniolii sunt debordați, autoritățile locale de acolo nici măcar nu au putut să intervină, pur și simplu i-au ajutat pe cei care aveau nevoie de asistență, pentru că mulți dintre oamenii ăștia s-au necat traversând pur și simplu de pe uscatul marocan, au deocolit o zonă pentru a ajunge la Ceuta, și cifrele primite în seara asta ne spun că mulți s-au necat și că au intrat, țineți-vă bine, nu mii, ci 20.000. 20.000 de oameni au intrat numai astăzi în acest teritoriu spaniol. Nimeni nu știe. Pare, fiind atât de mulți, și aici am nevoie de intuiția dumneavoastră, pare că e vorba de o operațiune pe care cineva o coordonează. Da. Și ne aducem aminte că valul de imigranți din Siria, de refugiați din Siria, a fost stârnit de ruși.
2: Da, pe coridorul balcanic. Și acum,
0: alimentat de ruși.
2: Da, și acum în nordul Africii sunt baze. Deci ei ajung din toată Africa, ajung la aceste baze și de acolo li se asigură transportul cum se asigură. Sunt rețele care au redevenit funcționale. Tema a generat foarte mari probleme politice, mai ales în susținerea partidelor extremiste în toată Europa. A venit pandemia și a rămas suspendată decizia instituțională europeană. dar dacă reîncepe...
0: Deci simțiți că cineva vrea să facă din nou din acest subiect...
2: Categoric.
0: O mare temere a societății occidentale, de data asta Spania, că acolo
2: pentru că se știe foarte bine că această temă generează probleme de vulnerabilitate politică internă. Deja clișeul este creat. Tot e să-l alimentezi și să le readuci aminte de 2016. Să le readuci aminte, de exemplu, germanilor, cum au venit și la un moment dat Merkel a acceptat 1 milion de refugiați. Din păcate, statele din vecinătate n-au sprijinit-o cum i-a crezut, i-au urcat în trenul și în autocare și i-au dus pe toți în Bavaria.
0: Deci nu aveți senzație de 2015?
2: Ba da. Vă amintiți în gara din Budapesta?
0: Da,
2: cum erau?
0: Da.
2: Vă amintiți cum alergau pe câmp?
0: Da. Ungurii încercau să-i oprească.
2: Exact. Și brusc nu s-a mai întâmplat nimic pe acel coridor. Dar... repet, refugiați, ei nu vin neapărat din zone de război. Oamenii aceia mai aveau oarecare explicație. Deci, dacă se alimentează așa ceva, se alimentează tocmai în ideea unor partide care să intre într-o logică împotriva celor care stau acum la putere.
0: Eu văd aici o altă asemănare. Este vorba din imagini cel puțin, evident nu putem trage concluzii, dar asta observăm din imagini, că este vorba despre bărbați tineri. Pentru că ei trebuie să fie în stare să treacă prin această încercare a notului pentru o distanță foarte lungă, mare. Mulți dintre ei, repet, s-au înnecat.
2: Care la rândul lor, la un moment dat, se pot radicaliza.
0: Mai avem o informație în acest moment în județul Tulcea, RoAlert. Oamenii sunt alertați în legătură cu drone. Posibile drone în spațiul aerian din județul Tulcea. Revenim cu mesajul, cu avertismentul pentru românii de acolo. Mulțumesc, Cristian Diaconescu. Pauză, ne întoarcem. Rămâneți cu noi.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24. Astăzi, oțelul se pregătește de superatacul dinamovist.
2: Pascual! 5-1 pentru Dinamo!

Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Două informații noi la Digi24. Prima e o informare care vine de la Ministerul Apărării, care ne spune că sistemul de supraveghere radar a detectat în această seară un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, motiv pentru care două aeronave F-16 din cadrul bazei 86 Borcea au fost ridicate de la sol la ora 21:12 pentru monitorizarea situației. Centrul Militar Național de Comand a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și ISU a transmis mesaj RO-alert în județul Tulcea. Este vorba despre zonele de nord și de est. Este o situație în desfășurare, revenim cu informații. A doua informație proaspătă pe care o avem acum este că la Curtea de Apel București au fost respinse astăzi 5-6 chiar dintre hotărârile contestate de PSD, sunt hotărâri ale guvernului interimar al României condus de Ilie Bolojan. Au fost inițial 12 contestate. Ilie Bolojan acum două zile ne-a anunțat că retrage hotărârea privind biodiversitatea, deci au rămas 11. Din 11 astăzi au fost judecate 6 și toate au fost respinse. Urmează ca celelalte 5 să fie judecate săptămâna viitoare. Înțeleg că ar putea fi vorba despre data de 3 august. Ce mi se pare mie și mai interesant este la ce se referă aceste hotărâri care au fost respinse. Foarte interesant. Este vorba despre hotărâri, sper să ajung la informațiile respective, dar am ajuns. Se referă la compatibilitatea electromagnetică. Se referă la punerea la dispoziție pe piața echipamentelor radio, la procedura de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare și încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire, organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, reorganizarea stațiunii de cercetare dezvoltare agricolă Lovrin, instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. Dacă facem un calcul rapid, astăzi rată de succes pentru PSD 100%, pentru că au fost judecate 6 hotărâri și toate au fost suspendate, urmează cele 5 care au rămas pe data de 3 august. În studioul Digi24, invitații noștri în acest moment, Claudiu Pândaru, Anca Suciu, Ion Meioniță, bună seara tuturor!
1: Bună seara!
0: Stăm de vorbă, nu înainte de a o asculta pe Amalia Dobre cu informații despre decizia de la Curtea de Apel București. Amalia!
2: Bun găsit! Vedem că Curtea de Apel București așadar a suspendat 6 hotărâri de guvern deja adoptate de guvernul interimar. Știm că socialdemocrații au atacat în instanță 12 hotărâri de guvern ale guvernului interimar. Inițial erau 12, pentru că mai apoi premierul Ilie Bolojan a spus că a retras acea hotărâre în ceea ce privește biodiversitatea, pentru că era un jalon important din PNRR cu aproape 1 miliard de euro în spate din PNRR. Acum vedem că aceste 6 hotărâri de guvern sunt suspendate după decizia Curții de Apel București, însă foarte important este că două dintre acestea sunt pași în jaloanele importante, practic în jaloanele din PNRR. Dacă acestea rămân suspendate, riscăm să pierdem bani suplimentari din Programul Național de Redresare și Reziliență, potrivit surselor noastre. Aceste două hotărâri, care vă spuneam, sunt pași importanți pentru jaloanele din PNRR, se referă la reorganizarea Ministerului Agriculturii, dar și la acea hotărâre privind acordarea beneficiului pentru locuire și a beneficiului de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu, care părăsesc centrele rezidențiale publice, pentru că și această hotărâre extrem de importantă a fost astăzi suspendată așadar. Mai departe, mai sunt încă 5 hotărâri de guvern adoptate deja de guvernul interimar dosar care rămân la Curtea de Apel București. Săptămâna viitoare urmează să vedem și o decizie în cazul acestora și vă reamintesc că socialdemocrații au atacat în instanță aceste hotărâri de guvern după ce au acuzat că executivul și-a depășit atribuțiile pentru că este un guvern de mic și nu putea să exercite aceste atribuții în continuare.
0: Nu ar fi putut să ia aceste hotărâri. Mulțumesc, Amalia Dobre, pentru informații. E cu noi în această seară și profesorul Corneliu Biola din Marea Britanie. Bună seara, domnule profesor!
1: Bună seara!
0: Vrem părerea dumneavoastră. Începem cu dumneavoastră, vă rog.
1: Referitor la
0: cele 6 decizii care au fost anulate de Curtea de Apel București, astăzi la cererea Partidului Social Democrat, pare că suntem în zodia blocajului pe toată linia.
1: Într-adevăr, și ce putem interpreta acest lucru, plecând la premisa că, într-adevăr, justiția, deși din ce în ce mai greu avem această premisă, putem să o susținem, să o apărăm, că justiția rămâne independentă și că nu face un joc politic. Argumentul, justificarea oferită, vine să spune că despre acest guvern, că guvernul Bolojan interimar nu poate să adopte anumite hotărâri pentru că este demis. Să sperăm că așa este cazul, că nu este un joc politic, că nu vedem o colaborare între PSD și justiție pe care toată lumea o bănuiește, că este deja capturată și în momentul de față se fac jocuri politice, se reclează prin justiție un anumit mecanism politic. Să sperăm că nu este acest cazul, dar din ce în ce mai greu de crezut. Ce putem spune însă, că este într-un context mai larg, este că PSD-ul are acest război de uzură. Asta este o nouă etapă în acest război de uzură pe care îl încearcă de mai mult timp, uneori și cu complicitatea Cotrocenului, ne amintim, de exemplu, în încercarea de spargere a PNL-ului, în momentul de față este altă operațiune. Este o operațiune specială, de a împiedica guvernul de a funcționa. Cu speranța că, la un moment dat, Bolojan, exasperat și cu ceilalți, nu știu care este strategia PSD-ului, vor pleca singuri din Palatul Victoria. Dar nu asta este problema. Problema de fond este că PSD-ul nu reușește să adune o majoritate care să formeze un nou guvern. Asta este motivul pentru care asistăm la acest război de uzură non-stop, prin diferite metode, unele din ce în ce mai antidemocratice și din ce în ce mai greu de crezut sau evaluat în acest moment că România mai rămâne un stat de drept. Coliziunea între justiție și politică în momentul de față devine din ce în ce mai vizibilă. Nu avem dovezile clare, să zicem, o persoană din interior să ne spună că a primit telefonul de la Lia sau de la cine a primit și să conducă la genul acesta de decizii. Dar genul de mascaradă pe care îl asistăm de ultimele săptămâni, o coliziune justiție-politică, ne spune că la un moment dat, într-adevăr, a fost o democrație în România care începe nu numai să-și o întâlcăie, ci să se îndrepte spre o fundătură.
0: Colegii îmi spun că una dintre hotărârile suspendate de Curtea de Apel București astăzi modifica o altă hotărâre a Guvernului din 2022, este cea care se referă la zona, rețeaua ecologică europeană Natura 2000 în România. Mă tot întreb care e miza, dacă într-adevăr aici e o miză, sau e pur și simplu, cum spune profesorul Biola, un război de uzură. Și acest război se duce cu toate armele, ce mai contează, da? Ilie Bolojan, uite, nu vrea să plece de la Palatul Victoria, l-am demis, a picat printr-o moțiune de cenzură și, uite, nu vrea să plece de la Palatul Victoria. Criza continuă.
3: Da, acum am putea să ne prefacem că nu există legătură și că se judecă...
4: Coincidență.
3: Și că e doar o coincidență. Ceea ce, sigur, cu toții sperăm să fie. Singura diferență este... și aici nu mai e o chestiune legată de coincidență, rapiditatea cu care sunt luate aceste decizii. Uh-huh. Pentru că în alte dosare, în aceeași instanță, lucrurile nu se desfășoară de la o săptămână la alta, la distanță de câteva zile, ci durează mult mai mult. Dar dincolo de asta, domnul Ilie Bolojan și guvernul din care face parte a comis câteva greșeli încă de la începutul mandatului. Și una dintre aceste greșeli a fost cea legată de felul în care a pornit mult prea multe războaie, a deschis mult prea multe șantiere și nu cred că a evaluat și a fost conștient de faptul că în această țară reforma e atât de greu de făcut, pentru că sunt lucruri stricate și strâmbe în atât de multe locuri, încât în momentul în care încerci să schimbi ceva, riști să pice cerul statului român pe tine. Ceea ce s-a întâmplat și în acest caz. Apoi, o altă chestiune greșită pe care... Încep cu greșelile domnului Bolojan, pentru că, sigur, în partea cealaltă greșelile sunt și forțările de notă și așa mai departe, sunt ușor de înțeles. O altă greșeală pe care a făcut-o guvernul Bolojan a fost că a intrat cu buldozerul. Grăbit în unele momente să facă reformă, a intrat cu buldozerul. Deși unele reforme necesită finețe, o înțelegere foarte adâncă, nu doar contabilă, și în absența acestor chestiuni de finețe pe care să le aplici, se întoarce împotriva ta. În definitiv, pentru cine faci reformă? Cui se adresează reforma? Cetățenilor acestei țări. În unele cazuri, unor angajați în sistemul bugetar, spre exemplu. Reforma o faci pentru ei. Atunci este bine să-i faci să înțeleagă ce li se întâmplă. Legea salarizării, se plâng mulți guvernați de dezinformare. Dar a lipsit cu totul...
0: Informarea.
3: Nu am văzut nicăieri, spre exemplu, uitați, o idee simplă. Încearcă, domnule, să faci că trăim în era în care datele mari pot fi procesate rapid. Încearcă să faci un simulator de venituri, astfel încât orice angajat din sistemul bugetar din această țară să poată intra pe un site și să verifice cât câștigă acum, cât va câștiga după ce se aplică legea. Un site oficial al Ministerului Muncii, să trecem de dezinformarea pe care o reclamă, pentru că altfel, punându-i în față omului zeci de mii de anexe, lăsându-l să audă cum îi se urlă cu portavocea din partea sindicală, cum politicienii fiecare întorc legile, amendamentele în așa cum le convine, nu va înțelege nimic și e firesc să se întâmple așa. Deci cele două greșeli fundamentale din punctul meu de vedere pe care le-a făcut guvernul.
0: Ne întoarcem la legea salarizării, că e foarte important. E foarte important să vedem și felul în care astăzi, chiar și astăzi, după mai multe zile de grevă, se poziționează politicienii, parcă nu au citit proiectul legii. E foarte, foarte halucinant.
4: Aici nu contează proiectul.
0: Războiul e dus mai departe, deși textul de lege spune altceva.
4: E doar un pretext.
0: E doar un pretext. Da, dar oamenii suferă.
5: Sau fiecare spune jumătatea de adevăr.
0: Unii își fac griji pentru viețile lor, pentru viitorul lor și bineînțeles că ies în stradă dacă li se spune non-stop, o să vă taie ăștia banii. Despre asta vorbim și mai vorbim despre legea integrității. O întâmplare foarte interesantă astăzi la Senat. După pauză, rămâneți cu noi.
6: Cât de profitabil este să investești în România? Străinii care fac asta oscilează între îngrijorare și optimism. Speranța tuturor, dialogul public-privat și debirocratizarea. Ne vorbește despre toate acestea invitatul special al săptămânii, Nicola Richard. Pașaport diplomatic, astăzi, de la 11:30.
7: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan.

0: abbastanza.
1: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte.

Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

0: De mai multe ori în această seară ne vom pune întrebarea dacă mai contează textul scris. Nu așa filozofic general, că am pierdut civilizația Gutenberg. Contează sau nu ce scrie în proiectul legislativ? Și începem cu legea Anii, cu legea integrității. Pentru că a căzut la Senat, la votul în plen. Cei de la Partidul Social Democrat îi acuză pe peneliști și pe useriști că au făcut-o cu tot din adinsul ca să-l salveze pe Dominic Fritz. Contraargumentul este că dacă legea ar fi trecut în acea formă, sigur ar fi căzut la Curtea Constituțională. Că de la Curtea Constituțională nu puteam lua banii prin PNRR. Și promit cei de la PNL și USR că vor veni din nou în Parlament cu un proiect. Și acum întrebarea, dacă mai contează sau nu textul. Pentru că fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, scrie pe rețelele de socializare și ne arată că el nu înțelege cum e cu pretinsa neconstituționalitate. Cum poate fi acuzat acest text de lege că ar fi neconstituțional? Oare ce este neconstituțional în principiul că la data stabilirii definitive a conflictului de interese sau incompatibilității se pierde funcția sau mandatul? Legea nouă nu intervine retroactiv pe incidentul de integritate care rămâne constatat definitiv, potrivit legii timpului și sancționat potrivit legii timpului, inclusiv cu interdicția de 3 ani. Aici vorbește exact despre cazul lui Dominic Fritz, pentru că vorbește despre 3 ani. Textul. Amendamentul depus astăzi de cei de la Partidul Social Democrat, motivul pentru care legea a căzut la votul în plen, sună în felul următor. Și vă rog să-mi spuneți ce înțelegeți dumneavoastră, nu contează ce înțeleg eu. Textul de la PSD sună așa. Persoanelor față de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a prezentei legi, le încetează de drept funcția sau demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei legi. Cum poți să scrii într-o lege că legea se aplică celor care pentru care s-a constatat starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a prezentei legi? Anca.
1: Adică Parlamentul este mai presus de Constituție.

0: Constituție și de orice lege, dacă așa vrea. Cam asta ne transmite.
1: Și domnul Marinescu, credeți că e sincer atunci când spune că el nu vede nicio neconstituționalitate aici?
0: Sincer, nesincer, gândiți-vă că are și studii în domeniu.
1: Da.
0: Adică nu e inginer sau mai știu eu ce alte funcții onorabile, dar care să nu-l califice pentru mandatul pe care l-a avut la justiție. Putem înțelege așadar că sunt niște argumente aruncate să justifice totuși o stare de fapt în Parlament, și anume un război pe viață și pe moarte, fără să conteze, cum ai spus și tu, ce conține acea lege. A venit o lege, e pe ultima sută de metri, putem pierde bani europeni, este pretextul perfect pentru a ne lupta. Și ai PSD-ul care încearcă să-l demonizeze pe Ilie Bolojan, nu reușește, l-a luat pe Dominic Friț. Și ai PNL-ul care încearcă să demonizeze PSD-ul și să spună că așa nu se mai poate. Și că amendamentele pe care le propun atrag după sine pierderea banilor europeni. Se acuză de același lucru fără să aibă luciditatea și responsabilitatea de a se aduna cu toții la masă. Nu? Că toți clamează interesul național.
1: Da,
0: era
1: da,
0: cel mai bun moment să dovedești că ai dreptul să fii acolo în Parlament. Și la mijloc sau nu la mijloc, spectator aur și îi joacă pe degete. În comisia juridică astăzi, exact pe legea aceasta, a fost cot la cot cu PSD, le-a dat senzația de dimineață și nouă tuturor că proiectul de lege va trece. Ajungem câteva ore mai târziu
1: la votul în plen.
0: Și aur nu votează. Și nu exclus, sunt câteva informații discutând așa cu parlamentarii, ca tocmai acesta să fi fost unul dintre argumentele pentru care până la urmă și PNL s-a abținut la votul pentru Legeani. Pentru că erau împărțiți. Dacă erau împotriva legii, erau acuzați că îl susțin pe Dominic Friț. Dacă nu votează legea, pot fi acuzați că pierd bani europeni, nu? Și a fost o dezbatere acolo. Cel care a dat linia a fost Ilie Bolojan, care a fost acolo în Parlament. Dar au fost parlamentari, inclusiv juriști din PNL, care au spus că n-au cum să nu voteze legeanii pentru că pierdem 800 de milioane bani europeni.
1: Ion Meioniță, cum să fi fost ministru al justiției și să spui că articolul ăsta, acest amendament nu e împotriva Constituției? Când într-o lege a fost pusă prevederea, această lege li se aplică și celor pentru care decizia a fost luată înaintea aplicării acestei legi?
2: Nu are nicio legătură cu ce spune ministrul. Este profund anticonstituțional, e retroactivă. Scurt. Dacă vrea PSD-ul să voteze astfel de legi, vom vedea legi votate prin care o faptă care s-a petrecut acum 10 ani va fi pedepsită pe un cod care intră în vigoare mâine. Deci, aberația aberațiilor este idiocracy. Domnul Marinescu, dacă își pune obrazul ca să susțină că o prevedere de retroactivitate explicită într-o lege este normală, înseamnă că, nu știu, poate într-adevăr n-are nicio tangență din motive politice, adică el face, își distruge practic bruma de aparența asta de ministru al justiției.
0: Și cariera în justiție.
2: Nu știu dacă îl interesează că se duce avocat și își continuă glorios activitatea, nu e nicio problemă. Însă ce înseamnă după asta? Adică facem o lege să-l dărâmăm pe Friț, să-l dăm afară pe Friț de la primăria Timișoara. Asta e ideea. Și faci o lege care deschide ușa legiferării retroactive în România.
1: Sigur.
2: Și vreau să-i văd și eu pe PSD-și cum s-ar trezi cu legi de-astea. Să le spună, de exemplu, de mâine, toți cei care au fost găsiți cu 500.000 de euro în cutii de pantofi care sunt mai mari de numărul 45 la picior, sunt condamnați la 10 ani de pușcărie. De pildă. Dau un exemplu.
0: Și se creează și precedent periculos. Haideți să avem o majoritate în Parlament acest precedent.
3: Eu cred că discutăm prea mult de Friț. Și că
2: e dedicată.
3: Hai, o perdea de fum. Adevărata miză acestei lege cu totul alt.
4: Nu,
5: domnul Friț. Astea sunt lupte în Parlament. O să dispară amendamentul ăla.
4: Miza era să pice la curte și nu, atunci să nu...
5: Miza să nu există. În această lege este secretizarea, opacizarea declarațiilor de avere și interese.
4: Dacă și de avere sau numai de interese?
5: Păi se numesc interese financiare.
0: Da, le-au combinat și au doar nu câteva detalii dintr-o parte, câteva
5: da. Vorbea Ion Meoniță despre cutia de pantofi cu bani cash.
4: Și banii cash.
5: Păi să știți că potrivit noi legi ANI, asta, toată lumea se uită după Friț, ce-i face lui Friț, ce nu-i face. Și la final, după ce o să fie privită eliminarea amendamentului neconstituțional ca o mare victorie,
2: da, știm că va fi eliminat.
5: Or să rămână restul, care sunt niște monstruozități. Demnitarii în această țară, după aprobarea legii în forma asta, cu Friț, fără Friț, nu mai trebuie să declare banii cash.
4: Banii de acasă.
5: Deci stivuiți, banii dragi de demnitari, argumentul, cutii de pantofi Claudiu, pline cu bani.
4: Spune-ne argumentul că face toți banii. Face toți banii pe care iau acasă. Argumentul este că acasă se întâlnesc banii soțului cu ai soției
5: și se amestecă,
4: da. Și probabil și
2: nu ține
4: Tamara.
2: Argumentul. Dacă nu citați, nu ține argumentul și domnul Marinescu poate să ia seama de asta. Pe cutiile de pantofi scrie bărbați, femei, copii. Deci nu se pot amesteca bani.
5: Bun. A doua.
4: Argumentul invocat la
5: comisie. A doua monstruozitate.
4: pentru care a trecut acest amendament a fost că dacă acasă se întâlnesc banii soțului cu ai soției, cine mai știe ai cui sunt?
0: Dacă e o relație, dacă e o supărare între soți și fie soțul nu vrea să spună câți bani are în sei. Asta a fost argumentul. Nu, dar asta a fost argumentul în comisie.
2: Nu, dar unul dintre soți nu vrea să le spună nivelul discuției noastre la nivelul acestui argument din Parlamentul României, care este de o stupiditate.
4: Vor acest argument i-a convins pentru că amendamentul a trecut în comisie.
2: Toată legea în ansamblu ei.
4: Vă rog, Claudiu.
5: Toată lumea în Parlament, mare parte, largă majoritate, majoritatea pro-europeană, visul domnului președinte Nicușor Dan, pe aceste monstruozități a funcționat ca unsă. Cash-ul nu mai trebuie declarat. Să ținem acasă munți de cash, așadar. După aia, sume de bani, avere, da? Nu mai trebuie să declarăm decât pe niște praguri, ai 5.000, ai 10.000, ai 15.000, până la 300.000 de euro. Ce trece de 300.000 de euro? Scrie acolo doar, am peste 300.000 de euro. Că sunt 300.000 un euro sau că sunt 300 de milioane de euro pitite prin nu știu câte conturi, sunt peste 300.000 de euro. După care, casele? De ce să le enumerăm? Avem case. Doar să spunem, avem case și atât. Vedeți dumneavoastră, lucrurile astea, în primul rând, știți de unde a plecat toată povestea? Curtea Constituțională a zis că e neconstituțional, se încalcă intimitatea, GDPR-ul rudelor demnitarilor, pentru că soția e trecută și acolo, soțul la fel, copilul cât are din alocație, că e minor. Da? Ce au făcut parlamentarii? Păi au luat acest capăt de decizie în 14 luni, că de 14 luni Curtea Constituțională a spus asta, n-a făcut nimic. Nici guvernul Bolojan, nici reformator, nici antireformator, nimeni n-a făcut nimic 14 luni de zile. Și acum au venit, strecurând în noua lege, tot ce și-au dorit de când lumea. Să nu mai declare domne averile, să nu se mai uite jurnaliștii centrali sau jurnaliștii independenți, să nu le mai măsoare de la un an la altul schimbările de avere, casele nedeclarate, să nu mai poată să-i alerge prin parcarea Parlamentului în jurul mașinilor de sute de mii de euro care nu sunt în declarația de avere. Pot să vină cu ce mașini vor ei.
4: Întrebarea este că dacă va trece, pentru că noi cu toții știm că legea salarizării nu are șanse, dar toată lumea a crezut și a spus în rândul partidelor din fosta coaliție că celelalte vor trece. Păi uite că nu trece nici integritatea.
0: Vor depune din nou un proiect de lege de mâine, mai e o sesiune extraordinară care începe în 4 august. Nu este convocat, atenție, la Camera Deputaților, doar la Senat. Deci stă la mâna lui Sorin Grindeanu.
4: Să-i cheme și pe deputați.
0: Da. Poate să nu convoace sesiunea extraordinară la Camera Deputaților, legea ANI ca să o poți trece, să o poți vota din nou fără aceste amendamente. ai nevoie de o sesiune extra, primul blocaj din partea PSD poate